0: Путіна справи погані. Економіка просідає російська, а білоруська дуже залежна від російської. На фронті теж незрозуміло, відбувається перелом психологічно в першу чергу, і Україна задає успішні удари по цілях внутрі Росії. Лукашенко розуміє, що в будь-який момент його може чекати така сама доля. І в плані можливості утриматися у нього набагато менш, ніж у Путіна. Ну, а з американцями він сподівається, що Трамп йому дасть таку паличку-виручалочку, що Трамп за нього замовить словечка. Тому він для Трампа почав звільняти навіть своїх найбільших опонентів з в'язниць. Але все рівно 900 людей залишаються за кратами, і нових політично пов'язаних, нових заручників набирають майже кожного дня.
1: Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що пані Тихановська зустрічалася тут в Києві з представниками білоруського полку добровольців. Ви згадував про них, власне, Костася Калиновська. І ми в Україні це сприймаємо це як силу, яка не тільки може стати на кордоні між Україною і Білоруссю в разі, якщо щось потнеться того боку, але як білоруську силу, армію в екзилі, яка в разі необхідності може допомагати білорусам і звільнятися від білоруського режиму. Скажіть, будь ласка, наскільки власне білоруська демократичні сили зараз сприймаються як таку свою білоруську армія, яка може ще багато чого зробити і проти Лукашенки.
0: Сьогодні білоруські добровольці воюють в полку Калиновського, але теж в інших підрозділах Збройних сил України воюють успішно, набираються абсолютно унікального досвіду. І я тут згодний з оцінками, що сьогодні українська армія найкраща в Європі. І потім вони, по-перше, створять базу для нового, сучасного європейського білоруського війська. Вони будуть справжніми офіцерами і відбудовувати все, що Лукашенко разом з Путіним познищав. Яка буде роля в звільненні Білорусі, тут сказати складно. Бо не зрозуміло, яким сценарієм Білорусь піде. 100%, що зміни будуть, 100%, що вони роль зіграють. Нам треба імкнутися до мирних змін в Білорусі, щоб не дійшло до багатьох жертв. Але ми розуміємо, що з Путіним і Лукашенка ситуація може розвернутися самим непередбаченим чином, і тому і добровольці, і волонтери, і суспільство внутрі країни, і діаспора всі зіграють свою роль.
2: Дякуємо. Спасибі, пане Францишек. Францишек Вічорка приєднувався до нашого ефіру. Керівник апарату Світлани Тихановської, які були з візитом цього тижня в Україні.
1: Відкрили місію Демсил у Києві. Подивимося, як запрацює цей інститут.
2: Дивіться, значить, окрім того, що у Мадіра все зрослося з європейськими очільниками, і вони переговорили, але висунув 11 вимог, ми про це ще поговоримо, є ще новина про те, що все-таки атака на Україну цієї ночі може бути, НАТО на Київ, тому що або сьогодні, або завтра, тому що 31 числа, як відомо, День столиці, ну і було б дивно, якби вони не використали цю можливість, щоб показати, хто вони є насправді. Та? Тому Міноборони, в тому числі України, закликало населення не ігнорувати сигнали тривоги протягом цих двох днів, 30 і 31 травня. Тому, будь ласка, дивіться в свої телефони і зважайте на сигнали тривоги.
1: Білорусі, давайте все ж таки продовжимо. Ви чули про те, що говорив представник білоруської позиції, про те, що реально він бачить нарощування сил, підготовку логістики, штабів, складів. Невже справді спробують завести? І з якого порогу там кількості окупаційних військ на території вже Білорусі, нам треба розуміти про те, що із того боку може прийти?
3: Насправді, перш за все, тобто багато різних позиції, багато коментарів від вищого політичного військового керівництва. Мені тут найбільш такою здоровою і адекватною позицією виглядає позиція генерала Паліси, заступника Буданова, керівника Офісу Президента. Вона дуже проста, насправді, і банальна. Допоки маріонетковий режим, який прислуговує Росії в Білорусі, існує, до тих пір є загроза. Вона була вчора, позавчора і буде завтра. Як вона виглядає, вже тоді треба дивитися до фактів. На сьогоднішній момент накопичення особового складу на території вздовж українсько-білоруського кордону не фіксується, особливо в тих силах, які присутні. Чи відбуваються провокації? Повірте, відбуваються. Те, що ми цього не знаємо публічно, вони існують. Там точно працюють ДРГ, точно працюють різні провокативні сили і спроби прощупування кордону. Вони існують, вони є, але це відбувається впродовж усіх 4,5 роки. Те, що відбувається сьогодні з інфраструктурою Білорусі, це є системна робота Російської Федерації щодо використання білоруської території як матеріально-технічної бази і сировинного придатку для Російської Федерації. Тобто все те, що робить цими руками Росія, це просто максимальне використання, майже максимальне використання в тих можливостях, які вони можуть. Очевидно, що програма максимум Путіна – залучити Збройні сили Білорусі до повноцінного конфлікту для того, аби залучити їх для тиску на Україну і розтягування наших сил і підрозділів. Якщо це не вдалося за 4,5 роки досягнути Путіну, зважаючи на те, що, як казав пан Вічорка, є певний процес між американцями і білорусами, я не думаю, що Лукашенко проміняє на сьогоднішній момент ту кригу, яка скресає між ним і Штатами, тому що Штати зняли певні санкції з банків, а це гроші, а це якраз вирівнювання економіки. Тому я не вірю в те, що він віддасть свої сили. Але він буде грати в цю гру, він буде сидіти плотненько так на двох стільцях і надавати інфраструктурні можливості для Путіна. Повертаємось до того, що я казав про підготовку інфраструктури для нападу на країни НАТО. Чи це відбудеться? Ні, зараз я цього не бачу. Чи до цього Росія готується? Так точно. Вони готують інфраструктуру для того, щоб в один момент натиснути червону кнопку і задіяти територію Білорусі для продовження наступу або ж на Україну, або ж на країни Балтії чи прохід через Сувальський коридор. Тому все те, що відбувається, це є системна робота Російської Федерації, яка змінюватися не буде. Щодо більш настроїв системних, щодо інтервенції на нашу територію повторної, це треба дивитися на особовий склад, принаймні, щоб там було кілька тисяч особового складу, якась бригада дві, для того, аби вони могли спробувати прорвати той чи інший відтинок фронту. Тобто, наприклад, те, що росіяни роблять вздовж кордону з Харківщиною і Сумщиною, створюючи нові точки напруження для відтягнення наших сил сьогодні з Донбасу для того, аби їм там полегшити роботу, для того, аби виконати пріоритетну ціль – захоплення усього Донбасу.
1: Ну, ви згодні про те, що ця інфраструктурна робота має напружити більш не нас, а країни НАТО, в першу чергу?
4: Тут насправді є ризики для нас, і цей ризик він полягає не стільки в тому, що там, ну, можлива якась наземна операція та з території Білорусі, скільки в тому, що очевидним компромісом для Лукашенка може бути згода використання білоруської території, наприклад, для запуску російської балістики вздовж білорусько-українського кордону, бо зараз російська балістика, яка запускається тільки з російської території, вона до західних областей України не долітає. Та? І створити таку проблему для всіх українських регіонів – це, ну, очевидний стратегічний крок. Та? Тобто запуск російської балістики і російських дронів безпосередньо з території Білорусі по території України, по напряму по Волині, по Рівненській області, по Житомирській області. Та? Це ну, та річ, до якої нам треба бути готовими вже і зараз. І ну, тут треба розуміти, що Путін в цьому зацікавлений, розуміючи, що та, боротьба з балістикою, вона і для Києва не є простою задачею. Не кажучи вже там про західні тилові регіони України, та? Де, очевидно, ну, набагато менше стоїть систем Петріот, набагато менше стоїть, ну, є запас цих перехоплювачів ПАК-3. Тому ну, ці речі, вони є ну, такою найбільш актуальною загрозою для України. А загалом, я погоджуюся абсолютно з тим, що територія Білорусі, вона так чи інакше буде використана в першу чергу для провокації проти НАТО. Бо тут 4,5 роки Лукашенко ловив за язик путінську пропаганду, і на всі спроби Путіна затягнути білоруську армію в Україну Лукашенко відповідав тезами російської пропаганди. Він казав, почекайте, ви ж кажете, що в Україні ви воюєте з НАТО, і там застряла російська армія. А вдруг НАТО нападе? Хто захистить союзне государство, да, поки російська армія зав'язла в Україні? Не можна чіпати білоруську армію, тому що це тил, от ми захистимо, значить, від нападу НАТО, Білорусь і Росію. І от 4,5 роки це петляння, воно працювало. Але тепер, оскільки Путін переходить до серйозної підготовки до провокації на східному фланзі НАТО, тепер вже він буде ловити Лукашенка за язик. Він буде казати, що ти там говорив, да? Ти маєш бути свіженьким, готовим до війни з НАТО. От настав твій зоряний час. Да? І тут уже у Лукашенка навряд чи буде вибір. Да? Тобто, ну, я читаю в цьому контексті заяву Лукашенка, який він був, він казав, що я дуже щасливий, що на території Білорусі є російська ядерна зброя. Да? Чому? Тому що це потенційно один з аргументів, якими Лукашенко може продовжувати петляти. Він буде говорити Путіну приблизно таке. Для того, щоб весь вся операція проти НАТО спрацювала, треба ядерний шантаж. Треба країни НАТО лякати ядерною зброєю з території Білорусі. Та? Орєшник, скворєшник, там, ну, все, що завгодно. Та? Туди приволокти. І при цьому треба територію Білорусі тримати недоторканою. Не можна допустити ударів по території Білорусі, тому що якщо на території Білорусі підірвуть якби, от весь цей ядерний арсенал, російський, то весь шантаж посипеться. І Лукашенко буде казати Путіну, ну ти ж хочеш, щоб це спрацювало. Не можна нас знову тягнути, да, вже в війну проти НАТО, тому що з моєї території ти ж всім погрожуєш. Да? А якщо накриють нас на моїй території, ну то тоді весь твій шантаж він буде сипатися насправді.
1: Ну так, а запуск Іскандерів вже спровокує таку реакцію? Якщо вони стануться?
4: Навіть загроза запусків. Ми ж пам'ятаємо останні навчання в Калінінграді, які відбувалися, да? Де росіяни ставили Іскандери просто на трасах, да? І в польському напрямку вони розгортали ракети. О, тобто, ну, фактично йде відпрацювання вже і не тільки інфраструктури, а йде відпрацювання сценаріїв того, як це може відбуватися. І, скоріше за все, що і територія Білорусі, і Калінінград буде не просто мілітаризований, а там буде частина складова російського ядерного арсеналу.
2: Ну, без ядерного арсеналу, вибачте. Якщо, наприклад, з території Білорусі ракети полетять, як ви кажете, в бік України, та, а не в бік Європи. Ну, Лукашенко ж розуміє, що відповідь буде по території Білорусі.
4: Тут є хитрість. Хитрість полягає в тому, хто буде в складі розрахунків, які будуть здійснювати запуск. Якщо це буде російський персонал, Лукашенко може сказати те, що він сказав в 22-му році. Це російські війська, російські об'єкти. Ну, в нас, вибачте, зараз...
2: Я теж думаю, що він не встигне. Попри військову форму, яку він зараз носить, але краще б йому займатися надоями.
5: Реально. Тут, що він не знав, що в 22-му році від нього наступ пішов. Ви, вибачте, дурника із себе згадуєте на інтерв'ю.
3: Тут процитую класика. Це вже було. Да. В травні 2022 року розміщували в Брестській області Іскандер, направляли його на територію України. Щороку нас лякають вторгненням з боку Білорусі. Щороку розганяють цю інформаційно-психологічну операцію щодо нас. Минулого року, не зраджує мені пам'ять, мені здається, нас лякали тим, що Ковальську трасу будуть обстрілювати, відрізати і перекривати. Кожен раз видумують якусь історію. Це елемент абсолютно розхитування і дестабілізації суспільства. На сьогоднішній момент я не вірю в застосування того. Якщо це не сталося за 4,5 роки, дайте мені аргумент, чому це має статися зараз. Ну, чим зараз стає слабша Білорусь, якщо а, санкції з банків знімаються, б, посилилися білорусько-китайські зв'язки напряму, і Китай використовує Білорусь для торгівлі через білоруський кордон. Тобто, бульбофюрер не такий уже й дурачок. Тобто,
1: знаєте, це ви говорите в тому разі, якщо в нього є вибір, а якщо йому вибору не залишить.
3: А як? Ну, дивіться, роками...
1: Окупаційні війська зайдуть на його територію, будуть робити те, що вони...
3: Цими роками що відбувалося в верхівках? Відбувалася боротьба різних служб. Росіяни хотіли провернути різного роду операції з зняття з посад, там, очільників РНБО, лідерів військових формувань. Цей чоловік так само КГБіст. Він теж знає, Лукашенко, що як робити. Він не дурак, він знає, як себе захистити. Він себе захищає максимально. Він очищує постійно навколо себе середовище. Це диктатор. Диктатори в плані захисту себе виживають як таргани. І в цьому плані я все-таки вважаю, що стосунок, ну, спілкування з Трампом, зараз налагодження з Макроном в цьому плані. Чому з Макроном? У мене тут інша позиція. Макрон скоро закінчить термін свій президентський. Він себе точно бачить ще в європейській політиці не один рік. І йому треба балансувати, показувати, що він є протидіє Трампу. Ну, тобто він балансує. Він ж почав себе збирати щодо Ірану. Ну, тобто він хоче бути європейським лідером.
1: Говорить, що він готує собі політичну кар'єру продовжує.
3: Так, чи в ЄС, чи в НАТО, ну десь він хоче бути. Тому він зараз і намагається показати своє лідерство в Європі. Тому я вважаю, я хочу заспокоїти суспільство, я не бачу сьогодні підстав інтервенції з боку Білорусі в найближчий час. Запуску балістики в найближчий час не бачу, принаймні в 26-му році, давайте так, хоча б в рамках цього року, обмежимо і зрозуміємо. Тому що і так багато використовується білоруська інфраструктура, зокрема і для запуску безпілотників вздовж російсько-українського кордону, білорусько-українського кордону використовуються ретранслятори. І так максимально Білорусь використовується Росією і для тиску на Європу, і для провокацій, і для всього іншого. Найближчим часом не вважаю, що буде вторгнення фізичне, і найближчим часом не бачу використання території для запуску іскандерів по території, наприклад, західних областей.
2: Давайте розберемося, що відбувається у нас по лінії захисту, по лінії безпеки України, тому що... дуже багато в пабліках розмов про те, чи вистачить нам боєприпасів відбитися від можливої комбінованої дроново-ракетної атаки там, тому що президент Зеленський звертався з листом вже і до конгресменів, і до президента Трампа щодо того, мовляв, допоможіть, будь ласка, з засобами захисту і ракетами, які б могли збивати російську балістику. І тому... І тут ще, я знову ж таки буду говорити про 90 мільярдів, які начебто підписані, та, а 90 мільярдів для людей – це не просто гроші на проїдання, це гроші передусім для виплат українській армії, треба сказати. Та. І тому на фоні ще успіхів української армії, які зараз відбуваються, ну все так розгортається начебто в більш позитивну сторону, як на мене. Але стосовно там наших можливостей відбитися – давайте з цього почнемо розплутувати цю тему. І тут знову, пан Андрій, вам слово.
3: Ну, тут, знаєте, відомий серіал вже поцитуючи, кладостатка. Зима близько. Зима дуже близько. І в нас лише є два шляхи того, як захистити українську енергетику і українські цивільні міста впродовж цієї зими. Перший шлях – оборона, відбиття. Відбиття цих атак методами тими, якими є. Для цього потрібні засоби ППО. Ми вже зрозуміли, це не жарт. Це вже не якийсь момент інформаційної гри. У нас дійсно з цим проблема, це визнає президент. І таким чином публічно звертається дійсно до Конгресу і до Сполучених Штатів, до президента Сполучених Штатів для того, аби спробувати цю проблему вирішити, тому що нам потрібні ракети, дійсно ракети ПАК-3. ПАК-3 сьогодні ракет є мало в світі, виробляється щороку вони мало. Нам потрібна позиція Сполучених Штатів, підтримка партнерів для того, щоб їх отримати, тому що до кінця року ми не розробимо нашу антибалістику, до кінця року поляки не почнуть виготовляти ПАК-3, тому нам треба підтримка штатів. В Штатах виборчий процес. Очевидно, що цей лист, який надійшов, висвітлений в ЗМІ не просто так, його висвітлили для того, щоб заміряти суспільно-політичні настрої в суспільстві, і республіканці зрозуміли, чи позиція Трампа і республіканців допомогти Україні з ракетами посилить їхні виборчі позиції на листопад. Я більш ніж впевнений, що зараз ця історія вимірюється. Є план Б. Яким чином захиститися? Це вже позиція не оборони, а позиція нападу, позиція сили. Я вважаю, що те, що сказав президент, що через 6 місяців може закінчитися якась фаза, я її розглядаю в контексті далекобійних ударів. Чому? Ми нарощуємо наші спроможності. Якщо зараз, до осені, ми покажемо, що ми можемо погасити Москву, а я вважаю, що ми нарешті здобули тих спроможностей, чому аби Москву, дійсно Андрій? Це зробити. Це політичний, це столиця, це політично. Те, що ми тушимо Білгород, як бачимо, нічого не грає.
2: Ну, то все грає?
3: Не грає. Москва злякає Путіна. Москва злякає верхівку. Якщо ми покажемо, що ми зможемо гасити Москву, то в жовтні місяці це карти для переговорів, для того, щоб на зиму оголосити енергетичне перемир'я.
2: Ми граємо з розв'язаними руками, в смислі гасити Москву?
3: Ми вже це робимо
2: раніше
3: подовжу.
2: Ми грали з однією рукою за спиною.
3: Тому що в нас не було наших засобів ураження. Зараз нас наші засоби ураження виготовлені нами і використовуються нами. Коли це були іноземні і коли ми були дуже залежні від іноземної підтримки, зокрема Штатів, так, на сьогоднішній момент ми розуміємо, що ми можемо насипати набагато яскравіше. І тут просто питання, тут вже ж треба розуміти, бачити перед руками, які наші спроможності, скільки дронів, яка інтенсивність, яка спроможність, чи можемо ми дійсно ризикнути і насипати по Москві для того, щоб в жовтні сісти і в цьому плані сказати, давайте енергетичне перемир'я.
2: Андрій, або що навпаки. Таке по Москві?
3: Енергетиці. По російській енергетиці.
2: Енергетика така.
3: Так, я вважаю, що по російській енергетиці. Водночас є загроза в цій історії, тому що це може бути момент ескалації і причиною оголосити повноцінну мобілізацію в Путіна. Тому ще один план – це дійсно максимально вибити НПЗ і нафтову галузь і серйозно вдарити по економіці. Так чи інакше, ці два шляхи, я вважаю, в нас є. Ми нарешті досягнули цієї спроможності і... можливий шанс на це є. Принаймні, я в нього вірю. Я вірю, що в нас є спроможність на жовтень сісти і досягнути енергетичного перемир'я. Принаймні, так хотілося б. Це на випадок того, я вважаю, якщо не вийде нам набрати антибалістики в партнерів, себто ракет до Петрічів.
2: Енергетичного перемир'я.
3: Я не вірю в більше роки. Не вірю, на жаль.
2: Воно врятує енергетику, але бойові дії будуть продовжуватися.
3: Бойові дії будуть продовжуватися.
2: Це дає багато чого цивільному населенню і роботі країни всередині тилу, але воно ніяк не зупиняє війну.
3: Я не бачу сьогодні перспектив зупинки війни, на жаль, по тій причині, що для Путіна малюють надзвичайно успішні дії. Просто днями це Рома Шрайк дуже класно намалював себе мапу в Телеграмі, яку звітують росіяни, і яка є діпстейт. І там на 10-20 кілометрів різниці. Генерали вкладають Путіну успішні успіхи і вже третій рік беруть Донбас до кінця року. Тобто немає тенденції до того, що Путін не захоче взяти все-таки Донбас. Він мусить щось продати суспільству, для чого була ця СВО. Тобто він має звільнити, як він каже, та, нової республіки. Ну, щось він має продати. Немає сьогодні підстав думати, що швидко закінчиться. Ну, вибачте, в цьому плані, можливо, я скептик, можливо, реаліст хтось каже, можливо, хтось каже песиміст. Але, на жаль, хотілося б закінчити цю війну пошвидше, але, на жаль, з боку Росії я не бачу тенденцій до того, що вони готові сідати.
2: Ви праві, він сьогодні заявив, що так я говорив про те, що війна може закінчитися, але знову ж таки, це я покладаюся на дані, які мені повідомляються. І він сказав, що на фронті у нас діла йдуть за шабісь. Добре, ми піднімаємося на рівень вище, тому що з різних джерел відомо про те, що поговорили все-таки і представники Китаю з американцями, і американці з росіянами, зокрема з Лавровим і з Патрушевим. Скажіть, будь ласка, якщо Путін не збирається зупиняти війну, то чи видно, що війна зупиняється на верхніх шарах атмосфери, скажімо так? Тому що я знову ж таки хочу згадати слова Кирила Буданова, який є одним з переговорників з нашого боку, який сказав, що я не займаюся тими речами, в які я не вірю.
1: Тобто до того, чи йдуть переговори без Америки?
2: Ні, до того, чи що відбувається на вищому рівні, як там зараз складається, ну, в зв'язку із Ормудами в тому числі, як там зараз складається ситуація?
5: Забули трошечки війна цей регіон. Війна почалася з політичного рішення і завершиться вона політичним рішенням. Тому
2: на полі бою?
5: Ну, поле бою створює передумови для того чи іншого політичного рішення. Просто ми маємо розуміти, що за рахунок сил оборони України ми можемо уже зараз говорити позицію відкидати повністю хотілки, щоб виходити з території Донецької області, та ще й наступальні дії, які йдуть особливо на півдні, і діпстрайки, і те, що мідлстрайки, і особливо зараз приниження Путіна, що стосується суходольного коридору до Криму, відповідної траси. Це все працює на те, щоб показати, ну, давай сідати домовлятися. Ми ж не говоримо, що зараз там вимітається зі всієї території України міжнародно новизнаної. Ми просто говоримо, давай зупинятись. Тому в цій ситуації, ну, я б не був настільки песимістом, тому що є різні, дійсно, сценарії, але для того, щоб це спрацювало, ну, Путіну мають втовхмачити не лише Сили оборони України, але й різні міжнародні актори. Зверніть увагу, протягом 2 тижнів Сполучені Штати прямо на засіданнях Ради безпеки ООН через Темі Брюс кажуть повне і всеосяжне припинення вогню. Зупиніться з масованими обстрілами. Перший раз, як сказала це Темі Брюс, що ми побачили? 2 рєшника по загалом міжнародно визнаній території України і масований обстріл тоді Києва і вичищення Лук'янівки. А Китай, причому Китай заявив після заяви уже з Путіним, Сі і Путіна, там, де вони прописали, знову ж таки, завершення війни після ліквідації першопричин, але зважаючи на там статут ООН. Після того МЗС Китаю виходить і каже, деескалація потрібна, зупиняйтесь. Вже після того, після зустрічі Путіна і Сі, реакції від Путіна немає. Тобто, очевидно, він пішов зараз ва-банк, він розуміє, що літня наступальна кампанія, він десь нібито може досягнути успіхів, знову ж таки, за рахунок масованих обстрілів тією ж самою балістикою, енергетика, водопостачання, тобто терор українського населення. І на рахунок цього він намагається, очевидно, поставити, знову ж таки, Україну до стінки. Україна ж до стінки не поставиться. І ми вже переходимо, яке коло по цьому питанню. Але є ж політичні певні фактори, які можуть Путіна, ну не те, що там виразити, але все ж таки, зверніть увагу. Я розумію, у них виборів немає в Росії. Я це прекрасно розумію. Але все одно, їм потрібно провести легітимізацію путінського режиму. Це вибори чи псевдовибори в Держдуму. Осінь цього року. рейтинги. Навіть от, якщо там, ми розуміємо, релевантність там низька, але 5 років тому вони заходили, єдині роси були 49 злишком відсотків. Зараз вони навіть 30% не добирають. У них на хвилі, ну ніби мілітаристська вся риторика, все побудовано там, вставай, страна огромна, послухайте Сіменян, що вона говорить. Але ж це не має підтримки серед російського населення в критичній масі. Я абсолютно переконаний, що, в принципі, Штати могли б зіграти з точки зору організації такої джентльменської угоди. Путін допомагає Трампу переходом в режим припинення вогню на 3 місяці, щоб і ті провели у себе там вибори. Там, до кінця там, листопада місяця. Ну і Путін би на це погодився. Тому що ну, йому теж треба якимось чином показати побєду, показати, що це все завершується. Станом на зараз оці всі пояснення його про, що він думав, що війна скоро завершиться. Слова Піскова, що вони вже не хочуть бачити європейців в перемовному процесі, хоча тиждень-півтора тому він казав діаметрально протилежне. Це все чисто на літню, оці 3 місяці, по суті, програмування. Як воно далі буде? Це вже питання конкретних від них. Завдання України зараз дотиснути Сполучені Штати, щоб вони дійсно за рахунок свого впливу дотиснули Путіна, ми зайшли в режим припинення вогню, а на зиму з нього не вийшли. Тому що росіяни прекрасно усвідомлюють нашу слабкість. За будь-якого сценарію ми розуміємо стан української інфраструктури.
2: Чи вигідно Трампу зараз грати на двох дошках? І на дошці України, і на дошці Ірану якраз перед своїми виборами?
1: І чи вірите ви в це трьохмісячне перемир'я?
4: Тут є фактор Китаю. І що мене в цьому плані, от для мене стало таким ну, цікавим індикатором, це те, що Сі під час зустрічі з Путіним, він згадав свою тезу кінця серпня 25-го року, коли був саміт ШОС в Тянзані, там Сі говорив про цю нову систему глобального управління, де Китай, по ідеї, має відігравати ключову роль. Після цього ця тема якось вона трошки провисла, та, тому що ну, Трамп почав свою активну, так би мовити, бурхливу діяльність, та сталася Венесуела, стався той самий Іран, і, ну, якби Сі від цієї теми трошки відійшов. Але, зустрівшись з Трампом і фактично отримавши від Трампа здачу Тайваню, та, ну, принаймні, на рівні політичної риторики, Сі на зустрічі з Путіним уже повертається знову до цієї теми нової системи глобального управління. З чого я для себе, принаймні, роблю висновок, що насправді Сі розглядає як один з варіантів дозволити Путіну, знову ж таки, да, оцю ескалацію і по українському напрямку, і по напрямку східного флангу НАТО. І ну, для Путіна це насправді може бути вихід з оцього глухого кута в ситуації на фронті в Україні, та тому що ну дійсно серед російського населення, серед їхніх зетвоєнкорів виникають абсолютно логічні питання, чому рівень втрат в російській армії такий самий, а просування ніякого немає. Стратегічно вони не можуть прорвати фронт, вони не можуть прорвати лінію оборони. Ну от, але при цьому втрати все одно є, і втрати на такому самому рівні, на якому от коли вони там активно там просувалися вперед. І один з варіантів виходу з цієї ситуації для путінського режиму може бути знову ж таки, от ця гра в гібридну ескалацію на східному фланзі НАТО, бо логіка тоді у Кремля може бути наступною, що ці 4,5 роки в Україні, це була от хитра пастка, в яку загнали НАТО, ми тут НАТО ослабили настільки, що ми тепер можемо собі дозволити Польщу, Румунію там і так далі, да? От ці всі нюанси. І це може бути варіантом, зрозуміло, що вони мають якби та в себе на Росії подивитися, наскільки ці теми будуть заходити, але теоретично під це, по-перше, можна організовувати мобілізацію, та, і можна виправляти собі рейтинги і казати, що це все була многоходовочка, да, як вони там люблять говорити. Тобто це не стратегічний провал в Україні. Вони спеціально сюди заманили НАТО, і от таким чином вони його ослабили. І це той варіант, який теж не можна скидати взагалі, як пита, з можливих цих сценаріїв розвитку подій. Тому що, ну, принаймні тут я бачу таку, хай дуже таку між рядками, але символічну підтримку Китаю з цього боку. Та? І ну, тут очевидно, що Путін може розраховувати на те, що Сі його, ну, принаймні для Сі не, зараз не такою страшною є ескалація воєнної загрози з боку Росії для Європи.
2: Ну, і як ви читаєте внутрішньополітичну ситуацію в Україні? У нас є 10 хвилин на те, щоб її обговорити, тому що президент консолідує парламент для виконання якихось задач. І от дуже хочеться, щоб ми поговорили на тему яких, наприклад.
6: Ну, цілком зрозуміло, що у нас є загальний порядок денний. Він стосується європейської інтеграції, дійсно відкриття кластерів, починаючи з 16 червня.
2: Мадяр викотав 11 умов в Україні.
6: Він і раніше їх викачував. Я відзначу вимоги Угорщини.
2: Мадяр.
6: Вимоги.
2: Мадяр-мадяр.
6: Ну, до речі, українською мадяр, правильно так, якщо розповідати. Да, мадяр. Але насправді ж всі ці 11 пунктів, ну, там не всі, але вони інтегровані

0: Зустрінеться після виконання цих 11 там пунктів, а раніше він пропонував зустріти Зеленському в Берегово. Так, тобто, якщо Зеленський, наприклад, приїде на територію України в Берегово, що мадяр не приїде, хоча він сам це пропонував. Ну, тобто, вже є такий трошечки дисонанс. Ну, і це треба сприймати з точки зору угорської політики. Тобто, що робить мадяр зараз?
1: Він накачує собі біцепси.
0: Він накачує біцепси, він не дає можливість відновитися Орбану.
1: Тобто, який це не поїхав нікуди з країни, варто зазначити.
0: Я ж про це і кажу. У Орбана зараз завдання створити потужну опозицію мадяр. А мадяр, він перебирає на себе низку питань, ну, зокрема, що стосується угорської спільноти в Україні. І тим самим не дає можливість Орбану критикувати мадяр. От. Але з точки зору процесів загалом, ну, з боку Угорщини зараз блокування нема. Навпаки, пішло розблокування. Вони підтримують євроінтеграцію України, на відміну від попереднього уряду. Пам'ятаєте, як Орбан казав, що 100 років не буде.
1: Хоча по осені рахують, подивимося 16-го.
0: Я насправді думаю, що з мадяром буде легше. Не буде з ним легко, але легше. І просто питання в тому, що знову маємо підключати українсько-угорську спільноту. Я думаю, що публічні заяви, бо низка речей, які з'являються, ну, вони дійсно, вони протирічать загалом українському законодавству. Не може угорська спільнота отримати привілейовані права, ніж, ну, загалом громадяни України. Ну, що це означає там вести, як вони там, і діловодство, і управління державне угорською мовою? Ну, як це так? Ну, тобто, а хіба в Угорщині є такі права для українців? До речі, в Угорщині стосовно меншин, у них же є навіть ценз. Віковий ценз. Тобто меншина рахується, якщо вона там більше 100 років проживає. Більше 100 років, тоді вона отримає там певні права. Ну, у нас такого немає абсолютно. У нас взагалі питання пішло, ми відкинули тему меншин. Ми говоримо про спільноти, у нас абсолютно адекватне ставлення, і спільноти розвиваємо, і корінні народи. Тобто в цьому плані Україна рухається шляхом євроінтеграції.
1: Окей, стосунки по лінії президент і парламент. Чи вдалося їм почути одне одного?
0: Почути вдалося, але питання в тому, що це ж тільки початок. Це тільки початок, і я думаю, що насправді голосування вже з середи, середа і четвер, показали, що потенціал є. Потенціал налагодження стосунків. Єдине мені не подобається, що там виділяли окремих лідерів фракцій на цей рахунок, тому що мова все ж таки йшла про налагодження загалом комунікації зі всіма політичними силами. І, в принципі, так це вдалося. Я думаю, що навіть важливіше був вівторок з точки зору комунікації. Понеділок – це такий собі стандартний тімбілдинг для «Слуг народу», як вони завжди проводять його. Q&A сейшн, а от вівторок, так, комунікація конкретно з президентом. Багато хто каже, що це якраз завдяки там Буданову, за рахунок багатьох останніх тижнів комунікації, що дійсно це допомагає, по-перше, це допомагає парламенту підняти власну суб'єктність, а по-друге, це те, чого бракувало у нас дійсно адекватного контакту між Офісом Президента і Верховною Радою.
1: Чи призведе це до переформатування влади?
0: На даному проміжку часу, я думаю, сконцентруються все ж таки на конкретних рішеннях, а не на кадрових питаннях.
1: Просування Євросоюз.
0: Ну, безпекових, Євросоюз.
1: Ну, так, мається на увазі це.
0: Ну, це загальні ці питання.
1: Ці рамці.
0: На даному етапі, я думаю, що тема може кадрова стосуватися лише окремих персоналій. Ну, наприклад, ми за Шмигаля прем'єра, ми бачили декілька хвиль еволюційного м'якого перезавантаження уряду. Тут може бути схожа ситуація. Ну, наприклад, там третину уряду поміняють, а там Свириденко продовжить працювати. Але, ну, ми ж розуміємо, що опозиція і далі пхає тему там уряду національного чогось там, постійно міняють формати, але в нинішніх обставинах, я думаю, що ця тема може з'явитися теоретично не зараз, а якщо все ж таки сценарій непроведення виборів все ж таки реалізується, ну, тобто не завершення війни, не проведення виборів на 27-й рік, цілком можливі, ну, такі певні зміни. Ну, ми побачимо, бачимо, тому що все одно треба спускати якось пару суспільства, треба в умовах відсутності виборів показувати, що враховується думка, ну, того, що як думає зараз народ.
1: Ну, якщо у вас є що додати по внутрішньому...
2: Правильні рішення, ну, тобто в державі має бути формування якихось елементів щодо єдності державної безпекової політики. Тобто, насправді, ми багато що втратили з 22-го року,

0: Через різні перипетії, різні процеси політичні в тому числі. І зараз, я вважаю, позиція президента є дорослою, є правильною. Правильно збиратися з парламентом, говорити. Це є законодавчий орган, це є орган, який обирали люди, це є представники, власне, суспільства. Подобається нам хтось чи не подобається. Ну так є, це демократія. Треба сідати і спілкуватися і вирішувати ці процеси. Тому що дійсно криза в парламенті була. Було багато провальних голосів, працездатність була дуже на низькому рівні, і якщо вдасться перезапустити цей процес, якщо президент на це може вплинути, він має це зробити. І він це робить, і я вважаю, це правильні кроки.
1: Ну, виглядає так, що штучне дихання допомогло обом сторонам.
0: Так. Як то кажуть, він-він.
1: Він-він. Угу. Ну, окей. Тоді...
0: Але, знову ж таки, побачимо. Наскільки довго це затягнеться?
2: Єдине, що я теж невелика ремарка, знаєте, ну, голосування то позитивні на цьому тижні, але від однієї з очільниць фракцій прозвучала дуже цікава фраза, що давайте голосувати зараз меморандум, а те, що стосується законів, потім не приймемо. Зараз нам гроші дадуть, причому це було сказано публічно. І я так почув, думаю, ну, як ми ж маємо показувати сталість роботи, стабільність.
1: Ну, вона і показує сталість.
2: Ну, і в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що ну, навіть в умовах консолідації ну, не варто виходити на лінію, коли самі себе обманюють. Ну, це теж неправильно, і треба дійсно вже працювати консолідовано. Коли ми говоримо, що треба єднання зразка а-ля там, після початку повномасштабного вторгнення 22-го року, ну, це вже, вибачте, це дійсно як штучне дихання, яке потребує зараз ну, загалом нашої гілки влади.
1: Дякуємо вам. Спасибі.
3: Дякуємо за цю розмову. Тоді з цього боку цього разу представлю. Андрій Ткачук, Тарас Жовтенко, Гірчаленко. Спасибі за цю цікаву розмову аналітику.
1: Тихої ночі, бережіть.
3: Тихої ночі, друзі.

0: Голоси за країну рівних можливостей.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: часи за країну рівних можливостей.
1: Всім привіт! Ми у Львові і приїхали сюди зустрітися і поговорити із Андреа Мальдера. Невдовзі, чи не кожен українець запам'ятає і буде знати це ім'я, навіть ті, хто не цікавляться футболом. Відомий італієць, і саме він перший в історії України іноземець, який став очільником національної збірної України з футболу. Контракти з Андреа Мальдера підписали на 2 роки, але із можливістю пролонгації. І це призначення вже назвали історичним для вітчизняного футболу. Вітаю, мене звати Катерина Нестеренко. І саме мені випала честь поспілкуватися із сеньором Мальдерою про плани щодо збірної, його життя в Україні та роботи з Андрієм Шевченком.
2: Андрея, вітаю.
3: Бонжорно.
4: І я вас вітаю.
2: Перше за все, вітаю вас із призначенням. Які відчуття?
1: Come si sente?
3: Bene, molto bene. Questi primi giorni sono
4: добре, дуже добре. У всі перші дні я займаюся трохи бюрократією, тобто документами, пошуком житла, але вже кілька тижнів, як я зосередився на команді, переглянув кілька матчів чемпіонату України, багато розмовляв телефоном із футболістами, тож скажу, що я дуже вмотивований, натхнений і не можу дочекатися початку роботи.
3: Non vedo l'ora di cominciare.
2: Хто зателефонував першим?
3: La prima chiamata, questa è una domanda.
4: Перший дзвінок? Це цікаве питання. Перший дзвінок. Знаєте, я не пам'ятаю. Можливо, Ярмоленко. Можливо.
1: Parleremo di questa persona perché è importante.
2: Ми поговоримо і про цю людину, бо це дуже важливе питання. Але українські вболівальники добре вас знають за роботу, виконану між 2016 і 2021 роками, коли ви були асистентом Андрія Шевченка у національній збірній. Вас називали, цитую, мозком і тактичним архітектором команди, що демонструвала сучасну модель гри та вийшла до історичного чвертьфіналу Євро-2020. Як би ви описали себе сьогодні? Хто такий Андрій?
1: Descriverebbe se stesso oggi. Chi è Andrea Mallera?
3: Beh, intanto mi sembra mi fa piacere chiaramente, ma mi sembra.
4: Ну, по-перше, мені надзвичайно приємно, але мені здається, що тут надто багато гарних слів про мене. Ми були чудовою робочою групою, колективом. Я виконував свою роботу, мав свою роль, робив свій внесок, але я завжди кажу, що головним завжди залишається тренер. У той період роботи тренером був Андрій Шевченко, був також Мауро Тасотті, а я виконував свою частину, хоч і не вважаю, що я не був таким важливим. Кажу це не для того, щоб применшити свою роль, а тому, що в команді є ролі. В моїй команді так само все починається насамперед з тренера та гравців. Я був аналітиком для багатьох команд. Я працював із тренерами, які, на мою думку, мають великий стратегічний досвід. Вони також були прикладом для інших тренерів. Тому, беззаперечно, з цієї точки зору і я виріс. Мені це завжди подобалося, але те, чого я навчився за ці роки, це те, що на першому місці завжди є футболісти. Завжди. І про це ніколи не можна забувати. Принаймні у моїй роботі. Я не узагальнюю, бо саме вони головні дієві особи, саме вони виходять на поле, саме вони втілюють ідеї тренера в життя, і тому їхня готовність, їхня самовідданість, їхні характеристики є фундаментальними. Тренер, беззаперечно, дуже важливий, він вміє максимально розкривати ті характеристики гравців, які відрізняються від команди до команди. Тому порівнювати гру 5-річної давнини, навіть якщо деякі гравці входили до її складу команди, було б моєю помилкою. А не помилкою вболівальників. Надія на те, що, і я сподіваюся, ми зможемо повторити результати тієї команди, безумовно. Порівнювати гру, можливо, з естетичної точки зору. Ми можемо. Можливо, зможемо виступити краще, а можливо гірше. Це покаже час. Але ясно, що кожна команда має своїх гравців, свої особливості, свою душу, і тому, звісно, я намагатимуся, як робив тоді, і цього разу ще більше, докладати зусиль, бо тепер маю більшу відповідальність і буду намагатися дати те, що можу дати.
3: Come ho fatto allora, questa volta ancora di più perché ho responsabilità maggiori. Cercherò di dare quello che posso dare.
2: У чому полягає ваш секрет? У чому полягає, власне, принцип роботи? Скажімо, є щось особливе, про що знаєте лише ви, що допомагає працювати та рухатися вперед?
3: Io personalmente il mio motore è sempre stata la passione.
4: Особисто для мене моїм двигуном завжди була пристрасть, пристрасть до цієї роботи. Я виріс у світі футболу. Моя родина походить зі світу футболу. Я завжди був вільним у своїх рішеннях, навіть у цьому виборі, але першим двигуном була пристрасть. Тому щоразу, коли я відчував щось всередині, це було те, що мене спонукало, за чим я йшов. Іноді все виходило добре, іноді не дуже, як це часто буває у житті. Але саме ця мотивація дає мені енергію і, можливо, змушує прокидатися на світанку з якоюсь ідеєю. А я завжди тримаю блокнот і ручку на тумбочці та записую. Або спонукає передивитися ще одне відео гри, або як от ви мене застали працюючи в офісі. Тому, якщо мені треба, не знаю, знайти прикметник, що замальовує те, що може бути моїм секретом, який зрештою не є секретом. Це пристрасть до цієї роботи.
3: Che poi non è un segreto, è la passione per questo lavoro.
2: Пристрасть завжди потрібна навіть для того, щоб приготувати каву.
4: Абсолютно.
2: Без пристрасті нічого не вийде.
4: Молодець, пристрасть, і я б додав ще трохи сильне почуття, трохи любові до того, що ти робиш.
5: Абсолютно. Андрій Шевченко назвав вас італійцем із українською душею. Так він сказав. Ви погодитеся із цим визначенням? Як це проявляється?
3: Che bella parola ha usato il presidente, non lo sapevo e
4: Яке гарне слово використав президент. Я цього не знав. Це наповнює мене великою гордістю. Це перше, що я відчуваю. Я не українець, я італієць. Я пишаюся тим, що є італійцем. Але я не українець, хоча відчуваю себе українцем з багатьох причин. Можливо, саме тому, навіть точно саме тому, що 5 років прожив тут через робочі справи та мав змогу дізнатися про людей, про ваш надзвичайний народ. Я багато подорожував Європою, але завжди мав зв'язок із багатьма людьми звідси. Після того, як спалахнув конфлікт, можливо, ця прив'язаність стала ще більшою. Вона посилилась до багатьох людей, із якими я вже дружив. Крім того, з'явилась і турбота. З'являється також бажання підтримати, можливо, навіть словом, телефонним дзвінком, друзів, з якими я підтримував зв'язок. І з часом це більше посилювалося, але я не думав, що одного дня я зможу знову працювати в Україні. Це було щось надзвичайне. Зараз, звісно, коли вже відбулося це призначення, у мене ще виникає почуття гордості. Я відповідальності за цю країну, яку я сильно відчуваю. Відчуваю Україну і завжди кажу, що це саме Україна обрала мене, маючи на увазі федерацію. Але і я обрав Україну. Я міг обрати іншу роботу, поїхати до інших країн, де відбуваються чудові чемпіонати. Тобто цього року я отримав кілька пропозицій, але коли з'явилася можливість, я не мав жодних сумнівів щодо того, чи повертатися. І ось знову про пристрасть. Я це просто відчував. Було щось, що тягнуло сюди.
3: Mi sentivo c'era qualcosa che mi tirava di venire qui.
2: Se non è un segreto, dove Якщо це не секрет, куди ви могли б поїхати працювати?
3: No, bene, non è. Non è carino, però potevo lavorare.
4: Було б не дуже коректно говорити, але я міг працювати в Англії, в Італії міг працювати. Утім, я не поспішав, чекав на щось, що мене дуже сильно зачепило зсередини. І ось воно сталося. Я завжди говорив президенту, що все має йти своєю чергою, хоч іноді буває нелегко з багатьох причин. По-перше, тому що, зрозуміло, федерація – це не клуб, де президент клубу має повну владу у прийнятті рішень. Федерація складається з багатьох елементів, з багатьох людей – це справді федерація. Це інше. Є різні кандидати. Сам процес призначення головного тренера. Тому все не сталося само по собі. Але одного дня президент сказав мені, що я можу бути одним серед кандидатів, якщо відчуваю в собі сили. І хоч я мав певні страхи, що цього може і не статися, я все одно подякував. Під час однієї з телефонних розмов я сказав президенту, що я в будь-якому випадку дуже ціную мужність, яку він проявив у цій справі. Оскільки я іноземець, і зараз нелегко запропонувати іноземного тренера з багатьох причин. Я тренер, який, поміж іншого, на високому рівні ніколи не був головним тренером. Тому мужність, яку проявив президент, була чимось, на мою думку, дуже сильним, і я йому це прямо сказав. Я сказав: послухай, Андрію, я називаю його по-дружньому.
3: Я називаю Андрію в манірі амікеволе, але президенте,
2: його українською, Андрій.
4: Я так сказав, президенте. Я дякую вам у будь-якому разі. Бо сам факт, що він запропонував мене, був вже надзвичайним. Навіть якби призначення цього не сталося, мої почуття до України ніяк не змінилися б, а навпаки, тільки посилилися.
2: Я знаю, що у вас є татуювання із українським призивом. Коли ви вирішили його зробити?
6: Quando ho deciso di farlo?
4: Я вирішив його зробити після відбіркового раунду до чемпіонату Європи. Це тату хтось може сприймати просто як малюнок на шкірі, але я ставлюся до нього з великою повагою, бо це тризуб України на тлі синьо-жовтого прапора. Я зробив це не для забави і хочу це підкреслити. Я зробив це, тому що ми досягли надзвичайного результату, коли, здавалося б, все було дуже важко. Важко було вийти першими. Тоді в групі, пам'ятаю, була Португалія із Кріштіану Роналду. Але я тоді був настільки занурений у гру нашої команди, жив цим і вірив у наш успіх, що сказав собі, якщо ми вийдемо першими, я зроблю собі українське татуювання. Потім так і сталося, без жодних сумнівів. Далі я повернувся до Мілану, зробив його в Мілані. І з беззаперечною гордістю ношу його досі.
3: Orgogliosamente lo porto ancora oggi, assolutamente.
2: Завжди
3: пристрасті.
4: Ми завжди повертаємось до пристрасті.
6: La nazionale Ucraina di Andrea.
2: Збірна України Андрія Шевченка, у штабі якої ви працювали, часто грала у контратаку. Ви будете зберігати цей принцип під час свого тренерського терміну? Який стиль гри ви хотіли би прищепити збірній України?
6: Quale stile di gioco vorrebbe imprimere alla nazionale Ucraina?
3: Se parliamo da un punto di vista tattico, secondo me,
4: якщо говорити з тактичної точки зору, на мою думку, були різні періоди. Були матчі, в яких ми, так би мовити, були майже змушені грати, можливо, спокійніше. Це називається контратакою. Вочевидь, через те ми зустрічалися з командами, які мали вищу якість гри, ніж ми. І тому потрібно було мати, зокрема, розумний підхід, щоб знати, як грати проти сильних команд. Вміти використовувати певні можливості, які можуть створюватись. Бувають і інші матчі, де ми мали перевагу володінням м'ячем, де нам вдавалося домінувати. Я вважаю, що не можна бути завжди однаковими у всіх матчах. Просто змінюється суперник. Це твердження може здатися банальним, але так і є. Якщо ти зустрічаєш команду, яка має набагато сильніші якості, ніж ти, ти майже змушений захищатися і контратакувати. Але те, чого, на мою думку, не вистачало в цій команді, і що я б хотів бачити в цій команді, це сміливість. Сміливість, на мою думку, не означає завжди атакувати або завжди захищатися. Це означає, що б не сталося під час гри, підійти до цього з мужністю. Якщо ти повинен захищатися, роби це з мужністю. Якщо ти повинен атакувати, роби це мужньо. Бо саме цей емоційний аспект змушує тебе почуватися сильнішим. І тому та команда, яка знала, коли потрібно було захищатися, вміла захищатися з піднятою головою. А коли потрібно було атакувати, робила це з характером. Крім цього, я ще більше вірю, що в цей історичний момент, я вже неодноразово говорив про це в інших інтерв'ю, якби мені довелося знайти прикметник, щоб охарактеризувати мою національну збірну, я хотів би, щоб цей прикметник був словом «смілива». Адже в цей момент національна збірна України з футболу є і тим відображенням, лицем, кого вона представляє. Звичайно, ми говоримо про спорт, але народ не може собі дозволити не бути мужнім, тому що щодня люди, ті, хто перебуває на фронті, проявляють мужність. Тому також і національна збірна повинна мати мужність. Збірна може виграти, може програти. У спорті треба вміти приймати поразку. Це частина спорту, але я не можу уявити, що моя команда боїться. Повага до всіх, але страху перед жодним.
3: Rispetto per tutti, ma paura per nessuno.
6: Quanto è importante.
2: Наскільки важливою є роль спорту у житті суспільства під час війни?
6: In guerra.
3: Questa è una domanda делікатна, però io penso
4: це делікатне питання, але я думаю, що в складні моменти навіть від дрібниць можна отримати миті легкості та полегшення, не применшуючи значення речей, які є набагато важливішими у повсякденному житті. Футбол, так само як і в Італії, футбол дарує тобі це відчуття. Він може подарувати той момент, коли твій патріотизм стає ще сильнішим, і ти ще більше пишаєшся, бачачи свою національну збірну на полі. І я думаю, що це дуже важливо. Напередодні Напередодні я був на заході, який організувала федерація тут, у Львові, де були діти, які займалися футболом у різних футбольних українських школах. Це було після того, як ми пережили жахливу ніч із жорсткими атаками на Київ. І тому я особисто, не будучи до цього звиклим, пам'ятаю, що вранці прокинувся ще трохи розгубленим, бо не звик. Це була вкрай неспокійна ніч, а потім я пішов на поле і побачив цих дітей, 5-6 років, які грали з шаленою радістю. І я подумав, як футбол їм допомагає, як він може подарувати 2 години розваги, безтурботності. Це ж діти, яким 6 років, і вони останні 4 роки прожили у таких умовах. А футбол – це теж спосіб допомогти. Національна збірна після 4 років буде тренуватися тут, в Україні, я вважаю, що це важливий жест з боку федерації. Всі гравці готові приїхати не тільки для тренувань, для ігор, а саме для того, щоб бути поруч з людьми. Будуть заходи, організовані федерацією, тому я вважаю це надзвичайним жестом і вірю, що я вирішив жити тут саме через це, щоб спробувати зрозуміти, а потім передати ці відчуття команді. Утім, спочатку треба розуміти, як люди живуть, що вони переживають. І я бачу, що вони мають неймовірну силу. Принаймні, я так бачу та розумію зі свого досвіду. Все ж я походжу з Італії. Можливо, у нас є інші проблеми, але не порівняні з Україною, яка перебуває у стані війни. І тому бачити силу, яку мають люди, щоб рухатися вперед щодня, для мене є ще одним приводом мотивувати команду. Я хотів би передати якомога більше цієї енергії своєму складу.
3: La squadra, cioè vorrei trasferire più possibile questa energia al gruppo.
6: Dopo 4 anni dice per la prima
2: Через 4 роки вперше усі гравці та футболісти будуть тут тренуватися. Це важливо також для України знати, що національна збірна тренується тут. Дякую за цей жест, за цю можливість мати ближче до нас, наших футболістів, нашу національну збірну. Є гравці, яких у минулому не дуже часто викликали до національної збірної, але щодо яких у вас є плани. Чи є такі футболісти? Думаю, що так. За якими критеріями ви плануєте відбирати склад до національної?
6: In base a quali criteri lei intende selezionare la rosa per la convocazione in nazionale?
3: Це
4: група, де деяких гравців я вже знаю, бо бачив, як вони практично зростали 5 років тому, вони були ще зовсім молодими. Були на початку своєї кар'єри, і багатьох із них я сьогодні бачу вже як важливих гравців. Тож багатьох я мав щастя знати, але я обов'язково мушу розширити свої знання про багатьох українських гравців, які грають у Європі та в українській лізі. Тож, безумовно, я хочу спробувати збільшити можливості вибору. Зараз, можливо, я роблю вибір на основі своїх знань, але оскільки ми перебуваємо на такому етапі сезону, коли сезон майже добігає кінця, у мене не так багато часу, щоб подивитися на них наживо, в матчах. Тому доводиться трохи покладатися на відео, хоча я б хотів бачити їх наживо. Тому моє найважливіше завдання, яке розпочнеться з цього моменту, в липні та серпні, коли починаються нові сезони, щоб потім підготуватися до вересня, полягатиме в тому, щоб ще краще пізнати тих гравців, яких я недостатньо знаю. Щодо критеріїв, звісно, що є технічні критерії, які є очевидним. У тому сенсі, що кожен тренер намагається у національній збірній вибрати, якщо може, гравців, які можуть зробити твої ідеї трохи більш реалістичними. Тому характеристики можуть бути важливими при виборі. Я хотів би мати гравців мотивованих, дуже-дуже вмотивованих. Я хотів би, щоб коли я роблю гравцям виклики, щоб вони з нетерпінням чекали на цей момент, тобто мали бажання потрапити до національної збірної. Я весь час кажу це хлопцям. Для мене збірна не закрита, навпаки, вона відкрита для всіх. Для всіх гравців українського чемпіонату. Ви бачили мене з моїм асистентом. Я переглядав деякі документи, а він дивився на гравців, тобто гравців, яких немає в цьому списку зараз. Гравців, які, можливо, є, так би мовити, менш відомими, але просто тому, що вони ще не мали можливості. Але я хочу подивитися на них. І, звісно, наразі не можу знати, чи вони мотивовані. Я можу припустити, але можу бути певен, що чи той, хто приходить мотивований, чи ні. Я хочу, щоб той, хто приходить сюди, мав дуже сильну мотивацію. Якщо я бачу, що той, кого тут немає, не мотивований, я віддаю перевагу взяти іншого, який, сподіваюся, буде вмотивований. Тож, скажімо, що це один із параметрів, на які я хочу зробити ставку.
3: Dei parametri sui quali voglio puntare.
2: Чи можемо ми назвати кілька імен заздалегідь?
4: Кого?
2: Тих футболістів, які увійдуть до складу команди.
4: Ми дивимося на гравців. Ми дивимося не тільки на тих, хто в Україні, бо, можливо, є також гравці з інших чемпіонатів, які вважають, що вони у лапках трохи далі від країни з професійних чи інших причин. Але ми намагаємося якомога більше розширити пошук гравців, стежити за ними, тому немає конкретного імені. Можуть бути, можливо, пропозиції, на які ми намагаємося звернути трохи більше уваги, виходячи з того, де ми трохи менше забезпечені кількістю, і тому, можливо, ми орієнтуємося трохи більше на певні зони, де ми думаємо, що хочемо трохи збільшити вибір.
2: Давайте трохи поговоримо про адміністративну сторону, так би мовити. Розкажіть про свій технічний штаб. Хто входить до його складу і за яким принципом? Бо деякі аналітики кажуть, що, можливо, технічний штаб вже сформовано, що є якась сила, що спонукає мати людей певних у своєму оточенні. Як ви зібрали свою команду?
4: У цьому федерація була дуже близькою до мене і надала мені повну свободу. Я тісно співпрацюю з технічним директором федерації, який зараз дуже мені допомагає завершити комплектацію щодо деяких посад у штабі. Перекладача чи відеоаналітика, тобто деяких важливих фігур, на які я покладаюся через їхні досвід та знання. Мій колега, якого я хотів бачити, це мій помічник італієць Паскуале Каталано. Людина, якій я дуже довіряю. Він не тільки друг, а й великий професіонал. Він має досвід, знання, ми поділяємо бачення футболу, і він мені потрібен саме для того, щоб допомогти мені передати це якомога краще. Потім я хотів би, щоб решта команди складалася з українців. Я не хотів брати багато інших італійців. І не тому, що вони мені не були би потрібні, але тому, що багатьох українців, які перебувають у цій країні, я вже знаю. Я хотів би, щоб у команді були люди на кшталт Степаненка, і в цьому федерація також підтримала мене, залучивши Степаненка до цього проєкту. Я чітко почув це по телефону. Він був дуже натхненним цим. Для мене Тарас був частиною тієї збірної, про яку ми говорили раніше. Окрім того, що був важливим гравцем, він був важливим елементом у тій збірній. І я пам'ятаю, що він дуже цінував цю свою здатність, цю свою силу ніколи не здаватися, бути справжнім бійцем і прикладом для всіх. І я хотів його не лише через його технічні здібності, які беззаперечно можуть допомогти багатьом гравцям розвиватися, але й тому, що він може передати цінність цієї футболки навіть наймолодшим гравцям. Те саме стосується і Естерського, який вже є тренером, був частиною федерації, працював в молодіжних збірних. Також він уже має досвід роботи тренером. Це колишній важливий український нападник національної збірної Шахтаря. І він людина з великою енергією, дуже енергійний, має велику мотивацію. Він українець і тому має схожість з Тарасом. Він вже був тренером, хоч і в молодіжній команді, тож з цього погляду він безперечно може бути не просто корисним, а, мабуть, має трохи більше досвіду, можливо, як тренер. А ще є тренер воротарів Ротам, який вже працював із попереднім тренером, якого я особисто не знаю, але про нього мені дуже добре відгукувалися з особистого та професійного погляду. Тож я повністю впевнений, що федерація, люди, яких вона, так би мовити, збирає навколо мене, робить це, завжди залучаючи мене, але з великою увагою до деталей. Тому я нічого не можу сказати. Це залежить від нас. Тобто федерація дійсно робить все можливе, щоб допомогти мені. Тож це залежить від мене. І потім намагається налагодити роботу цього штабу.
3: Quindi sta mai poi cercare di far funzionare bene questo staff, ecco.
6: Per il prossimo ritiro ha convocato il 36enne Андрій Ярмоленко.
2: На наступний збір ви викликали 36-річного Андрія Ярмоленка, який вже давно не брав у збірній участі. Тож серед вболівальників, от що кажуть, повторю, я цитую, що це кажуть вболівальники і деякі журналісти. Тож ходить припущення, що Ярмоленка не викликали, щоб він не побив рекорд голів у збірній, встановлений нинішнім президентом Андрієм Шевченком. Що ви думаєте про цю ситуацію? Хто вирішив викликати Ярмоленка цього разу?
3: Beh, intanto mi auguro per Андрій, che possa per Андрій Ярмоленко, che possa battere
4: рекорд президента. По-перше, я бажаю Андрію Ярмоленку, щоб він побив рекорд президента. Нехай президент не ображається, але це означає, що він забиває голи за збірну. Ні, не думаю. Звичайно, я не можу знати причин, через які попередній головний тренер не викликав його, але не думаю, що це є причиною. Навпаки, я майже впевнений, що це не так. Насамперед, я не думаю, що президенту, якому не потрібно пояснювати, яким футболістом був Андрій Шевченко, я думаю, що він би першим зрадів, якби якийсь український футболіст його перевершив. Рекорди існують для того, щоб їх бити, тому я не думаю, що... Абсолютно. Що стосується мене, чому я його викликав, то я не дурень. Я знаю, що Андрій Ярмоленко вже не той, що 5 років тому. Це знає і він сам, бо він дуже розумна людина. Він, звісно, не той з точки зору фізичної форми, хоча він почувається добре, травм немає. Але це нормально, ти втрачаєш трохи сили, трохи інтенсивності, втрачаєш трохи цієї фізичної енергії, яка, можливо, дозволяє тобі витримати матч протягом 90 хвилин. Втрачаєш трохи швидкості, але те, чого ти ніколи не втратиш, це голова. Голова – це те, що не має віку у спортсмена. І він, крім того, що був, коли був ще молодим, дуже технічно ефективним у грі. Але він був дуже ефективним також у тому, щоб бути присутнім на полі як особистість. І це не має віку. Я з ним розмовляв, відчув, що він дуже вмотивований. Подивився йому в очі і знаю, що він дасть максимум. Свій максимум. Я не буду просити. Не можу просити його бігати по флангу, як раніше, 100 разів. Бо помилився б, попросивши його про це. Він не помилиться, але від нього я вимагаю того, що є всередині. Тієї рішучості, тієї агресивності, тієї особистості, того лідерства, яке, на мою думку, є дуже важливим. Наостанок скажу, що я поважаю його, коли ставлюся до нього як до футболіста. Якщо мені доведеться його замінити, я заміню без проблем. Якщо я випускаю його спочатку, то тому, що він цього заслуговує. Якщо я не випускаю його, то тому, що грає інший. Але я знаю, що він поважатиме ці мої рішення так само, як і я. Тобто він поважатиме мене, а я поважаю його, тому я не боюся керувати ним. Тому я за те, що у цьому вікні, скажімо, почати спочатку, я хотів його доопрацювати, переоцінити, переглянути, переслухати, а потім подивимося. Я сподіваюся, що він буде у відмінній формі також у вересні і, можливо, продовжить потім, якщо я його не викличу. Це може бути з тисячі інших причин. Я не знаю, що буде у вересні, але зараз я задоволений тим станом речей.
3: Potrebbe essere mille altri motivi, non lo so quello che sarà a settembre, però adesso io sono contento così.
6: Lui potrebbe diventare quel braccio duro, braccio di ferro che ci
2: Чи не міг би він стати тим твердим, сильним лідером, якого так потребує команда, коли є багато молодих футболістів, які іноді бувають неслухняними, якщо так можна сказати. І потрібен той старший брат, який міг би сказати тверде слово, коли це потрібно, бо, на мою думку, ви досить делікатна людина, яка не вступає у конфлікти. Чи можна було б зіграти в таку групу, в таку партію?
6: Si potrebbe fare questo gioco?
3: Allora, due cose. Beh, potrebbe essere anche
4: Тут
3: lui,
4: є
3: certo.
4: дві речі. Це міг би він. Звичайно, хоча я хочу, щоб усі гравці зростали, щоб вони підняли загальний рівень, не тільки технічний. Тобто треба зробити стрибок. Настав час зробити стрибок. Треба стати дорослими, так би мовити. Треба брати на себе відповідальність. Треба відповідати за свої дії, так би мовити. Не можна завжди думати, що хтось інший тобі допоможе у цьому випадку. Можливо, Ярмоленко чи хтось інший. Ярмоленко, це зрозуміло, має вік і досвід та багато виступів за збірну. Природно йому захочеться бути трохи старшим братом, але я хочу, щоб інші зростали. Не треба завжди чекати, що хтось інший щось зробить. Ні, я починаю робити своє. І щодо того, що я делікатна людина, так, це правда. Я делікатна людина, дуже поважаю людей, але я також вмію бути твердою. Не кажу жорсткою, бо це термін, який мені не подобається, але я не дозволяю нікому дати мені на голову в роботі. Особливо не терплю незрозумілості та неповаги до людей. Тому я не боюся бути твердим, якщо потрібно, то й підвищити голос, але завжди з повагою до людей. Тобто бути.
3: Ma sempre nel rispetto delle persone. Quindi essere
2: м'яка сила.
4: Бути делікатним не означає не бути рішучим.
2: Абсолютно погоджуюся.
6: La sua famiglia. Quando ho saputo che lei
2: Ваша родина, коли дізналася, що ви приїдете в Україну, як сприйняла цю новину?
6: Come ha accettato questa notizia? Verranno qui?
3: No, beh, un po' di sorpresa, gli amici, мама, perché loro
4: Це було трохи несподівано. Друзі, мама, бо вони крім того, що я вже був в Україні, тож для мене це інакше, а ще маючи багато українських друзів, я відчував, вони не прямо розповідали мені про труднощі, про моменти. Звісно, я також цікавився у федерації, де можна жити, які райони, як би сказати, відносно спокійні з точки зору війни, хоч це звучить трохи некоректно. Можливо, є місця, де жити трохи легше, ніж в інших районах, тому я багато радився. Можливо, було трохи здивування серед моїх найближчих друзів, але хто мене знає, той знав, що я прийму саме таке рішення. Хто мене знає, той знає, що в мене є трохи того здорового божевілля, яке підштовхує мене робити різні речі. Тому мій брат знав, що це буде мій перший матч як головного тренера. Моя дружина знала, вона теж приїде сюди жити, і їй доведеться пожертвувати ще більше, ніж мені, бо їй доведеться їздити туди-сюди на роботу, але вона приїде сюди. Буде справді їздити туди-сюди. Я вважаю, що ті, хто мене добре знає, навпаки, раді цьому вибору.
3: Credo che chi mi conosce bene, anzi, è felice di questa scelta.
5: Сьогодні ми тут, у Львові, але коли побачимося у Києві? Маєте плани переїхати чи приїхати до Києва?
4: Звичайно, я переїду до Києва. Це місто, яке я люблю. Львів я відкрив для себе зараз, і він прекрасний. Я не знав його так добре, і він мені дуже подобається. Це місто пристосовано до людини, де ти почуваєшся як вдома вже через кілька годин, кілька днів, і воно вже стає орієнтиром. Мені дуже подобається, але Київ для мене надзвичайне місто.
5: Straordinaria. Ваша робота завжди буде пов'язана
3: зі Львовом.
4: Я буду жити у Львові як вдома. Я шукаю житло тут, у Львові. Але до Києва, чи то для перегляду матчів, чи то для зустрічей у федерації, коли буде потреба, я спокійно приїду до Києва. Його велич, його розмах вразили мене. Бо живучи в Мілані, я звик до великого міста. Із його парками, його величезними проспектами. Ви, напевно, знаєте, це краще за мене. Мені дуже подобається Київ. І коли я приїхав сюди, в Україну, 14-го, і був до 19-го, я провів 5-6 днів у Києві. Я побачив його з декількома додатковими шрамами, але я побачив його красивим і сильним.
3: Мало ли тривати белле форте.
5: Саме так, зі стадіоном імені Лобановського, легендарною «Динамо» Київ, рідним містом Андрія Шевченка і моїм також. Прошу вас. Андрія, дякую за це інтерв'ю, за час, який ви нам приділили. Перш за все, успіхів у роботі і слава.
6: Дякую. Слава Україні.
3: Беремо з глави.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
8: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
9: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Ніч, коли не спав Київ, не спали Дніпро і Харків, по Україні летіли циркони, іскандери, калібри, шахеди, а столичне метро прийняло більше 40 тисяч людей, які ховались від смертельної небезпеки. Про наслідки обстрілів, як діти після них ще й складали один з найважливіших тестів в своєму житті, а ще про нові правила бронювання і перспективи зупинити бойові дії до зими. Про все це сьогодні в підсумковому випуску ТСН канал 1+1 мовить в марафоні. Єдині новини, і це 1560-й день повномасштабної війни. Україна під вогнем. Цієї ночі Київ та інші наші міста здригалися від вибухів. Внаслідок російського масованого удару ворог застосував комбіновану тактику, декілька хвиль ударних безпілотників, після чого з авіації і наземних комплексів полетіли балістичні і крилаті ракети. По Києву, зокрема, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. В Подільському ракета поцілила прямісінько в дев'ятиповерхівку. Там зруйновані перекриття і спалахнула масштабна пожежа. В Голосіївському районі розбиту будівлю міської поліклініки. В Святошинському та Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, понівечено офісні та житлові будівлі. На цю хвилину вже відомо про 6 загиблих. Ще 79 людей постраждали. Складна ситуація в Дніпрі. Окупанти вдарили касетними боєприпасами безпосередньо по житловій забудові цього міста. Пошкоджено щонайменше 49 будинків, частину споруд зруйновано практично вщент. Постраждали заклади освіти, міська транспортна інфраструктура. Кількість загиблих станом на зараз 16 осіб, серед них двоє дітей. Це хлопчики 3 і 8 років. Кількість поранених вже зросла до 42, серед них теж 4 дітей. 22 людини залишаються в лікарнях із тяжкими травмами. Роботу надзвичайників ускладнювали постійні тривоги і атаки окупантів. Ті завдали повторного удару під час роботи екстрених служб, внаслідок чого загинув рятувальник ДСНС. Увесь асфальт навколо місця влучання усіяний дрібними уламками касет, і це підтверджує намір ворога збільшити кількість жертв серед комунальників і медиків. Харків також пережив масований наліт шахедів і балістики. Від початку доби місто атакували 20 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети. Прильоти в 4 районах міста уламками і прямими влучаннями понівечено приватні і багатоквартирні житлові будинки, адмінбудівлі, школу, дитячий садок, офіси та цивільний автотранспорт. По допомогу до медиків звернулася 21 людина. Отже, Київ, Харків, Дніпро, кореспонденти ТСН весь день працювали на місцях влучань. Про це ми ще багато будемо говорити в цьому випуску. Наразі ж з нами на прямому зв'язку з Дніпра кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона саме в цьому житловому кварталі, в який цієї ночі поцілили росіяни, і де вже завершилася пошуково-рятувальна операція. Ольо, неймовірно тяжкий день у вас, вашого міста. Розкажіть, будь ласка, найголовніше, що відомо про стан поранених людей?
4: Свято, вітаю. Скажу спершу, що пошуково-рятувальну операцію вдалося завершити попри постійні ризики, тривоги та вибухи. Після страшної ночі ворог атакував Дніпро ще й в день. По обіді один з дронів влучив просто в багатоповерхівку неподалік місця ракетного удару. Загорілася оселя та дах. Момент зафіксували камери спостереження. Власник квартири, що згоріла вщент, дивом вцілів, бо просто пішов до стоматолога. Поранено 2 дітей. Це брат та сестра, дівчинка 7 років та 17-річний юнак. І скажу, що рятувальники працювали вночі і у вкрай складних умовах. Під час повторного удару після прильоту ракети загинув заступник начальника загону Антон Ярмоленко. Він саме прямував на виклик.
5: Він знаходився на чергуванні і прямував до місця надзвичайної ситуації. Коли він вже приїхав і перебував на місці, відбулось повторне влучання підступне. На жаль, він загинув на місці.
4: Внаслідок атаки загинуло 16 людей, серед них двоє дітей. Це хлопчики 3 та 8 років. Вони жили по сусідству. Рідні до останнього вірили, що людей під завалами вдасться знайти живими. Ми говорили з пані Людмилою, яка дивом змогла сама у 86 років вибратися з понівеченої квартири, а от її син лишився у сусідній кімнаті, на яку впали горішні поверхи. Вони збиралися їхати на дачу, але вирішили відкласти з вечора на ранок, аби її день народження відсвяткувати разом.
6: Обвалився від вибуху горішній поверх. І ось ці тони всі туди впали. Я кричу: люди, допоможіть! І чую, стогне мій син. Сьогодні в мене день народження. Ось мені подарунок. Краще б я там лежала. Йому ще жити і жити.
4: Загалом внаслідок цієї атаки кілька влучань по щільній житловій забудові. Понад півсотні будинків понівечено. Кількість поранених сягнула 42. У лікарнях лишаються 3 дітей та 21 дорослий. І ось що розповіли нам люди про цю ніч.
7: Просто я не знаю, як моє тіло підскочило і добігло до коридору, ми сиділи в коридорі. Диван той трясся, будинок трясся, і оце скло летіло.
8: Як молнія.
9: Як блискавка. Я подумала, господи, схопилася і вибух. Гуртожиток задрижав. Здалося, що провалюсь кудись. Я бігти, а двері не можу відчинити. Рвонула, вискочила, а тут повторний вибух. Чую, стогнуть, кричать, допоможіть.
4: Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. Свято.
3: Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з Дніпра. Впродовж випуску ми ще обов'язково будемо розповідати про Київ, про Харків і інші міста, які стали ціллю для нічної комбінованої атаки Росії. Кремль у стратегічному лугому куті. Натомість Збройні сили України перехоплюють ініціативу на фронті, зауважує Інститут вивчення війни. Згідно з останнім звітом, Сили оборони України зараз повертають більше території, ніж втрачають, і це ключовий злам тенденції. Російське командування поступово втрачає контроль. За даними аналітиків, ЗСУ призупинили російський весняно-літній наступ. За півроку ворог зміг захопити лише 40 квадратних кілометрів українських земель, водночас втратив в семеро більше, а це понад 280 квадратних кілометрів. Цей результат свідчить про виснаження наступального потенціалу окупантів на більшості напрямків. Мовою цифр, українська сторона фіксує просування агресора лише на 14 квадратних кілометрах за минулий місяць, а з врахуванням прихованих із міркувань безпеки даних про наступи України, реальний чистий результат Росії за травень взагалі виявився негативним. При цьому тривають пекельні бої по всій лінії зіткнення. Лише за останню добу сталося 250 боєзіткнень, із них найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Далекобійні повітряні санкції вкотре відчули цієї ночі в Росії. Ільський нафтопереробний завод став ціллю українських дронів, і це вже в 16-те від початку повномасштабної війни. Пожежу фільмують і викладають в соцмережі місцеві мешканці. Сумарна потужність установок первинної переробки, там понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік, це один з найбільших заводів на півдні Росії. Зокрема, підприємство забезпечує вороже військо. Загалом російське Міноборони заявило, що цієї ночі їхня ППО спромоглась збити 148 українських дронів, зокрема і над тимчасово окупованим Кримом, де, за інформацією моніторингових каналів, прилетіло в районі залізничної станції. Місцеві повідомляють і про вибухи в районах аеродромів Кача, Бельбек та Гвардійське. Також паралізовано сполучення через Джанкой. В українському генштабі звітують, що в тимчасово окупованому Криму уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1» і корабель окупантів. Підтверджено і ураження 2 установок первинної переробки нафти крилатими ракетами «Нептун», яке відбулося напередодні у Новошахтинському НПЗ Ростовської області. У Криму зараз відчувається дефіцит пального внаслідок прицільних українських ударів. Переробка російської нафти впала до рекордних мінімумів, а логістичні шляхи до півострова стали випаленими трасами, які контролюють саме українські дрони. Ну і Україна прагне припинити бойові дії до зими. Таке доручення посадовцям дав президент, а керівник його офісу вважає цю мету реалістичною. Про це Кирило Буданов заявив журналістам на полях форуму «Архітектура безпеки». Він також зазначив, що Росія все ще має ресурси для ведення війни. Крім того, анонсував приїзд спецпосланців президента США Джареда Кушнера і Стіва Віткофа до Києва. Буданов також не вважає, що переговорний процес в глухому куті, хоча визнав, що нині в цьому процесі справді пауза. Нагадаємо, востаннє представники США, Росії та України збиралися на початку лютого, і, на думку голови МЗС, такий формат вже себе вичерпав, тому Київ просуває залучення Європи до переговорів. Та, як розповів Буданов, країни Європи досі не визначилися з представником для перемов і наголосив, що очікує на визначення однієї ключової особи, відповідальної за цей напрям, а не величезної переговорної групи від ЄС.
8: Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую, це насправді його намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана. Реалістична.
3: Ракетами і дронами по «Нафтогазу» ворог комбінованим ударом намагався знищити один з ключових об'єктів «Нафтогазу» в Харківській області. Спочатку його атакували безпілотники, потім полетіли ракети. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди, кажуть на підприємстві. Тому переглянули підходи до безпеки і посилили протоколи реагувань. Дісталося і самому Харкову. Там нарахували 12 потерпілих, серед них 11-річна дитина. Місто також витримало комбіновану атаку. Ворог цілив по житлових кварталах, офісних центрах і промислових підприємствах. Про масштаби руйнувань докладніше розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
10: Чергову безсонну ніч пережив Харків. Росіяни влаштували місто комбіновану атаку, випустивши одразу десятки повітряних цілей. Вибухи лунали відразу в чотирьох районах – Основ'янському, Немишлянському, Слобідському та Київському. Ворог цілеспрямовано бив туди, де немає жодних військових об'єктів. Десятки дронів камікадзе та балістика. Люди прокидалися від вогняних спалахів та глухих ударів, від яких здригалися цілі квартали. Більшість містян провели ці години у коридорах, ванних кімнатах або підвалах, молячись, аби черговий вибух не стався у їхньому дворі чи будинку.
11: Я почула, вони постійно тут літають, як комарі, і чую, жужжить, а потім все ближче і ближче. Я побігла в коридор, воно бахнуло, як на спуск йшло.
12: Дуже великий взрив. Звісно, всі були в стресі, в нас дитина мала 5 років, вона дуже пережила це. Він і летів, і вибух. Це ми все чули, вся сім'я чула.
10: Серед понівечених осель і дім пані Галини. Завтра їй виповнюється 77 років. Незадовго до атаки жінка разом із рідними дбайливо прибирала та прикрашала подвір'я, чекаючи на свято. А вночі просто у її двір прилетів шахет.
13: Мене підкинуло на моїй постілі. Підкинуло. Я прилякалася страшенно. Я на веранду не змогла вийти, бо там двері були, їх вирвало. Як-небудь пробралася. І я взяла велику таку посудину, набирала в неї воду і отут поливала, щоб не перекинулося полум'я на будинок. А тут уже все палало.
10: Масштаби руйнувань величезні. За ніч через терористичний наліт постраждали 10 людей, серед них 11-річна дівчинка. У більшості потерпілих діагностували гостру реакцію на стрес. Одного чоловіка з важкими вибуховими травмами госпіталізували. Під вогнем опинилися не лише житлові квартири, а й освітні заклади.
14: Було влучання 15 шахетів та 2 балістичних ракет по 4 районах міста Харкова. Постраждало 9 житлових будинків, розтрощене приватне житловий будинок, розтрощено вікна в школі, в дитячому садочку. Зараз працює наше комунальне підприємство по всім локаціям, які постраждали.
10: Утім, передихнути місту ворог не дав. Вранці, коли на місця нічних прильотів вийшли комунальники, а мешканці почали прибирати уламки скла, росіяни вдарили знову. Оголошують повітряну тривогу і за лічені секунди лунає новий вибух.
15: Ракета, що шо?
16: Де укриття?
15: там вон здание забегает, и все. Давай.
10: Вранці удари прийшлися по Основ'янському та Слобідському районах міста. Поранення дістали двоє цивільних – 50-річна жінка та 50-річний чоловік. У них важкі вибухові травми. Медики швидкою надавали їм першу допомогу під загрозою повторного обстрілу. Та навіть попри постійну небезпеку, Харків не зупиняється ні на хвилину. Щойно загроза трохи відступає, комунальники знову беруться за інструменти, а люди повертаються до роботи. Юлія Бойко, Толксій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
3: Внаслідок російського нічного нальоту на Київ частково зруйновано і пошкоджено 5 медичних закладів. Про це повідомляє профільне міністерство. Зокрема, йдеться про 2 спеціалізовані медустанови, а також центри первинної медико-санітарної допомоги в Подільському, Святошинському і Голосіївському районах. Останній постраждав найбільше. В амбулаторії на Теремках вибиті вікна, поруйновані стіни. Від самого ранку до поліклініки прийшли лікарі, які в ній працюють. Побачене, зізнаються, їх шокувало. У всій будівлі немає вікон. Частина лікарні повністю знищена безпілотником. На щастя, ніхто не постраждав. Місцеві розповіли ТСН, що чули, як летів шахет, почав зближуватися, а потім був вибух. Наразі лікарів всередину не пускають через небезпеку обвалу. Вцілілі речі, медичне обладнання і документи з напівзруйнованих кабінетів їм допомагають виносити комунальники. Самі ж прибирають уламки та побите скло. Черговий злочин росіян на місці фіксують правоохоронці. Постраждала і приватна лікарня у Шевченківському районі Юніт-Сіті. Заклад тільки нещодавно відкрився. Пацієнтів в ньому ще не було. Стаціонар був порожній. Поруч вибухнули ракети. Будівля сильно пошкоджена ззовні і всередині. Немає вікон, дверей, знищене нове медичне обладнання. Під час прильоту в приміщенні перебував лише охоронець. Він в тяжкому стані. Його досі оперують.
16: Я живу тут поруч, тому я чула це все, і прийшла, звісно, в свою амбулаторію і побачила тут, що там половина амбулаторії немає, тут все вибито.
17: Шахет іде на зниження. Каже, я чую, як він каже, йде. І тут раптово зразу такий зрив, дом затрусився. І такий чорний-чорний пішов огонь.
3: Ну і на цю хвилину вже відомо про 6 загиблих в Києві, майже 8% потерпілих, з них троє – це діти. В столиці внаслідок російської нічної атаки руйнування, як ми вже згадували, в багатьох районах. І на місці ще одного злучання в Шевченківському районі столиці працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Там величезні руйнування, є загиблі, є поранені. І зараз Наталя з нами на прямому зв'язку. Наталю, ти впродовж цілого дня відстежувала розвиток подій от на місці влучання. Розкажи, будь ласка, що там зараз? І що розповідають люди, тутешні мешканці, про, власне, цю страшну ніч у столиці?
18: Ну, я загалом хочу розказати про цю масовану атаку і ракетами, і шахедами, ракетами різних типів. Все почалося ще напередодні ввечері. Я думаю, що українці спостерігали за цим, як спочатку були короткі повітряні тривоги, перші хвилі шахедів, а вже ніч була на

0: показати кадри, які були зняті сьогодні вранці. Це кадри, які, на жаль, часто традиційними бувають після обстрілів в Києві, коли столиця, просто небо столиці затягнуте димом. Це надзвичайно складно бачити, але після цього ми обов'язково їдемо дивитися, як відновлюється. Ми стоїмо зараз поруч з укриттям поблизу житлового комплексу. Це основне укриття, яке знаходиться тут. Тут є паркінг, і саме туди йшли люди, і серед них були діти, які пізніше отримали поранення, і вже пораненими забігали в укриття. Я не можу назвати точну кількість загиблих саме тут, тому що інформація уточнюється, але без місця. Тобто ми знаємо, що загалом по Києву 6 поранених, але от що говорять люди, які були свідками тут, і от що говорять лікарі про стан частини потерпілих. Прошу пряму мову.
1: Вони йшли в укриття, і якраз влучила ракета. Ну, не шахет точно, бо дуже потужний удар був, дуже потужний. І зразу там декілька людей зразу на місці загинуло.
2: До нашої лікарні за допомогою звернулось 25 постраждалих внаслідок нічного ворожого обстрілу. Наразі в закладі знаходиться 14 пацієнтів. 11 пацієнтів після надання необхідної медичної допомоги були скеровані на амбулаторний етап лікування. Серед тих пацієнтів, які на даний час перебувають в лікарні, двоє пацієнтів у вкрай тяжкому стані, двоє в тяжкому стані, решта 10 пацієнтів мають середній ступінь тяжкості і продовжують лікування в нашому закладі.
0: Ну і ми показуємо вам саме цей житловий комплекс, але насправді поруч тут є дуже багато будинків, магазинчиків, гуртожиток, багато всього, що також було пошкоджено. Прошу на відео показати, повилітали вікна в людей, і насправді дуже багато людей, які вночі пережили надзвичайно сильний стрес через те, що це були і прильоти шахедів, і прильоти ракет, і пуски з стратегічної авіації. Ну і люди, говорячи з нами, спілкуючись з нами, вони дуже часто дивувалися просто тому, що їм вдалося в цю ніч вижити.
3: Такі подарунки від наших нелюблених сусідів.
4: Тут я спав, це була моя голова.
5: Ви зрозуміли, чим це могло закінчитися?
6: Земля дрожала. Це такого за 5 років не було. Такого, люди добрі, за 5 років не було.
7: Я вже здохла. Якщо б я тут була.
8: Та живіть 200 років.
0: Ну і вже згадували сьогодні про те, що пошкоджено 5 медичних закладів. Дійсно, один з них знаходиться тут, і саме тут було поранено охоронця, але до цього він встиг подзвонити інженеру, який приїхав сюди на місце, тому що треба було розібратися, наприклад, з витоком газу і викликати відповідні служби. І насправді лікарня дійсно мала запрацювати, прийняти перших пацієнтів вже в понеділок, але цього не сталося. Можете послухати і побачити, як вона наразі виглядає всередині, хоча цілий день займалися тим, що цю лікарню намагалися забити дошками і прибрати.
9: Ми маємо проблеми зі стінами, ми маємо проблеми з покрівлею, з водопостачанням, газопостачанням, так як в момент прильоту стався витік газу. Всі вікна повністю вибиті, все, що ми бачимо всередині, у нас повністю зламане. Залишилося деяке медичне обладнання на 5-му поверсі. Намагаємося відновити наші напрацювання, відновити роботу. Лікарня планувала запуск понеділка, тобто до нас мали заїхати пацієнти в понеділок. Лікарі повністю з понеділка ми вже мали оперувати.
0: Ну і нагадаю, що попередній великий обстріл саме цього Шевченківського району був 24 травня. Внаслідок цих обстрілів тоді згорів великий торговельний центр і згорів ринок. Але сьогодні я побачила картину про те, як все може відновлюватися, якщо є добра воля людей, які люблять ці місця, для яких важливо бути саме тут. Ми бачили, як сьогодні продавці з ринку розбирали завали в масках, хоча там дуже багато кіптів, але вони дуже старалися, щоб якомога швидше привести свій ринок.

До ладу, і в цьому їх підтримував музикант, який прийшов для того, аби зібрати гроші на підтримку Сил оборони України, ну і, звісно ж, підтримати людей.

0: Ну і нагадаю, що потрібно зважати на особливо на спеціальні повідомлення про перебування в укриттях, тому що я зазвичай українці мають змогу знати про те, що буде масована ракетно-шахедна атака, але звісно. Перебування в укриттях – це надзвичайно складний процес. От є статистика, що сьогодні в метро перебувало понад 41 тисячу людей, було 4,5 тисячі дітей. Люди йдуть з тваринами. Деякі ночували в метрополітені по декілька ночей поспіль. І, звісно, це надзвичайно складно. Це ситуація, в якій потрібно бути добрими один до одного і підтримувати один одного, тому що важливо всім залишатися живими. Ну і ще важливе, скажу те, що мене особисто підтримало сьогодні. Перинатальний центр міста Києва написав про те, що під час цієї атаки на Україну народилося 5 немовлят. І мені від цього стало чомусь трошечки легше. Ми співчуваємо всім загиблим, але мені дуже хочеться сказати щось, що підтримує людей, яким зараз дуже-дуже важко. Свято.
1: Дякую тобі за роботу впродовж цього дня. І, звичайно ж, дякую, що шукаєш оці промені світла в такому затягнутому димом київському небі. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна про наслідки атаки на Київ, яка тривала впродовж ночі і ранку. 41 тисяча людей, серед них 4,5 тисячі – це діти. Приблизно стільки людей провели ніч проти вівторка в метро Києва. Про це повідомляють в адміністрації підземки. Не минулося і без кількох скандалів. Деякі кияни, які прийшли в метро як в укриття, обурювали, що інші люди встановлюють намети і таким чином займають і без того обмежений простір на платформі. Нарікають, що іноді в наметі ночує 2-3 людини, тоді як він розрахований на 5-6 місць. Через це, мовляв, іншим доводиться тулитися в тісноті. Також у мережу потрапило відео, де на станцію не пускають людей, які прийшли в той момент, коли тривоги в Києві не було. Цілий день метрополітен ситуацію не коментував, але вже по обіді перевізник повідомив, якщо ви бажаєте залишитися в метро, на всю ніч слід прийти на станцію до її закриття, на вхід, і сповістити про свої плани працівників та поліцію. Ну а ще в столичному метро наполегливо просять не приносити на ночівлю громіздкі речі, чи використовувати простір станції дуже раціонально.
2: Станції метро працюють як укриття, і вони будуть продовжити працювати як укриття, і працівники будуть робити все для того, щоб людям було комфортно і безпечно. Якщо є якась небезпека, люди приходять, ми бачимо, що люди збираються біля станції, звісно, що їх пустять, ніхто в жодному разі їх не залишить в небезпеці. Ми закликаємо людей постаратись використовувати замість наметів, наприклад, спальні мішки, спеціальні карімати, є такі спеціальні розкладні ліжка, вони небагато місця займають, вони легкі.
1: Нові правила бронювання. Уряд оприлюднив деталі того, як саме тепер буде визначатися критичність підприємства. Для бронювання працівника його зарплатня має становити або перевищувати 3 мінімальні. Тобто відштовхуватися слід від показника у 25 941 гривню. Для підприємств на прифронтових територіях ця межа трохи нижча. Чоловіки, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, враховуватимуться в квоту бронювання лише раз за обраним місцем роботи. Забронювати такого працівника можна, якщо саме це підприємство внесе його до своєї квоти. Міністерства та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цієї процедури бізнесу доведеться підтвердити свій статус за оновленими вже правилами. Для бізнесу передбачено перехідний період, а поточний статус критичності підприємств і чинні відстрочки працівників зберігаються ще до 1 вересня 2026. Року. Я вас благаю, я стану перед вами на коліна. Допоможіть людям, заберіть хлопців додому. Це благання звільненого з полону захисника Маріуполя, що повернувся за обміном всередині травня. Воно вже набрало в інтернеті сотні тисяч переглядів. Звільнений нацгвардієць просто під час обміну підійшов до оператора телевізійної служби новин і попросив записати його звернення. В ньому хлопець розповідає про те, як катують полонених у Камишинському СІЗО номер 2 у Волгоградській області Росії. Він називає ім'я найжорстокішого тамтешнього ката і імена полонених, які залишаються у надтяжкому стані. Хто цей кат і як рідні полонених, яких назвав звільнений, відреагували на його відверту розповідь, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан зараз розкаже.
3: Я
4: хочу звернутися від цього Камишинського СІЗО.
5: Сахарний діабет у нього, дистрофія, туберкульоз.
6: Камишин – це просто жах.
7: Сім людей, які загинули в Камишині.
8: Не дай нікому Бог таке переживати.
9: Причина смерті якби не встановлена.
10: Мінімум одна людина в свій червоний блокнот записала його прізвище.
4: Я пообіцяв там хлопцям. Там залишились морпіхи, нацгвардійці, там ще близько 300 людей. Хочу розповісти вам про безчинства, які відбуваються в цьому СІЗО.
11: Це Артем Іринархов, нацгвардієць бригади «Хортиця». На початку повномасштабного вторгнення він боронив Маріуполь. Там же потрапив в полон. Ледь його обміняли, він вийшов з автобуса на кордоні і розповів шокуючі деталі про одне з місць утримання українських полонених, а саме Камишинський СІЗО номер 2. Зокрема, в розповіді Артема пролунали два імені – Микола Бруєв і Сергій Коновалов.
4: Нещодавно він довів до напівсмерті і хвалився, що відправив його до Бандери. Він так і сказав: ваш товариш по службі вже у Бандери. Це азовець, прізвище Бруєв. Люди голодують, є так звані кунсткамери, люди настільки виснажені. Там сидить офіцер Коновалов Сергій, 3011-та із частини. Він теж при смерті.
11: Ми зустрілися з батьками цих хлопців, також поговорили з рідними тих, кого в цьому СІЗО росіяни вбили. А ще покажемо, як виглядає Камишинський КАТ і реакцію на розповідь звільненого нацгвардійця від правозахисників і українських спецслужб. На акції, що присвячена військовополоненим, Василь та Валентина Бруєви тримають великий плакат зі світлинами сина. Нині вони живуть у Литві, але тільки-но побачили відео, де згадується їхній син, приїхали у Київ.
12: Він розповідає і каже, його прізвище Бруєв. У мене почалися трястися руки, я не можу.
11: Валентина і Василь розповідають, вони вже зв'язались зі звільненим нацгвардійцем Артемом, і він їм розповів подробиці того, що бачив у Камишинському СІЗО.
5: Ну, його як волокли, каже, не знаю, куди його волокли. Валя запитала, каже, може...
13: В лазарет, куди його повезли?
5: Він сказав, мабуть, не в лазарет, а каже, скоріше всього, у больницю. Ми надіємося, що він живий.
11: Їхньому сину Миколі Бруєву 39 років. Він спортсмен, який в 2019-му пішов служити в Азов. Там тренував інших бійців. Під час повномасштабного наступу захищав Маріуполь. Зазнав 3 контузій та осколкове поранення в бедро. З Азовсталі разом з усім гарнізоном вийшов так званий почесний полон. І там, кажуть його батьки, для Миколи почалось нове пекло.
5: Б'ють за кожний крестик, що на колоті, ну, за тату.
12: А які в нього були тату?
5: Азовські всі тату.
11: На акцію до батьків Миколи Бруєва підходить звільнений з полону на Пасху нацгвардієць Віталій. Він теж був в Камишинському СІЗО. Їхнього сина не бачив, але чув про нього і те, як його били. Розповідає, що одна фраза Миколи вивела з себе тамтешніх катів.
6: Сказав те, що з вашої сторони низько бити людину, яка не має при собі зброї, яка стоїть в позі дельфіна і не може, ну, дати відсіч. І за це він дуже сильно получав.
11: З батьками Сергія Коновалова ми зустрічаємось біля координаційного штабу з питань військовополонених та зниклих безвісти. Вони теж, як тільки побачили відео, приїхали до столиці з 2 різних регіонів країни.
14: Сльози наверталися, і я такі відео дуже тяжко сприймаю.
11: Їхньому Сергію 30 років. Як і Микола Бруєв, він теж захищав Маріуполь. Вже коли був у полоні, росіяни записали з ним коротке відео. Це 2023 рік, Горлівка. На цих кадрах син виглядає більш-менш, кажуть батьки, але нині Сергій важить 50 кілограмів, і це при тому, що його зріст 1,95 м.
14: Переживаю, що він худенький, він сам по собі, та що втрачає вагу. Це дуже критично її потім набрати.
8: При його зрості майже 2 метри, така вага, це...
6: Сам по собі хлопчина високий, але дуже худий. Він як дістрофік, скажімо так. Тобто, ну, йому важко. Його теж там б'ють. Ну, все під одну гребенку всіх.
15: Дуже худий скелет, обтягнутий шкірою.
11: Це Денис. Його звільнили 2 тижні тому. До цього останні 10 днів полону в Камишинському СІЗО він сидів в одній камері з Сергієм Коноваловим. Каже, окрім критично низької ваги, у Сергія постійна втома і жахливі рани на ногах.
15: На ногах рани гніють, витікають, гніють. з часом проходить з через деякий промежуток часу знову відкриваються рани, знову гній, і знову все тече.
4: Сатана у вигляді людини, який досі продовжує знущатися з людей у цьому СІЗО. Його звати Анікеєнко Іван Олексійович, комендант цього СІЗО. Він досі б'є, знущається з людей, доводить їх до смерті. На його рахунку вже багато людей.
11: Найжорсткішого ката Камишинського СІЗО номер 2 звати не Анікеєнко, а Анікеєв Іван Олексійович. Там його називають або комендантом, або банщиком.
15: Із сусідніх камер також от після відвідувань бань людей забирали в лікарню. Ну, от, щоб їх привезли обратно, ну, ми їх не слышали. Їх от забирали з камер, там, у кого-то був приступ, у кого-то ще там. І їх просто заходили, забирали, увозили в лікарню, а далі що з ними, ну, невідомо.
11: У відкритих джерелах ми знайшли кадри Камишинського СІЗО і безпосередньо Анікеєва. Ось це він на відео з дня народження СІЗО 10 років тому. Українські правоохоронці про Анікеєва вже знають. На сайті «Миротворець» він значиться як кат і злочинець. Національна поліція України вже оголосила йому підозру. Але, за словами звільненого з полону Віталія Дармуроза, кат про це знає.
6: Він сам навіть казав, що в базі є. Я тут роблю, що мені хочеться. Мені все одно, що там про мене кажуть, що там мені там по зарплаті режуть і типа якісь там комісії приїжджають.
11: Тиждень тому в Черкасах прощались з Олександром Крохмалюком, другом Крохою. Під час боїв за Маріуполь він був начальником медичної служби Азову. Після виходу з Азовсталі в полон перебував в Таганрозі, але звідти росіяни його забрали, куди саме родина не знала упродовж 2 років. Про те, що Кроха в Камишинському СІЗО номер 2 рік тому розповів один з бійців, що повернувся з полону за обміном. А за кілька місяців після цього прийшла звістка про смерть медика в полоні.
3: Друг Кроха не помер, не загинув. Його вбила. Вбила Російська Федерація. Закатувала в полоні.
16: Пам'ятаймо! Пам'ятаймо! Пам'ятаймо!
11: Донька Олександра Крохмалюка розповідає, експертиза назвала причину смерті – перелом ребер та тупа травма грудної клітини.
17: Повернули тіло в дуже поганому стані. Вони намагалися приховати сліди того, що вони його вбили.
18: Ти розумієш, що там відбувалося пекло, але коли ти прям чуєш деталі, що саме там відбувалося, це дуже важко сприймати.
11: Марина Усенко свого чоловіка Богдана поховала в січні цього року. Її Богдан також загинув у Камишинському СІЗО.
18: Наша сторона не змогла дізнатись причину смерті в зв'язку з тим, що останки були в жахливому стані. Та сторона написала, що загинув від туберкульозу.
11: Обидві родини пробачати це росіянам не збираються.
18: Ми збираємо документи для звернення в Міжнародний суд.
7: В нас є відомість про 7 людей, які загинули в Камишині. Більшість з них вже повернули. І це наслідки катувань, наслідки того, що люди, принаймні одна людина, як нам відомо, загинула від зараження крові, і одна з них загинула від туберкульозу.
11: Це правозахисниця Марія Климик. Організація, де вона працює, фіксує свідчення полонених та ті тортури, яким вони піддаються. Розповідає, публічне свідчення нацгвардійця Артема її не здивували. Саме так, як в Камишинському СІЗО, українців і військових, і цивільних катують і закатовують чи не в усіх тюрмах Росії.
7: Загалом, практично в кожному місці отримання є смерті. Тобто, ну, принаймні, я не знаю такого місця, де б не було якогось свідчення про те, що людина померла.
11: Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтверджує, катування проти українців – це розроблена Кремлем система.
19: Це не просто поодинокі випадки. Це система, яка толерується найвищим політичним керівництвом Російської Федерації, розповсюджується на всі місця, де утримуються українські військовополонені. Тому вплинути на окремого ката чи окреме місце неможливо.
11: А в українській розвідці російських катів, які знущаються над нашими полоненими, ретельно фіксують і натякають, що навіть слідкують за ними.
20: Головне управління розвідки веде книгу катів. І ви просто відслідковуєте долю тих,
10: хто потрапляє в цю книгу. Добре?
16: Будемо добиватися. Будемо боротись.
12: Батьки Миколи Бруєва та Сергія Коновалова ходять по всіх українських інстанціях – від координаційного штабу до Офісу президента – з проханням якнайшвидше повернути їхніх дітей з полону. Всюди отримують одну відповідь – з полону готові забрати всіх, але Росія не всіх готова віддавати. Тож нині цим обом родинам доводиться лише одне – те, що робили останні 4 роки – чекати.
20: Він витерпить все, тільки одне прошу у Бога. Хай він ще трохи потримається.
12: Артема Іринархова одразу після звільнення з полону доправили у шпиталь з великою температурою. Лікарі його швидко виходили. Нині він на реабілітації, проходить процедури, гуляє, відпочиває і продовжує зв'язуватись з рідними тих, з ким був у полоні.
21: Знаходив в Фейсбуці або просто по телефону. Взагалі я запам'ятовував там номера телефонів деяких хлопців. Кажу, що я там сидів з вашою там чоловіком або дитиною і передаю те, що мені там сказали хлопці. Або просто кажу про те, як людина виглядає, як себе почуває, в яких умовах сидить.
20: Він дійсно справжній герой. Артем, якщо він бачить, дякуємо тобі всією родиною.
12: Мар'яна Бухан, Олексій Осавчук, Геннадій Шульга, Іван Павлович, Ігор Калинюк. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Триває ефір марафону «Єдині новини». З вами канал 1+1 і підсумковий випуск ТСН. Столиця оговтується після чергової російської нічної атаки. По Києву, окрім балістики і крилатих ракет, запустили надзвукові ракети «Циркон». Руйнування зафіксовано в кількох районах міста. В Подільському ракета поцілила прямо в 9-поверхівку, де зруйновані перекриття і спалахнула масштабна пожежа. В Голосіївському районі розбито будівлю міської поліклініки. В Святошинському і Печерському через падіння уламків горіли цивільні авто, понівечено офісні та житлові будинки. На цю хвилину вже відомо про 6 загиблих у столиці, потерпілих майже 80-ків в Подільському районі, там, де падало руйнівне російське залізо, працювала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Її репортаж дивіться вже зараз.
22: У Подільському районі столиці. Тут, на Виноградарі, ми нарахували аж 5 постраждалих будинків на різних адресах. Ось це один з них. Ось такі краєвиди майже повсюди. Винесені вікна, балкони, понівечені житла і спалені авто. О 2:00 пані Людмила почула перший вибух, а потім двері її кімнати опинились на ній.
23: Вивалились на мене двері, отак упали. І там вікно одне вивалило, це на сході.
22: Згодом ще кілька вибухів, які пенсіонерка пересиділа у квартирі. Раз на ній.
23: Вивалились на мене двері, отак упали. І там вікно одне вивалило, це на сході.
22: Згодом ще кілька вибухів, які пенсіонерка пересиділа у квартирі разом з лежачим чоловіком і тільки чула, як сипляться шибки в їхній квартирі і обвалюється металопластик на балконах. Тепер дивиться на те, що колись було її вікном і шкодує за деревом, яке сама садила.
23: Дерево гарне було. Груша. Самі садили тут, скільки, з 80-го року ми тут.
22: Сусідки пані Галини теж винесло балкони частину помешкання. Жінку про таку біду сповістили сусіди, бо вона в цю ніч була в селі. Та поки їхала додому, ДСНСники врятували від пожежі її житло. Від уламків, що влетіли у квартиру, каже жінка, загорівся диван, який рятувальники встигли викинути за вікно. Ударною хвилою в деяких помешканнях порвало труби, каже пані Ганна. Тепер вода капає зі стелі в її квартирі, заливаючи понівечені уламками меблі та техніку. Під цим дощем жінка разом з родичами збирає сміття, серед якого знаходять банку огірків.
24: Викинув гірки?
23: Так, хорошо, добре.
24: Огірки цілі, так?
23: Ставлю сюди. Десь капають.
22: А це вже сусідній двір, де теж стався приліт, ймовірно, ракети, ударну хвилю від якої стримала

0: Поверхівка. На перші поверхи висотки ледь не влетіло авто та дерево, що викорчував вибух.
1: Щоб на них оце все, да на них отуда, з неба все впало, на його падлючу голову.
0: А це пані Галина нарікає на росіян і їхнього диктатора, через обстріли якого тепер жінка не знає, де буде ночувати. Її житло на першому поверсі постраждалої висотки. Все в уламках меблів та скла, а ще бруду, який занесла з вулиці ударна хвиля.
1: Тільки встигла закрити двері. І як бабахнуло це ось сюди, все, там двері отако, я за себе і бігом в школу, я була у підвалі, поки це там гепало, поки все.
0: Ще одна жителька висотки виносить на вулицю на руках білого кота, аби спитати в сусідів, у кого загубилася тварина.
2: Я не знаю, кому віддавати. А його немає, де?
3: Він в лікарню ж уїхав.
4: Я коли прийшов, він перемотаний в крові весь був.
3: А я не знаю, куди його занести, просто у мене собака і криси.
2: Ну, хай у мене посидить поки.
0: Пані Ганна несе кота на свій 7-й поверх.
5: Така важка.
0: Помешкання жінки постраждало найменше серед інших, але з її вікна видно увесь масштаб наслідків обстрілу. Ще один удар прийшовся на приміщення ЖЕКу, що по сусідству з багатоповерхівкою. І що важливо, у ньому є укриття, в якому перебували люди. На щастя, ніхто не постраждав, а от будівля ЖЕКу частково зруйнована, як і аварійна станція Подільського району, разом з комунальною технікою, якою взимку чистили сніг, а влітку займались благоустроєм району.
6: Тим, що ремонтувалися труби, все погоріло. Тут у них була майстерня, де доски буде для лавочок, для дитячих майданчиків. Але нічого, буде все добре. Все буде добре.
0: Серед поранених у цих висотках внаслідок російського обстрілу зафіксували 13 людей. На щастя, обійшлося без загиблих. І це головне, говорить комунальниця Наталя, яка разом з бригадою приїхала прибирати завали. І допомагати мешканцям заклеювати вікна плівкою.
6: Це ми переживемо. Не перший раз.
0: Юлія Крієнко, Роман Репа, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Ну і сьогодні в день росіяни продовжили атаки і випустили по Україні понад сотні дронів. Про це в традиційному вечірньому зверненні повідомив президент Зеленський. Далі пряма мова.
8: Шановні українці, українки, сьогодні сотні людей і в Києві, і в Дніпрі, в інших містах працювали після російського масованого удару. Гасили пожежі, допомагали пораненим, діставали людей з-під завалів. Рятувальники ДСНС України, поліцейські, працівники комунальних служб, екстренки. Я вдячний усім, хто допомагає зберегти життя після російських атак. Жорстокий був удар. Більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. В день сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько 100 дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули. Двоє дітей серед них. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві. Шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків. Шахеди по будинкам в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині, удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, шахеди проти Хмельницької області. Кожен з цих дронів, всі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятись без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росії, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться. 5 ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «Іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. Це абсолютно реальна співучасть у вбивствах. Сьогодні була доповідь ГУР, зокрема щодо російських ракетних виробництв, ми готуємо додаткові заходи нашої протидії. Знаємо, що росіяни надзвичайно бояться і наших українських ракетних спроможностей. Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці та виробництві всіх типів наших ракет, Росія позначає собі серед найголовніших цілей в усіх сенсах цих слів. Ми будемо реагувати. Важливо, щоб наші партнери теж діяли. Діяли достатньо сильно. Треба створювати проблему Росії, щоб їй було складніше ламати життя іншим. Зараз робота в Євросоюзі по 21-му пакету санкцій ведеться. Нами ведеться активно. Ми розраховуємо, що наші українські пропозиції до санкцій будуть працювати. Треба більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Варто включити це в 21-й пакет. Саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво. Я вдячний усім, хто допомагає із цим. Я вдячний також кожному лідеру, всім нашим партнерам, які сьогодні не мовчали, засудили цей російський удар. Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути і цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу. Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО, щоб були необхідні системи і життєво важливі розвідані та інші речі, які допомагають рятувати життя людей. Очевидно, що в Європі треба свою антибалістичну систему, достатньо обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень. Буде активно. Слава Україні!
7: 11 навчальних закладів столиці пошкоджено внаслідок сьогоднішньої атаки росіян на Київ. Про це повідомили в КМДА. Різні руйнування дістали дитячі садки, школи, коледжі в Подільському, Святошинському та Солом'янському районах столиці. Попри обстріли, випускники київських шкіл сьогодні написали національний мультипредметний тест. І саме за його результатами вони вступатимуть в заклади вищої освіти. І з яким настроєм учні йшли на іспит і чи вплинула масована атака на результати тестів, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже.
5: Втомлена, але задоволена. 11-класниця Аліса виходить з будівлі школи, де щойно написала НМТ. Її зустрічає схвильована мама. 183 бали з української мови. Для Аліси цей предмет був пріоритетним для подальшого вступу у виш. Вона відмінниця. До НМТ готувалася цілий рік. Займалась з репетиторами. Своїм результатом випускниця задоволена.
9: Це дуже гарний результат.
5: Поки Аліса писала тест, на вулиці на неї чекала мама.
9: Дуже хвилююсь, мабуть, по мені видно.
5: Попри безсонну ніч та обстріли, зранку перед тестуванням в Аліси був хороший настрій, каже пані Ганна.
9: Ніч була жахливою і майже не спали, і хвилювання були, але зранку вона так підбадьорена була і в бойовому настрої. І я кажу, ну ти просто змушена українську мову і історію України на 200 на зло ворогам написати.
10: Ніч дійсно була важкою, але зранку, наче була повна енергії такої, намагалася позитивно настроїтися, батьки мене дуже підтримали, тому я йшла з позитивним настроєм.
5: Ранкові обстріли додали розгубленості та тривожності перед початком тестування. Проте, аби скасувати НМТ, мови не йшлося, розповідає директорка одного зі столичних ліцеїв, де проходили тестування. Всі 100% зареєстрованих прийшли писати тест.
11: Не розуміли, чи розпочнемо вчасно, але дякувати Богу і силам ППО, які зробили можливість розпочати вчасно саме тестування, сертифікацію учню. Діти працювали гарно. У нас були дуже гарні діти, дуже чемні, дуже такі зібрані, які працювали на результат.
5: На початку другого блоку тестування у столиці пролунала повітряна тривога. Над містом збивали ворожі безпілотники.
10: Ми спустилися в укриття, довше відпочили і пішли писати далі.
5: В українському центрі оцінювання якості освіти твердять, розробили максимально лояльний алгоритм на випадок стресових ночей напередодні НМТ. Там наголошують, учасник тестування може вже вранці вирішити, що не зможе максимально якісно показати свої знання. Тоді не потрібно навіть їхати в пункт тестування. Слід одразу реєструватися на додаткову сесію. Змінити рішення можна навіть уже під час проходження тесту.
12: Якщо в процесі оцінювання щось змінилося, ситуація погіршилася, далися б знаки оці недоспані години, концентрація впала, то потрібно піднести руку, про це сказати і знову ж таки сказати, що я не можу продовжувати оцінювання після такої ночі, хочу написати заяву для участі в додатковій сесії. Працівники тимчасового екзаменаційного центру нададуть для цього роз'яснення і покажуть, як це зробити.
5: Але є одне важливе але. Відмовитися від проходження мультипредметного тесту можна лише до того моменту, як його учасник натиснув кнопку «Завершити тестування» і дізнався свій бал.
12: Не можна завершувати оцінювання, отримувати на екрані результат, а потім говорити про те, що я дійсно себе погано почував чи погано себе почувала. Коли ви отримали результат, ви погодилися на те, що цей результат сьогодні ваш, і що ви хочете цей результат зафіксувати в системі, яка потім буде передана до ЄДЕБУ, тобто ви хочете отримати цей результат на вступі.
5: Високі бали з НМТ підвищують шанси Аліси вступити до вищого навчального закладу. Вона хоче стати журналістом. Іван Варв'йов, Дмитро Фурдактор, Роман Сищенко, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
7: Десь гримне, десь позаливає, а десь навпаки запанує посуха. Погодні гойдалки в Україні стають дедалі агресивнішими. Але чому і яке тоді літо чекає на нас? ТСН розпитала про це в екологів та синоптиків, а ще дослідила, як від кліматичного пекла рятуються в Європі і при цьому навіть заощаджують на світлі. Більше про прогнози та секрети виживання в новій реальності кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук зараз розкаже.
13: Розпечений асфальт, затяжні посухи в полях.
14: Чому у нас температура росте сильніше?
13: Штормовий вітер.
15: 2 метри за секунду вітру, вони знижують наше тепловідчуття на 1 градус.
13: Чи раптові тропічні зливи, які паралізують місто? Чи знали ви, що глобальне потепління в Україні відрізняється від того, що відбувається в цілому на планеті? Чого чекати від природних катаклізмів і як не стати жертвою погодних гойдалок? Анастасія Івашина – фахівчиня організації, яка бореться зі зміною клімату. Вона показує нам графік того, як нагрівається планета. І рекордно теплі у світі саме останні 10 років.
14: 24-й рік став першим, який, де вже було чітко зафіксовано, наскільки ж зросла температура порівняно з кліматичною нормою. Це вже було чітко 1.5 градуси.
13: Отже, плюс 1.5 градуси по всій планеті. Але в Україні цей показник вищий – плюс 2,4 градуси. Висновок вчених – енергетичний баланс планети втрачено, і ми у центрі цих потрясінь.
16: Ось, приміром, минулий тиждень. У столиці пекельні плюс 30 з ясним небом, яке практично раптово затягують сиві хмари із проливними дощами і навіть градом. А далі від попередньої спеки не зостанеться і сліду. Температура падає на 10 градусів, ми знову утеплюємось. Та чи надовго?
13: Це і є головна ознака сучасної зміни клімату. Погода втрачає звичну нам передбачуваність. Те, що раніше відбувалося раз на сезон, тепер стається ледь не щотижня.
15: Сьогодні досить такий сильний вітер, і ми відчуваємо себе некомфортно. Я навіть сьогодні курточку вдягнула, тому що мені прохолодно.
13: Аби зрозуміти, що ж відбувається, ми прийшли туди, де погоду фіксують. Це метеомайданчик у Києві.
15: І от цікаво, яка зараз температуру показує наш термометр.
16: Ну, за моїми відчуттями, десь градусів до 17, насправді, може 18. Так. 20, я думаю, немає, принаймні через вітер. Що ви скажете?
15: Я теж погоджуюся, що десь так 15-17 градусів от по відчуттю.
13: Запам'ятайте ці цифри. Істина у білій псині.
16: сихрометричні будці позаду нас, де на висоті 2 метрів градусники виміряють реальну температуру повітря. Дерев'яні ребра по периметру захищають їх від поривів вітру і прямих променів сонця. І за кілька хвилин ми з науковицею, метеорологиною Вірою Балабух зазирнемо всередину, аби перевірити, чи співпадають наші відчуття із замірами. А поки ж розберемося, чому нас кидає у кліматичні крайнощі.
17: На це, звичайно, впливає дуже багато чинників. І основний з них – це те, що наша от віддаленість від океанів.
16: До того ж, Україна глибоко на європейському континенті. І переважна частина – це саме континентальний клімат, який з роками масштабується.
17: Лише частина західних областей знаходиться під впливом Атлантики. І тому от ріст температури саме на континентальній частині відбувається значно швидшими темпами.
16: Чому ми говоримо про океан, коли він від нас далеко? Саме він поглинає понад 90% надлишкового тепла планети, зокрема і парникові гази. Але наразі океан, кажуть вчені, вже перегрітий, і в атмосфері ламається так звана струмина течія. Це умовний бар'єр, який розділяє холод і тепло.
17: Тоді є можливість арктичному холоду переміститися на нашу територію.
16: Тож, як на ці умови реагує наше тіло? Саме час перевірити температуру повітря. Нагадаю, за моїми відчуттями сьогодні плюс 17-18 градусів, на думку пані Віри, приблизно 15 градусів тепла. Термометр фіксує 20 градусів. Укргідрометцентр прогнозував про плюс 21, але з відчуттям плюс 18.
17: Ви сказали правильно, вам відчувається як 18.
18: І телефон підтвердив, що 18.
17: Він все ж таки враховує оцю температуру, наше тепловідчуття.
16: Пані Віра пояснює, є чітка залежність. Вітер швидкістю 2 метри за секунду знижує наше тепловідчуття на градус. Але от в умовах штилю щільна міська забудова, яку розжарює сонце, перетворюється на розпечену.
19: В місті це складніше, і про це дійсно потрібно думати, тому що це і про безпеку, і про стійкість, і про громадське здоров'я, тому що місто – щільна забудова, менше природи, так як ви говорите, там є асфальт, бетон, сталеві конструкції. Це все те, що це такі матеріали, які за день вони вбирають, оце все тепло, а вночі вони дуже щедро його назад віддають.
16: Ось так крізь об'єктив тепловізора виглядала столиця під час спеки у попередні роки. Зелені та сині зони – це збережена природа, червоні – найщільніша забудова та асфальт. А як на такі умови реагує людський організм, про це нам можуть розповісти вже кардіологи. У бетонних пастках він буквально закипає, кров густішає, а серце починає працювати на виснаження. Ну а в українських реаліях додається ще стрес через постійні російські обстріли.
20: В першу чергу в зоні ризику пацієнти з ішемічною хворобою серця, з гіпертонією. Також в зоні ризику пацієнти з цукровим діабетом, оскільки у них ураження і судин, і нервів. А пацієнти старше 60 років.
16: Та найбільше звернень зі скаргами, каже лікарка-кардіологиня Сюзанна Султані, саме в періоди перепаду температури, як от цього тижня, і дає рекомендації, як пристосуватися до витівок погоди.
20: Почати контролювати тиск, достатню кількість рідини вживати, не забувати 1,5-2 літра, уникати важких фізичних навантажень і головне не відміняти препарати, які були призначені попередньо.
16: Після прохолодного кінця весни із дискомфортним вітром та дощами вже з перших днів червня синоптики прогнозують нові погодні гойдалки. Стрімке потепління.
21: Температурний режим в червні очікується на 1,5 градуси вище від кліматичної норми. Для червня норма становить від 19 до 23 градусів.
16: Традиційно найгарячіші дні очікують на півдні, Закарпатті, а також на сході. А от опади будуть вкрай строкаті. Метеорологи попереджають, літо 2026 буде виснажливим через тривалі хвилі тепла та раптові тропічні зливи, коли за кілька годин на місто може вилитися місячна норма води. І тут виникає питання, а наскільки готові наші міста? Особливо в умовах понівеченої енергетики. І як готуватися? Це чеське місто Брно. Тут не так хотіли врятуватися від спеки, як заощадити на енергоносіях. Тож зі старих і холодних радянських панельок зробили енергоефективні будинки. Серед секретів – клумби та дерева на дахах, які зберігають тепло взимку та охолоджують будинок влітку.
22: Зелена покрівля влітку працює як гігантський природний кондиціонер.
16: А замість того, щоб спускати дощові опади в каналізацію і забивати її, воду збирають, як от в одному із найвідоміших пасивних будинків у Чехії. Це практично еталон європейських стандартів сталого будівництва, пояснює один із головних ініціаторів його створення, еколог та географ Мірослав Кундрата. Каже, зібрані тут опади випаровуються і охолоджують будинок. У підвалі працюють теплові насоси, на вікнах – зовнішні жалюзі. Відтак, економія на кондиціонуванні та опаленні сягає половини.
1: Але цей енергоощадний будинок окупився за кілька років.
16: Попри коливання і зниження температур, планета нагрівається. І чеський досвід доводить, вижити у бетонних джунглях можна, якщо змінити підхід до експлуатації житла.
19: На жаль, у нас в Україні цього дуже мало, а в Києві ще менше, хоча Київ – столиця. І я інколи чую від закордонних колег, вони, ой, так Київ міг би стати прикладом, чемпіоном для інших міст, особливо зважаючи на те, що навіть зараз Київ продовжує мати профіцитний бюджет. Ви могли би будувати якісь пілотні проєкти.
16: Дахи із зеленню або ж сонячними панелями та системна енергоефективність у житлових будинках – це не просто про комфорт. Такі та інші рішення – це вже про виживання у новій реальності. Клімат змінився, і наш чи не єдиний вихід – адаптуватися і готуватися до ймовірних різких змін. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко та Максим Осмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
22: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
23: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
24: Хто це там?
25: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
24: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
26: П'ятдесят кілометрів ворожий тил. Схоже, тепер вже не межа. Українські дрони камікадзе методично і цілодобово знищують ворожу логістику у південному секторі фронту та на Луганщині. Який це матиме вплив на перебіг війни? Костянтинівку московити намагається оточити фланговими вклиненнями із заходу та сходу. Чи є шанс і можливості не втратити ключовий вузол оборони українців на Донеччині? Та удар російського безпілотника по багатоповерхівці в румунському Галаці. Авіація НАТО знову, як і півтора місяця тому, була у небі, але чомусь шахет не перехопили. Спробуємо зрозуміти усі дотичні обставини. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість бути.
27: Вітаю і дякую за запрошення.
26: Ну, масовану комбіновану ракетно-дронову атаку пережила Україна вночі. Направду, і весь ранок атака продовжувалась. Дніпро, Запоріжжя, Полтавщина, Черкаси, Старокостянтинів і столиця Київ постраждало найбільше. Є численні руйнування інфраструктурних об'єктів і житлових будівель, на жаль, не минулося і цього разу, і без загиблих, і поранених. Летіли по Україні і по столиці, зокрема, шахеди, крилаті ракети, балістика, протикорабельні циркони, але минулося от цього разу без орешника і, здається, без кінжалів також. От на вашу думку, Сергію, от те, що не було орешника, чи орешника, як його правильно, і кинжалів, це про щось говорить, чи ну от просто так, або, ну, хоча дивно, тому що майже в кожній атаці принаймні кинжали були, да?
0: Так, росіяни дійсно нарощували свій випуск кинжалів, але цього разу дійсно обійшлись вони такими більше традиційними балістичними ракетами «Іскандерами» із наземних пускових установок. Тобто ми бачимо, що справді використовували вони здебільшого наземні пускові, а от авіацію використовували менше. І це про це свідчить якраз результати або ж кількість використання Х-101, тобто цих важких крилатих ракет повітряного базування. І тут ми бачимо, що роблять ставку росіяни все ж таки на балістику. Бачимо, що їхніх спроможностей якраз не вистачає для того, щоб навіть довести до 100 одиниць загальний пуск ракет. Це при тому, що використовували вони і авіацію, і наземні пускові установки, і пускові установки морського базування.
26: Це 74, здається, була загальна цифра застосування ракет от цієї ночі. Да?
0: Так, 73 чи 74. І в це разом і крилатих, і балістичних. Орешник, зрозуміло, що це є зброя швидше залякування, і чергове використання її, ну, просто не приносить росіянам жодного ефекту. Я би навіть сказав, що від'ємний ефект, це тому, що наші європейські партнери, вони щиро радіють, що така зброя, яка є, в принципі, оперативного значення, тобто ракети середньої дальності, вона, ну, використовується на неналежні цілі, ну, за визначенням, звичайно ж, головного призначення такої зброї. І також ми святкували річницю операції «Павутина», і ось ми бачимо, що використання саме стратегічних ракетоносців, воно досить обмежене в росіян. І попри те, що нібито вони нарощують випуск саме ракет різних типів, але ж саме можливість застосувати їх, наприклад, з авіації стратегічної, в них уже значно зменшується. І тут ми бачимо, що якраз перевагу надають наземним пусковим установкам, пробують, звичайно ж, калібри, це морські пускові, по морю обмежені, по повітрю обмежені. Отже, замість того, щоб випустити як мінімум понад 100 ракет, як це було в 22-му році, вони вже не можуть виконати, ну, фактично на 25%.
26: Ще одна дотична історія, яку хотів би, щоб ми сьогодні поговорили. Знову, але не вперше, рашистські далекобійні безпілотники залітали в повітряний простір Румунії минулого тижня, але от наприкінці травня 2026-го там було влучання і з вибухом посеред густонаселеного житлового району. Цього разу московицький шахет увігнався в дах багатоквартирного будинку у місті Галац за 20 кілометрів від українського міста Рені. На рівні 10-го поверху там спалахнула пожежа, двоє тамтешніх жителів постраждало, ще понад 70 довелося виводити на вулицю з багатоповерхівки. Влучання сталося під час масованої рашистської атаки на південь України на перехоплення московицького дрона з авіабази у Фетешті. О 1:19 піднялися два винищувачі F-16, їх підтримував ще й гелікоптер. І це вже не вперше також, і не вперше рашистські БПЛА авіація НАТО не збила. Вочевидь, навіть не атакувала. Влучання у будинок відбулося через 34 хвилини після злету бортів перехоплювачів. Складно казати, чи було цього недостатньо, чи достатньо, але так або інакше, ну, перехоплення не відбулося. Румунська влада реагувала, президент Румунії скликав Вищу раду національної оборони і заявив, що, цитую, це найгірший інцидент на національній території з початку війни. Керівництво ЄС і НАТО також висловлювалось про те, що агресія РФ, знову, цитата, перейшла чергову межу, а безрозсудна поведінка Кремля несе пряму для всіх небезпеку. Ще Румунія нібито закрила консульство московитів у Констанці. Але от, як на мене, чи злякались такого повороту у Кремлі, ну, відверто кажучи, величезні сумніви. Питання, насправді, коротке і просте. Чому не збили шахет?
0: Тому що в них немає розгорнутої системи протиповітряної оборони. І я маю на увазі не лише ось ці, наприклад, дрони-перехоплювачі чи наші радари, але загалом як система. Тобто детекції, виявлення, супроводу і швидкого прийняття рішення на ураження того чи іншого типу там дрон або ракета. Отже, як ми бачимо, засобів в принципі в Румунії достатньо. Ну, ми бачимо, що підняти два літаки F-16 – ми сьогодні цієї ночі переконалися, як чудово працює наша авіація. В тому числі працювали F-16, в тому числі по дронам. Збивали вони десятки і сотні дронів. І точно, я думаю, могли збити навіть той один дрон. Плюс був же ж також задіяний і гелікоптер. Отже, всі засоби знешкодження, вони були. Але на що, я думаю, посподівалася влада в Румунії? Чому не віддали наказ? Тому що до цього часу ми побачили, що лише обманки залітали на територію цієї країни. І ось вперше залетів дрон вже, власне кажучи, з бойовою частиною.
2: Тобто до останнього сподівалися, що це приманка, типу гербери, щось таке, да?
0: Я думаю так, тому що ми одразу після цього ураження почули заяви на найвищому рівні президента Румунії, побачили окремі дії, тобто це є серйозний дипломатичний крок, збиралися задіювати 4-ту статтю статуту НАТО, збиралися також виселяти росіян, їхніх дипломатів із консульства. І ми почули, що ці заяви, вони були сприйняті путінською владою серйозно. Тобто вийшов Путін і прямо говорив, що сталася випадковість там і так далі, і тому подібне. Тобто загалом інцидент серйозний. Але серйозність його визначається не фактом атаки на Румунію, тобто не фактом перетину ворожого російського безпілотника повітряного простору держави-члена НАТО, а за наслідками. Тобто, що з бойовою частиною, вже це фактично повноцінна зброя, атакувала безпосередньо житловий 10-поверховий будинок. Все це ми бачимо щодня на власні очі. І, звичайно ж, Румунія, де знаходиться найбільша американська база НАТО, після Рамштайну, вже вона побудована, є величезним логістичним хабом, є місцем базування і різних засобів і РЕП, і авіації, і тому подібних речей. Не прийнято саме політичне рішення на ураження всіх російських безпілотників, які перетинають.
2: На вашу думку, хто, що, або, я не знаю, сукупність чинників змусили Путіна, які, напевно, що не звик до такого, виправдовуватись, і оці мляві такі, не ми, мовляв, український реп, що це, під тиском чого або кого?
0: Активізація. Очевидно, були задіяні певні механізми з ініціативи Румунії, механізми всередині НАТО, щоб вибудовувати вже інші засоби. І особисто я вважаю, що могло бути прийняте рішення на закриття неба над всією, якщо для про Румунію ми говоримо, над південно-західною частиною України. Тобто лише в такий спосіб, якщо буде закрите небо над Рені, закрите небо над Одесою, тобто вся Буковина, от тоді безпілотники не будуть потрапляти на територію Румунії.
2: Ви маєте на увазі силами, засобами НАТО або західних країн-партнерів?
0: Саме так. Тобто лише об'єднання системи ППО Румунії і України, південного регіону, тобто це є північно-західна акваторія Чорного моря, якщо ми так говоримо. Тільки це убезпечить якраз від подальших таких інцидентів. Схоже на те, що Путін боїться такого прецеденту, бо потім за ним логічно послідує прецедент вже від Польщі, тобто яка також захоче закрити Львівську, Волинську область від таких дій.
2: Безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Давайте поглянемо. Сьогодні почнемо, і минулого тижня з сектору фронту навколо Костянтинівки на Донеччині. Адже, як на мене, це нині, якщо не найскладніше, то принаймні одна із найскладніших ділянок фронту, адже московити не шкодують тут ні сил, ні ресурсів, ні, власне, життів своїх бійців, вояків, аби захопити остаточно всю Костянтинівку і, вочевидь, створити якісь стартові, базові передумови для ймовірного початку масованої наступальної кампанії на всю Слов'янсько-Краматорську агломерацію, принаймні з півдня, щонайменше. Як і раніше, московити атакують і навколо міста, приблизно на півкола від міста, і атакують безпосередньо у самому населеному пункті. Але от приблизно дві третини всіх атак, ну так, якщо там не математично, відбуваються саме на флангах, тобто це флангові штурми. Зокрема, от на відтинку від Русиного Яру і аж до Берестка більше як півдесятка рашистських мотострілецьких і танкових полків, головно зі складу 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії, намагаються розширити ділянку вклинення північніше автошляху Н-32. Це дорога, яка з Бахмута через Костянтинівку веде аж на Покровськ. Зокрема, московити намагаються через Степанівку низиною пробиватися у напрямку селища Довга Балка, і закріпитися тут вони хочуть. Так само атакують від Іллінівки на північний захід, на північ і на північний схід. Причому я підозрюю, що от основна мета цього вклинення, причому широкого вклинення, це створення от великого такого охоплювального фасу на західному фланзі до самої Костянтинівки, не скільки саме місто, і створення додаткових проблем для української логістики, причому вже північніше Костянтинівки і тиловіше. Дзеркально на східному фланзі, де атакують основні сили рашистської 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу, тут московити, атакуючи через майже вздовж автошляху Н-32, того таки і північніше, у бік Новодмитрівки і Малочарки, так само намагаються розширити зону контролю північнішого автошляху, і підозрюю, що роблять тут приблизно те саме, що і на західному фланзі, тільки трошки меншими силами, трошки вужчим вплиненням, так або інакше так скидається, що саме тут московитам вдалося заскочити у приватну забудову по східних околицях Костянтинівки, і так скидається, що навіть зачепитися принаймні за Малочарку. Ще третина ворожих атак – це атаки з півдня, де рашистська збірна зграя 8-ї загальновійськової армії, 2-го та 3-го армійських корпусів намагається тиснути вздовж автошляху Т-05-16, це дорога місцевого значення, яка від Торецька веде, власне, в Костянтинівку, та дорогою, вздовж дороги, яка з Олександра Шультиного веде до залізничного вокзалу у Костянтинівці. І скажу, що московитам тут вдалося щонайменше станом

0: Що інформація про міські бої почала з'являтися ще приблизно на початку, всередині квітня, але от відтоді вона стрімко загострилася, і навіть у порівнянні з минулим тижнем, коли ми аналізували ситуацію в Костянтинівці, так скидається, що два флангові дзеркальні вклинення московитів, зокрема зі східного флангу вздовж вулиці Часово-Ярської, так скидається, що московитам вдалося перетнути вулицю і Українську, і Бахмутську, і навіть тут, ймовірно, є рух в напрямку центрального місцевого ринку, і на західному фланзі вздовж вулиці Степана Бандери і через парк Ювілейний московити вже від минулого тижня через проспект Свободи, схоже, що змогли протиснутись в бік залізничної гілки, і ймовірно, що навіть до території колишнього місцевого хімічного заводу. Найпесимістичніші джерела вказують, що відстань наразі от між оцими краями цих ворожих вклинень наразі не перевищує 2 кілометри. Але водночас треба сказати, що верифікованої інформації від українського генштабу про сталу присутність московитів от власне на всіх цих маршрутах дотепер не було. З іншого боку, те, що такі спроби точно відбувалося, говорить хоча б той факт, що от по місцях цих маршрутів були ураження і української артилерії, і української авіації. Питання, яке хвилює найбільше, це, враховуючи всі обставини, враховуючи те, що це малі піхотні групи, безумовно, противника немає, я сумніваюся, що там їдуть танки, бронетранспортери Костянтинівкою. На ваш погляд, чи маємо ми можливості поміж руїн, навіть руїн, але щільної міської забудови, вибити і, так би мовити, скансувати, закенселити оці включення за флангові включення рашистів. Ну, тому що, не хочу вживати слово оточення, ну, але мапа показує, власне, такий результат. Чи є шанс відіграти ситуацію назад?
1: Шанс такий є, але він визначається наявністю завжди резервів. І ось саме де ці резерви будуть застосовані, це є зазвичай таємниця, яка, очевидно, не є публічною, тому що саме напрямок застосування, тобто хто перший зробить свій хід, ну той, власне кажучи, тримає ініціативу отак само, як ми, наприклад, на Новоолександрівському напрямку. Отже, по Костянтинівці дійсно росіяни не намагаються її штурмувати в лоб. Вони отримували тут вже безліч випадків відсічі, досить гідної відсічі. І наразі вони застосовують флангове охоплення. Справді, і від Часового Яру, де залишаються якраз наші...
0: Згорнута оборона, так. На східних околицях ще залишаються наші воїни.
1: І по Часово-Ярській вулиці, де є така найбільше, найподразливіша присутність якраз по цим вулицям, тому що це вже безпосередньо сама Костянтинівка. Звичайно ж, по вулиці Степана Бандери факт присутності, факт наявності цих росіян, він вже створює враження, що буцімто ворог в місті, але пригадаємо досвід Куп'янська, де точно так само заходили малими групами і намагаються закріпитися. В тому числі по хімзаводу, де дуже розгалужена система.
0: Взагалі промзона вздовж залізничної колії величезна.
1: І вздовж залізничної колії це також і така природня перепона, через яку не пройдуть, і важка техніка не пройде, і для піхотинця, який піднімається там, це одразу він стає досить легкою ціллю. Отже, тому бої за Костянтинівку, вони ще далеко не закінчені, бо фактично наявність навіть великої кількості малих піхотних груп, які ховаються в підвалах, в промзонах, намагаються з'єднатися, тобто шукають шляхи забезпечення, воно не обумовлює, воно автоматично не дорівнює оточенню. І наші пошуково-ударні операції підрозділів, які проводяться тут, вони, наскільки мені відомо, вони є завжди успішними. Тобто щойно виявляється місце базування такої піхотної групи і готується наша на зачистку. 100% випадків, що проходиться зачистка і звільняються території. Так, вони є дуже складними, тому що велика кількість саме промислових приміщень і доводиться працювати в режимі кімната за кімнатою. І це такі складні суто бої, для яких призначений спецназ. І, звичайно ж, що вони потребують більш ретельного планування. Для ворога тут немає проблем. Він закидає туди наступну групу, за нею наступну групу. І навіть в умовах, коли діє щільно РЕБ, тобто ці групи не можуть між собою зв'язатись, вони не координовані, а отже не не можна говорити про те, що вони, ну, фактично здійснили

0: якесь оточення. Вони там знаходяться, вони там присутні. І для того, щоб їх звідти вибити, готуємо нашу операцію, вибиваємо, і потрібно нашій групі вже повернутися. Очевидно, що ми не можемо працювати так, як працюють росіяни, коли відправляють туди людей і кажуть, чекайте. Або вас б'ють, або ми вам надішлемо підкріплення. І ось в такому режимі наразі продовжуються і бойові дії. Але те, що мета ворога – охопити Костянтинівку, і те, що Костянтинівка дійсно вона знаходиться в незручному становищі, тому що вона в низовині, а ворог заходить з височин. От ось тут якраз височини. І чому так важливо тримати саме околиці Часового Яру, саме для того, щоб не дати ворогу панування над цими висотами, з яких він зможе просто-напросто обстрілювати і руйнувати Костянтинівку. Отже, ситуація в динаміці, і ми будемо бачити трошки чіткішу картинку вже за кілька тижнів. Але поки що Костянтинівка і ці бої виконують головну свою функцію. Вони відтягують резерви ворога, так, вони зв'язують великі сили ворога. Причому міські бої характеризуються ось цим вузьким горлишком, коли нібито величезні, дійсно ви перечислили, це є величезні резерви, але застосувати їх в умовах міських боїв ворог не може. І от в цьому плані наша оборона є надзвичайно ефективною.
1: Ще одна ділянка фронту, про яку є потреба сьогодні, як на мій погляд, поговорити. Докладно, це сектор фронту навколо стику трьох областей – Дніпропетровщини, Донеччини і Запоріжжя. Олександрівський і частково Новопавлівський напрямок з півдня головно-східним берегом річки Солона через Філію і на відтинку від Дачного до Котлярівки. Рашистське угруповання головно силами своєї 90-ї танкової дивізії і 41-ї загальновійськової армії ні на день не припиняють зусиль, аби остаточно витіснити українців із меж Донеччини, скажімо так, на захід, і вочевидь з короткостроковою метою зачепитися і закріпитися у Новопавлівці. Водночас наприкінці минулого тижня стало відомо, наприкінці заключного тижня травня, що українське ударне угруповання, зокрема 20-й армійський корпус, пліч-о-пліч із тактичною групою повітряно-десантно-штурмових військ українських, перепрошую, суттєво відтіснили противника на ділянці південніше Іванівки і до автошляху Н-15. Зокрема, атакують українці зараз через Зелений Гай, на ту таки Філію, і вздовж безпосередньо автошляху Н-15, але, повторюся, це не означає, що це легка прогулянка, московити там атакують, і точно це непоступливість з боку противника. Водночас, схоже, що і в Олександрівському секторі фронту оцей період, скажімо так, контратакувальних дій українців, він триває, почався він ще на початку лютого і триває дотепер. Зокрема, все це відбувається на відтинку загальною протяжністю приблизно 50 кілометрів, якщо рахувати від Добропілля на Запоріжжі, що розташоване на автошляху Р-85, і до Піддубного з Мирним. Зокрема, от приблизно всередині минулого тижня українським воїнам вдалося звільнити близько 10 квадратних кілометрів на відтинку між Добропіллям і Данилівкою, і тиск українців тут на відтинку від тої таки Данилівки до Привільного він продовжується, загалом у напрямку річки Янчул. Так само українці звільнили також близько 10 квадратних кілометрів у трикутнику Новоселівка, Вороне, Соснівка. І тут так само продовжується тиск українців вздовж річки Вороної через одноіменне селище. І від Новоселівки на Январське так само українці продовжують атаки у розріз між Вишневим і Вербовим. І за дирекцією Калинівське, Новомиколаївка, Калинівське, Новогригорівка. Це щонайменше, от станом на тепер така інформація є. Московити тут, штаби ворожого угруповання військ «Восток» весь час проводять тут перегрупування, але так скидається, що, принаймні ситуативно, мало не єдиною ділянкою, де рашисти зараз намагаються активно, інтенсивно атакувати. Є відтинок північніше Олександрограда, де, ймовірно, або рашистський 430-й полк 29-ї загальновійськової армії або 1461-й, причому 430-й тільки перемістили на цю ділянку буквально наприкінці минулого тижня. От вони тут намагаються атакувати у бік лісового заказника Новопавлівський ліс. Просто зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію саме в Олександрівському секторі. Командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією спецскору. Владиславе, вітаю вас. Радий чути, бачити.
2: Слава Україні! Навзаєм, Олександр.
1: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів, традиційно QR-код вже має бути на екранах. Це збір на потреби батальйону безпілотних систем 67-ї механізованої. Ті люди за допомогою своїх пташок та НРК наразі виконують без перебільшення шалену роботу зі зменшення поголів'я войовничих московитів зі зброєю. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги фронту. Владиславе, тривалий час не було детальних відомостей з ділянки, аж поки всередині минулого тижня не стало зрозуміло, що тиск на супротивника у загальному південно-східному напрямку Сил оборони України продовжують. Продовжують, виходячи з того, що ми бачимо, доволі результативно. Де наразі наші захисники, от з того, що можна оприлюднити, і чи справді рух вперед триває?
2: Так, дійсно, наступальні дії, що розпочались ще наприкінці зими, саме в лютому місяці, вони досі тривають в тому самому зазначеному векторі. Сили оборони за цей час звільнили щонайменше саме в смузі оборони 67-ї бригади та суміжних бригад. Це 6 населених пунктів. Продовжується активний рух. Так само наразі основні зусилля зосереджені на тому, щоб витіснити, вибити залишки противника, що знаходиться безпосередньо в смузі бригади, так як противник зайняв лінії державних споруд, через що задля того, щоб зменшити втрату серед особового складу і виконати поставлені вищим командуванням завдання, вдавалися до нестандартних тактичних рішень, внаслідок яких нам вдалося просочитися за спину противника, і зараз триває його послідовна методична зачистка. Водночас цим можемо сказати, що під контролем Сил оборони зараз знаходиться населений пункт Тернове, населений пункт Березове, Калинівське, Новомиколаївка, також суміжних бригад звільнили населений пункт Вороне.
1: Владиславе, я от забув в огляді зазначити важливу, як на мене, важливу деталь, що загалом цей тиск, в тому числі і в бік рокадного автошляху Велика Новосілка Гуляйполе, тобто дуже важлива для московитів дорога постачання. І я, коли писав огляд, вказував, з огляду на ту інформацію, яку маю, що ця дорога перебуває під постійним контролем наших безпілотників і артилерії. Скажіть, ви точно 100 разів краще знаєте, чи дійсно ця дорога під нашим контролем вогневим, принаймні, і чи продовжують нею користуватися московити?
2: Так, безумовно, одною з основних наших задач є порушення ворожої логістики для того, щоб створити передумови для успішних наступальних дій. Щодо дороги на Велику Новоселівку, дійсно, постійно здійснюється вплив. Це і вогневі засоби ракетних військ артилерії, і безпілотники. Уже зараз можемо відзначити, що дійсно логістика у противника стає більш розтягнутою, так як він не може безперешкодно добиратися до своїх позицій. Навіть вже мова йде про вогневі позиції, про точки зльоту БПЛА противника. Вони вимушені більшість логістики здійснювати пішим порядком або за несприятливих погодних умов. Тобто, якщо ми говоримо про початок наступальних дій, то противник мав змогу під'їхати на відстань до 5-10 кілометрів від переднього краю. То зараз ця зона вже значно розширюється, і вогневий вплив на противника посилюється вже на глибині 20-25 кілометрів і більше.
1: Владиславе, відкриті джерела свідчать, що на всій протяжності сектору, де наші воїни тиснуть, я кажу про відтинок Добропілля під Дубне плюс-мінус, там, можливо, я помиляюсь, але так або інакше, на всій цій протяжності мало не єдиною ділянкою, де ворог зараз пробує вести активний наступ, це сектор навколо Олександро, відтинок Добропілля під Дубне плюс-мінус, там, можливо, я помиляюсь, але так або інакше, на всій цій протяжності мало не єдиною ділянкою, де ворог зараз веде, пробує вести активний наступ, це сектор навколо Олександрограда. Чи так це насправді? Або, можливо, це таке, ну, знаєте, оптимістично-помилкове враження складається?
2: Насправді противник продовжує спроби контратак, або, як зараз, це більш набуло форми інфільтрації вздовж всієї лінії фронту, саме що стосується нашої операційної зони.

0: Однак найбільші зусилля в короткостроковій перспективі дійсно зосередив навколо Олександрограда. Були спроби просочення нечисленних піхотних груп противника в ліс, що за річкою Вовчою набуло форми інфільтрації вздовж всієї лінії фронту, саме що стосується нашої операційної зони. Однак найбільші зусилля в короткостроковій перспективі дійсно зосередив навколо Олександрограда. Були спроби просочення нечисленних піхотних груп противника в ліс, що за річкою Вовчою Новопавлівський заказник. Але в результаті своєчасного реагування і перекидання резервів, успішних застосування, наразі, за моєю інформацією, принаймні, противника в лісі немає.
1: Ви частково зачепили цю тему ураження ворожої логістики. Зараз багато інформації в інформаційному просторі про мідл-страйки на глибину до 150 кілометрів, зокрема, в південному секторі. Скажіть, будь ласка, чи відчувається вплив цих ударів безпосередньо на ЛБЗ? Можливо, ну, хоча б опосередковано, за щільністю артилерійського вогню, там, застосування безпілотників тактичного рівня?
0: Так, насправді удари по тилам противника, от мідл-страйк, він має більш накопичувальний ефект, і я впевнений, що з часом він тільки буде посилюватись. Наразі ми бачимо вже перші ознаки, дійсно, противник наразі ще певний період часу має змогу вести бойові дії за рахунок тих матеріально-технічних засобів, запасів, що знаходяться у нього в ближньому тилу. Але попри це, вже так само відчуваємо, що потроху противник відчуває нестачу засобів і перекидання їх з тилових районів зосередження з там відстані 100-200 кілометрів уже безпосередньо ближче до лінії фронту є дійсно дуже проблематичним, що сприяє нашому подальшому просуванню.
1: Владиславе, я дуже дякую вам, що знайшли час, можливість так докладно, розлого відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх воїнів. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Сергію, ну от тривалий час роботу нашого тактичного груповання от в Олександрівському секторі, давайте так казати, південніше автошляху Н-15, да? Якось не називали в офіційних зведеннях ні контратаками, ні наступом, ні, ну, уникали цього. Як би станом на цю мить, на сьогодні ви описали те, що відбувається у секторі, і чи не настала пора змінити, принаймні, ситуативно, виходячи з ситуації, на назву напрямку, там, на Великоновосілківський, або ж, можливо, Вугледарський, чи все-таки це ще зарано?
2: Ну, Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил наших, він ще на початку року заявив, що суто в обороні не можна виграти війну, не можна зупинити ворога. І отже, фактично від початку року відбувалася підготовка до, власне, цих локальних контрнаступальних дій, успішних дій, ну, які набули характер системних дій. Тобто це вже можна говорити про конкретний відтинок, дуже конкретні кілька сотень квадратних кілометрів, які були звільнені від ворога. І на цьому відтинку дійсно продовжується і зберігається ця наша наступальна динаміка. Знову ж таки, все залежить від того, від наявності наших резервів. Бо поки відбувається рух в межах русел річок Солона і Гайчул, до того часу можна меншою кількістю людей, можна здійснювати ось ці інфільтрації, про які вже зазначив командир, і таким чином не боячись відсікання по флангу, тому що в низовинах цих річок, ну, фактично, це є територія там така, більше пойми, болотиста, струмочки, тобто там не пройде важка техніка. Отже, можна не хвилюватися про те, що будуть накопичені сили. І водночас 67-ма окрема механізована бригада за підтримки наших десантно-штурмових сил, вона здійснює ось цю глибоку інфільтрацію, а вже потім підтягуються, ну, так би мовити, тилові підрозділи, і таким чином ворог витискається. Наскільки вистачить, чи можна говорити справді про напрямок Велика Новосілка, все залежить від, знову ж таки, від саме від резервів, тому я принагідно закликаю усіх бажаючих долучитися або ж до цієї чудової бригади, або до будь-якого іншого підрозділу, тому що виключно цими нашими людьми, якісними людьми, визначається успішний характер наших оборонних або ж наступальних дій на будь-якому напрямку. Але потенційно справді і

0: напрямок Велика Новосілка, тобто де системно перебивається логістика ворога. І ворог справді він перекидає, ви вже зазначили, що він північніше він перекидає свої свіжі підрозділи, південніше точно так само. Тобто ворог намагається врятувати ситуацію, виправити цю ситуацію контратакувальними діями в напрямку Новопавлівки. Однак наші удари якраз по логістиці на глибину, ну то 20-25 кілометрів і навіть вже окремі на 100 кілометрів, вони фактично нівелюють спроби ворога сюди підтягнути ці резерви і закріпитися тут. Якщо у нас будуть зберігатися ось наші удари не, ну, вже безпосередньо на цій відстані від 20 до 100 кілометрів, якщо за наявності достатніх резервів якраз в діючих підрозділах, які виконують головне завдання, ну тобто 67, 82, 90, то, звичайно ж, всі умови для того, щоб для подальшого просування, вони так само будуть зберігатися. Або ж ворог буде знімати, як ми поговорили, з інших пріоритетних для себе напрямків, з Донецького, ну, тобто, мається на увазі, наприклад, з Часового Яру, із Запорізького фронту, для того, щоб стабілізувати ситуацію тут.
1: Про більше як 30 знищених рашистських вантажівок на автошляху лише Н-20 Донецьк-Маріуполь і близько 20 щонайменше, ну це станом на вчорашній вечір, на маршруті Ростов-Крим, тобто у так званому суходольному коридорі. Це не враховуючи ударів на залізниці, яка майже повторює ці логістичні шляхи наземні. Кремлівська техніка, боєприпаси, все це палає, вибухає, звісно, не саме по собі. Все це наслідок роботи українських дронів середньої дальності, що наразі мало не у цілодобовому режимі вишукують цілі у ворожих тилах на відстані понад 150 кілометрів вже. Це безпілотники різного типу, але найчастіше згадують БПЛА «Камікадзе» літакового типу із назвою «Хорнет». Наприкінці березня на Покровському напрямку ми фільмували роботу одного з екіпажів бригади оперативного призначення Нацгвардії України саме на таких БПЛА. Вже тоді наші воїни долітали до Донецька з Авдіївкою і говорили, що відстань у 60 кілометрів для їхніх «Хорнетів» цілком досяжна. Відтоді, вочевидь, дальність застосування таких бортів збільшилася у рази, та найголовніше, ці удари відбуваються дронами геть недорогими, натомість знищують вони дорогуші рашистське військове обладнання. Частина експертів вважає, що такі удари у разі масштабування, що точно відбувається просто тепер, цілком здатні створити, ну давайте так, обережно скажемо, дуже серйозні проблеми для передових частин підрозділів окупантів, зокрема у південному, на південному театрі бойових дій. Сергій, от повідомлення оці всі, яких чимало, відео, шляхів ГЛОК, тобто наземних, і СЛОК, тобто з урахуванням залізниці, вони ж тішать, звісно, в першу чергу, але наскільки тривалими вони можуть бути, тому що, ну, московити точно будуть адаптовуватись, да? Вони, ми вже звикли, от деякі командири ще там 23-24-му казали, що, в принципі, ноу-хау, як явище, живе, ну, там, два тижні далі, і, відповідно, наскільки масованими надалі можуть бути ці удари.
0: Ну, справді, наразі ми маємо певну перевагу якраз в застосуванні безпілотників дійсно на глибину вже понад 150 кілометрів. Тобто, фактично, повністю вся окупована територія Донеччина, аж включно з Кримом, вони підпадають під удари наших БПЛА. І дійсно, саме південь Запоріжжя, воно визначається для нас зручнішим місцем для удару в зв'язку з тим, що, ну, банально, гірша логістика. Менша кількість доріг з твердим покриттям, менша кількість залізниць. І зрозуміло, що шляхи постачання угрупувань, їх просто банально менше. І якщо все залежить, наприклад, від там Велика Новосілка або Бердянськ, і от цими шляхами, то, звичайно ж, їх перерізати, ну, просто-напросто простіше. Цього не можна зробити, наприклад, на східному нашому напрямку, тому що там розгалушення краще, там промка, щільніша промислова забудова. І отже, наразі ми все ж таки обмежені в ресурсах і в їх застосуванні. Але, принаймні, в найближчі місяці ось ця динаміка нашого застосування саме на оперативну глибину дронів, вона зберігатиметься на нашу користь. мають. Тому чим більше росіяни будуть намагатись перекинути саме на півдні своїх засобів для того, щоб ну фактично відновити темпи в літньої і наступальної кампанії, про що вони заявляли ще від початку року, тим відповідно більше жирніших цілей для нас буде. І з тими командами, які з якими ми спілкувалися на півдні, ну вони прямо кажуть, що ми навчились обходити їхні засоби РЕБ, ми навчились їх долати, ми навчились використовувати різні рішення, в тому числі і бережуючі боєприпаси, в тому числі і, так мовити, і дрони-матки, ретранслятори, і різноманітні інші, і навіть в тих випадках, коли, умовно кажучи, на якусь конкретну ціль піднімають 4 дрони, уражаємо з першого дрона, і далі шукаємо в такому режимі пошуку, в тому числі і залученням штучного інтелекту, машинного зору, тобто на останніх етапах, коли вже не потребує зв'язку з оператора. Ось цих рішень на сьогодні бояться росіяни, і, звичайно ж, таким чином вони вже на сьогодні пробують диверсифікувати, знову ж таки, підвіз боєприпасів, підвіз техніки, і це...
1: Паливно-мастильних матеріалів, мабуть, так, мали не так, в першу чергу.
0: І ще, ось да? Тут воно вже й визначається, вже щільність вогню падає, темпи просування падають, тому що банально на складах, тобто там, де немає сталих, накопичених, закопаних складів, вони вже не можуть використовувати, ну, тобто норми використання їхні урізані.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецскору сьогодні був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, дуже дякую за змістовну, як завжди, розмову.
0: Дякую вам.
1: На тім ставимо 3 крапки з неодмінним продовженням. Бережіть, будь ласка, себе. Маємо вистояти неодмінно.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Що таке тисячолосна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. За країну, яка розвиває бізнес.
3: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Вітаємо, друзі, в ефірі 1+1, нічна варта, національний телемарафон. Ми трохи змінюємо формат нашої програми, вона стає більш довшою, да, і більш цікавою. Ми на це сподіваємось, ми будемо обирати такі теми. Тепер ми будемо на 35 хвилин, годину в ефірі, і будемо обирати такі більш великі розлоги теми, які мають бути точно цікаві вам, тому що за цим вирієм новин, які супроводжує наш інформаційний день, інколи потрібно зупинитись і більш ґрунтовно поговорити про деякі речі. І принаймні з такої теми ми хотіли сьогодні розпочати. Будемо говорити про пантеон українських героїв. Це такий собі історичний момент відновлення зв'язку поколінь української боротьби. Це надважлива тема. Представимо гостя, а потім зробимо
4: відбуток. І дуже цікаві гості у нас. Ми називаємо Руслана Шаріпова, наш штатний історик. Це телеведучий і журналіст проєкту «Реальна історія» Руслан Шаріпов і Аліна Панеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Раді бачити вас, друзі. Поговоримо.
3: Починаємо. Ну, от, власне, інфоприводом для цієї розмови стало перепоховання одного з видатних діячів української історії Андрія Мельника, з якої фактично і розпочато проєкт реалізації пантеону українських героїв. Цей проєкт, він теоретично стартував десь 15-го року, коли було визначено, що ми будемо робити це. І от десь приблизно січня цього року, вже через там 11 років, ми почали його реалізацію. І для початку, думаю, що треба в цілому поговорити про це, що це за проєкт, для чого він нам потрібен. Давайте, Аліно, ну, з цього і почнемо, власне. Да? Що це за проєкт, для чого він нам зараз? Війна йде, а ви тут пантеони якісь створюєте.
5: Це стратегічний проєкт для нашої держави, тому що питання нашої власної незалежності, ідентичності, яка вже є з нас закон про національну ідентичність, але що стосується, власне, вшанування наших героїв, гідно вшанування. Ми тільки в 2015 році, дійсно, як ви зазначили, пане Євгене, розпочали цю перший крок до втілення цієї історії. Чому це так важливо сьогодні? Не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що сьогодні переживає наша держава, нам важливо для себе, особисто для себе, для власної держави, для власного народу вшанувати тих, хто віддав життя за незалежність України. І це люди навіть не одного сторіччя. Дуже важливо те, що сьогодні Збройні сили України, сили оборони України себе асоціюють з тими борцями за незалежність, які віддали своє життя ще 100 років тому, коли українська держава відбулася, коли в горнилі всіх революцій українська нація змогла сформувати власну державу, до речі, яка в той момент, так само, як сьогодні, Україна боролася з Москвою. Адже 4 грудня 1917 року Москва більшовицька видала ультиматум до Української Народної Республіки, ультиматум про те, що вони не визнають нашу державність, і ультиматум того, що вони розпочинають повномасштабне тогочасне вторгнення проти Української Народної Республіки. Бачите, ми бачимо ті самі процеси, фактично майже, як кальку, яка відбувається в наше сьогоденні. І герої, які, так, на жаль, поховані фактично по всьому світові, вони вимушено виїхали з території України, бо Україну тоді окупувала в 1921 році більшовицька Москва, Росія. І вони все одно, взяти там щоденники Петлюри, Скоропадського, Коновальця, Бандери, інших наших героїв, Ярослава Стецька, вони все одно прагнули повернутися додому, повернутися в Україну. І це є для нас не просто державний акт, такий, який повинен об'єднати, я впевнена, це є таким об'єднаючим елементом всіх для кожного українця, бо ці герої, вони походять з різних міст, з різних сіл, з різних куточків України. Це говорить ще раз про нашу соборність і про те, що боротьба, вона триває більше і ширше, масштабніше. Але це говорить про те, що ці герої прагнули повернутися додому, і ми сьогодні виконуємо їхні бажання.
6: Я хотів просто додати, нам, напевно, для початку потрібно розібратися, що таке пантеон. І трошки поправити, журналіст історичних проєктів 1+1 Production, тому що я займаюся сценаріями історичних документальних фільмів з 2015 року. І тоді один із наших найуспішніших фільмів, який ми зробили, це «Україна. Повернення своєї історії». Я, як сценарист того проєкту, заглибився тоді взагалі в «А що ж ми маємо? Що нам повертати?» І от кожна видатна особистість, про яку йшлося в наших проєктах, ти розумієш, що чи то поховання немає, чи то з ним щось сталося. Були навіть моменти, коли взагалі дивувалися, що росіяни спеціально приїжджали в Україну за похованнями, ну, як вони говорили, як їм було вигідно це говорити в 16 столітті руського князя, і спеціально брали це поховання і перевозили в Москву, щоб якось асоціюватися з тими руськими часами. Ну, ми до цього повернемося. Тут хотілося б ще про пантеон, про сам поговорити, що це взагалі таке, так? Тому що, знову ж таки, ми багато їздили, коли робили проєкт «Повернення історії». І от, наприклад, ти приїжджаєш в Париж, йдеш на околиці Парижу, так як ми цілеспрямовано робили те, що стосувалося історії, нас цікавили історичні локації. Ти в Парижі йдеш на околицю в аббатство Сен-Дені, заходиш туди в церкву і бачиш там 25 поховань французьких королів. Тобто перед тобою вся історія Франції. Ти приїжджаєш в Англію, в Вестмінстерське аббатство, там 30 поховань монархів. Ти приїжджаєш в Краків, на Вавель, там поховання теж польських монархів. Навіть вдалося побувати нашому проєкту в Москві, в Кремлі, в Архангельському соборі, де росіяни теж зібрали, там, починаючи з кінця 15-16 століття, усіх своїх царів. І ти розумієш, що це не просто поховання, що це історія. Це історія, яка в тебе перед очима. У нас, на жаль, такого пантеону немає, куди ти міг прийти і зрозуміти, ось наше коріння. І це можна порівняти з тим, що, от, наприклад, у нас у всіх є дідусі, прабабусі, є у нас поминальні дні після Пасхи, після Великодня, коли ми приїжджаємо на цвинтар, там прибираємо, вшановуємо наших предків. І от уявіть, от вам би сказали, що вам нема кого шанувати. От уявіть, що вам нема куди прийти на могилу вашого дідуся, прабабусі, і у вас тоді виходить обрізане взагалі коріння. Ви не знаєте, хто ви такий, якщо цього поховання немає. Та, вам можуть розповісти, що бабуся, прадідусь, вони там...
4: Ну, ти, по суті, не бачиш доказу перед очима так. того, що ти існував, того, що ти є. Ну, якщо ми говоримо про історію власних родин, а якщо ми говоримо про історію держави взагалі, то виходить,
6: це,
4: що...
6: Це прям дуже просте порівняння, мені здається, тому що все, тобі відрізали коріння. Так само і про видатних постатей. Можна про них багато чути. І тут потрібно розділяти питання пантеону і меморіалізації. Тому що мені здається, що з цим в Україні взагалі досить непогано виходить після процесу декомунізації. Та й навіть до того згадаємо Батурин, гетьманську столицю, де за часів Віктора Ющенка в 2009 році, якщо я не помиляюся, створили велетенський монумент гетьманів, там 5 гетьманів, я зараз вже точно не згадаю по постатям, Кирило Розумовський, Мазепа, Апостол і ще 2 гетьмана, які похилилися над картою Соборної України. України. І це дуже крутий проєкт, який от є проєктом. Ти знову ж таки приїжджаєш в Батурин, тобі говорять, що це гетьманська столиця, і ти бачиш тут гетьманів. От ми реально з тих часів пішли дуже хорошими кроками. Але це об'єкт меморіалізації, тобто це пам'ятник. Так, це не могила, це не пантеон. Потрібно це питання розділяти. І по містах після декомунізації процесу теж пішли дуже гарні процеси. У Чернігові, наприклад, чернігівський князь Мстислав поставили йому пам'ятник. Там поставили пам'ятник козацькому полковнику Небабі. І ти приходиш на цю історичну місцевість, вал, і ти розумієш, що якщо ми говоримо про козацький Чернігів, ось де можна вшанувати тих козаків, які воювали за незалежність. Ось коли ти говориш про Чернігів стародавній, ось князь Мстислав, до нього можна теж принести квіти. Але це знову ж таки про пам'ятники, це про меморіалізацію. Пантеон – це зовсім інше. Це от я погоджуюся з Аліною, це питання стратегічне.
3: Але ми почали, от тут цікавий момент, ми почали цим займатися 15-го року, після вторгнення Росії, після окупації Криму, після окупації Сходу. Ми наче прокинулись, наче чи з нас злетіли ці пути, чи ми почали щось усвідомлювати. Тому що в 90-х ми цим не займалися.
6: Це було важко виявити.
3: Ми не піднімали питання. Ми тоді мир, дружба з Росією, газ, але нафта, Чорноморський флот, ракети, літаки.
6: А я от просто, Аліна, зараз знаю, що Аліні є що сказати, просто одну ремарку скажу, що треба дивитися ширше. Були такі ознаки? Подивіться в Києві, на Подолі, пам'ятник Сагайдачному. Людина, яка підійшла в 17 столітті під мури Кремля. Коли цей пам'ятник виник? От я, якщо не помиляюсь, кінець 90-х, початок 2000-х. Розумієте, що були такі часи, коли ми реально чи не дозріли, чи не могли.
3: Такі поодинокі елементи, які не формували загальне сприйняття і громадську думку навколо, і загальнонаціональне розуміння важливості цих процесів.
5: Я погоджуюся з Русланом, що дійсно там починаючи з 90-х років були якісь там дії, держава не сиділа, склавши руки, громадські активісти так само працювали в цьому питанні, але системна ось таки точка відліку, яка відбулася з нами, це Революція Гідності. І ми не повинні її применшувати і забувати, адже те, що сталося з країною, як сколихнуло всю країну, по всіх, до речі, регіонах, тому що всі одразу, особливо російські пропагандисти, полюбляють казати, що це тільки відбувалося в Києві і стосується тільки саме міста Києва і центру Центральної України. Насправді це не так. Одразу після того, як відбуваються ось такі зміни, після Революції Гідності, одразу ми починаємо системно працювати над тим, щоб впроваджувати закон про декомунізацію. Одразу з'являються нові вулиці. Ми відмовляємося від ленінів. Згадайте ленінопади, які відбуваються по всій території країни. Це не тільки Центральна Україна, це по всій території України. І інші моменти. І от якраз після цього, не просто так, в 2015 році ми замислюємося над тим, щоб у нас був власний пантеон. Я знаю, що були дискусії серед громадських активістів, серед істориків, де повинен бути цей пантеон, який мусить він нести зміст, але про те, що він мусить бути, це дискусії ніяких немає і не було, бо це наша власна пам'ять. І, до речі, такий цікавий момент, що Андрія Мельника сьогодні поховали на військовому кладовищі. По-перше, він військовик, полковник армії Української Народної Республіки. І інше, що мене дуже бентежить як історика, те, що там зараз ховають хлопців, які сьогодні, і дівчат, які борються за незалежну Україну. І це знову-таки про нашу тяглість і спадкоємність цієї боротьби з російськими окупантами.
4: А мене, чесно кажучи, от в цій історії з перепохованням Мельника найбільше, одна з речей, які мене вразили, це те, що ця людина ще за життя готувалася бути похованою в Україні. Ну, тобто, він був вимушений тікати за кордон. Він створив в екзилі певний уряд. Він керував, він збирав конгрес українців по всьому світу, багато форумів проводив. Хоча я зараз навіть думаю, на що нам стільки форумів проводити? проводити, але ми бачимо, який це дало поштовх. Але тим не менш, мене дуже здивувало, що він в своєму заповіті вказав те, що він хоче бути похований в Україні, і те, що і його дружину зробили спеціально такий церемоніал, щоб можна було просто легко дістати ці рештки і через багато-багато років перепоховати в Україні під українським стягом, під українським прапором. Ну, мене це просто вразило. Я так думаю, що і решта, да, тих, хто має знаходитися в пантеоні героїв, поховані таким самим чином.
6: От усі, хто на стіні, так. А якщо ми говоримо про наших національних героїв, всі, хто тут, це 20 століття, так? Якщо ми туди вглиб історії копнемо, то там взагалі дуже багато неоднозначностей. Не те, що неоднозначностей, я дуже не люблю це слово, дуже багато, що потрібно дослідити. Ага. Тому що от відкрийте, прочитайте новини про влучання шахеду в румунському місті Галац, багатоповерхівку. Всі чули, так?
4: Так.
6: А хто, я, звісно, це не хочу ніяк пов'язувати з похованням там гетьмана Івана Мазепи, а де він похований? Він похований в Галаці. От так історія розпорядилася. Я був на місці того поховання, і мені
4: це
6: показували...
4: Це місце поховання, чи це прям могила?
6: Це місце поховання, от воно, тому і не можна назвати могилою, тому що його, звісно, поховали при церкві. Потім, в часи 20 століття в Румунії, ну, румунська церква від цього відхрещується, але якісь ознаки є, що вони з комуністичним режимом, ну, все ж таки, йшли нога в ногу.
4: Так.
6: І цю церкву, це єдина церква, яку зносять в Румунії. І на місці цієї церкви будують багатоповерхівку. От я був на тому місці, і поховання, ну, гетьмана Івана Мазепи, це такий задвірок багатоповерхівки, знаєте, де бабусі собі, так як от у нас в Україні, клумби порозбивали, і там хто що садить. І от це так виглядає зараз поховання гетьмана Івана Мазепи.
3: Але ми бачимо, що от історія з нашим пантеоном, тобто це українська справа, це справа нашої держави, це те, що ми робимо, маємо на це право, це нікого в світі не має стосуватись. Але наша реалізація цього проєкту, от навіть перепоховання Андрія Мельника, показує великий спротив, ну, давайте, невеликий, певний спротив, ідеологічний, бюрократичний, починають лунати заяви там екс-президентів Польщі, те, що там московиті викликають там посла Люксембургу, висловлюють своє обурення, це їх справа. Да? Ізраїль починає щось нам розповідати, що ми робимо щось неправильне. От давайте поговоримо про це, про спротив цьому. Чому когось взагалі в світі має хвилювати, що Україна робить зі своїми героями, з збереженням історичної спадщини? Яке, вибачте, собаче діло когось до наших справ?
4: Я думала, ти утримаєшся, тому що поза ефіром ми якраз говорили менш дипломатичною лексикою.
5: Я почну з вашого дозволу. Як на мене, це пов'язано з тим, що досить довгий час Україна знаходилася під окупацією і тоталітарними режимами того ж самого Совєтського Союзу, і там Російська імперія, Австро-Угорська, якщо там ще далі часи. Тож дуже багато незалежну незалежність, яку ми отримали там в 17-21 році, ми її втратили під час боротьби, бо не мали тоді союзників на міжнародній арені. І окупувавши нас Совєтський Союз, одразу в світі ще досі працює дуже гарно ось цей рупор Кремля і пропаганда. І на неї дуже часто ведуться політики за кордоном. Ми повинні зараз зняти рожеві окуляри, дивлячись на те, що сьогодні дійсно ми воюємо за власну незалежність, за власну ідентичність зі зброєю в руках. Але в світі все одно ці щупальці, як я полюбляю казати, Кремля, вони все одно працюють в інформаційній полі, особливо те, що стосується історії. Вибачте, кремлівський карлик так і Рукавсону там читав лекцію з історії не просто так більше години, для того, щоб пояснити з власної точки зору, що Україна це є fail state, не дійсна держава. І наразі те, що ми бачимо опір серед там, ну, я не кажу прям такий явний опір, тому що там вірно ви сказали, пане Євгене, це там бувші президенти Польщі, там закордонні представництва інших держав. Але це стосується тільки України. І ми те, що сьогодні уряд, президент, Інститут національної пам'яті, це все, що в нас є на державних рейках, Міністерство закордонних справ, спільно, командно працюють над тим, щоб, власне, все зробити для того, щоб наші герої сьогодні повернулися на власну землю, навіть після смерті, це вже є величезним поштовхом до того, що ми є держава. Україна – держава з величезною історією, з величезною кількістю власних героїв. Я скажу так, з власного досвіду, коли приїхала в Мюнхен і одразу відвідала місце поховання Степана Бандери, яке знаходиться на Вальдфрідхофі, це місце поховання не тільки Степана Бандери, але й Ярослава Стецька, який продовжив смоски боротьби Степана Бандери і одразу після його смерті очолив організацію українських націоналістів, до речі, як і Андрій Мельник, він теж організовував різні адвокації українців по всьому світу і, ба більше, створив антибільшовицький блок народів, АБН, разом зі своєю дружиною Ярославою Стецькою. Її дуже часто, до речі, називають леді, перша леді в екзилі, українська перша леді в екзилі, бо вона те, що вона робила, те, що робила Слава Стецько, це на рівні з її чоловіком, бо вона там створила ціла організація жіноцтва, які були войсом, голосом українок, які знаходились по всьому світу. І це теж, до речі, так нам зараз відгукується той час, коли Україна воює і наші люди, які знаходяться за кордоном, вони фактично стали голосом воюючої України, що тоді, що зараз. І там поховані також наші вояки Української Народної Республіки, армії Української Народної Республіки. Я вам щиро хочу сказати, коли, будучи на цьому кладовищі, моє серце стиснулося, я не знаю, в скільки разів, я просто побачила поле армії Української Народної Республіки. Хрести оці петлюри, як ми їх називаємо часто, але це справді козацька спадщина. Ви там поїдьте під Одесу в Куяльник, ви побачите ці хрестити там з 16-17 століття, пан Руслан, я знаю, був там. І от, власне, ти дивишся на це все, і перша твоя думка, а чому вони тут знаходяться? У нас вже незалежність більше 30 років. Україна – це самостійна незалежна держава. Чому цим воякам, які в 17-21 році боролися, проходили всі горнила війни, вибачте, під крутами перемагали москалів і все робили для того, щоб четвертий універсал, а я нагадаю нашим глядачам, четвертий універсал, який був підписаний в січні 1918 року, він фактично проголошував юридично незалежність України. Не від Москви, не від інших якихось держав, що Україна є самостійна, соборна і незалежна держава. І це відбувалося, до речі, ми забуваємо про це, що відбувалося в той момент, коли під Києвом точилася армія Муравйова. І де наші хлопці і дівчата билися за те, щоб вони не війшли в Київ. Так, вони потім їм вдалося заїхати в Київ, бо в них там був бронепотяг, і це взагалі інша історія, як їм це вдалося зробити, що відбувалося в Києві, і як тут відбувалися чистки, і як вирізали просто населення українців лише за те, що в них була посвідка лише українською мовою виписана. Я не кажу урядом, але просто українською мовою. Це все робила Росія. Те, що ми бачили в Бучі, в Ірпені, це було, вибачте, в ті часи ось тут у нас, в Києві, в столиці. І ти заходиш на Вальдфрідхоф і бачиш, ага, оце поле з українських січових стрільців і армії Української Народної Республіки. Ага, а це тут поховані перші діячі організації українських націоналістів. Тут похований Ярослав Стецько, тут похований Степан Бандера, тут поховані різні поплічники їхні, родина Ребетів. Це все є наш спадок.
6: А чому тоді? Можна я про це? Те, що Аліна розповіла, це потрібно, щоб вона вивчила 100 мов усіх світових і поїхала в кожному парламенті, це розповіла. Тому що наша проблема, з повертаючись до твого запитання, та чому така реакція була і якого біса їм до нашого пантеону, взагалі з-за кордону, наша проблема в тому, що що в нас голос історичний за кордоном дуже маленький. Це навіть, я читав дослідження, хтось із науковців пішов чи то в Гарвардську, чи то в Оксфордську бібліотеку, взяв історичні книги, видані в Росії, і взяв історичні книги, видані в Україні. То там один до тисячі, такий розрив, розумієте?
3: А тому що в нас нема грошей на це, в нас нема бюджетних програм державних, нема, в нас нема нафтодоларів, якими можна заливати цю історичну брехню, яку робить Росія. Ну, нас, а ми зі своєю правдою не можемо ні до кого доступити.
6: Ну, от, і це головна проблема, але ми можемо це змінити, тому що сьогодні голос України, він звучить, і нам потрібно, зокрема, якось доносити оцю історичну правду, саме використовуючи наше сьогоднішнє положення.
3: Я згадую трошки в бік від нашої основної теми. Пам'ятаю, в одному з ефірів Аліна розповідала, в Польщі на темі Волинської трагедії побудовані цілі відділи в бібліотеках, і ціла наукова спільнота працює, освоюють європейські гранти на цьому, да, думаю, що Аліна там точніше розкаже, на тому, щоб розповідати про те, як українці нищили поляків на Волині, а зараз їм відкрили доступ до, будь ласка, от ви всі писали книжки про це, от в Рівно вони поїхали, ось тут поховані розстріляні діти, розкопали, нічого немає, все, половину книжок треба спалювати. Бо це все було...
6: Ну так, тут, фейком, іще, да? Тут іще проблема, мені здається, в тому, що так, нас Росія перебуває на міжнародному рівні в плані історичної правди. Так, а з їхнього боку це історична пропаганда. Але в нас є внутрішні дуже недосказаність велика, тому що навіть під багатьма я читав коментарі під постами Інституту національної пам'яті, люди там починають теж вже самі українці між собою сваритися, що ага, якщо це нам Петлюру ще повернуть, то а він же ж там Західну Україну полякам здав. Тобто ми самі ще живемо десь частково в тій парадигмі історичної пропаганди радянської.
4: Тобто ми самі між собою не можемо домовитися, і немає загально визначеного треку одного єдиного, щоб одним голосом ми...
6: Але ні, мені здається, що вже є, тому що вже пішов процес. Так, але і тут я би, звісно, не хотів там нас самих закидувати шапками, тому що у нас дуже багато позитивних моментів все ж таки відбувається. Тут просто треба пояснити, чому навіть от зовнішня, так, одна українська книжка на тисячу російських книжок, там Гарвард, Оксфорд, всередині, як це відбувалося, як працювала історична пропаганда. Я як журналіст, мені було цікаво це дослідити, і ви не повірите. Я пішов в бібліотеку, і на прикладі свого містечка я взяв підшивку газет з 1931 року по 1991 рік. Газета виходила тричі на тиждень, я перечитав всі випуски, я вже в ту бібліотеку ходив, там жив. Мені просто було цікаво подивитися, а що ж вони розповідали про історію. Тому що газета – це єдиний засіб масової інформації, який читала, наприклад, моя бабуся і прабабуся. Так, ми беремо там до 1960-х років, далі вже з'явилося телевізор, ну і ще плюс у них там було радіо. Але окей, це газета, це те, що завжди було в хаті,
4: давай,
6: і вони читали.
4: Це святе, так. Завжди було. І вони до сих пір читають, щоб, люди газети щоб, купують.
6: Щоб ви зрозуміли, да, от ця шкала нашої революції, вона відбулася 100 років тому. Ми зараз з вами, це четверте покоління, да, десь приблизно, якщо рахувати, туди вглиб. Тому що 21-й рік, там, моїм прабабуся, прадідусь, їм 20 років. Потім бабуся, мої батьки, я. Ну так, ми четверте покоління. І так от, щоб ви зрозуміли, що відбувалося з двома поколіннями нашими. Жодного слова в цій газеті немає про історію. Про історію в радянських газетах на районному рівні почали писати в 1960-х тільки роках. І от що могла моя, там, наприклад, бабуся розказати моїй мамі там щось про історію? Нічого. Що могла моя прабабуся розказати? Могла, але вона не розповідала. Тому що в її часи був Голодомор, вона була настільки зашугана, в її часи були розстріли в 37-й рік, і якщо би вона і хотіла якусь правду розповісти про українську революцію, а вона, я точно знаю, знала по родинній історії, вона це не розповідала, тому що вона боялася. Потім наступає епоха моїх батьків. В газеті районі все ж таки починають з'являтися історичні, я би це навіть не назвав статтями, опусами.
4: Замітки.
6: Так, але там Петлюру називають... бандитом. От та наші батьки виросли на тому, що вони в газетах могли прочитати, що Петлюра – це бандит. І от тепер наше покоління вже ходило в незалежній Україні, в школу, де ми вже більш-менш об'єктивно історію дізнавалися. І от тепер уявіть, та всі ці три покоління сьогодні за столом.
4: Як домовитися між собою?
6: Так, як домовитися? Одне покоління взагалі біле, не має історичного бекграунда. Інше покоління викривлене, тому що їм розповідали 30 років, що там Бандера – це і Петлюра – це бандит. У нас навіть в містечку, де я звідки я родом, досі вже йде декомунізація, стоїть пам'ятник комуністам, там його не прибрали, і це мене дуже сильно дивує. В центрі міста, де так і написано «Погибшим от рук бандитів-петлюровців». На такий гранітний постамент. І от, от вони приходять, там, наприклад, а тут ще й підтвердження є. Тобто ти це в газеті читав, а ти ще приходиш, дивишся на цей пам'ятник.
3: Тепер Аліна нас доганяє своїми книжками. Скільки книжок ви є автором і співавтором?
5: О, це дуже складне. Я не рахую насправді, ти коли пишеш, то воно просто пишеться. Більше 5 книжок, монографії різних, які стосуються історії.
6: Просто закінчу, бо просто ви розумієте, так? Тобто ти сідаєш за стіл і де взятися ті історичні правді. Де її взятися?
3: Ну, і в школі, я просто вчився якраз на цьому зламі, коли там 91 рік, я був, здається, 5 клас. Я дуже чітко пам'ятаю, як оцей у вчителі...
6: Перезувалися на ходу.
3: На ходу. Книжок, підручників ніяких немає. А вчителі, ці радянські, ми по них вчимо історія України, там, всесвітня історія. І ми в такому вакуумі були кілька років, і, дійсно, зламано.
5: Зараз книжками, я скажу так, набагато краще, тому що, наприклад, моя останніх монографій – це «Гуманітарний вимір безпеки», де, власне, моя стаття стосувалася, до речі, пресі, як в совєтські часи змінювалося ставлення до петлюрівців, до бандерівців, як вони з них робили, тих там ворогів, які є там умовними бандитами і інше. І як це потім впливало, до речі, на Захід. Для мене було дуже цікаво знайти, що ті самі тези, які вони використовували по відношенню до Бандери, до Петлюри, до інших діячів Української Народної Республіки, до ж саме Скоропадського і Коновальця, перекалькою, перек...

0: родина Скоропадських, Бандер, вони намагалися протистояти цим фейкам і мітам, які розповсюджувалися. Але давайте так, коли все є інституалізовано, а Совєтський Союз, який окупував Україну і інші республіки на той час, вони поставили це все на інституалізовані рейки, і через це працювало. Бо поодиноко, коли ти просто вогниками працюєш по всьому світу, так, воно працює не так потужно, але воно, там, як кажуть, вода камінь точить.
1: Але тут ще потрібно ще сказати про внутрішню. Так, ну, просто, щоб глядачі реально розуміли, ну, в чому корінь проблеми. Так, ну, преса – це одне, да, розібралася. І інша історія – це 1960-ті роки, 60-ті, задаються питаннями, а чому тут є масове поховання, про яке нічого не говорять? Так викрили на околиці Києва це масове поховання.
0: Биківня.
1: Биківню. Биківню, так. Да. Це 60-ті зробили, вони перші підняли. Тобто,
0: Симоненко. Симоненко, Горськ, тоді вони були в шоці.
1: Ну так, тобто тоді дізналися, що ага, це в Радянському Союзі людей невинних розстріляли по якимось придуманим обвинуваченням. І коли почали, ну, ти навіть в 60-х роках, якби захотів дізнатися історичну правду, у тебе закрався якийсь сумнів там, чи ще щось. Ти це не зміг би навіть для себе з'ясувати, тому що усі архіви, вони були під наглядом КДБ. Ти для того, щоб потрапити в архів і навіть історію свого роду дізнатися, мав отримати спеціальний дозвіл, або якщо ти як незалежний дослідник взагалі не міг потрапити в архів, тому що тобі потрібно було взяти лист якийсь від установи, в якій ти працюєш, ну, хто ти, що ти і так далі.
0: Дуже шпіон.
1: Так, і за тобою потім ще, ти там заповнив спеціальну картку, подивилася би, а що він там брав? Чи він брав то, що в листі написано, чи ні? І потім, якщо би ти взяв щось не те, що замовив, що в листі, що почалися б проблеми.
2: А навіть якщо і то, то в тебе теж почалися проблеми.
1: Ну, для чого ти для чого ти просто потрібно це все дуже чітко, ну, от зараз пояснити, та, що, от, наприклад, у мене претензій там до українців, до нашої внутрішньої аудиторії немає. Нам просто потрібно все більше і більше працювати над тим, щоб говорити правду про цих постатей.
2: А мені от цікаво, ти ж зняв фільм про Петлюру. Що ти шукав як дослідник? Якщо ми знаємо, що одна частина суспільства вважає його бандитом, злодієм і так далі, а інша частина вважає його героєм, що ти шукав? Героя чи бандита?
1: Ні, ну так питання не стояло. Питання стояло розібратися взагалі. І отут, знову ж таки, питання архівів, воно ключове. Тому що в нас в Києві зберігся архів Української Народної Республіки. Тобто, ну, органу, так, який дуже чітко показує діяльність Симона Петлюри. І що цікаво, що цей архів там, до 91-го року, до незалежності, він був під замком. Тобто, його дослідити, там, подивитися неможливо було. Ще слава Богу, що його не вивезли до Москви, бо таке дуже часто буває, нам це дуже пощастило. І от ми вже коли знімали...
2: Напевно, ключі загубили, да?
1: Ні, ключі якраз я думаю, там були дуже в надійному місці заховані. Це така була система спецсховищ, куди ховали все, що спецсховищ, так, куди ховали все, що ідеологічно було такою бомбою. І от потім його відкрили, цей архів. І ми туди, як зайшли, от уже коли про Петлюру робили епізод, ми просто були в шоці від об'єму інформації, яка його показує як зовсім іншу людину. Не як бандита, а як людина, яка там повністю є його листування, розпорядження, накази. Повністю ти можеш подивитися, який був апарат Української Народної Республіки, що ця людина робила, як вона діяла і в яких умовах вона діяла, які рішення вона приймала. І оцей образ, ну, якщо би ти навіть заходиш в цей архів з якимось шлейфом, що Петлюра – це бандит, то коли ти з цього архіву виходиш, ти просто розумієш, ти прозріваєш, ти розумієш, що ну, це була така зашореність, це ну, настільки неправда, настільки ну, пропаганда попрацювала
3: це
1: радянська.
3: Це дуже зручний формат просто роботи Росії.
1: Ну, от один яскравий приклад. Що зробив Петлюра? Я, ну, це просто моя найулюбленіша історія, взагалі пов'язана з Петлюрою. Він, як людина, державник, шукав допомогу, бо був в дуже невигідному становищі. З одного боку його підпирали білогвардійці, ті, хто хотіли відновити владу монарха в російську, взагалі, відновити Російську імперію. З іншого боку підпирали більшовики. Так? І він, ну, фактично мав діяти і битися на два фронти проти двох ворогів. Це була максимально невигідна позиція. А тоді в Парижі проходила мирна конференція, де Паризька мирна конференція, де вирішувалося, як там наріжуть Європу і чи в Україні буде своя незалежна держава чи ні. І про Україну, знову ж таки, ніхто там нічого не знав. Бо про Україну в Парижі розповідали росіяни весь цей час, 19 століття.
2: Цікаво, риторика навряд змінилася, правда?
3: Карта України, да, там, так. Де

0: І що зробив Петлюра? Він, ну, взагалі для мене це показник, наскільки висока інтелігентна людина. Він, знаєте, цей soft power. Це от там, наприклад, Штати знімають фільми в Голлівуді, де прославляють свою армію, там от, Оскари вони виграються, буря в пустелі, там і так далі. Це ж м'яка сила, щоб показати, що армія США така, ну, і гумана з одного боку, і так далі, тому подібне. Ну, це вони, добре в них виходить. Але Петлюра свого роду теж вирішив діяти таким чином. Він взяв, зібрав республіканську капелу, хор, і відправив їх у турне Європою по містах для того, щоб вони, як м'яка сила, пропагували Україну. Щоб, подивіться, це в нас є своя культура, в нас є своя самобутність. Будь ласка, підтримайте нас в цій боротьбі на два фронти. І цей фронт, цей хор, він, на жаль, приїхав в Париж, але там уже вирішилася доля України, і потім він приїхав в Америку, де народився Щедрик, який вже американці перетворили в Carol of the Bells, цю відому різдвяну мелодію. Ну, як така людина може бути бандитом? Я, ну, мені це...
1: Ну, це, ми ж розуміємо, що це інструмент, да.
2: А я скажу про бандита. Звідки з'явилася оця теза, що він бандит? Вони зняли, тоді Москва зняла спеціальний фільм, Пілсудський купляє Петлюру, ось, який показували, бо, як ми ж знаємо, да, там Ленін говорив, що найбільшим пропагандистським явищем, яке може бути для суспільства, це телебачення, там, ну, мається на телебачення, фільми, да, радіо, друковані газети, що ЗМІ, вони вирішальну роль відіграють. Майже не цитуючи дослівно, але говорячи про сенс. Отже, вони знімають цей фільм, Пілсудський купує Петлюру, потім з'являється новий фільм «Киянка», де так само вони викривляють військо Української Народної Республіки, де навіть залучають які, військовиків, які взяли в полон українських, і на них одягають форму петлюрівську, бо вони знали, як вона там виглядає умовно, як в ній бути. Я скажу так, що вони працювали на всіх фронтах. І сьогодні те, що ми бачимо, так як вони борються з тим, щоб пантеон взагалі не відбувся в українців, тому що хочуть зробити, вибачте, з українців не до націю, що ми є несправжнім народом і все інше, це все голос тогочасного Совєтського Союзу, який перекочував в сьогодення, який як калька відтворюється сьогодні Москвою. І, як на мене, те, що ми бачимо, там, газети, кіно, фільми, які вони знімали вже після, про те, що там петлюрівці там якісь страшні, а потім після петлюрівців з'явилися хто? Страшні бандерівці, які там вбивали, нищили. А потім далі, що ми бачимо в 2014 році? Розп'ятих мальчиків, да? І збройні сили.
1: І страшні азовці.
0: Виходить, що за цією логікою через 100 років ми будемо зеленківцями.
2: Ну, виходить, що так.
0: Зеленського.
1: Я хочу про Андрія Мельника поговорити, все ж таки, да, бо з нього все розпочалося, але перед цим, от, як рефлексію, ви розповідали про це переформатування, да, наших героїв-бандитів. А Росія ж діяла і в зворотній бік. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві, там, 80-ті роки, в мене була книжечка, дитяча книжечка про Грішку Катовського. Оцей науковий експеримент, який проводив Ленін по типу перенавчанню криміналітету, перетворення їх в героїв, я пам'ятаю цю дитячу книжку, яка розповідала мені, як колись бандит Катовський примкнув до революціонерів, став на бік хороших людей, почав грабувати буржуїв, став на захист робітничого класу, і отак от з негодяя перетворився на достойну, поважну людину.
0: Але бачиш, от тобі відгукнулося. От, що ти...
1: З дитинства, тому що от, як працювало це, да, дитяча книжечка.
2: Тому що робінгудство завжди цікаво, особливо для дітей і для молоді. От ви згадали про Катовського, так? А я вам скажу так, що дітей навіть виховували на прикладі партизанського так званого совєтського руху, який в часи Другої світової війни він не був поширений по всій території України. Якщо ми говоримо про український штаб партизанського руху, який створюється наказом НКВД 1941 році і діє лише на території Сумської області і сучасної Чернігівської Чернігівської області, там, в лісах, в тому апендициті. А вони ж намагалися показати, що це от був загальний великий партизанський рух. Натомість, навіть на таких прикладах, це я зараз говорю про цих партизанів, вони виховували молоде покоління. Шура Кобір і Вітя Хам'єнка, які походили нібито з міста Миколаєва, вони дійсно такі були, ці хлопчики, які нібито дійшли до Москви і змогли там передати тайне послання пішки, та, до речі, замислюючись в дитинстві. Там? В дитинстві, я думаю, як з Миколаєва, місто на півдні України, можна дійти пішки до Москви і передати там якусь стратегічну інформацію. Бо Шура чи Вітя говорили по-німецьки. Це так пояснювали тоді. Але це те, що запалювало дитячі серця і так працювала на той момент пропаганда.
3: Це складало приклад, дитина теж хоче бути таким.
2: Хоче бути Робін Гудом. А друге, те, що ви сказали про Катовського, це ж дуже флешбече з історією тогочасних перших, так би мовити, революціонерів, типу Сталіна, Леніна, Троцького. Вони всі походили фактично з криміналу і всі до там, так званої Великої Октябрьської революції промишляли криміналітетом. При тому, що там Сталін не довчився фактично на священника, але нічого святого. Так? Руки по локоть в крові і навіть під час вже його правління і після те, що він робив його уряд, той ж самий Берія, який так само, до речі, походив з криміналітету. Це все дуже гарно вписувалося в карту їхньої пропаганди. Все було продумано. Через це, я кажу, інституалізація, те, що сьогодні ми займаємося власними героями, на державному рівні це вже говорить про те, що ми в цьому сенсі починаємо перемагати в цю історичну, як я кажу, боротьбу проти Росії. Бо ми вже на державницькому рівні формуємо власну пам'ять і меморіалізацію. Бо цього раніше в нас не було.
1: Давайте про Андрія Мельника. Розкажіть коротко, що це за особистість. Про нього багато сюжетів зараз виходить, да, але все одно давайте розкажемо глядачам. І чого ми почали саме з цієї постаті, оцей проєкт, процес перепоховання героїв?
2: Ви дуже вірно сказали, пане Євгене, про те, що він з самого початку хотів бути похований разом з своєю дружиною Софією Федак в Україні. Це людина, яка пройшла всі щаблі служби, військової служби. Він був полковником Української Народної Республіки Андрій Мельник. Він разом з Євгеном Коновальцем створює найбільш боєздатний підрозділ в лавах української армії, тогочасної українські січові стрільці. І він був одним з тих, хто от був таким поплічником Євгена Коновальця. Бо я їх дуже полюбляю часто дивитись на них як двох таких друзів, які разом спільно боролися. Євген Коновалець і Андрій Мельник були, давайте так, по-перше, одружені на двох сестрах, на пані Ольга Федак Коновалець і пані Софія Федак. Вони були дві різні відрідні сестри. І навіть в цьому вони зійшлися. І коли в 1938 році совєтський агент вбиває Євгена Коновальця, передавши, до речі, цукерки з України, всі полюбляють інколи жартувати, і вже Євген Коновалець такий був ласунчиком до солодкого. Ні, сам факт, сам цей жест, що ця річ є з України, він її тільки через це прийняв. До речі, не знаю, чи це правда, чи, але скоріш так, що наші військовики зараз також дронами передають подарунки від Євгена Коновальця для окупантів на кшталт як цукерки, так, від Євгена Коновальця дронами. Це мене, до речі, теж дуже вразило і надихнуло на те, що історія навіть в такому русі, вона живе. От, власне, інтелігент, освічений, військовий, з дружиною, яка теж походила дуже з інтелігентної родини, які говорили мовами, які мали освіту. Теж ми зараз з вами руйнуємо совєтську пропаганду, що оунівці – це, там, не знаю, бандити, якісь там шумовинні. Ні, це люди, які походили, мали освіту, походили з інтелігентних родин. Різні були селянських інтелігенцій, була селянська інтелігенція, тому що українці ми це таке різноманіття нас, ми різні, кожен з нас, але в цьому наша сила, як на мене. І отже, будучи, живучи там, за кордоном, в 1938 році його обирають головою організації українських націоналістів. Але через рік трапляється війна. Ми це всі пам'ятаємо, 1939 рік. І те молоде покоління, яке було виховане на ідеалах Євгена Коновальця, на ідеалах всіх військових мілітарних організацій, як Сокіл, Січ, Пласт, вони вбачали, що тут, і промова була Мельника в тому, що давайте дипломатичною діями ми зараз будемо здобувати незалежність України, то молодь це сприйняла дуже гостро. І цей весь рух очолив якраз наступник Степан Бандера, який сказав, не з москалями, я цитую майже джерело, не з німцями, побудуємо власну незалежну Україну, і для цього нам потрібна збройна боротьба, бо в горнилах війни українці не можуть стояти осторонь, а повинні воювати зі зброєю в руках. І через це вже на цей момент відбувається вже в 40-х, 39-х роках розкол між цими двома організаціями. Але якщо ми говоримо про ці дві організації, які в них головна була мета – це незалежність України. У мельниківців це дипломатичним шляхом, якось знайти компроміс, і, до речі, через це, власне, і закидують до Мельника думки, що ось, дивіться, вони там з німцями вели переписку, з нацистами. От про незалежність України, але якщо ми згадаємо, як поставилися до українців в часи Другої світової війни, як поставилися до українського питання, план Ост, який був у нацистів, і що українці одразу їх нас сприймали як унтерменше населення, яке не може там бути на рівні з нацистським умовно. Але те, що робили мельниківці, так звані, і те, що робили бандерівці, це одна і та сама справа, просто на двох різних фронтах. Бо потім, коли ми будемо говорити про організацію українських націоналістів бандерівського крила, які були це політична організація, яка фактично стала поштовхом до творення Української повстанської армії, яка створюється наказом головного командира УПА Романом Шухевичем в 14 жовтня 1942 року, і яка воювала фактично до 1960-х років зі зброєю в руках, коли весь світ після 1945 року мовчачки вже змирився з тим, що в Європі вже немає війн, що вже мирне покоління, що вже відбулося засудження нацизму, але не відбулося засудження комунізму і совєтів, які з перших днів війни були поплічниками нацистів. Які...
1: Ви стали суддями, да, на лаві підсудних в Нюрнбергу.
3: На фінал. Давайте ще раз про Пантеон і про те, які так, герої саме які саме герої там мають з'явитися. Хто буде першим, ми вже знаємо про те, що буде там Євген Коновалець. Але мені тут ще цікаво, як це організаційно все. Напевно, це складно, якщо в архіви складно попасти, то як їх перепоховати
1: як
3: десь.
1: Домовлятися.
3: Отже, якщо, на твою думку, як дослідника, хто там має опинитися в цьому?
0: Та, мені здається, там мають бути представлені всі взагалі покоління українських діячів, які боролися за незалежність. Той же самий Іван Мазепа потрібно комплексно дослідити. В Галаці ні, там просто потрібно провести якісь, хоча б на початку, для початку якісь археологічну розвідку. Не потрібно нічого зносити. Це питання, до речі, я нещодавно спілкувався з Віктором Андрійовичем Ющенко і згадав, ми так в розмові з ним згадали, що 2017 року він прям дуже сильно загорівся ідеєю повернення праху Івана Мазепи. Там всі дослідження, всі документи вже були на руках, але потім ми знаємо, це процес непростий, тому що це вже міждержавний рівень, і поки там одна сторона домовиться з іншою стороною. Навіть були підписані меморандуми між університетом у Галаці, університетом у Чернігові, що наші спеціалісти, археологи з Чернігова, археологи з Галаці, мали спільно досліджувати цю місцевість, щоб розшукати прах гетьмана Івана Мазепи. Але потім ми всі знаємо, що сталася пандемія, повномасштабне вторгнення, і так,
3: мені здається, що повномасштабне вторгнення якраз і дає нам шанс, поки ми на слуху, поки з нами хочуть розмовляти, бо далі почнеться євроінтеграційний процес, а це може значно ускладнювати будь-які стосунки між нами, чи до Пантеону.
0: Так, і от, наприклад, Богдан Хмельницький, теж така історія. Всі ми, коли ходили, у нас ще паперові 5-10 гривень, на тій іншій стороні 5 гривень бачили церкву Богдан... в Суботові.
1: І Богдан Хмельницький.
0: І Богдан Хмельницький. І він там мав би бути похований, але те, що там відбувалося під час доби радянської, ті розкопки, можна так навіть назвати, археологічні дослідження, я не дуже люблю називати розкопками, але от в чомусь питанні Суботова і пошуку праху гетьмана Богдана Хмельницького виглядає саме так, тому що накопали, а що, як, де і коли, ну, не зрозуміло. Тобто, це такий церква Суботові, церква усипальниця Богдана Хмельницького, вона зараз є як таке символічне поховання, бо самого праху гетьмана там не знайшли.
1: Але який це, друзі, от класний ляпас Росії, да, яка в 22-му році реально за кілька днів хотіла окупувати Україну, встановити тут, повернути чи Януковича, чи Медведчука, а то вже їхні історичні спогади, да, рефлексії. Який це ляпас на п'ятий рік війни ми розбудовували 100%. Пантеон. Ми настільки впевнені в собі, що ми тіла загиблих і вбитих росіянами наших героїв, ми перевозимо сюди, ми розвиваємо цей проект,
0: і що
1: їх Женя, трусить.
0: Я тебе хочу тобі додати, хочу тебе доповнити. Це прям дуже класна думка. Так воно є. І ми настільки впевнені в собі, що ми ці поховання збережемо, що сюди не прийдуть росіяни і не сплюндрують цю землю, і не сплюндрують ці поховання. Оце, типу, такий меседж, мені здається. Тому у них, я ще, знаєте, не дійшов до того, щоб подивитися, що там говорять в їх пропагандистських шоу про перепоховання Мельника. Можливо, якийсь ефір іще попереду. Але це такий ляпас, що я навіть не знаю, як вони будуть, якщо і присвятять програму цьому перепохованню пропагандистську, як вони будуть викручуватися. Тому що це реально, ти правильно сказав, це маркер.
3: Слухай, іноді ігнорування реальності в них теж спрацьовує.
0: Ні, ну це просто маркер того, що ми впевнені в тому, що ми тут стоїмо, будемо стояти і не дамо на цю землю зайти і
1: сплюндрувати. Логічно їх вже ламаємо цим. Да?
2: Я думаю, що крига не просто почала танути, а те, що ми просто лупаємо цю скалу і йдемо до цієї мети, щоб врешті-решт зруйнувати всі ті історичні міти, які робить сьогодні Росія проти України. Або більше, ми трошки говорили про закордон. Зараз по всій території Європи бачимо, коли відмовляються від російських центрів, які знаходилися, де вони пропагували власну історію і говорили там, що, наприклад, княгиня Ольга це, або княгиня Анна, що вони є росіянками. Це все робиться поступово, але оця наша сучасна реальність, коли ми сьогодні на своїй землі, навіть в умовах війни, будуємо власний пантеон, власних героїв, це боротьба не просто за тих, хто віддав своє життя на поталу незалежної України і за боротьбу за незалежність України. Це говорить про те, що Україна і українці пам'ятають власну історію і готові за свою власну історію боротися. Так як ми сьогодні боремося за кожного свого солдата, який знаходиться в полоні, за кожного полоненого, так як ми сьогодні боремося за наших дітей, яких вивозить Російська Федерація. Та Україна – це та держава, яка не залишає ні історію, ні сьогодення і не залишає власне майбутнє, тому що я не хочу цитувати вже класичні вирази про те, що хто не пам'ятає власного минулого, не варти власного майбутнього. Ми сьогодні робимо те, щоб в майбутньому наші онуки, наші діти говорили так, гордо говорили, так, я українець, бо я спадкоємець не просто Володимирового тризубу, а я спадкоємець Симона Петлюри, Павла Скоропадського, Степана Бандери, Євгена Коновальця і гасло «Україна понад усе», яким керувалися всі вище згадані герої, воно стало діючим і є діючим сьогодні для українського війська і для кожного з нас.
1: Ми, здається, дійсно от визріли зараз на цьому етапі як нація, не просто там для спротивої боротьби, а ми визріли для незалежності, для державності, для вибороли це право бути дійсно державою, нацією, і оці кроки, які зараз реалізуються, надважливі. Аліно, на завершення, от 5-7 прізвищ, на вашу думку, людей, особистості, які мають бути в першій, там, умовно, п'ятірці, десятці, які мають бути повернуті в Україну.
2: Повернуті в Україну повинні бути спільно поховані родина Стецьків, безумовно, Ребетів, родина Коновальців і, як на мене, повністю всі герої визвольних змагань. Я б за те, щоб ці поля, які зараз знаходяться на Вальфрідхофі, які мене колись вразили в Лондоні, в Відні, в Парижі, з тих загиблих вояків, їх ховали на території цвинтаря нашого військового воєнного. І щоб це стало не просто місцем паломництва для кожного, для кожної української родини, а щоб це стало місцем пам'яті, яка б об'єднувала всі покоління від 1917-21 років, від тих других визвольних змагань 1939-60 років і до сьогодення. Це не просто воєнне кладовище, військове кладовище, національне військове кладовище, це повинно стати таким місцем паломництва для кожного українця власним, де кожен українець приходив би, вшановував би і пам'ятав.
1: Ми вже на цьому шляху, і я не думаю, що є якісь сили в світі, які зупинять нас в реалізації цього. Дякуємо дуже. Неймовірно цікава, чудова розмова. Година пролетіла буквально без зупинки.
0: Да.
1: Аліна Паніпаляк, Руслан Шаріпов, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Нічна варта була з вами. Це треба розуміти, знати і свідомо робити такі речі, про які ми сьогодні говорили. До зустрічі.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
3: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Предлагаю сложить оружие и сдаться.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Цьому ранку оперативно про головні новини в країні журналісти фактів ICTV та вікон СТБ. Цієї ночі Росія вкотре атакувала Україну дронами. Є повідомлення про вибухи у Харкові та Сумах. Очікуємо інформації про можливі наслідки. Безпілотники. Росіяни запустили по нас з вечора і тероризували впродовж ночі. Небезпека атаки була на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині, Полтавщині. Дрони летіли курсом на Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. Також росіяни запускали безпілотники з Чорного моря на Одещину. А Київ оготується після масованої атаки окупантів ніч на 2 червня. Росія зробила те, що фактично анонсувала заздалегідь після погроз новими ударами по столиці та закликів до іноземних посадовців залишити місто. Окупанти здійснили черговий масований обстріл. Втім, під удар знову потрапили житлові райони та цивільна інфраструктура. Наслідки цієї атаки вкотре відчули на собі мирні жителі. За даними КМДА, загинули 7 людей, майже 100 дістали поранення, з них 3 дітей. Про ніч, яку досі намагається пережити столиця. Даніїл Самсонов.
4: Минуло трохи більше тижня після попередньої масованої атаки росіян по Києву, як у столиці знову лунають вибухи. У метро ховається рекордна кількість людей – понад 40 тисяч, бо окупанти посилено атакують столицю шахедами, крилатими та балістичними ракетами. Рятувальники фіксують прильоти і падіння уламків майже на 30 локаціях. Під удар потрапляють одразу 8 з 10 районів Києва. У ДСНС кажуть, цього разу росіяни не обирали конкретних цілей, а били повсюдно. Не тільки по житлових будинках, а й по інфраструктурі, закладах медицини, освіти, автосалону, податковій, навіть по кіностудії.
5: Настільки різні локації, їх багато, 29, знаєте, раніше було багато 10, за станом на зараз вже 30, це якась норма стає. Ненормальна така норма.
4: Шевченківський район. На підлозі одного з паркінгів змивають сліди крові поранених людей, які тут ховалися у момент обстрілу. Цьому житловому комплексу перепало чи не найбільше. За словами очевидців, тут загинула жінка, яка саме вела своїх дітей до паркінгу, аби сховатися. Та, на жаль, вона загинула. Діти вижили, нині вони в лікарні. Тут близько 20 людей дістали поранення. Один із них – охоронець клініки, розташовані у цьому ж таки ЖК.
6: Наш охоронець Алік, який постраждав, і зараз він знаходиться в реанімації, його відвезли в лікарню. Йому роблять зараз операцію. Але будемо сподіватися, що все буде добре.
4: Тим часом рятувальники усувають наслідки на іншій локації у Подільському районі. Приліт двох ракет по масиву Виноградар накоїв чимало лиха. Вибухова хвиля потрощила сотні вікон та дверей і перетворила звичайне подвір'я на апокаліптичну картину. Пані Лариса саме готується затягувати вікна плівкою. Каже, у момент атаки ховалася за стіною на сходовому майданчику. Далі не могла тікати, бо доглядає за немобільним дядьком.
7: Ми бігом з братом, побігли, спитали, чи він живий. Він сказав, живий. Ми його під руки і витягли теж в коридор, щоб було хоча б якесь безпечне місце.
4: Сусідка пані Дарія забрала з квартири найнеобхідніші речі. Каже, не знає, коли повернеться, бо помешкання поки не придатне для життя.
8: А все розбито, все потрощено, побита машина, наша стоїть, автівка стоїть перед будинком. У нас дуже пошкоджена квартира і під'їзд. Ну, ви ж саме бачите, що ми навіть піднятися толком в під'їзд зайти не можемо.
4: Через масштабну пожежу автівки фактично плавилися. На землі видно, як розтікався метал. Одна з ракет поцілила у будівлю керуючої компанії, себто колишнього ЖЕКу. Там вигорів увесь автопарк комунальної спецтехніки, яку якраз використовують, щоб усувати наслідки атак.
9: Від легкової техніки, на якій чергові виїжджають на виклики, до тракторів, до подрібнювачів, до погрузчиків, тобто важка техніка, вишки підйомні, більше 20 одиниць техніки постраждало.
4: Цей центр клубів, де діти відвідують гуртки та спортивні секції, росіяни також вважали стратегічною ціллю. У будівлі пошкоджений дах, вибито вікна та двері. Понад 250 дітлахів району найближчим часом залишаться без дозвілля.
10: На жаль, сьогодні діти на заняття, звісно, не прийдуть. Зараз вони прийшли, вони допомагають разом з батьками прибирати в клубі. Нам треба прибрати скло і якось зачинити двері.
4: Вже вчетверте за час Великої війни росіяни б'ють по центрах обслуговування податкової служби у Києві. Але цього разу удар виявився найпотужнішим. У центрі податкової на правому березі столиці вибуховою хвилою винесло не лише двері та вікна, зруйновані й внутрішні стіни. Тож робочий день тут почався не з прийому відвідувачів, а з віників, лопат і консервації будівлі.
11: Пошкоджена стіни, пошкоджені всі вікна, пошкоджена вся комп'ютерна техніка. Це нова сучасна будівля, це центр обслуговування платників і громадян, які працював щодня, постійно. Пошкоджено майже все. Тому найближчим часом ця локація працювати, на жаль, не буде.
4: У ДСНС кажуть, розбирати завали можуть ще й протягом середи. Тим часом у столичних лікарнях залишається понад 50 постраждалих. У Свято-Михайлівській лікарні уже прооперували 11 пацієнтів.
12: Вони отримали поєднані травми, травми верхніх кінцівок, травми нижніх кінцівок, черевної порожнини, грудної клітини, обличчя. Три пацієнта в тяжкому стані, одна пацієнтка на зараз ще перебуває в операційній.
4: Столичний Охматдит прийняв двох наймолодших постраждалих віком 3 та 4 роки.
13: Мінно-вибухова травма, відкритий перелом ліктьового суглобу, були предприняті міри по стабілізації стану цієї дитини. Ця дитина буде знаходитись в відділенні ортопедії травматології, там їй ще передбачається дуже довге лікування. І друга дитина травмована, оглянута, надана допомога і відправлена на амбулаторне лікування.
4: Загалом, остання атака Росії на столицю забрала життя 7 людей. 90 осіб постраждали. Даніил Самсонов, Віолетта Товкес, Факт АСТВ, єдині новини.
3: Дніпро сьогодні у жалобі ТЕЗ за жертвами чергового російського теракту. У місті завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому минулої ночі поцілили російські ракети. Там загинули 16 людей, серед них двоє дітей і рятувальник. Ще більше 40 поранені. У постраждалих переважно переломи, осколкові поранення та різані рани. Через ворожі удари пошкоджені понад півсотні будинків. 7 фактично вщен зруйновані. Як Дніпро оговтується у матеріалі? Далі.
14: Чорні руїни замість багатоквартирних будинків. У Дніпрі другий день розбирають завали на місцях ворожих атак. Напередодні російські ракети зруйнували цілий житловий квартал. Повсюди понівечені конструкції, уламки будинків, друзки скла, вирвані з корінням дерева та вщент згорілі автомобілі. Росіяни масово атакували місто ракетами в ніч проти 2 червня. Повітряні тривоги з невеликими перервами лунали багато годин. Люди з жахом згадують, як пережили черговий ворожий обстріл.
15: Взриви, пожари, вибивання, крики, помогите, машини горіли, все на світі. Просто упали на пол, а мій син накрив собою. Осколки йому попали. 2 сусіда у мене погибли тут же.
14: Через російську атаку в місті пошкоджені понад 50 будинків, 7 фактично вщент зруйновані. Загалом вибито понад 2000 вікон, потрощені майже 30 машин.
16: Дитяча кімната зруйнована. Весь дім зруйнований. Квартири більше немає. Вона не придатна до житла.
14: Пошуково-рятувальна операція тривала у Дніпрі понад 15 годин. На жаль, 16 людей внаслідок атаки загинули. Зокрема, дворічний і 8-річний хлопчики та ДСНСник. Але, на щастя, були і врятовані з-під завалів. Поки ж рятувальники розбирали завали на місці нічної атаки, в місті знову пролунав сигнал про небезпеку, і російський дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кварталів. На щастя, власника квартири вдома не було. Його оселя вигоріла вщент. Сьогодні Сьогодні у Дніпрі та Кривому Розі день жалоби за жертвами чергового російського теракту. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Масовані ракетні удари по Україні демонструють слабкість Росії та спробу це приховати, пише «Нью-Йорк Таймс». У виданні зазначають, просування російської армії на фронті фактично зупинилося. Примусова мобілізація не дає потрібного результату. Всередині самої Росії зростає невдоволення війною, а переговори за посередництва Сполучених Штатів зайшли у глухий кут. І атаки України сотнями дронів і ракет уже не здатні приховати дедалі помітніші ознаки слабкості Москви. Черговий російський масований удар засудили в Організації Об'єднаних Націй. Там заявили, за останні три тижні це вже третя масштабна атака росіян по українських містах. І замість початку літніх канікул українські діти разом із родинами змушені щоночі ховатися в укриттях під звуки сирен та вибухів. В ООН закликали Москву припинити ескалацію та нагадали, міжнародне гуманітарне право вимагає захищати цивільне населення, житлові будинки та лікарні. У ЄС закликали посилити санкції проти Москви та збільшити військову підтримку України. А от в Кремлі ж після чергових ударів цинічно заявили, війну, мовляв, можна завершити і за добу, але лише якщо Україна погодиться на капітуляційні ультиматуми Москви. Речник Путіна Пісков заявив, президент Володимир Зеленський має наказати ЗСУ залишити українські території, зокрема частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія незаконно оголосила своїми після проведення псевдореферендумів і хоче повністю окупувати. Тим часом Росія планує бити по українських компаніях з виробництва ракет, заявив президент України Володимир Зеленський. Йдеться як про військові удари, так і політичні та пропагандистські, додав глава держави. Росія визначає як стратегічну загрозу для себе спроможність України виробити власну балістичну систему. Напередодні вони запустили по нас більш ніж 70 ракет, багато балістики, понад 650 дронів за ніч. 22 людини загинули, 130 поранені. На жаль, рівень постачання ракет ППО для нашої системи зараз не дозволяє збивати значну частину ворожих цілей, визнав президент. Росія цим користується знову і знову вбиває українців.
17: Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві, шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків. Шахеди по будинкам в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині, удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, шахеди проти Хмельницької області.
3: Не знаєте, як втихомирити свою злість на агресора? Допоможіть нашим хлопцям. Бійці 34-ї бригади морської піхоти, які виконують завдання на Херсонщині, потребують авто. В попередню їхню машину влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Захисникам з 34-ї бригади без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Їм потрібно підвозити бомбери, щоб кілька кілограмовими снарядами випалювати місця скупчення росіян та їхні укриття. Хлопці не лише знищують цілі супротивника у небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Але ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень. Долучайтеся.
18: Ми, екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку, хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
3: Отже, долучайтеся до наших зборів і побачимось наступного разу в 7:30.
19: За країну рівних можливостей. Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі.
20: Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
21: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
22: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
23: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікнув. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
24: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
25: Все життя я захоплювався походами. Увікну моє хобі виходить на новий рівень.
24: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
25: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
26: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
27: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
28: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
29: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
30: 2, 1.
29: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
28: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
31: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Я вітаю вас в розмовній студії. Від ICTV та СТБ підхоплюють ранковий ефір марафону. І розпочинаємо ми із Херсонщини, яку ворог постійно тероризує і тероризує цивільне населення насамперед. З нами на зв'язку Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас.
32: Добрий ранок.
1: Розкажіть, будь ласка, як минула доба на Херсонщині, як почався ранок?
32: Як завжди, на жаль, у нас є страждалі. Зранку вже є загибла бабуся, 86 років, яка загинула вночі внаслідок російських обстрілів. Ще одна людина в важкому стані зараз з Білозерки знаходиться в лікарні. У нього, в чоловіка, важке поранення голови. Так загалом 19 постраждалих за минулу добу. Якраз разом з цим важкопораненим ще 18 людей в середньому, в більшості, в середньому ступені тяжкості. Є люди з Білозерки, але більшість саме з Херсону внаслідок атак російських безпілотників люди постраждали та внаслідок артобстрілів. За минулу добу 830 дронів атакували Херсонщину, в більшості Херсон. Також били артилерію, мінометами, танками. Більше 20 населених пунктів було під обстрілами російськими. Щодо пошкоджень, то також там більше 10 приватних будинків, багатоквартирних будинків пошкоджені, автівки. Росіяни продовжують зранку бити по Херсону, при тому, що у нас погода така дощова. Думаємо, що надіємося, що сьогодні буде дронів менше за рахунок цього.
1: Пане Олександре, можливо, ви вже аналізували підсумки травня щодо кількості обстрілів, дронових атак, і чи виявили якісь тенденції, щоб порівнювати з минулими місяцями?
32: На жаль, невтішні тенденції. От позавчора в нас був новий антирекорд. 1020 ударних безпілотників спрямували росіяни на територію Херсонщини. Тобто можна так порахувати, що там за місяць у нас приблизно 20 тисяч і більше дронів зараз. І якщо раніше там ми вважали, що 1000 дронів за день це неможливо, то зараз ми бачимо, що там влітку їх буде 30 тисяч на місяць і більше. Це жахлива кількість, звичайно, ну, але при тому, що ми активно будуємо оборону, будуємо захист від дронів і збиваємо більше 95%, але все ж таки з тисячі, якщо все ж таки атакують 50, це також дуже багато для людей, які тут проживають.
1: Це дуже багато. Скажіть, будь ласка, а літо якось, початок літа вплинув якось на динаміку евакуації людей з небезпечних районів? Можливо, фіксуєте повернення людей на літній період додому?
32: Ви знаєте, стабілізувалась цифра на 60 тисяч. Якщо в минулі роки то люди повертались в цей період, то зараз такого великого повернення ми не бачимо. Люди залишаються жити, як вчили, а люди, які раніше повертались, вони приїжджають, подивляться на таку безпекову ситуацію, погіршення безпекової ситуації і їдуть, тому що, звичайно, дуже небезпечно пересуватися по місту. Не всі, звичайно, дороги закриті сітками, тому зараз додали артилерії також, тому це дуже небезпечно проживати зараз тут.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую, хоч статистика і інформація дуже невтішна і дуже небезпечна на Херсонщині. Я вам дякую за вашу інформацію, за вашу службу. Нагадаю про ситуацію в Херсонщині. Ми говорили із заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Ну а далі ми продовжуємо новинами з найгарячішого напрямку фронту. Це Покровський. За даними аналітичного ресурсу Deep State, ворог останніми днями мав там просування. І зараз до нас приєднується начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Полевий. Пане Володимире, я вітаю вас.
0: Бажаю здоров'я, пані Олена і слухачі.
1: Дякую вам. Але перед початком нашої розмови хочу попросити всіх наших глядачів долучитись до нашого збору. Це вже дуже добрий, знайомий, великий збір на 5 мільйонів гривень. Гроші потрібні на різні дрони різних типів для ДШВ, Хартії, малого ППО. За донат від 100 гривень можна виграти автомобіль, більше пожертв, відповідно, більше шансів виграти авто. Доєднуйтесь, попри все, кожна гривня дорога. Отже, Deep State повідомив про просування росіян в районі Красного Лиману. Чи вдалося зупинити тут ворога? Яка обстановка загалом у Покровсько-Мирноградській агломерації зараз?
0: Ворог продовжує тиснути на нашому напрямку. Його цілі не змінилися на цю кампанію. Він намагається протиснути оборону, зокрема, на нашій смузі відповідальності. Це район Гришино, а в районі Роденського він намагається там встановити контроль також за іншими населеними пунктами. Це в тому числі Красний Лиман. І там він рухається в район Добропілля. Таким чином він хоче осідлати трасу Добропілля Краматорський і відповідно продовжувати напрям на північ для того, щоб окупувати всю Донецьку область. Але в такому темпі, як він це зараз робить, це займе в нього декілька років.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, що у вас з логістикою, коли кілзона постійно розширюється?
0: Логістика справді складна, тобто історія про те, що ми уражаємо і ми там знаходимо засоби для того, щоб уражати логістику противника на якусь оперативну глибину, оперативно-тактичну глибину. Ми бачимо збільшення інтенсивності ударів і по цивільним об'єктам, ну і в принципі те саме справедливо і для лінії фронту. Тобто кожні півроку умовно кіл-зона посувається на 5-10 кілометрів. Це означає, що від точки злету дронів противника зона ураження, вона збільшується. Тому наше завдання постійно виявляти ці точки злету, уражати їх і посувати самі точки злету в глибину бойових порядків противника і таким чином забезпечувати в тому числі нашу логістику.
1: Пане Володимир, от командир 7-го корпусу Євген Ласійчук вважає, що ворог хоче створити буферну зону безпеки між Покровськом, Мирноградом та лінією бойового зіткнення. Яка кінцева мета у ворога і чи вдається якось цьому протидіяти?
0: Буферна зона – це, власне, є оця кіл-зона, там, де суцільна зона ураження перед оборонними порядками противника. І встановивши таку зону, противник, зрештою, він не зупиняється. Тобто він натягнув сюди резервів і збирається заскочити потім в Добропілля, а в сторону на захід, в сторону Дніпропетровської області, оцим руслом річки Гришенка, вийти на Криворівню і таким чином вийти вже на рубежі Дніпропетровської області. Тобто встановлює кілзону, тоді заводить знову своїх пілотів, посуває цю кілзону далі вглиб, і таким чином відбувається в нього це просування, поглинання.
1: Скажіть, будь ласка, які нові можливості з'являться у ворога, якщо в нього буде повний контроль над Покровськом і над Мирноградом?
0: Власне, це зручні позиції для пілотів, і туди доволі зручна, відносно зручна, там є позиції для укриття, де можна укрити і техніку, і пілотів, і самі дрони, і таким чином він, власне, отримує певний такий доволі зручний рубіж. Але, по факту противник уже це зробив в центральних частинах агломерації, тому принципово для нас особливо нічого не зміниться.
1: У нас залишається дуже мало часу, але розкажіть, будь ласка, про модернізовані артустановки «Козирог». Я так розумію, що ворог почав їх використовувати. Чи змінилася загалом тактика противника от з початком літа?
0: Дякую за це запитання, тому що тактика справді змінилася. Відчувається, що противник намагається наростити свою вогневу міць за рахунок артилерії. Але артилерії, як такої, в нього вже не вистачає. Ми за минулий місяць вибили в нього, як мінімум, 105 одиниць артилерійських або на ремонт, або повністю знищили. І що робить противник? Він згадав розробки часів В'єтнамської війни, коли партизанам доставлялися такі однозарядні установки для запуску снарядів під град 122-го калібру. І, відповідно, зараз він поставив це на поток, але про що це свідчить? Установка насправді погана. Але розрахунок для неї потрібен, фактично стандартний, такий як на РСЗВ. Тобто, зменшуючи потужність, точність, тощо, керованість артилерії, противник компенсує це особовим складом, тобто використовує цей особовий склад як в'єтнамських партизан. Тобто, в'єтнамських партизан, звісно, ніхто тоді не рахував. Відповідно, ця сама тактика зараз відбувається на Покровську, де такими ерзац-засобами противник намагається хоч якось підтримати рух своєї піхоти вперед. Ми це прекрасно бачимо, виявляємо ці точки і уражаємо.
1: Пане Володимире, я вам дуже дякую за службу, дуже дякую за те, що приєднались до нашого ефіру. Я нагадаю, у нас в ефірі був начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Половий. Далі у нас новини. Петро Дем'янчук уже в студії.
3: Дякую, Олено. Отже, оперативно про головні новини в країні журналісти фактів СІТВ та Вікон СТБ. Вночі ворог атакував безпілотниками Миколаїв. Поранений літній чоловік, він у лікарні у тяжкому стані, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Пошкоджений приватний будинок. Також окупанти обстріляли Баштанський район, там понівечене складське приміщення. Постраждала і Очаківська громада. Росіяни 7 разів гатили FPV дронами. На щастя, людей не зачепило. А напередодні окупанти неодноразово атакували Харків безпілотниками. Під вогонь потрапили 4 райони міста. В Основ'янському і Слобідському поранені 3 людей. Також росіяни вдарили безпілотниками по Чугуєву. Загорілися склади. Дроном ворог поцілив по АЗС поблизу Волохового Яру. Спалахнув припаркований автомобіль. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. 12 ракет ворог спрямував по Запоріжжю. Напередодні ж увечері росіяни атакували кілька районів міста ударними безпілотниками. Один із них поцілив по автостоянці, спалахнули машини. На щастя, людей не зачепило. Другий ворожий FPV-дрон прицільно вдарив по районі адміністрації, на площі, біля якої завжди людно. БПЛА впав і вибухнув біля самої землі, тому будівлю пошкодив не сильно. У стіні утворилась вибоїна, а вибухова хвиля повибивала вікна довкола. Після обстеження території піротехніками комунальники взялися демонтувати залишки потрощеного скла та затягувати вікна плитами ОСБ.
2: Влучання невідомого FPV-дрона. Фасад будівлі пошкоджено попередньо 6 вікон, постраждалих немає.
4: Хтось перебував цей час у будівлі?
2: В будівлі тільки черговий знаходився.
3: Київ оговтується після чергової масової

0: пострадала, квартира вся пострадала.
1: Страшно было, вот видите, что стало. Страшно, страшно. Ну, главное, что все живы.
2: 41 тисяча людей перебували на станціях столичного метрополітену під час масованого обстрілу у ніч проти 2 червня. З них 4,5 тисячі дітей. За інформацією Київського метрополітену, це найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки. У столичній підземці нагадують правила поведінки під час атак. Якщо ви хочете залишатися у метро на ніч, потрібно повідомити працівників та поліцію про те, що ви плануєте лишитися на всю ніч, спуститися на платформу, де краще розміститися, підкажуть працівники станції. Важливо дбати не лише про власний комфорт, а й про безпеку та зручність для інших. Платформи станції мають чіткий розмір, тому його необхідно використовувати раціонально, щоб місця вистачало всім. Вони ризикують власним життям, аби врятувати чужі. Вже більше 4 років з прифронтових територій Донеччини евакуюватися місцевим допомагають поліцейські патрулі білих янголів. Іноді доводиться годинами вмовляти людей виїхати, а часом доводиться приїжджати на місце ворожих ударів і потім витягувати з-під завалів тих, хто не поспішає залишати небезпечні населені пункти. І щоразу евакуація стає все складнішою. Збільшується кілзона і кількість російських дронів, але попри небезпеку, поліцейські до останнього намагаються вмовити людей виїхати у безпечне місце.
3: Околиці Слов'янська, містечко Миколаївка. Кілька останніх місяців населений пункт під постійним ударом російських FPV і авіабомб. Лінія фронту тут зовсім близько. Ворог намагається підійти і стирає все навкруги. Ось так перебіжками поліцейські екіпажу «Білі Янголи» прочісують місто і шукають місцевих, яким потрібна допомога. Самі ж мешканці зайвий раз з підвалів не виходять. Але попри небезпеку, покидати Миколаївку не поспішають.
4: Об'ясніть причину, по якій ви тут знаходитесь.
5: Та от жити.
4: Вас поселять безплатно, якщо вас діти не приймуть. Мы уже почти всю Николаевку вывезли, но нечего тут делать, я вам серьезно говорю. Вы не переживете тут, поймите это.
5: Тем более...
4: Вам нужна будет скорая помощь, к вам скорая помощь не приедет. Вы понимаете это или нет?
3: Тривалі вмовляння, але літнє подружжя евакуюватися відмовляється. Просять ще кілька днів. Поліцейські ж прямують далі і сподіваються, що когось таки вдасться цього разу вивезти. У містечку жодної вцілілої будівлі. І нові руйнування з'являються щодня.
6: Нещодавно ми забирали лежачого чоловіка з 9-го поверху цього будинку. Він спочатку відмовлявся виїжджати, але все ж таки уговорили його. Первой безопасности, и его жизни ничего не угрожает.
3: Місто здригається, снаряди розриваються, у небі без перестанку дзищать дрони. Поліцейські, перевіривши мікрорайон, повертаються до своєї автівки. Там на околицях їх уже чекає літній чоловік. Прийшов сам, аби евакуюватися.
7: Поряд з домом прилітало? Сильно?
3: А це вже Дружківка, буквально з іншого боку Краматорська. Колись багатотисячне місто поступово зникає. Росіяни його випалюють керованими авіабомбами.
8: Відходи, відходи, відходи. Це зажало? Рука зажата ліва, чи ні?
3: Це перші хвилини після удару росіянами по багатоповерхівці кабами. Місцеві евакуюватися не поспішали, і тепер парамедики-поліцейські намагаються врятувати їм життя. З-під завалів дістають пораненого чоловіка.
8: Приймай, приймай, приймай. Так, бач, просто... Бач, правою руку зараз давай.
3: Під час цієї атаки поранень зазнало ще 4 людей. І тепер у поліцейських попереду ще одна спецоперація. Вивезти всіх з міста і не потрапити під ворожі дрони.
8: Потягивай, потягивай.
3: Нині поліція, волонтери, військові – це чи не єдині, хто неподалік лінії зіткнення може врятувати місцевих. Але з кожним днем це робити вкрай складно. Кілзона збільшується так само, як і кількість ворожих дронів, і прошмигнути непомітними – непросто. Тож в поліції просять людей не затягувати з евакуаціями і виїжджати, доки є можливість. Олег Корнієнко, Факти, ICTV, Єдині новини.
2: Росіяни не припиняють тиск на Покровському та Гуляйпільському напрямках на фронті. За минулу добу там відбулося по 30 ворожих штурмів. Ворог намагається просунутися, але...

0: Завдяки українським оборонцям безуспішно. Загалом по усій лінії фронту відбулося 203 бої минулої доби, звітує Генеральний штаб. Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, на Слов'янському зупинили 9 пропросування загарбників, а на Лиманському відбито 10 штурмів. На Олександрівському та Куп'янському ділянках зупинено по 4 ворожі атаки. Без автомобіля на фронті ефективно воювати неможливо. З нами зв'язалися бійці 33-ї окремої механізованої бригади, які зараз боронять країну на Куп'янському напрямку. І їм терміново потрібні колеса. І бажано всюди хідні. QR і номер картки ви бачите на екрані. На фронті авто – це мобільність підрозділу, швидкий підвіз боєприпасів та евакуація поранених. А ми добре знаємо, що через засилля ворожих FPV автомобілі – дуже ласа ціль для ворога. І, на жаль, машини на фронті зараз – це швидкорозхідний матеріал. Тож потреба у них є постійною. Отже, ми проводимо збір на позашляховик для 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Треба зібрати 500 тисяч гривень. Нам вдавалося закривати такі збори, і хлопці сподіваються, що і цього разу таку суму вдасться назбирати. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває.
1: Бажаю здоров'я! Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги! Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Катрусин Дім – історія з Харківщини, яка сколихнула і об'єднала країну, має дивовижний фінал. У двомісячної дівчинки тепер є свій дім, де разом з мамою вони нарешті житимуть у затишку. У лютому росіяни спрямували бойовий дрон у будинок в Богодухові, в якому мирно спала родина. Окупанти вбили 3 дітей і їхнього батька. Вижила лише вагітна мама Ольга. За місяць народилася Катруся, та жити їм було ніде. Тоді факти ICTV оголосили збір на будинок Катрусі, і сталося неймовірне. З усіх куточків країни і з-за кордону надходили донати. Люди пропонували одяг, іграшки. І вдалося зібрати понад 500 000 гривень. Ми не зупинили збір, адже на будинок потрібно не менше мільйона. Та історія отримала широкий розголос. І про Катрусину біду дізналася влада і благодійники. Завдяки спільним зусиллям тепер у Катрусі та її мами є власний дім. Неймовірна історія єднання від Тетяни Дуцяк.
3: Катрусю, ти щаслива?
4: Своїм маленьким кулачком Катруся ніби засвідчує важливий документ – договір про купівлю будинку, в якому відтепер вони житимуть разом з мамою. Бачити посмішку на обличчі донечки – найбільше щастя, каже мама Ольга.
5: У Каті буде нове жилье. Не віриться, чесно.
4: Вона хотіла б жити там всією великою родиною, каже Ольга. Та росіяни вбили її чоловіка Григорія, важкопораненого фронтовика, двох синів – дворічних Владика та Іванка і донечку – однорічну Миросю. У лютому будинок у Богодухові, де мирно спала родина, росіяни атакували бойовим дроном «Герань-2». Вагітна Ольга вижила, бо спала в іншій кімнаті. Вона до останнього вірила, що її діти і чоловік живі.
6: Знайшли один дитинка.
4: Знайти сили жити далі допомогла Катруся, каже Ольга. Дівчинка народилася за місяць після трагедії, та жити їм було ніде. Лиш тимчасовий прихисток і компенсації від держави не було б. Зруйноване житло не їхнє. Тоді факти оголосили збір на будинок для Катрусі, і сталося неймовірне. Люди надсилали великі й малі донати, пропонували одяг, іграшки, памперси. Ольга каже, ніколи не думала, що на допомогу прийдуть абсолютно чужі люди.
5: Чесно сказати, я не ожидала. Дівчина навіть там, може, вона сказала, що в мене нічого немає, але я хочу Катрусі передати щось. Я не хотіла приймати, але я кажу добре, щоб вона не обідалася. Такі люди є.
4: І саме завдяки небайдужості тепер у них з Катрусею є свій дім. Затишний, добротний, світлий.
5: Мабуть, тут зробимо дитячу трошки.
3: А це велика зала.
5: Тут зала, да, велика. Я думаю, там диван поставимо, а тут кроватка буде.
4: Три кімнати, окрема кухня, вбиральня, дім теплий з газовим і дров'яним котлом, а на подвір'ї сад.
5: Тут же ж камін є ще. Мені подобався цей камін, зимою буде тепло.
4: До останнього не вірила, що мрія може здійснитися, каже Ольга. Та коли за 2 дні на дім для Катрусі зібрали понад 500 000, почала шукати будинок. Обрала райцентр у новій водолазі. Це тил, де відносно безпечно, є лікарня, садочок і навіть підземна школа. І більше шансів знайти роботу, каже Ольга.
5: Мене Катя держить, я хочу вперед іти. А вперед це тільки нянчиться, кормлення там, що в нас, підгузники зараз, розвівайки. Вона вчора крутилася на дивані, отак лежачи. Це просто для мене 3 місяці, вона вже балакає почти що зі мною.
4: Та ціни на будинки стартували від 1 000 000. У новій водолазі чимало переселенців і ринок нерухомості вибухнув. Але факти не зупиняли збір. Ми вірили, завдяки вашій підтримці у Катрусі буде дім. І неймовірний розголос створив справжнє диво для молодої вдови.
5: Голова Харківської області подзвонив, сказав, що вибирайте будинок, і я була шокірована, чесно.
4: Благодійники знайшлися майже одразу і зголосилися сплатити всю суму за цей красень будинок. Щасливій мамі запропонували обрати з 4 варіантів найкращий.
2: Основний напрямок в нас – це допомога військовим частинам. Ну, а тут така ситуація, що не можемо не відреагувати і не допомогти цій родині.
3: Ви повністю оплачуєте?
2: Так, звичайно. Звичайно, повністю. На даний момент це порядку 2 000 000 гривень.
7: Я вітаю вас з укладанням даної угоди. Я бажаю вам всього найкращого і бажаю, щоб цей будиночок став для вас новим місцем сили, натхнення і відновлення. Вам всього найкращого.
3: Дякую.
7: Тримайте, будь ласка, тримайте.
4: Усе було на контролі в начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Тепер він обіцяє системний соціальний захист Ользі і її донечці.
8: Для нас було дуже приємно, коли ми вчора, ну, ми різні варіанти розглядали, і коли у мами Олі загорілися очі, що в неї нарешті буде своє житло, де вона зможе зі своєю донечкою бути в спокійній обстановці, то це основний пріоритет для нас, як для органів державної влади.
4: А кошти, які збирали всією країною на дім для Катрусі, понад 500 000 гривень, допоможуть облаштувати побут, каже Ольга. Та головне, відкладе на освіту, щоб коли прийде час, Катруся змогла стати тим, ким захоче. Завдяки кожному з вас.
5: Дуже-дуже велике дякую, хто одізвався на нашу допомогу. Дуже хорошу освіту хотілося б, щоб вона була у мене умніє, мабуть, в 100 раз.
4: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
0: Як бачимо, разом можна здолати будь-які труднощі, тому єднаємося, бо маємо перемогти. Наступний випуск о 8:00, ну а вже зараз ми дізнаємося про ситуацію на Запоріжжі. В ефірі гостьова студія з Оленою Фроляк. Олено, прошу.
9: Дякую, Петер. Так, із Харківщини переносимося на Запоріжжя. Цей блок розмовних студій розпочнемо з оперативної обстановки в регіоні і долучаємо до ефіру Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вітаю вас.
10: Вітаю вас, пані Олено.
9: Розкажіть, будь ласка, як минула у вас доба і як розпочався цей ранок?
10: Ви знаєте, в першу чергу хочу розпочати з слів вдячності нашим Збройним силам України, тому що і вчора вночі, і сьогодні вночі ворог масово намагався атакувати територію Запорізької області шахедами. І більш ніж 90% всіх шахедів було знищено нашими борцями неба, тому за це окрема подяка. Але ворог продовжує, намагаючись обстрілювати територію як прифронтових населених пунктів, так і безпосередньо міста Запоріжжя. Вчора ввечері ворог декілька разів намагався обстріляти територію міста Запоріжжя. На жаль, було пошкоджено декілька автівок, декілька вікон в будинках. І сьогодні зранку ворог поцілив по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Також за минулу добу одна людина загинула. Це в селищі поблизу Новомиколаївки. Також ворог обстріляв автівку. Тому ми бачимо, що в основному під удар підпадають безпосередньо прифронтові населені пункти. Майже 1000 ударів ворог здійснив за вчора. І у лікарні наразі перебуває 28 поранених різного віку від 14 до 88 років, і серед них одна дитина. Тому наразі ми продовжуємо працювати, робити все можливе, щоб нашим мешканцям було комфортніше і безпечніше перебувати на території Запорізької області, не дивлячись на ті нові і нові виклики, які ворог приносить на нашу прифронтову територію.
9: Пане Іване, як ви і сказали, ворог останнім часом б'є по критичній інфраструктурі великих міст України. Напередодні президент також попереджав про загрозу ударів по системах водопостачання. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні захищена система водопостачання в Запоріжжі в контексті ось цих останніх страшних ударів? І яка ситуація з водопостачанням, постачанням світла у вашому регіоні?
10: Наразі всі комунальні послуги надаються згідно з нормами і графіками. Електропостачання постійно є в мережах наших мешканців, водопостачання постійно є в мережах наших мешканців. Звичайно, є окремі перебої, але вони пов'язані з короткостроковими відключеннями. Це суто стандартні, на жаль, аварійні ситуації, які наші комунальники досить швидко вирішують. Що стосується підготовки системи водопостачання до ворожих обстрілів, то, звичайно, електро-, водо-, теплопостачання, то є в фокусі нашої уваги в частині підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Тому, звичайно, ми готуємося і, звичайно, намагаємося це зробити якомога швидше для того, щоб наші мешканці були з комунальними послугами, не дивлячись на ворожі обстріли.
9: Нещодавно в Запоріжжі завершили відновлення багатоповерхівки, яка тричі постраждала від російських атак. Я так розумію, туди вже повернулися люди. Розкажіть, будь ласка, як взагалі вдається відновлювати житло і давати людям не тільки компенсації, а реально повертати їх у свої домівки?
10: Наша мета під час, після ворожих обстрілів, швидко проаналізувати ситуацію і швидко знайти рішення для наших мешканців. Звичайно, наша допомога, вона досить розширена. Тому, якщо на ранок після обстрілу ми бачимо, що ми можемо просто видати допомогу фінансову, матеріальну нашим мешканцям, і вони самі відновлять свій будинок, це, наприклад, якщо частково зруйновано дах або вибиті вікна в приватному секторі, то ми йдемо таким шляхом. Якщо ми бачимо, що будинок неможливо відновити, то якомога швидше комісія відпрацьовує для того, щоб видати нашим мешканцям компенсацію. Якщо ми бачимо, що це багатоповерхівка, яку нам потрібно відбудовувати, то ми намагаємося це зробити якомога швидше, але ми чітко розуміємо, що це займає щонайменше один рік. Але наша основна мета все ж таки наразі якомога швидше видавати сертифікат на придбання нових помешкань, які можна придбати як на території Запорізької області, так і на території будь-якої іншої області нашої держави. Тож фокус уваги в частині відбудови і в частині надання місць для проживання для мешканців, він направлений суто на допомогу для наших мешканців, якомога швидше вирішити їх питання.
9: Попри терор, попри постійні удари, Запоріжжя залишається великим промисловим центром і в ньому працюють десятки тисяч підприємств. Наскільки сьогодні бізнес готовий працювати, розвиватися, брати якісь нові верхи? Які галузі залишаються драйверами економіки області? І наскільки ефективна ось ця підтримка бізнесу і проект «Діалог влади та бізнесу»?
10: На діалог влади та бізнесу це точно ефективний проект, тому що ми швидко отримуємо зворотній зв'язок від підприємців відносно нашої взаємної роботи. Ми одразу отримуємо їхню думку, ми одразу чуємо про проблеми, ми одразу намагаємося їх швидко вирішити, тож це надактуально і надважливо. Що стосується в цілому бізнесу, то ведення бізнесу в прифронтової території – це дуже великий виклик. Чому? Тому що ти постійно вагаєшся, чи вкладати тобі нові кошти в модернізацію виробництва або придбання нового обладнання, чи цього не робити, тому що ти знаходишся в 25 кілометрах від лінії фронту. Саме тому для прифронтових областей і вже є частково діючі пільги, і їх потрібно зробити точно більше, тому що неможливо порівняти виклики Запорізької області, Харківської області чи будь-якої області Центральної України або Західної України. Саме тому частина пільг вже є, а частину пільг ми ще будемо пропонувати для введення для підприємців на території прифронтової.
9: Пане Іване, я вам дуже дякую за таку детальну інформацію. Дякую вам за все, що ви робите. У нас в ефірі був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Далі ми поговоримо про автівки для фронту. Ви, мабуть, помітили, як часто серед наших зборів і донатів, які ми оголошуємо в нашому ефірі, ми збираємо саме на пікапи, на автомобілі, які на фронті просто розхідний матеріал, життя яких на фронті дуже коротке, але вони дуже і дуже потрібні. Вони постійно закінчуються, і наші захисники, і наші захисниці постійно просять вас, шановні глядачі, підтримати і зібрати, допомогти зібрати або на нову автівку, або на ремонт. І незважаючи на таку відчутну і велику дронову складову на передовій, пікапи і автомобілі для захисників залишаються дуже затребуваними. І цю тезу лише підтверджує у своїй статті «Армії потрібен транспорт» Богдан Мірошниченко, шеф-редактор видання «Оборонка», який написав на «Українській правді» ось буквально днями велику статтю на цю тему. І він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Богдане, я вітаю вас.
11: Добрий ранок.
9: Пане Богдане, отже, ви у своїй статті написали, що транспортні виклики на полі бою за останній час сильно змінилися і трансформувалися, і викликано це трьома головними змінами на фронті. Ви називаєте їх три. Це ворожі малі безпілотники, це дрони на оптоволокні, і третя – це дистанційне мінування. Отже, виходячи з цих викликів, як вирішувати ось ці нагальні транспортні потреби на передовій?
11: Ну, дороги дійсно стають небезпечнішими, значно небезпечнішими, ніж вони були у 22-23 році. Ситуація змінюється з кожним місяцем, і військові змушені адаптуватись. Ну, по-перше, вони застосовують транспорт далеко, тобто вже не можна так от просто заїхати на машині і виконати там своє завдання, або там забрати пораненого, або доставити когось на позиції. Тобто, зазвичай машина їде, ну, далеко від лінії зіткнення, там, де ризики отримати дрон значно менший, і потім уже людина пішки доходить до позиції. Далі військові дуже змушені чіткіше планувати маршрут. Тобто зараз переміщення з точки А в точку Б – це насправді ціла спецоперація. Вам потрібно врахувати все. Погоду, час дня, загрози, що є у повітрі, що, хто поряд з вами стоїть, як ви можете від цього захиститись. Треба обов'язково продивитись дорогу на предмет мін. І обов'язково, щоб це було актуальний прольот, скажімо так, щоб можна було оцінити, що загрожує транспорту. Ну і зрештою, дуже важливо обирати правильно транспорт, тому що якщо, можливо, якісь задачі покласти, наприклад, на наземно роботизований комплекс НРК, так звані, то, значить, треба робити так. Якщо не можна це зробити, якщо потрібна машина з водієм, значить, потрібно шукати баланс між швидкістю та захистом. Якщо ситуація така, що треба приїхати швидко туди-назад, то, значить, військово бере легший транспорт. Якщо потрібно, щоб транспорт був більш захищений, тому що є велика загроза, то, значить, транспорт має бути більш броньованим. І дуже важливо, щоб військові мали всі можливі види транспорту для різні задачі, щоб у них не було чогось одного, тому що зараз, я повторюсь, просте переміщення – це дуже складне завдання, це дуже складна інтелектуальна праця, і це великий ризик для життя.
9: Богдане, дуже хочу вас питати про те, а хто сьогодні з українських виробників виробляє, вибачте за тавтологію, виробляє транспорт для фронту, і брони, автомобілі, можливо, цивільні пікапи. Хто це робить? Хто виробляє?
11: Ну, пікапи Україна не виробляє, ми їх імпортуємо, тому що у нас немає автопрому власного цивільного, але у нас є кілька виробників брони автомобілів, тобто це кілька компаній, є і приватні, є і державні, і, в принципі, їхні спроможності за останні роки достатньо сильно зросли. Технологія, якби, теж еволюціонує, тобто вони постійно покращують свою військову техніку. Якщо раніше це були машини, які, ну, вибачте, могли зламатись від заїзду в яму, то зараз вже, якби, з'являються більш довершені моделі, більш укріплені, більш збалансовані з точки зору ваги. І Україна вміє таке виробляти, і це дуже добре, справді не всі країни можуть таке робити.
9: Окрему увагу у своїй статті ви приділяєте і цивільним пікапам. Ви вже сказали, що Україна їх імпортує. Вони швидкі, прохідні, дуже потрібні на фронті. Але держава довго їх не купувала. Ось буквально останнім часом Міністерство оборони вже почало оголошувати великі тендери на їхню закупівлю. Чи є вже якісь конкретні результати ось цих державних закупівель цивільних пікапів для фронту?
11: Ну, на жаль, так історично склалося, що пікапи, забезпечення пікапами покладалось на волонтерів, на людей, які просто відкривають якісь власні збори, на військових самі, які збирають собі зарплат на пікапи. Це дуже погано, це дуже соромно, але, на жаль, у нас так воно працювало. Частину пікапів купували військові частини, тобто частину, які гроші дають на військову частину, військова частина купує машини, як вона захоче, які вона захоче. От. А з недавніх пір вже на більш-менш такому серйозному рівні почали працювати державні великі закупівлі, такі масові пікапів, за тендерами, тобто там має бути все нормально з цінами, має бути все адекватно з якістю. Ну, звісно, ми слідкуємо за цим, щоб, тому що воно все більш-менш має працювати прозоро. І от скоро ми побачимо картину, коли Міністерство оборони тисячами постачає ці машини на фронт, тому що ці машини зараз теж дуже потрібні, хоч в якомусь сенсі їм стає небезпечніше, тому що це не броньований транспорт, це цивільний транспорт, треба це розуміти. От. Але іншого рішення часто просто немає, тому це непогано. Це добре, що такі кроки з боку держави є.
9: Одане, останнє запитання, 50 секунд залишається. Розкажіть детальніше про бронеавтомобіль «Новатор». Чи можливо, я так розумію, що це наша розробка, чи можливо масштабувати його виробництво? І взагалі в даних умовах, і коли в держави мало грошей, а як вирішувати цю транспортну проблему? Можливо, шукати якісь технічні рішення для кращого захисту цивільних машин?
11: Так, в Україні, як я сказав, багато виробників, багато бронемашин. «Новатор» теж українська така сильна розробка. Одна з як виробляти більше, треба гроші. Проблема вся в грошах. І український бюджет, він, як ви знаєте, не гумовий. Завжди ні на що не вистачає. Генштабу доводиться розставляти пріоритети. Тому, ну, звісно, що для того, щоб підвищити забезпечення саме цим транспортом, потрібно якби або шукати гроші за кордоном. Так звана данська модель, коли наші партнери нас спонсорують для того, щоб ми виробляли тут зброю для себе. Або і паралельно, напевно, ну, як нам говорять наші співрозмовники, серед командирів, ми ж не самі робимо такі висновки, що, можливо, треба адаптувати якось цивільний транспорт, цивільні пікапи для того, щоб вони мали більшу витримку перед загрозами на фронті. Можливо, якесь додаткове бронювання, можливо, ще
9: дякую
11: щось.
9: Дякую вам, Богдане, що нам закінчується ефірний час. Я вам дуже дякую за вашу аналізу.
11: Можливо, треба адаптувати якось цивільний транспорт, цивільні пікапи для того, щоб вони мало більшу витримку перед загрозами на фронті. Можливо, якесь додаткове бронювання. Можливо, ще
9: дякую
11: щось.
9: Дякую вам, Богдане, що нам закінчується ефірний час. Я вам дуже дякую за вашу аналітику, за ваші роз'яснення. Шеф-редактор видання «Оборонка» Богдан Мірошниченко був у нас в ефірі, і ми говорили про транспорт для фронту. За кілька секунд новини продовжить ефір «Марафон».
12: Наша зброя – це правда.
9: «Марафон. Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
0: Оперативно про головні новини в країні зараз журналісти фактів та Вікон. Понад 2,5 тисячі повідомлень про пошкоджене або знищене житло надійшли у Дію після вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки по Україні, повідомив віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба. Найбільше 400 заявок від киян та понад 100 від жителів Дніпра. Кулеба наголосив, особливо важливо, щоб на місцях максимально оперативно працювали комісії з обстеження пошкодженого житла та ухвалювалося рішення для виплат за програмою «Є-відновлення». Від початку повномасштабної війни у реєстрі пошкодженого та знищеного майна вже понад 340 тисяч об'єктів. Майже 300 тисяч – це житлові будинки. Решта – критична та соціальна інфраструктура, підприємства. Найбільше від російської агресії постраждали Донецька, Харківська, Київська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області. У кожному російському дроні та ракеті, які щодня вбивають українців, руйнують житло та підприємства, є компоненти з інших країн. І це реальна співучасть у вбивствах тих, хто продовжує працювати з Росією, допомагає їм обходити санкції, постачає деталі до зброї, наголосив президент України Володимир Зеленський. Тільки за вчорашню атаку у 5 калібрах виявлено 145 таких компонентів. 33 іскандери, якими вдарили по мирних містах, це понад 1100 деталей. 650 ударних дронів – це більш ніж 17 тисяч компонентів, без яких їх неможливо було б виробити. Україна готує додаткові заходи протидії російським ракетним спроможностям, заявив президент Зеленський, але важливі дії партнерів. Глава держави сподівається, обмеження російського воєнного виробництва буде ключовим у 21-му пакеті санкцій, над яким зараз працюють в Євросоюзі.

0: треба більше інструментів, щоб не допускати обхід санкцій. Варто включити це в 21-й пакет, саме все те, що обмежить російське воєнне виробництво. Всім партнерам разом, усім в Європі потрібно і надалі працювати, щоб були ракети для нашої ППО. Очевидно, що в Європі треба свою антибалістичну систему, достатньо обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат.
1: Дружківка – одне з найбільших міст Донеччини, яке дедалі ближче відчуває війну. Російські дрони вже контролюють дороги, а каби регулярно б'ють по житлових кварталах. Попри постійну небезпеку, тут досі залишаються тисячі людей. Наші журналісти разом з бійцями 93-ї бригади «Холодний Яр» пройшлися вулицями міста, яке донедавна жило звичним життям. Далі у матеріалі традиційно буде картка і QR-код. Українські воїни просять наших глядачів про допомогу. Їм конче потрібні реп-системи, аби добиратися та виїжджати з позицій. Із передової репортаж Владислава Круглова.
2: Це одна з найбільших нових пошт була тут, в Дружківці. Зазвичай ми з бійцями і там бійці завжди забирали тут посилки. Дуже часто неї так само біля неї прилітало.
3: У Дружківку з бійцями 93-ї бригади «Холодний Яр» ми приїхали о 6-й ранку. У цей час небо було відносно чистим, тож воїни вирішили провести нас своїми улюбленими місцями. Там, де ще нещодавно гуляли люди і вирувало життя.
2: А тут збоку супермаркет знаходиться. Сім'я зазвичай тут закуповувались, бо він досить великий і досить великий вибір був.
3: Ми зупинилися неподалік нового центру міста і спускаємося дворами до історичного центру. З бійцем спілкуємося у приміщенні. На вулиці небезпечно. Чути гул дронів.
2: Прилітають каби, хоча і в Краматорську вони так само прилітають постійно. І, звичайно, що ворожі дрони постійно літають в небі, і вони перебивають і логістику, і пересування, і бійців, і людей цивільних, які ще залишились тут в Дружківці.
3: Дружківка – наступне велике місто Донеччини за зруйнованою росіянами Костянтинівкою. Вона майже цілодобово перебуває під ворожим вогнем. Попри постійні обстріли, тут досі залишаються близько 5 тисяч цивільних. До початку Великої війни у місті проживало понад 54 тисячі людей.
4: Йду по дорогу, по водичку. Нема.
5: Ви воду набираєте, да, тут?
4: Та там от треба, договорились на 8, а її нету.
6: Води нема, світла нема, нічого нема. А так все гарно.
5: Ну, обстріли ж постійні.
6: Постійні? Одних немає.
5: Ви працюєте, да, тут?
6: Зараз ні.
4: Скільки можна мучитися? Ні дня, ні ночі. Нема покою.
3: Що вище підіймається сонце, то більше людей з'являється на вулицях. Більшість категорично відмовляється від спілкування. Та є й ті, хто охоче розповідає про життя під обстрілами.
4: Сама я солідар, Солнышко, теж переселенка, ну працюю, знайшла роботу, працюю. Я, говорить, працюємо, прячемося, воєнні допомагають нам, чим можуть, хлібом, там, водою, отак от.
3: Наталя на ногах із 7-ї ранку. Вона – одна з працівниць комунальних служб міста. Завдяки роботі таких людей Дружківка попри війну доглянута.
5: А взагалі ви хочете виїжджати, так? Да?
4: Так, в кінці місяця нам скажуть, або робимо ще місяць, чи не робимо. Бо страшно, вже ходити невозможно. Хай вас Бог береже. Все, дякую вам за вашу роботу.
6: Познаві.
5: А в небі щось, да? Що ми зупинилися?
7: Так, зупинились, бо почули звук дрона. Ось він, напевно, прилетів. Ще давайте по два.
3: Далі разом із військовими йдемо до одного з багатоквартирних будинків у центрі міста. Напередодні на цю дев'ятиповерхівку росіяни скинули авіабомбу.
8: Ось так виглядають будинки, Дружківці. Саме цей, скоріш за все,
7: був вражений ворожа авіація, а саме ворожим кабом. Як бачите, верхнього поверха наразі не більше не існує.
5: Ну, провал прямо вниз ж.
7: Провал прямо вниз, і, на жаль, ця тенденція буде, скоріш за все, тільки посилюватись.
3: Порожні вулиці та десятки розбитих автівок. Сьогодні Дружківка майже завмерла, кажуть військові. Тут не зустрінеш дітей, а людей на вулицях із кожним днем стає все менше. Не працює навіть ринок. До останнього він залишався одним із осередків життя в місті.
7: Це район ринка. Колись тут було, вирвало життя, люди торгували, був, працював бізнес. Але наразі, як ви бачите, ворожі дрони, сідять авто. І от як бачите, навіть НРК, котрі тут працюють, теж вражені вороженими дронами.
3: Ближче до обіду ми з бійцями доходимо до старого центру міста.
9: Це один з будинків у центральній частині міста Дружківка. Колись тут було людно. Тут було багато закладів і, по суті, міський центр. Зараз дуже багато будинків виглядає саме так.
3: Та поки чекаємо на транспорт, мені вдається поспілкуватися ще з одним місцевим жителем Миколою. Чоловік народився і все життя прожив у Дружківці.
10: Я на Азовсталі взагалі працював. Азовсталь і Ілліча, це Маріуполь. Я по вахтам працював, ну, літ, на 15 останні. У мене документи згорели на Азовсталі. Там всю раз бомбили, все згорело, ні трудової, нічого нету, ні корочок. Ну, так от як-то я тебе беру, так от і живемо.
3: Ще на початку повномасштабної війни чоловік вивіз із міста дружину та доньок до центральної України. Сам залишився вдома.
10: Здесь все-таки це дом. Все-таки здесь 66 років прожито. Тут у мене ще дід. Він теж плохо ходить. Ну, я ж його не брошу.
3: За нами приїжджає автівка. Я прощаюся з Миколою, адже треба виїжджати, поки є така можливість. Назад до Краматорська повертаємося на великій швидкості. Повз сотні зруйнованих війною будинків. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Україна та Естонія посилюють оборонну співпрацю, зокрема щодо безпілотників. Про це домовилися під час зустрічі в Талліні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та керівництво Естонії. За підсумками переговорів домовилися розширити обмін досвідом у протидії безпековим загрозам. Окрему увагу приділили енергетичній безпеці. Естонія вже спрямувала понад 2,5 мільйони євро до фонду енергетичної підтримки України. Крім того, Київ і Таллін обговорили підготовку 21-го пакету санкцій ЄС проти Москви, боротьбу з російським тіньовим флотом, а також питання відбудови України та повернення незаконно депортованих українських дітей. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтвердив незмінну підтримку Києва та наголосив, Таллін і надалі підтримуватиме вступ України до НАТО та ЄС. Також естонський прем'єр засудив останні російські удари по українських містах, заявивши, що вони демонструють розпач Кремля. Водночас, за його словами, Україна залишається стійкою, а тиск на агресора посилюватиметься. Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українських біженців після березня наступного року. Однак для чоловіків призовного віку можуть запровадити обмеження. Питання статусу українців обговорять вже завтра на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі. Та поки жодних рішень ухвалювати не планують. В Єврокомісії підтвердили можливість обмежень для чоловіків з України мобілізаційного віку. Та зазначили, якщо будуть нові умови, вони не діятимуть щодо українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом. Тобто понад мільйон українських чоловіків-біженців у країнах Євросоюзу залишаться під захистом. Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил. Водночас зазначили, що не будуть розділяти українців за географічним фактором. Тобто, наприклад, обмежувати пільги для тих осіб, які проходять з відносно безпечних регіонів України. Така схема діє в Норвегії. Грузини одними з перших прийшли на допомогу українцям, створивши ще у 2014-му грузинський добровольчий батальйон. На піку повномасштабного вторгнення він був найбільшим іноземним формуванням в Україні, налічував до 2,5 тисяч людей. Зараз грузинський легіон входить до складу української добровольчої армії під керівництвом Дмитра Яруша. Серед грузинів, які стали на захист України, був і Міро Ванадзе. Після поранень він проходить реабілітацію, в якій йому допомагає його спортивне минуле. Відповідає наша колега з Independence Avenue Media Анна Зиневич.
11: Друзі, вітаю! Після того, як московити за три дні взяли Київ, на патріотів об'явили охоту. І я попав в цей почетний список.
12: Вже 2 роки, як Міро Ванадзе потрапив у список вебсайту «Трибунал» російської версії українського миротворця. Росіяни називають його найманцем і звинувачують у ненависті до них. Нині кожен ранок 35-річного Міро починається зі спортзалу, куди він приходить, аби побороти наслідки мінно-вибухового поранення.
13: Коли російські війська підійшли до Києва, я вступив до добровольчого підрозділу «Карпатська Січ», де моїм командиром був українець Олег Куцин. Він розповів, що 30 років тому в Абхазії воював за Грузію у батальйоні «Унаунсо». Минуло понад 30 років, і Олег Куцин став нашим командиром, а ми разом воювали проти росіян.
12: Після оборони Києва у складі Карпатської Січі воював на Харківському напрямку та на Донбасі, розповідає Міро.
14: За свободу, за наші дітей, а дистанцію.
12: У травні 24-го року отримав важке поранення. Йому роздробило кістку правої ноги. Кілька уламків потрапило в праву руку.
13: Я ні про що не шкодую. Якби я міг повернути час назад, зробив би те саме. Я пишаюся тим, що стояв пліч-опліч із героїчним українським народом. Українці борються за свободу, і в цій війні я зробив свій невеликий внесок від імені Грузії.
12: Міро переніс вже декілька операцій.
14: Сьогодні ми будемо знімати швів.
12: Тепер налагоджує координацію та відновлює можливість повноцінно ходити. Реабілітація триває вже більше року, оскільки кістка довго не загоювалась, бо рана була забруднена.
15: Зараз вже рана чиста, все чисто, кістка загоюється. Зараз чекаємо, поки ще більше загоїться кістка, щоб можна було зробити ще одну операцію, вирівняти нову, зняти стару пластину. І тоді вже ми можемо сказати, що вже будемо рухатись до повного відновлення функції ноги.
12: З дитинства Міро займався спортом і свого часу був членом збірної Грузії з культуризму. У 2018-му приїхав до України на навчання і залишився тут. Тоді присвятив себе боям зі змішаних єдиноборств та став дворазовим чемпіоном за версією WGFC.
13: У мене були великі цілі. Хотів поїхати до США та виступати у UFC. Ця мрія залишається зі мною до сьогодні, але потім почалася війна і все змінилося.
12: Після поранення Міро став організовувати бої для адаптивних спортсменів, ветеранів російсько-української війни. А минулого року зареєстрував в Україні Міжнародну асоціацію грузинського народу. Свою діяльність Міро вважає історичною місією, яка об'єднує Грузію та Україну.
13: Мої пращури воювали проти Росії вже майже 200 років. Якби не внутрішня зрада, ми, грузини, не програли б жодної війни. Ми знаємо ціну свободи. Ми її заплатили і будемо платити далі. Було пролито багато крові, і це є ціною нашої свободи. Я вірю, що Росія розпадеться, і кров, пролита нашими предками, була немарною. Ми обов'язково переможемо, ми повернемо свої території. Рано чи пізно Росія розвалиться на кілька частин, і українці зробили в це великий внесок.
12: Анна Зеневич, Independent Avenue Media, Київ.
1: Поки це вся інформація, наступний випуск о 8:30. Доєднуйтесь.
16: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікнув. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. Увікну моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: За країну, яка шанує ветеранів.
10: І зараз до нашого ефіру приєднується командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», герой України Юрій Федоренко. Пане Юрій, я вітаю вас і дуже рада бачити.
11: Рада вітати, слава Україні.
10: Героям слава. Перед початком нашої розмови хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код і номер карти на екранах. Це збір на оперативні потреби бригади «Ахілес». Я нагадаю, шановні глядачі, що підрозділ утримує рубежі на кількох дуже складних напрямках. І завдання тилу, нашого з вами завдання, допомагати всім, чим ми можемо. Тому кожна гривня дуже цінна, дуже дорога, не проходьте повз і допомагайте нашим захисникам. Отже, пане Юрію, давайте повернемося трошечки назад, поговоримо про вчорашній страшний обстріл України. Це був масований, комбінований удар росіян. Летіло понад 70 ракет, понад 600 дронів. Знову постраждала цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура, загинуло багато мирних людей. Але ворог тепер останнім часом ще й психологічно тисне. Якщо говорити про столицю, кожного дня обіцяє удари, потім робить паузу, присипляє нашу увагу, а потім вдаряє. Він нібито і мав би вже зрозуміти, що така тактика безперспективна. Активна, але все одно до неї вдається. Чого він хоче досягти, на вашу думку?
11: Відчуття рідним і близьким, хто загинув під час цієї чергової терористичної атаки Російської Федерації. Також ми маємо говорити про ряд важливих речей. Перше, значна кількість ударних дронів була перехоплена нашою протиповітряною обороною. Також, так чи інакше, певна кількість крилатих ракет 50+% було збито також системою ППО. Не буває ідеальної оборони, але її можна зробити якіснішою. Україна на поточний момент часу наростила спроможності технічні за рахунок роботи Міністерства оборони, за рахунок комунікації зовнішніх з нашими партнерами, президента України. Ми маємо за що виготовлювати безпілотники. Ми маємо...
10: Щось зі звуком. У нас зі звуком проблеми, я так розумію. Пане Юрію, ви чуєте нас? Я нагадую, що ми зараз налагодимо звук. У нас в ефірі герой України Юрій Федоренко. У нас так само є збір на потреби. О, кажуть мені, що є вже зв'язок з паном Юрієм. Продовжуйте, будь ласка, у нас були проблеми зі звуком.
11: Щиро перепрошую, то так буває. То я до того, що безпілотників у нас достатньо. У нас необхідно додати додатково особового складу, основного капіталу війни. Тих, хто візьме до рук пульт і зможе більш ефективно закрити щит українського неба, щоб менше безпілотників могли досягати своїх цілей. Чого прагне Росія? Дивіться, в інформаційній кампанії вони чітко зараз вказують на те, що буцімто наносять удари по Києву у відповідь на те, що Україна має можливості бити в глибину Російської Федерації. Але насправді ситуація виглядає по-іншому. Для цього треба піти 4 роки тому і згадати, як це було. Україна не наносила жодних ударів в глибину Російської Федерації чи на тимчасово окуповані території, зокрема в Крим. Росія нас бомбила ракетами, крилатими, балістичними в 22-му, в 23-му, в 24-му. І тільки в 24-му ми почали наносити за рахунок технологічного прогресу системні удари в глибину Російської Федерації, саме в глибину. В 25-му ми в цьому досягли успіху. І у випадку, якщо б Україна не наносила ударів в глибину Російської Федерації по об'єктах військово-промислового комплексу, а також по тих об'єктах, які накачують російський окупаційний бюджет, грошима, які потім конвертуються в війну проти України, то ми мали б частоту обстрілів в рази більшу, і проти ми міг би застосувати в моменті безпілотників і ракет в рази більше, ніж застосовує зараз. Тобто, фактично, ми маємо сказати про те, що немає жодної кореляції між ударами України по території Російської Федерації і їхніми ударами по території України. Єдине, на що треба звернути увагу, що якщо б ми їх не знищували на території Росії і не повертали війну туди, то, на жаль, кількість обстрілів була в рази більше. От б'ючи по Києву, б'ючи по ключових містах в Україні, б'ючи по цивільній інфраструктурі, знову лікарні, садочки, школи, цивільні будинки, противник досягає не військових результатів. Противник намагається досягти політичних результатів. Він намагається зробити так, щоб український народ виїжджав з держави, шукаючи безпеки, а основний капітал будь-якої держави – це люди. Бо саме люди виграють війну, військо виграє битву. І також додатково противник намагається забезпечити ту передумову, коли українці звернуться до влади і скажуть, ну добре, там Донбас, ну добре, давайте будемо підписувати якусь угоду. От чого намагається досягти противник. Але він погано знає українців. Українці на кожний удар реагують рівно пропорційно. Ми стаємо більш злими, ми стаємо більш міцними, ми стаємо тими, хто спроможний вибити Росії її гнилі зуби і забезпечити мир шляхом перемоги на довгий час.
10: Пане Юрію, вже ми зібрали понад 40 тисяч для Ахілеса. Дуже дякую всім глядачам. Можемо, якщо захочемо. Я дуже дякую всім, хто доєднався до цього збору. Продовжуйте в такому ж темпі і з такою ж силою. Пане Юрію, я все-таки хочу повернутися. Я розумію, що ми стаємо злішими, і міць наша тільки закарбовується все більше і більше, але погодьтеся, дефіцит ракет для протиповітряної оборони у нас все ж таки зберігається. Їх взагалі у світі не дуже багато. В світі зараз ще одвернутися. Я розумію, що ми стаємо злішими, і міць наша тільки закарбовується все більше і більше, але погодьтеся, дефіцит ракет для протиповітряної оборони у нас все ж таки зберігається. Їх взагалі у світі не дуже багато. В світі зараз ще одна йде війна на Близькому Сході. Тому ця проблема, я так розумію, з нами до кінця війни. Про це заявляють і в повітряних силах, і ось президент назвав вчорашню атаку абсолютно прозорою заявою Росії, що вони продовжать масовані удари, якщо Україна не буде захищена від ракет. Який тут може бути вихід? Тут у нас надії на наших міжнародних партнерів. От сьогодні приїжджає до Києва генсек НАТО Рютте. Чи є у нас надія на партнерів, які допоможуть нам захистити наше небо?
11: Комплекс заходів. Що ми можемо зробити ми? Ми можемо закрити небо більш інтенсивно від ударних безпілотників. І як це зробити, ми з вами щойно проговорили. Необхідно прийти до сил оборони і зайняти своє місце в загальному захисті українського неба. Також ми розробляємо додатково ракетне озброєння. Ми маємо плече дальнього ураження, яке нам не треба ні з ким погоджувати, просити, вмовляти, пояснювати, чому це доцільно нанести удар на територію Росії по конкретному військовому об'єкту. Ми маємо ударні безпілотники, і декілька місяців ми тримали динаміку запуску по території Російської Федерації успішних уражень більше, ніж вони це змогли зробити по Україні. У нас є своя крилата ракета, хоча були дуже багато проти, і не тільки наш ворог, а й деякі партнери крутили носом, коли ми то все розробляли, бо вони розуміють, що з кожною ракетою і з кожним елементом дальнього ураження Україна набуває в військовому плані суб'єктності. Ну і балістика не за горами. Тому перше, це міжнародні комунікації, взаємодія на вищому рівні. І наше військово-політичне керівництво робить

0: інколи неможливе для того, щоб залучити додатковий ресурс в військовому плані, а також фінансово-економічний для того, щоб ми могли розробляти і виготовлювати своє. Наступна складова – це використовувати вогневий вплив по території Росії, щоб їм не було чим стріляти по нас, або було в меншій кількості. Це те, чого ми можемо досягти в моменті часу. Ну і, звісно, це стягування кожної ракети до тих систем протиповітряної оборони, які у нас є станом на сьогоднішній день. Тому ми вкотре кажемо світу, що ракети для України – це неможливість впливати в моменті часу на противника. Це необхідність захисту життя та здоров'я українського народу, який стоїть на порозі цивілізованого світу, безпеки цивілізованого світу. У випадку, якщо Україна буде мати невдачу, то і цивілізованому світу доведеться закотити рукава і битися вже на полі бою, втрачаючи своїх солдат. Сьогодні ж вони можуть вирішити це питання ресурсом, ракетами і економічно.
1: Пане Юрій, понад 60 тисяч зібрали на потреби Ахіллеса. Я дякую всім глядачам, ви просто неймовірні. Дякую велике. І останнє запитання, пане Юрію, у нас залишається буквально півтори хвилини. Аналітики Deep State твердять, що травень став просто провальним місяцем для росіян. Попри збільшення кількості штурмів на третину, вперше з 23-го року приріст окупованих територій росіянами від'ємним. З чим ви це пов'язуєте?
0: З вихованням українських вчителів, наших людей. Наші вчителі спроможні навчити розумну націю. З вихованням батьків в Україні. З тим, що навчена розумна нація змогла забезпечити технологічний прогрес, технологічне зростання, що посадовці перебувають, які відповідають за технічну модернізацію на своєму місці, а кожен українець підтримує своє військо. Гривнею, постом, репостом, лайком, розмовою про своє військо. Тим, що ділиться проблемами, якщо не може допомогти фінансово, каже, от знаєте, я знаю, що там такому-то підрозділу або там-то потрібне фінансування. І той, в кого є можливість, допомагає. Це все дає комплекс заходів тримати технологічну першість на полі бою. Ну і, звісно, це доблість і мужність українського солдата, який б'ється проти противника, який переважає в рази. І не просто б'ється, а має успіхи конкретні по зупинці наступальних темпів противника і наступу, і про перелому ситуації, в якій українська держава, українське військо перехоплює тактичну ініціативу на полі бою. Ще раз, перед противником, який нас переважає
1: дуже
0: суттєво.
1: Пане Юрію, я змушена вас перебити. Тобто... У нас новини скоро в ефірі. Я вам дуже дякую, що приєдналися. Я дуже дякую вам за службу і дякую всім глядачам. Ми зібрали понад 70 тисяч на потреби Ахіллеса. Уже 80 мені підказують. Юрій Федоренко, герой України, був у нас в ефірі. А далі герої новин Петро Дем'янчук про останні новини ранку.
2: Дякую тобі, Олено. Отже, час новин оперативно про головні події в країні, журналісти фактів та Вікон. Росіяни цієї ночі атакували Україну майже 200 безпілотників, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Наші захисники неба збили 189 дронів. Наразі відомо про влучання 8 безпілотників на 7 локаціях. Ще на 7 зафіксовано падіння уламків. Дані поки не остаточні, адже атака триває, додають у повітряних силах. Окупанти ж цієї ночі атакували Дніпровський район Херсона. Загинула 86-річна жінка. Ворог скинув дрон на оселю, де вона жила. Також упродовж ночі поранення різного ступеню тяжкості в області зазнали 5 чоловіків та жінка. Загалом на Херсонщині минулої доби були поранені 19 людей.
3: Зранку вже є загибла бабуся, 86 років, яка загинула вночі внаслідок російських обстрілів. Ще одна людина в важкому стані. За минулу добу 830 дронів атакували Херсонщину, в більшості Херсон. Також били артилерією, мінометами, танками.
2: Потерпала від російських обстрілів і Дніпропетровщина. Вночі терористи понад 15 разів атакували три райони області, гатили дронами та з артилерії. На щастя, люди не постраждали. Під ворожим вогнем був Нікополь і 4 громади району. Пошкоджені приватний будинок та інфраструктура. У Самарівському районі понівечений магазин та агропідприємство, а в Кам'янському потрощена будівля, що не експлуатується. Зранку окупанти атакували Запорізький район, поцілили по заправці, спалахнула пожежа, її вже загасили. Попередньо без постраждалих. Тероризували росіяни Запорізької області напередодні. Загинула людина, ще троє поранені. Загалом за добу майже 950 ударів. Під обстрілами були понад 40 міст і сіл. Надійшло 119 повідомлень про потрощене житло, автомобілі, об'єкти інфраструктури. У селищі Кушугум вчора окупанти поцілили FPV-дроном по автомобілю. Постраждали чоловік і жінка, а по Новомиколаївці росіяни вдарили керованими авіабомбами. Зруйновані приватні будинки, травмований літній чоловік. Під прицілом ворожої армії був і

Дронів горить, ймовірно, нафтовий термінал. Місцеві пабліки публікують відео, де видно, як горить і димиться одразу декілька осередків. І палають саме резервуари з нафтою. Губернатор Ленінградської області повідомляє про збиття 30 безпілотників. За даними Осінт-аналітиків, атаковано найбільший з нафтопереробних комплексів на північному заході Росії і один з найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Через нього проходить 12,5 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство визначене стратегічним для безпеки Російської Федерації. Також сьогодні у Петербурзі починається міжнародний економічний форум, куди мають приїхати іноземні бізнесмени.

0: Горить зночі ще в Тамбовській області. Там влучання дронів у військовий завод «Прогрес», який випускає обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Був атакований у лютому цього року та декілька разів раніше. Б'ють окупантів з неба. На рахунку бійців безпілотних авіаційних систем Волинського прикордонного загону не одна сотня знищених ворожих цілей, техніки та живої сили противника. Більшість військовослужбовців підрозділу швидкого реагування має за плечима вже не одну ротацію в зону бойових дій. Боронили Донеччину, Харківщину, аби бути на крок попереду ворога, постійно тренуються та вдосконалюють свої навички боїв у небі. За результатами яких операторів безпілотних авіаційних комплексів Волинського прикордонного загону нагородили державними відзнаками.
1: Вони полюють за ворогом з неба, намагаються влучити точно в ціль. Це бійці безпілотних авіаційних систем Волинського прикордонного загону. Їм вистачає всього декілька хвилин, аби повністю спорядити свого вампіра до повітряного бою.
2: Ось ми зараз його розклали, також він готовий зараз до бойового вильоту. У нас були польоти по 10 на день, ну, ми вже звикли його споряджати, також, ну, ми це робимо за 2 хвилини.
1: За плечима в Романа вже 4 ротації в зону бойових дій. Колишній земельник, митний брокер, доєднався до прикордонного підрозділу швидкого реагування ще 23-го. Відтоді змінив свій фах, аби нищити ворога з неба.
3: Вони політають на зустріч нашому бомберу, якщо знають, що летить, і стараються збити. То ми стараємося дуже швидко відпрацювати, щоб не знищили наш дрон.
4: Вибирай ціль, скидай.
5: Перша пішла.
4: Добре. Ми можемо ними знищувати ворога і в тилу залітати, і вони цього не ждуть. І ми, зненацька, їх там застаємо, і їм це дуже неприємно, я вам скажу.
1: Завдяки майстерності вдається бити ворожу техніку та нищити живу силу, та не втратити свого птаха під час боїв у небі.
2: Я зависаю на цілі, і ось влучає FPV дрон. Після влучання мені збили 2 пропа, але я повернув, також відремонтували його. І далі він готовий робити роботу.
1: За час повномасштабного вторгнення прикордонники давали відсіч окупантам поблизу Новомихайлівки та Авдіївки на Донеччині, а згодом знищували ворога за допомогою дронів на Харківщині. Нещодавно 9 військовослужбовців Волинського прикордонного загону нагородили медаллю за військову службу Україні. Серед них і герої нашого сюжету.
4: Гордимось, наші рідні гордяться і дякуємо їм за їхні молитви. Ну і нашим командирам ми пліч-опліч воюємо, знищуємо ворога.
1: Олександр 15 років прожив у Бахмуті. Ворог знищив його дім, тому прикордонник разом з побратимами роблять усе можливе, щоб тепер ліквідувати якомога більше російської нечисті. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
0: Колеса, що рятують життя бійцям 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, потрібна наша з вами допомога. Наші захисники, які стримують ворога на Куп'янському напрямку, потребують коліс. Потужний повнопривідний пікап, що зможе долати будь-які дороги. QR-код і номер картки зараз на ваших екранах. Ми добре знаємо, що автомобіль – це не розкіш. Це можливість вчасно підвести БК, евакуювати пораненого побратима, бути мобільними при проведенні швидких та блискавичних операцій. Військові кажуть, автівка на фронті живе в середньому 2 тижні, тому потреба в машинах є постійною. Аби допомогти бійцям 33-ї окремої механізованої бригади, потрібно зібрати 500 тисяч гривень. Нам це вдавалося раніше, вдасться і зараз. 10, 20, 100 гривень – маленьких донатів не буває. І кожен з них наближає нас до цілі. І пам'ятайте, що ваша небайдужість – це їхня

0: броня. Тож долучайтеся.
1: Бажаю здоров'я. Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Стримуємо наступ ворога на Куп'янському напрямку. На даний час нам ще потрібен транспорт. Тому нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору. Кожен ваш донат – це цеглинка до нашої спільної перемоги. Кожна гривня – це довіра до нас. Тому що Україна
2: – понад усе!
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Продовжував утримувати передову позицію навіть після загибелі побратимів. Наступна історія може нагадувати голівудський бойовик, але це реальне життя і реальна історія Героя України. Мова про Сергія Криніцького, піхотинця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Чоловік майже рік обороняв позицію у Часовому Яру. На його рахунку численні знищені окупанти та навіть полонені. До того ж, усі ці довгі 346 днів чоловік вів відеощоденник, фрагменти з якого ви зараз можете побачити на власні очі. Крім цього, під час сюжету ви зможете підтримати збір 24-ки на систему секретного зв'язку, яка вкрай потрібна на передовій, щоб захистити передачу чутливої інформації. Долучитися до збору можна за QR-кодом та номером картки на екрані.
3: Привіт. Сьогодні 24 листопада. Була знову чергова атака русських. Ну і от що з ними сталося. Злягли в чесному бою, дурачки. Улізли не туди, куди треба.
4: Це, напевно, найбільш незвичний відеощоденник. Його автор – 42-річний Сергій, уродженець Хмельниччини та піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
3: Я його взагалі знімав сам для себе. Ну, так, на спогад, який ти даже там і вдома десь комусь щось показати було, що... Чим я займався?
4: А займався Сергій обороною передової позиції у Часовому Яру. На лінії вогню він пробув аж 346 днів. За цей час він разом з побратимами відбив незлічену кількість штурмів. І цьому є відеопідтвердження.
3: Заодно і порахуємо, скільки їх є. А ну-ка. Їх ми маємо. Раз. Два. Три.
4: Тільки на цьому відео 13 гвинтівок, і усі вони трофейні. Загалом, на рахунку Сергія Криніцького, 23 підтверджених ліквідованих окупанти. А ще боєць узяв у полон 6 росіян.
3: У них був наказ, щоб захватити цю висоту, цей терикон, ну, цей периметр. І вони йшли практично, ну як не кожного дня, ну через день це точно.
4: Його позиція більше нагадувала нору, яку воїни постійно намагалися розширювати, адже це питання виживання.
3: Купаємо, і купаємо отаку собі нірку, щоб сховатися від того диму, від тої всякої хер. Купанням, тим краще і глибше купаєшся, тим будеш трошечки живіше.
4: Але тіло по хлопцях усе, що тільки є на озброєнні рашистів. До прикладу, ось так позиція виглядала згори.
3: Розгромили, розбомбили, якщо цього замало, кидають отакі зажигалочки, щоб крашечко горіло.
4: Не шкодували росіяни і дронів.
3: Всім привіт. От ще одна блядь летіла. Це, протитанкова хуйня. Танкова міна, вони по людях кидають. От така х**ка її принесла.
4: Усе забезпечення надходило до позиції важкими дронами, розповідає Сергій. Перед похолоданням вампіром навіть вдалося доставити бійцям буржуйку. Однак використовувати її треба було обережно, адже тепло демаскує. Те саме з приготуванням їжі.
3: Всім привіт. Отак, народ, ми робимо зажарку для сюрпи.
4: На жаль, логістика перебуває під постійним прицілом окупантів, тому далеко не всі доставки долітали до бліндажу. Але із-за такого розкладу Сергій знайшов вихід.
3: Але бувало, що по 3-4 дні взагалі не було нічого. Але я сильно не турбувався. Мені ворог приносив і поїсти, і покурити. Кемели, Вінстони. Честер, Ява.
4: Спочатку на позиції Сергій був ще з двома побратимами. Працювали позмінно. Поки один чергує на спостережному пункті за переміщенням ворога, двоє облаштовують бліндаж або відпочивають.
3: У нас на даний час було спочатку троє. троє, потім один побратим загинув. У нас було двоє. І ми через кожних ці дві години зимою мінялися, бо там більше неможливо було витримати на тому холоді.
4: На жаль, це була не єдина втрата. В один з днів російський дрон цілить і у другого побратима.
3: Побратим мій був, з яким я майже рік пробув на позиції. Задушили сьогодні ввечері мужика. 43 роки було. От така то наша доля, бля.
4: Та навіть один Сергій продовжував утримувати позицію і після цього відбив ще серію штурмів. Невдовзі ж командування приймає рішення. Позицію треба залишати заради збереження життя.
3: Сам же в полі не воїн. Недоцільно просто її було одному утримувати. Я тихенькою нічкою, ні місця, нічого. Командир каже, даю добро. Ось так ми добираємося. От обстановка.
4: 25 кілометрів. Пішки. На слабких ногах, які майже не ходили останній рік. Він впорався та вижив.
3: У мене найбільше бажання було це там вижити. А повернутися додому, це вже коли вижив, то вже другий, як говорить, другий план. Ну, якщо вижив, то значить десь вдову десь повинні повернутися трохи, правильно?
4: Сергій Криніцький – герой України. Офіційно. Із присвоєнням найвищої нагороди – золотої зірки. На запитання про нагороду чоловік сором'язливо відповідає, що навіть не очікував на якесь додаткове визнання від держави. А ще ділиться. Осягнути те, що він зробив, допомогли дитячі очі, у які він зазирнув під час однієї зустрічі зі школярами.
3: Не даремно я там був. Не даремно я захищав нашу землю і цих діток, щоб мали змогу навчатися. Бачите, те ясне небо. Це взагалі всі люди, з яких є можливість побачити це небо чисте. Що ми там стоїмо не даремно, не тільки я, всі пацани, які є, всі побратими.
4: Нині ж Сергій вже пройшов реабілітацію та повернувся до рідної роти. Каже, вони тут єдина родина, і змінювати її на службу в тилу він не хоче. Бо зайві руки тут завжди потрібні. А ще потрібна і наша з вами підтримка. Нині 24-ка відкрила збір на секретний зв'язок, який допоможе убезпечити обмін інформацією між підрозділами. Потрібно 500 000. Долучитися до збору на цю систему ви можете за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: І поки це все. Наступний випуск о 9:00, а далі розмовна студія з Оленою Фроляк, де найперше, що обговорять, це наслідки атаки на Дніпро. Отже, Олено, тобі слово.
5: Дякую, Петре. Так, вчорашня доба виявилася дуже складною, трагічною, драматичною для багатьох українських міст і чи не найжахливішою трагічною для міста Дніпра. Обстріл забрав життя мирних людей, в тому числі дітей. Серед загиблих є рятувальник. У місті значні руйнування цивільної інфраструктури. Напередодні весь день тривала пошуково-рятувальна операція. Останні новини дізнаємося від Олександра Ганжі, начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас.
6: Доброго ранку.
5: Розкажіть, будь ласка, які останні, остаточні дані щодо жертв і постраждалих саме на цей момент у Дніпрі?
6: Да, дійсно, доба була жахлива, атака була дуже важка для Дніпропетровщини. Вщент зруйновано два житлових райони. Це близько пошкоджено повністю близько 40 будинків, знищено більше 100 помешкань громадян, квартир. Але саме жахливе, що загинуло 16 людей, з них двоє дітей. Ворог наніс вночі 3 ракетами удар по цим жилим кварталам, в котрих знаходяться тільки помешкання цивільних громадян, двори, гаражі, все, що необхідно для нормального проживання людей. І буквально через 4 хвилини було нанесено балістичними ракетами удар, 2 балістичними ракетами, удар по цим же кварталам саме в той час, коли на місце прибули рятувальники, поліцейські, відповідно, люди, громадяни, які надавали першочергову допомогу після перших прильотів. При повторних ударах також загинув співробітник ДСНС, який першим прибув на місце для організації рятувальних робіт. Тому ніч дійсно, ніч і доба дійсно була відповідно дуже важка. Рятувальні роботи вчора закінчились близько 17 години. Як я сказав, вже з-під завалів дістали 16 людей, які рахуються на сьогодні загиблими. Є загиблими. 42 людини зазнали ушкоджень, 22 людини в важкому стані знаходяться зараз в лікарні.
5: Я так розумію, що це був один із найтрагічніших ударів по Дніпру. А що зараз відбувається на місцях влучань?
6: На місцях, в цих кварталах проводяться зараз роботи по ліквідації наслідків. Це, що можливо, але це дуже мали такі об'єми, це ремонтні роботи, а зараз проводяться експертні роботи, дослідження, що можна зробити з цим житлом. Але, на жаль, найбільша кількість житла знищена вщент. Проводяться відповідно роботи по наданню населення, яке там мешкало, по відселенню, розселенню людей і відповідно експертні роботи щодо або відновлення житла, або виділення грошових коштів по програмі. Є відновлення, є оселя для ремонтування або придбання житла в майбутньому.
5: Пане Олександре, чи можете розказати, скільки людей втратили домівки, скільки будинків та квартир пошкоджено, яка допомога була надана людям, окрім фінансової?
6: Да, в цілому, так як ці застройки достатньо старі, є ці застройки з дерев'яними перекриттями, тому навіть там, де вибиті окна, двері, зруйновані дахи, відновити ці будинки буде дуже важко, тому що перекриття, як я сказав, вже вони дерев'яні, і ремонтуванню деякі будинки скоріш за все не будуть підлягати. Ну, це встановлять вже це спеціалісти. Перше, що ми зробили, це надали допомогу людям, у яких житло зруйновано повністю вщент. Це, по-перше, можливо, якщо в них є родичі або куди переміститись в інше житло, ми допомогли їм переїхати. У кого немає такої можливості, були надані приміщення для тимчасового перебування. Відповідно, надана допомога матеріальна, психологічна та інша, якої вони потребують. Наступний етап – це ми проводимо зараз аналітичну роботу щодо встановлення масштабів руйнувань для того, щоб в подальшому було вирішене питання по відновленню цього житла, або по виділенню коштів на придбання нового житла. Ну і відповідно там, де можливо, є і такі будівлі, проводяться зараз відновлення роботи цих будівків. Це склопакети, двері, дахи, там, де можна відновити ці будівлі. Без домівок залишилось більше 100 сімей, це 100 квартир, приблизно це більше по попереднім підрахункам, це більше 300 осіб, але це дані не остаточні, зараз проводяться збір матеріалів, трохи з часом я зможу сказати більш точніше.
5: Пане Олександре, буквально 30 секунд залишається, а ця ніч, цей ранок, які громади були під атаками, чи були обстріли цієї ночі?
6: Обстріли продовжувались. Це були громади Нікопольщини, Павлоградський район, Синельниківський район, Нікопольщина, FPV-дрони атакували, Павлоградський, Синельниківський район, БПЛА і Синельниківський район КАБами, так як там лінія зіткнення з ворогом. В цілому також ніч була важкою, але завдячуючи нашим силам оборони і силам ППО, вночі здебільшого нам вдалося впоратись з безпілотниками, ті, які летіли відповідно на ці населені пункти.
5: Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу інформацію, детальну розповідь. Співчуття всім родинам загиблим, ми всім серцем із Дніпром. Нагадаю про страшний і драматичний обстріл Дніпра напередодні. Ми говорили із Олександром Ганжею, начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Буквально за 6 хвилин в Україні буде 9 ранку, а значить, що вся країна зупиниться у хвилині мовчання. Найменше, що ми можемо зробити, це зупинитися, згадати, подумати про тих, хто віддав життя за Україну, тих, хто віддав життя за те, що у нас є зараз життя. У цій розмовній студії перед 9 ранку ми вирішили згадувати тих людей, які боролися за цю країну, і які, на жаль, поплатилися за це своїм життям. Люди живуть доти, доки про них пам'ятають. І ми точно будемо пам'ятати. Але ми можемо трошки і більше знати про тих людей, які стали героями. Героями назавжди. Сьогодні будемо говорити про лікаря із Кривого Рогу Олексія Різниченка. На фронті він був начальником медичного пункту 66-ї окремої механізованої бригади. Ось ви бачите його на фото. Врятував тисячі життів. Під час чергової евакуації поранений БТР підірвався на міні. Офіцер зазнав смертельних поранень. Олексію Різниченку було всього 28 років. Попереду було все життя. Зараз до нас доєднується його сестра Катерина Станкевич. Пані Катерино, я вітаю вас. Слава Україні!
7: Героям слава! Вибачте, не можу стримати сльози.
5: Я вас розумію, і ви маєте повне право на ці сльози. Пані Катерино, розкажіть нам, будь ласка, про свого брата, яким він був, яким він залишився у вашій пам'яті.
7: Олексій такий самий, як і ми з вами, з плоті і крові, можливо, на жаль. Але він трошки кращий, ніж усі ми, хто залишилися тут, тому що він мав мужність і того, щоб піти на фронт. Я дуже рада, що за своє життя він встиг побути хлопчиком-пешкетником, який зламав ногу, тому що бігав у дворі, і студентом медичного, який сидів декілька ночей, для того, поки готувався до екзамену, і надійним другом, з яким можна було весело розважатися у гуртожитку, і лікарем, який врятував тисячі життів. І я точно знаю, що зараз є велика кількість людей в Кривому Розі і залишаються на фронті, які завдячують йому тим, що він робив. Він був дуже непересічною людиною, яка цікавилася всім на світі. І якби я зараз не намагалася йти його шляхом, я не можу охопити всю ту сферу, і ніхто, напевно, не зможе, тому що його здатність цікавитися всім на світі була унікальною. Він дуже цікавився історією ще з маленьких років, поки всі гралися на вулиці, його можна було побачити за книжкою, за якоюсь енциклопедією. Дуже-дуже багато читав про політичні процеси, що було досить дивно для дитини 12-13 років, але він вже читав якісь енциклопедії, пов'язані з політикою і з режимами. І в дитинстві він хотів стати президентом. І, можливо, якби це сталося, це був би один з найкращих президентів в історії нашої країни. А пізніше друзі казали, що якщо не президентом, то депутатом ти точно будеш талановитим. І все його життя було побудовано навколо того, щоб робити нашу країну кращою. Він це робив настільки, наскільки це було можливо. Він ніколи не стояв осторонь будь-яких процесів, які відбувалися в країні в цілому і в місті Кривому Розі. Також він був дуже культурною людиною, тому що театри, всі виступи Жадана у Харкові не відбувалися без нього. Він відвідував їх всі. Був дуже-дуже різносторонньою людиною, мав друзів в різних сферах. Як лікар він міг знайти підхід до будь-якої людини. Це, хоч це була дитина, доросла людина, людина в важкому стані, або людина, яка просто хоче поговорити, він міг знайти спільну мову з усіма. Наразі нам його дуже сильно не вистачає, але ми намагаємося нести пам'ять про нього, і кожного року до його дня народження ми влаштовуємо заходи, які продовжують знайомити цей світ до Олексія. Так ми відкрили вуличну бібліотеку на його честь, тому що він дуже любив читати. Ми видали книжку з його подорожніми замітками, де ми розповіли про його подорожі. І в цьому році ми будемо ініціювати донацію крові, тому що Льоша був почесним донором Харкова. І я вважаю, що таким чином пам'ять може жити довго і вічно. Якщо ми будемо щось робити, щось діяти, я б хотіла, щоб такого принципу дотримувалися всі. Я дуже вдячна, що ви в ефірі розповідаєте про людей поіменно, тому що дійсно дуже важливо знати імена тих людей, завдяки кому ми зараз можемо бути тут.
5: Пані Катерино, а яким лікарем був, яка спеціалізація була в Олексія?
7: Олексій був лікарем сімейної медицини, але от буквально влітку 22-го року він планував змінити спеціалізацію на лікаря-гінеколога, тому що ця сфера йому була завжди дуже цікава, і він захоплювався жіночим тілом як таким, і в принципі медициною, тому це була його пристрасть. І він хотів розвиватися саме в цій сфері, відкрити свою власну практику в майбутньому, але, на жаль, не вклалося, хоча всі плани вже були побудовані, бізнес-плани написані, але якщо це не зробив він, то це можемо зробити ми.
5: Пані Катерино, яка найтепліший спогад у вас про Олексія? У нас залишається 25 секунд.
7: Найтепліший спогад, напевно, про те, як ми з ним сиділи на підвіконні і слухали платіжки з казками. І зараз, коли я приходжу додому, я завжди бачу це підвіконня, і завжди в мене перед очима ця картинка. І це такий особистий і дуже дитячий спогад, але він наповнений теплом і запахом літа за вікном. Так що я думаю, що вона залишиться зі мною назавжди.
5: Назавжди. Пані Катерино, я вам дуже дякую. Дякую, що ви погодились розказати про брата. Ми будемо пам'ятати вічно всіх, хто віддав життя за Україну. Хвилина мовчання.

0: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Віком СТБ». На фронті рашисти 263 рази напередодні атакували позиції Збройних сил України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил. Окупанти застосували майже 10 тисяч дронів та понад 3 тисячі разів обстріляли українські населені пункти і позиції наших військ. Найбільше 44 ворожі атаки вчора було на Гуляйпільському напрямку, 40 на Покровському. Активізувалися рашисти поблизу Слов'янська, стабільно тиснуть на Лиманському, Костянтинівському, Вітинках і на Харківщині. А Київ оговтується після чергової масованої атаки окупантів. Росія зробила те, що фактично анонсувала заздалегідь. Після погроз новими ударами по столиці та закликів до іноземних посадовців залишити місто, окупанти здійснили черговий масований обстріл. Втім, під удар знову потрапили житлові райони та цивільна інфраструктура, а наслідки цієї атаки вкотре відчули на собі мирні жителі. За даними КМДА, загинули 7 людей, близько 100 дістали поранення, з них 3 – це діти. Про ніч, яку досі намагається пережити столиця. Даніїл Самсонов.
1: Минуло трохи більше тижня після попередньої масованої атаки росіян по Києву, як у столиці знову лунають вибухи. У метро ховається рекордна кількість людей – понад 40 тисяч, бо окупанти посилено атакують столицю шахедами, крилатими та балістичними ракетами. Рятувальники фіксують прильоти і падіння уламків майже на 30 локаціях. Під удар потрапляють одразу 8 з 10 районів Києва. У ДСНС кажуть, цього разу росіяни не обирали конкретних цілей, а били повсюдно, не тільки по житлових будинках, а й по інфраструктурі, закладах медицини, освіти, автосалону, податковій, навіть по кіностудії.
2: Настільки різні локації, їх багато, 29, знаєте, раніше було багато 10, за станом на зараз вже 30, це якась норма стає, ненормальна така норма.
1: Шевченківський район. На підлозі одного з паркінгів змивають сліди крові поранених людей, які тут ховалися у момент обстрілу. Цьому житловому комплексу перепало чи не найбільше. За словами очевидців, тут загинула жінка, яка саме вела своїх дітей до паркінгу, аби сховатися. Та, на жаль, вона загинула. Діти вижили, нині вони в лікарні. Тут близько 20 людей дістали поранення. Один із них – охоронець клініки, розташований у цьому ж таки ЖК.
3: Наш охоронець Алік, який постраждав, і зараз він знаходиться в реанімації, його відвезли в лікарню. Йому роблять зараз операцію. Але будемо сподіватися, що все буде добре.
1: Тим часом рятувальники усувають наслідки на інші локації у Подільському районі. Приліт 2 ракет по масиву Виноградар накоїв чимало лиха. Вибухова хвиля потрощила сотні вікон та дверей і перетворила звичайне подвір'я на апокаліптичну картину. Пані Лариса саме готується затягувати вікна плівкою. Каже, у момент атаки ховалася за стіною на сходовому майданчику. Далі не могла тікати, бо доглядає за мобільним дядьком.
4: Ми бігом з братом, побігли, спитали, чи він живий. Він сказав, живий. Ми його під руки і витягли теж в коридор, щоб було хоча б якесь безпечне місце.
1: Сусідка пані Дарія забрала з квартири найнеобхідніші речі. Каже, не знає, коли повернеться, бо помешкання поки не придатне для життя.
5: А все розбито, все потрощено, побита машина, наша стоїть, автівка стоїть перед будинком. У нас дуже пошкоджена квартира і під'їзд. Ну, ви ж саме бачите, що ми навіть піднятися толком в під'їзд зайти не можемо.
1: Через масштабну пожежу автівки фактично плавилися. На землі видно, як розтікався метал. Одна з ракет поцілила у будівлю керуючої компанії, себто колишнього ЖЕКу. Там вигорів увесь автопарк комунальної спецтехніки, яку якраз використовують, щоб усувати наслідки атак.
6: Від легкової техніки, на якій чергові виїжджають на виклики, до тракторів, до подрібнювачів, до погрузчиків, тобто важка техніка, вишки підйомні, більше 20 одиниць техніки постраждало.
1: Цей центр клубів, де діти відвідують гуртки та спортивні секції, росіяни також вважали стратегічною ціллю. У будівлі пошкоджений дах, вибито вікна та двері. Понад 250 дітлахів району найближчим часом залишаться без дозвілля.
7: На жаль, сьогодні діти на заняття, звісно, не прийдуть. Зараз вони прийшли, вони допомагають разом з батьками прибирати в клубі. Там треба прибрати скло і якось зачинити двері.
1: Вже в четверте за час Великої війни росіяни б'ють по центрах обслуговування податкової служби у Києві. Але цього разу удар виявився найпотужнішим. У центрі податкової на правому березі столиці вибуховою хвилою винесло не лише двері та вікна, зруйновані й внутрішні стіни. Тож робочий день тут почався не з прийому відвідувачів, а з віників, лопат і консервації будівлі.
8: Пошкоджена стіни, пошкоджені всі вікна, пошкоджена вся комп'ютерна техніка. Це нова сучасна будівля, це центр обслуговування платників і громадян, які працював щодня, постійно. Пошкоджено майже все. Тому найближчим часом ця локація працювати, на жаль, не буде.
1: У ДСНС кажуть, розбирати завали можуть ще й протягом середи. Тим часом у столичних лікарнях залишається понад 50 постраждалих. У Свято-Михайлівській лікарні уже прооперували 11 пацієнтів.
9: Вони отримали поєднані травми, травми верхніх кінцівок, травми нижніх кінцівок, черевної порожнини, грудної клітини, обличчя. Три пацієнта в тяжкому стані, одна пацієнтка на зараз ще перебуває в операційній.
1: Столичний Охматдит прийняв двох наймолодших постраждалих віком 3 та 4 роки.
10: Мінно-вибухова травма, відкритий перелом ліктьового суглобу, були предприняті міри по стабілізації стану цієї дитини. Ця дитина буде знаходитись в відділенні ортопедії травматології, там їй ще передбачається дуже довге лікування. І друга дитина травмована, оглянута, надана допомога і відправлена на амбулаторне лікування.
1: Загалом, остання атака Росії на столицю забрала життя 7 людей. 90 осіб постраждали. Даніил Самсонов, Віолетта Товкес, Факта СІТІВІ. Єдині новини.
0: 41 тисяча людей було на станціях столичного метрополітену під час масованого обстрілу в ніч проти 2 червня. З них 4,5 тисячі – діти. За інформацією Київського метрополітену, це найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки. У столичній підземці нагадують правила поведінки під час атак. Якщо ви хочете залишитися в метро на ніч, повідомити працівників та поліцію про те, що ви плануєте лишитися на всю ніч. Спуститися на платформу. Де краще розміститися, підкажуть працівники станції. Важливо дбати не лише про власний комфорт, а й про безпеку та зручність інших. Платформи станції мають чіткий розмір, тому його необхідно використовувати раціонально, щоб місця вистачало всім. І Дніпро сьогодні. В жалобі за жертвами чергового російського теракту у місті триває ліквідація наслідків масованого обстрілу, внаслідок якого напередодні загинули 16 людей, серед них двоє дітей і рятувальник. Ще 44 людини поранені. У постраждалих переважно переломи, осколкові поранення та різні рани. Через ворожі удари пошкоджені понад півсотні будинків, 7 фактично вщент зруйновані. Як Дніпро оговтується у матеріалі наших кореспондентів.
11: Чорні руїни замість багатоквартирних будинків. У Дніпрі другий день розбирають завали на місцях ворожих атак. Напередодні російські ракети зруйнували цілий житловий квартал. Повсюди понівечені конструкції, уламки будинків, друзки скла, вирвані з корінням дерева та вщент згорілі автомобілі. Росіяни масовано атакували місто ракетами в ніч проти 2 червня. Повітряні тривоги з невеликими перервами лунали багато годин. Люди з жахом згадують, як пережили черговий ворожий обстріл.
12: Взриви, пожари, вибивання, крики, помогите, машини горіли, все на світі. Просто упали на пол, а мене син накрив собою. Осколки його попали. Два сусіда у мене погибли тут же.
11: Через російську атаку в місті пошкоджені понад 50 будинків, 7 фактично вщент зруйновані. Загалом вибито понад 2 тисячі вікон, потрощені майже 3 десятки машин.
13: Дитяча кімната зруйнована. Весь дім зруйнований, квартири більше немає, вона не придатна до житла.
11: Пошуково-рятувальна операція тривала у Дніпрі понад 15 годин. На жаль, 16 людей внаслідок атаки загинули, зокрема дворічний і восьмирічний хлопчики та ДСНСник. Але, на щастя, були і врятовані з-під завалів. Поки ж рятувальники розбирали завали на місці нічної атаки, в місті знову пролунав сигнал про небезпеку, і російський дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кварталів. На щастя, власника квартири вдома не було. Його оселя вигоріла вщент. Сьогодні у Дніпрі та Кривому Розі день жалоби за жертвами чергового російського теракту. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: Масовані ракетні удари по Україні демонструють слабкість Росії та спробу це приховати, пише «Нью-Йорк Таймс». У виданні зазначають, просування російської армії на фронті фактично зупинилося. Примусова мобілізація не дає потрібного результату. Всередині самої Росії зростає невдоволення війною, а переговори за посередництво Сполучених Штатів зайшли в глухий кут. І атаки України сотнями дронів і ракет уже не здатні приховати дедалі помітніші ознаки слабкості Москви. Черговий російський масований удар засудили в ООН. Там заявили, за останні три тижні це вже третя масштабна атака росіян по українських містах. І замість початку літніх канікул українські діти разом із родинами змушені щоночі ховатися в укриттях під звуки сирен та вибухів. В ООН закликали Москву припинити ескалацію та нагадали, міжнародне гуманітарне право вимагає захищати цивільне населення, житлові будинки та лікарні. У ЄС закликали посилити санкції проти Москви та збільшити військову підтримку України. Росія планує бити по українських компаніях з виробництва ракет, заявив президент України Володимир Зеленський. Йдеться як про військові удари, так і політичні та пропагандистські, додав глава держави. Росія визначає як стратегічну загрозу для себе спроможність України виробити власну балістичну систему. Напередодні вони запустили по нас більше ніж 70 ракет, багато балістики, понад 650 дронів за ніч. 22 людини загинули, 130 поранені. На жаль, рівень постачання ракет для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну кількість ворожих цілей, визнав президент. Росія цим користується і знову вбиває українців.
14: Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві, шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків. Шахеди по будинкам в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині, удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, шахеди проти Хмельницької області.
0: Не знаєте, як втихомирити свою злість на агресора, допоможіть нашим хлопцям. Бійці 34-ї бригади морської піхоти, які виконують завдання на Херсонщині, потребують авто. Попередню їхню машину влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Захисникам з 34-ї бригади без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Їм потрібно підвозити бомбери, щоб кілька кілограмовими снарядами випалювати місця скупчення росіян та їхні укриття. Хлопці не лише знищують цілі супротивника у небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Проте, не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR і номер картки ви бачите на екрані. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень. Долучайтеся.
15: Разом робимо одну роботу, робимо одну справу. У нас одна мрія, одна перемога і одне життя. Дякуємо всім небайдужим, дякуємо, хто долучається до зборів, дякуємо за вашу підтримку, любов до нас. Рухаємось разом, перемога вже не за горами і слава Україні!
16: Героям слава!
0: Поки це вся інформація, наступний випуск о 9:30, але не перемикайтесь, бо вже зараз гостьова студія з Оленою Фроляк. Олено, тобі слово.
17: Дякую, Петре. Поговоримо про заощадження у війну. Війна занурила українців у невизначеність, у стрес, тривоги, обстріли, подекуди навіть у відчай. Наше планування життя в середньому – це тиждень-два, та що казати, ми не знаємо, що буде завтра. Але попри все, саме ось ця невизначеність мотивує людей таки відкладати щось на чорний день. Хоча я вже не знаю, що може бути чорніше за дні, які переживає зараз Україна. І як свідчать останні дослідження, ці хай і мікроінвестиції за війну змінилися. І про це поговоримо із Тимофієм Миловановим, президентом Київської школи економіки. Пане Тимофію, я вітаю вас.
16: Вітаю вас.
17: Отже, за останніми дослідженнями, українці у війну частіше замість купівлі квартири чи машини, хоча є й такі, відкладають на інші речі. На навчання дітей, на можливий переїзд, на здоров'я, на енергонезалежність, купують генератори чи сонячні електростанції. Частіше роблять мікроінвестиції, умовно кажучи, там 500 гривень з кожної зарплати, відкладають на депозити, на ОВДП, на валюту, на крипту, можливо. Які ви бачите зміни фінансової поведінки українців за час війни?
16: Я думаю, що це природньо, що люди таке роблять. Це абсолютно поведінка такої розумної людини в час, коли йде війна, коли, наприклад, блекаути, мати енергонезалежність. Це дорого, тому я думаю і знаю з даних, що не всі можуть собі це дозволити, але частина людей може собі дозволити. Є програми, наприклад, від компанії. Навіть у нас, в Київській школі економіки, можна в розсрочку взяти в оренду, а потім ці гроші зараховуються тобі, у тебе стають там батареї свої чи щось інше. Тобто люди роблять дуже розумний вибір. Так само з переїздом. Можливо, потрібен буде переїзд, можливо, щось зміниться з ситуацією, де саме людина живе, можливо, вона в прифронтовій території. Навчання дітей – це взагалі найкраще, на мою думку, що можна робити. От така поведінка давно є в розвинутих країнах і в азійських країнах, де батьки відкладають все, що можна для того, щоб дитина отримала якісну освіту. І ми бачимо, до речі, не тільки це в інвестиціях, ми бачимо в підході батьків і самих дітей – до вибору. Вони розбираються в електриці, вони розбираються в цих системах, вони обирають дуже уважно університети, вони уважніше набагато ставляться, наприклад, до квартир, ті люди, які орендують, до безпеки квартири, до типу будинку, до інфраструктури навколо. Тобто це взагалі сигнал того, що українське суспільство разом стає набагато більш схожими на розвинуте суспільство, на демократичне, яке має такий досвід. Оце от відійшли від того, я маю мати квартиру, машину, до того, що я маю мати нормальне, наскільки це можливо під час війни, життя і дбати про дітей.
17: Пане Тимофій, ви такий відомий економіст і до ваших порад точно прислухаються українці. А які ваші фінансові поради українцям у час війни? Куди інвестувати? Куди вкладати? Що купувати? І чого не слід робити в будь-якому разі?
16: Ну, не слід робити, знаєте, якщо дуже хочеться інколи піти на шопінг і витрати всі гроші, щоб сьогодні був гарний день, да? Uh-huh. Після там, ну, якоїсь поганої події. Да? От цього треба, ну, бажано стримуватися, почекати, подивитися, чи оце бажання в собі витратити гроші на щось таке, що є тимчасово, пройде. Дійсно, енергонезалежність своя – це дуже важливо. Безпека, все, що пов'язано з безпекою. Навіть трошки накопичити грошей, кудись переїхати в іншу квартиру чи щось, де, наприклад, тип будинку краще не складається від ракети чи щось таке. Як конкретно в що конкретно інвестувати, щоб гроші, знаєте, все ж таки є інфляція, да? Ну, треба дивитися, наприклад, якщо люди йдуть в депозити чи в ОВДП, це зараз дуже легко робити, це навіть через Дію можна робити. Ну, тут треба порівнювати умови. Треба порівнювати відсоткові ставки. Треба, можливо, порадитися, якщо нема інформації, або самим порахувати, що є кращим для вас. І диверсифікувати. Тобто, частково відкладати, наприклад, в один інструмент, чи в один тип інвестицій. Частково відкладати, ну, в ту саму енергонезалежність. Тобто, диверсифікувати.
17: Угу. Тобто, розкладати яйця в різні корзини. А що ви думаєте про криптовалюту?
16: Я скептично до цього ставлюсь. Я думаю, це інвестиція для людей, у яких, завжди така фраза є, це інвестиція для тих, хто готові все це втратити. Тобто для людей, у яких є зайві гроші, вибачте за таку фразу, ну, бувають такі люди, для них це окей. Це такі, це може бути інвестиція, Це вже сьогодні прийнята валюта. Це трохи як золото, да? Але більш набагато більш волатильніше. Це актив, який не обов'язково є продуктивним, на який накопичуються відсотки. Хоч там і існують інструменти для цього. Тому я все ж таки радив би це робити не як основний інструмент. Якщо вже дуже хочеться, то можна це робити, але я би не планував. От я знаю декілька українців, які там в Трампкоін вклали, ну і втратили гроші, наприклад.
17: І останнє запитання. От, наприклад, я не знаю, євро, долар, золото, криптовалюта, не знаю, і там військові облігації. Що вибираєте?
16: Я би обрав би комбінацію військових облігацій і, можливо, долара чи євро. Я ніколи не інвестував в золото, і, ну, ви ж запитали не як правильно, а як я би робив.
17: Так, я вас запитала.
16: Тому, але, можливо, це помилка. Можливо, треба трохи в золото вкладати. В криптовалюту я, поки у мене не було б зайвих грошей, я би не інвестував.
17: Пане Тимофію, я вам дуже дякую за вашу інформацію. Думаю, що для багатьох українців вона була сьогодні корисною. Ми говорили про заощадження у війну і на що відкладають українці саме в час війни. І в нас в гостях був в ефірі Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки. Далі ми поговоримо про український теніс, про українських тенісисток, які просто феєрично виступають на Ролан-Гарос. Українські тенісистки Ірина Світоліна і Марта Костюк вперше в історії зіграли вдвох у чвертьфіналі відкритого чемпіонату Франції Ролан-Гарос. Марта Костюк вперше в історії вийшла у півфінал престижного турніру і зіграє вже буквально завтра з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Мірою Андрієвою. Про ось цей феноменальний успіх наших спортсменок і перспективи в майбутніх двобоїв будемо говорити з Катериною Зінченко, коментаторкою Євроспорт Україна, яка до нас долучається в ефірі. Пані Катерино, я вітаю вас.
18: Доброго ранку.
17: Пані Катерино, але давайте послухаємо перші слова Марти Костюк одразу після того, як вона зіграла з Іліною Світоліною.
19: Yeah, I want to start with this historical match that we played today with Alina.
17: Насамперед хочу сказати, якщо говоримо про цей історичний матч з Аліною, про те, що цей матч я присвячую українцям. Остання ніч в Україні була дуже важкою, і в Києві вона була дуже важкою, тому я хочу присвятити цей матч незламності українцям. Слава Україні! Пані Катерино, отже, вперше у півфіналі престижного Ролан-Гароса зіграє українка. Вперше у чвертьфіналі зійшлися дві українки. Скажіть, будь ласка, це так склалися зорі, це так склалися обставини? Чи це такий закономірний результат, зважаючи і враховуючи інші вдалі виступи наших тенісисток?
18: Ще раз доброго ранку. Так, безумовно, це закономірний результат, бо вже не перший, в принципі, сезон наші тенісистки потужно виступають на різних турнірах. Особливо, напевно, в нинішньому сезоні. І ви, напевно, знаєте, що і у Марти там безпрограшна серія на ґрунті, вже 17 матчів поспіль. І у Еліни, яка виграла турнір в Римі вже втретє для себе і є непереможною у фіналах саме на ґрунті. Тому, да, це закономірний результат. Бо, насправді, в чвертьфіналі Ролан-Гаросу зійшлися тенісистки, які обидві виграли до цього найбільші турніри саме на ґрунті, які готувалися фактично до цього.
17: Пані Катерино, в півфіналі Марта Костюк зіграє вже завтра з тенісисткою з нейтральним, з російським паспортом Мірою Андрієвою. Скажіть, будь ласка, наскільки це сильна суперниця?
18: Ну, на цьому етапі, в принципі, слабких вже не буває, але Марта ж грала вже з Мірою Андрієвою, зокрема, в Мадриді, який вона виграла. Тому, в принципі, ми знали, що і у Еліни, і у Марти, хай там хто би виграв цей чвертьфінальний поєдинок, українське дербі, дуже реальні шанси проходити цю тенісистку. Ну, от головне просто налаштуватися максимально спокійно, максимально конструктивно, бо сил, техніки, рівня гри їм, ну, точно бомби вистачило, аби її проходити. Ну і Марта це зробила в Мадриді буквально там декілька тижнів тому.
17: Судячи з розкладу, ну, не виключено, можливо, так станеться, що у фіналі, якщо, ну, ми, звичайно, всі за це дуже воліємо, якщо таке трапиться, то гратиме або з росіянкою, або з білоруською Сабаленко. Ну, це погодьтеся, може додати такої потрібної спортивної злості і навіть привести до фіналу, до перемоги. Що ви думаєте?
18: Ну, там, по-перше, у нас в верхній частині турнірної сітки ще одна полька є, на яку ми робимо також великі ставки. Дуже приємна, несподівана сенсація. Ну, і будемо сподіватися, що вона все ж таки свою суперницю у чвертьфіналі пройде. З Сабаленкою дуже непросто, але, ну, ви знаєте, дуже багато наші тенісистки грають проти безпрапорних спортсменів, проти безпрапорних суперників навіть на цьому турнірі. І наша Саша Олійникова, зокрема, ви знаєте, теж зустрічалася зі Шнайдер, яка пройшла в чвертьфінал. Тому загартування зайвого їм точно не потрібно. Вони вже звикли до цього бусту, до цього надмірного стимулу. Тут швидше, от головне, щоб вони налаштувалися правильно.
17: Пані Катерино, можливо, трошки банальне запитання. Скажіть, будь ласка, чого український жіночий теніс процвітає, а про чоловічий ми цього сказати не можемо? А де наш Стаховський, Марченко, Довгопол? Чому так відбувається?
18: Є на це
17: на
18: війні.
17: Вони на війні?
18: Довгополов, Саша Довгополов і Сергій Стаховський, да, вони у Збройних силах України. Ви знаєте, я якось ставила подібне питання Олександру Довгополову-старшому. І питала, ну от як так відбувається, що народжуються ось такі зірки, і причому їх багато, і розквіт, скажімо, в жіночій частині тенісу, а в чоловічому там ми просідаємо, чи навпаки. І він сказав, що ну, це швидше збіг обставин, тому що, от, приміром, в Австралії, наскільки він цей теніс розвинений. І скільки ми маємо тенісисток в першій десятці? Немає. Тому це просто так зорі складаються. Угу. Плюс ну, і зараз у нас величезний успіх мала вже протягом доволі тривалого часу Еліна Світоліна. І вона, безумовно, просто символ і натхнення для багатьох інших тенісисток. На її, фактично, прикладі зростали там та сама Марта і інші дівчата.
17: Я якраз про заміну і хочу поговорити. Ястремська, да. Костюк, Світоліна. Хто за їхніми спинами?
18: Олійникова, Стародубцева.
17: Олійникова, так, яка ось недавно залишила Ролан Гарос. Хто за їхніми спинами? Хто виховує заміну? Бо я так розумію, що сьогодні в Україні теніс, ну, це дуже дорогий вид спорту, ну, і ви бачите, що корти руйнують росіяни, відновити їх буде теж непросто. Ось ця заміна цим величним спортсменкам, чи буде вона в нас?
18: Є заміна, є нові імена, і, зокрема, у нас в цьому сезоні ще, от чим передував цей успіх в чвертьфіналі на Ролан-Гаросі, у нас відбувся перший фінал український на рівні WTA-туру. В жіночому турі у нас Марта грала в Руані із Веронікою Падрес, яка пройшла із кваліфікації. Тобто у нас просто в жіночому тенісі шалений успіх, і все підходять, і підходять нові тенісистки, і я ж кажу, вони одна одну на дихають так, що просто от хочеться брати ракетку і далі працювати і працювати. А за спинами батьки, за спинами спонсори, зрештою дуже багато ось чим вчора завершилася промова Марти. Вона сказала, що звертаючись
17: дякую
18: до глядачів,
17: Світолі.
18: Зокрема,
17: так, дякую.
18: Які...
17: Угу. Подякувала Еліні за сказала, вплив її, так.
18: Да, плюс вона сказала, що у нас і у мене, і у Еліни є свої фундації. Якщо ви хочете, ви можете зробити донації на розвиток так. українського тенісу.
17: Ось пані Катерино, у нас закінчується ефір. Вибачте, будь ласка, дуже вам дякую за вашу розповідь. Катерина Зінченко, коментаторка Євроспорт України, говорили про феєричний успіх українських тенісисток на Ролан-Гарос. Петро Дем'янчук уже готовий все розказати про останні новини ранку.
0: Та, Олено, дякую, вже готовий. Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Віком». СТБ. В окупованому Севастополі спальни, дедалі гірше, сьогодні воно є лише для екстрених служб. Решта не зможуть офіційно його придбати навіть по талонах. Про це повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв. За його словами, обмеження діятимуть до 14-ї години. Потім нібито бензовози мають завести пальне, але чи це станеться, невідомо. Нагадаємо, проблеми із пальним у Криму тривають вже тиждень. А95 продають по талонах, А92 по 20 літрів в одні руки, але і його нема немає. Моніторингові пабліки фіксують кілометрові черги з машин до заправок. Зокрема, в Євпаторії утворилися черги на 2 кілометри, а місцеві бізнесмени продають цей бензин по 200-300 рублів за літр. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заспокоїв місцевих, що, мовляв, проблеми спробують вирішити за місяць. Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський розповів, що паливну кризу в окупованому Криму спричинили удари України по російських військових та нафтових цілях вздовж узбережжя Азовського моря. І знову палає в Росії у Санкт-Петербурзі. Після нічної атаки дронів горить нафтовий термінал. Пожежа масштабна і якраз за збігом у день початку міжнародного економічного форуму у Петербурзі, куди Росія запросила іноземних політиків та бізнесменів. Через атаку перебої виникли в роботі місцевого аеропорту Пулково. Затримується понад 20 рейсів, повідомляють їхні ЗМІ. А російські Міноборони звітують, що у своєму небі збили 354 українських дрони.
20: Неспокійно почався ранок в російському Санкт-Петербурзі. Горить, димиться та вибухає нафтовий термінал у місцевому порту після атаки дронами. Петербуржці влаштували фактично пряму трансляцію з місця прильотів.
21: Получається, ще два рази попали.
22: Ого, реально летить. Це шахеди? Или як? Не, шахеди – це наші. Дрони!
20: Палають резервуари з нафтою, одразу димиться декілька осередків і лунають нові вибухи, жаліються місцеві.
23: Я з балкона свого дому смотрю на це. Вот что у нас происходит. На самом деле взрывается, у нас трясутся окна. Вот мы с сыном спрятались за правило двух стен. В общем, все, что происходит, происходит, действительно происходит и происходит рядом с нами. То есть это не где-то там.

0: Проект вкрай важливий для економіки Росії, бо підприємство офіційно визнане стратегічним для безпеки РФ.
1: От що відбувається в Красносільському районі.
0: Губернатор Ленінградської області повідомляє про збиття 50 безпілотників. За збігом сьогодні в Петербурзі починається міжнародний економічний форум, приїхати на який має і Путін. Петербург, до речі, його рідне місто. Також на форум заплановані візити іноземних політиків та бізнесменів. Вперше за 9 років туди має приїхати представник США Родні Мімскук-молодший, який працює при адміністрації Трампа. Ось інтери порахували від атакованого сьогодні нафтового терміналу, який ще довго горітиме. До експофоруму, де пройде захід, усього приблизно 17 кілометрів.
2: Як будто би тепленьким.
3: Так, теплий, теплий жар ощутився.
0: Горіло вночі ще в Тамбовській області, в російському Мічурінську. Там дрони атакували військовий завод «Прогрес». На відео в соцмережах гул безпілотників, робота ППО та вибухи.
4: От він, Прохо. Леді, «Прогрес». Бам!
0: Атакований завод випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою. За даними нашої розвідки, там виробляють компоненти для ракет Х-101, якими Росія атакує Україну і вбиває мирних мешканців. Крім військової, завод ще випускає електротехнічну продукцію, обладнання для газу та нафтотранспортної інфраструктури. Мічурінський «Прогрес» під ударами дронів вже не вперше. Уже був атакований у лютому цього року, а також раніше у 25-му та 24-му роках. Наталя Кулик, «Факти СІТІВІ», «Марафон», «Єдині новини».
5: 13 людей постраждали за минулу добу у Харкові та області. Росіяни атакували 19 населених пунктів. О 9 ранку рашисти поцілили реактивним шахедом по Холодногірському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Дві людини постраждали. В Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про ще одне влучання. Спалахнула пожежа в Основянському районі. Пошкоджено ангар та авто. Троє людей зазнали травм внаслідок ворожої атаки по Лозовій на Харківщині. Напередодні увечері окупанти вдарили трьома безпілотниками. Пошкоджено футбольне поле та будівлю спортивного комплексу. Спалахнула пожежа. У всіх постраждалих травми повідомили в прокуратурі. У Харкові напередодні травмовано 3 людини. Ворог обстріляв 4 райони міста, пошкоджено цивільне підприємство та залізничну інфраструктуру. А Київ оготується після чергової масованої атаки окупантів у ніч на 2 червня. За даними КМДА, загинули 7 людей, 90 дістали поранення, з них 3 дітей. У столичних лікарнях залишається понад 50 постраждалих. У ДСНС кажуть, розбирати завали може ще й протягом середи. Рятувальники фіксують прильоти і падіння уламків майже на 30 локаціях. Під ворожий удар потрапили одразу 8 з 10 районів Києва.
6: Ніч була дуже тяжка, дуже страшна. Слава Богу, що ми знаходилися в коридорі і не цілі, не пошкоджені, не пострадали. Квартира вся пострадала.
7: Страшно було, чуєте, що стало. Страшно. Ну, головне, що всі живі.
5: Дніпро сьогодні у жалобі теж за жертвами чергового російського теракту. У місті завершилася пошуково-рятувальна операція у житловому кварталі, по якому минулої ночі поцілили російські ракети. Там загинули 16 людей, серед них 2 дітей і рятувальник. Ще більше 40 поранені, у постраждалих переважно перелами, осколкові поранення та різані рани. Через ворожі удари пошкоджені понад півсотні будинків, 7 фактично вщент зруйновані. Як Дніпро оговтується? Далі в матеріалі.
8: Чорні руїни замість багатоквартирних будинків. У Дніпрі другий день розбирають завали на місцях ворожих атак. Напередодні російські ракети зруйнували цілий житловий квартал. Повсюди понівечені конструкції, уламки будинків, друзки скла, вирвані з корінням дерева та вщент згорілі автомобілі. Росіяни масово атакували місто ракетами в ніч проти 2 червня. Повітряні тривоги з невеликими перервами лунали багато годин. Люди з жахом згадують, як пережили черговий ворожий обстріл.
9: Взриви, пожари, вибивання, крики, помогите, машины горели, все на свете.

0: упали на пол, а меня сын накрыл собой. Осколки его попали. Два соседа у меня погибли тут же.
1: Через російську атаку в місті пошкоджені понад 50 будинків, 7 фактично вщент зруйновані. Загалом вибито понад 2 тисячі вікон, потрощені майже 3 десятки машин.
2: Дитяча кімната зруйнована, весь дім зруйнований, квартири більше немає, вона не придатна до житла.
1: Пошуково-рятувальна операція тривала у Дніпрі понад 15 годин. На жаль, 16 людей внаслідок атаки загинули, зокрема дворічний і восьмирічний хлопчики та ДСНСник. Але, на щастя, були і врятовані з-під завалів. Поки ж рятувальники розбирали завали на місці нічної атаки, в місті знову пролунав сигнал про небезпеку, і російський дрон влучив у багатоповерхівку за кілька кварталів. На щастя, власника квартири вдома не було. Його оселя вигоріла вщент. Сьогодні у Дніпрі та Кривому Розі день жалоби за жертвами чергового російського теракту. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСТВ, «Єдині новини».
3: Масовані ракетні удари по Україні демонструють слабкість Росії та спробу це приховати, пише «Нью-Йорк Таймс». У виданні зазначають, просування російської армії на фронті фактично зупинилося. Примусова мобілізація не дає потрібного результату. Всередині самої Росії зростає невдоволення війною, а переговори за посередництво Сполучених Штатів зайшли в глухий кут. І атаки України сотнями дронів і ракет уже не здатні приховати дедалі помітніші ознаки слабкості Москви. Черговий російський масований удар засудили в ООН. Там заявили, за останні 3 тижні. Це вже третя масштабна атака росіян по українських містах. І замість початку літніх канікул українські діти разом із родинами змушені щоночі ховатися в укриттях під звуки сирен та вибухів. В ООН закликали Москву припинити ескалацію та нагадали, міжнародне гуманітарне право вимагає захищати цивільне населення, житлові будинки та лікарні. У ЄС закликали посилити санкції проти Москви та збільшити військову підтримку України. А от в Кремлі ж після чергових ударів цинічно заявили. Війну, мовляв, можна завершити шити за добу, але лише якщо Україна погодиться на капітуляційні ультиматуми Москви. Речник Путіна Пісков заявив, президент Володимир Зеленський має наказати ЗСУ залишити українські території, зокрема частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія незаконно оголосила своїми після проведення псевдореферендумів і хоче повністю окупувати. На Євросоюз уже 15 червня може офіційно відкрити перший переговорний кластер у процесі вступу України та Молдови до ЄС. Відповідне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції в Люксембурзі. Про це пише політику. За даними видання, Угорщина дала зрозуміти, що не блокуватиме вступ України до ЄС. Новий уряд країни готовий зняти вето після зустрічі між українськими та угорськими експертами з питань прав угорців, які проживають в Україні. А прем'єр Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня, щоб відкрити нову главу двосторонніх відносин. За якнайшвидший старт переговорів щодо вступу України до ЄС виступив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Заявив, двосторонні суперечки між Києвом і Будапештом не повинні блокувати європейську підтримку України та її рух до членства в Євросоюзі. А питання прав угорської меншини мають вирішуватися окремо від переговорного процесу. Водночас президент Словаччини Петер Пелегріні заявив, подальший рух України до членства можливий лише після дипломатичного завершення війни з Росією. Мовляв, справедливий мир має стати головною передумовою для реальних кроків євроінтеграції. Словацький лідер проти будь-яких прискорених механізмів вступу України до ЄС. Військовий волонтер Григорій Янченко, якого українці знають як дядька Гришу, відвідав Закарпаття, де збирав допомогу для ЗСУ. Він уже вчетверте від початку повномасштабної війни відвідав регіон. Донати збирає у людних місцях. Усе необхідне для військових купує сам і особисто передає їм на фронт.
4: Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Героям слава!
4: Дякую!
5: Ми вас дуже любимо, шануємо за те, що ви така хороша людина. Ви робите дуже багато.
7: Легендарний військовий волонтер дядя Гриша збирає в закарпатському місті Мукачево донати для ЗСУ. За його спиною два прапори – України та рідного Херсону. Гроші для військових перехожі складають у спеціальну скриньку.
8: Зброю я тримати не можу, тому що бігати теж не можу, але чимось я можу ж таки допомогти. Поставив відро із написом «З допомога Збройним силам». І то люди будуть тобі донатити, і ти на ці кошти кошти, будеш допомагати військовим.
7: Григорій Янченко – колишній десантник. Йому скоро виповниться 79 років. Він прикутий до крісла колісного. Внаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та попри це він активно волонтерить вже 13-й рік поспіль. Під час окупації Херсону залишався у місті. Щодня виїжджав у людні місця, вмикав українську музику та збирав гроші, які таємно передавав нашим захисникам. Виїхав лише після прямих погроз з боку ворога.
8: Я тими піснями підтримував херсонців своїх, надихав, що все рівно прийде час і українське військо звільнить Херсон. Ну так воно і сталося.
7: Дядя Гриша виїхав до Запоріжжя. Рік тут збирав гроші для фронту. Коли донати стали меншати, у січні 24-го вирушив у свій перший тур Україною. У його маршруті незламності великі міста. Дядя Гриша подорожує самостійно потягами, а на місцях пересуватися йому допомагають волонтери та знайомі.
4: Дядя Гриша до нас постійно два рази на рік приїжджає, проживає у мами в селі, йому подобається Закарпаття. Він уже знає, де кращі точки для збору, для донатів, там і він там пересувається.
7: У кожному місті волонтер перебуває тиждень. Усе необхідне бійцям купує сам і особисто везе наприкінці місяця на передову.
8: Треба постійно збирати кошти і вести допомогу нашим бійцям. Зараз я просто допомагаю двом підрозділам на Покровському напрямку. Це 25-та бригада, 59-та бригада.
7: Про свою роботу звітує на сторінці у Фейсбук. Каже, у 2014-му захисникам потрібні були теплі речі, одяг та взуття. Тепер найбільше вони потребують дронів.
8: З часом почалася більш продуктивна допомога, тобто оптика, прицільне. Вже перейшло на те, що закупляєш старлінги, дрони, генератори, все таке дороговартосне.
7: За роки волонтерства дядя Гриша зібрав майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Українці слідкують за його маршрутом, шукають у містах, фотографуються з ним і щедро донатять. Для ветеранів він найкращий мотиватор.
6: Це від нашої команди хочу вам подарувати. Велика Липетиця, Херсонська область. Я сама звідти. Це людина з великої літери. Я його ще пам'ятаю біля фабрики нашої Херсонської з 14-го року.
9: Ветеран війни, боєць 61-ї бригади, пройшов операцію на Курській області, отримав там поранення. І благодаря патріотам, волонтерам, людям, яким ми не байдужі, на тому ми і тримаємося.
7: Із Закарпаття волонтер поїде до Чернівців, а звідти – на передову. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV, єдині новини.
3: Вперше в історії українська тенісистка гратиме у півфіналі Ролан Гаросу. Напередодні у чвертьфіналі відбулося історичне українське дербі. Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну. 15-та ракетка світу Костюк вперше дійшла до цієї стадії найпрестижнішого тенісного турніру у Парижі. Світоліна 7-ма ракетка світу, вже в 6-те грала у чвертьфіналі Ролан Гаросу, але пройти далі знову не вдалося. Матч тривав 3 сети. Перший і третій виграла Марта Костюк. Завдяки цій звитязі безпрограшна серія Марти на ґрунті вже становить 17 перемог. У фіналі Костюк зійдеться з росіянкою Мірою Андрієвою, яка офіційно виступає без прапора. Попередні дві їхні зустрічі закінчилися перемогами українки. Після вчорашнього поєдинку зі Світоліною Марта Костюк прямо на корті зі сльозами на очах звернулася до світу і попросила підтримати український теніс і нагадала про чергові нічні терористичні атаки Росії на Україну. Свою звитягу вона присвятила всім українцям.
10: Перш за все, хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую.
11: Слава Україні!
3: Героям слава! Наступний випуск о 10-й годині. Тоді і побачимось.
12: Цей сюжет ми почнемо з обговорення чергової тряски кулачком на болотах. Особисто в нас немає ані найменших сумнівів, що нинішня кампанія Кремля розрахована більше на психологічний, аніж на військовий ефект.
13: По Україні був нанесен удар возмездия. Он стал одним із самых масштабных ударов за все время спецоперации.
14: Он был комбинированным. включая даже применение двух орешников.
15: Мощнейший удар по Киеву и окрестностям настолько мощный, что у очевидцев, если есть слова, то в эфире прозвучать они не могут.
12: Звісно, все сказане ми можемо легко обґрунтувати. І починати варто із того, що і пропаганда, і путінські чиновники аж надто перебільшують масштаб та наслідки усіх їхніх ударів.
16: Это же самый мощный удар, насколько я понимаю, здесь вот коллеги лучше знают. Но чуть ли не с самого начала, да? Самый мощный удар с самого начала СВО.
17: Один такой... из.
16: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
12: Найпотужніший удар по Києву за весь час втирає холопом адлеровська хабалка. А це вже ефір у Скабєєвій, де ще один експерт у студії несе абсолютно відірвані від реальності речі.
18: Давайте так, ми вперше наблюдаємо рішительні атаки наших вооружених сил по Києву, і ми отримали тільки що завірення нашого Міністерства іноземних справ про те, що це буде продовжено.
12: Божечки, ото попайка. Вперше рішучі удари по Києву? Він це серйозно. Ось тільки правда в тому, що подібні удари не припиняються вже 4 роки. Ми можемо зробити чималу добірку того, як ці упирі роками раділи таким самим ударам по Києву.
19: Мощнейший комбинированный удар по Украине. Но в первую очередь летело все по Киеву.
12: Він це серйозно. Ось тільки правда в тому, що подібні удари не припиняються вже 4 роки. Ми можемо зробити чималу добірку того, як ці упирі роками раділи таким самим ударом по Києву.
19: Мощнейший комбинированный удар по Украине. Но в первую очередь летело все по Киеву.
20: Вы сказали, что это чуть ли не самый страшный и мощнейший удар за все время СВО. Было запущено одних только беспилотников, то ли от 500 до 650 штук.
21: Свет в Киеве нет, тепла в Киеве нет, воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
22: Работало 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Запуски были более часа назад, и вот теперь они, собственно, хозяйничают на Украине. Ну и уже 3 подтвержденных попадания и громких взрыва непосредственно в самом Киеве.
23: Ну неплохо же, это как раз Киев. Сначала в левобережье свет погас, потом на правобережье свет погас. С водоснабжением, говорят, проблема тоже.
12: Але якщо сказати холопам, що були стандартні 15 іскандерів і декілька десятків крилатих ракет, то підбадьорить дурників навряд чи вийде. А ще, звісно, не вийде відволікти глибинний народ від провалів на фронті. Саме тому звичні обстріли намагаються продати як щось ексклюзивне, мовляв, зараз по Києву прилетіло, а потім і до Європки доберемось.
18: Я вірю, що якщо ці безумні подонки, які на сьогоднішній день возглавляють Європейський Союз, не одумаються, то следующим этапом станет нанесение неядерным оружием ударов по тем военным заводам Украины и военным базам, которые расположены на территории европейских государств, которые работают в качестве тыла ВСУ на сегодняшний день.
12: О, бачили мамкиного шантажиста. Просто цікаво, він сам вірить у те, що говорить? Бо, судячи з діалогів у студії, від тупої бравади втомилась навіть Скабєєва.
18: Європейські руководители должны осознавать, что уже объявлены все предупреждения.
24: Вы в это верите?
18: Я в этом уверен. Я уверен,
24: мы на пятый год войны не нанесли удар даже по Банковой, а вы про Европу.
12: З усього маємо для Олюшки погані новини. Річ у тім, що пустопорожні балачки – це проблема не лише одного чмоня, а усієї їхньої недокраїни. Іншими словами, який сенс кивати на якогось ноунейма, коли сам Медведєв видає ще лютішу маячню?
25: ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Но, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
12: Ой, ну все, рятуйся, кто может, перебьют брави ВКС усіх дипломатов в Киеве. Ось и пропагандист Стешин не проти, теж грізно кулачком трясе.
25: Но не уйдут, значит, там и останутся навсегда. Не видим проблемы.
12: І з одного боку ми розуміємо розчарування зетуперів. Вони ж сподівались місяць показувати втечу посольств і тим самим розганяти паніку серед українців. Але з іншого, наскільки треба бути тупими, щоб публікувати такі бездарні прогнози, га?
25: Ну, видимо, у них дипломатів в избитке, і нужно сократити штат.
12: Ну, звісно, не потрібні зайві дипломати, дуже страшно. Варто лише уточнити Валко Титана, а ми правильно розуміємо, що все вище сказане стосується і китайських дипломатів, які, ой, теж не виїхали з Києва. Що там? Готові написати листа на село Пікінському дідусеві? У нього, певно, теж зайві дипломати є.
0: А, понимаю. Это другое. То есть это знаменитое, это другое.
12: Усе це говорить лише про те, що Кремль блефує. Причому робить це від безсилля. Бо тим, хто впевнений,

0: Не в собі не потрібно ані трясти кулачком, ані брехати. А росіяни з цими обстрілами так забрехали, що почали суперечити самі собі.
1: В Росії так буває регулярно.
0: Ви всі, очевидно, знаєте, що пуски супергрізного кукарєшника, від якого, до речі, мріяли народити всі бабці з загонів Путіна, закінчились повним провалом. Один впав на гаражі в Білій церкві, другий взагалі приземлився в окупованій частині Донецької області. Як то кажуть, вжарили на 10 з 10.
2: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти в'їбав мільйони доларів. Це от гаражний кооператив, прикинь. Дивись, от в цьому гаражі, от в цьому прям, дядя Саша планував в'їбати 50 грам. Це було стратегічне рішення, але ти його поламав.
0: Звісно, для кураторів інформаційної політики в РФ такі результати стали справжнім шоком, бо вони роками розкручували тухлий кукарєшник як якусь унікальну вундервафлю. Мовляв, зараз запустимо і всіх переможемо.
3: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
4: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров. Это, кстати, это феноменальная точность для такого рода изделий.
5: Мы точно так же можем ударить, исходя из дальности этой ракеты, по всем европейским столицам. В том числе по Лондону, Парижу, Берлину.
6: Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4, а может даже больше этажей вниз. Причому не просто етажі, а це укріплене сооруження. Сила удара колосальна.
0: Відповідно, після заявленого провалу рятувати ситуацію зігнали всіх живих пропагандістів. І ось, друзі, що з цього вийшло.
7: После ночного удара орешником украинские каналы потеряли руководителя «Птах» Мадьяра. База «Птах» находится в районе аэродрома в Белой Церкви. Именно по Белой Церкви минувшей ночью прилетел орешник, разрушивший некие заглубленные цели. Где Мадьяр? Уже откопали его самого и штаб в бункере?
0: Ми, коли прочитали цю маячню, дуже сміялись, мовляв, Мадьяр точно ховався в аеропорту Білої Церкви. Да, певно зробив собі бункер прямо під злітною смугою і звідти джага-джага влаштовував.
8: Но, як говориться, это не точно.
0: Якщо чесно, то треба бути зовсім відбитим, щоб у таке повірити. Але влада не зупинялась. Судячи з усього, Маргарита Сіманьян позичила креативній групі свої інтимні фотки, які були невдало накладені у фотошопі, на супутникові знімки аеропорту в Білій Церкві.
7: Собственно, вот и подоспели спутниковые кадры объективного контроля прилета орешника по Белой Церкви. Два удара пришлось по взлетной полосе аэродрома. Какое-то время использовать его в качестве аэродрома подскока Украина не сможет. Оранжевым отмечены прилеты по пресловутому подземному военному объекту.
0: На що розраховували ці титани думки, сказати складно. Бо, витративши буквально 30 секунд на перевірку, абсолютно кожен міг переконатись, що ці воронки належать радше Маргариті Сіманьян, а не аеропорту в Білій Церкві. Ймовірно, в якийсь момент навіть у Кремлі усвідомили, що дали маху, а тому легенду про приліт кукарєшником вирішили переграти. Лише ось холопом втирали про бункер Мадьяра. А тепер оп, і легким рухом руки секретний бункер перетворюється... Ні-ні-ні, не на елегантні шорти, а на авіаремонтний завод у Білій Церкві.
9: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі. І, дескать, Росія сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, вони самі-то себе вірять вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что тут скажешь, якби у нас была парочка дефицитных F-16, мы б теж їх у зоні ураження балістики ремонтували. Ну да, но якщо серйозно, це просто дуже тупо. Ну, хоча для росіян і так зійде.
9: Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны. З натовської техніки.
0: І так, друзі, у фразах на кшталт «для росіяни так зійде» немає жодного снобізму. Просто в цій чудовій країні на одну подію завжди знайдеться 5 надійних правд, кожна з яких суперечить попередній. Ми усвідомили це, що у 2014 році, коли малазійський «Боїнг» спочатку був підірваний зсередини.
10: Самоліт був зорваний ізнутрі, і це була спецоперація.
0: Потім збитий українським винищувачем.
11: Малазійський «Боїнг» в Донецькій області мог збити український істребитель ракети «Воздух-воздух». Репортери опросили сотні свідчень. Як мінімум шестеро з них говорять, що лично бачили, як істребитель атакував пасажирський самоліт.
12: Цей кадр, який опублікував Перший канал, предположительно зробив іностранний спутник-шпіон. Сомнений в подлинности не возникло. На снимке отчетливо видно, как истребитель запускает направляет ракету в сторону пасажирского борта.
0: Ну а наостанок БУК ЗСУ нібито розстріляв Боїнг разом із пасажирами.
13: Малазійський Боїнг, потерпевший крушение под Донецком, збили с помощью ракетного комплекса «Бук-М1». Он состоит на вооружении украинской армии.
0: И хоча кожна нова правда пропагандистов суперечила попередній, хлопи ковтали їх із задоволенням.
14: Потому что с народом повезло.
0: Відтоді минуло вже 12 років. Як бачите, нічого в країні на літеру «Р» не змінилося. То мадяра вони вбили, то F-16 пошкодили. Завтра скажуть, що Зеленський з Будановим в Білій церкві в гаражах в преферанс грали. Тобто неважко бути шеф-кухарем там, де публіка готова жерти будь-які помиї. Хоч це лише вірить, що ставка на брехню обійдеться Росії дуже дорого. Бо нічого хорошого наші сусіди по карті точно не заслужили.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: Єдині новини в центрі подій.
18: 10 ранку, час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Віком СТБ. У Києві зросла до 7 кількість загиблих після російської атаки в ніч на 2 червня. У лікарні помер ще один поранений. Постраждалих унаслідок масованого дроново-ракетного удару по столиці 90 людей. У стаціонарах понад півсотні поранених, з них двоє діти. Росіяни знову били по цивільних. Є влучання в житлові будинки. На місцях прильотів побувала Віолета Токс.
19: Гори битого скла, понівечені автівки та усе довкола у радіусі сотні метрів.
20: Це житловий комплекс у Шевченківському районі столиці. У ніч на 2 червня росіяни поцілили сюди одразу двома ворожими ракетами. Як бачите, вибиті абсолютно усі вікна, понівечені фасади. Як нам розповіли поліцейські, коли люди почали виходити зі своїх квартир, аби спуститися до підземного паркінгу, росіяни завдали вже другого удару ракетою зі шрапнеллю.
19: Шрапнель – це дрібні металеві елементи, які під час вибуху розлітаються із шаленою швидкістю і січуть усе довкола. Саме такими ракетами окупанти б'ють, аби уразити якомога більшу кількість людей.
20: Саме тут, на цьому місці, загинула молода жінка. Вона із гуртожитку навпроти бігла до підземного паркінгу разом зі своєю мамою та двома своїми синами. Хлопчики 21 та 23 років народження.
19: Обидві жінки загинули, дітей доправили до лікарні «Охматдит». Ось це юнак із рюкзаком та номерними знаками у ньому фільмує це місце. Загиблі жінки, його сусідки по гуртожитку. На камеру говорити не захотів, але каже, вони із татом дивом залишились живими. Їх теж посікло, коли бігли до паркінгу.
20: Ось цей паркінг. Саме сюди люди почали бігти одразу після того, як почули перший приліт ракети і, власне, які спускалися завжди сюди під час тривог. Саме зараз бачимо, як прибирають залишки крові, адже сюди приносили людей, перших поранених після вибухів.
19: Прильоти сталися близько третьої ночі, каже Поліна, і забрали життя іще однієї людини.
21: Ми виходили, не знаю, о 5-й, 6-й, бо собакам в туалет дуже треба було. От. І тут були люди. І було видно тіло одне от, загиблого. Дім трясся дуже сильно, було видно зарево, бо у нас там панорамна квартира, а потім великий вибух. Оце тиждень тому тут теж схоже було, от, теж було видно всі ці прильоти з вікна, але от сьогодні прям ще страшніше, ніж тиждень тому.
19: Поліна із хлопцем омріяну квартиру у новобудові придбали лише кілька тижнів тому, а нині стоять у черзі, аби зареєструвати її пошкодження. Каже, тієї ночі до паркінгу не пішли. Але запевняє, після пережитого тепер спускатимуться завжди.
21: Треба берегти себе, не нехтувати життя.
19: Ледь стримує сльози і Віра, співробітниця медзакладу поруч, який теж понівечили росіяни. У руках тримає шрапнель із ракети окупантів.
20: Тут взагалі все з першого по п'ятий поверх зруйновано. І дуже важко, вибачте.
19: Каже, медзаклад не встиг попрацювати навіть місяць.
20: На щастя, що у нас поки не було тут пацієнтів, бо ми тільки-тільки запустилися. Не було персоналу, але, на жаль, був наш охоронець Алік, який постраждав. І зараз він знаходиться в реанімації, його відвезли в лікарню. Йому роблять зараз операцію. Зараз тут зібралися наші друзі, наші близькі, для того, щоб нас підтримати, допомогти.
1: І як ви знаєте, що українці дуже сильний народ. Тому ми впораємося з будь-чим.
20: Значні руйнування і у Подільському районі столиці. Це мікрорайон Виноградар. У дворі величезна вирва від удару ракетами. Тут теж було одразу два прильоти. Вщент зруйновані будівлі, а полум'я було такої сили, що плавився метал на автівках.
2: Перший був по сусідству, да, біля сусіднього будинку, а другий прилетіло прямо перед домом. Вирва оця прямо на нашому подвір'ї. Вікна, двері, все посипалось і почалася дуже велика задимленість.
22: Нанесли великої шкоди, зокрема, житловому сектору. Сотні пошкоджених вікон, квартир, фасадів житлових будинків. Саме головне, що ніхто не загинув, що всі живі.
20: Очільник району каже, ракета прилетіла прицільно у керуючу компанію. ЖЕК, інакше кажучи, згоріла майже вся техніка.
22: Від легкової техніки, на якій чергові виїжджають на виклики, до тракторів, до подрібнювачів, до погрузчиків. Тобто важка техніка, вишки підйомні. Більше 20 одиниць техніки постраждало. Тому буде дуже складно нам зараз з подоланням наслідків, але ми з цим справимося.
20: Тієї ночі окупанти випустили по Україні понад 600 дронів та 73 ракети. Саме Київ був одним із головних напрямків удару. Влучання зафіксовано у 8 із 10 районів столиці – Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки, 5 медзакладів, АЗС, комунальне підприємство, автосалон, господарчі споруди. Рятувальники працювали на майже 30 локаціях. Віолетта Товкес, Данило Самсонов, Андрій Біньковський, Вікна СТБ «Марафон». Єдині новини.
18: У Дніпрі сьогодні день жалоби. Напередодні росіяни вбили там 16 людей. Серед загиблих – двоє маленьких хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людини були поранені. Росіяни кількома хвилями запускали ракети та дрони, застосувавши касетні боєприпаси по житлових кварталах. Зруйновано 7 будинків, півсотню пошкоджено. У цю 4-поверхівку було пряме влучання російської ракети. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 15 годин. До останнього рідні сподівалися, їхніх близьких знайдуть живими. Під завалами загинув син пані Людмили. Жінка зуміла вибратися з потрощеної оселі, а от її Максим лишився в кімнаті, на яку впали горішні поверхи.
23: Обвалился от взрыва, обвалился верхний этаж. И вот это вот эти тонны все упали вот туда. Проход в его комнату забит вот такими плитами. Сегодня у меня день рождения, вот мне подарок. Лучше б я вот там лежал, ему еще жить и жить.
18: У цьому ж будинку згодом знайдуть і тіла двох маленьких хлопчиків. Молодший 23-го року народження.
24: Все всех знали, все были дружны, просто как одна большая семья, и это, к сожалению, стало трагедией просто вот для каждого. Мы потеряли не совсем, потеряли просто. Каждый потерял члена своей семьи.
18: Після першого удару на місце прибули рятувальники. Росіяни поцілили знову. Повторна атака забрала життя заступника начальника пожежно-рятувального загону Антона Ярмоленка.
25: Вони вже були на місці, і саме в цей час відбулось повторне влучання ракет. І вони просто не встиг відійти на безпечну відстань.
18: Уже в день росіяни скерували шахет просто в житловий будинок. Травм зазнали 17-річний хлопець та його 7-річна сестра. Вони в стані середньої тяжкості. Також учора по гарячих слідах Службі безпеки України вдалося затримати коригувальника, який допомагав росіянам готувати ракетний удар у ніч проти 2 червня. Ним виявився завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області, який мав російський паспорт. Ну, в Херсоні, як щойно стало відомо, росіяни дроном вбили у Дніпровському районі чоловіка, а вночі у тому ж районі обірвали життя літньої жінки. Ворог ударив по ньому дронами та артилерією, через що несумісті з життям поранення дістала 86-річна місцева жителька. Також унаслідок нічного терору цього району Херсона із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували 7 цивільних. Це 5 чоловіків і 2 жінки. Ще одного херсонця вже ближче до ранку атакував безпілотник у корабельному районі. районі міста. У центральному ж противник згодом поцілив дроном по житловому будинку. Постраждало двоє пенсіонерів та 17-річний хлопець. Також згодом міська влада повідомила, що о пів на восьму ранку російська армія знову спрямувала дрон на Дніпровський район міста. Постраждав ще один пенсіонер. Завчора ж ворог на правобережжі Херсонщини своїми обстрілами поранив 19 цивільних, серед них і одну дитину. Пошкоджень зазнали майже 4 десятки житлових будинків, газопровід та сільгосптехніка. І цієї ночі ворог знову атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини. Поранені двоє чоловіків 20 та 36 років. Один із них госпіталізований. Внаслідок ударів пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Ну а в Санкт-Петербурзі після атаки десятків БПЛА горить нафтовий термінал. Це найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії. На відео, які поширюють у мережі, видно одразу кілька осередків займань. А в аеропорту Санкт-Петербурга Пулково через дронову небезпеку затримувалися або були скасовані понад 20 авіарейсів. Нині над містом довжелезний стовп чорного диму. Саме це побачать іноземні бізнесмени, які прибудуть до Санкт-Петербурга на міжнародний економічний форум, який стартує сьогодні. Водночас губернатор області повідомив, що станом на сьому ранку над Ленінградщиною збили 50 безпілотників.

0: Там гриб прям взорвался огненный. Ой, вообще.
1: Під атакою був і російський Мічурінськ, це Тамбовська область. Там горить завод «Прогрес». Це велике промислове підприємство, яке спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. На ньому випускають обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Востаннє цей завод атакували в лютому. Дрони збивали і на підльотах до Москви. Тамтешні аеропорти також призупиняли роботу. Надскладну та вкрай відповідальну місію під кодовою назвою «Мяу-мяу» здійснили дронаріст 118-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі. Заради порятунку великої пухнастої родини оператори важкого гексакоптера «Вампір» злітали у відчайдушний нічний рейс та евакуювали з передової новонароджених кошенят разом з їхньою мамою, що походить з легендарного селища, нині знаного на увесь світ. Зокрема, зараз мама кішка, троє її дівчаток та двоє хлопчиків звикають до життя в умовному тилу. А малеча до того ж чекає на своїх нових господарів. Ними, кажуть армійці, можуть, зокрема, стати і ті небайдужі глядачі, які задонатять на потреби підрозділу. Це засоби зв'язку та зарядна станція.
2: Вони грайливі та непосидючі і з'явилися на світ під гуркіт артилерії та вибухи безпілотників у бліндажі дронарів 118-ї бригади.
3: Це коти, які народилися в нас на самій нашій дальній пілотській позиції.
2: Трьох дівчаток та двох хлопчиків, наймоторніший з-поміж них Рудий, привела кішка, яка, кажуть армійці, постійно живе на тій позиції. Та має непересічний, як на теперішні часи, родовід.
3: У них, скоріш всього, мама з малої так мачки, хто тато, невідомо. Десь два місяці вони там жили, вони були в бліндажі.
2: Дронар 118-ї бригади на все Вдололека каже, коли кошенята підросли, то почали виходити назовні. А це вже демаскувало позицію, за якою постійно стежать ворожі БПЛА.
3: Думали, що з ними робити, і наш комбат дав добро застосувати вампіра для порятунку кошенят.
2: Тож Лелека із побратимом Романом, що зазвичай виконують логістичні місії, узялися планувати рятувальну спецоперацію під кодовою назвою «Мяу-мяу».
4: В основному у нас логістика хлопцям на передок. Їда, вода і буває засоби посадки, мінування таке у нас.
3: До речі, коли планувалося це забрати кошенят, то хлопці, які були на позиції, вони казали, що це якраз і мали воду доставити. То вони кажуть, типу, що не потрібно нести воду, типу, прилітайте сюди, щоб забрати кошенят.
5: Дитячий садик.
2: Це відео дронарі 118-ки, які були на передовій та принагідно доглядали малечу, зафільмували, коли вампір побратимів вже мчав забирати кошенят. Їх із мамою посадили у щільний мішок.
6: Самий красавчик наш.
3: А він навіть з ними розмовляв, каже, вам там буде краще і так далі. Ну, їм і тут і дійсно краще. Так.
6: Не можна тут дивитися. Вам буде там лучше, хлопців, жити, батьки. Диви, як вони чемненько сидять.
3: Дирки попрокалували, щоб їм було чим дихати і так далі.
2: Хлопці рушають назовні, аби причепити мішок із живим вантажем до мотузки гексакоптера.
6: Поніслася.
3: Коли вже вампір підняв кошенят, ми переживали, щоб у них це, ну там серце там і так далі, щоб нічого не було. Але все нормально.
4: Вони навіть не зрозуміли, що вони летіли.
2: Дронарі твердять, заради порятунку пухнастої родини їм було не шкода ні часу, ані зусиль. Бо ж кажуть, для них важливе кожне життя, окрім, звісно, ворожого.
3: Ті, на кого робимо скиди, їх же ж що. Їх не жалко, це ж котики, дивіться, які вони миленькі.
2: Нині, поки малеча досліджує світ, їхня мама неподалік спочиває.
3: Мама в хаті.
2: На згадку про свою операцію «Мяу-мяу» дронарі 118-ки за допомогою штучного інтелекту зробили картинку. А нині, кажуть, вже час роздавати кошенят у добрі руки.
4: То у нас є рижий. Це нас...
3: На нього вже командир око поклав.
4: Да. А останні, у кого є бажання, то ми... Роздаємо. Ми відкриваємо збір. Нам треба екофло і старлінку. Хто нам задонати, і ми можемо привезти. Ну, самі не зможемо привезти, ну, кого є бажання до нас приїхати.
3: За найбільший донат, мені кажеться, можемо і доставку організувати.
2: Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: І поки це все, наступний випуск о 10:30. У студії працюватиме Юлія Сенок. Тримаємося.
7: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: зброю свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом. Своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
4: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Віддзвеніли в українських школах останні дзвоники. Ще один важкий навчальний рік позаду. Непростою для всіх учнів України була ця холодна і темна зима. Особливо важким увесь навчальний рік був і для дітлахів саме прифронтових територій. Про освітню ситуацію в таких районах поговоримо з Ганною Новосад, співзасновницею благодійного фонду Save Ed. Пані Ганно, я вітаю вас.
8: Доброго ранку, пані Олена, і вітаю наших глядачів.
7: Пані Ганно, отже, якщо подивитись на цей навчальний рік, обернутись на нього, окрім відомих болей навчання дітей у прифронтових районах країни, які нові виклики постали саме цього року?
8: Ви знаєте, на жаль, мушу констатувати, що починали ми цей навчальний рік, зокрема, в прифронтових районах або в тих, які знаходяться на півночі і стали такими менш інтенсивними з точки зору обстрілів, як Чернігівщина і Київщина. Але завершуємо ми цей навчальний рік в значно складнішій ситуації. І з досвіду нашої роботи у 9 прифронтових регіонах і з огляду на статистику, найбільшим таким критичною причиною стали дрони, звітна кількість, різноманітність типів, яка зросла за цей рік, тривалість, точніше, інтенсивність обстрілів і тривалість повітряних тривог. Тому що навіть такі ось регіони, як та ж Чернігівщина, про яку я згадала, починали ми цей навчальний рік з, наприклад, значно більшою кількістю укриттів, які дозволяли вийти в офлайн чернігівським школам або школам в області. Але закінчили цей рік школи на Чернігівщині, це просто як приклад, з практичною відсутністю нормального стабільного офлайну, попри те, що їхні школи відновлені або цілі, і попри те, що в них є укриття. Тому що тривога триває поспіль 5-6 годин або навіть якщо це менше, то день навчальний є абсолютно перерваним. І, наприклад, у тій же Чернігівщині, якщо зранку триває тривога, якщо вона починається до початку навчального дня, то в школу ніхто не йде, потім дивляться по ситуації. Mm-hmm. Якщо є відбій тривоги до 12-ї години в місті Чернігові, коли заходить там на навчання друга зміна, то діти приходять, якщо ні, то перша зміна вже нікуди не йде. І це для усіх дітей, батьків і особливо педагогів, це величезний стрес і величезна постійна невизначеність абсолютно щодня. І вже навіть наявність укриття критично на це не впливає. Тому ось, на жаль, інтенсивність тривог, вона стала таким великим шок-фактором, особливо під час ось другого півріччя, ми це бачимо по статистиці. Дуже сильний це має вплив, і бачимо на кінець року, що ключове, що змінилося, на жаль, з попереднім навчальним роком, це величезна втома і виснаження, перш за все, серед педагогів. І хочеться в кінці навчального року подякувати їм всім за те, що вони продовжують робити свою роботу в таких надзвичайно шкодних умовах.
7: Пані Ганно, брак вчителів – ще один дуже важливий фактор. Він посилився цього року. Чи вдалося хоч якось цю проблему трошечки вирішити?
8: Я не можу казати про всю країну. Я не оперую такими загальними офіційними даними з нашої роботи. Так, в тих регіонах, де ми працюємо, ми бачимо, зокрема, з початку січня, коли інтенсифікувалися обстріли, блокаути, звісно, це все. Ми бачимо особливий відтік з окремих запорізьких районів. Вільнянський, Новомиколаївський, Косогумська громади, місто Запоріжжя, вчителів стає менше. На жаль, з початку січня ускладнилася ситуація в частинах Харківщини, зокрема в Богодухові, в Балаклії, і там ми бачимо також зменшення кількості вчителів, особливо такою невтішною і складною ситуація з вчителями англійської мови. Тому ця проблема не є повсюдною, так, але ось в окремих регіонах ми це спостерігаємо, і особливо Запорізька область.
7: Пані Ганно, ви вже частково відповіли на це запитання. Хочу спитати вас про психологічний стан дітей. Зрозуміло, що всі втомлені, і вчителі, і діти. Зрозуміло, стрес, тривоги, обстріли, недоспані ночі. Але от все-таки діти залишаються дітьми, для них важливе спілкування. От які в них настрої? Там, можливо, хтось хоче залишити це все і кудись поїхати, комусь бракує спілкування. А коли, наприклад, повертаються діти з-за кордону додому, яке ставлення до них? Оце психологічний стан і атмосфера серед дітей. А як би ви їх охарактеризували?
8: Доступ до освіти, доступ до безпосереднього контакту з однолітками, зі старшими, можливість відчувати цю спільноту не в екрані, має критичне значення для психоемоційного стану не лише дітей, а й вчителів. І ми бачимо дуже велику різницю між підлітками, з якими ми працюємо, наприклад, в тих регіонах, де хоча б якийсь офлайн можливий в змішаному форматі або повністю, як, наприклад, Миколаївщина. І абсолютно чудовими, прекрасними підлітками з Харківщини, але які не мали можливості ходити до школи офлайн ось уже четвертий навчальний рік. Різниця дійсно радюча, це не їхня провина, не їхня проблема, але ізоляція, точніше, це їхня проблема. Але не їхня провина, але ось ця ізоляція, відсутність спілкування, вона надзвичайно впливає на відчуття невизначеності, власної потрібності в цих умовах, нерозуміння, як далі рухатися. І тому ось ми, зокрема, у фонді все більше думаємо і будемо шукати варіанти, як нам для таких областей, як Харківщина, розширити можливості для офлайн взаємодії, можливо, в форматах там вивезення, так, в якісь кемпи, в інші школи на заході чи в центрі країни, для того, щоб не лише давати можливість перебувати в красивих, але все ж таки підвалах, а й все таки мати ось цю нормальність в тих регіонах, де трішки легше. Тому спілкування має критичне значення, і хочу зауважити, що ми маємо боротися за кожного випускника і випускниці, старшокласника, який зараз є в прифронтових регіонах, і робити все можливе, аби вони мали ось це відчуття спільноти, яке напряму впливає на їхнє бажання залишитися в Україні. Тому що ті підлітки, які не почувають себе тут потрібними, не почувають себе частинкою спільноти, ну, вони все більше будуть дивитися в бік за кордону. Але з тих підлітків, з якими ми працюємо, зокрема в нашій програмі підліткових проєктів, я не можу сказати, що великий відсоток бажає виїхати за кордон і виїздить. З нашого дослідження, яке ми робили минулого року, це було загальнонаціональне дослідження, близько 6% підлітків хочуть навчатися далі за кордоном, що, в принципі, не є таким критично великим відсотком, і з ними також можна працювати, якщо пояснювати їм, які є можливості в Україні.
7: Пані Ганно, якщо повернутися все-таки до навчального року, давайте заакцентуємося на позакласному житті у цих дітей в прифронтових районах. Спортивні секції, музичні школи, гуртки. А наскільки це все обмежено? Працює це чи не працює? Як позакласно власне життя влаштоване? Наскільки це можливо, звичайно?
8: Хочу тут вкотре підкреслити для розуміння наших глядачів, що ситуація є дуже критично відмінною в різних регіонах і навіть в частинах регіонів, і дуже складно порівняти ситуацію в частині Дніпропетровщини і, наприклад, частині Чернігівщини, так, наприклад, та ж сама Харківська область абсолютно всі роки повномасштабного вторгнення навчається виключно онлайн. Єдине, дійсно, що вони мають, якщо ця можливість є, для офлайн взаємодії, це позашкільні активності, якщо вони є в їхньому населеному пункті. Ми особисто як фонд працюємо переважно в невеличких селах, селищах та невеликих містечках, де, в принципі, освітні можливості і до вторгнення були обмеженими. І там, де є доступ до ось таких гуртків, повірте, це фактично є таким рятівним колом для усіх, починаючи від батьків, завершуючи педагогами, тому що є хоча б якась можливість дітей зайняти офлайн, якщо це, звісно, організовано в укриттях. Ми, наприклад, через нашу мережу освітніх центрів «Вулики», це, власне, центри для позашкільної взаємодії, навчання, гри, різних позашкільних активностей. Ми це називаємо «розумне дозвілля». То, наприклад, на Харківщині у нас працює близько 35 центрів, і більшість з них вони в облаштованих укриттях, тому що над землею немає можливості і немає дозволу працювати. Тому загалом позашкілля в умовах повномасштабної війни – я вважаю, що це надзвичайно потужна така допомога освітньому процесу традиційному, який є дуже сильно перерваним і перебуває в такому постійному стресі. Тому інвестувати і державі, і громадським організаціям в позашкілля – це надзвичайно важливо. Так само, як важливо підтримувати дошкільні заклади освіти і створювати в них повноцінні укриття і освітні простори, аби батьки, перш за все, мами, могли би ходити на роботу.
7: Угу. Пані Ганно, ви давно займаєтеся освітою, проблемами освіти. Хочу спитати вас трошки ширше, окрім прифронтових громад. Я ось недавно прочитала інтерв'ю на «Дзеркалі тижня» вчителя фізики, він зараз військовий, і він трошечки критикував ось цю реформу нової української школи саме за те, що вона дуже акцентується на дитиноцентричності. Він каже про те, що Північна Європа, а Північна Європа, ми знаємо, що вона попереду далеко в освітянських процесах, вона вже зробила висновки з цієї дитиноцентричності, і вони визначили, що це не дуже правильно. Тому що це, коли, знаєте, дитина, ну, можливо, я трошки грубо скажу, на релаксі, так, і їй повинно бути добре, їй повинно бути не важко. Це помилково, тому що дитині, щоб досягнути успіхів, щоб щось знати, треба напружитися, треба докласти зусиль, треба, щоб було, напевно, і трошки складно. І він каже, що ось ця дитина етноцентричність, її треба трошечки переглянути і не все брати з західного зразка. Як ви до цього ставитеся?
8: Це таке комплексне питання, і коли починають обговорювати дитиноцентризм, і, зокрема, те, що внушено багато гри, мені видається, що використовують дуже багато міфів або маніпулюють, тому що потрібно трішки детальніше говорити, про що іде мова і хто, яку частинку школи має на увазі. Коли ми говоримо про початкову ланку нової української школи, яка, на мою особисту думку, була найповніший спосіб впроваджена, тому що для цього були різні умови політичні, ресурсні, не було повномасштабного вторгнення і ковіду, то, звичайно, початкова школа, вона була, вона мала сильний, такий важливий і має важливий ігровий компонент для того, щоб перехід дитини з садочка, якщо вона в нього ходила у школу, він відбувався безпечно, комфортно, аби дитина могла в нормальний для себе спосіб перейти до навчання в школі. Але наявність ігрових елементів, які створювали комфорт, можливість взаємодіяти зі світом через такий безпечний спосіб, вони не означали, що в програмі немає знаннєвого компоненту. Знання і безпека, вони в новій українській школі йдуть пліч-опліч. Тому, як на мене, тут...
7: Це широке дуже питання, коментар... вибачте, пані Ганно, ми обов'язково з вами присвятимо цьому якусь нашу розмову. Вибачте, змушена переривати, тому що в нас новини про освіту у прифронтових регіонах. Ми говорили з Ганною Новостат, співзасновницею благодійного фонду SaveEd. А зараз Юлія Сенник з останніми новинами ранку.
6: Дякую, Олено. 10:30 і це час новин про найпомітніше на цю мить. Доброго вам ранку. До 5 зросла кількість постраждалих у Харкові внаслідок ранкових атак. В облвійській адміністрації повідомили, усім надають медичну допомогу. Наслідки атаки вже ліквідовують. Майже о 9 ранку росіяни поцілили реактивним шахедом. По Холодногірському району Харкова, повідомив міський голова, спалахнула пожежа. Друга атака сталася в Основ'янському районі. Пошкоджено ангар та авто. Напередодні ворог атакував 4 райони обласного центру. Пошкоджено цивільне підприємство та залізничну інфраструктуру, а в самій області було атаковано 19 населених пунктів. Постраждало 8 людей, 3 внаслідок атаки по Лозовій напередодні. Увечері окупанти вдарили 3 безпілотниками по футбольному спорткомплексу. Атакував ворог села Кам'яна Яруга, Мар'їне та Сінне. А вночі ворожі війська атакували ударними безпілотниками Одещину, гатили по цивільній інфраструктурі, поранені 2 чоловіків, один із них у лікарні. Пошкоджена вантажівка, службове приміщення на парковці, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Росіяни безупинно тероризують і Чернігівщину. 28 разів атакували за попередню добу. Уночі через удари в півдронів по Семенівці. Пошкоджені легковики і вікна в 5-поверхівці. Протягом доби були влучання по об'єктах енергетики і транспортної інфраструктури. У Добрянській громаді вчора гербери атакували підприємство. Пошкоджений тепловоз, вантажні вагони і колія. У селі Горнянської громади в півдрон вдарив по газелі. У Шишківці безпілотник із запалювальною сумішю атакував будинок, помешкання загорілося. Рашисти посилюють свій тиск на Костянтинівку і розширюють зону просування до міста. Про це повідомляють аналітики ресурсу Deep State. За їхніми даними, під загрозою опинилася північна частина Костянтинівки. Тут росіяни просуваються до підступів населеного пункту, тиснуть із боку Іллінівки і активно інфільтруються з боку Ступочок і Притеченого. Досягати успіху окупантам вдається через брак піхоти в силах оборони, зазначають аналітики. Зона проникнення в місто також збільшується. Експерти розцінюють це як ознаку поступового поглинання населеного пункту ворогом. За даними наших воєнкорів, у деяких районах Костянтинівки вже точаться бої. Росіяни збігають на околиці, намагаючись закріпитися. Одночасно по місту постійно працює ворожа авіація, а російські дрони б'ють по основних шляхах до міста, щоб повністю перерізати вхід до Костянтинівки. Вони ризикують власним життям, аби врятувати чужі. Уже понад 4 роки з прифронтових територій Донеччини евакуюватися місцевим допомагають поліцейські патрулі «Білих Янголів». Іноді доводиться годинами вмовляти людей виїхати, а часом і приїжджати на місце ворожих ударів і потім витягувати з-під завалів тих, хто не поспішає залишати небезпечні населені пункти.
9: Околиці Слов'янська, містечко Миколаївка. Кілька останніх місяців – населений пункт під постійним ударом російських FPV і авіабомб. Лінія фронту тут зовсім близько. Ворог намагається підійти і стирає все навкруги.

0: Вас поселят бесплатно, если вас дети не примут. Так мы уже почти всю Николаевку вывезли, но нечего тут делать, я вам серьезно говорю. Вы не переживете тут, поймите это.
1: Тем более...
0: Вам нужна будет скорая помощь, вам скорая помощь не приедет. Вы понимаете это или нет?
1: В курсі.
2: Тривалі вмовляння, але літнє подружжя евакуюватися відмовляється. Просять ще кілька днів. Поліцейські ж прямують далі і сподіваються, що когось таки вдасться цього разу вивезти. У містечку жодної вцілілої будівлі. І нові руйнування з'являються щодня.
0: Нещодавно ми забирали лежачого чоловіка з 9-го поверху цього будинку. Він спочатку відмовлявся виїжджати, але все ж таки уговорили його. Первої безпечності, його житті нічого не вражає.
2: Місто здригається, снаряди розриваються, у небі без перестанку дзищать дрони. Поліцейські, перевіривши мікрорайон, повертаються до своєї автівки. Там на околицях їх уже чекає літній чоловік. Прийшов сам, аби евакуюватися.
3: Поряд з домом прилітало?
4: Ну, так.
3: Сильно?
2: А це вже дружківка, буквально з іншого боку Краматорська. Колись багатотисячне місто поступово зникає. Росіяни його випалюють керованими авіабомбами.
5: Ходи. А тут зажало? Рука зажата ліва чи ні?
2: Це перші хвилини після удару росіянами по багатоповерхівці кабами. Місцеві евакуюватися не поспішали, і тепер парамедики-поліцейські намагаються врятувати їм життя. З-під завалів дістають пораненого чоловіка.
5: Приймай. Так, бач, правою руку зараз давай.
2: Під час цієї атаки поранень зазнало ще четверо людей. І тепер у поліцейських попереду ще одна спецоперація – вивезти всіх з міста і не потрапити під ворожі дрони.
5: Потягивай.
2: Нині поліція, волонтери, військові – це чи не єдині, хто неподалік лінії зіткнення може врятувати місцевих. Але з кожним днем це робити вкрай складно. Кілзона збільшується так само, як і кількість ворожих дронів, і прошмигнути непомітними – непросто. Тож в поліції просять людей не затягувати з евакуаціями і виїжджати, доки є можливість. Олег Корнієнко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: 41 тисяча людей були на станціях столичного метрополітену під час масованого обстрілу у ніч проти 2 червня, з них 4,5 тисячі діти. За інформацією Київського метрополітену, це найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки. У столичній підземці нагадують правила поведінки під час атак. Якщо ви хочете залишитися в метро на ніч, потрібно повідомити працівників та поліцію про те, що ви плануєте лишитися на усю ніч. Спуститися на платформу. Де краще розміститися, підкажуть працівники станції. Важливо дбати не лише про власний комфорт, а й про безпеку та зручність інших. Платформи станції мають чіткий розмір, тому його необхідно використовувати раціонально, щоб місця вистачило усім. Щоб перебування на станціях у нічний час було безпечним і комфортнішим, у комунальному підприємстві радять мати про собі теплі речі, ковдри, каремати, персональні ліки та пляшку води. Засоби для власників домашніх тварин, пелюшки та пакетики. Російські масовані удари по Україні можуть свідчити про спробу Кремля повернутися до переговорів із позиції сили. Про це пише «Вашингтон-Пост». У виданні зазначають, військова перевага Росії поступово слабшає. Ресурси виснажуються, а удари українських дронів по території країни-агресорки дедалі більше посилюють внутрішнє невдоволення. На цьому тлі Путіну потрібен вихід. На думку європейських чиновників, ескалація атак по Україні може бути спробою Кремля просунути відновлення мирних переговорів на власних умовах. Москва також може використовувати загрозу подальшої ескалації, щоб посилити тиск на Захід. Утім, європейські чиновники попереджають, будь-яка пауза у війні без реальних гарантій безпеки може дати Кремлю час на переозброєння та підготовку до нової агресії. Попри санкції та міжнародний тиск, Росія продовжує вкладати величезні ресурси у військове виробництво. Водночас підтримувати темпи війни Кремлю дедалі важче. Китай уже не є таким безумовним союзником, а війна на Близькому Сході вдарила по співпраці Москви з Іраном. Додають проблеми і українські удари по російських заводах, складах та НПЗ, які чимраз сильніше б'ють не лише по оборудованні.

0: Виробництву, а й по самій російській економіці. Де межа можливостей російського ВПК, розбиралась Вероніка Бойко.
1: Щодня сотні дронів і десятки ракет. Росія атакує українські міста, нарощуючи виробництво зброї та інтенсивність ударів. Якщо торік Москва використала трохи більше 500 балістичних ракет, то лише за перші 4 місяці цього року майже 300. І темпи лише зростають, як і виробництво шахедів та фальшивих цілей, що перевантажують українську ППО.
2: За 4 місяці, до кінця квітня, вже запустили 291 ракету. Так що якщо помножити відповідно на ще на 3, то це вже виходить приблизно до 800 з гаком ракет, якщо буде продовжуватися такі темпи. За минулий рік вони випустили десь 40-42 тисячі ударних дронів, то на нинішній рік вони збираються випустити лише ударних 60 тисяч дронів. Це означає приблизно 5 тисяч дронів на місяць.
1: Реальні масштаби російського виробництва оцінити складно. Статистика закрита, офіційні цифри викривлені. Але про можливості Кремля свідчить сама циклічність масованих ударів.
3: Часовий лаг, який вони використовують останні там роки-півтора. 12-16 днів. Тобто, очевидно, що вони за ці якраз 12-16 днів виробляють якусь певну кількість чогось, чого вони можуть використати потім проти України. Про що мова йде? Про те, що вони не встигають, наприклад, виробляти більше, щоб накопичувати певні запаси і, відповідно, по Україні їх запускати.
1: Кремль змушений постійно балансувати між виробництвом, накопиченням та обстрілами. Росія не здатна швидко накопичувати великі резерви озброєнь. Ворог фактично проїдає ракети відразу після їх виготовлення. До того ж, Москва не може повністю вичерпати власні запаси.
4: Кожна масована атака, особливо комбінована, де є ракети і дрони, вона потребує накопичення. Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчить дослідження цієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
1: Попри санкції, у збитих російських ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти. Російський ВПК продовжує отримувати їх через треті країни – Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати. Москва обходить обмеження через підставні компанії та міжнародні логістичні мережі. Євросоюз намагається закривати ці лазівки у кожному новому пакеті санкцій, але експерти визнають – значно болючішими для Кремля могли б стати жорсткі обмеження Сполучених Штатів.
3: Тоді би треті країни дуже добре думали. А чи треба нам така історія, якщо ми підпадемо під моніторинг саме Сполучених Штатів Америки? Бо американці, якщо вже когось починають переслідувати, якщо хтось порушує те, що вони забороняють робити, то вони це переслідують по всьому світу, і ти вже з цього ніяк не злізеш.
1: Критична для російського ВПК залишається і залежність від Китаю. Втім, Пекін балансує між підтримкою Кремля та власними інтересами. Не дозволяє Росії програти війну, але й не дає можливості суттєво наростити виробництво зброї. Ба більше, показово, що під час останнього візиту Путіна до Китаю російська делегація навіть скаржилася Пекіну через продаж китайських комплектуючих Україні.
3: Росіяни ж думали, що ми ж тут приїхали, ми ж тут великі партнери, союзники. Значить, ми зараз їм скажемо, що не продавайте Україні. Китайці їм відповіли дуже жорстко, навіть дуже грубо, і сказали, що це не ваша справа, до побачення. Тобто ми продаємо, що вважаємо потрібним, кому вважаємо за потрібне. Китай тут зайняв таку позицію, що ми повинні тримати Росію на такій дієті, щоб вона з одного боку не здохла, умовно кажучи, да, не програла. Але з іншого боку, не давати їй можливості все це дуже сильно масштабувати.
1: По російському виробництву вдарила і війна на Близькому Сході. Саме з постачання іранських шахедів і технологій Росія свого часу почала масове виробництво дронів. І хоча й згодом виробництво локалізувала, співпраця Москви і Тегерана залишалася важливою, зокрема у постачанні комплектуючих. Та через війну зі Сполученими Штатами і Ізраїлем Тегеран був змушений переорієнтувати ресурси на власні потреби.
3: Коли почалася навіть війна з Іраном, були ж от історії в перші дні, коли розвертали танкери, Іран розвертав ці танкери, які сухогрузи, ці так звані, які везли, власне, зброю, скоріш за все, чи комплектуючі там до Росії.
1: Росія дедалі частіше використовує дешеві та менш якісні аналоги західної електроніки. Через це точність російських ракет низька та масованість ударів зберігається.
2: Вона використовує не найсучасніші західні компоненти, а ті, які є у вільному продажу. Не виходить поставити там британські Розбері, наприклад, там в деяких системах. Вони ставлять їх китайські аналоги.
1: Підривають російське виробництво і удари українських дронів, які б'ють не лише по складах боєприпасів і нафтобазах, а й по ключових виробничих вузлах російської оборонки.
2: Був удар по Зеленограду, по підприємству, яке випускає радіоелектронні компоненти. А разом з ударом по Кремній-Ел, Брянську підприємству, да? Це вже показує серйозні проблеми, створює серйозні проблеми для росіян, бо в них два центри виробництва радіоелектроніки.
1: Українські удари мають накопичувальний ефект, створюють проблеми з електронікою, логістикою та накопиченням запасів.
3: Виробництво ракет – це завжди децентралізована історія. Це не в одному місці. Це там прибори наведення в одному місці роблять, якісь там двигуни там в іншому місці роблять. Да? І Україна поступово це намагається відстежувати і наносити туди удари. Я думаю, що ми як мінімум змогли суттєво перспективи цієї програми підірвати. І от те, що вони не можуть собі дозволити нас там безкінечно бомбити там просто тиждень в підряд, якраз є свідченням в тому числі успіхів наших ударів.
1: І дедалі сильніше це б'є не лише по військовому виробництву, а й по економіці. Дефіцит російського бюджету за перші місяці року вже перевищив заплановані показники, а темпи зростання сповільнюються. Українські атаки на російські НПЗ, виробництво добрив і порти, за оцінкою Reuters, вивели з ладу значну частину економіки та вплинули на чверть нафтопереробних потужностей. Через це Москва навіть була змушена обмежувати експорт пального. Дедалі сильніше тиснуть і високі процентні ставки, санкції, дефіцит кадрів. Дедалі частіше лунають попередження про ризик рецесії, так що вже навіть російський бізнес відкрито говорить, головною умовою відновлення економіки могло б бути завершення війни. Інакше, без зовнішніх інвестицій і послаблення санкцій, Росія приречена на стагнацію, а той – економічний крах. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
0: Такі новини на цю мить. Більше вже в 11-й. А зараз розмовна студія з Оленою Фроляк. Олено, будь ласка, вам слово.
5: Дякую, Юрі. А Міністерство культури презентувало соціологічне дослідження від агенції Research Ukraine, яке, зокрема, показало, що 15% українців минулого року не прочитали жодної книги. Це дуже сумно. 45% опитаних прочитали більше 3 книг, уже краще. Більшість опитаних надають перевагу паперовим виданням, 55% опитаних електронних, 24% аудіокнига. Про читання, про його важливість говоримо з моєю гостею. Це Богдана Романцова, літературознавиця, літературна критикиня. Пані Богдано, я вас вітаю. Знаєте, в кожній розмовній студії у мене є студія для душі. То ця студія для душі.
6: Рада бути тут.
5: Так, дякую вам дуже. Насамперед хочу вас питати, як так відбувається, що з одного боку вишуковуються черги до книжкових арсеналів, до книжкової країни. Ми знаємо, що Харків така столиця видавниць, так само всі читають. А з іншого боку, 15% українців, я розумію опитаних, я розумію, що це не всіх опитали, не читали жодної книжки за минулий рік. Як так стається?
6: Так, насправді культура читання, вона виховується поколіннями. Тобто це не справа 5 років або 10 і не справа якоїсь невеличкої програми підтримки книгочитання. Я тут люблю наводити приклад Німеччини, де є програми про книжки на телебаченні, які йдуть ще з середини минулого століття.
5: І ніхто не дивиться на рейтинги їхні, правильно? Вони йдуть,
6: так,
5: тому що
6: вони йдуть, і це виховує насправді покоління. Коли у тебе 50-60 років програма про читання, дискусії, де приходять відомі люди поговорити про книжки, це виховує покоління читачів. І насправді це справа досить тривала, треба в це вкладатися і розуміти,
5: не
6: що
5: швидкого ефекту.
6: Да, швидких результатів не буде. Не буде так, що ми сьогодні кажемо, книжки – це класно, завтра президент купує книжки, їх фотографує, а післязавтра всі читачі. Це треба виховувати. І крім того, реформа шкільної програми, яка зараз відбувається, я думаю, допоможе виростити нових читачів.
5: Пані Богдано, я ще хотіла би звернути увагу на те, що все одно ось ці черги, про які ми говоримо, вони вишуковуються у великих містах. Це Київ, Харків, Львів, Дніпро. А що відбувається в маленьких містах, в районних центрах? Я деколи заходжу в маленькі містечка, так, наприклад, в книжкові крамниці. Я бачу, що там немає нових книг, там старі видання. Вибачте, іноді трапляються ще російською мовою. Напевно, зараз уже в ці останні роки ні. Тобто там шлях до доброї, якісної книжки, гарного видання, там він набагато довший, триваліший і, напевно, дорожчий. Що з цим робити?
6: Так, це безумовно. Я належу до організації PEN Ukraine, і ми їздимо іноді по цих невеликих містечках. Там насправді значно складніша ситуація. Бібліотеки, які позбулися російськомовних видань, не мають що поставити на полиці. Немає поповнень новинок. Програма бібліотечних закупівель не працює так, як треба. І навіть письменники тут дуже рідко приїжджають. Бувало так, що ми приїжджали із PEN Ukraine, і нам казали, останнього разу у нас були там 15, 20, 30 років тому хтось із письменників. І коли ми говоримо про культуру читання, нам насамперед важливо йти в регіони. Бо Харків, Львів, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, вони вже мають певну культуру навколо книги. Так. Невеликі містечка у цьому насправді потребують цього значно більше зараз.
5: А ще важливий момент, книжки дуже подорожчали. Є абсолютно об'єктивні на це причини, це все зрозуміло. І ви розумієте, з книжкового арсеналу виходиш, навіть не буду називати ті
6: Привіз
5: суми.
6: Зарплатна картка.
5: Буває
6: зарплатна картка.
5: І ви розумієте, 400-500 гривень за книжку, ну якщо це гарне, якісне видання, то, звичайно, не кожен українець собі це може дозволити. І ви знаєте, ми з моєю подругою, вона вже давно живе в Ізраїлі, ми з нею вчилися разом, і ми з нею обговорюємо, що ти зараз читаєш, що ти зараз читаєш. І я, наприклад, я кажу, там, зараз я читаю ось це. Там, ой, ні, я тільки ще записалася в бібліотеці на цю книжку, мені треба чекати місяць. Там дуже популярні бібліотеки, тому що в Ізраїлі дуже дорогі книжки. Тобто наші дорогі і їхні дорогі. Це дві різні дорогі книжки. Я розумію, що зараз це розмова, можливо, не на часі, як так модно казати, так? Але все одно доведеться нам розвивати бібліотеки, якщо ми хочемо, щоб українці читали. Тому що купити якісний багато книжок українці просто не зможуть з фінансових
6: причин. Так, безумовно. І тут є кілька шляхів. Перше – це справді закупівля бібліотек, особливо в регіони, де є потреба в українській книжці. Друге – це електронна книжка і захист від піратства. Якщо книжка буде більш захищена, більше видавці будуть готові вкладатися в електронки. І нарешті є сервіси, на які можна підписатися, як от Librarius, і там можна просто читати книжки, платячи певну абонплату на місяць, як ми дивимося Netflix або інші сервіси. І я думаю, що всі ці шляхи, вони можуть давати певний приріст читачів, але насамперед я би думала про бібліотеки в регіонах.
5: Як їх розвинути? Ну, хто? Я так розумію, що це має фінансувати Міністерство культури, це мають бути так само якісь меценати, правильно? Ви дуже правильно сказали про програми на телебаченні. Пам'ятаєте, Опра Уінфрі завжди на своїх ток-шоу в кінці казала, а ось книжка для відпустки, а ось книжка для початку навчального року. І люди за цим слідкували, люди хотіли купити, тому що про неї сказала Опра. Ну окей, не Опра, а хтось інший. Це дуже важливо. Як розвивати ці бібліотеки?
6: Так, безумовно. Це мають бути лідери думок, які будуть пропагувати читання. Опра Вінфрі насправді зробила не одного пуліцерівського лауреата, наприклад, Тоні Моррісон або Кормака Маккарті. Якби не Опра Вінфрі, якби не її шоу, вони би не стали відомі. Друге, це загалом, коли зірки, різні медійні, публічні люди пропагують читання, фотографуються з книжками і, в принципі, розуміють, що книжка йде на користь їхньому іміджу. І, безумовно, це державна програма бібліотечних закупівель, яка, я розумію, наразі на це може не бути грошей, але ну до того мали її розвивати більш активно. І важливо тут іти насправді від читацьких смаків. Не намагатися всім нав'язати якусь правильну важливу літературу, а питати людей в регіонах, що їм цікаво, і пропонувати їм хорошу українську книжку на цю тему.
5: А як ви ставитесь до... Зараз є такий сплеск на Ютубі, оці букфоруми, ці ютубні різні програми про книжки. Я вам чесно кажу, я не дуже часто це дивлюся, бо я читаю. От, але дивлюся, що є такі певні сплески. Ось, до речі, ми з вами говорили перед ефіром, ми говорили з пані Ольгою Токарчук, це нобелівська лауреатка, польська письменниця, і ось вона розповідає, що навіть клуби її головної героїні з цієї книжки «Нехай зори плух кістки померлих», пані Жумейко, здається, я можу помилитися.
6: Душейко.
5: Там навіть клуби є прихильність цієї героїні. Можливо, так само і це розвивати?
6: Так, безумовно, я думаю, що всі шляхи до книжки хороші. Є буктюбери, є буктокери, є букстаграмери. Їх насправді багато.
5: Так.
6: І якщо порівняти з тим, що було 10 років тому, у нас дуже виросла сфера. Тепер ну, книжки обговорюють в різних форматах. Нарешті у нас з'являються якісь телеграм-канали, де навіть плітки можуть обговорювати книжкові. Угу. І я думаю, що це насправді дуже здорова ознака того, що сфера розвивається. Просто цього має бути більше.
5: А вам не здається, що іноді про це все, що ми зараз говоримо, воно якесь таке трошки поверхневе. І іноді в мене таке враження буває, що учасники цих бухфорумів, можливо, ту книжку навіть і не читали. І ну, деколи в мене я себе ловлю на такій думці, тому що, так знаєте, почитали про що книжка, хто автор, зібрали пару думок, і в принципі вже можна це обговорювати. Чи немає у вас такого, що трошечки це... Чи, в принципі, якщо це зацікавить когось, і хтось піде цю книжку покупить, прочитає, це вже добрий результат.
6: Так, я тут переконана демократка. Мене постійно, як літературну критикиню, питають, чи я не ревную, наприклад, буктокерів, буктюберів до своєї діяльності, чи ми не конкуруємо. Я завжди кажу, що у нас просто різні майданчики. Я пишу для великих медіа про літературу, вони знімають, наприклад, на Ютубі свій канал. І навіть якщо вони не читали, а просто скажуть, подивіться, класна обкладинка.
5: Або, зверніть увагу.
6: Да, або жахлива обкладинка, або подивіться, цей папір пахне папером. І якщо когось це зацікавить, це чудово, це шлях до книжки. Тому що більше буде різного, то краще. І я дуже сильно за всякі колаби. Давайте робити, не знаю, гастровечері на тему книжок, давайте влаштовувати бали, давайте збирати вечори. Всього має бути багато, аби кожен міг знайти свій формат.
5: Свій формат. Так. Пані Богдан, але поряд з цим всім, що розвивається, і в інтернеті, і в Телеграмі, і в Ютубі, погодьтеся, сучасний цифровий світ, він великий ворог книжкам. Подивіться на рілси, подивіться на Ютуб, знову ж таки, не той, який
6: це
5: не
6: конкуренція страшна.
5: Це рілси, ось ці короткі відео, це абсолютно зменшена, дуже маленька увага. Я маю на увазі зараз і підлітків, і дорослих людей. Всі хочуть дуже швидко, всі хочуть дуже яскраво, всі хочуть недовго.
6: Швидкі ендорфіни,
5: швидкий,
6: да?
5: Але цей швидкий шлях, він абсолютно негативний, непродуктивний, і він таки веде, вибачте за пафос, до такого духовного трошечки зубожіння. Як з цим боротися? Ну, мені здається, це взагалі глобальна проблема, не тільки України.
6: Так, безумовно, це проблема загалом, і мені здається, тут родина, і, в принципі, просування читання в родині дуже важливе. Угу. Діти не будуть читати, якщо вони бачать, що батьки не читають, а сидять в рілсах, в якомусь тіктоку. І це має бути постійно. Читання може бути традицією. У нас вдома ми часто обговорювали книжки. Читання може бути якоюсь цікавою практикою. У підлітків можуть бути свої, наприклад, смаки, манга або комікси, або ще щось. Головне – стимулювати цей процес і зробити читання традицією вдома. Тобто не можна сподіватися, що от я не читаю, а моя дитина почне читати, бо я їй кажу, що це правильно. Це так не працює. Тільки свій приклад, тільки поступова практика і тільки ті книжки, які будуть подобатися дитині.
5: Пані Богдана, ну тут я з вами посперечаюсь. Не завжди власний приклад працює. Я не хочу ображати своїх дітей, їх дуже люблю, але я багато читаю, в мене постійно 3-4 книжки в роботі. Мені би хотілося, щоб мої діти більше читали. Тобто мій приклад мого чоловіка їх не сильно заразив. Так, у них є свої цікавості, свої інтереси, але мені би хотілося, щоб вони читали більше. Тобто тут
6: може, ще свій жанр не знайшли?
5: Можливо.
6: Або свого автора?
5: Окрім родини, де ще, я розумію, що це має бути школа, це має бути середовище. Як зробити читання модним?
6: У нас є YouTube, і на YouTube постійно відбуваються якісь читацькі клуби. Mm-hmm. Коли там Володимир Дантес, наприклад, поп-зірка, обговорює там з іншою там поп-зіркою книжки там тих же Тигролові Багряного, це класно працює. Коли збираються коміки, і Василь Байдак розказує, як він нещодавно прочитав там якогось нового Женю Кузнєцову, і там Женя Кузнєцова бере участь, це класно працює. Тобто це мають бути люди, які є авторитетами для підлітків. Дуже часто батьки не є авторитетами для підлітків з багатьох причин.
5: На жаль.
6: На жаль, так. І це має бути хтось, хто близький їм. Хай Анна Трінчер розкаже про те, як вона читала Ребекку Ярос, наприклад. А не батьки будуть казати, ну, про читає Лесю Українку, це важливо. І мені здається, тільки отаке горизонтальне поширення, воно буде працювати. І я насправді радію, що наші зірки починають розуміти, наскільки читання іде на користь їхньому іміджу.
5: Це дуже добре, якщо вони починають це робити. Закінчився книжковий арсенал, я не можу вас не спитати, ви точно там були і точно брали участь, і, напевно, вийшли звідти з великою валізою книжок, але починається літо. Хочу, щоб ви сказали 3 книжки, порадьте нашим глядачам. Я розумію, що нас дивиться різна аудиторія, але порада така від Богдани Романцової на літо.
6: Ну, якщо ви ще не читали Гемінгвей, нічого не знає Артура Дроня, то це одне із найцікавіших свідчень про цю війну, і це дуже потужний текст. Якщо ви любите складні книжки високої полиці, то Кормак Маккарті, «Крайне для старих», Опра Вінфрі казала, що це один з найважливіших письменників в американській літературі, в принципі, один з чотирьох великих, як кажуть, і це, ну, прям хороший виклик. І я не можу не порадити Нобелівську лауреатку, про яку ми сьогодні говорили, тому що Ольга Токарчук – геніальна письменниця, але водночас достатньо доступна. Так. І «Хай зори плуг твої кістки померлих» – це чудовий роман. А якщо прочитали його, спробуйте «Бігуни» – прекрасний текст про переміщення,
5: букерівська
6: кордони.
5: Премія за «Бігунів» вона
6: отримала. Так, так, так. Букерівська премія за «Бігунів» і Нобелівська премія за книги Якова. Якщо прочитали все, пробуйте книги Якова. Майже 1000 сторінок насолоди.
5: Чудові поради. Пані Богдано, я вам дуже дякую. Ну що ж, ви маєте вже список літератури на літо від експерта, від Богдани Романцової, літературної критикині, нашої гості. Я вам дуже дякую ще раз. Про книжки ми поговорили, а далі новини. За кілька секунд Юлія Сенник вже буде в студії. Дякую вам.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
0: 11:00 в Києві. Час новин від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Від самого ранку росіяни завдають ударів дронами по Харкову. Було зафіксовано влучання в Холодногірському та Основ'янському районах міста. Атака триває і досі. Є інформація вже про 6 постраждалих. 3 з вибуховими пораненнями госпіталізовані. На місці влучання зайнялася пожежа, пошкоджено ангар та 2 автомобілі. За минулу добу у місті та області постраждали 11 людей. У Харкові 2 чоловіків та жінка у селі Кам'яна Яруга зазнали травм. 21-річний і 41-річний чоловіки. У селі Сінне Богодухівської громади також постраждав чоловік. 3 людей поранені в Лозовій. Там внаслідок атаки пошкоджено футбольне поле, роздягальні та службову будівлю спортивного комплексу. Ще 2 постраждалих у селі Мар'їне Богодухівської громади. І вранці ворог атакував безпілотниками Суми. Дрон типу «Молнія» поцілив у житлову двоповерхівку в Зарічному районі міста. В однієї жінки гостра реакція на стрес, пошкоджено дах та вікна будинку. Минулої ж доби, за інформацією місцевої влади, на Сумщині внаслідок російських атак загинув 72-річний житель Глухівської громади поблизу села Некрасове. Російський безпілотник влучив у його автомобіль. Чоловік помер на місці. Ще 18 людей в області дістали поранення, серед них 4 діти. У Глухові ворожий дрон атакував житловий будинок, де була родина з 2 дітьми. Внаслідок удару постраждали 5-місячний хлопчик та його мама. У них поранення обличчя. Вибухом вибило вікна, також загорівся дах у селі. Серед постраждалих у Сумській громаді 2 хлопчиків віком 6 та 11 років і 15-річна дівчина. А в самих Сумах, за інформацією журналістів «Кордон Медіа», один із ворожих дронів знищив будинок загиблого українського захисника. Його дружина та 5-річна донька залишилися без житла. Оселя вигоріла ущент. За словами матері загиблого, військовослужбовець загинув у травні під час похоронної процесії, яку теж атакував російський безпілотник.
10: І як можна об'яснити, що немає папу, дрон?
11: У похованій команді їхали ховати воїнів, його вбили, дрон вбив його. Немає в мене сина. Було 9 день, ми його поминали 9 день. Невісточка моя з внучкою. Пішли до родителів поночувати, тому що внуці дуже плохо без папи. Тепер моя невісточка, моя внуця, і ми залишилися без квартири. Ми бомжі.
0: 16 загиблих, 42 поранених. Такі наслідки вчорашньої атаки на Дніпро у місті День жалоби. Напередодні росіяни хвилями запускали ракети та дрони, застосовували касетні боєприпаси по житлових кварталах. Зруйновано 7 будинків, півсотні пошкоджено. Попри загрозу з неба, на місцях працювали рятувальники, і росіяни таки вдалися до своєї підлої тактики, завдали повторного удару. Під час нього загинув заступник начальника загону ДСНС Антон Ярмолов. Моленко. Подробиці від Анастасії Вільхової.
12: Із розтрощених усиль рятувальники деблоковують тіла загиблих мешканців. У цю чотириповерхівку прямим влучанням вдарила російська ракета. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 15 годин. До останнього рідні сподівалися, їхніх близьких знайдуть живими. У дворі зруйнованого під'їзду на звістку про свого сина чекала 86-річна Людмила. Жінка зуміла вибратися з потрощеної оселі, а от її син Максим лишився в кімнаті, на яку впали горішні поверхи.
13: От взриву обвалився верхній етаж, і от ці тонни всі упали от туди. Проход в його кімнаті забит от такими плітами. Сьогодні у мене день рождення, от мені подарунок. Лучше б я отам лежав, йому ще жити.
12: Серед загиблих мешканців будинку двоє хлопчиків. Наймолодший 2023 року народження.
14: Всі знали, всі були дружні, просто як одна велика сім'я. І це, к сожалению, стало трагедією просто от для кожного. Ми поділяли не сусідчі, поділяли просто. Кожен поділяв члена своєї сім'ї.
12: Ледь не весь охоплений вогнем. Таким цієї ночі був ще один епіцентр удару. Росіяни вкотили в двоповерховий будинок. У момент атаки у квартирі сусіднього під'їзду спали Лілія та Андрій, коли вибухова хвиля зірвала перекриття. За лічені секунди спальню накрило пилом, а ліжко засипало уламками.
15: Удар прийшов, я лежала на боку, от на цю всю часть, голова вот так по шиї. Мене муж спрашував, жива, не жива, а я розумію, що у мене повний рот і нос вот этой пилі. Всей, которая упала. И не могла ему ничего. І так от руками.
12: Після першого удару на місце прибули рятувальники. Росіяни поцілили знову. Повторна атака забрала життя заступника начальника пожежно-рятувального загону Антона Ярмоленка.
16: Вони вже були на місці, і саме в цей час відбулось повторне влучання ракет. І вони просто не встиг відійти на безпечну відстань.
12: І поки дніпряни оговтувалися після нічного удару, окупанти вдень продовжили атакувати місто. Цього разу реактивним шахедом, який влучив у багатоповерхівку. Власника квартири, яка постраждала найбільше, вдома не було.
17: Я так розумію, в стіну ударило. Там машина стояла, там висів кондиціонер, да, там ще щось стояло. Ну, щось лишилось.
12: Через удар безпілотником постраждали 17-річний хлопець та його 7-річна сестра. Вони у стані середньої тяжкості. Тим часом СБУ вже затримала коригувальника, який допомагав росіянам готувати ракетний удар у ніч проти 2 червня.
18: Ним виявився завербований ворогом колишній військовий із Криничанського району області із російським паспортом. Як з'ясувало розслідування, фігурант відстежував час і напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону.
12: Ця російська атака забрала життя 16 людей, ще понад 40 поранені. У Дніпрі сьогодні оголошено день жалоби. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
0: Семеро загиблих, щонайменше 90 постраждалих цивільних. Такі наслідки російської атаки на столицю напередодні. Після удару у ніч на 2 червня місто продовжує оговтуватися від багатогодинного дронового та ракетного терору. Загалом окупанти випустили по Україні понад 650 дронів та 73 ракети різних типів. Однією з головних цілей стала саме столиця. Станом на вчорашній вечір в стаціонарах міста понад півсотні поранених, зокрема двоє дітей. Внаслідок атаки постраждали майже всі райони міста. Чи не найбільше руйнувань фіксують у Шевченківському районі. Там пошкоджено житловий комплекс. Саме на його території, як стало відомо нашим журналістам, загинуло троє людей. Серед них і мама двох малюків. Жінка вела дітей до укриття після першого вибуху. Як по ЖК вдарила друга ракета, як розповіла поліція зі Шпрантелю. Мати дістала смертельні поранення, а двох хлопчиків 21 та 23 років народження госпіталізували. Старший з малюків в тяжкому стані у реанімації.
19: Дім трясся дуже сильно, було видно зарево, бо у нас там панорамна квартира, а потім великий вибух. Оце тиждень тому тут теж схоже було, от теж було видно всі ці прильоти з вікна, але от сьогодні прям ще страшніше, ніж тиждень тому. Після першого вибуху ми прокинулися, пішли в душ, там сиділи, бо там дві стіни, бо якщо в коридорі сісти, там прямо скло могло прилетіти. Ми виходили, не знаю, о 5-й, о 6-й, і було видно тіло одне от загиблого.
0: Значні руйнування і в Подільському районі столиці, зокрема в мікрорайоні Виноградар, в одному з дворів. Унаслідок удару ракетами утворилась величезна вирва. Тут теж було одразу два прильоти, через що ущент зруйновані будівлі. А полум'я, кажуть очевидці, було такої сили, що плавився метал на автівках. Одна з ракет прицільно вдарила по будівлі керуючої компанії, тобто ЖЕКу. Там згоріло за 20 одиниць техніки, це майже все, що було на балансі. У районі адміністрації кажуть, це значно ускладнить ліквідацію наслідків на цій локації.
20: Перше був по сусідству, да, біля сусіднього будинку, а другий прилетіло прямо перед домом. Вирва ця прямо в нашому подвір'ї. Вікна, двері, все посипалось і почалася дуже велика задимленість.
21: Нанесли великої шкоди, зокрема, житловому сектору. Сотні пошкоджених вікон, квартир, фасадів житлових будинків. Тому буде дуже складно нам зараз з подоланням наслідків, але ми з цим справимося.
0: Усього в місті пошкоджень зазнали десятки багатоповерхівок, приватні житлові будинки, 5 медзакладів, АЗС, господарчі споруди, автосалон, численні автівки. Рятувальники працювали на майже 30 локаціях. У столичному метрополітені повідомили, що ніч на 2 червня прихистили в підземці понад 41 тисячу людей. Цей показник став найбільшим за роки війни. У Херсоні росіяни дроном вбили у Дніпровському районі чоловіка, а вночі у тому ж районі обірвали життя 86-річної жінки. Ворог ударив по ньому дронами та артилерією. Також унаслідок нічного терору цього ранку Херсона із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували 7 цивільних. Це 5 чоловіків і 2 жінки. Ще одного херсонця вже ближче до ранку атакував безпілотник у Корабельному районі міста. У центральному ж противник згодом поцілив дроном по житловому будинку. Постраждало 2 пенсіонерів та 17-річний хлопець. Також згодом міська влада повідомила, що 7:30 ранку російська армія знову спрямувала дрон на Дніпровський район міста. Постраждав іще один пенсіонер. За учора ж ворог на правобережжі Херсонщини своїми обстрілами поранив 19 цивільних, серед них і одну дитину. Троє поранених напередодні внаслідок ударів по Запорізькій області. Російські КАБи зруйнували приватні будинки в Новомиколаївці. Поранень дістав літній чоловік, а в Кушугумі ворожий FPV-дрон ударив по автівці. Поранені 72-річний чоловік та 49-річна жінка. Напередодні увечері росіяни атакували ударними безпілотниками і кілька районів Запоріжжі. Один із них поцілив по автостоянці, де після детонації боєприпаса спалахнула машина. Минулися, на щастя, без постраждалих. Другий ворожий FPV прицільно вдарив по районній адміністрації, на площі, біля якої завжди велелюдно. БПЛА впав та вибухнув біля самої землі, тож суттєвих руйнувань будівлі не заподіяв. У стіні утворилася вибоїна, а хвиля повибивала вікна.
22: Тяння невідомого FPV-дрона. Фасад будівлі пошкоджено. Попередні 6 вікон, постраждалих немає.
23: Хтось перебував цей час у будівлі?
22: В будівлі тільки черговий знаходився.
0: Також у Запоріжжі були зафіксовані влучання дронів по приватних автівках. 2 з них згоріли. Була атакована автозаправна станція під час гасіння резервуара із скрапленим газом, що загорівся внаслідок обстрілу. Росіяни завдали повторного, цілеспрямованого удару по рятувальниках. Безпілотник влучив одну із пожежних автоцистерн. На щастя, особовий склад встиг перейти в укриття. У Санкт-Петербурзі після атаки десятків БПЛА горить нафтовий термінал. Це найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії. На відео, які поширюють мережі, видно одразу кілька осередків займань, а в аеропорту Санкт-Петербурга пулково через дронову небезпеку затримувались або були скасовані понад 20 авіарейсів. Нині над містом довжелезний стовп чорного диму. Саме це побачать іноземні бізнесмени, які прибудуть до Санкт-Петербурга на міжнародний економічний форум, який стартує сьогодні. Водночас губернатор області повідомив, що станом на 7 ранку над Ленінградщиною збили 50 безпілотників.

0: гриб прям.
1: Передача слова буде. Під атакою був і російський Мічурин, це Тамбовська область, там горить завод «Прогрес». Це велике підприємство, яке спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. На ньому випускають обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Востаннє цей завод атакували в лютому. Дрони збивали і на підльотах до Москви. Тамтешні аеропорти також призупиняли роботу. Є хороші результати наших далекобійних санкцій. Такими словами президент України Володимир Зеленський підтвердив влучну роботу сил оборони України по важливих об'єктах на території Росії.
2: Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього об'єкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі. Ще одна ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту майже 600 кілометрів. Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру.
1: Такі новини на цю мить. Наступний випуск за 15 хвилин. До зустрічі.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Це не ми, такий безпілотник можна купити в будь-якому магазині. Ну, приблизно так. Путін відреагував на безпрецедентну подію тижня, коли російський дрон залетів в Румунію і врізався в будинок, поранивши жінку і її дитину. На мою думку, цим коментарем Путін підтвердив, що це була не випадковість, а навмисна кремлівська провокація. Так, шахеди в Румунії – не рідкість. Атакуючи південь України, вони час від часу перетинають повітряний простір цієї країни НАТО і падають десь в полях прикордоння. Відомо майже про 30 таких випадків. Але вперше під час повномасштабної війни російський шахед не просто залетів в Румунію, а долетів до центру 200-тисячного міста Галац, яке знаходиться за 20 кілометрів від нашого Рені, і влучив в дах панельної багатоповерхівки, пробивши ось таку дірку в квартирі на останньому поверсі. Її мешканці народилися в сорочці. Якби не технічна надбудова на даху, яка прийняла на себе основний удар 50-кілограмової бойової частини, все могло бути набагато гірше. Румуни підняли в повітря пару F-16 та гелікоптер, але не встигли, тому що 4 хвилини, саме стільки часу шахет летів від кордону до міста, замало для перехоплення, виправдовувався потім бригадний генерал армії Румунії Георгій Максим. Ну, це просто мед у вуха Путіна. Кремль переконався, що протиповітряна оборона країн НАТО, м'яко кажучи, не ідеальна. Частина експертів припускає, що російський дрон залетів в Румунію навмисно. Москва тестувала, чи зможе країна НАТО збити не якусь там приманку Герберу, а бойовий шахет. І прикриття для цієї розвідки боєм було ідеальним. Бо в цей самий час російські дрони атакували південь України, а значить шахет в Румунії можна списати на випадковість, ну, чи дію українського РЕБу. Я розбираю цю історію у себе на YouTube-каналі «Кудімов знає». Посилання на ваших екранах. Кому цікаво, подивіться, коментуйте та обов'язково підпишіться на канал. Румунія очікувано не стала оголошувати війну Росії, списала все на випадковість, але, на щастя, не обмежилося глибокою стурбованістю. Генконсула Росії у Констанці виженуть з країни, а саме генконсульство закриють. Це правильна реакція нашого сусіда і стратегічного партнера України, що підтверджується конкретними діями. В Вже цього літа через Тису відкриють новенький міст, який з'єднає дві наші країни. Чому цей об'єкт стратегічно важливий для України? Артем Куля першим проїхався новою переправою. Ексклюзив фактів тижня.
10: Новий міст до Європи.
11: Загальна ж довжина цього інфраструктурного об'єкта, включно з митною зоною, понад 1 кілометр.
10: Як на Закарпатті будують один із найбільших КПП до Румунії.
12: Наша задача зараз з'єднатися з їхнім асфальтом і посити рух.
10: Які можливості це відкриє для економіки всієї країни?
13: Зараз відбувається переформатування повністю логістичних потоків в Україні в цілому.
10: Факти тижня побували по обидва боки кордону і побачили все на власні очі.
14: Закладений металевий короб, а зверху бетонне покриття.
10: Ексклюзивні деталі дивіться просто зараз. Закарпаття – регіон, що межує з 4 країнами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. І на останню, з різних причин, змістився особливий фокус уваги.
11: Українсько-румунський кордон має найбільшу протяжність серед усіх наших західних сусідів – 580 кілометрів. І з початком повномасштабної війни відкриття нових пунктів пропуску та розширення і модернізація старих стало питанням стратегічного значення.
10: З 13 пунктів перетину кордону із Румунією в Україні тільки 3 розраховані на вантажні автомобільні перевезення. Це Дяково, Хелмео в Закарпатській області, Порубне Сірет в Чернівецькій та поромна переправа Орлівка і Сакче в Одеській області. Однак вже незабаром відкриється ще один – Біла Церква Сігето-Мармацієї. Перше на телебаченні і ексклюзивно в фактах тижня ми покажемо, як будується один із найсучасніших інфраструктурних проєктів на західному кордоні країни.
11: Пункт пропуску Біла Церква буде найбільшим на українсько-румунському кордоні у Закарпатській області. Після завершення робіт тут будуть перетинати кордон не менше ніж 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 30 автобусів на добу.
10: Величезні насипи щебню, цементовози та десятки будівельників. На цьому майданчику бетонують близько 17 тисяч квадратних метрів. Такою буде площа інфраструктури КПП. Роботи тривають півроку і вже вимальовується загальний вигляд об'єкта не на папері, а на землі.
15: Висота бетонного покриття 26 сантиметрів. Це вже кінцевий результат.
10: Ось тут закінчують будівництво кільця. Тут буде з'їзд однією з найдовших доріг України – траси Н-09, що віде зі Львова через Івано-Франківськ, найбільш високогірне місто в Україні Рахів, до Мукачевого. На цьому місці робочі викладають бордюрний камінь під вагову систему, а тут вже зростає адміністративно-побутовий корпус.
15: Наразі бетонуємо підвальне приміщення, воно буде виконувати функцію і бомбосховища.
10: По цих контурах з бордюрів можемо розуміти, як виглядатимуть сектори прикордонного та митного контролю і, власне, сам КПП.
11: На контрольному пункті пропуску буде по 7 смуг руху в кожному напрямку. Одна для автобусів, 3 для легкових автомобілів і 3 для вантажівок, які потім з'єднуються у дві, що ведуть вже безпосередньо до мосту.
10: Міст через Тису. Аби вийти на рівень із ним, насипали 350 тисяч тонн матеріалу.
15: Перед нами підпірна стінка, яка дозволила нам підняти рівень дороги, застосовуючи бутовий камінь звержений порід, який має функцію і дренажу, і зразу основу дороги.
10: Сама мостова переправа повністю зведена румунами. Профінансував роботи Європейський Союз. Україна ж зобов'язалася побудувати до нього під'їзд, кілометрову дорогу та контрольно-пропускний пункт.
15: Наша задача зараз з'єднатися з їхнім асфальтом, постелити дорожній одяг і, відповідно, перекрити ділянку і пустити рух.
10: Цього літа на КПП мають відкритися перші 6 смуг для легкових автомобілів, по 3 на в'їзд та виїзд з України. Далі, до кінця цього року, обіцяють повністю добудувати першу повноцінну ділянку пункту пропуску виїзд з України з боксами огляду, паркомісцями, навісами та смугами руху, в тому числі і для вантажівок. За рік мають здати в експлуатацію і другу таку ділянку. А останній етап до кінця 2028 року – це облаштування сервісної зони. Як саме все буде виглядати, можна побачити на протилежному березі Тиси, тобто на румунському боці. Ексклюзивно для фактів тижня сусіди дають дозвіл. Ми перетинаємо кордон за 4 кілометри звідси, у сусідньому пункті пропуску Солотвино. Дорога тут проходить вузьким дерев'яним мостом з однією смугою руху, виключно для легкових авто до 3,5 тонн.
16: Основна його критична недолік – це те, що міст історичний, дерев'яний і внесений в перелік ЮНЕСКО, який охороняється як історична спадщина. Тому дуже виникає часто потреба його ремонту.
10: На румунській стороні нас зустрічає керівник будівництва і везе на об'єкт. Ось тут, на генеральному плані, бачимо фактично дзеркальну картину від нашого КПП.
11: Це буде одна з найбільших сучасних митниць у Румунії площею майже 4 гектари з адміністративними будівлями та спеціальними приміщеннями, обладнаними за європейськими стандартами.
10: Все те, що на українському боці на етапі фундаменту, тут вже стоїть готове. Однак румуни почали будівництво набагато раніше, 4 роки тому, а проєктні роботи розпочалися ще у 2016 році.
17: Дві кабіни. Перша – для митного контролю, а друга – для поліцейського контролю. Ви даєте сюди документи. Ця будівля призначена для поліцейських.
10: Поруч приміщення для додаткового огляду авто, у тому числі вантажівок, та навіть будівля для рентген-сканування.
17: Ця зона призначена для перевірки ваги вантажівок. Коли вони заїжджають сюди, вага буде показана на екрані он там.
10: А тепер підходимо до найголовнішого – самої переправи.
11: Міст через Тису складається з двох паралельних мостів з відстанню 3 метри між ними та двома смугами руху в кожному напрямку. Його довжина 240 метрів, з яких 70 – це румунська частина, 100 – центральна і ще 70 – це українська. Загальна ж довжина цього інфраструктурного об'єкта, включно з митною зоною, понад 1 кілометр.
10: Враховуючи, що тут пролягатиме логістичний маршрут і ним рухатиметься велика кількість вантажівок, міст від початку будувався залізобетонним.
17: У нас закладений металевий короб, а зверху бетонне покриття, а потім шари гідроізоляції та асфальту.
10: Саме це дозволяє витримувати, здавалося б, немислиме навантаження.
11: Нещодавно конструкцію випробували на міцність. На проїжджу частину вивели 8 вантажівок по 40 тонн матеріалу на кожній. Тобто загальна вага складала 320 тонн. І спочатку випробування провели над водою на румунській частині мосту, потім на українській. І це є один з фінальних етапів перед відкриттям контрольного пункту пропуску.
10: Відкриття цього пункту пропуску дозволить перерозподілити перевезення і зменшити навантаження на найближчі КПП – Поробне Сірет та Дякове Хелмеу. В цьому зацікавлений не лише Київ, а й Бухарест.
17: Ми плануємо відкривати все більше і більше прикордонних пунктів між нашими країнами поблизу Сірета, тому що ми знаємо, що Сірет дуже переповнений, і ми намагаємося розділити цей транспорт на 4 чи 5 додаткових прикордонних пунктів.
10: Велика війна переорієнтувала ланцюги постачання з морських та повітряних сполучень на автомобільні. А тому новий міст – це нові можливості для міжнародної логістики і торгівлі.
16: Закарпатську область релоковано понад 400 підприємств, також відкрито понад 10 індустріальних парків. Фактично зараз відбувається переформатування повністю логістичних потоків в Україні в цілому.
10: Для України в глобальному розумінні це матиме ще більший ефект.
18: Це диверсифікація наших маршрутів, тобто розгрузити у Польщу, Словакію, Угорщину. Це саме перше, основне. У нас була і в нас залишається, але не така пропускна спроможність через нашу Одесу, через інші наші пропускні пункти в Україні. Да? Тобто збільшити потік. І відкрити ще один європейський напрямок з Україною – це дуже-дуже важливо для України.
10: Крім економічної необхідності, новий пункт пропуску має й гуманітарну та культурну складову.
11: У румунському окрузі Марамуреш проживає близько 30 тисяч україномовних жителів, а з українського боку на території Рахівського та Тячівського району є багато румуномовного населення. І відкриття нового КПП значно полегшить їм перетин кордону.
10: Поки закрите наше небо, це ще й спростить туристичні шляхи. Від майбутнього КПП «Біла церква» до міжнародного аеропорту Сату-Маре – 121 кілометр дорогою, а до литовища Бая-Маре – всього 73.
16: Ми чітко рухаємося державою, затверджена стратегія розвитку пунктів пропуску з країнами ЄС та Молдовою. І там в Закарпатській області має бути відкрито, згідно неї, ще 10 автомобільних пунктів пропуску. «Біла церква» – тільки один із них і перший.
10: Новий КПП – це не лише елемент логістичної інфраструктури, а ще й одна точка на мапі, що поєднує Україну і Євросоюз. І вона наочно демонструє наше політичне та економічне зближення. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: Єдині новини в центрі подій.
22: 11.30, час новин. Про найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мої вітання. У Генштабі ЗСУ підтвердили удари по низці важливих об'єктів Росії цієї ночі. Зокрема, уражено мічуринський завод «Прогрес» і аеродром «Саки» в окупованому Криму. Але важливою ціллю став нафтовий термінал «Санкт-Петербург». Він є одним із найбільших на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту та логістики паливних ресурсів Російської Федерації. Його пропускна здатність 10 мільйонів тонн на рік. І саме цей об'єкт задіяний у забезпеченні потреб військових формувань держави-агресора. Також у Генштабі повідомляють про удари по кораблях та інфраструктурі у порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюють, кажуть у відомстві. Натомість у мережі X співвласник оборонної компанії Firepoint Денис Штілерман написав про мінус 2 корабля. І це в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму. Штілерман зазначив, що це найбільший і найважливіший захід для російського президента, тож вони не могли залишити гостей без дивовижного краєвиду. Український лідер Володимир Зеленський наголосив, є хороші результати наших далекобійних санкцій. Цієї ночі було уражено важливі об'єкти на території Росії.
23: Неспокійно почався ранок в російському Санкт-Петербурзі. Горить, димиться та вибухає нафтовий термінал у місцевому порту після атаки дронами. Петербуржці влаштували фактично пряму трансляцію з місця прильотів.
24: Виходить, ще два рази попали.
25: Ось,
26: реально, літить.
25: Це шахеди? Або як? Ні, шахеди – це наші. Дрони!
23: Палають резервуари з нафтою, одразу димиться декілька осередків і лунають нові вибухи, жаліються місцеві.
27: Я з балкона свого дому смотрю на це. Вот что у нас происходит. На самом деле взрывается, у нас трясутся окна. Вот мы с сыном спрятались за правило двух стен. В общем, все, что происходит, действительно происходит и происходит рядом с нами. То есть это не где-то там, не у кого-то там. І атака продовжується.
23: На одному з відео видно, ємності з нафтою натягнуті великими сітками. Як бачимо, від дронів захист не спрацював. За кадрами соцмереж Сінт-аналітики визначили, палає петербурзький нафтовий термінал. Найбільший з нафтопереробних комплексів на північному заході Росії. І один з найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Через нього проходить 12,5 мільйонів тонн нафти на рік. На територію 37 гектарів розташований 21 резервуар для зберігання нафти. Об'єкт вкрай важливий для економіки Росії, бо підприємство офіційно визнане стратегічним для безпеки РФ.
28: Ось що відбувається в Красносільському районі.
23: Губернатор Ленінградської області повідомляє про збиття 50 безпілотників. За збігом сьогодні в Петербурзі починається міжнародний економічний форум, приїхати на який має і Путін. Петербург, до речі, його рідне місто. Також на форум заплановані візити іноземних політиків та бізнесменів. Вперше за 9 років туди має приїхати представник США Родні Мімскук-молодший, який працює при адміністрації Трампа. Ось інтери порахували від атакованого сьогодні нафтового терміналу, який ще довго горітиме. До експофоруму, де пройде захід, усього приблизно 17 кілометрів.
29: Як будто би тепленьким.
30: Так, теплий жар ощутився.
23: Горіло вночі ще в Тамбовській області, в російському Мічурінську. Там дрони атакували військовий завод «Прогрес». На відео в соцмережах гул безпілотників, робота ППО та вибухи.
31: От він, прога. Леді, «Прогрес».

0: Факт ICTV Марафон. Єдині новини.
1: На Харківщині росіяни вбили жителя села Рокитне. Про це повідомили в ОВА. Одна людина постраждала. Російський БПЛА влучив по території ферми, спалахнув приватний будинок та господарська споруда. Харків від ранку атакують росіяни безпілотниками. У місті лунають вибухи. Новий удар здійснили окупанти по Основ'янському району. Загорілися уламки ворожого дрону, а кількість постраждалих внаслідок попередніх ранкових атак збільшилася до 6 людей. 3 поранених госпіталізували, повідомляє ОВА. Київ оговтується після масованої атаки окупантів у ніч на 2 червня. Росіяни вбили у столиці 7 людей, поранених 90. Напередодні запустили по Україні понад 70 ракет, багато балістики, більше як 650 дронів за ніч, 22 людини загинули, понад 130 поранені. Даніїл Самсонов продовжить.
2: Минуло трохи більше тижня після попередньої масованої атаки росіян по Києву, як у столиці знову лунають вибухи. У метро ховається рекордна кількість людей – понад 40 тисяч, бо окупанти посилено атакують столицю шахедами, крилатими та балістичними ракетами. Рятувальники фіксують прильоти і падіння уламків майже на 30 локаціях. Під удар потрапляють одразу 8 з 10 районів Києва. У ДСНС кажуть, цього разу росіяни не обирали конкретних цілей, а били повсюдно. Не тільки по житлових будинках, а й по інфраструктурі, закладах медицини, освіти, автосалону, податковій, навіть по кіностудії.
3: Настільки різні локації, їх багато, 29, знаєте, раніше було багато 10, за станом на зараз вже 30, це якась норма стає. Ненормальна така норма.
2: Шевченківський район. На підлозі одного з паркінгів змивають сліди крові поранених людей, які тут ховалися у момент обстрілу. Цьому житловому комплексу перепало чи не найбільше. За словами очевидців, тут загинула жінка, яка саме вела своїх дітей до паркінгу, аби сховатися. Та, на жаль, вона загинула. Діти вижили, нині вони в лікарні. Тут близько 20 людей дістали поранення. Один із них – охоронець клініки, розташований у цьому ж таки ЖК.
4: Наш охоронець Алік, який постраждав, і зараз він знаходиться в реанімації, його відвезли в лікарню. Йому роблять зараз операцію. Але будемо сподіватися, що все буде добре.
2: Тим часом рятувальники усувають наслідки на іншій локації у Подільському районі. Приліт 2 ракет по масиву Виноградар накоїв чимало лиха. Вибухова хвиля потрощила сотні вікон та дверей і перетворила звичайне подвір'я на апокаліптичну картину. Пані Лариса саме готується затягувати вікна плівкою. Каже, у момент атаки ховалася за стіною на сходовому майданчику. Далі не могла тікати, бо доглядає за мобільним дядьком.
5: Ми бігом з братом побігли, спитали, чи він живий. Він сказав, живий. Ми його під руки і витягли теж в коридор, щоб було хоча б якесь безпечне місце.
2: Сусідка пані Дарія забрала з квартири найнеобхідніші речі. Каже, не знає, коли повернеться, бо помешкання поки не придатне для життя.
6: Все розбито, все потрощено, побита машина наша стоїть, автівка стоїть перед будинком. У нас дуже пошкоджена квартира і під'їзд. Ну, ви ж саме бачите, що ми навіть піднятися толком в під'їзд зайти не можемо.
2: Через масштабну пожежу автівки фактично плавилися. На землі видно, як розтікався метал. Одна з ракет поцілила у будівлю керуючої компанії, себто колишнього ЖЕКу. Там вигорів увесь автопарк комунальної спецтехніки, яку якраз використовують, щоб усувати наслідки атак.
7: Від легкової техніки, на якій чергові виїжджають на виклики, до тракторів, до подрібнювачів, до погрузчиків, тобто важка техніка, вишки підйомні, більше 20 одиниць техніки постраждало.
2: Цей центр клубів, де діти відвідують гуртки та спортивні секції, росіяни також вважали стратегічною ціллю. У будівлі пошкоджений дах, вибито вікна та двері. Понад 250 дітлахів району найближчим часом залишаться без дозвілля.
8: На жаль, сьогодні діти на заняття, звісно, не прийдуть. Зараз вони прийшли, вони допомагають разом з батьками прибирати в клубі. Нам треба прибрати скло і якось зачинити двері.
2: Вже в четверте за час великої війни. війни росіяни б'ють по центрах обслуговування податкової служби у Києві. Але цього разу удар виявився найпотужнішим. У центрі податкової на правому березі столиці вибуховою хвилою винесло не лише двері та вікна, зруйновані й внутрішні стіни. Тож робочий день тут почався не з прийому відвідувачів, а з віників, лопат і консервації будівлі.
9: Пошкоджена стіни, пошкоджена.

0: пошкоджені всі вікна, пошкоджена вся комп'ютерна техніка. Це нова сучасна будівля, це центр обслуговування платників і громадян, які працював щодня, постійно. Пошкоджено майже все. Тому найближчим часом ця локація працювати, на жаль, не буде.
1: У ДСНС, кажуть, розбирати завали можуть ще й протягом середи. Тим часом у столичних лікарнях залишається понад 50 постраждалих. У Свято-Михайлівській лікарні уже прооперували 11 пацієнтів.
2: Вони отримали поєднані травми, травми верхніх кінцівок, травми нижніх кінцівок, черевної порожнини, грудної клітини, обличчя. Три пацієнта в тяжкому стані, одна пацієнтка на зараз ще перебуває в операційній.
1: Столичний Охматдит прийняв двох наймолодших постраждалих віком 3 та 4 роки.
3: Мінно-вибухова травма, відкритий перелом ліктьового суглобу. Були предприняті міри по стабілізації стану цієї дитини. Ця дитина буде знаходитись в відділенні ортопедії травматології, там їй ще передбачається дуже довге лікування. І друга дитина травмована, оглянута, надана допомога і відправлена на амбулаторне лікування.
1: Загалом, остання атака Росії на столицю забрала життя 7 людей, 90 осіб постраждали. Даніил Самсонов, Віолетта Товкес, Факта СІТІВІ, єдині новини.
4: Катрусин Дім. Історія з Харківщини, яка сколихнула і об'єднала країну, має дивовижний фінал. У двомісячної дівчинки тепер є свій дім, де разом з мамою вони нарешті житимуть у затишку. У лютому богодухові окупанти били трьох дітей і їхнього батька. Вижила лише вагітна мама Ольга. За місяць народилася Катруся, та жити їм було ніде. Тож Факти СІТІВ оголосили збір на будинок Катрусі, і сталося неймовірне. З усіх куточків країни і за кордону надходили донати. І вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Та історія отримала широкий розголос і несподіваний фінал. Про Катрусину біду дізналася влада і благодійники. І тепер у Катрусі та її мами є власний дім. Неймовірна історія єднання українців від Тетяни Доцяк.
5: Катрусю, ти щаслива?
6: Своїм маленьким кулачком Катруся ніби засвідчує важливий документ – договір про купівлю будинку, в якому відтепер вони житимуть разом з мамою. Бачити посмішку на обличчі донечки – найбільше щастя, каже мама Ольга.
7: У Каті буде нове жилье. Не віриться, чесно.
6: Вона хотіла б жити там всією великою родиною, каже Ольга. Та росіяни вбили її чоловіка Григорія, важкопораненого фронтовика, двох синів – дворічних Владика та Іванка і донечку – однорічну Миросю. У лютому будинок у Богодухові, де мирно спала родина, росіяни атакували бойовим дроном «Герань-2». Вагітна Ольга вижила, бо спала в іншій кімнаті. Вона до останнього вірила, що її діти і чоловік живі.
8: Знайшли один дитинка.
6: Знайти сили жити далі допомогла Катруся, каже Ольга. Дівчинка народилася за місяць після трагедії, та жити їм було ніде. Лише тимчасовий прихисток і компенсації від держави не було б. Зруйноване житло не їхнє. Тоді Факти оголосили збір на будинок для Катрусі, і сталося неймовірне. Люди надсилали великі й малі донати, пропонували одяг, іграшки, памперси. Ольга каже, ніколи не думала, що на допомогу прийдуть абсолютно чужі люди.
7: Чесно сказати, я не ожидала. Дівчина, навіть там, може, вона сказала, що в мене нічого немає, але я хочу Катрусі передати щось. Я не хотіла приймати, але я кажу добре, щоб вона не обідалася. Такі люди є.
6: І саме завдяки небайдужості тепер у них з Катрусею є свій дім. Затишний, добротний, світлий.
7: Мабуть, тут зробимо дитячу трошки.
5: А це велика зала.
7: Тут зала, да, велика. Я думаю, там диван поставимо, а тут кроватка буде.
6: Три кімнати, окрема кухня, вбиральня, дім теплий з газовим і дров'яним котлом, а на подвір'ї сад.
7: Тут же ж камін є ще. Мені подобався цей камін, зимою буде тепло.
6: До останнього не вірила, що мрія може здійснитися, каже Ольга. Та коли за два дні на дім для Катрусі зібрали понад 500 000, почала шукати будинок. Обрала райцентр у новій водолазі. Це тил, де відносно безпечно, є лікарня, садочок і навіть підземна школа. І більше шансів знайти роботу, каже Ольга.
7: Мене Катя держить, я хочу вперед іти. А вперед це тільки нянчиться, кормлення там, що в нас, підгузники зараз, розвівайки. Вона вчора крутилася на дивані, отак лежачи, це просто для мене. 3 місяці вона вже балакає почти що зі мною.
6: Та ціни на будинки стартували від 1 000 000. У новій водолазі чимало переселенців і ринок нерухомості вибухнув. Але факти не зупиняли збір. Ми вірили, завдяки вашій підтримці у Катрусі буде дім. І неймовірний розголос створив справжнє диво для молодої вдови.
7: Голова Харківської області подзвонив, сказав, що вибирайте будинок. І я була шокірована, чесно.
6: Благодійники знайшлися майже одразу і зголосилися сплатити всю суму за цей красень будинок. Щасливій мамі запропонували обрати з 4 варіантів найкращий.
9: Основний напрямок в нас – це допомога військовим частинам. Ну, а тут така ситуація, що не можемо не відреагувати і не допомогти цій родині.
5: Ви повністю оплачуєте?
9: Да, звичайно. Звичайно, повністю. На даний момент це порядку 2 000 000 гривень.
10: Я вітаю вас з укладанням даної угоди. Я бажаю вам всього найкращого і бажаю, щоб цей будиночок став для вас новим місцем сили, натхнення і відновлення. Вам всього найкращого.
5: Дякую.
10: Тримайте, будь ласка, тримайте.
6: Усе було на контролі в начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Тепер він обіцяє системний соціальний захист Ользі і її донечці.
11: Для нас було дуже приємно, коли ми вчора, ну, ми різні варіанти розглядали, і коли у мами Олі загорілися очі, що в неї нарешті буде своє житло, де вона зможе зі своєю донечкою бути в спокійній обстановці, то це основний пріоритет для нас, як для органів державної влади.
6: А кошти, які збирали всією країною на дім для Катрусі, понад 500 000 гривень, допоможуть облаштувати побут, каже Ольга. Та головне – відкладе на освіту, щоб коли прийде час, Катруся змогла стати тим, ким захоче. Завдяки кожному з вас.
7: Дуже-дуже велике дякую, хто одізвався на нашу допомогу. Дуже хорошу освіту хотілося б, щоб вона була у мене умніє, мабуть, в 100 раз.
6: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
4: Такі новини на цю мить. Більше вже у свіжому випуску о 12:00. До зустрічі.
12: Протягом багатьох років ми всі ніяк не могли зрозуміти, на кого так схожі топові російські пропагандисти. І мова зараз про поведінку, а не про якісь зовнішні подібності. Хоча самим чорноротам, схоже, є що запропонувати з цього приводу.
13: Я ж лисий путінський чорт.
12: Проте, подивившись свіже шоу за участю Соловйова і Симоніан, в голову одразу прийшла, здавалося б, очевидна думка. Справа в тому, що зіркові пропагандисти з Росії дико нагадують бабок на лавці. Ну, тих, які від нудьги руками перемивають кістки сусідам.
14: Когда человека, которому достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Но вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека.
12: І так, одразу хотілося б відзначити, що подібні порівняння ми зараз робимо не з бажання образити. Просто вся російська пропаганда – це справді одна велика лавка біля під'їзду, де рівень дискусії обмежується з'ясуванням, хто повія, хто наркоман, а хто взагалі сатаніст проклятий. Ну а в окремих програмах на російському ТБ та взагалі відбувається кругообіг сатаністів та наркоманів у природі.
15: А Зеленського скоро кердик. Они все кокаинщики. Все украинское правительство – это наркоманы. И мерзавцы просто. В Англии уже вырос рогатый. Скоро его будут короновать.
12: І кожне сказане щойно твердження ми можемо підкріпити не одним, а десятками прикладів. Скажімо, абсолютно всі вороги Росії на федеральних каналах регулярно зображуються закінченими наркоманами. Ну, мовляв, обнюхалися і творять дичину.
16: И наркоман показывает, я неприкосновенный, я могу делать все, что я хочу. Суп Горохова, ничтожество, которое самое достойное, главарек этого общества, которое называет себя Украина, начиная с 91-го года.
17: Зеленский первый, это ищадие ада, второй обкуренный, да?
12: Крім Зеленського, наркоманами по 50 разів вже були і Макрон, і Борис Джонсон. Ну а дружина Макрона, крім того, що наркоманка, ще й мужик. Ну, не будеш брехати і вигадувати ось цей кришталево-чесний дід.
18: Макрон просто реальний ідіот, хоча з другої сторони, як може відноситися до чоловіка, який женат на актері Паніні? Я по-прежнему вважаю, що його роль його жени виконує іностранний агент актер Панін.
12: І тут у теорії потрібно було якось обурюватися, але особисто у нас настільки бездарний контент викликає хіба що поблажливу усмішку. Справа в тому, що пропагандисти, здається, щиро не розуміють, що всі їхні обзивалки – це чистої води гол у свої ж ворота. Адже давайте на секундочку припустимо, що той же Зеленський справді нікчемний та наркоман.
19: То он такой, типа, бессмертный, потому что это кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект. Неразумная Украина – це робота кокаїна.
12: Ну то що ж ви тоді п'ятий рік його перемогти не можете? Виходить, найбільший у світі бункерний геостратег не вивозить наркошу? Он навіть політолог Прилєпін помітив, наскільки жалюгідно виглядає подібна пропаганда.
20: Мені сложно заподозрити в симпатіях к этому человеку, я его ненавижу. Но вот это все клоун, да он обнюхался, ничтожество, это, собственно говоря, зачем? Он не боится ни черта, ни Трампа, ни нашей армии, он задрал свои ставки до неба. Если он такой клоун, ну так пойдите и победите его. Ах, какой он смешной. Сходите на любое кладбище в любом крупном городе России. Вот такой смешной, и конца этому смеху не предвидится.
12: Рівно ті ж аргументи, до речі, можна застосувати і до інших політичних лідерів, яких бабці на Останкінських лавках називають наркоманами. Скажімо, Вірменія з Пашиняном на чолі останніми роками явно поводила чимось, і це не Чорчхела. Прямо по пиці Путіна.
21: Опять вот эти вот кружева, да, вот эти вот такие вот хитренькі формулировки, да, при этом все все прекрасно понимають.
19: Власті армянські плюють на інтереси армянського народу і плюют, ну просто плюют в Росію. Почему ми це терпимо? Большой вопрос.
12: Офіційний Єреван, по суті, не лише показав, що ОДКБ паперова та марна організація, але й поставив під сумнів питання російського впливу на Кавказі, яке і так впало після союзу Азербайджану і натівської Туреччини.
21: Завтра вони потребують виводу наших миротворців, послезавтра вони потребують виводу нашої воєнної бази, і тому мені кажется, що ми повинні різко діяти, достатньо жорстко, і потрібно щось робити на цьому направлении.
12: Здавалося б, у такій ситуації Кремль мав зробити якісь серйозні кроки. Недарма ж Соловйов нещодавно затягнув шарманку, мовляв, Путін не потерпить біля своїх кордонів антиросійської влади.
18: І розуміють, що на наших границях не буде ні дружньої влади.
12: Але виявилося, що на практиці між словами і справами на болотах величезна прірва. І усі відповіді Росії на явно недружні кроки Єревана обмежилися тим, що Пашиняна обізвали, увага, наркоманом. Є думка, що у зіркових ведучих каналу «Росія» все погано не тільки з пиками, а й з фантазією.
19: Зараз нам готують такі ж сюрпризи, як Гітлер готував в лице Японії, нам готують, наприклад, в Арменії. Ефенді вже, по-моєму, сажав всі грибочки в окрестності Єревана.
12: Причому зверніть увагу, які геніальні аргументи на користь своїх хворих фантазій наводить не просто якась міська божевільна, а на мить голова російського іномовлення.
19: Ну, коли він сидить перед камерою і просто произносить алфавіт. От як люди читають, знаєш, у офтальмолога табличку, читають букви там К, Ж. Що це було? Хто не зрозумів, що це було? Тобто чоловік уже публічно виходить. Не просто під наркотою.
18: Ну, дороги Зеленського.
12: Ух уж цей наркоман Пашинян. Літери різні перед присухою в мікрофон промовляв. Ну що ж, доведеться, мабуть, допомогти немитій Маргаритці і показати, де рівно все те саме ми вже всі бачили.
22: У. З аналогічною той. Вова. Да. Здесь. Ага. Воронка. Мені от ця от фігня мішає.
12: Ой, ми правильно зрозуміли, що один із спікерів Міноборони РФ теж наркоман. Просто нам завжди здавалося, що Марочко і Пашинян таким чином перевіряли роботу мікрофона. Але Симонян, звісно, видніше. Викрила тітка наркошу просто у Герасимова на побіганьках.
19: Тобто чоловік уже публічно виходить, Не просто под наркотой.
18: Ну, дороги Зеленського.
12: Якщо ж відкинути в бік іронію і сарказм, то не можна не відзначити, що настільки бездарна пропаганда радше шкодить Росії, ніж допомагає розширювати руський мір. Справа в тому, що чорнороті всією цією маячнею роблять затятими русофобами навіть колись лояльну Росії публіку. Ось чому ідентичні заклики зносити антиросійську владу.
18: Обращаюсь к жителям Києва. У вас ще є час. Снесіть вашу сатанінську власть. І все буде добре.
19: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечему?
12: Що у Києві, що в Єревані викликають лише усмішку. Просто і за межами руського міра люди не настільки тупі, як ті холопи, яких звикли обдурювати Соловйов та Симоньян.
19: І як-то, ну, наладим. Жизнь в Армении в первую очередь. Россия-то без Армении обойдется, а вот Армения не обойдется.
12: Більше того, поза Росією переважна кількість громадян не пропила, як росіяни, таку фішку, як пам'ять. І це ще один фактор, чому поза РФ-ю кремлівська пропаганда не викликає нічого, крім ненависті.
18: Ні одного офіційного обращення к Росії за допомогою во время конфлікту. Ні одного.
19: Да. Ты имеешь в виду конфликт с Азербайджаном?
18: Ну, конечно.
19: Да о чем ты говоришь? Армянские вооруженные силы не покидали места дислокации.
12: Навіть незважаючи на те, що ніхто з нашої команди не має відношення до Вірменії, ми були в дикому шоці від маніпуляції останкінських чорноротих. Так, аби сильніше просадити ненависного Пашиняна, Соловйов та Симоньян звинуватили прем'єр-міністра Вірменії у сливі Нагірного Карабаху.
18: І препятствовал переміщенню армянських добровольців, які да. пытались сюди пойти.
12: Усі почули, так? Ну, а тепер пігулка пам'яті. Звісно, Пашинян у розпал конфлікту публічно звертався по допомогу і до Росії, і до УДКБ. Оскільки Путін тоді мало не обісрався, уявивши на секунду, що доведеться воювати не лише з Україною, а й з коаліцією Азербайджану та Туреччини.
0: Силы УДКБ не будут участвовать в разрешении конфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном. Сегодня в секретариате этой организации ответили отказом Армении, где ранее просили ввести войска УДКБ для подавления вооруженного конфликта на границе.
12: Тоді ж кремлівським пропагандистам спустили темник, мовляв, Росія в Вірменії нічого не винна. І особисто Соловйов разом з іншими міськими божевільними брав участь у його розгоні.
18: Росія должна була зробити що? Ну, пусть Пашинян идет к своему корешу, с которым обнимался, к Соросу. Тот ему поможет, правда? Не, ну вот просто мне интересно понять, на каком основании мы сейчас можем пойти и сказать нашим миротворцам, нашей армии, так, идите и воюйте. Вот что можем сделать мы? Функционал наших миротворцев в трехстороннем соглашении определяется как наблюдательный. Наблюдать за сохранением перемирия. Появились на основе трехстороннего решения. Мы не имеем мандата воевать за Армению.
12: Тобто, за фактом, Росія публічно кинула Вірменію, хоча за кілька років до цього були конкретні домовленості про те, що путінські, прости господи, миротворці будуть припиняти спроби прориву армії Азербайджану.
2: В ночь на вторник закончилась война в Карабахе. Закончилась соглашением, в котором проигравшая сторона Армения, но с гарантиями російських миротворців і Степана Кертом.
12: З того часу минули роки. Старі темники трохи забули. І упоротий Рудольфич, як нічого і не було, пред'являє Пашиняну те, проти чого виступав сам.
18: И, кстати, ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
19: Да.
12: Так буває лише в одному випадку, коли брешеш настільки, що старі темники починають суперечити новим. Втім, з рахуванням всеїдного стада біля екранів жодного дискомфорту пропагандисти явно не відчувають. Сьогодні кричиш одне, завтра прямо протилежне. А холопи все одно ура кричать та в долоні плескають.
3: Тому що з народом повезло.
12: І особисто в нас немає сумнівів у тому, що рано чи пізно подібна інформаційна політика зіграє злий жарт із кремлівськими папіками. Просто брехня схожа на ненадійний батут, на якому можна довго стрибати, а потім полетіти головою об стіну. Так ось, образно кажучи, головою об стіну цілою країною може призвести до фатальних для Путіна наслідків. Чого ми бункерному діду всією душею і бажаємо? Адже поки подібна падаль ще тріпоче, спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде.
23: Наша зброя – це правда.
24: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
23: Тільки перевірена інформація.
25: Переконливі факти.
26: Як це було, дивимось далі.
23: Єдині новини в центрі подій.
4: 12 Києві час новин від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Від самого ранку росіяни завдають ударів дронами по Харкову. Було зафіксовано вже кілька влучань в Холодногірському та Основ'янському районах міста. Атака триває і досі. Є інформація про 6 постраждалих, 4 з них чоловіків віком від 18 до 68 років та жінка 58 років зазнали вибухових травм і поранень склом. Їхній стан середньої тяжкості. 3 із них доправили до лікарні. Ще 2 людей зазнали гострої реакції на стрес, пошкоджено приватний будинок, ангар, насосна станція та автівки. 2 загиблих і 3 поранених за сьогодні і в області. Окупанти атакували дроном ферму у селі Рокитне. Також спалахнув приватний будинок. У Києві зросла до 7 кількість загиблих після російської атаки в ніч на 2 червня. У лікарні помер ще один поранений. Постраждали внаслідок масованого дроново-ракетного удару по столиці 90 осіб. У стаціонарах понад 500 поранених, з них 2 діти. Росіяни знову били по цивільних. Є влучання в житлові будинки. На місцях прильотів побувала Віолетта Товкес.
1: Гори битого скла, понівечені автівки та усе довкола у радіусі сотні метрів. Це житловий комплекс у Шевченківському районі столиці. У ніч на 2 червня росіяни поцілили сюди одразу 2 ворожими ракетами. Як бачите, вибиті абсолютно усі вікна, понівечені фасади. Як нам розповіли поліцейські, коли люди почали виходити зі своїх квартир, аби спуститися до підземного паркінгу, росіяни завдали вже 2-го удару ракетою зі шрапнеллю. Шрапнель – це дрібні металеві елементи, які під час вибуху розлітаються із шаленою швидкістю і січуть усе довкола. Саме такими ракетами окупанти б'ють, аби уразити якомога більшу кількість людей.
3: Саме тут, на цьому місці, загинула молода жінка. Вона із гуртожитку навпроти бігла до підземного паркінгу разом зі своєю мамою та 2 своїми синами. Хлопчики 21 та 23 років народження.
1: Обидві жінки загинули, дітей доправили до лікарні «Охматдит». Ось це юнак із рюкзаком та номерними знаками у ньому фільмує це місце. Загиблі жінки, його сусідки по гуртожитку. На камеру говорити не захотів, але каже, вони із татом дивом залишились живими. Їх теж посікло, коли бігли до паркінгу.
3: Ось цей паркінг, саме сюди люди почали бігти одразу після того, як почули перший приліт ракети і, власне, які спускалися завжди сюди під час тривог. Саме зараз бачимо, як прибирають залишки крові, адже сюди приносили людей, перших поранених після вибухів.
1: Прильоти сталися близько 3-ї ночі, каже Поліна, і забрали життя іще однієї людини.
5: Ми виходили, не знаю, 5-й, 6-й, бо собакам в туалет дуже треба було. От. Тут були люди. І було видно тіло одне. От, загиблого. Дім трясся дуже сильно, було видно зарево, бо у нас там панорамна квартира, а потім великий вибух. Оце тиждень тому тут теж схоже було, от теж було видно всі ці прильоти з вікна, але от сьогодні прям ще страшніше, ніж тиждень тому.
1: Поліна із хлопцем омріяну квартиру у новобудові придбали лише кілька тижнів тому, а нині стоять у черзі, аби зареєструвати її пошкодження. Каже, тієї ночі до паркінгу не пішли. Але запевняє, після пережитого тепер спускатимуться завжди.
5: Треба берегти себе, не нехтувати життя.
1: Ледь стримує сльози і Віра, співробітниця медзакладу поруч, який теж понівечили росіяни. У руках тримає шрапнель із ракети окупантів.
3: Тут взагалі все з 1-го по 5-й поверх зруйновано. І дуже важко, вибачте.
1: Каже, медзаклад не встиг попрацювати навіть місяць.
3: На щастя, що у нас поки не було тут пацієнтів, бо ми тільки-тільки запустилися. Не було персоналу, але, на жаль, був наш охоронець Алік, який постраждав. І зараз він знаходиться в реанімації, його відвезли в лікарню. Йому роблять зараз операцію. Зараз тут зібралися наші друзі, наші близькі, для того, щоб нас підтримати, допомогти. І, як ви знаєте, що українці дуже сильний народ. Тому ми впораємося з будь-чим.
1: Значні руйнування і у Подільському районі столиці. Це мікрорайон Виноградар. У дворі величезна вирва від удару ракетами. Тут теж було одразу два прильоти. Вщент зруйновані будівлі, а полум'я було такої сили, що плавився метал на автівках.
7: Перший був по сусідству, да, біля сусіднього будинку, а другий прилетіло прямо перед домом. Вирва оця прямо на нашому подвір'ї. Вікна, двері, все посипалось і почалася дуже велика задимленість.
8: Нанесли великої шкоди, зокрема, житловому сектору. Сотні пошкоджених вікон, квартир, фасадів житлових будинків. Саме головне, що ніхто не загинув, що всі живі.
1: Очільник району каже, ракета прилетіла прицільно у керуючу компанію. ЖЕК, інакше кажучи, згоріла майже вся техніка.
8: Від легкової техніки, на якій чергові виїжджають на виклики, до тракторів, до подрібнювачів, до погрузчиків. Тобто важка техніка, вишки підйомні. Більше 20 одиниць техніки постраждало. Тому буде дуже складно нам зараз з подоланням наслідків, але ми всім справимося.
1: Тієї ночі окупанти випустили по Україні понад 600 дронів та 73 ракети. Саме Київ був одним із головних напрямків удару. Влучання зафіксовано у 8 із 10 районів столиці – Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки, 5 медзакладів, АЗС, комунальне підприємство, автосалон, господарчі споруди. Рятувальники працювали на майже 30 локаціях. Віолетта Товкес, Данило Самсонов, Андрій Біньковський, Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.
4: В Санкт-Петербурзі після атаки десятків БПЛА горить нафтовий термінал. Це найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії. Атакований об'єкт має пропускну здатність понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. На його території розташований 31 резервуар для зберігання нафти. На відео, які поширюють мережі, видно одразу кілька осередків займань. А в аеропорту Санкт-Петербурга Пулково через дронову небезпеку затримувались або були скасовані понад 20 авіарейсів. Нині над містом довжелезний стовп чорного диму. Саме це побачать іноземні бізнесмени, які прибудуть до Санкт-Петербурга на міжнародний економічний форум, який стартує сьогодні. Водночас губернатор області повідомив, що станом на 7 ранку над Ленінградщиною збили 50 безпілотників.

0: прям взорвался огненный. Ой, вообще.
1: Під атакою був і російський Мічуринськ. Це Тамбовська область, там горить завод «Прогрес». Це велике промислове підприємство, яке спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. На ньому випускають обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Востаннє цей завод атакували в лютому. Дрони збивали і на підльотах до Москви. Тамтешні аеропорти також призупиняли роботу. Крім нафтобази, Сили оборони уразили в Санкт-Петербурзі ворожий корвет. За більш ніж 1000 кілометрів від України залізні птахи першого окремого центру сил безпілотних систем вполювали корвет «Бойкий» у так званому порту фортеці Кронштадт. І Люба поділилася кадрами цього ураження. Корабель стояв на плановому ремонті. Це судно є носієм керованої ракетної зброї, зазначив командувач СБС Роберт Бровді на псевдомадяр. Він зауважив, що «Бойкий», зокрема, супроводжував і тіньовий нафтофлот РФ. А в Генштабі водночас натякнули, що прилетіло не по одному ворожому кораблю. Заради дитини, яка має інвалідність, залишив військову службу, започаткував невелику родинну ферму та почав виготовляти крафтову молочну продукцію. Сергій Колосніченко практично все життя присвятив армії і був далекий від сільського господарства. Але саме воно тепер допомагає заробляти гроші для родини та підтримувати українських захисників. Хоча обсяги виробництва сирів та молока невеликі, Сергій частину продукції передає у військо.
2: Знаходяться тут, на жаль, козочки, які не можуть ходити в стаді. Одна після обстрілу, артобстрілу 3 роки назад, це ферма Запорізька, точніше, область, її привезли трьохденною, в неї була травма голови.
3: На своїй невеличкій родинній фермі Сергій Колосніченко, колишній заступник начальника військової медичної служби, вирощує курей, індиків та англонубійську породу кіз. У стаді їх понад 20. А отут, у господарстві біля будинку, виходжує поранених і навіть покалічених війною тварин.
2: Місцеві її називають коза, що постійно посміхається. В неї була дуже серйозна щелепно-лицевого травма.
3: Англонубійська порода кіз молочна. І саме завдяки цьому щоденно у літній період родина має до 50 літрів молока, з якого і робить крафтові сири. І частина цієї продукції йде на фронт захисникам.
2: Потрібно допомагати. Ми робили такі флешмоби, оскільки який би не був дорослий чоловік, він десь в глибині душі дитина, хочеться в якихось польових умовах чогось смачного, домашнього. Ми варили звичайне молоко, почали робити сири, тверді сири, які довгого зберігання, і передавати військовослужбовцям.
3: А ще сирами безкоштовно пригощає сусідів-переселенців. Військовий медик був далекий від сільського господарства, але через інвалідність дочки, яка потребує постійного догляду, започаткував такий родинний бізнес.
2: Є на даний момент шикарна конеферма. Ми займалися старшою донечкою іпотерапією. Нам запропонували спробувати якийсь варіант контактної ще терапії для діток, але основне, що я зрозумів, потрібно бути батьком, потрібен якийсь був дохід. І основне питання – додатковий невеликий дохід, але без відриву від родини. Тому так з'явилися кози. Мої діти почали споживати якісне.
3: Аби нагодувати кіз та усе в невеличке господарство, Сергію потрібно заготовити багато сіна. У Карітас Вінниця у межах проєкту «САН зміцнюємо Україну зараз» чоловік отримав міні-грант на підтримку домогосподарства та придбав додаткове обладнання для полегшення роботи.
2: Ми придбали так косарку. Напівпрофесійна вона, але вона набагато полегшує процес збирання саме для сінажу і для виробництва гранули мілкої фракції сіна.
3: А ще за грантові кошти придбали сепаратор та вакууматор. Ферму Сергій не масштабує, більше працює над якістю продукції. Зараз в асортименті 12 видів сирів. Будує дегустаційну кімнату та виробляє морозиво, яке так полюбляють діти, які приходять побавитись із тваринами. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
1: На цьому поки все. За кілька хвилин дивіться матеріал наших колег з Independent Media про історію полону українського захисника Максима Колесникова. Чи не увесь світ облетіли кадри, де після звільнення йому простягають яблуко, а він ледь може повірити, що це реально. Максим розповідає про своє перебування у російському без перебільшення концтаборі та про складний шлях назад до цивільного життя.
4: боремося за країну, яка береже культуру.
5: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці. Серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
12: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: Два, один.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: відчуття повернення після майже річних тортур. Я не можу вам описати.
1: Перша за рік їм свіжі фрукти. Це навіть страшно.
2: Смачного.
0: Це життя. Наче ви воскресли. Мене звати Максим Колесніков. Я колишній військовий, ветеран російсько-української війни, директор з маркетингу Defense Company і практикуючий психолог. В січні 2015 року я отримав повістку. За тиждень вже був в Збройних силах України. Був розподілений в 26-ту артилерійську бригаду. У нас був перший в Україні безпілотник дальньої дії. Нам давали знаходити дуже багато всього. Це були і розташування артилерії. Ми знаходили прямо місця, де вони шикуються в лінію. А потім ми коригували вогонь артилерії. Чесь нічим не пахнуть. Мають пахнуть мандаринами. Мають пахнуть новим роком. В другій половині 16-го року я демобілізувався, повернувся до цивільного життя, будував кар'єру в маркетингу, був директором з маркетингу українських великих компаній, багато подорожував. Ну да, ну яблука непогані, але мають бути ті, що з Південної Америки, бо в нас вже не сезон, вони вже довго лежать. Я виріс у власному будинку, і в нас були дерева яблучні, і коли зриваєш, то воно таке з оцим деревом, таким смаком, ароматом. Для мене їжа починається з тактильних відчуттів. Коли береш щось в руки спочатку, потім запах. Я дуже люблю яскраві аромати. Я люблю трюфелі, я люблю тропічні фрукти. Люблю спеції, да, за їхню таку небанальність. Я сьогодні буду готувати пасту карбонара. Це італійський рецепт, класичний. Сама паста названа карбонара на честь карбона, оцього кольору, який виникає від перця. І от тепер, да, це воно. Загалом я був в Італії 9 разів. Був і в Римі, і в Наполі, і був в Флоренції, Мілані. Я був в двозірковому мішленовському ресторані біля Неаполя в невеличкому містечку. Вечеря, яка була 4 години, і це найдорожча вечеря мого життя. Але це як похід в Лувр чи в Ватикан. Ти проживаєш таку палітру чогось надзвичайного, яке створено майстерно. У нас є близькі друзі, з якими ми регулярно зустрічаємося. І буквально на вихідних перед початком повномасштабного вторгнення вони були в нас в гостях. Я готував паелью, ми розмовляли, пили вино, ну і потім було важко повірити, що це такі останні вихідні з друзями перед війною. Дуже таке дивне відчуття. Цьому ранку, 24 лютого 22-го року, встав, почистив зуби, вдягнув форму. Взяв свій рюкзак і поїхав у військкомат. Ввечері 24 лютого ми вже виїхали на позиції під Києвом. Ну, росіяни нас обійшли з кількох сторін і почали з танків розстрілювати в притул місця нашого розташування. Велика кількість людей загинула, велика кількість людей була поранена. Коли вже стало зрозуміло, що нас там просто всіх покладуть, командир підрозділу прийняв рішення про здачу в полон. З нас зрізали бронежилети, зв'язали нам руки, натягнули шапки на очі, щоб ми не бачили. І після цього нас відвезли в містечко Новозибків в Брянській області. Вони перетворили таку слідчу тюрму в концтабір для українців. Практично безперервно били електрошокерами всіх на кожній перевірці, Вони змушували нас, наприклад, відтискатися 200 разів, а коли ти вже не можеш, а ти не можеш після довготривалого голодування оцих всіх побиттів. Коли ми падали, то вони били нас шокерами для того, щоб, за їх словами, зарядити нас на виконання вправ. На день нам давали приблизно 600 грамів їжі. І їжею це назвати доволі важко, бо це був дуже-дуже рідкий суп, як правило, з вареної капусти. Єдиним чимось поживним було там кусочок хліба. Я протягом полону скинув 32 кілограми ваги, отримав м'язову атрофію, від певних наслідків якої страждаю досі. Мене обміняли в лютому 2023 року. Іноді, коли я там потрапляю, мені все, я дивлюся на це фото, відео, в мене є відчуття, що це не я. Це ж я не можу повірити, що я був в такому стані.
2: Хлопці, перекус, хто брав?
1: Брав. Перше за рік їм свіжі фрукти. Це навіть страшно.
3: Смачного.
0: Я тільки що після річної перерви поговорив тоді з дружиною, дізнався, що живі мої батьки, діти, що мій будинок цілий. Я дізнався, що Київ вільний, що Україна бореться. Яблука – це була краплинка. Так, це було ще щось живе, дуже важливе, але тільки краплинка всього. Всього того потоку емоцій, відчуттів. Цей весь період не було нічого солодкого, майже нічого кислого, нічого взагалі свіжого. Ти наче відкриваєш існування смаків наново. Смаки – це частинка тебе живого. Українців, які голодували, які приїжджають, яких зустрічають, які беруть яблуко, потім знімали неодноразово. Нас плутають між собою, тому що ми приїжджаємо абсолютно однаковими, виснаженими, хворими, втомленими, але живими.
4: Слава Україні!
0: Перші кілька місяців після обміну, може рік, в мене були доволі жорсткі стосунки з їжею, в тому плані, що я її з'їдав. Всю, яка була в досяжності. Я постійно, що купив, за годину з'їв повністю. Дуже важко було це вгамувати. Це було, таке випробування, мабуть. Натренуватись після голодухи треба було зупинитись у цей жор. Доволі сильно постраждала ліва нога. За рахунок удара в ліве коліно там розірвалися зв'язки, внутрішній апарат коліна. Плюс дуже скоротилися м'язи лівого стегна. І я довгий час не міг його розігнути. Я досі не можу довго сидіти в прямій позі. На роботі я більшу частину часу сиджу в спеціальному м'якому кріслі-мішку, який дозволяє мені приймати комфортну позу для того, щоб ліву ногу розслабляти.
5: Давай.
0: Після реабілітації в мене виникла потреба регулярного руху. І я розумів, що мені треба додатковий мотиватор, і я захотів завести собаку. Я заради себе не буду рухатися, але щоб вигулювати собаку, я буду рухатись завжди.
6: Пампуху 2,5, він такий дуже любвіабільний пес. Любить чухатися, ласкатися, лізатися.
0: Він такий супер активний друг. Кожен раз, коли у нього є можливість мене торкатися, бути поруч, він завжди намагається це робити.
6: Він взагалі на мене схожий, хіба ні? У нас з ним family луки по кольору і по типу шерсті. Дякую. Гарного дня.
3: Уже скоро рік, як я працюю директором з маркетингу в компанії по виробництву дронів. Це і можливість бути дотичним до захисту країни, можливість допомагати нашій економіці зараз.
6: Сьогодні ми приймаємо участь у виставці «Арсенал талантів». Ми постійно розширюємося. Нам потрібно, щоб до нас хотіли приходити класні співробітники, які розділяють наші цінності, які хочуть працювати в дефенсі, які хочуть робити дрони. Цей літачок – наша гордість. Цей борт виконує майже все, що вміють дорогі, але він коштує тільки $3000. Його люблять військові, тому що його не страшно втратити, але прикольно використовувати. Світ став набагато більш небезпечним, тому зброю хочуть всі мати. Будь-хто, хто приходить зараз в Defense Tech, він себе роботою забезпечує на десятиліття вперед. Це дрони-перехоплювачі інших дронів. Оцей маленький перехоплювач, він збиває зараз сотнями російські дрони-молнії. Це такі великі дрони літачкового типу, які несуть багато вибухівки. Вчора хлопці з 21-ї бригади прислали нам унікальне відео, як це знято з землі ураження. Я можу, до речі, вам показати. Це летить російська молнія, її наздоганяє оцей такий дрон. Зараз він його... О, летить за ним, летить, і зараз буде... Бу-бу! Все. А це «Октопус», він може збивати іранські дрони «Шахеди 136», які зараз літають по всьому Близькому Сходу. І ми маємо зараз купу запитів з Об'єднаних Арабських Еміратів, з Саудівської Аравії, Бахрейн, Оман, Кувейт.
3: Це майбутнє... Багато в чому, тому що зараз наша компанія підписала договір про створення спільного виробництва з одним із відомих німецьких виробників дронів. І ми будемо розширюватися і знов-таки повертати ідеї, технології, гроші в Україну. І це для мене дуже важливо. Мене іноді впізнають, але дуже рідко по імені, тому що я от один той хлопець, який тримав яблука, і добре, що люди не знають, як мене звати. Я не хочу асоціюватися з цією подією, як я. Я хочу, щоб мене знали там особисто, як професіонала, громадянина, військового. А оцей хлопець на фото-відео нехай залишиться символом.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 12.30, час новин. Про все найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Добрий день. На Харківщині росіяни вбили вже двох жителів села Рокитне Нововодолазької громади. Про це повідомили в ОВА. П'ятеро людей постраждали. Російський БПЛА влучив по території ферми. Спалахнув приватний будинок та господарська споруда. В Харкові від ранку лунають вибухи. Рашисти атакують обласний центр Бубської громади. Про це повідомили в ОВА. П'ятеро людей постраждали. Російський БПЛА влучив по території ферми. Спалахнув приватний будинок та господарська споруда. В Харкові від ранку лунають вибухи. Рашисти атакують обласний центр БПЛА. Постраждала власниця пошкодженого будинку. Вона в важкому стані, повідомив міський голова Ігор Терехов. Росіяни атакували приватний будинок у Холодногірському районі, пошкоджено насосну станцію. Новий удар був і по Основ'янському району. Спалахнули уламки ворожого дрона. А кількість постраждалих внаслідок попередніх ранкових атак збільшилася до 6 людей. Трьох поранених госпіталізували, повідомляє ОВА. Під ударом Основ'янський, Холодногірський та Київський райони. У 4 людей вибухові травми, поранення склом, їхній стан середньої тяжкості. Ще у 2 гострі реакції на стрес. Російські війська атакували рятувальників, які ліквідовували пожежу на АЗС у Запоріжжі. Резервуар із скрапленим газом спалахнув після обстрілу о 7 ранку. Росіяни підступно завдали повторного цілеспрямованого удару по рятувальниках. Безпілотник влучив в одну із пожежних автоцистерн. У ДСНС повідомили, особовий склад встиг перейти в укриття, оскільки засоби радіоелектронної боротьби вчасно виявили повітряну загрозу. Ніхто, на щастя, не постраждав. 22 поранених лишаються в лікарнях Дніпра після ворожої атаки у ніч на 2 червня. В людей здебільшого переломи, осколкові поранення та різані рани. Серед госпіталізованих 2 дітей – 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Вони в стані середньої тяжкості, як і більшість дорослих. 4 пацієнти в реанімації. Один із постраждалих чоловіків намагався дістатися до укриття, рятуючись від ракет. У нього травматична ампутація ноги. Важких пацієнтів, яких доправили до однієї з лікарень Дніпра, одразу прооперували. Їм перелили понад 6,5 літрів крові. У прогнозах медики обережні. Кажуть, стан одного з постраждалих критичний.
3: Тільки виходить так, що ви за під'їзди якраз. Хорошо, не в під'їзд. З хати тікали, просто хотіли, тому що рядом хату попало, в двохетажку.
4: Пацієнт, який 22 роки, у нього черепно-мозкова травма, важке торакоабдомінальне поранення, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
1: Дніпро сьогодні в жалобі, теж за жертвами чергового російського теракту. У місті завершилася пошуково-рятувальна операція в житловому кварталі, по якому минулої ночі поцілили російські ракети. Там загинули 16 людей, серед них 2 дітей і рятувальник. Ще понад 40 поранені. Через ворожі удари пошкоджені більше як півсотні будинків. 7 фактично ущент зруйновані. Дрони сил безпілотних систем уполювали російський корвет «Бойкий» – носій керованої ракетної зброї. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді Мадяр. Цей корабель став на плановий ремонт у порту Санкт-Петербурга у лютому цього року. Це третій корвет військово-морського флоту Російської Федерації в Балтійському регіоні. Лише 13 років на озброєнні. Він супроводжував тіньовий російський флот, рухався вздовж кордонів НАТО. Але пілоти сил безпілотних систем цієї ночі точним ударом мінуснули корвет «Бойкий». Український президент Володимир Зеленський повідомив, є хороші результати наших далекобійних санкцій. Цієї ночі було уражено важливі об'єкти на території Росії. Однією з цілей став нафтовий термінал «Санкт-Петербург». Він є одним із найбільших на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту і логістики паливних ресурсів Російської Федерації. Його пропускна здатність 10 мільйонів тонн на рік. І саме цей об'єкт задіяний у забезпеченні потреб військових формувань держави-агресора. Також в Генштабі повідомляють про удари по кораблях та інфраструктурі у порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюють, кажуть у відомстві. Натомість у мережі X співвласник оборонної компанії Firepoint Денис Щілерман написав про мінус два судна. І це в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму. Щілерман зазначає, що це найбільший і найважливіший захід для російського президента, тож вони не могли залишити гостей без дивовижного краєвиду. Економічна ціна війни Росії проти

України стає для Путіна дедалі відчутнішою. Однак це не означає, що він зупиниться, пише агентство Bloomberg. Чиновники та бізнесмени частіше говорять, що повномасштабне вторгнення в Україну обходиться надзвичайно дорого. Дефіцит бюджету Росії швидко поглиблюється, а економічне зростання майже зупинилося. Та Путін, схоже, незворушний і закликає знаходити якісь варіанти. Він і далі має захопити весь Донбас, навіть попри те, що його військам не вдається просунутися вперед на полі бою. А от у

0: Російське населення дедалі гостріше відчуває наслідки воєнного конфлікту. Євросоюз спробує узгодити 21-й пакет антиросійських санкцій вже до кінця наступного тижня, пише «Політико». Нові обмеження планують щодо нафтових доходів країни-агресорки, її банків і тіньового флоту. Між переговорами з Москвою та санкціями Євросоюз зробив вибір. Спочатку санкції, потім переговори, йдеться у статті. Тобто будуть посилювати тиск на Путіна. Найважливішим пунктом нового пакета санкцій називають закріплення верхньої межі ціни на російську нафту. Нині вона на позначці $44 за барель, та якщо не вжити заходів, уже цього літа її підвищать автоматично. Продовжував утримувати передову позицію навіть після загибелі побратимів. Наступна історія може нагадувати голівудський бойовик. Але це реальне життя і реальна історія героя України. Мова про Сергія Криніцького, піхотинця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Чоловік майже рік обороняв позицію в Часовому Яру. На його рахунку численні знищені окупанти та навіть полонені. До того ж, усі ці довгі 346 днів чоловік вів відеощоденник, фрагменти з якого ми зараз можемо побачити на власні очі. Крім цього, під час сюжету ви зможете підтримати збір 24-ки на систему секретного зв'язку, яка вкрай потрібна на передовій, щоб захистити передачу чутливої інформації. Долучитися до збору можна за QR-кодом та номером картки на екрані.
1: Привіт! Сьогодні 24 листопада була знову чергова атака русських. Ну і от що з ними сталося. Злягли в чесному бою дурачки. Улізли не туди, куди треба.
2: Це, напевно, найбільш незвичний відеощоденник. Його автор – 42-річний Сергій, уродженець Хмельниччини та піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
1: Я його взагалі знімав сам для себе. Ну, так, на спогад, який те, навіть там є. От вдома десь комусь щось показати було, що чим я займався.
2: А займався Сергій обороною передової позиції у Часовому Яру. На лінії вогню він пробув аж 346 днів. За цей час він разом з побратимами відбив незлічену кількість штурмів. І цьому є відеопідтвердження.
1: Заодно і порахуємо, скільки їх є. А ну-ка. Їх ми маємо. Раз. Два. Три.
2: Тільки на цьому відео 13 гвинтівок, і усі вони трофейні. Загалом, на рахунку Сергія Криніцького, 23 підтверджених ліквідованих окупанти. А ще боєць узяв у полон 6 росіян.
1: У них був наказ, щоб захватити цю висоту, цей терикон, ну, цей периметр. І вони йшли практично, ну як не кожного дня, ну через день це точно.
2: Його позиція більше нагадувала нору, яку воїни постійно намагалися розширювати, адже це питання виживання.
1: Маємо і купаємо отаку собі нірку, щоб сховатися від того диму, від тої всякої херні. Купанням. Тим краще і глибше купаєшся, тим будеш трошечки живіше.
2: Але тіло по хлопцях – усе, що тільки є на озброєнні рашистів. До прикладу, ось так позиція виглядала згори.
1: Розгромили, розбомбили, блядь. Якщо цього замало, кидають отакі зажигалочки, щоб крашечко горіло.
2: Не шкодували росіяни і дронів.
1: Всім привіт. Оце одна, блядь, летіла. Це, блядь, протитанкова хуйня. Танкова міна, а вони по людях кидають. А така х**ка її принесла.
2: Усе забезпечення надходило до позиції важкими дронами, розповідає Сергій. Перед похолоданням вампіром навіть вдалося доставити бійцям буржуйку. Однак використовувати її треба було обережно, адже тепло демаскує. Те саме з приготуванням їжі.
1: Всім привіт. Отак, народ, ми робимо зажарку для сюрпи.
2: На жаль, логістика перебуває під постійним прицілом окупантів, тому далеко не всі доставки долітали до бліндажу. Але із-за такого розкладу Сергій знайшов вихід.
1: Але бувало, що по 3-4 дня взагалі не було нічого. Але я сильно не турбувався, мені ворог приносив і поїсти, і покурити. Кемели, Вінстони, Честер, Ява.
2: Спочатку на позиції Сергій був ще з двома побратимами. Працювали позмінно. Поки один чергує на спостережному пункті,

0: переміщенням ворога, двоє облаштовують бліндаж або відпочивають.
1: У нас на даний час було спочатку троє, потім один побратим загинув. У нас було двоє, і ми через кожних ці дві години зимою мінялися, бо там більше неможливо було витримати на тому холоді.
0: На жаль, це була не єдина втрата. В один з днів російський дрон цілить і у другого побратима.
1: Побратим мій був, з яким я майже рік пробув на позиції. За 200 сьогодні ввечері мужика. 43 роки було. От така то наша доля, бля.
0: Та навіть один Сергій продовжував утримувати позицію і після цього відбив ще серію штурмів. Невдовзі ж командування приймає рішення. Позицію треба залишати заради збереження життя.
1: Сам же в полі не воїн. Недоцільно просто її було одному утримувати. Я тихенькою нічкою, ні місця, нічого. Командир каже, даю добро.
2: Ось так ми добираємося. От обстановка.
0: Двадцять п'ять кілометрів. Пішки. На слабких ногах, які майже не ходили останній рік. Він впорався та вижив.
1: У мене найбільше бажання було це там вижити. А повернутися додому, це вже коли вижив, це вже другий, як говориться, другий план. Ну, якщо вижив, то значить десь вдома, десь повинен повернутися треба, правильно?
0: Сергій Криніцький – герой України. Офіційно. Із присвоєнням найвищої нагороди – золотої зірки. На запитання про нагороду чоловік сором'язливо відповідає, що навіть не очікував на якесь додаткове визнання від держави. А ще ділиться. Осягнути те, що він зробив, допомогли дитячі очі, у які він зазирнув під час однієї зустрічі зі школярами.
1: Не даремно я там був. Не даремно я захищав нашу землю і цих діток, щоб мали змогу навчатися. Бачите, те ясне небо. Це взагалі всі люди, яких є можливість побачити це небо чисте. Що ми там стоїмо не даремно, не тільки я, а всі пацани, які є, всі побратими.
0: Нині ж Сергій вже пройшов реабілітацію та повернувся до рідної роти. Каже, вони тут єдина родина, і змінювати її на службу в тилу він не хоче. Бо зайві руки тут завжди потрібні. А ще потрібна і наша з вами підтримка. Нині 24-ка відкрила збір на секретний зв'язок, який допоможе убезпечити обмін інформацією між підрозділами. Потрібно півмільйона. Долучитися до збору на цю систему ви можете за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Вперше в історії українська тенісистка гратиме у півфіналі Ролан Гарос. Напередодні у чвертьфіналі відбулося історичне українське дербі. Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну. 15-та ракетка світу Костюк уперше дійшла до цієї стадії найпрестижнішого тенісного турніру у Парижі. Світоліна, 7-ма ракетка світу, вже вшосте грала у чвертьфіналі Ролан Гарос, але пройти далі знову не вдавалося. Матч тривав 3 сети. Перший третій виграла Марта Костюк. Завдяки цій звитязі безпрограшна серія Марти на ґрунті уже становить 17 перемог. У півфіналі Костюк зійдеться з росіянкою Мірою Андреєвою, яка офіційно виступає без прапора. Попередні дві їхні зустрічі закінчилися перемогами українки. Після вчорашнього поєдинку зі Світоліною Марта Костюк прямо на корті зі сльозами на очах звернулася до світу і попросила підтримати український теніс і нагадала про чергові нічні терористичні атаки Росії на Україну. Свою звитягу вона присвятила всім українцям.
4: Перш за все, хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую.
5: Слава Україні!
3: Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 13-й з Андрієм Ковальським. Я бажаю вам безпечного дня, бережіть себе і до зустрічі.
6: Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
7: Ще один літить десь. Второй точно літить, і опять не попали по ньому.
8: Это что? Блин. таком шоке, я...
9: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все.
6: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
10: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватит уже, остановитесь».
11: «Люди, очнітесь, нельзя так, навіть щоб поперебив всіх, що ж ви робите? Ми ж живі люди».
6: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
12: «Я хочу сообщить вам, что россияне – мирные жители страны. Не начинали войну. У мирных жителей России нет нужды производить удары по Украине, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонимов к ним».
6: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе і звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
13: «І у мене вопрос прямо от к нашому головнокомандуючому, господину Путіну. Скажіть, це нормально? Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? І коли, извините мене, ви вступаєте в це СВО, йдуть воєнні дії, ну це, по-моєму, дураку зрозуміло, що це назад сюди прилетить, що це буде летіти. І оставити от так от населення, по моєму глибокому убеждению, це преступление. Гибнем уже, по факту. І нам ще, кстати, рти закривати не дають на тему, совершенно говорити».
6: І, звісно ж, такі настрої глибинного народу не залишились непоміченими в Кремлі. А тому кураторам інформаційної політики РФ поставили завдання перетворить зраду на перемогу, і ось що із цього вийшло.
14: «Сейчас стало все больше и больше молодых. Я их спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. Они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої».
6: Якщо чесно, то ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардування Росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
14: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
6: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишикувалися.
14: «Істинний народ, глубинний народ, він піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза, обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт».
6: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу військкомати.
14: «Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
15: Больше 1500 как минимум.
14: То есть зачем?
6: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що діду маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
16: «Все наше лечение отменили, документы наши отобрали, и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО».
17: «Покажи руку свою».
16: «Но таких нас везут.
18: Это штурмовик, пулеметчик. Да. Сказали, будет.
19: Вот. Идем бить врага.
20: Да.
18: Категория Д отправляет всех. Да,
20: просто нас.
18: Решили слить.
20: Геноцид».
6: Ну ж бо, Соловйов, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
8: У мене ампутирована права нога по коліну. Мене відправляють на передову. Несмотря на то, що в мене стерильні ноги, я не можу самостійно передвигатися, а також збіжати в плах оружия.
6: До речі, на каналі Соловйов Лайв часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
17: Прислали мені відео двох воєнослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписаний контракт около 10 днів назад.
6: Тобто Рудольфич допи***ся до того, що його можна викривати творчістю його ж підлеглих.
17: У мене вже є відзиви із деяких підрозділень, яким пощастливилось отримати таких от новобранців. По бумагі бойців одне кількість, а по суті, частина з них просто недієздатна.
6: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
17: Є мощний запрос на радикалізм, на те, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак і кому треба бити їбальники. Уже навіть соловйовські втратили прежній охранительський задор і чат невнятно бубнят себе під нос.
6: І ми свого часу вже розбирали цей текст, але сьогодні є що додати. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимося, і ви зрозумієте, про що мова.
14: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Але вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала орешник, потом сармат, это не для того, чтобы они были.
6: Ой, все, рятуйся, кто может. Рішуча и страшна відповідь буде Європі за підтримку України.
14: И он будет решительным и страшным.
6: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
14: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною. Я просто хочу, щоб Британія, Германія чітко розуміли, Франція, особливо Британія, Франція, Прибалтійські Емірати, якась шеста країна, яка мовчить. Ваша судьба буде печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. І не надо вам будет потом удивляться.
6: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
14: Но все-таки думаєш, какой удивительный остров. Просто удивительный остров. Идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет бульканье Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
6: Ну, а поки Англія йшла на дно, Рудольфич зі своєю дірявою колодою встиг прогулятися Єлісейськими полями.
14: Будем стоять на Єлісейських полях, а Макрон буде сапоги чистить русскому офіцеру.
6: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає, і Жешув теж не палає, а по Москві нормально так прилітало.
14: І поэтому, коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
6: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в Перуці з поголеної спини Тіграна.
20: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдіть від цих списків подальше, на расстояние больше дальності пораження Орешника і тим більше Сармата.
6: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
14: Врага крошен, говорить, не мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін. І там пропорція опять, ну, тобто, даже говорить странно.
6: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
14: От ця лож і привела к дню сьогоднішнього. І не може зрозуміти Зеленський. Він проігрує цю кампанію. Количество жертв українських ужасающе. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Это разница даже не на порядок, на два порядка.
6: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 сотих тільки на одній невеликій ділянці. Тут і виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Відповідь ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія. І ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація. Що б там не казали пропагандісти?
2: Очередной обмін тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
6: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
14: Читаємо «Мерзавця Мадьяра». Так всі русські вже погибли. Слухаємо цього католика з пепельним крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 раз більше, ніж у українців. Приїжджаю, смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сума 12-15 километров.
6: Ні, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже туповата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
14: При этом нам говорять, все вокруг кілзони. Вчора погода була ізумітна і позавчора. Ми спокійненько проїхали. Ми були від 5-15 кілометрів. Ми працювали з різними розрахунками. І йшли чуть ли не колони. Тобто нас ніхто не атакував.
6: Проблемка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за поребриком не прийнято виправляти, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня.
21: Наша зброя – це правда.
22: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
23: Переконливі факти.
24: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
25: Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТВ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Двох людей убили, ще шістьох, серед яких 17-річний юнак. Поранили росіяни вранці у селі Рокетне на Харківщині. Окупанти дроном атакували тамтешню ферму та приватні будинки. Семеро поранених від ранку і в самому Харкові. Росіяни півдня безупину били по місту дронами. Зафіксовано кілька влучань та падіння уламків у Холодногірському та Основ'янському районах міста. Під час останньої атаки на обійсті приватного будинку була тяжко поранена жінка. На жаль, врятувати її не вдалося. Під час ранкових атак на місто постраждали ще шестеро людей. У чотирьох з них чоловіків віком від 18 до 68 років і жінки 58 років вибухові травми і поранення склом. Їхній стан середньої тяжкості. Трьох із них доправили до лікарні. Ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджений приватний будинок, ангар, насосна, станція та автівки. У Дніпрі сьогодні день жалоби. Напередодні росіяни вбили 16 людей. Серед загиблих – двоє маленьких хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людини загалом були поранені. Росіяни кількома хвилями запускали ракети і дрони, застосувавши касетні боєприпаси по житлових кварталах. Зруйновано 7 будинків, півсотні – пошкоджені. У цю чотириповерхівку було пряме влучання російської ракети. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 15 годин. До останнього рідні сподівалися, що їхніх близьких знайдуть живими. Під завалами загинув син пані Людмили. Жінка зуміла вибратися з потрощеної оселі, а от її Максим залишився в кімнаті, на яку впали горішні поверхи.
0: Обвалився від взриву, обвалився верхній етаж. І от ці тонни всі упали от туди. Проход в двокомнатному забит вот такими плитами. Сегодня у меня день рождения, вот мне подарок. Лучше б я вот там лежала, ему еще жить и жить.
25: У цьому ж будинку згодом знайдуть і тіла двох маленьких хлопчиків, молодший 23-го року народження.
1: Все всіх знали, всі були дружні, просто як одна велика сім'я, і це, к сожалению, стало трагедією просто от для кожного. Ми потеряли не сусідів, потеряли просто... Кожен поділяв члена своєї сім'ї.
25: Після першого удару на місце прибули рятувальники, росіяни поцілили знову. Повторна атака забрала життя заступника начальника пожежно-рятувального загону Антона Ярмоленка.
3: Вони вже були на місці, і саме в цей час відбулось повторне влучання ракет. І вони просто не встиг відійти на безпечну відстань.
25: Уже в день росіяни скерували шахет просто в житловий будинок. Травм зазнали 17-річний хлопець та його 7-річна сестра. Вони в стані середньої тяжкості. Також учора по гарячих слідах Служби безпеки України вдалося затримати коригувальника, який допомагав росіянам готувати ракетний удар у ніч проти 2 червня. Ним виявився завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області, який мав російський паспорт. Надскладну та вкрай відповідальну місію під кодовою назвою «Мяу-мяу» здійснили дронарі 118-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі. Заради порятунку великої пухнастої родини оператори важкого гексакоптера «Вампір» злітали у відчайдушний нічний рейс та евакуювали з передової новонароджених кошенят разом з їхньою мамою, що походить з легендарного селища, нині знаного на весь світ. Зараз мама кішка, троє дівчаток та двоє хлопчиків звикають до життя в умовному тилу, а малеча ж до того, що чекає своїх нових господарів. Ними, кажуть армійці, можуть, зокрема, стати і ті небайдужі глядачі, які задонатять на потреби підрозділу. Це засоби зв'язку та зарядна станція.
4: Вони грайливі та непосидючі і з'явилися на світ під гуркіт артилерії та вибухи безпілотників у бліндажі дронарів 118-ї бригади.
5: Це коти, які народилися в нас на самій нашій дальній пілотській позиції.
4: Трьох дівчаток та двох хлопчиків, наймоторніший з-поміж них Рудий, привела кішка, яка, кажуть армійці, постійно живе на тій позиції. Та має непересічний, як на теперішні часи, родовід.
5: У них, скоріш цього, мама з малою так мачити. Хто тато, невідомо. Десь 2 місяці вони там жили, вони були в бліндажі.
4: Дронар 118-ї бригади на Вдолалека каже, коли кошенята підросли, то почали виходити назовні. А це вже демаскувало позицію, за якою постійно стежать ворожі БПЛА.
5: Думали, що з ними робити, і наш комбат дав добро застосувати вампіра для порятунку кошенят.
4: Тож Лелека із побратимом Романом, що зазвичай виконують логістичні місії, узялися планувати рятувальну спецоперацію під кодовою назвою «Мяу-мяу».
7: В основному у нас логістика, хлопцям на передок. Їда, вода і буває засоби посадки, мінування таке у нас.
5: До речі, коли планувалося це забрати кошенят, то хлопці, які були на позиції, вони казали, що це якраз і мали воду доставити. То вони кажуть, типу, що не потрібно нести воду, типу, прилітайте сюди, щоб забрати кошенят.
9: Дитячий садик.
4: Це відео дронарісту 18-ки, які були на передовій та принагідно доглядали малечу, зафільмували, коли вампір побратимів вже мчав забирати кошенят. Їх із мамою посадили у щільний мішок.
10: Самий красавчик наший.
5: А він навіть з ними розмовляв, каже, вам там буде краще і так далі. Ну, їм і тут і дійсно краще.
10: Так. Не можна тут дивитися, вам буде там лучше в хлопців жити, батьки. Диви, як вони чемненько сидять.
5: Дирки попрокалували, щоб їм було чим дихати і так далі.
4: Хлопці рушають назовні, аби причепити мішок із живим вантажем до мотузки гексакоптера.
10: Поніслася.
5: Коли вже вампір підняв кошенят, ми переживали, щоб у них це, ну там серце там і так далі, щоб нічого не було, але все нормально.
7: Вони там не зрозуміли, що вони летіли.
4: Дронарі твердять, заради порятунку пухнастої родини їм було не шкода ані часу, ані зусиль. Бо ж кажуть, для них важливе кожне життя, окрім, звісно, ворожого.
5: Ті, на кого робимо скиди, їх же ж що? Їх же не жалко, це ж котики, дивіться, які вони миленькі.
4: Нині, поки малеча досліджує світ, їхня мама неподалік спочиває.
5: Мама в хаті.
4: На згадку про свою операцію «Мяу-мяу» дронарі 118-ки за допомогою штучного інтелекту зробили картинку. А нині, кажуть, вже час роздавати кошенят у добрі руки.
7: То у нас є рижий, це у нас...
5: На нього вже командир око поклав.
7: Да. А остальні, у кого є бажання, то ми... Роздаємо, ми відкриваємо збір. Нам треба екофло і Starlink. Хто нам задонати, і ми можемо привезти. Ну, самі не зможемо привезти, ну, кого є бажання до нас приїхати.
5: Чого? За найбільший донат, мені кажеться, можемо і доставку організувати.
4: Андрій Почті, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
25: Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі цього року стартує під акомпанемент вибухів. Поки Кремль готується розповідати світу про стабільне майбутнє Росії, над її так званою північною столицею здіймається чорний дим нафтової пожежі. Також атаковані військові об'єкти в Кронштадті. Деталі дивіться далі в сюжеті.
11: У Санкт-Петербурзі сьогодні відкривається щорічний міжнародний економічний форум, головна тема якого – прагматичний діалог, шлях до стабільного майбутнього. Цей захід дуже шанує російський диктатор Путін. Довгі промови там він не пропускає. А головними гостями заходу цьогоріч стали українські дрони.
12: Я слышу жужжання ракет, мені кажеться.
23: Даже в магаз нормально не сходить, просто дрони над головою.
11: Під атакою БПЛА опинився нафтовий термінал, один із найбільших у Балтійському регіоні та найбільший об'єкт великого порту Санкт-Петербурга.
26: Це тут все дим, коротше. У нас там все взривають і пулемети хуячать. Опа, внезапно.
27: Это там взорвали.
28: Не сбили, сейчас по пять бахнет. Опять бахнет. Да, вот он летит.
29: Блин. Пошли.
11: На численних відео, оприлюднених у мережі, видно одразу кілька займань.
30: О,
31: там гриль прям взорвался огненный. Ой, вообще.
11: Атакований об'єкт має пропускну здатність понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. На його території розташований 31 резервуар для зберігання нафти загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів.
30: Там, коротше, жорстко полихає, прям очень жорстко. Во. І от слышно ще один безпілотник летить, коротше. Он прям возле моих домов кружит беспилотник, он чуть мой дом не вбался, вон он летит, короче. Он летит, он сейчас будет второй заход делать. Во-во, он сейчас прям рядом прилетит. Во-во-во-во-во.
2: Вот, вот он. Вот. Во-во-во-во-во-во. Ща. Он тут что-то кружит, этот ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Ну, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
11: Ударом українських дронів замилувались навіть ті, хто мав ці дрони збивати.
10: Єбать, кадр поймав. Да. Ой, да ну, ще горить. Сняв.
6: Слушай, зніми мене і потім відео.
11: Та й місцеві розглядали вибухи та роботу ППО з балконів та просто на набережній.
10: Вон он. Все, пошел. Бах. Еще один. Попался.
8: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
9: Аж теплом отдало. Ты чувствуешь?
10: Да,
9: тепло.
11: Поки все вибухало, в місцевому аеропорту Пулково через дронову небезпеку затримувались або були скасовані кілька десятків авіарейсів. В місті вимкнули мобільний інтернет. Водночас губернатор області повідомив, що станом на 7 ранку над Ленінградщиною збили 50 безпілотників.
31: Збігають, це кошмар.
11: Нині над Санкт-Петербургом простягається довжелезний стовп чорного диму. І це добряче попсує пропагандистську картинку, як бізнесмени з усього світу збираються на Петербурзькому економічному форумі. Тепер учасники сходяться ось на такому фоні. Результативний удар українських військових по нафтовому терміналу підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що від державного кордону України до цього об'єкта, який працює на війну, близько 1100 кілометрів. А ще зазначив, що досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі, головній для Балтійського флоту. Жодних подробиць він не навів. Водночас телеграм-канал «Кримський вітер» пише, що попередньо уражений один із кораблів ВМФ Росії.
28: А это как оно так? Ти бачив, як це почалось?
11: У Генштабі також повідомили про вірогідне ураження кораблів та об'єктів інфраструктури в порту Кронштадт. Та наголосили, що масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Тим часом співзасновник компанії FirePoint, який виробляє далекобійні дрони, що навідалися до Санкт-Петербурга, Денис Щілерман, розкрив деякі деталі морського бою по-українськи.
13: Сьогодні починає свою роботу Петербурзький міжнародний економічний форум. Це найбільший і найважливіший захід для Росії, де щороку виступає Путін із промовою про те, як Росія всіх перемагає і стає потужнішою. Цього року на форум приїхав і Родні Мімс Кук-молодший, голова комісії з образотворчих мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа. Зокрема, він уже встиг відвідати кіностудію «Ленфільм». Через таких поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати і терміново вилетіли до Пітера, але є нюанс. Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер «Москва», але, на жаль, привезти його не вдалося, тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу. Сподіваюсь, усі гості ПМЕФ-2026 будуть дихати на повні груди та насолоджуватись краєвидами.
11: А вже згодом командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадіар повідомив, що вдалося запалити корвет «Бойкий» – носій керованої ракетної зброї. Під атакою був і російський Мічуринськ – це вже Тамбовська область. Там горить завод «Прогрес». Це велике промислове підприємство, яке спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. На ньому випускають обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Востаннє цей завод атакували у лютому. Дрони збивали і на підльотах до Москви. Тамтешні аеропорти також призупиняли роботу. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
25: На цьому поки все, але не все для Росії. Марафон вже триває, наступний ефір уже пів на другу дня, обов'язково подивіться.
0: Ми боремося за свою країну.
1: А хто це там?
14: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
15: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі – легендарний вислів Святослава. «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя». Адже всі, хто варті, стоять на варті.
16: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
17: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
18: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
20: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
21: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
20: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
21: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
22: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
24: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за свою країну.
32: Зараз у фокусі нашої уваги буде один із найнапруженіших і найактивніших напрямків фронту Слов'янський. І звідти до нас завітав Сергій Луговик, на псевдодепутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Сергію, я вас вітаю.
33: Вітаю.
32: Насамперед хочу звернути увагу наших глядачів. У нас новий збір, великий збір і дуже важливий. На екранах з'явилися реквізити збору на пікапи, які дуже потрібні на фронті. Ви знаєте, життя автомобілів на фронті дуже коротке, вони як розхідний матеріал, тому їх потрібно завжди дуже багато і навчора. Тому не проходьте повз, кожна гривня дуже важлива. І давайте допоможемо нашим захисникам. Можете вже починати користуватися реквізитами, які у вас є на екрані. Отже, пане Сергію, задам ними головнокомандувача завжди дуже багато і навчора, тому не проходьте повз. Кожна гривня дуже важлива. І давайте допоможемо нашим захисникам. Можете вже починати користуватися реквізитами, які у вас є на екрані. Отже, пане Сергію, за даними головнокомандувача Сирського, Слов'янсько-Краматорська агломерація залишається однією з ключових і найгарячіших сьогодні напрямків фронту. Тут противник, я так розумію, зосередив основні свої сили. Яка обстановка саме в смузі відповідальності вашої бригади? Як ворог себе поводить там?
2: Ну, як всі знають, що адміністративно-територіальна кордони Донецької області – це одні із основних цілей аргументів, чому ворог напав на Україну. І зрозуміло, що Слов'янський Краматорськ є певним пріоритетом для ворога. І він зосереджує там велику кількість своїх ударних силів. Но географічна місцевість даної території, мається на увазі холмистість, дозволяє Збройним силам більш-менш контролювати ситуацію. Ситуація такова, що все, що ворог може зробити, це повітряними ударами наносити урон цивільній інфраструктурі, наносити урон місцевим жителям, мешканцям і намагатися за рахунок повітряних ударів якось повпливати на ситуацію на полі бою та витиснити Збройні сили України з зайнятих позицій. Тому ворог активно використовує КАБи, керовані авіаційні бомби, активно використовує фугасні авіаційні бомби, ударні дрони. І постійно, тим більше користуючись погодними умовами та тим, що

0: Вже листя на деревах є, це дає певну маскировку, проводити штурми малими групами, але Збройні сили тримають оборону, тому ситуація гаряча, але прогнозована і стабільна, вибачаю за таке формулювання.
1: Ну, як є, так є. Да. Ось речник 11-го корпусу заявив, що росіяни не тільки відновлюють втрачені в штурмах сили на напрямку, а й заводять нові підрозділи. Наскільки це так, наскільки ворог зараз переважає чисельно і який рівень його підготовки? Ще можете розказати?
0: Ну, те, що у ворога є ресурс, це і так всім відомо. Ворог – країна велика. Є інформація, що на нашому відтінку працював відомий Рубікон підрозділ БПЛА ворога. Ворог має певний тиловий ресурс. Ми не чули, щоб з інших ділянок фронту перебрасувалися якісь сили на наш напрямок. Але та стабільність, яку ворог демонструє в плані штурмів, підказує, що певний ресурс він має. Правда, ці штурми не є такими великими місними, як декілька років тому. Ось це поодинокі. Але їх кількість збільшується. Ми бачимо динаміку на збільшення. Кожен день до 10 штурмів підрозділом Збройних сил України приходиться відбивати. Ну і відповідно кількість дронів в повітрі виростає. Тому що ворог проводить і розвідку постійно, ворог намагається з повітря вразити і логістику Збройних сил України, і цивільну інфраструктуру. Я думаю, всі бачили в інтернеті ту піар-акцію, яку ворог провів на 9 мая, розповсюдивши агітаційний матеріал у Слав'янську і Краматорську. Ворог намагається вплинути на цивільне населення, тому що якщо КАП прилітає в центр міста, ну вибачте, там немає Збройних сил України, він намагається тим самим вплинути на ситуацію. Але, я ж повторюсь, ситуація контрольована.
1: Це добре. А цей Рубікон, він дійсно такий грізний і страшний?
0: Я думаю, що ні. Моя особиста думка. Я думаю, наш ворог склонен до міфів. Да. Якби він був страшний, то, може би, якось це і впливало би на ситуацію.
1: Пане Сергію, я так розумію, що робота вашого дивізіону полягає в знищенні повітряних цілей, захисту переднього краю, логістики. Ви сьогодні прийшли не з порожніми руками. Так. Все це таке цікаве. І давайте ми з чогось почнемо. Давайте ми, наприклад, почнемо ось, наприклад, ось цього. Я так розумію, це дрони перехоплювачі, правильно?
0: Так, це
1: давайте
0: дрони от
1: розпочнемо з цього чорного.
0: Ну, цей чорний, це всім відомий P1 SAN, дрон квадрокоптерного типу. Це перехоплювач, дуже успішний, ефективний перехоплювач. На його рахунку, я думаю, може навіть вже і 1000 шахедів. Ось дрон в повітрі 15-17 хвилин, тому він радіус його дії ближній. Ось. Він тут неповний, у нього не вистачає бойової частини, але ми ж в студії, а не на фронті. Ось. Тому дрон дуже гарно себе рекомендував. І саме головне, що якщо він виконав своє завдання, він може повернутися, сісти. Йому не треба якісь відповідних умов для взльоту та посадки. Він як квадрокоптер піднявся. Так же само сів, тому це дуже удачний варіант і чудово, що розробники створили таку...
1: Вистачає вам їх в роботі?
0: Так, так. Дронів таких вистачає. Є чітке забезпечення від Міністерства оборони такими дронами, тому тут в цьому сенсі все добре.
1: Тепер давайте ви детальніше розкажете ось про цей дрон. Я так розумію, він, ви мені казали перед ефіром, із сіткометом.
0: Так.
1: Розкажіть його найголовніше завдання.
0: Ну, цей дрон теж має дуже смішне названня – Чубакабра. Ось, це типовий дрон, до нього прикріплений сіткомет, як ви бачите. Головним завданням такої композиції – це є робота на передньому краї, на логістиці, робота проти ворожих мавіків, проти дронів, квадрокоптерів, ждунів. Ось, це допомагає забезпечити безпеку, логістики.
1: Забезпеч... А як цей сіткомет працює? Поясніть.
0: В разі виявлення ворожого дрону оператор нажимає спуск, відповідно, звідсіля вилітає сітка, вона падає на гвинти, гвинти запутуються і дрон падає. От, все просто.
1: А цей дрон? Що з ним?
0: З ним все добре.
1: Все добре,
0: він
1: да?
0: може
1: він
0: повернутися назад
1: на базу,
0: до
1: так?
0: свого оператора, заново заряджається сіткомет, міняється батарея, якщо це потрібно, якщо вона вже розряджена, і дрон полетів далі. Це дозволяє багаторазове використання FPV-дрона, і це дуже ефективно і мінімізує затрати на враження повітряних цілей противника.
1: Пане Сергію, ви так цікаво розказуєте про дрони, але я хочу нагадати, що ми збираємо сьогодні на пікапи. Вони так само дуже важливі на фронті. Автомобілі на фронті просто, я розумію, що дуже багато дронів і дуже багато різних НРК, але я так розумію, без машин сьогодні нікуди. Тому у вас є реквізити, є QR-код, номер карти, ми збираємо на пікапи для зенітного ракетного дивізіону 54-ї бригади. І прошу вас дуже долучитись до цього дрону. Так, ну і, як кажуть, на десерт. У нас є така дуже гарна, я назву це машиною, яка називається гарним словом «хот-дог», правильно?
0: Так.
1: Так, розкажіть нам про цю про цього синього літачка, що це за хот-дог, що це за дрон і які його завдання.
0: Це дрон-перехоплювач літакового типу. Угу. Хот-догом його виробник назвав із-за форми фюзеляжа і камери попереду, нагадує французький хот-дог, тому і така назва. Дрон в повітрі знаходиться часу більше, ніж П-1 сам. Радіус дії у дрона теж вище. Це все із-за аеродинамічної форми. Але є інші складності, тому що для взльоту цього дрона потрібна певна площина. Він злітає з катапульти або з резинки. Він може і не виконав завдання повернутися назад, але для посадки цього дрона треба більш-менш м'яка поверхня. Або поле стравове, або прибраний урожай на полі, тоді його можна посадити і повторно використовувати. Але в парі ці два дрони можуть забезпечити дуже щільний захист з повітря від дронів противника, тому що тут оперативність, там час, і це дуже ефективне поєднання.
1: Пане Сергію, я так дивлюсь, у нас такий багато ж приходить військових, багато технологічний ряд дронів, широкий, можна сказати, такий дуже потужний. Скажіть, будь ласка, а що у ворога? Як він? Я ж так розумію, він же теж не спить і правильно і так само розвивається. Як у нього з БПЛА?
0: Ворог теж рухається, він не стоїть на місці, ворог масштабується. Для прикладу, всім відома молнія ворожа. Це дуже дешевий дрон, котрий проводить розвідку і може задіяти ураження. Наш дивізіон в квітні місяці 136 молній ліквідував. Ворога. Це велика цифра.
1: Звісно.
0: Ось, і це тільки на нашому відтінку. Ми так розуміємо, що ті виробничі можливості у ворога достатньо широкі, ворог це все вкладається, але ми бачимо певну динаміку використання більш дешевих варіантів, таких як молнія, на противагу більш дорогим, котрі є у ворога, там орлани, зали та інші вироби, котрими він користується. Тому така логіка підказує нам, що, може бути, у ворога вже не вистачає ресурсу це все робити, і ми на правильному шляху.
1: Ну, ми точно на правильному шляху, і ця логіка нам теж дуже подобається.
0: Да.
1: Пане Сергію, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли. Дякую за вашу службу. Дякую, що ви прийшли не з порожніми руками. Глядачам я хочу подякувати за те, що долучились до нашого збору. Я сподіваюся, карта ще залишиться, і ви так само можете ще донатити і донатити на пікапи. І нагадаю, що в нашому ефірі був Сергій Луговик. Він приїхав до нас із Слов'янського напрямку на псевдодепутат, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Я вам дуже дякую.
2: Це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
6: Це марафон «Єдині новини». З найголовнішими подіями в Україні та світу стежать журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Від денної ворожої атаки на Харків загинула жінка. Поліцейські і бригади медиків протягом години намагалися реанімувати поранену, але, на жаль, це зробити не вдалося, повідомив міський голова Ігор Терехов. В день окупанти обстріляли приватний будинок у Холодногірському районі. Загибла його власниця. Пошкоджено також насосну станцію, а кількість постраждалих у Харкові після кількох ранкових атак збільшилася до 6 людей. 3 поранених госпіталізували, повідомляє ОВА. Росіяни зранку атакують місто під ударом Основ'янський, Холодногірський. Холодногірський та Київський райони. У 4 людей вибухові травми, поранення склом, їхній стан середньої тяжкості. Ще у 2 людей гострі реакції на стрес. До 6 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на ферму у Рокетному в Нововодолазькому районі на Харківщині. Серед них підліток. Раніше в ОВА повідомляли про 2 загиблих. Росіяни вдарили безпілотниками по фермі і приватних будинках. Унаслідок нічної атаки ворожих шахедів на Миколаїв загинув старший чоловік. Уламки пошкодили його приватний будинок. У чоловіка тяжкі поранення. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати постраждалого не вдалося. Пошкоджено вікна будівлі і транспортні засоби. Сьогодні до Києва завітав з неоголошеним візитом генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На вокзалі його зустрічав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він повідомив у соцмережі, що Рютте приїхав до столиці для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським та проведення важливих зустрічей. Яких саме Сибіга не повідомив, ми глибоко цінуємо єдність і силу НАТО в підтримці України, оскільки ми разом захищаємо трансатлантичну безпеку, написав міністр. А далі рухаємося на Донеччину. Дружківка – одне з найбільших міст краю, яке дедалі ближче відчуває війну. Російські дрони вже контролюють дороги, а каби регулярно б'ють по житлових кварталах. Попри постійну небезпеку, тут досі залишаються тисячі людей. Наші журналісти разом з бійцями 93-ї бригади «Холодний Яр» пройшлися вулицями міста, у якому донедавна кипіло звичне життя. Далі у матеріалі традиційно буде QR-код і картка. Українські воїни просять наших глядачів про допомогу. Їм конче потрібен реп-системі, аби добиратися та виїжджати з позицій, а передової та з передової. Також репортаж Владислава Круглова.
4: Це одна з найбільших нових пошт була тут, в Дружківці. Зазвичай ми з бійцями і там бійці завжди забирали тут посилки. Дуже часто неї так само біля неї прилітало.
7: У Дружківку з бійцями 93-ї бригади «Холодний Яр» ми приїхали о 6-й ранку. У цей час небо було відносно чистим, тож воїни вирішили провести нас своїми улюбленими місцями. Там, де ще нещодавно гуляли люди і вирувало життя.
4: А тут збоку супермаркет знаходиться. Сім'я зазвичай тут закуповувались, бо він досить великий і досить великий вибір був.
7: Ми зупинилися неподалік нового центру міста і спускаємося дворами до історичного центру. З бійцем спілкуємося у приміщенні. На вулиці небезпечно. Чути гул дронів.
4: Прилітають каби, хоча і в Краматорську вони так само прилітають постійно. І, звичайно, що ворожі дрони постійно літають в небі. І вони перебивають і логістику, і пересування, і бійців, і людей цивільних, які ще залишились тут у Дружківці.
7: Дружківка – наступне велике місто Донеччини за зруйнованою росіянами Костянтинівкою. Вона майже цілодобово перебуває під ворожим вогнем. Попри постійні обстріли, тут досі залишаються близько 5 тисяч цивільних. До початку Великої війни у місті проживало понад 54 тисячі людей.
8: Йду по дорогу, по водичку, і нема.
9: Ви води набираєте, де тут?
8: Та там от треба, договорились на 8, а її нету.
10: Води нема, світла нема, нічого нема. А так все гарно.
9: Ну, обстріли ж постійні.
10: Постійні? Одних немає.
9: Ви працюєте, да, тут?
10: Зараз ні.
8: Скільки можна мучитися? Ні дня, ні ночі. Нема покоя.
7: Що вище підіймається сонце, то більше людей з'являється на вулицях. Більшість категорично відмовляється від спілкування. Та є й ті, хто охоче розповідає про життя під обстрілами.
8: Сама я солідарна, теж переселенка. Ну, працюю, знайшла роботу, працюю. Я, говорить, працюємо, прячемося, воєнні допомагають нам. Чим можуть? Хлібом, там, водою. Отак от.
7: Наталя на ногах із 7-ї ранку. Вона – одна з працівниць комунальних служб міста. Завдяки роботі таких людей Дружківка попри війну доглянута.
9: А взагалі ви хочете виїжджати, так?
8: Да? Так, кінці місяця нам скажуть, або робимо ми ще місяць, чи не робимо. Бо страшно вже ходити, невозможно. Хай вас Бог береже. Все, дякую вам за вашу роботу.
9: А в небі щось, так? Да? Що ми зупинилися?
11: Так, зупинились, бо почули звук дрона. Ось він, напевно, прилетів. Ну, давайте по два.
7: Далі разом із військовими йдемо до одного з багатоквартирних будинків у центрі міста. Напередодні на цю дев'ятиповерхівку росіяни скинули авіабомбу.
11: Ось так виглядають будинки одростівці. Саме цей, скоріш за все, був вражений ворожою авіацією, а саме ворожим кабом. Як бачите, верхнього поверха наразі не більше не існує.
9: Ну, провал прямо вниз.
11: Провал прямо вниз, і, на жаль, ця тенденція буде, скоріш за все, тільки посилюватись.
7: Порожні вулиці та десятки розбитих автівок.

0: це район ринка. Колись тут було, вирвало життя, люди торгували, був, працював бізнес. Але наразі, як ви бачите, ворожі дрони сидять авто. І от як бачите, навіть НРК, котрі тут працюють, теж вражені ворожими дронами.
1: Ближче до обіду ми з бійцями доходимо до старого центру міста.
2: Це один з будинків у центральній частині міста Дружківка. Колись тут було людно. Тут було багато закладів і, по суті, госпіталь. Зараз дуже багато будинків виглядає саме так.
1: Та поки чекаємо на транспорт, мені вдається поспілкуватися ще з одним місцевим жителем Миколою. Чоловік народився і все життя прожив у Дружківці.
3: Я на Азовсталі взагалі працював. Азовсталь і лічає, там Маріуполь. Я по вахтам працював, ну, літ, наверное, 15 останні. У мене документи згорели на Азовсталі. Там всю розбомбили, все згорело, ні трудової, нічого нету, ні корочок. Ну, так от як-то я тебе беру, так от і живемо.
1: Ще на початку повномасштабної війни чоловік вивіз із міста дружину та доньок до центральної України. Сам залишився вдома.
3: Здесь все-таки это дом. Все-таки здесь 66 лет прожито. Тут у меня еще дед. Он тоже плохо ходит. Но я ж его не брошу.
1: За нами приїжджає автівка. Я прощаюся з Миколою, адже треба виїжджати, поки є така можливість. Назад до Краматорська повертаємося на великій швидкості. Повз сотні зруйнованих війною будинків. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Наразі це все. Але марафон триває. Наступні новини вже о другій дня. Не пропустіть.
5: Скільки пафосу, скільки гонору, чи не подія світового масштабу?
6: Главным политическим событием недели стал визит Владимира Путина в Китай, где российского президента встречали с традиционным размахом. За российско-китайскими переговорами следил весь мир. Подписан солидный пакет документов.
5: Так-так. Насправді це був звичайний виклик свого холуя на килим. До того ж, це була демонстрація Трампу, що нині світовий центр прийняття рішень знаходиться в Пекіні.
7: Он на четвереньках ползет в Орду за ярлыком, как Александр Невский в финале сценария фильма «Эйзенштейн». Потом его заставили этот сценарий переснять. Когда Александр Невский, победив рыцарей, на четвереньках ползет в Орду. Он сменял одно иго на другое. Если вы порвали с Европой, у вас ничего не остается, кроме как на четвереньках ползти в Орду.
5: ВВХ їхав із надією нарешті запустити будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Але Сі Цзіньпінь навіть не забажав про це слухати.
8: Китай хоче получати російський газ по ціні, як в Росії, а Росія хоче продавати свій газ в Китай по ціні, як в Європі. І різницю між цими двома цифрами в 12 разів.
5: При цьому варто зазначити, що внутрішні поставки газу повністю збиткові. До того ж, Китаю стільки газу, скільки їй пропонує Путін, не треба.
9: Китай пооткривал кучу новых газовых месторождений у себя. Это крупная газодобывающая держава. Она, например, Китай добывает газа больше, чем Катар, скажем, да? И добыча газа там быстро растет.
5: А за рахуванням нынешних тенденций навколо спекуляции в нафтогазовом секторе, китайцы пішли еще далее.
9: Китай только что опубликовал свой пятилетний план новый, по которому вот они живут и ориентируются. Он, во-первых, предполагает просто дикий приоритет на зеленую энергетику. Сейчас уголь довольно быстро вытесняется солнцем и ветром. Соотношение где-то условно там типа 50 на 30. Сейчас в пользу угля еще. Газа там вообще нет. То есть газ в Китае – это маргинальное топливо. Он занимает меньше 5% выработки электроэнергии.
5: Короче, кажучи, залишився пиня с газовою трубою сам на сам. Але пишуть, що один документ в енергетичній сфері Китаю та Недофедерації таки підписали.
8: Китай разрешил размещение панда-бондов для российских, значит, компаний. И таким образом Китай гарантирует устойчивый спрос, значит, энергетических компаний России, только им разрешена эмиссия панда-бондов. Значит, это там Роснефть, Газпром, вот им разрешено.
5: Подібні панда-бонди китайці видавали портам і заводам, що будуються в Африці. Кажуть, що навіть два основні порти Панамського каналу брали участь у цій схемі. Усі ж пам'ятають заяви Трампа про те, що китайці фактично керують цим каналом.
10: Китай управляє Панамським каналом, але ми повертаємо його.
8: Китай доволі

0: довольно давно такие игры играет. Он дает кредиты, значит, иностранным компаниям, которые что-то строят на эти деньги. Потом выясняется, что они не всегда хорошо этим управляют. Значит, у них возникают непогашаемые долги. І Китай тоді, ну, що називається, голову з плеч не рубить, то забирає ті активи себе.
1: Простіше кажучи, Роснефть або Газпром у недалекій перспективі швидше за все стануть китайськими. Ось так геостратег Вова Путін віддав народне надбання, безцінні надра, Китаю.
0: Тобто практично Китай зараз починає вистраювати дорожку конфіскації газоенергетичних ресурсів Росії, газоенергетичних компаній Росії під предлогом того, що вони в будущем не зможуть гасити долги перед Китаєм, вот эти самые обязательства по панда-облигациям, панда-бондам, да, и вот тогда как бы они просто перейдут под контроль Китая, формально оставаясь на территории России.
1: Недарма ж на офіційній вечері китайсько-російської делегації серед музичного супроводу був і танець маленьких лебедів. Один із найвідоміших фрагментів Лебединого озера. А що таке Лебедине озеро, кожен радянський чекіст дуже добре знає. Як то кажуть, нехай танцюють лебеді.

0: У короткій перспективі підспівують Noize MC і українські діпстрайки, які дуже активно виносять НПЗ, нафтоналивні термінали, нафтосховища та станції, що знаходяться навіть у глибокому тилу.
1: І тепер 1500 кілометрів в глибину російської території і 2000 кілометрів – це не є спокійний тил. Волелюбний український птах прилітає туди, коли хоче і куди хоче.
0: Про те, що птахи дядечка Мадяра дають відчутний не лише для нафтогазового сектору, а й для економіки Московії ефект, це говорили вже навіть у ЦБ. Там стверджують, що ці удари впливають на темп розвитку та відновлення.
2: Згорівший НПЗ – це місце, куди тепер нефть не прийде. А раз она не придет, то куда ее добывать? В трубы транснефти, она уже, эта труба заполнена. Транснефть начала сокращать прием нефти в трубы. То есть ты нефть выкачал, а в трубу закачать не можешь, у тебя не принимают.
0: Додають проблем Кремлю і атаки на танкери тіньового флоту РФ. Це стосується як українських беків, для яких відкритий весь світовий океан.
3: Україна нанесла удари по трьом танкерам, предположительно тіньового флота в Чорному і Середземному морях.
0: Так і арешт московських танкерів країнами Європи.
3: Очередной танкер, подозреваемый в принадлежности к так называемому тіньовому флоту России, был задержан на этот раз военно-морскими силами Франции в западной части Средиземного моря.
4: Швеция задержала нефтяной танкер Сі-Аул-1, связанный с тіньовим флотом России в Балтийском море.
0: Шведы та й загалом скандинави, як в цілому і балти, у питаннях, пов'язаних із болотами, доволі нетолерантні. За що їм великий респект? Так ось, шведи зупиняють не лише танкери, а й підсанкційні суховантажі.
5: Швеция депортировала экипаж ранее задержанного судна «Кафа», обвиняющегося в плавании под ложным флагом и транспортировке краденого украинского зерна. Экипаж судна состоял преимущественно из русских. Само судно на данный момент полностью опустошено и стоит в порту Телеборга. На данный момент шведский суд намеревается рассмотреть экстрадицию судна в Украину по запросу от украинского правительства.
0: У дещо іншій площині від Швеції, тим паче від України, знаходиться Великобританія. При тому, що британці чи не першими вирішили арештовувати санкційні танкери, але коли справа дійшла до дій, островитяни відкотилися. Причина – Кремль провів низку провокацій та озвучив погрози у разі затримання їхнього тіньового флоту.
6: Перша провокація – це захід підводних човнів у територіальні води Британії. Друге – це, власне, військовий супровід танкерів тіньового флоту через Ла-Манш. І третій момент – це, зрештою, погрози і натяки, що може щось статись з інфраструктурою в Північному морі, особливо довкола газових труб або критичних кабелів.
0: Для Британії, де зараз відбувається політична криза, будь-яке загострення ситуації може негативно вплинути на політичне майбутнє уряду.
6: Для прикладу, британського політика ключове не втягнути країну у війну, бо це є найгіршим сценарієм, який вони, власне, хочуть уникнути.
0: І марно доводити, що обмеження тіньового флоту веде за собою зменшення доходів на війну, а отже, якнайшвидше завершення цієї війни. Тому можемо подякувати шведам за сміливість і сподіватися, що британці в найближчому майбутньому доєднаються до арешту кривавих нафтодоларів.
7: Это действительно расстраивает. Российский военный корабль регулярно проходит через Ла-Манш, сопровождает танкеры и показывает британцам поднятый палец, спрашивая, что вы собираетесь с этим делать?
0: Допоміг Путіну заробити на продажі нафти Дональд Трамп. По-перше, президент США суттєво послабив санкції.
8: Администрация Трампа на 30 дней фактически сняла санкции с Россией и разрешила третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые сейчас уже находятся на танкерах в море.
0: По-друге, якби Трамп не нападав на Іран, Московії було б дуже туго, тому що у лютому ціна на нафту в $40 топила цей «Титанік» з величезною швидкістю. Але США вкотре допомогли Федерації та сповільнили її падіння на дно.
2: Росія держиться на деньгах от нефти. И как вы видите, когда начинаются проблемы с деньгами от нефти, начинается сразу безумный дефицит бюджета. Сидела Россия на нефтяной игле, как наркоман, так и сидит, и ничего другого у нее нету. Если эту иглу у нее отнять, то у нее начнется страшная ломка, в самом прямом смысле ломка экономики с разрушением и страшными воплями и криками.
0: Ще це говорить про те, що Московія не керує своєю економікою. Вона дуже залежить від зовнішніх факторів – наркотиків під назвою газ та нафта. Тобто без продажу цих ресурсів цар абсолютно голий.
2: Я понимаю, що це трагічна тема для російської економіки, коли виясняється, що країна вже ні на що не способна. Це ужасно така, мабуть, для тих, хто живе в Росії, страшна мисль. Мабуть, їм ужасно больно. представлять, что они живут в стороне импотенте.
5: А те, що Московію не рятують ані високі ціни на нафту, ані послаблення американських санкцій, говорять навіть профільні спеціалісти Недофедерації.
9: А ще бюджет получить дополнительные доходы из-за подорожания нефти.
10: Значительные эти дополнительные доходы.
11: А мы их ждем. Я сразу хочу сказать, что уровень поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковый.
10: Они, по большому счету, уравновесят, да?
11: Абсолютно, да.
5: Как у тому анекдоте про коня. Вибач, мужик, ну не шмогла я, не шмогла.
12: Последние два месяца мы слышали вот эту песню Мамонта, да, что все, дорогая нефть, Путин спасен и так далее. Ну вот, пожалуйста, значит, нефтегазовые доходы за апрель. 850 миллиардов рублей. Ну, вот что, я еще раз повторю, правило здесь очень простое. Все, что меньше триллиона, вообще не считается. Вот эти цифрами меньше триллиона в российском макропространстве можно даже не оперировать. Это какая-то жалкая мелочевка.
5: Доходы в травні будуть трохи вищими, але розкатувати губу точно не варто. За прогнозами фахівців, прибуток буде близько трильйона 100, що є плановою цифрою. Тобто, як бачимо, наддоходи від високої ціни на нафту країна-бензоколонка так і не отримала.
13: От там ми працювали, там не вибрав то, там буде саме то, бросили і все. А ты сделай. А что я сделаю?
5: Взагалі варто зауважити, що ситуація з Ормузькою протокою та спекулятивно високі ціни на нафту, як би це парадоксально не звучало, невигідні самим нафтовикам.
2: Потому что удорожание нефти подтолкнет мир к еще более активному поиску способов экономии энергии, повышения энергоэффективности. И тогда нефтяная промышленность потеряет основной рынок сбыта, моторное топливо и мазут для всякого рода транспортных средств.
5: Потрібно розуміти, що 81% усієї нафти йде на бензин, дизель та інше паливо. І лише 19% – це хімічна, фармацевтична та інші промисловості. І втративши основного споживача, країни-бензоколонки збанкрутують. А тренд на электрокары ныне дуже высокий и продолжает зростати.
14: Электромобили стремительно завоевывают авторынок в ЕС. Продажи электромобилей выросли почти на 25%. При этом продажи гибридов увеличились более чем на 16%. Напротив, количество вновь зарегистрированных машин на бензиновых и дизельных двигателях сократилось почти на 20-26% соответственно.
5: У 25-му році було продано 21 мільйон електромобілів. Це 20-25% від загального обсягу продажів авто. Лідером є Китай з часткою 50%. За ним Європа та країни Азії. Та що там, навіть такий консерватор, як Феррарі, здався перед електродвигуном.
15: Феррарі представила свій перший повністю електричний автомобіль. Нова модель отримала название Феррарі Люче. Її стоїмость оцінюється в $640 000.
5: Електричні судна вже будуються у великій кількості. У тій же Норвегії курсує 33 електропароми. Причому вони не поступаються в ефективності дизельним аналогам. Електроавтобусом вже взагалі нікого не здивувати. Масові електролітаки – це недалеке майбутнє.
16: От придумали зробити Велес Електро. На ньому розрішен пілотаж. Собственно, все. От ідея. І тип заказів там французький дилер заказав, по-моєму, 50 апаратів. Тобто на них очередь стоїть. Ну, я все время мечтав злітати на настоящому електричному самолітику. Мечта моя ще збудеться.
5: З'явилися малі електростанції, які почали будувати у місцях масового споживання. Як бачимо, роль нафти у світі падає. У Норвегії, а це на секундочку нафтогазова держава, відновлювана енергетика є безперечним лідером.
7: Норвегія становится золотым стандартом энергетической безопасности. 98% электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников, а именно из гидроэнергетики и ветровой энергии. Две трети домов используют высокоэффективные топливные насосы, а на электромобили приходится 97% всех новых зарегистрированных в этом году автомобилей.
5: Світова економіка адаптується до Ормузької кризи. Вона вже неодноразово переживала подібні ексцеси. Після близькосхідних конфліктів 50-х років, коли Суецький канал часто був закритий, почався, так би мовити, танкерний бум. Щоб перевезення нафти довгим шляхом, огинаючи Африку, були вигідними, вирішили будувати більші судна. Так з'явилися супертанкери.
7: Это Яра Викинг, самый большой движущийся рукотворный объект на планете. Его трюмы достаточно велики, чтобы вместить собор Святого Павла 4 раза. Мы обходим мыс Доброй Надежды, расположенный у южной оконечности Африки прямо посреди зимы.
5: Другий шок від цін на нафту стався у 1973 році, коли почалася четверта арабо-ізраїльська війна. Арабські країни через шантаж західних держав шляхом навмисного скорочення видобутку і подальшим підвищенням цін утричі вирішили утихомирити Ізраїль. Світ на шантаж не пішов, хоч удар був суттєвий.
2: Но тогда действительно был очень тяжелый шок. И мир на него ответил энергосбережением. Вот тогда появились новые нормы расхода топлива на 100 километров пробега. Началась реконструкция, так сказать, всякого рода технологических процессов в черной металлургии, в химической и так далее. То есть стали активно внедрять, ну, как бы, энергосберегающие технологии.
5: Отямившись від шоку, Європа та Японія прискорили програму переходу до атомної енергетики. Почалося масштабне освоєння Північного моря, звідки, власне, і з'явилася норвезька нафта. Зміни чекають на світ і цього разу. По-перше, активізувалися альтернативні нафтові джерела.
6: Очікується максимальні потужності виходу перших родовищ в Гаяні, продовжує нарощувати видобуток Канада, тобто пропозиція нафти зростає.
5: З ОПЕК вийшли Об'єднані Арабські Емірати, які планують викинути на ринок вдвічі більше нафти, ніж раніше. И больше их никто в этом не стримуватиме.
12: Вот мы видели в предыдущие годы, что ОПЕК и ОПЕК плюс это был единственный механизм, который удерживал цены от дальнейшего еще обвала. Да. І от цього механізму тепер нет.
5: Також багато залежних від Ормузької протоки країн остаточно вирішили диверсифікувати потоки, щоб більше не бути в полоні хотілок Ірану. Саудити будують новий нафтопровід, а також трубу тягнуть і Емірати.
2: Зараз вони будуть робити альтернативні нитки, щоб ні Ормузький пролив, ні Ормузький пролив. Вони будуть правильно на тихому, на Красному морі грузити танкери і везти прямиком куди треба. І це, звісно, буде збивати ціни.
5: І хто залишиться біля розбитого корита? Правильно, знахабнілі бензоколонки типу Московії та Ірану, які, крім продажу сировини, нічого більше не вміють. Пам'ятаєте всі ці погрози, мовляв, Європа замерзне, якщо перестане купувати московський газ.
17: Чтобы подготовиться к отопительному сезону, Европа перешла в режим экономии. Так, в немецких торговых центрах уже начали частично отключать эскалаторы.
18: 80 миллионов европейцев не смогут платить за отопление. А что они будут делать?
19: Что касается того, чем согреваться, то действительно уже ощущается вот эта вот подготовка к зиме. Сами французы готовятся тем, что закупают, как пишут некоторые телеграм-каналы, валенки, называют это «Бодефетр», и ищут их не где-нибудь, а в России. Ну, а мы такие добрые, готовы, собственно, им их поставить.
5: Кто замерзав усі ці зими, ми неодноразово показували. Але що найважливіше, та сама Європа продемонструвала, що вона потрібна Московії набагато більше, ніж Московія їй. Без продажу газу в ЄС «Газпром» став дотаційним, а Путін змушений брати панда-бонди у Китаю.
6: Кремль шантажував, що Європа замерзне, цього не сталося. Кремль далі Путін шантажував, що вони вийдуть навіть раніше, якщо вже є рішення Європи про відмову від енергоресурсів, тобто щоб завдати більших збитків на фоні зараз енергетичної кризи. Але, зрештою, все це не працює, бо Кремлю просто нікуди продавати зараз такі об'єми газу. Трубопровід Сіло-Сибіру-2 не будується. Арктичні можливості вивезення СПГ обмежені як кліматичними умовами, конкретними термінами, так і тим, що кораблі, які вивозять зріджений природний газ, є малочисельними.
5: І що найприємніше, годинничок повної відмови ЄС від будь-яких московицьких енергоресурсів цокає. У червні почне діяти заборона на короткострокові контракти трубопровідного газу. 1 січня 27-го року настане повна заборона на імпорт СПГ, а у вересні трубопровідного газу, включаючи турецький потік, який завершить 50-річну історію російського газу на європейському ринку.
6: Єврокомісія продовжить своє рішення без жодних змін щодо повної відмови від енергоресурсів. Угорщина буде йти шляхом диверсифікації, тим паче цей шлях підтвердив і сам угорський прем'єр Мадяр.
5: Також, як ми вже згадували, Європі доведеться шукати альтернативні джерела, а це сонце, вода і вітер. І як би страшно це не звучало, атомна енергетика. Про розвиток цього палива заговорили навіть у країнах, де діє сувора заборона на нього. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мілоні хоче возродити атомну енергетику після 40-літнього запрета. Політіко. Навіть Франція, найядерніша держава Європи, відчуває деякі дискомфорти у зв'язку з нинішніми цінами на газ і нафту.
20: Прем'єр-міністр Себастьян Лекарню підтвердив, що до кінця наступної тижня підпише указ о многолітній енергетичній програмі. Основна ціль плану – увеличити долю возобновляємої електроенергії в общем електропотреблении Франции з сьогоднішніх 30% до 60% к 2030 году.
5: Заговорили про відновлення атомної енергетики в Німеччині, де подруга Путіна Ангела Меркель успішно її знищила, підсадивши країну на газову московицьку голку.
6: Політика Меркель щодо атомної енергетики була нездоровою політикою, оскільки вона позбавляла німця і Європу, бо це єдина енергетична система, дешевої електроенергії, і це призводило до втрати конкурентоспроможності.
5: Саме дешева енергетика і була основою конкурентоспроможності Європи по відношенню до Азії і США.
6: І німці будуть вимушені відновлювати свою атомну енергетику, щоб залишатися конкурентоспроможними, бо зараз ціна на електроенергію для німецького промисловця є рекордом.
5: Як бачимо, світ змусили шукати альтернативні джерела енергії. І світ їх знайде. Що ж до нафти, то незалежно від ситуації в Ормузькій протоці, на наступний рік прогнози більш ніж оптимістичні.
2: И несмотря на то, что совершенно непонятно, как там разрешится Ормузский конфликт и что там будет вообще с войной с Ираном, прогноз на будущий год опять мировой цены около 60 долларов за Brent.
5: Це за Brent. Юрал же торгуватиметься в найоптимістичніших варіантах навіть за незначної знижки не вище 52 доларів за барель. Але навіть якщо ці прогнози не збудуться кардинально, це нічого не змінить. Економіку Московії, як стверджують економісти, не рятує навіть нафта за 100 доларів.
2: Потому что если у тебя с одной стороны горят НПЗ, и с другой стороны горят причалы, а с третьей падает цена на нефть, то где ты сведешь концы с концами, единственный выход в этой ситуации – превратить в страну военно-трудовой лагерь по модели Северной Кореи.
5: Але це вже інша історія, про яку ми обов'язково розповімо. Що ж до світового прогресу у сфері енергетики – це однозначно загроза Московії. Як одного разу сказав шейх Ахмед Закі Ямані, колишній міністр нафти Саудівської Аравії, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. І нафтове століття закінчиться не тому, що закінчиться нафта. Нам хочеться вірити, що гнила недофедерація також закінчиться, коли завершиться епоха нафтового століття. І судячи з останніх тенденцій, чекати такої радісної події для всього цивілізованого світу залишилося недовго.
1: Забігаю наперед, скажу, що господин Сі вже пригласил нашу делегацию на новую встречу в Китае. Правда, он почему-то сказал, что она пройдет в Хабаровске.
21: Наша зброя – это правда.
22: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
23: Переконливі факти.
24: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
25: Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі цього року стартує під акомпанемент вибухів. Поки Кремль готується розповідати світові про начебто стабільне майбутнє Росії, над Петербургом здіймається чорний дим пожежі. Під атакою БПЛА опинився нафтовий термінал – один із найпотужніших у Балтійському регіоні та найбільший об'єкт великого порту Санкт-Петербурга.
26: Я слышу жужжание ракет, мне кажется. Чё, блядь? Ёбаный пи***ц.
27: Охуеть, сука, блядь. Сука, даже в магаз нормально не сходить. Просто дроны над головой.
28: Там гриб прям взорвался огненный. Ой, вообще.
25: Атакований об'єкт має пропускну здатність понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. На його території розташований 31 резервуар для зберігання нафти з загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів. Ударом українських дронів замилувалися навіть ті, хто мав би ці дрони збивати.
26: Єбать, кадр поймав.
28: Так?
26: Да. Ой, да ну, ще горить. Сняв.
27: Сними мене і потім відео.
25: Результативний удар українських військових по нафтовому терміналу підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що від державного кордону України до цього об'єкта, який працює на війну, близько 1100 кілометрів, а ще підтвердив удар по суто військових цілях на Кронштадтській базі, головній для Балтійського флоту. Уже згодом командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадяр повідомив, що вдалося запалити корвет «Бойкій» – носій керованої ракети, ракетної зброї. Підтвердили ураження цілей і у Генштабі Збройних сил України, але заінтригували фразою про ураження кораблів та об'єктів інфраструктури. Там наголосили, що масштаби завданих пошкоджень уточнюють. За життя 4 поранених і досі борються медики. Ще понад 20 людей залишається в лікарнях Дніпра після обстрілу 2 червня. Російська ракета прямим ударом вгатила по 2 багатоквартирних будинках. 16 людей загинули, понад 40 поранені. Чимало з них потрапили під повторний обстріл, коли намагалися дістатися безпечного місця після першого вибуху. Серед таких і 56-річний Павло. Як він почувається нині? Анастасія Вільхова розкаже більше.
0: Зруйнована двоповерхівка, охоплена вогнем. Це перші хвилини російського удару по Дніпру в ніч проти 2 червня. Прямим влучанням ворог вхатив по житловому будинку. А коли люди почали вибиратися з задимлених осель, окупанти туди поцілили ще раз. Другий удар забрав життя рятувальника Антона Ярмоленка, який прибув на місце ліквідовувати пожежу. Разом із ним під вогонь потрапили і самі жителі, які в цей момент бігли до укриття.
3: Збори, документи, вперед. І прибіжали, то з діду біжали.
0: 56-річний Павло живе навпроти зруйнованої двоповерхівки. Каже, після першого вибуху разом з родиною вискочили на вулицю, аби дістатися безпечного місця. Втім, сховатися від другого удару сім'я не встигла.
3: Ракети ж, самі сподіваєте, 5-3 минути. Цей раз вони целенаправленно випашили по жилим секторам.
0: Від повторної атаки Павло дістав важку мінно-вибухову травму і втратив ногу. Чоловік згадує, на допомогу одразу кинулись сусіди.
3: Сусід упадав, приніс такі рушники, що я трохи знаю, понатягували. Що менше стикали, я так нормально. А ну, турнікету.
0: Життю 56-річного Павла нині нічого не загрожує. Та у цій лікарні чоловік разом із своїм онуком. 22-річного хлопця доправили у вкрай тяжкому стані. Йому вже перелили 5 літрів крові.
4: У нього черепно-мозкова травма, важке торакоабдомінальне поранення, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
0: В іншій лікарні у важкому стані і дружина Павла. Загалом цей удар забрав життя 16 людей. У лікарні міста перебувають ще понад 20 поранених через російські атаки. За життя 4 борються медики. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
25: Семеро загиблих і щонайменше 90 постраждалих цивільних – такі наслідки російської атаки на столицю напередодні. Після удару в ніч на 2 червня місто продовжує оговтуватися від багатогодинного дронового та ракетного терору. Загалом окупанти випустили по Україні понад 650 дронів та 73 ракети різних типів. Однією з головних цілей була саме столиця. Станом на вчорашній вечір у стаціонарах міста понад півсотні поранених, зокрема 2 дітей. Унаслідок атаки постраждали майже всі райони столиці. Чи не найбільше руйнувань фіксують у Шевченківському районі, там пошкоджений житловий комплекс. Саме на його території, як стало відомо нашим журналістам, загинуло 3 людей. Серед них і мама 2 малюків. Жінка саме вела дітей до укриття після першого вибуху, як по ЖК вдарила 2 ракета, як розповіла поліція, зі шрапнеллю. Мати дістала смертельні поранення, а 2 хлопчиків 21 і 23 років народження госпіталізували. Старший із малюків нині у тяжкому стані в реанімації.
8: Дім трясся дуже сильно, було видно зарево, бо у нас там панорамна квартира, а потім великий вибух. Оце тиждень тому тут теж схоже було, от теж було видно всі ці прильоти з вікна, але от сьогодні прям ще страшніше, ніж тиждень тому. Після першого вибуху ми прокинулися, пішли в душ, там сиділи, бо там дві стіни, бо якщо в коридорі сісти, там прямо скло могло прилетіти. Потім ми виходили, не знаю, 5-6, і було видно тіло одне от загиблого.
25: Значні руйнування і в Подільському районі, зокрема в мікрорайоні Виноградар. В одному з дворів внаслідок ударів ракетами утворилася величезна вирва. Тут теж було одразу 2 прильоти, через що вщен зруйновані будівлі. А полум, як кажуть очевидці, було такої сили, що плавився метал на автівках. Одна з ракет прицільно вдарила по будівлі керуючої компанії, тобто ЖЕКу. Там згоріло за 20 одиниць техніки. Це майже все, що й було на балансі. У районній адміністрації кажуть, це значно ускладнить ліквідацію наслідків на цій локації.
7: да, біля сусіднього будинку, а другий прилетіло прямо перед домом. Вирвало це прямо в нашому подвір'ї. Вікна, двері, все посипалось і почалася дуже велика задимленість.
9: І нанесли великої шкоди, зокрема, житловому сектору. Сотні пошкоджених вікон, квартир, фасадів житлових будинків. Тому буде дуже складно нам зараз з подоланням наслідків, але ми з цим справимося.
25: Усього в місті пошкоджені десятки багатоповерхівок, приватні житлові будинки, 5 медзакладів, АЗС, господарчі споруди, автосалон і численні автівки. Рятувальники працювали на майже 30 локаціях. У столичному метрополітені повідомили, що в ніч на 2 червня прихистили в підземці понад 41 тисячу людей. Цей показник став найбільшим за роки війни. У лікарні помер 65-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок атаки шахедів на Миколаїв. Уночі ворожий дрон поцілив по будинку загиблого. Чоловіка доправили до лікарні, та врятувати його, на жаль, не вдалося. Ударом було пошкоджено обійстя та автівки. На Миколаївщині лісівники разом з ветеранами створюють безбар'єрні зони відпочинку в лісі, так звані лісовички. Це спеціальні рекреаційні місця, де облаштували дитячі майданчики, спортивні снаряди та зони для пікніків. На Миколаївщині таких лісовичків уже понад 20. Цьогоріч планують побудувати ще 8. Головне, кажуть лісівники, аби все це було доступно і для людей з інвалідністю. Тож лісовички оглянули ветерани. Після тяжких поранень для них такий відпочинок просто посеред лісу – справжня реабілітація.
10: Зручно. І місця хватає. І плітки є, де. Щоб можна було приїхати.
11: 40-річний Артем разом із побратимами інспектує зони відпочинку в лісі, так звані лісовички.
10: Багато зелені. І є місце, де посидити.
11: Артем розповідає, раніше часто з родиною виїжджав на відпочинок до лісу. Нині ж після тяжкого поранення чоловік у кріслі колісному. Він у війську з 2015-го служив у морській піхоті.
10: Я майже нічого не пам'ятаю. Були десь під Бахмутом. Наїхали на міну. А де, що, як Бог його знає. Я вилетів через лобове скло. І там знайшли.
11: Артем, як і його побратими, після тяжких поранень повертаються до життя. І такі рекреаційні зони, кажуть, допомагають відновитися.
13: Це дуже круто, я скажу, що є такі місця, де можна приїхати, відпочити. Тим більше природа, це особливо для там ветеранів, сім'ї, то такий реабілітаційний процес.
11: Олегу 33, він поліцейський, служив у люті. Нині ж після поранення опікується побратимами. На такій рекреаційній зоні лісовичок уперше.
13: Як для мене, то мені доступно, да, але є люди, які більше там з вадами.
11: Та оглянувши місце відпочинку, просить додати куточок для немовлят.
13: Дітьми там дуже маленькими приїжджають, там, можливо, якесь би місце для переодягання, там, якщо дитина маленька, переодіти, там, може, якийсь столик.
11: Лісівники дослуховуються до всіх побажань. В регіоні вже працює 22 таких рекреаційних зони, будують ще 8 лісовичків.
14: Одною із вимог на сьогоднішній день для побудови рекреаційних пунктів для відпочинку людей є врахування інклюзивності. Для того ми зібралися тут. Сьогодні для такої експертної думки, врахування людей з інвалідністю, щоб кожен долучився, сказав, що нам потрібно поправити, чим потрібно доповнити.
15: Це локація, де ми знаходимося. Дуже класна, крута і потрібна. От зараз хлопці, яких я привіз сюди, з різними формами з інвалідності. Є ветерани з інвалідністю і є цивільні. Це момент соціалізації, об'єднання.
11: Спортивні снаряди оглядає 29-річний Сергій.
16: Єдине, щоб на свій погляд, на свій однорукий погляд, щоб я зробив би, постелив би пару резинових ковриків для кросфіта. Тому як на турніку, на брусьях я люблю, але не з однією рукою.
11: Сергій на війні ще з 2014-го, тоді отримав своє перше поранення. Ніс службу до жовтня 24-го.
16: Я був командиром авакгрупи. Ми трішки не доїхали. Чи ми на щось не їхали, чи вона був прильот, вибачте, у мене немає цієї картинки в голові.
11: Ветеран розповідає, був на реабілітації в багатьох містах України і навіть за кордоном. Та від такої рекреаційної ідеї у захваті.
16: Такі чари я побачив вперше, чесно. Тут є, до прикладу, турнік, бруся, да, мені для одної руки, як для ампут, це неможливо. Але розумієте, от я чим не можу насолодитися, психологічне розвантаження. Ну так легко. Ну я не можу це пояснити, наскільки це супер.
2: Луїза Ярівна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
25: На цьому поки все. Більше вже о пів на третю. Подивіться.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
6: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
5: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
12: Хто це там?
17: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
12: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
18: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
5: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
19: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
20: Два, один.
19: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. За країну рівних можливостей.
23: У червні стартує велика реформа сил оборони, анонсована і розроблена Міністерством оборони України. Якщо коротко, її головна ідея полягає в тому, щоб зробити службу справедливішою, зрозумілішою, передбачуванішою і такою, що краще оплачується, особливо для тих захисників та захисниць, які служать давно. Найважливіші зміни, які мають запустити вже в червні, будемо обговорювати із Оленою Апчіл, командиркою пункту управління дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пані Олено, я вас вітаю. Уже вкотре ви у нас в ефірі. Дуже рада вас бачити.
29: Навзаєм, дуже рада вас бачити.
23: Але для того, щоб наша розмова була не тільки цікавою, а й продуктивною, я хочу звернути увагу наших глядачів, що у нас є збір. Ми сьогодні знову будемо збирати, але цього разу будемо збирати на ремонт мікроавтобусів для підрозділу Олена. Ми сьогодні вже збирали на інший пікап. Ви бачите, що автомобілі на фронті розхідний матеріал. Життя їхнє дуже коротке, тому вони дуже потрібні, і ваша допомога тут теж дуже потрібна. Я нагадаю, це на Покровський напрямок, він дуже тривалий час залишається одним із найважчим, одним із найпотужніших, тому давайте підтримуємо донатами тих, хто цей напрямок захищає. Отже, пані Олена, ми почали з реформи, яку анонсують, я думаю, що її дійсно в червні запустять. Скажіть, будь ласка, чи обговорюєте ви її своїми побратимами, посестрами, і якщо такі дискусії відбуваються, то що скажімо так, дискусії, які найжвавіші тривають з цього приводу?
1: Очевидно, ми її обговорюємо не часто і небагато, тобто це декілька думок, і здебільшого вони якраз про те, що ви сказали. Нас мало когось цікавить назва цієї реформи, так вона буде оформлена чи інакше. Питання в тому, чи вона буде ефективною, чи вона буде справедливою. Бо сьогодні зрозуміло, що у всіх нас є величезний запит і на правила служби, і на якісне забезпечення, на логіку дій, на розуміння використання досвіду і компетенції, тому що війна вимагає не ресурсу виключно, а і зрозумілого управління цим ресурсом. Тому будь-яку реформу ми в майбутньому будемо оцінювати дуже просто. Чи вона допомогла бійцю в окопі, чи вона зробила його життя безпечнішим і ефективнішим, і тоді ця реформа може розумітися як ефективна, але якщо вона додасть бюрократичних питань, яких і так через ієрархічну структуру і стару структуру армії багато, то очевидно вона буде неефективною.
23: Неефективно. Дуже це... б не хотілося цього. Да. Пані Олено, давайте окремо поговоримо про із найобговорюванішу тему. Це звичайне грошове забезпечення. Планують переглянути зарплати для всіх категорій військових, особливо акцент, звичайно, на піхоті, на бойових підрозділах. Для окремих бойових контрактів називають навіть суми 250-400 тисяч гривень. Розкажіть, будь ласка, чи справедливий такий підхід, на вашу думку?
1: На мою думку, так. Тому що зрозуміло, що ми мусимо чесно визнавати чин українського піхотинця, української піхотинки. Тому це абсолютно логічно, що ці суми можуть відрізнятися. Втім, я думаю, що найважливіше – це якраз системний підхід, якого ми дуже чекаємо. Він поки що не анонсований, коли йдеться не тільки про різницю зарплатні, а про взагалі супровід, про розуміння того, що людина втрачає не тільки здоров'я, може втратити життя, вона втрачає роки життя, вона втрачає можливість бути частиною комунікаційних кіл, соціуму і так далі. Тобто йдеться про те, що найважливішим було би подальше усвідомлення того, що подібна реформа мусить включати не тільки розуміння фінансового забезпечення, а розуміння того, що людина – це комплекс заходів, які треба справедливо вигадати.
23: Пані Олено, з вашим досвідом, як ви вважаєте, хто сьогодні на фронті найнедоплачував?
1: Я думаю, що загально є тотальна несправедливість. Я, наприклад, вважаю, що поки ми не почнемо говорити, можливо, це різко і, очевидно, будуть відмовки, що у нас немає на це бюджету. Так, дійсно, немає, але ми мусимо побачити цього слона в кімнаті. Нам треба зайнятися індексацією недоплат, яка відбулася і в перші 8 років війни, і те, що відбулося після початку повномасштабного вторгнення. Переосмислити те, як виглядає справедлива політична і соціальна вдячність за чин тих, хто захищає цю державу. Тому що очевидно, що те фінансове забезпечення, яке є зараз, воно ніяким чином не відповідає кількості вкладеного ресурсу будь-кого з будь-якої професії.
23: Наступний момент, на який так само дуже чекають військові, це, звичайно, чіткі і зрозумілі терміни служби. Нову систему контрактів обіцяють зі зрозумілими термінами служби, логікою ротації і поетапною системою демобілізації. Звичайно, в останньому питання ще йдуть до опрацювання, але влада чи не вперше говорить про те, що, можливо, поступово, поетапно почнеться ось цей процес демобілізації. Як ви гадаєте, як зробити це все дуже правильно і мудро, щоб не посипався фронт?
1: Правильно і мудро було би це зробити раніше. Добре, що ми про це говоримо зараз. Побачимо на практиці, як це буде знову. Я перестала вірити в будь-які декларації. Та мусимо мати трохи холодний ніс і чекати, як це буде впроваджуватися. Очевидно, послідовність тих, хто проявляє бажання демобілізуватися, особливо з тих, хто служить з 14-го року, тобто люди або з 15-го, 16-го, 17-го, 19-го, хто на фронті 7 років, 8 років, 6, 12, так, мусили би враховуватися. На превеликий жаль, з того, що я бачу, скоріше за все буде йтися про 22-й. Подивимося, як це буде реалізовано, але я бачу в цьому величезний сенс.
23: Ви думаєте, насамперед будуть відпускати тих, хто почав служити?
1: Я не знаю, як це буде виглядати. Mm-hmm. І питання до того, чи це будуть Збройні Сили, чи це будуть прикордонники, чи це буде Національна гвардія. Ми не знаємо, який буде механізм. Це різні міністерства. Та? Тобто поки що все це виглядає трохи декларативно, але є надія. Плюс, мені здається, критично треба подивитися на думку, що, можливо, на початку, звичайно, всіх одразу неможливо, але як тільки з'явиться, на мою, я переконана в цьому, як тільки з'явиться перспектива, розуміння для тих, хто ще не в війську і сумнівається, а я знаю таких людей, які насправді сумніваються, і найбільшим сумнівом для них
23: є нечіткі терміни.
1: Я думаю, що це може навіть мобілізувати ресурси суспільства на рівні добровольців і доброволець. Тому що для жінок з мого кола спілкування це дуже часто якраз... Скажімо так, це друге питання після мізогінії і сексизму, але розуміння перспективи, якщо, наприклад, людина має запит репродуктивний, так, вона розуміє, я готова служити народу України, але я готова це робити 2 роки чи 3 роки, і не більше, крапка, тому що я ще хочу стати мамою вперше або вдруге і так далі. Так? Тобто ця тема взагалі ніяким чином не підіймається, бо у нас досі не підіймається питання часткової залученості мобілізаційної жінок у військо. Ну, тобто, це окрема тема. Але, очевидно, ми вже дозріли до того, щоб з суспільством розмовляти чесно про заміну. Тому що ті, хто прийшли перед цим, ми прийшли тимчасово підмінити і не погоджувалися на те, що ми будемо в пожиттєвому рабстві. Ми готові виконувати якийсь час, але цей час мусить бути встановлений.
23: А як ви вважаєте, який це має бути час? Це має бути рік, це має бути 2? Як ви вважаєте, це ваше?
1: За моїми відчуттями, я думаю, що 3 роки це адекватна ситуація. Це складно, очевидно, для всіх, але 3 роки це адекватна ситуація. Тому для тих людей, які 5 років у війську зараз, або 7, 12 і так далі, вони вже заслужили декілька разів на свою демобілізацію. Очевидно, не всі захочуть, багато хто захоче продовжити контракти. Є такі люди, які пов'язали своє життя з військом. Але мені здається, що справедливим, в ідеалі справедливо розмова була би 2, але ми не маємо просто стільки ресурсу. 3 роки, я думаю, це ідеальний момент.
23: Багато питань до комплектування. Війська планують змінити підхід до рекрутингу, до розподілу особового складу. Ідея краще закривати потреби саме конкретних підрозділів і зменшити кадровий дисбаланс. Пані Олено, як ви пояснюєте ось цей кадровий дисбаланс? Де ви його найбільше відчуваєте?
1: Я думаю, що кадровий дисбаланс пов'язаний з тим, що сама система війська ієрархічна, вона до того, як ми стикнулися з цією війною, не враховувала об'ємну особистість. Так. Тобто, вона будувалася на тому, що хлопці і дівчата в юному віці приходять, отримують освіту, і потім молодими людьми входять в цю реальність. Так? І далі відбувається якийсь розподіл по професіях. Наразі більшість нашого війська складається з людей з різними освітами, компетенціями, досвідом і віком. І система не готова розглянути цей багаж, з яким приходить людина, і якщо не до кінця правильно працює супровід соціальний чи рекрутингова система, то люди з прекрасними компетенціями часто потрапляють не на ті місця. І тоді втрачає і ця людина, бо вона не має можливості використати і бути безпечнішою там, де вона вміє це робити краще, і втрачає система, тому що вона дуже часто не може розгледіти комунікаційників, людей з бізнесу, людей з технологій. Інколи хороші командири на місцях розбираються уже в процесі, ти вмієш паять, ти займався фінансами, ти щось іще. Але з самого початку дуже часто не враховується ця компетенція, і тоді люди не на своїх місцях.
23: Пані Олено, давайте ми нагадаємо, що в нас зараз триває збір на ремонт і відновлення 2 вантажних мікроавтобусів для підрозділу Олена. Ви можете навіть детальніше розказати, що це за мікроавтобуси і навіщо вони вам потрібні, і як швидко їх треба відремонтувати?
1: Дивізіон артилерійської розвідки працює з великими розвідувальними крилами. Це дрони, як мікролітачки, які потребують того, щоб їх завести на позицію, вивести з позиції. Також ми працюємо з різними інструментами розвідки, радіорозвідки або звукової розвідки, які теж складаються з якихось величезних деталей, батарей, штахетів і так далі. І теж їх треба завести, вивести. Ця ротаційна процедура часта. Її, очевидно, супроводжують люди, тому що вони їм теж треба зайти і вийти на ці позиції, або довести до якогось місця, а потім донести. І, ну, очевидно, такі вантажні буси постійно страждають, тому що хорошої дороги з ідеальним покриттям, як ми знаємо,
0: там немає.
1: Там немає. Тому я дуже буду вдячна, якщо ви долучитеся, і ми зможемо відремонтувати наші бусики якомога швидше, щоб вони просто були нормальним, ефективним інструментом, який зберігає життя і техніку.
0: Я тільки підтримую слова Олени. Пані Олена, ми вже сьогодні трошки говорили про мобілізацію. Ви сказали, що оці чіткі терміни служби могли би якось цю мобілізацію, скажімо так, пришвидшити. А чи можна допомогти це ще й рекрутингом?
1: Я думаю, що рекрутинг – це прекрасна система допомоги, але вона не закриє, очевидно, усіх потреб. Так? Вона якраз закриває ці точечні потреби, коли людина переконана, куди вона йде, наприклад, до друзів, до знайомих, або сама система може виокремити і запросити. Але, очевидно, загальна мобілізація – це адекватний ресурс, який, ну, набагато більше закриває ці питання. І, очевидно, ми всі потребуємо справедливості в цій мобілізації. Очевидно, ми всі потребуємо того, щоб інформаційно ми лікувалися від тої хвороби, якою ми зараз заразилися, від ухилянства, яка, на превеликий жаль, розростається через неправомірні дії, з якими ми стикаємося. Тобто, ну, ми в складній ситуації, в якій ми можемо бути ще, якщо у нас настільки кровожерливий сусід і така складна попередня історична спадщина. Тому є як є, але рекрутинг – це чудесно, мобілізація нам необхідна. І посилення мобілізації в тому числі, як би це сумно з однієї сторони не звучало, а з іншої сторони йдеться про те, що це можливість нам зберегти державність, можливо, вперше в історії України.
0: Пані Олено, останнє запитання, у нас залишається 50 секунд. Я дуже хочу про це вас питати. Сьогодні дуже багато міжнародних аналітиків, медіа пишуть про те, що настав такий, я не хочу говорити ці голосні слова, перелам, але Росія втратила ініціативу у війні. Чи відчуваєте ви це у своєму підрозділі і взагалі, чи обговорюєте ви це, чи дійсно це так?
1: З професійної точки зору це виглядає так, що я би теж, як ви, не використовувала слова про перелом, тому що війна – це комплексне явище. В одному місці, і з цього ми починали нашу розмову, у нас є втрати, в іншому місці у нас можуть бути переваги. І я вважаю, що тут ми теж мусимо дивитися на цю ситуацію зріло. Системні процеси. У нас тимчасово десь є перевага, але наш ворог вчиться, він має ресурси, гроші, людей, він їх не цінує, тобто буде далі використовувати. І питання до нас, до державних інституцій і до здатності якраз суспільства не чекати швидкої перемоги, не впадати в ейфорії цих переломів, а спокійно долучатися до довготривалого суспільного супротиву, системного, державного і громадянського.
0: Я вам дуже дякую, пані Олено. Дякую вам за вашу службу, дякую за все, що ви робите, за те, що захищаєте цю країну. Я нагадаю, в нас в ефірі була Олена Апщіл, командирка пункту управління дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Вам дуже-дуже дякую.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
25: Це марафон «Єдині новини». За найголовнішими подіями в Україні та світі стежать журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Україна має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він доручив посадовцям пришвидшити укладання контракту, інакше можливі звільнення. Нині Зеленський провів нараду із представниками Міністерства оборони, МЗС, РНБО та дипломатичної команди Офісу президента. За його словами, укладання угоди про придбання «Петріотів» – це персональна відповідальність залучених посадовців. Водночас, станом на сьогодні, навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані за цим контрактом. Президент дав тиждень на підготовку. Якщо ясності щодо реалізації домовленості по «Петріотах» не буде, тоді, цитую, «будуть серйозні кадрові зміни». Дрони сил безпілотних систем уполювали російський корвет «Бойкий» – носій керованої ракетної зброї. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді-Мадяр. Цей корабель став на плановий ремонт у порту Санкт-Петербурга ще в лютому. Це є третій корвет військово-морського флоту Російської Федерації у Балтійському регіоні. Лише 13 років на озброєнні. Він супроводжував тіньовий російський флот, рухався вздовж кордонів НАТО. Але пілоти сил безпілотних систем цієї ночі точним ударом мінуснули корвет «Бойкий». Український президент Володимир Зеленський повідомив, є хороші результати наших далекобійних санкцій. Цієї ночі було вражено важливі об'єкти на території Росії. Однією з цілей став нафтовий термінал Санкт-Петербург. Він є одним із найбільших на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту і логістики паливних ресурсів Російської Федерації. Його пропускна здатність – 10 мільйонів тонн на рік. І саме цей об'єкт задіяний у забезпеченні військових формувань держави-агресора. Також у Генштабі повідомляють про удар по кораблях та інфраструктурі в порту Кронштадт. Масштаби пошкоджень уточнюють, кажуть у відомстві. Натомість у мережі X співвласник оборонної компанії Firepoint Денис Штілерман написав про мінус два судна. І це в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму. Штілерман зазначає, це найбільший і найважливіший захід для російського президента, тож вони не могли залишити гостей без дивовижного краєвиду. Сьогодні в Херсоні дуже гучно. Наша знімальна група працює під канонаду ворожих вибухів і нашої протиповітряної оборони, які чи збивають численні рашистські дрони, що полюють по місту. Нині там антирекорд. Зранку окупанти дроном обірвали життя літнього херсонця. Ще кілька людей поранені також через дрони і ворожу артилерію. А кількість поранених внаслідок нічної російської атаки на Дніпропетровський район міста зросла до 8. Напередодні через російську агресію 19 людей дістали поранення. З них одна дитина. За життя дівчинки та її матері борються медики. Ольга Чайко з подробицями.
7: По Херсону росіяни б'ють від самої ночі. За даними обласної військової адміністрації, за два дні по місту десь кинули або запустили десь близько 2000 дронів. От прямо зараз ви можете чути таку стрілкотню. Це теж намагаються збити ті дрони, які запускають росіяни. На одній з вулиць старі розбиті авто стоять поряд із новими. Там же лежать і уламки дронів. Деякі застрягли прямо у сітках і їх ще трошки пізніше деактивуватимуть. У Дніпровському районі, кажуть його мешканці, було вночі цілковите пекло. Ми туди навіть не змогли дійти, оскільки там і зараз триває пожежа. Прилетіло за кількома адресами.
8: Туди не бажано підходити, тому що зараз пожежа, зараз є атаки дронів постійні. Тобто там майже безперервно зараз летять дрони. Якщо не летять, то вони кружляють, чекають, щоб під'їхали допомога, пожежники, евакуація. Тобто неможливо навіть людей на машинах евакуювати, тому що вони просто кружляють. І в мене там живе знайома, вона подзвонила, плакала, сказала, що вони ночі переночували в під'їзді, зранку намагалася, щоб евакуатися з речами. Речі залишили, взяли з собою сумки і пішли.
7: У місті дуже багато поранених і щонайменше один убитий. Ми були на тому місці, де фактично російський дрон о 7 ранку поцілив у чоловіка. Він просто стік крові. Це було близько 7 години ранку, що нам розказала одна з очевидець цієї трагедії.
9: Людина йшла на роботу, чоловіку 69 років, і йому попало в живіт. Артерію перебило йому і руки покалічили. Потім нам подзвонили і сказали, що людина загинула, померла. У нас тут таке, да, не можна вийти ні за хлібом, ні за чим. Дуже страшно у нас стало. Це вже кілька днів.
7: Співробітники парків Херсону працюють дуже оперативно. Прямо зранку тут вимітають і скло, і намагаються забити деревом, зашити вікна. Люди працюють із пів десь на 8 ранку. Кажуть, що одразу не виїжджають на точку, тому що одразу, якщо там з'являються співробітники, може бути черговий приліт. І вони нам розказали, що, наприклад, напередодні вони забили, зашили деревом один з балконів, і вже сьогодні цей будинок спалили дронами або артилерією росіяни. Працюють у Херсоні під постійними вибухами, власне, на них не звертають особливу увагу, хоча намагаються все-таки сховатися принаймні під дерево або під стіну.
10: Під обстріл попадаємо періодично. Ну, тому що ж ми мішаємо їм, скажімо так, виконувати те, що їм от них требують. Они Да, очень сильно сегодня. Вчера, сегодня, вот, я так понимаю, приехало пополнение там какое-то.
7: Росіяни дуже активно працюють по місту, намагаються взагалі відрізати деякі вулиці, які ведуть до Дніпра. Не звертають увагу на те, що переважно у місті залишилися старі люди, десь 60 тисяч людей. І б'ють вони переважно по цивільній інформації.

0: продовжуємо слідкувати за ситуацією у місті. Із Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Кома. Факти ICTV єдині новини.
1: На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати у бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. На жаль, є загиблі, поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі ворога в небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Усе це роблять бомберами. Кілька кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхні укриття, але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож, протидронова боротьба точиться цілодобово, але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень, тож долучайтеся.
2: Ми, екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку. Хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
1: Новий уряд Угорщини прем'єр Петера Мадяра розморозив гроші Євросоюзу, які йдуть на зброю для України. Попередня влада під керуванням Віктора Орбана витувала їх упродовж 2 років. Про це повідомило видання «Політико» з посиланням на європейських дипломатів. Йдеться про Європейський фонд миру, через який країни ЄС отримують приблизно 40% компенсації за зброю, передану Києву із національних армій. Це, як кажуть дипломати, стане позитивним підкріпленням для тих держав-членів, які надали найбільшу підтримку Україні. Орбану вдавалося шантажувати ЄС блокуванням виплат із фонду, бо рішення щодо нього вимагають одностайного схвалення. За даними «Політико», через це накопичилися невиплачені компенсації на понад 40 мільярдів євро. Після скасування вето урядом Мадяра негайно може бути розблоковано приблизно 6 мільярдів 600 мільйонів. Україна закликала спрямувати частину цих ресурсів на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет до них. В інтересах Польщі підтримувати добрі відносини з Україною, а не загострювати суперечки щодо історичної політики, заявив маршалок Сейму Польщі Володимир Чижастий. Він зазначив, на рішення надати одному з підрозділів українських сил іноземних операцій імені героїв УПА слід реагувати, але не під впливом емоцій. Політик підкреслив, не може бути вільної Польщі без вільної України. Ця теза може комусь не подобатися, але вона правдива. Бо якщо Україна буде окупована, наступною країною, на яку нападуть, буде або Молдова, або Балтійські країни, або ж Польща. І зазначив, незалежність України та її виступ та її вступ до ЄС – це життєвий інтерес Польщі. Нагадаю, раніше польський президент Кароль Навроцький заявив, що необхідно забрати у президента України Володимира Зеленського головну нагороду Польщі. А віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак закликав припинити оплачувати Старлінг для українського війська та блокувати вступ України до ЄС. Натомість прем'єр Дональд Туск попросив глав держав до стриманості і попередив, що в суперечці 2 за минуле виграє 3-й, звісно, натикнувши на Росію. Сполучені Штати Америки виводять понад 1000 військових із Литви. Ротація планова, однак може затягнутися через перегляд Вашингтоном своєї військової присутності у Європі. У Вільності запевняють, США, може, вже пообіцяли новий контингент, але коли саме він прибуде, якою буде його чисельність та оснащення, поки невідомо. Американські військові перебувають у Литві на ротаційній основі з 2019 року, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їхня присутність стала безперервною. Для країн Балтії це критично важливо. Саме американські сили мають стримати перший удар у разі агресії Росії та виграти час для прибуття підкріплення. Сполучені Штати водночас розглядають інший крок для посилення союзників. Як пише Financial Times, Вашингтон веде переговори про розміщення додаткових запасів ядерної зброї у Європі. Це дозволить більшій кількості країн отримати американські літаки подвійного призначення, здатні нести як звичайні ракети, так і завдавати ядерних ударів. Загострення відносин між Сполученими Штатами Америки та їхніми європейськими союзниками по НАТО зараз важче контролювати.

0: ніж 2 роки тому. Ситуація погіршилась, заявив колишній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству Bloomberg. Він вважає, що американсько-європейський оборонний блок потрібно зберегти, однак є межі того, що Європа може прийняти. Зокрема, неприйнятно, щоб Штати погрожували Данії, сказав політик. Вочевидь, натякаючи на зазіхання американського президента Дональда Трампа на Гренландію. Немає жодних гарантій, що НАТО існуватиме вічно, тому членам Альянсу потрібно підтверджувати свої зобов'язання знову і знову, сказав він і додав. В організації бувають погані часи і хороші. Столтенберг упевнений, що НАТО продовжить свою діяльність, бо воно корисне для Європи, яка стає безпечнішою з ним. І водночас сильне НАТО корисне для США. Окремо Столтенберг зазначив, що Європа зараз морально не готова до масштабної війни. Військовий волонтер Григорій Янченко, якого українці знають як дядька Гришу, відвідав Закарпаття, де збирав допомогу для Збройних сил України. Він уже вчетверте від початку повномасштабної війни побував у регіоні. Донати збирає в людних місцях. Усе необхідне для військових купує сам і особисто передає на фронт.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Героям слава!
1: Дякую!
2: Ми вас дуже любимо, шануємо за те, що ви така хороша людина. Ви робите дуже багато.
4: Легендарний військовий волонтер дядя Гриша збирає в закарпатському місті Мукачево донати для ЗСУ. За його спиною 2 прапори – України та рідного Херсону. Гроші для військових перехожі складають у спеціальну скриньку.
5: Зброю я тримати не можу, тому що бігати теж не можу, але чимось я можу ж таки допомогти. Поставив відро із написом «З допомога Збройним силам», і то люди будуть тобі донатити, і ти на ці кошти будеш допомагати військовим.
4: Григорій Янченко – колишній десантник. Йому скоро виповниться 79 років. Він прикутий до крісла колісного. Внаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та попри це він активно волонтерить вже 13-й рік поспіль. Під час окупації Херсону залишався у місті. Щодня виїжджав у людні місця, вмикав українську музику та збирав гроші, які таємно передавав нашим захисникам. Виїхав лише після прямих погроз з боку ворога.
5: Я тими піснями підтримував херсонців своїх, надихав, що все рівно прийде час і українське військо звільнить Херсон. Ну так воно і сталося.
4: Дядя Гриша виїхав до Запоріжжя. Рік тут збирав гроші для фронту. Коли донати стали меншати, у січні 24-го вирушив у свій перший тур Україною. У його маршруті незламності великі міста. Дядя Гриша подорожує самостійно потягами, а на місцях пересуватися йому допомагають волонтери та знайомі.
6: Дядя Гриша до нас постійно 2 рази на рік приїжджає, проживає у мами в селі, йому подобається Закарпаття. Він уже знає, де кращі точки для збору, для донатів, там і він там пересувається.
4: У кожному місті волонтер перебуває тиждень. Усе необхідне бійцям купує сам і особисто везе наприкінці місяця на передову.
5: Треба постійно збирати кошти і вести допомогу нашим бійцям. Зараз я просто допомагаю 2 підрозділам на Покровському напрямку. Це 25-та бригада, 59-та бригада.
4: Про свою роботу звітує на сторінці у Фейсбук. Каже, у 2014-му захисникам потрібні були теплі речі, одяг та взуття. Тепер найбільше вони потребують дронів.
5: З часом почалася більш продуктивна допомога, тобто оптика прицільна вже перейшло на те, що закупляєш старлінги, дрони, генератори, все таке дороговартосте.
4: За роки волонтерства дядя Гриша зібрав майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Українці слідкують за його маршрутом, шукають у містах, фотографуються з ним і щедро донатять. Для ветеранів він найкращий мотиватор.
7: Це від нашої громади хочу вам подарувати. Велика Липотинка, Херсонська область. Я сама звідти. Це людина з великої літери. Я його ще пам'ятаю біля фабрики нашої Херсонської з 14-го року.
8: Ветеран війни, боєць 61-ї бригади, пройшов операцію на Курській області, отримав там поранення. І благодаря патріотам, волонтерам, людям, яким ми не байдужі, на тому ми і тримаємося.
4: Із Закарпаття волонтер поїде до Чернівців, а звідти – на передову. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV, єдині новини.
0: Наші спецслужби ліквідували масштабний кримінальний бізнес із виготовлення фальшивих паспортів. У Бюро економічної безпеки повідомили, що учасники організованої групи забезпечували документами іноземців, які фіктивно ставали громадянами України. Надалі паспорти використовували для незаконного перебування та вільного пересування території країн Європейського Союзу. З фальшивими документами іноземці намагалися нелегально виїхати і до Канади. Фігуранти справи фактично налагодили міжнародні канали незаконної міграції та легалізацію іноземців за кордон. Ділки облаштували підпільне виробництво на Київщині, де виробляли не лише паспорти, а й дипломи, посвідчення водіїв та низку інших документів. Такий бізнес мав багатомільйонні тіньові обороти. Під час слідчих дій проведено 30 обшуків, 15 особам повідомлено про підозри. Шістьом обрали запобіжний захід. Наразі це все. Марафон не спиняється. Наступний випуск уже о 15:00. Не пропустіть.
1: Натомість з польської сторони знову крок не до зближення. Усіх сколихнула провокативна заява президента Польщі Навроцького, який хоче позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла, який йому вручив ще Анджей Дуда. Навроцький обурений присвоєнням одному українському підрозділу назви імені героїв УПА. Ну, не раз уже з Варшави лунали подібні закиди до внутрішніх справ України. Цього разу реакція Києва, лідерів думок, експертів одностайна. Коли політики починають воювати з історією, замість того, щоб протистояти сучасним загрозам, то програти можуть усі. Так, історія справа непроста. Вона має чимало болючих тем, але кожен народ має суверенне право на власну історичну пам'ять та власних героїв. Для українців воїни Української повстанської армії є символом боротьби за незалежність своєї держави і є особливо важливим в часи, коли ми знову відстоюємо власну долю у кривавих боях з агресоркою. Ми завжди будемо безмежно вдячні полякам за всю безпрецедентну допомогу, яку вони надали від першого дня повномасштабного вторгнення, відчинивши свої домівки та серця для українців. Але народ, який зрікається власної історії, якою б складною вона не була, втрачає самого себе. І врешті без вільної України не буде вільної Польщі. Це зрозуміло усім політичним лідерам, як і те, що єдиний, хто виграє від таких суперечок – це Москва. Подарунок переляканому Путіну, який майже не вилазить з бункера і оточує себе новими кільцями ППО. Цього тижня російські блогери показали, як на дах висотки Роснефті, розташованої поруч із головними об'єктами російської розвідки, піднімають щось схоже на протиповітряний комплекс «Панцер». Так звана СВО Путіна йде за планом. Очевидно, в цьому плані був пункт залишитися без золотого запасу. Бо ці резерви, які РФ системно накопичувала десятиліттями і вважала недоторканним символом фінансової могутності, тануть на очах. Джерела у Службі зовнішньої розвідки України кажуть, що з початку цього року Кремль уже розпродав понад 22 тонни дорогоцінного металу. Через стрімке падіння доходів від нафти – золото перетворилося на останній інструмент порятунку. При цьому пропагандисти і далі деруть горлянки. Не потрібні нам західні товари, усілякі там бездуховні смартфони та автомобілі. Ми своє зробимо, аналогів нет. Але що виходить по факту? Зараз покаже Віталій Афанасієнко.
3: Made in Skrepa.
9: Путінофон самий настоящий.
10: Хто захоче купити Рашафон?
3: Або як на Росії проходить
11: так називаємо імпортозаміщення?
12: Отечественним компаніям є що предложить взамін.
3: Невже росіяни змогли замінити дайсони чи айфони?
13: Їх вітчизняні продукти – це ті самі китайські, тільки ще більшої якості.
14: Ми навіть гвозді самі не производимо.
3: Чи може в них з'явилися свої мерседеси та боїнги?
15: Ніхто не пересів на ладу.
3: Чому московити самі гидуються смаком саморобної коли і бургерів?
16: От вроді то, вроді не то.
3: Та що насправді ховається під російськими шильдиками на їхніх товарах?
17: Верніться Біг Мак!
18: А ви чуєте Біг Мак?
17: Потому что там сладкие булочки и соус, который в них проникает, он просто...
3: Це ненависники всього американського благають повернути до російської забігайлівки вкусної точка меню з Макдональдсу.
19: Зніжте Біг Мак в Росію. Требую вернути Біг Мак в Росію.
3: Бо як не намагалися росіяни вкрасти технології, бургер у росіян...
16: От вроді то, вроді не то.
20: А ти що є? Причому доволі заметною.
3: не вдалося зробити такої ж смачною ні фанту, ні пепсі, ні коло.
2: Да, поменше газу.
3: А коли з ринку пішли західні хімічні гіганти, раптом з'ясувалося, що на Росії немає навіть елементарного фарби. Така вона нафтова держава.
18: Тому що закінчилась краска. А тепер ще об'явив о том, що уходить і производитель самих упаковок. Получиться, що нам останеться розливати, видимо, в бутилки или в трьохлітровій банки, як в моєму дитинстві, якщо не виясниться, що бутилки ми зовсім не производимо.
3: І таких не їхніх продуктів та товарів у Росії більше 80%. Щойно Захід вдарив по недоімперії санкціями.
20: Ми, повторюю, не виганяли, вони ушли, ну ладно.
3: Кому ладно, а кому імпортозаміщення на Росії виглядає як дитяча вистава, де всі розуміють, що ведмідь – це фізрук у костюмі.
21: Чого розкричалось?
3: Розуміють це навіть і діти, але змушені аплодувати. Розпропаганда на випередки продає казку про технологічну наддержаву. І тому санкції оголосили благом. Навіть діти, але змушені аплодувати. Розпропаганда на випередки продає казку про технологічну наддержаву. І тому санкції оголосили благом. А імпортозаміщення – тріумфом.
22: Російські производители можуть повністю закрити потребності всієї країни.
23: Санкційна політика способствувала розвитку програми імпортозаміщення.
3: Та невже навіть у Росії вже почали здогадуватися, що імпортозаміщення – це велика вистава з китайським реквізитом?
24: Це достатньо складно приховати, тому що регулярно там проводять якісь опитування бізнесу і так далі. І коли тобі в кінці 25-го, на початку 26-го останні такі були, 83% російських компаній фактично кажуть про те, що це пшик.
3: Простіше кажучи, вони завозять з Китаю майже все, залишаючи собі лише патріотичне пакування. Бо далі починається справжня магія. Достатньо замінити наліпку «Made in China» на «Made in Russia», і тоді товар одразу урочисто стає ісконно російським. Абсолютно так само зліпили і псевдоросійський смартфон.
24: Треба зробити його ефективним, якісним і таким, що його захочуть всі купити. А хто захоче купити Russia Phone, якщо є iPhone?
3: Але спроба втерти носа купертинівцям таки була. Світлить не здригнувся від вбивці айфона.
25: Такий от замечательний телефон, отечественний телефон Aya T1. Я і Aya. Здесь ні Google, ні Apple ніякої, здесь іменно наша отечественна система.
3: Секрет технологічного дива виявився простим. Місцеві винахідники роками купували дешеві китайські телефони. А те, що працює він як застарілий шматок пластику, то вже дрібниці.
26: Смотреть відео невозможно, звука нет, все лагает.
3: Цікаво, що свято смартфонозаміщення тривало недовго. Після першої ревізії вітчизняні гаджети з тріском вилетіли з реєстру. Бо з'ясувалася страшна правда.
27: Произведено в Китаї.
3: Втім, цей самостріл остаточно поховав міф не лише про сучасні російські смартфони, а й про всі скрепно-нанотехнології.
28: На кожну неділю.
29: Буквально щотижня з'ясовується те саме щодо, припустимо, тих таки якихось російських чіпів чи процесорів, які видаються за російські роками і які для цього виробництва компанії отримують великі державні дотації.
3: Мільярдні дотації на інновації регулярно вливають і в коліна, з яких ніяк не підведеться російський автопром. Гроші списують, але...
29: Ніхто через те, що перестали продаватися BMW, Mercedes, ніхто не пересів на «Ладу».
3: Чи не тому, що «Лада» перетворилася на таку собі трону на колесах?
30: Не найти антиблокировочную систему тормозов, подушки безопасности водителя, системы экстренного оповещения «Аэроглонасс».
3: То може хоча б на ці більш сучасні москвичі пересідають росіяни. Але і тут не без сюрпризів. Виявляється, відроджений москвич – це 100% китаєць, джак якому просто замінили емблему на капоті.
31: Автомобили. Знаете, я не очень расстроилась, потому что я не собиралась покупать завтра себе Бентли.
0: і послізавтра нет.
3: Волгою історія ще прямолінійніша. На презентації чиновникам показали китайський Чанган, у якому російським було лише слово у назві. Створити свій МЕРС із китайських запчастин нафтова держава так і не змогла. Проте амбіції перейти.

0: таксисти з Боїнг та Airbus на власні крила теж нікуди не зникли. Ще у 23-му головний каскар Росії згенерував порцію свіжих авіаційних ілюзій.
1: Ми плануємо произвести свише тисячі самолітів у 2030 году своїх собственних самолітів.
0: Казка про тисячу імпортозаміщених літаків вже зараз розбивається об сувору реальність, поки росіяни спромоглися народити аж один борт.
2: Я просто хочу зрозуміти, це проблема в чому?
0: А в тому, що масового виробництва немає і не буде, поки літаки поштучно згвинчують чи то скрадених запчастин, чи з деталей, затягнутих через треті країни.
3: Жодна країна світу б не погодилася їх купити за найдешевшу ціну, тому що це буде товар сумнівної якості. Ніхто не буде знати, коли він розвалиться під час польоту.
0: Поки авіапром б'ється в екстазі навколо свого єдиного нового літака, нафтовики та машинобудівники впадають у ступор. Бо виявляється, без західних технологій ця велична бензоколонка не здатна ні турбіну зліпити, ні нову свердловину розколупати.
4: Тому що дуже велика кооперація була і у виробництві турбін, у виробництві електровозів, різного роду рухомого складу для залізниць, плюс, звичайно, все, що стосується нафторозвідки, нафтовидобутку, тому що великі проекти на півночі, вони були повністю зациклені на західних партнерів.
0: Поки пересічний Ванька затягує пасок із фірмовим «можем потерпіть», розпропаганда звітує про повну перемогу імпортозаміщення в оборонці. Але тут вийшло трохи незручно.
5: Геранія та шахеди, ну, тобто зроблені повністю по технології там шахедів, дещо вони там допілили, але вони все одно, кажуть, залежать деякою мірою від іранських технологій до сьогоднішнього дня.
0: От і виходить, що на Росії...
6: Так називаємо імпортозаміщення.
0: Це коли країна з ядерною зброєю раптом виявляється нездатною замінити навіть білий папір.
7: Бумага російського производства нового формату. Потребителям тепер придеться привикати к серо-бежевому цвету.
0: Поки людство винаходить ліки від старості, кремлівські стратеги відточують свій особливий шлях. Потайки вкрасти, обізвати аналогов нетом і видати за власну велич. Єдиний конвеєр, який в РФ штампує своє стабільно і без затримок. Це нескінченні тонни безглуздої пропаганди.
8: Росія може і сама производити свою продукцію.
0: Віталій Афанасієнко. Факти тижня. СІТВ. Єдині новини.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює СІТВ.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: Єдині новини в центрі подій.
12: Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти СІТВ та СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. У Херсоні росіяни дроном убили чоловіка. Трагедія сталася у Дніпровському районі міста близько 7 ранку. Уночі у тому ж районі окупанти обірвали життя 86-річної жінки, вдаривши дронами та артилерією. Усього від початку доби ворог поранив щонайменше 17 цивільних та на правобережжі Херсонщини. Майже всі постраждали саме в обласному центрі, переважно від дронових атак. Один з безпілотників прицільно вдарив по житловому будинку в центральному районі Херсона. Поранені двоє пенсіонерів та 17-річний хлопець. Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі цього року стартує під акомпанемент вибухів. Поки Кремль готується розповідати світу про начебто стабільне майбутнє Росії, над її так званою північною столицею здіймається чорний дим нафтової пожежі. Також атаковані військові об'єкти в Кронштадті. Деталі дивіться в сюжеті.
13: У Санкт-Петербурзі сьогодні відкривається щорічний міжнародний економічний форум, головна тема якого – прагматичний діалог, шлях до стабільного майбутнього. Цей захід дуже шанує російський диктатор Путін. Довгі промови там він не пропускає. А головними гостями заходу цьогоріч стали українські дрони.
14: Я слышу жужжання ракет, мені кажеться.
15: Охуеть, сука, блядь. Даже в магаз нормально не сходить. Просто дроном над головой.
13: Під атакою БПЛА опинився нафтовий термінал, один із найбільших у Балтійському регіоні та найбільший об'єкт великого порту Санкт-Петербурга.
16: Це все дим, коротше. У нас там все взривають і пулемети хуячать. Опа. Внезапно.
17: Это там взорвали.
18: Не сбили, сейчас опять бахнет. Опять бахнет. Да, вот он летит.
19: Блин. Все, Вика, пошли.
13: На численних відео, оприлюднених у мережі, видно одразу кілька займань.
20: О,
21: там гриб прям взорвався огненний. Ой, вообще.
13: Атакований об'єкт має пропускну здатність понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. На його території розташований 31 резервуар для зберігання нафти загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів.
20: Там, короче, жорстко полихає, прям дуже жорстко. Во. І от слышно ще один безпілотник летить, короче. Он прямо возле моих домов кружит беспилотник. Он чуть в мой дом не въебался. Вон он летит, короче. Он летит. Он сейчас будет второй заход делать. Во-во, он сейчас прямо рядом прилетит. Во-во-во-во. Вот он. Вот. Во-во-во-во-во-во. Сейчас. Он тут что-то кружит, от ПВО, наверное, бегает. Фиг его знает. Ну, короче, жестко взорвалось. Жестко. Я в 5 утра проснулся. Вообще, так скажем, слегонца не выспался.
13: Ударом українських дронів замилувались навіть ті, хто мав ці дрони збивати.
22: Ебать, кадр поймав.
23: Да?
22: Да. Ой, да ну, еще горит. Снял.
23: Слушай, сними меня и потом видео.
13: Та й місцеві розглядали вибухи та роботу ППО з балконів та просто на набережній.
22: Вон он. Все, пошел. Бах. Блять. Еще один, попался.
24: Не знаю, что они пытаются с оружием сделать. Ты там хрен попадешь в него.
25: Аж теплом отдало. Ты чего?
22: Да,
25: тепло.
13: Поки все вибухало, в місцевому аеропорту Пулково через дронову небезпеку затримувались або були скасовані кілька десятків авіарейсів. В місті вимкнули мобільний інтернет. Водночас губернатор області повідомив, що станом на 7 ранку над Ленінградщиною збили 50 безпілотників.
21: Збігають, це кошмар.
13: Нині над Санкт-Петербургом простягається довжелезний стовп чорного диму. І це добряче попсує пропагандистську картинку, як бізнесмени з усього світу збираються на Петербурзькому економічному форумі. Тепер учасники сходяться ось на такому фоні. Результативний удар українських військових по нафтовому терміналу підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що від державного кордону України до цього об'єкта, який працює на війну, близько 1100 кілометрів. А ще зазначив, що досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі, головній для Балтійського флоту. Жодних подробиць він не навів. Водночас телеграм-канал «Кримський вітер» пише, що попередньо уражений один із кораблів ВМФ Росії.
18: А это как оно так? Ты увидел, как это началось?
13: У Генштабі також повідомили про вірогідне ураження кораблів та об'єктів інфраструктури в порту Кронштадт. Та наголосили, що масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Тим часом співзасновник компанії FirePoint, який виробляє далекобійні дрони, що навідалися до Санкт-Петербурга, Денис Щілерман розкрив деякі деталі морського бою по-українськи.
1: Сьогодні починає свою роботу Петербурзький міжнародний економічний форум. Це найбільший і найважливіший захід для Росії, де щороку виступає Путін із промовою про те, як Росія всіх перемагає і стає потужнішою. Цього року на форум приїхав і Родні Мімс-Кук-молодший, голова комісії з образотворчих мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа. Зокрема, він уже встиг відвідати кіностудію «Ленфільм». Через таких поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати і терміново вилетіли до Пітера, але є нюанс. Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер «Москва», але, на жаль, привезти його не вдалось, тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу. Сподіваюсь, усі гості ПМЕФ-2026 будуть дихати на повні груди та насолоджуватись краєвидами.
13: А вже згодом командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді на псевдомадіар повідомив, що вдалося запалити корвет «Бойкей» – носій керованої ракетної зброї. Під атакою був і російський Мічуринськ – це вже Тамбовська область. Там горить завод «Прогрес». Це велике промислове підприємство, яке спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. На ньому випускають обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Востаннє цей завод атакували у лютому. Дрони збивали і на підльотах до Москви. Тамтешні аеропорти також призупиняли роботу. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
12: В українському генштабі також заявили про ураження радіотехнічної системи ближньої навігації на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Про потужні вибухи, що лунали в цьому районі близько 3-ї години ночі, писали і місцеві пабліки. Також у генштабі ЗСУ повідомили про ураження командно-спостережного пункту ворога в Селидовому та складу боєприпасів і дронів у Галицинівці на тимчасово окупованій частині Донеччини. А ще вночі наші оборонці поцілили склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині. Після Криму продажі пального обмежують на окупованій Луганщині, а також у Курській та Білгородській областях Росії. За інформацією російських ЗМІ, на місцевих заправних станціях водіям перестали заливати повні баки та відпускати бензин у каністрах і встановили добовий ліміт – 20 літрів на особу. Схожі ліміти вже діють на окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя. Проблеми з постачанням виникли після того, як почастішали удари безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах. Проте окупаційна влада такі обмеження пояснює збільшенням попиту на пальне. За даними розвідки, Росія визначила українське ракетобудування одним із пріоритетних напрямків для подальших атак. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з керівником ГУР МО України Олегом Іващенком. Для Кремля створення Україною власної балістичної ракети, ракетної системи та засобів протиракетного захисту становить стратегічну загрозу. Тому вони визначили українські підприємства, які демонструють прогрес у розвитку ракетних технологій, основними цілями для ударів.
2: Знаємо, що росіяни надзвичайно бояться і наших українських ракетних спроможностей. Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці та виробництві всіх типів наших ракет, Росія позначає собі серед найголовніших цілей в усіх сенсах цих слів. Ми будемо реагувати.
12: Фінляндія передасть Україні майже 4 мільйони євро російських грошей як компенсацію за знищене майно «Нафтогазу». Як повідомляють фінські ЗМІ, до повномасштабного вторгнення в Україну Росія внесла кошти на реалізацію програми прикордонного співробітництва з Фінляндією. Суд арештував їх на підставі позову НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх компаній. Конфісковані гроші передадуть нам як частину компенсації за збитки, завдані українській енергетичній компанії. Всього, починаючи з 24-го року, Національна служба судових виконавців Фінляндії конфіскувала понад 40 мільйонів євро російських активів. 2000 релігійних громад за 8 років перейшли до ПЦУ з УПЦ, яка перебуває в канонічному зв'язку з Московським патріархатом. Про це повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Переходи парафій до ПЦУ тривають переважно в сільській місцевості і в мирний спосіб. Попри пропаганду Кремля і дезінформацію про утиски християн в Україні, опитування проведення соціологічною групою «Рейтинг» показує, що релігійної ворожнечі немає, а навпаки, громадяни демонструють високу релігійну толерантність.
3: Українці надзвичайно толерантні в релігійному вимірі. Нарахували трохи менше навіть 20 таких населених пунктів в нашій країні, де так або інакше є напруженість між громадами, одна з яких приєдналася до Православної Церкви України, а інша залишилася в складі Української Православної Церкви в єдності з Московським патріархатом.
12: І на цьому поки все, але марафон триває, триває і наша боротьба, тож продовжуйте підтримувати наші Збройні Сили і донатити тим, кому довіряєте. Слава Україні!

0: Да що, друзі, давненько ми не розважалися викриттям російських фейків і маніпуляцій, а сьогодні щось є настрій поголосувати з того і з іншого. Тому одразу переходимо до справи. Почнемо зі спроб скріпоносців відігратися після епічної ганьби в Малі, де, нагадаємо, елітні зетнайманці були розгромлені і потрапили в оточення.
1: В Мали потерпел поражение российский африканский корпус. После атаки боевиков местной аль-Каиды и туарегов российские военные бежали из города Кидаль, важнейшей передовой базы на севере страны.
0: Сказать, что эта история боляче вдарила по самолюбству рапатріотів, это ничего не сказать. Одна справа отримувати прочухана від НАТО чи України. А ось забіг від напівдиких берберських племен підірвав віру в силу російських військ навіть у найвідбитіших. Так, наприклад, відомий пропагандист Стешин публічно закликав згорнуть весь африканський корпус і відправить хлопчиків в трусиках додому.
2: Нечего там делать нашим героическим парням, они дома нужнее. Не будет с чужбины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
0: З огляду на те, що саме африканський корпус довгий час був гордістю не лише Міноборони, а й пропагандістів,
3: мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
0: Провал стався не лише безпосередньо на фронті в Малі, а й в ідеологічному плані. І, звісно, в Москві одразу свистали всіх нагору, аби придумати антикризову інформаційну кампанію. У підсумку через деякий час ціла низка Z-каналів опублікувала ось це переможне фото. Очевидно, побачивши тіло на фоні шеврона української воєнної розвідки, ура-патріоти Вані і Мані мали б зрадіти. Та як же ж інакше, пропагандісти вже давно забили ватнікам голови, що туарегов координував ледь не сам Буданов, а вагнерівців пачками баранили найманці з України.
4: Перше, що отметили в разведструктурах африканского корпуса, это то, что к атаке причастны европейские и украинские наемники. Такая осторожная формулировка «наемники». На самом деле это военные специалисты, которые, как я уверен, собственно, были направлены негласно, но официально и от Украины, и от стран Европейского Союза.
0: Відповідно, труп у зелених шкарпетках – це якраз один із найманців ЗСУ. Інакше наше було ліпить у кадр шеврон.
5: Це ж як піддать.
0: І все б нічого, але якщо придивитися уважніше, можна звернути увагу на руки загиблого, а саме на колір шкіри нібито представника української армії. Нам одним здається, що навряд чи йдеться про Миколу із ГУР. Тобто росіяни вбили якогось місцевого бідолаху, щоб пафосно надувати щоки і верещать про перемогу над українським спецназом. Могли б, чесно кажучи, у Москві за гаражами щось подібне зняти і не мудрувати.
6: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: До слова, це вже другий подібний фейк за останні місяці. Перше, якщо хто забув, зліпили не в Малі, а в Арабських Еміратах. Тоді зет-пропагандісти вкрали фотографії військовослужбовця, який загинув 2 роки тому. І створили некролог, нібито з Дубая. Певно, сподівалися, що ніхто не перевірятиме.
2: Срочно! Появился первый некролог українського воєнослужащого, погибшого в войне на Ближньому Востоке. Анатолій Аніщук. У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
0: Не просто ж так всі ці вкиди заливаються в півнячі групи проти ЦК і мобілізацію. Мовляв, ох уже цей Зеленський Микол по всьому світу воювати відправляє.
4: Проти нас воюють на території України, і вони проти нас воюють везде. И в Африке, и в Мировом океане, и, собственно говоря, на любых направлениях.
0: Тому, якщо ви бачили подібну сенсацію, скажімо, у TikTok, не поспішайте засмучуватися і рвати волосся на грудях, адже у 99 випадках зі 100 майор Говнов із Луб'янки просто намагається розхитати Україну зсередини. Причому, окрім Микол, нібито вбитих у Малі та Дубаї, у луб'янських геніїв останнім часом є ще одна улюблена фішка. Зараз ми вам покажемо творчість цих убогих.
2: Як ви знаєте, я перебуваю в Україні вже 2 місяці. Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Росіяни через ботаферми заспамили подібним скамом усі соцмережі. І нам реально шкода людей, які щиро вірять у мемних іноземців із текстами на кшталт «Попка персі». Та що з вами взагалі не так?
2: Тут дуже гарно, платять гроші. Мені дійсно подобається. Тут дуже гарні маленькі дівчатка та хлопчики.
0: Ну а тепер хвилинка очевидного. І починати треба з того, що охочих переїхати в країну, де будь-якої миті можна зловити балістику, дуже мало. Хто не вірить, можете подивитися дані прикордонної служби. А ще легше просто подумати головою. Ну нащо тому ж пакистанцю ризикувати життям в Україні, щоб героїчно заробити аж 25 тисяч гривень в умовному АТБ? Та їм простіше прорватися в Євросоюз, оформити допомогу на дітей і взагалі не працювати.
2: Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Відповідно, ось такий контент – це дичина, яка не має жодного стосунку до реальності. І клепаються росіяни, знову ж таки, в межах інформаційної кампанії зі зривом мобілізації. Мовляв, поки українці їдуть на полігон, мігранти будуть розважатися з їхніми дружинами. Як це несправедливо, де там ви, лапідем Зеленського зносить.
7: Простые українці на пределе. Впереді замаячило ще й самая настоящая нищета. І от уже в сети все більше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. Россия хочет их от этой проблемы избавить.
0: Якщо чесно, це дитячий садок, друга чверть. І треба не поважати насамперед себе, щоб вестись на подібне. Але з іншого боку, важливо розуміти, що з кожним днем такої дичини з'являтиметься все більше і більше. Адже у Кремлі, з огляду на патову ситуацію на фронті, починаючи з осені, основна ставка робиться на протести або на Майдан.
8: Про инфраструктуру. Инфраструктура – это очень мощный инструмент воздействия. А почему бы не сеять панику и уныние?
9: Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. І все буде хорошо.
0: Так, друзі, саме тому вони взимку били по котельнях. Не спрацювало. Тепер ставка на болюче питання мобілізації, мігрантів та на що завгодно, аби лише зламати курс, за яким Росію почали дрючити. Причому про дрючити це не ми придумали. Просто подивіться, як почали перевзуватися навіть найідейніші зет-патріоти. Скажімо, пропагандист Клінцевич багато років поспіль погрожував та просто тряс кулачком у бік України.
10: Київський режим доігрався. На самом деле, це дуже серйозно. Сейчас им кажется, что они могут разговаривать с Россией с позиции силы. Ребят, вот наши цели, мы их никогда не меняли. И мы говорим, можем договориться дипломатически? Нет, мы будем достигать этого военным путем.
0: И ось настав 2026 рік. І той самий Клінцевич від переможної риторики перейшов до безперервного ниття. Мовляв, Росія програє війну дронів.
11: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную воєнне істощення, в якому ми зараз знаходимося, переіграють.
0: А з такими тенденціями, як зараз, навіть тактична ядерка не врятує Путіна.
11: В моем понимании, удары какого бы то ни было масштаба и мощности, даже тактический ядерный удар по территории Украины не даст уже никакого эффекта.
0: І ще раз, це ж не якийсь бендєровець розповідає, і навіть не російський ліберал. Клінцевич – це типовий зет-людожер, який буквально живе на шоу дірявого Соловйова.
11: Общество наше давно ждет мощного ответа, это факт.
12: Может быть. Нет. Не будет никакого ни Львова, ни Киева. Этих городов не будет. Они с нами воюют. Поэтому мы их уничтожим.
0: Проте навіть до такої публіки починає доходити, в яку дупу загнав себе і країну Путін. І це дико лякає чиновників у Кремлі. Так, наприклад, депутат «Єдиної Росії» Вассерман, відомий профуканим розумом і елітними трусами.
13: Нашу съемочную группу Вассерман встретил, не стесняясь. Это территория его свободы, и пусть смущается всяк туда входящий.
0: На днях пригрозив таким, як Клінцевич, розстрілом. Мовляв, дарма експерти і воєнблогери розганяють паніку, адже в Росіюшці все добре.
14: Єдине, що важливо, як в любой війні на істощення, довірення народу к власті. Вот это довірення сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего, так называемые военблогеры. Очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в каких раньше в воєнне время розстрілювали.
0: Окрім експертів, дісталося від Вассермана і жителям Туапсе. Виявляється, жодних проблем, зокрема, і екологічних. У приморському містечку немає. А холопи просто брешуть через дурість і підіграють бендєровцям.
14: З розливами нефті і з пожарами на нефтеперерабатывающих заводах топсе научились эффективно бороться многие десятилетия назад. Ничего похожего на реальную катастрофу там нет. Катастрофа, по сути, только в массовом сознании.
0: А що тут скажеш? Молодець, Вассерман. Після перемоги вишлем йому в камеру свіжі труси. Бо ж круто, коли путінські чиновники не просто показово ламають правду через коліна, а ще й провокують кровопролиття і репресії.
14: Розганяють паніку в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
0: Тож ми двома руками і ногами підтримуємо втікача Одесита, хоча б тому, що гризня павуків у банці вигідна Україні. Чим більше вони переб'ють один одного, тим менше роботи залишиться українській армії. І це пріоритетний напрямок, над яким варто працювати. Не так давно ми вже показували вам допис одного із популярних Z-каналів, де чесно визнали, що в Росії настали часи, коли державна пропаганда вже практично не працює. І навіть коли суперпопулярний Соловйов вже нічого не може запропонувати глибинному народу, окрім маразматичних криків і бурчання собі під ніс.
2: Є охуенно мощний запрос на радикалізм, на те, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак і кому треба бити їбальники. Уже даже Соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
0: Тоді нам навіть здалося, що автори дещо перебільшують проблему. Все ж бабусі із загонів Путіна під Рудольфича, але не під Рудольфичем, засинають і прокидаються.
15: Ми воюємо на стороні добра.
16: Страна да близька, не інтересують політичні процеси в цій країні.
12: Да пусть всі здохнуть нахрен.
17: Ми вас всіх уб'ємо. Це не преувеличення.
0: Однак, переглянувши свіжий випуск Соловйова, ми зрозуміли, що саме мали на увазі Z-патріоти. І зараз ми разом з вами трохи
12: Да пусть всі здохнуть нахрен.
17: Ми вас всіх уб'ємо. Це не преувеличення.
0: Однак, переглянувши свіжий випуск Соловйова, ми зрозуміли, що саме мали на увазі Z-патріоти. І зараз ми разом з вами трохи препаруємо контент Рудольфича.
18: Поїхали, поїхали.
0: Перше, що впадає в очі, це регулярні пісні по колу. Так буває, коли начальник і деб**ь – це одна і та сама людина. У тому сенсі, що Рудольфич явно тупішає, кривляється, верещить, повторює одні й ті самі тексти по 200 разів. Але підлеглі, схоже, бояться натякнути шефу, що його шоу перетворилось на тягучий кисель. Взять хоча б свіжі верески про поганих холопів, які знімають прильоти.
17: Коли ви знімаєте на відео место попадания вражеских систем поражения. Вы понимаете, что вы на самом деле работаете в интересах врага? Почему до сих пор нет закона, по которому будет наказание за такого рода вещи?
0: Особисто ми не настільки мазохісти, щоб щодня дивитися ефіри Рудольфича, але і без того лише за останній рік гнівні монологи через любов глибинного народу до програми «Сам собі режисер» ми бачили разів 20 так точно.
19: Вопрос к нашим безмозглым идиотам, которые снимают и выкладывают сеть. Когда мы начнем этих кретинов сначала штрафовать, а потом сажать в тюрьму?
17: Я просто хочу понять, вот сколько мы будем это все терпеть? Когда у нас наконец появится военная цензура? Может уже Государственная Дума наконец принять жесткие законы, которые раз и навсегда решил бы эти проблемы? И близко нет вот этого всепрощения и любви к блогерам, которые считают, что очень клево взять, сфотографировать, снять и выложить в сеть.
0: Те ж саме стосується і наїздів Соловйова на Ванюши з ППО. Ось, наприклад, свіжі істерики і пошуки винних.
20: А чому не поразили? Не було чим. А хто відповідає за те, що були средства пораження, підготовлені розчети? У кожної ошибки або преступлення, як рішить слідство, є фамілія, ім'я, отчество.

0: Пока не будет персональной ответственности, так и будут считать, что все можно.
1: А ось це рівно той самий контент, але рік-два тому дід навіть слова особливо не переставляє.
0: Мы же видим вот постоянные налеты, которые идут вглубь нашей территории. Кто отвечает за системные решения этих вопросов?
2: Может, хватит уже этой чушь? Кто виновен в том, что долетело? Кто за это должен был отвечать? Хоть один раз была названа хоть одна фамилия, структура, понимание?
1: Навіть не сумніваємо, що ті самі бабусі з загонів Путіна вже вивчили репліки Соловйова на пам'ять. А якщо посадить одну із таких красунь у студію, то, повірте, гірше точно не буде.
0: А що, настільки складно захистити? Хто за це відповідає?
1: Окрім нескінченних повторів, Рудольфович неабияк просаджує ще й повну відірваність від реальності. Ми не знали, сміятися чи плакати, коли цей зів'ялий дід почав розповідати байки про слабкого і дурного Зеленського, який в Україні взагалі нічого не контролює.
0: Коли цей нічтожний фігляр робить вид, що він там за щось відповідає і здає якісь укази. Хоча ясно було, що в Армении він отримав добро. Но удари вглубь нашей территории 9 мая. А Зеленский сам не решает ничего. Ты лох, которым командуют все.
1: А ще, виявляється, Зеленський повинен приїхати до Путіна для підписання капітуляції. Зараз лише Юля Мендель квиток оплатить і можна виїжджати. До.
0: Поэтому вопросы, а вот встретиться, не встретиться, Владимир Владимирович не меняет свою позицию. Зеленскому есть что сказать, пусть в Москву приезжает. Желает подписать капитуляцию, тогда все обговорим, это в другом месте.
1: Очевидно, десь у 2022 році подібні тексти змушували глядачів ОРФ грізно трясти кулачками. Але зараз спроби натягнути людям рожеві окуляри викликають або ненависть, або сміх. Капітуляцію Зеленський має підписувати. Серйозно.
0: Желает подписать капитуляцию, тогда все обговорим, это в другом месте.
1: Було б непогано пояснити глибинному народу, а з чого це раптом? Може, Україна просідає на фронті? Ні, не просідає. Більше того, ЗСУ за останні місяці навіть відбили більшу частину давно втраченого часового яру.
3: Найбільш складна обстановка зберігається в часовому ярі. Українські формування змогли перебросити в міст не просто штурмові групи, а вже організувати там пункти управління безпілотників.
1: А ще можна додати успіхи української армії на Запорізькому напрямку.
4: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гаячура. Там противник ранее активно контратаковал.
1: Тобто на фронті зараз у ЗСУ найкраще становище з моменту звільнення Херсона. Причому це не якісь там наші оцінки. Навіть зіркові російські воєнкори через день ниють і розповідають про позиційний глухий кут.
5: От реально в таких темпах можна безусловно воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці 700 тисяч, як і у нас.
6: Мені немножко страшно, тому що...
5: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
6: Реально, поки на даний момент тупі.
7: Те, що відбувається на полі бою, превратилося в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
1: Відповідно, за таких реалій вологі фантазії про капітуляцію України виглядають як глум насамперед над власними громадянами. Просто уявіть, що відчувають зет-штурмовики на передовій, наприклад, ті, хто під час рилка до посадки ловить обличчям пару десятків дронів.
8: Но у них получается одними дронами держать фронт. Условно говоря, на полосу, на линии обороны там 5 километров может сидеть 10 человек всего. Всего 10 человек. Вот. Но их будет обеспечивать несколько БПЛА подразделений, которые не дадут подойти к этим 10.
1: А потім, якщо вижив, такий штурмовик потрапляє в госпіталь, вмикає телевізор і бачить, як хизуються пропахлі сечею тилові щури. Звісно, легко кукурікати про перемогу, коли сам війни не бачив ні дня.
0: Надо робити виводи. А виводи ці какові? Консолидація всіх усилий для нанесення рішительного і окончательного пораження протистоящим нам військам.
1: Саме тому все більше ватників, в тому числі учасників СВО, починають ненавидіти Соловйова. Ми навіть показували, як один вояка погрожував відправити Рудольфовича на інтерв'ю до Владлена Татарського і Киви.
9: Соловьиные песни, он каждый день поет свои ублюдские эти. Я бы его точно там на передовой расстрелял, то есть он появился бы там. Сразу ему пулю в лоб пустил.
10: Подожди, это кого?
9: Соловьев.
10: З тим, що визнавати помилки в Росії не прийнято, очевидно, криза довіри до федеральних каналів лише посилюватиметься. Особливо на тлі того, як люта бравада Рудольфа і компанії вже в 105-й раз закінчується ганебними перевзуваннями. Зараз ми вам покажемо черговий приклад.
2: У Америки і Росії на самом деле конфлікта-то нет.
5: Уже європейська преса пише о союзі.
11: Россия и Америка?
5: Да, и сейчас нас будут делить.
12: Автократы, вот это, автократы.
5: И сейчас нас будут делить.
11: Вот вас кого, Европу?
5: Нет, Европу, да. Нас сейчас
11: мне будут... много не надо. Часть Италии нормально.
5: Нет, а тебе они пока не пишут, но вспоминают о Португалии.
12: Чего вы разбрасываетесь русскими землями?
10: Це фрагмент ефіру шоу Соловйова майже одразу після обрання Трампа. Як бачите, соплі пропагандістів надулися бульбашками. І глибинний народ підганяють під сценарій, де Трамп і Путін нібито вдвох ділитимуть світ. Всі жінчі в розмові мегапапіков – то лише страви на обіді.
2: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
10: Ми ще тоді глузували з цієї маячні, бо смішно, коли світ збирається ділити країна, чия армія 4 роки штурмує малу токмачку. Проте Соловйов і компанія продовжували до непристойності гнуть кирпу. Мовляв, ніяких розмов з європейцями не буде. Навпаки, Росія допоможе Трампу відібрати Гренландію, щоб показати, хто тут господар.
13: Ну, на худой конец с Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что Дании там уже никогда не будет.
11: Из всех форм ведения оборонительных действий мне больше нравится наступление.
13: Не то же самое.
10: Але минуло трохи більше року, і раптом виявилось, що сміялися українці не просто так. Бо замість ділити світ, як обіцялося, навіть Путін раптом зайнявся улюбленою справою Марго Сіманьян. А ну, ви ж знаєте, що Марго лише дай можливість, вона одразу задню вмикає.
14: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
10: У випадку з Путіним задня проявилась в різкій зміні риторики щодо України та європейської коаліції. Виявляється, бункерний дід цілком готовий до розмов, і взагалі війну вже треба закінчувати.
15: Владимир Путін сказав, в разговоре с журналистами тогда, 9 числа, было много всего интересного сказано. Одно из главных завершений, которые начали обсуждать, безусловно, без преувеличения во всем мире, что конфликт, по его мнению, идет к завершению.
16: Конфликт, по его мнению, идет к завершению.
10: Звісно, настрій шефа миттєво зчитали майже всі придворні шавки. Так, наприклад, пропагандіст Мардан, який, до речі, є прямим підлеглим Соловйова, видав цілу тираду про те, чому потрібно домовлятись саме з Європою, а не з Америкою.
17: То, що как бы ми шагнули вот от повного взаємного ігнора, а он був взаємний, по крайней мере, вот хотя бы вот к этой игре в приглядку, мне кажется, уже неплохо. То есть мы в любом случае в Европе. Мы европейская держава, конечно же, поэтому с Европой так или иначе придется, в общем, договариваться о новых условиях мира с Европой.
10: И тут дуже хочется уточнить, а як же ж ваші власні крики про страву?
2: Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются.
10: Певно, вдавились, просіло трохи в'ялічіє. Тут головне по класиці не визнавати помилок, далі гнуть лінію про велику державу, яку всі нібито бояться.
18: Поки вони повністю не готові. І то, що ми, то, що Росія показала готовність в случае чого для ескалації, їх вообще-то напугало. А все-таки вони поки бояться.
10: Лишається одне пояснити, чого, попри заявлений страх ворогів, перевзуваються саме росіяни. Тут або лижі не їдуть, або дивно у когось позиція сили.
17: Америка от нас далеко. З Америки нам, в общем, я, чесно говоря, не вижу, о чем нам договариваться с Америкой.
15: Какой вывод из этого можно сделать? Что в какое-то ближайшее время, в течение года плюс-минус, может быть, не к концу этого года, но плюс-минус к весне следующего, скорее всего, действительно, да, закончится.
10: В цілому ж перевзування в стані ворога нам на руку, бо не весь глибинний народ дурні. Багато росіян починають розуміти, керівництво сильне язиком, а не справами. А пригніченість і опущені руки – це точно не найкращий варіант під час війни на виснаження. Ось чому вкотре нагадаємо про важливість боротьби за свідомість, адже саме з руїни в головах починаються всі біди. Чесно кажучи, ми не збирались більше повертатися до теми параду, від якої вже і так всіх нудить. Але потім, досить несподівано, потрапив на очі епічний ефір одного із російських державних каналів. Причому його епічність полягає навіть не в якихось навколопарадних фейлах, а просто у космічному рівні маніпуляціях. Послухайте от самі.
19: Росія продовжує діло предків по боротьбі з нацистами. Це ж послання розкривало...

0: підкорить, а не навпаки. І от побачите, ще кілька років подібний Геббельсовщини, і за перебріком почнуть розповідати, що на Росіюшку напав фашист Зеленський. А ось легендарне звернення Путіна в лютому 2022 року – це фейк, знятий на кіностудії Довженка.
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
0: Якщо ж говорити серйозно, то взагалі не зрозуміло, як цих чортів земля носить. Тобто треба бути абсолютно відбитими, щоб спочатку напасти на мирну країну, потім погрожувати українцям катуваннями та клітками.
2: Українство оказалось неизлечимой болезнью, і з ними не о чем разговаривать. Їх можна тільки загнати в клітку. Тех, кто сдастся, загнать в плетку, остальных уничтожить.
3: Поэтому те украинцы, которые понимают что-то, они с нами. А те, которые выбрали быть на стороне дьявола, будут уничтожены.
0: Щоб у якийсь момент перевзутись у повітрі і корчити себе жертв агресії. Поневолити, виявляється, їх невинних хотіли. Ага, слава Путіну, що не дав українцям окупувати Хабаровськ.
4: Слава Богу, Россию возглавил такой великий человек, как Владимир Владимирович Путин. Это дар Всевышнего народу России. Если бы не он, Россия бы уже давно перестала существовать.
0: Але поїхали далі. Адже в плані маніпуляцій канал «Звезда» не обмежився цинічними фейками про поневолення. Тішка в тому, що чорноротим явно поставили завдання зменшити всі проблемні моменти. Ну так, щоб холопи раптом не здогадались, що Путін довоювався до того, що тепер страшно навіть параду Москві провести.
5: Ранее Зеленский анонсировал, что над парадом в Москве с большой вероятностью пролетят украинские дроны.
0: Завдання для пропагандистов від самого початку було не з простих. Але те, що видали на гора Білової компанія, змусило нас як мінімум усміхнутися. Ось так, наприклад, останкінські генії пояснили глибинному народу відсутність військової техніки на Червоній площі.
6: В этом году не было парада техники, но всем, а уж тем более и высокопоставленным гостям, понятно, что лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Так от воно шо, виявляється, на фронті армати більше потрібні, мабуть, зараз. Ух, який парад в районі Константинівки проводять, да?
6: Лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Але правда в тому, що це маніпуляція, розрахована на публіку, без натяку на мізки. Адже СВО триває вже 5-й рік, і якось раніше щось не було відмазок із серії «Техніка більш потрібна на фронті».
7: Кадры идущей техники за гранью. Еще ни разу зрители не видели вот так, практически изнутри, способный нести ядерные заряды ракетный комплекс «Искандер». Вообще же в параде участвовало 183 единицы боевой техники. Наши войска впервые показали самоходные артиллерийские комплексы «Мальва» и «Гиацинт-К».
8: По традиции парад техники возглавляет легендарный танк «Победы» Т-34, затем бронеавтомобили «Тигр», «Урал» и, конечно, ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф». Они принимают непосредственное участие в специальной воєнної операції.
0: Але тут вже варто перейти до найголовнішого, а саме до причин усіх цих жалюгідних маніпуляцій. І починати треба із того, що замість демілітаризації України в реальності відбулась демілітаризація Росії. Так один із популярних зет-блогерів свого часу чесно визнав фактично повне знищення всієї військової техніки, яка була в окупаційної армії на момент початку Великої війни.
9: Ну, представьте себе, они потратили за, ну, если мы говорим про Америку, там 7% военного бюджета за вот эти почти 3 года. И нанесли, ну, выбили практически всю изначальную там армию России по технике.
0: І так, тут треба уточнити. ВПК РФ певні види озброєння виготовляє. Але цілком очевидно, що техніки стало менше. Відповідно, путінські генерали просто побоялись влаштовувати її скупчення на Червоній площі. Адже вони чудово знають, що на відміну від російських, можливості ЗСУ навпаки зросли. І при бажанні можна було б хоча б спробувати накрити як техніку, так і особовий склад.
10: Слушай, було б епічно, знаєте.
0: Коротше, в Кремлі перелякались і набрехали холопам про танки, які замість параду відправились на фронт. І це при тому, що в сучасній війні дронів, танки – досить рідкісне явище. Та про що взагалі говорить, якщо в російській армії цілі підрозділи танкістів розформовують і відправляють в піхоту?
11: Не можу не розказати, що на самом деле відбувається в танковому батальйоні 110-й бригади. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге.

0: По факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести.
1: Ось тільки такі факти про війну російські федеральні канали ніколи не розкажуть. Ще не вистачало холопів засмучувати. Нехай краще про марш північних корейців по Червоній площі послухають. Інших братушек у декого, здається, вже не залишилося.
2: В этом году парад на Красной площади был без военной техники, зато впервые в праздничном марше приняли участие подразделения беспилотных систем. Также в составе парадных расчетов прошли военнослужащие КНДР.
3: Я очень рад, что на параде прошли наши настоящие союзники, воины Корейской Народно-Демократической Республики. Это страна, которая оказала огромную, такую, знаете, это очень важная помощь, которая была нам оказана. Это помощь, которая демонстрировала, что мы не одни. Что с нами на стороне света есть и другие.
1: В цілому ж досить символічно, що святкувати перемогу до Путіна приїжджають настільки тоталітарні помийки, що ще невідомо, де більше замучили людей – у сучасній Північній Кореї чи в Німеччині 30-х років минулого сторіччя. Втім, на повному безріб'ї і кореець, як то кажуть, риба. А нам чомусь одразу згадали стємніки, де росіюшку нібито обожнює більша частина планети.
4: Латинська Америка, Африка, арабські країни, Южна, Середня, Восточна Азія, навіть Океанія – 85% населення планети – стали на сторону России.
5: А нет никакой даже близко изоляции России. Нет никакой изоляции Путина. Путин является ключевым игроком.
1: При цьому особисто в нас немає сумнівів, що союзників, навіть у такого людожера, як Путін, могло б бути більше. Якби не дивовижне прагнення умовного зет-патріота Вані засунути свій немитий ніс у справи чужих країн. Ось ви можете собі уявити, щоб на якомусь каналі України зібрали експертів для обговорення внутрішньої політики у Вірменії. А для Росії це звична справа.
6: Так вони це роблять. Вон мера Гюмрі взяли в тюрму, Самвела в тюрму, священника в тюрму.
5: Ну, конечно.
6: Люди бояться вже йти голоса.
5: Потому что великий сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру. Вообще вдуматься. Защитил христианскую веру.
6: Хоть одна европейская страна, приехавшая туда, об этом сказала?
1: І ось ти дивишся подібний трешак, а в голові всього одне питання. Вас то яким боком це стосується? Путін у війні, загруз, економіка не вивозить, фронт стоїть. Але ж ні. Послухайте, холопи, про вибори у Вірменії.
7: Убийство уже практикуется вовсю. Значит, Пашинян в открыто парламенте говорит, мы должны сделать так, чтобы не блок Армении, это бывшего президента Роберта Кочеряна и сильная Армения, самого Украина, не набрала 5%. Переводить на русский язык, что это такое? Не надо, да? Это 37-й год вот в таком варианте.
5: И европейские хозяева этого не замечают.
1: Да. А если мало в Армении, то завжди можно и по злиденній Европе языком проехатись. Там, друзья, если вы не знали, все зароблене платниками податків віддали Україні. І тепер німці і французи ледь не голодують, а гроші на бензин є тільки в олігархов.
8: Нарастающий ком экономических проблем тянет за собой по наклонной и рейтинги европейских лидеров. Гражданам, у которых ко всем трудностям добавляется и перспектива остаться без летних поездок на курорты и к родственникам, становится все труднее испытывать теплые чувства к собственному правительству.
1: Далее пропагандист начинает рассказывать Вате про дико непопулярных европейских политиков. От Путин – богом посланный лидер, а Макрон с Мерцем – это лузеры и политичные трупы.
8: В Лондоне, к примеру, Киру Стермеру относится отрицательно почти 70% избирателей, что хуже худших периодов многих его предшественников. Во Франции Макрону симпатизируют только 23% граждан. Канцлер Мерц выглядит еще слабее, его поддерживает всего 22%.
1: И десь на цьому етапі стає зрозумілим, чого чорнороті стільки часу витрачають на обговорення чужого життя. Бо якщо одного разу з федеральних каналів зникне Європа, Україна, Вірменія, ще там хтось, то пропагандистам доведеться обговорювати власні проблеми. Адже поводьтесь, куди приємніше показувати пальцем на інших.
8: Основна претензія європейців заключається в тому, що їх лідери не відстоюють національні інтереси на фоні розходів на війни, міграційних кризисів і затяжних економічних проблем.
1: Ніж зібрати студію, скажімо, з комунального колапсу в Енгельсі. Просто нагадаємо, що місто, де базується стратегічна авіація РФ, затопило, вибачте, л***ном.
9: Це взагалі капець. Во дворі виложені поддони, починаючи від під'їзду. Вонище. Вот как люди ходят, вот клумба затоплена, вон девушка закрывает нос, потому что запах неймовірний.
1: Маємо підозру, що Боженька вже вкотре покарав тих, хто хотів за допомогою ракет влаштувати подібне у Києві, Харкові і в Дніпрі. Що там маленьке? Знову гол у власні ворота стався.
10: Це от жуть, що твориться, тут фекалії з всіх домів.
1: В цілому ж, в такого роду ганьбі немає нічого дивного. Адже холопи, як бачите, не особливо проти схеми, де влада має гроші на ракети, а от на ремонт труб бюджетів нема руками. Відповідно, запах «Русского міра» на все місто – це привіт не тільки Путіну та його боярам, а й всім зет-патріотам, для яких руйнувати чуже куди приємніше, ніж розвивати власне. Цей сюжет ми писали паралельно із розборами завалів у Дарницькому районі Києва, де російські упирі вже вкотре вбили кілька десятків мирно сплячих людей.
11: 28 часов подряд в Киеве под завалами жилой многоэтажки, по которой прилетела российская ракета, искали тела погибших. По данным украинских спасателей, к этой минуте известно, что от российского удара погибли 24 человека.
1: На фоне подобного трешу хочется снова нагадать, найкраще у величного геополитика галактики выходит вбивать самых сплячих людей. Але це жодним чином не заважає путінським шавкам досі корчити себе святих і звинувачувати в тероризмі саме Україну.
12: Київський режим терористичний. Все, з ним розмови не буде.
13: Поэтому вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
1: Хтось може пригадати, щоб за весь час Великої війни Україна, бодай один раз, ударила ракетою по багатоповерхівці, обваливши цілий під'їзд. Якось нічого подібного не згадується, а от у зворотній бік таких прикладів десятки.
14: Минувшей ночью Россия провела массированную ракетную атаку по украинским городам. Одна из ракет попала в жилой дом в Умане.
15: Это кадры из Киева. В Соломенском районе разрушен целый подъезд многоэтажки. Это было прямое попадание российской ракеты.
16: 5 маленьких детей и еще 7 взрослых погибли в субботу в Одессе после удара российской армии по жилой многоэтажке. В результате попадания дрона обрушился целый подъезд.
1: А якщо порахувати ще й каби по багатоповерхівках у прифронтових містах, то йдеться про тисячі прильотів. І кожен такий приліт викликає шалену радість у немитих останкінських пропагандістів.
17: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел, да я бы тоже пересматривал.
1: Что ж до ракетного удару по багатоповерхівці в Києві, то тут важливо розуміти причину подібного людожерства. Річ у тім, що бункерна нікчема останнім часом зовсім не вивозить на фронті, що визнають навіть російські пропагандісти.
18: Я правильно понял, что мы увязли?
19: Да.
18: Ну, вообще то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик. Что ли?
19: Пока? Да. Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь.
1: А украинская армия в межах путинской демилитаризации, навпаки, стає дедалі сильнішою. Лишень послухайте, що говорить про ЗСУ держсекретар США Рубіо. Це той, який свого часу разом із Трампом заявляв, що у України немає карт.
20: Україна менша за розміром країна і має меншу армію. Але варто чітко зазначити, нині українські збройні сили є найсильнішими і найпотужнішими в усій Європі.
1: Як бачите, від «немає карт» до найсильнішої армії Європи минуло трохи більше року. І для Кремля це реальна загроза, на яку нафталінові діди щосили намагаються реагувати. І оскільки реагувати на фронті в окупантів не виходить...
21: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 рік, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці.
22: Мені немножко страшно, потому
21: тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
22: Реально, поки на даний момент тупик.
1: Путін і компанія ще з осені роблять ставку на те, щоб закошмарити мирне населення і влаштувати новий Майдан. І тут ми не будемо повторювати якісь старі лайфи про Майдан 3, а просто покажемо листівочки від майора Голова, які російські гербери скидали під час нещодавніх обстрілів.
23: Еще интересная область приходила из Сум. Над городом были сброшены листовки с беспилотника Гербера. Ну, а на листовках было написано вот что. Ты выбирал их на 5 лет, а они решили остаться навсегда. Ну и, собственно, тут вся команда Зеленського.
0: Українського узурпатора, да.
1: От просто запам'ятайте цей момент, тому що ворог вкладає космічні ресурси, щоб розхитати Україну зсередини. Саме тому всю зиму замість військових об'єктів вони лупили по котельнях у -26.
2: На самой Україні з приходом холодов наступила та саме чорна зима, яку ми предупреждали.
3: В українській столиці, в місті, без отоплення 5600 домов, і це майже гуманітарна катастрофа.
1: Саме тому конкретно зараз росіяни намагаються викликати страх і паніку абсолютно безглуздими з військової точки зору вбивствами мирних жителів. Вони це пояснювали і пояснюють спробами зламати волю до спротиву через коліно. Послухайте ось цього ватного бурдюка.
4: А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
1: За таких реалій дуже важливо відповідально ставитись до двох речей. По-перше, до повітряних тривог. Повірте, люди, які загинули в Дарницькому районі Києва, теж думали, що шанс влучання ракети саме в них дуже маленький. А зараз серце від болю розривається, коли дивишся розбори завалів і бачиш родичів, які все розуміють, але продовжують вірити в диво.
24: Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
1: Другий момент, який має бути в пріоритеті, це інформаційна гігієна. Тому що війна за мізки – це ще один напрямок, куди Путін вкладає мільярди. Наприклад, російські діячі чудово розуміють, наскільки болючою для України є тема мобілізації.
2: Війну можна остановити в будь-який момент, хоч завтра, але Європа цього Зеленському не дозволить. Сотні ВСУшників.
1: Наприклад, російські діячі чудово розуміють, наскільки болючою для України є тема мобілізації.
2: Війну можна остановити в будь-який момент, хоч завтра, але Європа цього Зеленському не дозволить. Сотні ВСУшників гибнуть на фронті ежедневно. В тилу лютують ТЦКшники. З ужасаючою скоростю фраза «воювати до останнього українця» становиться реальністю.
1: Саме тому весь TikTok і YouTube зараз забиті дичиною із серії «Вірний пес врятував господаря від ТЦК». Бо ж за допомогою штучного інтелекту ліпиться подібна шляпа буквально за 5 хвилин.
25: Вони фактично ведуть на убой мужське населення України від 18 до 60. Скоро воно буде, мабуть, старше або, можливо, молодше, і фактично знищується.
1: Щоправда, у якийсь момент російські пропагандисти, очевидно, усвідомили, що кількість недалеких в Україні все ж обмежена, а тому вирішили підійти до розхитування ситуації з більшим креативом. Так, наприклад, останній місяць із кожної праски розносять маячню про тисячі мігрантів з Індії і Пакистану, які нібито заполонили Україну. Ось уже дівчата в TikTok чоловіків з Індії чекають. Роблять це росіяни лише з однією метою – викликати в українців щось на кшталт пролетарського гніву. Мовляв, ми коло на полігон забрали, а гастарбайтер з Індії тим часом з його дружиною розважається. Вже нібито і весілля почали гулять.
26: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
1: Як бачите, свої хворі фантазії зет-бовдури намагаються підтвердити нібито скрінами з українських ЗМІ. Але, звісно ж, оригіналу ви ніколи не знайдете. Його просто не існує. І ось, що пише з цього приводу одне львівське видання.
26: У соцмережах поширюють фейкові скриншоти з логотипом «Львівмедіа» – офіційна заява редакції. Фейк стилізували під наше видання. Для створення фейкового зображення невідомі використали логотип і стилістику сайту «Львівмедіа», а також ім'я та фотографію журналістки редакції Юлії Костюк. Скриншот активно поширюють у телеграм-каналах та Трец, де він уже зібрав сотні поширень і вподобань.
1: Окрім фейкових скрінів, росіяни дуже люблять просувати свій маразм через рекламу в соцмережах. Зараз ми покажемо, як це виглядає на практиці.
26: Зустрів хлопців з Пакистану, поспілкувались, приїхали вчора тільки в Україну, в понеділок йдуть на роботу в цех. Зарплата $450, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
1: Зверніть увагу на позначку «Рекомендація для вас». Це чіткий маркер того, що текст проплачений. Як ви думаєте, нашу умовному Миколі витрачати свої гроші на поширення такої важливої події, як зустріч із пакистанцями на вулиці? І щоб дати відповідь на це питання, ми можемо показати творчість уже інших, типа блогерів.
26: Зустрів хлопців.

0: з Індії. Пригостив обідом. Поспілкувались. Приїхали вчора тільки в Закарпаття. По документах вони студенти. Понеділок йдуть на роботу на будівництво. Зарплата $550, кажуть. Житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
1: Як бачите, за винятком незначних деталей текст написаний, по суті, одними і тими самими словами. Так буває лише в одному випадку, коли йдеться про темніки. І писалися ці темніки бовдурями, які не орієнтуються в українських реаліях. Ось на цьому фото видно, що гості із Індії нібито приїхали не куди-небудь, а саме на Закарпаття заради якихось 500 з копійками доларів. Так от, будь-який українець із довідкою ВПО розповість вам, що вказаної зарплатні конкретно в Закарпатській області не вистачить навіть на оренду житла. І за таких умов гості з Індії взагалі ризикують працювати в мінус.
2: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
1: Та знову ж таки, просто нагадуємо, гибняві куратори навіть не намагаються продумувати дрібниці. Їхнє завдання – заспамить подібною дичиною все, що можна і не можна. І десь обов'язково вдасться вивести українця на емоції і агресію. Просто без внутрішньої дестабілізації в Україні шансів у росіян менше, ніж було раніше. Ось чому вони так активно розповідають про протести і витрачають купу грошей, щоб їх спровокувати.
3: Простые украинцы на пределе. Впереди замаячила еще и самая настоящая нищета. И вот уже в сети все больше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. А Россия хочет их от этой проблемы избавить.
1: Щоправда, за нашими відчуттями, виходить у луб'янських геніїв не дуже. Тому вкотре побажаємо українцям не забувати про інформаційну гігієну, а росіянам витрачати більше грошей на їхні феєричні інформаційні компанії. Краще нехай гроші йдуть на криві статті про громадян Індії в Закарпатті, ніж на ракети та дрони. Ми, звісно, розуміємо, що це не надто великі гроші з рахуванням витрат Міноборони РФ. Проте у війні на виснаження навіть найменший крок все одно наближає до перемоги.
4: Я русский военный корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. До Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте і насамперед ушанував пам'ять полеглих українських воїнів разом із президентом України, поклавши квіти до стіни пам'яті. Були там і голова військового комітету НАТО, постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн-членів Альянсу. Володимир Зеленський відзначив цей знак поваги до загиблих героїв, які захищали від російського зла не тільки свою землю, але й усю Європу. Далі Зеленський і Рютте проведуть переговори, і однією із головних тем на тлі посилення терористичних атак Росії стане зміцнення нашої ППО. Дніпро сьогодні у жалобі за жертвами ракетних ударів. У ніч проти 2 червня загинули 16 людей. Двоє з них – це діти. І поранено більше 40, включно із 4 неповнолітніми. Більшість постраждалих ушпиталили, серед них і пан Павло. Його із дружиною і онуком поранило, коли після першого ракетного удару вони бігли в укриття і московити вдарили повторно. Уламком Павлові відтяло ногу. Першу допомогу надали сусіди. Притягнули рану рушниками.
5: Нормально було. Руки є, голова є. Ще построїв один будинок. Тим більше вони хіздестроїтерства є.
4: Триває ліквідація наслідків попереднього обстрілу. Місту завдано колосальних збитків. Пошкоджені більше як півсотні будинків, 7 зруйновані ущент. По першу допомогу із будматеріалами звернулися понад 600 людей. Найбільше від початку року.
5: Нормально було. Руки є, голова є. Ще построїв один будинок. Тим більше вони хіздестроїтерства є.
4: Ну і Дніпро знову був під атакою. Росіяни атакували місто балістикою. Тривогу зняли буквально кілька годин тому. Інформації про наслідки цього обстрілу наразі немає. Оговтуються від масованої атаки і столиця. Напередодні вона стала основним напрямком терористичних ударів росіян. Вони били по Києву балістикою, крилатими ракетами і дронами. Станом на зараз знаємо про 7 загиблих і майже сотня людей поранена. Багато із них перебувають у лікарнях. Зокрема, в Охмадиті зараз 2 зовсім маленьких братів. Їхня мама Вероніка загинула, не добігши до укриття. Це сталося напередодні дня народження молодшого сина. Одного із хлопчиків вже забрали родичі, його травми були незначні, іншого прооперували, і він під постійним наглядом медиків. Попереду тривале лікування і реабілітація. Утратили голову родини, а згодом і свій дім. Це історія сім'ї Сум, у якої росіяни за 9 днів забрали усе найцінніше. Один ворожий дрон убив чоловіка, інший знищив житло. Чи можна відновити їхню оселю? Олеся Боровик розкаже.
6: На суцільне згарище перетворилася в один момент оселя родини Людмили. Тут жила вона з чоловіком, їхнім сином із дружиною Яною та 5-річною донькою Ніколь.
7: Це все ми з сином будували, це він усе, його руки з татом, це все ми будували. Воно в нас тепер, бачите, в якому стані.
6: Син Людмили Станіслав був захисником добровольчого формування в Сумах та 9 днів тому загинув під час поховальної процесії його побратима. Дрон поцілив прямісінько в траурну колону. Станіслав загинув на місці.
8: Мала дуже переживала. Тут не могла спати, знаходиться без тата. Той день, от вона каже, ні, каже, пішли, каже, до бабушки. Ну, їй тут страшно, папи немає, їй тут страшно. Чого я тут буду, папи тут нема, пішли до бабушки переночуємо. Якщо б вони, звісно, були тут, я б не знаю, якщо ми тут усі були, я не знаю, що було.
6: Передчуття маленької Ніколь фактично зберегли всю родину. У ніч на 2 червня, коли все сімейство роз'їхалося до родичів, в оселю поцілив ворожий дрон. Будинок спалахнув, мов сірник.
8: Воно тут уже згоріло, вони тушили його, нас сюди ніхто не пускав, не поліція, не пожарні. А потім уже як потоє, тоді вже ми сюди спустилися і це побачили, цю всю картину.
6: Дах повністю знищив вогонь. Усередині всі стіни залили водою, коли гасили пожежу. Всі речі знищені. Зараз тут працюють волонтери, аби законсервувати будівлю.
1: Вигоріло вщент дахи на двох будівлях. Зараз ми полатали вже один дах, робимо каркас для іншого. Надано достатньо матеріалів для того, щоб законсервувати ці будівлі. Ми робимо консервування цих будівель для того, щоб туди не проникали опади, для того, щоб зберегти хоча б те, що вціліло після обстрілів, після пожежі. Ми консервуємо ці дахи тимчасовим накриттям.
6: Чи можна будинок відновити, незабаром вирішить спеціальна комісія міськради, а поки родина без речей фактично на вулиці. Людмила каже, будуть просити рідних пожити в них. Що робити з оселею, не знають, бо досі не зможуть оговтатися від горя, що їх спіткало.
8: Я без сина осталася, внуця осталася без батька, без квартири. Ми тепер не знаємо, що нам робить, як нам далі жити. Вона ж проситься додому. Мама, ми підемо ночувати сьогодні додому, а дома немає.
6: І Сумовися, Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Цілий день безупинно ворог гатить по Харкову. Вже знаємо про 6 поранених і 1 загиблу жінку. Зранку росіяни били по транспортній інфраструктурі. Саме там уламками поранено людей. Пізніше ще один реактивний шахет поцілив приватні будинки. Уламок влучив у кімнату, де була жінка. Врятувати її не вдалося.
3: Першими приїхала патрульна поліція і робила все для того, щоб, знаєте, спасти життя, врятувати життя цієї жінки. Намагалися, були реанімаційні заходи, потім дві карети швидких допомог приїхала, але, на жаль, ми її втратили. Її чоловік прийшов з зміни. До речі, він теж працює в одному з депо, в яке було влучання. Отакі наслідки жахливі.
4: Вибухово відкрили Путінський міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі СБУ і Сили оборони України. Від самого ранку його гостей зустрічали українські дрони, які успішно уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт – один із ключових для перевалки експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойкий», який торік неодноразово конвоїв танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, що виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішну атаку підтвердив президент України. Усі ці удари відбулися просто під носом у Путіна у день відкриття міжнародного економічного форуму, де диктатор традиційно розповідатиме про успіхи російської економіки. Цікаво, що гасло форуму – прагматичний діалог, шлях до стабільного майбутнього. І стабільного на Росії тепер тільки вибухи, регулярні пожежі на НПЗ, нафтобазах і терміналах, через які Кремль заробляє для фінансування своєї війни. На фронті протягом доби найбільше боєзіткнень було на Гуляйпільському напрямку. Там українці зупинили 44 ворожі атаки. На Покровському – 40, на Слов'янському – 20. На Харківщині ЗСУ відбивають росіян біля Куп'янська і Стариці. Близько 10 новітніх військових розробок презентували у Києві у рамках заходу «Демодей», включно із дронами і важкою технікою. Усе це за запитами і потребами наших військових на лінії фронту. Уже бачила Анастасія Терещук.
9: Бомбардувальники із радіусом 300 кілометрів, військові автомобілі з можливістю керування віддаленим доступом, НРК для логістики та різні БПЛА. Усе це представлено на демодні. І все це новітні оборонні технології. Більшість із них військовим показують уперше, як оцей наземний роботизований комплекс. Із міркувань безпеки обличчя розробника ми не показуємо, а дізнатися деталі можемо.
10: Він вміє доставляти вантажі. При цьому оператор не ризикує своїм життям, знаходиться в безпечному місці і весь ризик на себе бере робот.
9: Перевозити він може до 300 кілограмів вантажу на відстань до 80 кілометрів і пересувається будь-якою місцевістю.
10: Ще одна з основних переваг – це шарнірна рама, яка дозволяє постійне щеплення всім чотирьом колісам. з поверхнею, і це значно підвищує прохідність.
9: Розробники запевняють, навчитися керувати ним просто. І ми вирішили перевірити це особисто. Давайте тоді мінятися робочими інструментами, я вам передам свій, а ви мені передасте свій.
10: Давай. Не вжимати стікер до упора. І трошки вправо. І вперед, вперед, вперед, вперед. Ви перспективний оператор. Я вас вітаю.
9: Далі йдемо дивитися на інші оборонні стартапи. Серед них виділяється важка броньована техніка.
11: Він переоснащений повністю бронюванням, стекла, значить, перероблена підвіска, стоїть інший двигун, друга коробка. От, його максимальна швидкість вже 150 км на годину.
9: Цю машину постійно тестують на полігонах. Вона вже пройшла понад 5 тисяч кілометрів. Керувати нею теж можна дистанційно.
11: Далі ми будемо тестувати його, їхати в дистанційному керуванні, будемо керувати звідси з палатки, будемо керувати з Естонії за 800 кілометрів. Працює на 360 градусів, це саме кут підйому 69 градусів, дає можливість працювати навіть по повітряним цілям.
9: До вильотів готується і цей безпілотник. На відміну від інших новинок, у нього вже є справжній бойовий досвід.
12: Основні цілі – це можуть бути склади БК, бліндажі і системи РЕБ. І боєприпаси також, можливо, якісь ще системи додаткові, які потрібні на за лінії бойового зіткнення або на лінії. Тобто можна передавати, будь-що запакувати.
9: Такий безпілотник здатний нести до 8 кілограмів корисного навантаження, а дальність його польоту – до 600 кілометрів. Ще один безпілотник із унікальними технічними деталями – ось цей, 15-дюймовий.
13: Може закривати відстань 25-30 кілометрів з корисним навантаженням 2-1,5 кілограма в залежності від задачі. Цікавий цей дрон тим, що він літає на оптоволокні з катушкою з внутрішнім вимотом.
14: Це унікальна нагода презентувати, показати свої рішення представникам Збройних сил України, Сил оборони України, тому що це насправді дуже важливо для них на етапі, скажімо так, ще такого певного концепту або прототипу, вже доводити ефективність своїх рішень, почути зворотній зв'язок від військових.
9: Подія такого масштабу в столиці відбулася вперше. І подібні демонстрації розробники та організатори планують проводити регулярно. Анастасія Таріщук, Руслан Альмухамедов, «Ми – Україна», марафон, єдині новини.
4: На Миколаївщині в укриттях і будинках для великих прийомних родин, створених за підтримки її фундації, побувала Олена Зеленська. У Новому Бузі побачила, у яких умовах живуть дві сім'ї, що виховують по 5 прийомних дітей. Кожен має власну кімнату, у дворі ігровий майданчик і підвал, що під час обстрілів слугує укриттям. Такі будинки зводять у 11 областях. І по всій Україні фундація Олени Зеленської облаштувала 30 укриттів у закладах освіти. На Миколаївщині пані Олена побувала у дитсадку на сотню малюків і у ліцеї на майже 1000 учнів. Вони створені за принципом безбар'єрності. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 17. А зараз слово моїй колезі Вікторії Малосвітній. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Побачимось.
15: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Одеса, тиждень з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 3, 2, 1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, дякую, що ви з нами. Дякую за довіру. Моя колега Людмила Добровольська наголошувала на необхідності чути сигнали тривоги і реагувати на них. І те ж саме говорю я, не втомлююся вам повторювати, тому що це ваша безпека. І зараз теж в північних регіонах, зокрема, також на сході лунають повітряні тривоги. Зверніть, будь ласка, увагу на карту повітряних тривог. І як ви можете бачити, північ – це північні райони Житомирщини, північні райони Київщини, уся Чернігівська область та окремі райони Сумщини. Зараз у зоні небезпеки повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що тут перебувають ворожі безпілотники в повітряному просторі, зокрема на Чернігівщині та Житомирщині на кордоні із Білоруссю. І курс цих засобів ураження південний і західний. Також ви можете бачити тривогу в частині Харківщини, Донеччина, Запоріжжя і частина Дніпропетровської області. Там зберігається загроза від активності ворожої тактичної авіації на північному і південно-східному напрямках. Зокрема, Дніпропетровщина у нас у тривогах Дніпро та Тергромада, Дніпровський район, Синельниківський район, а на Харківщині небезпека для Харківського району та Липецької територіальної громади. Сумщина окремо Шосткинський, Конотопський і Сумський райони. Там ЗМІ, зокрема, повідомляли про вибухи. Тому, будь ласка, друзі, поставтеся серйозно до загрози, реагуйте на тривоги і перебувайте в укриттях, допоки не пролунає відбій загрози. Далі хочу вам зацитувати повідомлення президента Володимира Зеленського у своєму телеграм-каналі. Наш президент написав, що він поговорив із прем'єр-міністром Норвегії. Вдячний Йонасу за підтримку та слова співчуття. Через загибель наших людей напередодні від російської масованої атаки 23 людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена. Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів, наголошує президент. Ми обговорили постачання для протиповітряної оборони. Норвегія готова допомагати. Дякую. Працюємо і щоб в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання. Маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищеною від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям. Готуємось і до зустрічей найближчим часом. Будуть спеціальні формати нашої роботи. Дякую Норвегії, написав президент Володимир Зеленський. Друзі, ви бачите, скільки горя наробила Російська Федерація, країна-терористка. Щодня вона атакує Україну. Різні міста потрапляють під атаку, зокрема великі обласні центри. Мабуть, найчастіше дістається столиці України. Також летить балістика по Харкову, який зовсім недалеко від російського кордону, і час на реакцію тут йде на секунди. Запоріжжя, Дніпро, долітають російські ракети та шахеди і на західну територію нашої країни, і небезпека є повсюди. А тому надзвичайно важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги, йти в укриття, обов'язково вночі. Знаєте, інколи буває, що і спати хочеться, і буває, що щойно закінчилася тривога, а ви щойно прийшли з укриття. Але треба себе пересилити і вирушати в безпечні місця, тому що не раз ставалося таке, що повторні загрози, повторні ракети, балістика летить дуже швидко, тим більше під час останньої масованої ракетної атаки на столицю ворог застосував дуже багато балістичних ракет, іскандерів і переніс установки «Бастіон» до Курської області. Це ті ракети, які називаються «Цирконами», які раніше країна-терористка запускала із півдня України, і до Києва їм було летіти за підрахунками хвилин 5-6. Тепер із Курської області ці ракети можуть досягти української столиці, зокрема, набагато швидше. Про це також будемо говорити сьогодні у нашому ефірі. Будемо розбирати останню величезну таку масовану атаку країни-терористки на Україну. Будемо розбирати з експертами, чого чекати далі, які можливі варіанти і тактику противника, до чого нам загалом готуватися. Українські дрони в Росії, сили оборони завдали ударів по низці об'єктів у Росії та на окупованих територіях. Сухопутний коридор Крим-Донецьк під вогневим контролем сил оборони. Як столичні підприємці відновлюють знищений росіянами Лук'янівський ринок? Про все це та багато іншого дивіться сьогодні у підсумковому випуску новин «Єдині головне» о 20:00.
0: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Росіяни роблять ставку на терор. Тактика повітряних ударів. Жертвами ледь не стали наші журналісти. Атаки по лікарнях, дитсадках та житлових будинках. Як цьому протидіяти? Глибока стурбованість чи реальна допомога? Якою є позиція Заходу?
2: Працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримати ракети.
0: Наскільки критичним є дефіцит антибалістики в Україні? Робокопи знищують росіян ударними дронами. Наші кореспонденти покажуть, як бійці готують техніку до виходів на передову.
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
4: Далі поговоримо про важливі для України події. Володимир Зеленський, ймовірно, візьме участь у саміті G7, який цього місяця відбудеться у Франції. За даними видання «Політико», український лідер приєднається до переговорів глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Він планує обговорити з лідерами країн Великої Сімки питання військової підтримки та посилення української протиповітряної оборони. І до Києва приїхав генсек НАТО Марк Рюте. Він вшанував пам'ять полеглих українських воїнів разом із президентом України, поклавши квіти до стіни пам'яті. Були там і голова військового комітету НАТО, і представники усіх 32 країн-членів Альянсу. Володимир Зеленський відзначив цей знак поваги до загиблих героїв, які захищали від російського зла не тільки свою землю, але і всю Європу. Про це поговоримо з гостею студії. Це Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмила, вітаю вас і дякую, що прийшли.
7: Вітаю.
4: Генсек НАТО Марк Рюте сьогодні у Києві і не лише, а представники усіх країн Північно-Атлантичного альянсу. А яка мета, на вашу думку, цього приїзду?
7: Да, дійсно, дуже цікава на сьогодні новина, тому що, враховуючи, що це не анонсований візит, ми про нього дізналися постфактум уже зі ЗМІ. І дійсно те, що Рюте приїхав не сам, а приїхали 32 представники країн-членів Альянсу, це по-перше. А по-друге, дуже цікаво, що приїхало військове керівництво Альянсу, це драгони. От і от враховуючи оце все, то дійсно дуже цікавим задати багато тут запитань. По-перше, чому такий швидкий візит не анонсований, і яка повістка цього всього, да? Тому що дійсно ми багато, ну, буде там скоріше якийсь прес-підхід, про щось будуть говорити, але ми повинні розуміти, що коли приїздить така делегація не анонсована, то це дійсно якісь будуть обговорюватися дуже важливі питання. Те, що на повістці сьогодні безпекові питання, ми вже це добре розуміємо. Те, що на повістці саміт Альянсу, дуже важливий саміт для НАТО, і на якому скоріше буде так вирішуватися та подальша трансформація от Альянсу, можливо, це буде більш така європізація Альянсу. І от в цьому контексті, в безпековому контексті, на сьогодні Україна, як ніхто, може відіграти дуже важливу роль. І враховуючи оці дії ескалаційної Російської Федерації, ми бачимо в сторону Європи, наскільки Росія на сьогодні, ну от буквально вже два тижні ми бачимо таку дуже ескалацію, починаючи з ядерних навчань в Білорусі, і оця риторика, яка постійно йде в сторону Європи, постійні ядерні погрози, і не тільки ядерні погрози, а ми бачимо і безпілотники, які туди залітають, і постійно гібридні методи почали дуже сильно активізувати Російська Федерація на території Європи. Тому перед європейцями дуже на сьогодні постає як ніколи вирішення безпекового питання, а враховуючи складність саме з адміністрацією Білого Дому Трампа, його бачення якесь альянсу, ми бачимо, що на сьогодні, навіть уже буквально сьогодні пройшла заява, що Сполучені Штати виводять свій контингент з Литви, і не тільки контингент, а й техніку. І коли буде потім заміна якась, вони ще час не об'явили. Тому, дивлячись на оці всі дії адміністрації Білого Дому, враховуючи, що Сполучені Штати завжди були драйвером і таким, як говориться, основою архітектури Альянсу, то я думаю, що перед Рюте на сьогодні стоїть дуже багато запитань, що буде надалі з Альянсом, яка буде безпекова складова. І йому потрібно буде дати відповідь європейським членам Альянсу, по-перше. По-друге, розуміти, що Росія нікуди не дінеться, вона буде на кордонах завжди з Європою, і потрібно тут дійсно безпекове питання вирішувати ще на вчора. І вони розуміють, що на сьогодні дійсно з Україною, як ми говорили раніше, нова архітектура європейської безпеки. Тут саме в оцей новій архітектурі європейської безпеки, скоріше, буде йти мова про Україну. І, можливо, буде йти розмова в напрямку того саміту, який буде, щоб розуміти, що з чим буде виходити Рюте на цей саміт. А те, що там буде питання України, це однозначно. І також ще потрібно зауважити одне, що ми повинні розуміти, що оце військове керівництво приїхало, оце саме цікаве тут. Тому що, коли приїжджає військове керівництво Альянсу, тобто це говорить про те, що вони хочуть самі на місцевості подивитися, наскільки Україна на сьогодні дійсно готова до безпекових подальших викликів Росії, тому що ми знаємо, що Росія, вона не збирається нічого не завершувати. Також розуміння, наскільки, скоріш за все, буде оця нова архітектура європейської безпеки пропонуватися, яка там буде складова України. Це про те, що ми говорили раніше, що багато декларувалося. А на сьогодні, скоріш за все, вже прийшов час, і європейці це розуміють, прийшов час дій. Тому що буквально після останніх оцих зальотів, які були в Румунії, а особливо сильно, я думаю, підштовхнуло європейців до дій оті ядерні навчання, які Росія проводила разом з Білорусією. І не тільки ядерні навчання, а ота риторика Лукашенка, яку ми чуємо вже на протязі двох тижнів, де ми кожного дня якісь заяви робить Лукашенко. Хоча ми знаємо, що Лукашенко просто так ніколи нічого не робить, що багато, що він артикулює, це те, що хоче. І ось сам Путін не може сказати, Лукашенко може сказати про це. І оця його заява, що у нас є одна ціль, і вона десь недалеко біля наших кордонів, то ми дійсно могли розцінювати, що ця ціль в Україні, але для європейців, я думаю, що вони розцінили, що ця ціль на їхніх кордонах може бути саме з Європи. Тому ми і бачимо отакий швидкий неанонсований візит, тому що всі хочуть розуміти, яка подальша саме доля європейської архітектури безпеки. Тому що на сьогодні більше запитань, чим відповідь. Я ж говорю, а особливо враховуючи, що Сполучені Штати, те, що вони вже заявили, що вони будуть мінімізувати свою роль в Альянсі. І отут може підсилювати цю роль Україна. І ще враховуючи те, що буквально міністр оборони Італії, от він заявив про те, що а чому б і ні, давайте думати над безпековим питанням, над новою архітектурою і от саме в контексті того, щоб Україна була таким підсилюючим елементом.
4: З одного боку, європейці не хочуть ескалювати, так? З іншого, вони хочуть більш безпечного середовища. Та не більш, а взагалом безпечного середовища від російських дронів, від російських інформаційних атак, від Росії загалом. Зрозуміло, що певну роль вони відводять в архітектурі майбутньої європейської безпеки України. Але які реальні кроки тут можливі? На що готові відважитися наші європейські партнери?
7: Ну, по-перше, для того, щоб відважитися, як дійсно потрібно розуміти їм, в якому напрямку буде двигатися Альянс, як він буде трансформуватися. Тому що ми повинні розуміти, НАТО – це все-таки європейські країни, да, європейські члени НАТО – це європейський контингент, а є Європейський Союз – це трошки інше. І отут є, ми повинні розуміти безпековий аспект Європейського Союзу і саме Альянсу. Тому що безпековий аспект Європейського Союзу, безпекова сфера, вона не розглядалася з моменту створення Європейського Союзу, тому що це більш економічний блок, і от саме безпекову складову їм забезпечував Альянс. На сьогодні всі вже розуміють, що Альянс не може це забезпечити. Як би вони не декларували, що ми будемо там якісь дії відносно Росії, дії поки ніхто ніяких не бачив. Таких і жорстких дій, де Росія дійсно не продовжувала далі ескалацію, ту, що вона робить відносно Європи. Тому тут постало питання, а дійсно, а що робити? Але є Україна. Тому, можливо, деякі контингенти, які будуть виведені, допустимо, американські контингенти, можливо, це буде Україна там присутня в цій всій архітектурі. Чому б і ні? Це може бути створений окремий безпековий, до прикладу, якийсь союз, де, до прикладу, про це на сьогодні вже говорять, де дійсно Україна буде являтись такою основою цього союзу, де буде давати цю нову розуміння цієї безпеки. Також не забуваємо про Європейський Союз. Те, що от вони говорять, да, що дещо є складнощі з інтеграцією України, так, в Європейський Союз. Але саме безпековий контекст розглядається першочерговим. Про це, до прикладу, той самий Мерц говорить, що давайте ми першочергово от будемо все-таки використовувати те надбання України, яке в неї є. Це те, що вона, як ніхто на сьогодні в світі, розуміє, що таке нова війна, як з цим всім боротися, і взагалі, ну, чому Україна вообще, вона змінила доктрину світової, доктрину нової війни, тому що до цього всі думали, що війна, ну, це як в 20 столітті, да, там, от, яка відбувалася, або невеликі якісь операції, але це все показало, що по-іншому, і цими технологіями, Україна не тільки володіє технологіями, вона знає, як ними оперувати цими технологіями. Це те, що на сьогодні показало, що європейці цього не знають. Буквально ми бачили в Румунії, де 4 хвилини літав той дрон, але його чомусь не могли збити. Для нас 4 хвилини це дуже багато. Ми це все добре збиваємо відразу. Тому, а так, тому чому? Тому що у них нема цих технологій. Вони не розуміють цими технологіями. Якщо б вони навіть і були, наприклад, як в країнах Перської затоки, були ті дрони і були, можливо, перехоплювачі. Вони не розуміють, як з цим працювати. Ми з цим вміємо працювати. Тому саме Україна буде інтегруватися по безпековому цьому, по безпековій сфері. І чому вона так це може можливо? Ми не будемо членами Альянсу, як там складнощі ми розуміємо, але це може бути окремий підписаний договір, як свого часу хотіла Росія в 21-му році, який вона хотіла договір між Альянсом і Російською Федерацією, щоб, по-перше, це давало безпеку Росії, як вони тоді говорили, а по-друге, це більш інтегрувало їхні безпекові сфери. Тому тут ми теж можемо говорити, якщо тоді Росія пропонувала, і ви, в принципі, це ми можемо подивитися на заяви ще минулого генсека Столтенберга, яке дійсно це розглядалося, якщо б не повномасштабне вторгнення, можливо, вже підписали якусь угоду. Але то це теж може бути певний договір між Україною і Альянсом, де буде виписана певна така архітектура співпраці. Також це може бути договір між Європейським Союзом і Україною, саме в безпековій сфері. Тому що і це не потрібно виключати і, можливо, навіть пропонувати, можливо, навіть уже є ці пропозиції, враховуючи складності дійсно цієї інтеграції. Тому що от безпековий аспект, він дуже складний для Європи. Вона не розуміє, як його дійсно, як його забезпечити. Тобто, що, по-перше, Європейський Союз, 27 країн, дійсно складно вирішити.
8: Треба
7: да, якщо ми говоримо про Європейський Союз, прийняти одне рішення, тому що в ті південні країни Європейського Союзу говорять, а навіщо це проблема східних країн, навіщо нам витрачатися, хай східні там самі про себе думають. І, як вони говорять, і є альянс. Але візьмемо альянс, а тут складність Сполученими Штатами. Сполучені Штати мінімізують свою участь. А що таке мінімізація? Це потрібно зараз повністю переглядати всю структуру альянсу. На це потрібен час. І не один день, і не один рік. Коли альянс робив першу свою таку безпекову трансформацію після розпаду, до прикладу, Радянського Союзу, як завершилась холодна війна, то їм знадобилося з 91-го по 2002 рік вони тільки набудовували там другу структуру, що вони якби, відходячи від концепції стримування до концепції такого глобального альянсу, як вони починали про це говорити. Тоді вони на терористичні дії, чим були їхні стратегії переглянути. Тобто їм тоді потрібно було майже 10 років. То тут скільки потребується років, щоб їм переглянути, і саме важливе, а хто візьме на себе оцю головну скрипку замість Сполучених Штатів? На сьогодні щось ми не чуємо, що хто на себе візьме. Добре, Сполучені Штати відходять, мінімізують. Хто замінить Сполучені Штати в тих компонентах, де вони от мінімізують свою присутність? Ми не чуємо від Франції, ми не чуємо від Британії, тому що ці всі привикли, звикли до того, що це були Сполучені Штати. І для них є зараз от зробити повністю реконструкцію, повністю трансформацію. Ми повинні розуміти, наскільки це складно, тому що навіть військове керівництво Альянсу, це завжди всі генерали, ми знаємо, навіть це завжди були Сполучені Штати. Ядерна парасолька, до 95% це Сполучені Штати. Ми вже не говоримо про військові кораблі, про літаки, там іде до 75%. Також бюджетний вклад Сполучених Штатів. На сьогодні, якби всі не платили, там намагались до 5%, але на сьогодні все-таки залишаються Сполучені Штати. Вони грають все-таки відіграють першу роль в бюджетуванні. Тому, якщо вони це зараз при Трампі, до прикладу, Трамп на саміті заявить все, там рік, до кінця року ми там мінімізуємося. Ви розумієте, що таке за півроку повністю зробити трансформацію цього альянсу, тобто його нову якусь архітектуру?
8: Це, здається, просто нереально.
7: Це нереально. Тому тут і

0: якби і новим безпековий цей компонент, компонент безпеки і оборони, але і те, в чому ми як ніхто в світі розуміємося. Це для нас вікно можливостей. Те, що ми говорили, де Україна вже позиціонується як не аграрна країна, а як країна, яка несе нове розуміння безпеки і оборони в 21 столітті.
1: Ну і мені здається, що на західні країни вплинуло не лише рішення Трампа, так його поведінка і дії, і дії України, зокрема, так. Наші далекобійні удари, і те, що в Росії горить і палає так. Щодня і ти... в багатьох регіонах.
0: Да, це те, що ми з вами говорили, що Україна перевернула розуміння доктрини нового цього ведення нової війни, тому що до цього всі були так: друга армія світу, Росія, там ядерна країна, в жодному як можна на ядерну країну, як країна, яка там володіє там цирконами, кінжалами і все подібне. Але Україна показала, наскільки це можливо, і тому дійсно ці далекобійні наші санкції, які ми говоримо, вони дуже вплинули, я думаю, на психологію європейців, які почали розуміти, що у них з безпековим компонентом дуже великі проблеми. А в Україні, якраз я ж говорю, на цьому добре розуміється, і ще показало те, що з Росією можна боротися.
1: Ще додам інформацію. Тиск на Путіна посилюється. Про це пише The Washington Post. За даними видання, Росія стикається зі зростаючими проблемами у війні проти України. Наступ її армії не приносить очікуваних результатів. Фінансові ресурси виснажуються, а українські далекобійні удари дедалі частіше вражають логістику та військову інфраструктуру. На цьому тлі на Путіна посилюється тиск щодо пошуку виходу з війни. Washington Post зазначає, останні погрози і спроби ескалації можуть свідчити про спробу Москви відновити мирні переговори та укласти угоду на власних умовах. Ну і сили оборони України, вони зупинили російський весняно-літній наступ, а більше Москва втрачає території. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики пишуть, за останні 6 місяців російські війська змогли захопити або проникнути лише на 40 квадратних кілометрів території. Тоді як за аналогічний період, роком раніше, їхнє просування становило понад 515 квадратних кілометрів. Експерти інституту вважають, що зниження російських успіхів не пов'язане із сезонними погодніми змінами, а є результатом більш масштабних змін на полі бою у 2026 році. Наскільки загалом серйозним для Кремля стає аргументом посилення наших далекобійних ударів те, що наші західні союзники наразі пожвавлюються у напрямку протидії ворогу у захисті своїх кордонів і, зокрема, посилення України? Чи стане це тим поштовхом до Путіна, щоб дійсно він сів за стіл перемовин і говорив відверто і прямо?
0: Ну, якщо ми, знаєте, подивимося дійсно на ту риторику, яка несеться, як ми говоримо, з Кремля, то от уже буквально три неділі щодня ми чуємо, якщо не Лавров, то Ушаков, це радник Путіна, то Пісков, речник Кремля, або сам Путін. Тобто постійні йдуть заяви, постійні саме заяви про питання російсько-української війни. Дійсно, вони дещо намагаються тримати лице, що все в них добре, особливо останній виступ там в останній Путіна, як все в них добре на фронті, хоча як вірно зауважили багато аналітиків, ми не знаємо, хто йому дає цю інформацію, але це було видане бажане за дійсне. Так, є розуміння, чому він це говорив, тому що так і для внутрішньої аудиторії, і для країн Азії, де все-таки це Євразес був. Але тим не менш, ситуація в Росії, вона не така, як говориться, гарна, якби їм би це хотілося. Іначе оцієї риторики трьохнедільної ми б його її б не чули. Тому що ми знаємо, коли все добре, там якби Росія, вона дистанціюється від якихось вислов. Дистанціюється Путін від якихось брифінгів, тобто його немає десь от там і балакають основі таке, говорять там голови їхні, які там про щось розмовляють.
1: Ну, але ж збирається виступити, да, так, на економічному форумі.
0: Да, 5-го, да, буде виступ його знову. Ну, бачите, там 9 травня, так, і перед журналістами він виступав і там виправдовував певні дії. В Астані теж саме він і постійно в сторону Європи меседжі йдуть, і постійно йдуть розмови про переговорні рамки. Про перемовини. Постійно вони відсилають такі сигнали Сполученим Штатам про той Анкоридж.
1: От 5-го,
0: дух Анкориджу, так. 5-го він буде знову виступати. Ми вже не говоримо про Лаврова, який там за тиждень може по там декілька робити інтерв'ю. Ушаков, то повністю він коментує все, навіть то, що Путін не говорить. Тому оцього всього стало вже настільки багато, і не просто риторика, а коли ми бачимо дійсно дії їхні, коли, я ж говорю, вони починають громадянство, михати в сторону Європи і починати.

0: навіть у нас ескалювати ситуацію, роблячи, знаєте, коли на полі бою нема що показати, так, вони втрачають, то вони що? Вони тоді використовують оцю стратегію, значить, будемо ескалювати ситуацію в тилах, агресія в тилу. Тому ми бачимо ці бомбардування, які вони постійно проводять по містам України. Але це все зводиться до одного, зводиться до того, що Росія добре розуміє, що в неї теж закривається вікно можливостей, про яке вони б, як би вони не говорили, що у них все супер і там у них доходи якісь є, але не будемо зараз втрачати цей час, але говоримо про те, що не все так супер, а саме складна ситуація всередині Росії. Чому всередині Росії? Тому що дуже показово для росіян стали оці наші далекобійні санкції, коли вони почали розуміти, що війна не там, а що вона вже тут у них. А як ми говорили раніше, багато аналітиків говорять, а суспільний договір Путіна був мандат на інше. Мандат був на те, що ти задовольняєш свої геополітичні амбіції, але не за рахунок, що війна прийде до нас додому. А вони починають вже розуміти, і кожного дня от усі наші зеркальні відповіді, вони зовсім показують іншу картину для росіян. І це створює вже не стільки, і вже вони починають не тільки на кухнях говорити, а це все виноситься, це суспільство починає пульсувати. І це те, про що на сьогодні багато ЗМІ вже починають говорити і щитувати навіть цю інформацію. Оточення Путіна теж щитує дуже гарно цю інформацію, куди йде пульсація в низах. І коли сильно починає вже настільки пульсувати, що на 9 травня в Петербурзі виходять, знаєте, з такими плакатами Пригожина, а ми добре розуміємо, хто такий був Пригожин, який він робив марш на Москву, як Путін звідти тікав. Тому це і оці сигнали, вони всі, в принципі, знаєте, до Путіна теж доходять. І він розуміє, що на сьогодні Кремль, що потрібно дійсно якось виходити на перемовний трек. Але ж не просто вийти, ну не можеш вони просто вийти. Потрібно ж, хоча все-таки хочуть в своїй траєкторії це все провести, за своїми побажаннями. Але я думаю, що на сьогодні, в принципі, вдасться перевернути такими діями, які ми робимо на фронті, діями оцими нашими дзеркальними відносно Росії, тому що ми знаємо завжди, коли йде політичний трек перемовний, завжди підсилюється дійсно, коли у нас ця мілітарна складова, коли наші дзеркальні санкції, коли на фронті ми перевернули ініціатива зараз за Україну, це допомагає все-таки вивести на переговорний трек і вийти, як, знаєте, будемо говорити мовою Трампа, да, з гарними картами. І коли в тебе гарні карти, тоді росіяни це дуже добре розуміють. Тому ми на сьогодні і бачимо оці їхні дії, де вони намагаються залякати європейців, як Ушаков сказав, так, щоб вони не стояли за спиною України, тому що вони саме не дозволяють американцям вкласти угоду по питанню російсько-української війни. Вони намагаються залякати українське суспільство оцими своїми ударами, які вони посилюють. Але ми вже це все пережили, у нас вже 5-й рік війни, я думаю, вже не залякають. Тому це все створює до того, що дійсно вони на сьогодні кулуарно, ми повинні це розуміти, Росія кулуарно веде розмови про перемовний трек. І от ці всі дії Росії, Європи, наші дії, дії навіть зі сторони Сполучених Штатів, які ми дивимося, що все-таки іде артикуляція, і Трампа йде, особливо американські ЗМІ на сьогодні дуже багато, виходить шпальт з тим запитаннями, що з питанням перемовного треку. І оце все на сьогодні створює, знаєте, таку вже атмосферу, що дійсно йде питання про новий перемовний трек, але яка буде конфігурація? Дуже складно. Я думаю, що зараз вона вирішується. Тому і приїзд Рюте, це теж не з цим теж це все пов'язано. Тому що оця геополітична ситуація, вона пов'язана з багатьма процесами. Але саме основний процес – це вийти на перемовний процес і всадити Росію за стіл перемовин. І європейці сьогодні розуміють, що потрібно їх уже саджати, іначе далі Росія може піти далі. Якщо їй особливо зараз не дати по зубам, тому що ми бачимо, наскільки вона починає вже ескалювати.
1: Пані Людмило, я вам вдячна за такий об'ємний і детальний розбір геополітики. Це насправді дуже важливо. Людмила Покрощук, докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик, була гостею нашої студії. Дякую вам. Збройні сили України вдарили по заводу «Прогрес», що у Тамбовській області. Атаку підтвердили у Генштабі. На підприємстві виробляють навігаційні та керуючі системи для ракет, літаків і безпілотників. Після влучання українських дронів на території заводу спалахнула пожежа. І про ситуацію на фронті. 263 бойових зіткнення відбулося там протягом минулої доби, зокрема на Лиманському напрямку. Російські війська 14 разів атакували позиції сил оборони. Бої точилися біля населених пунктів Діброва, Лиман та у районах населених пунктів Зарічне та Ямпіль. І зараз до ефіру долучається Микола Величко, оператор FPV батальйону «Сігнум» 59-ї бригади сил безпілотних систем. Пане Миколо, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, перш ніж поговорити про події на полі бою, зокрема на вашому відтинку фронту, одразу розпитаємо про збір. Наші глядачі вже побачили на своїх екранах QR-код, номер карти і традиційну жовто-блакитну стрічку, де показана ціль збору, це 600 тисяч, і наразі скільки вже зібрали? 78%, ще трохи треба дозбирати, а збираєте ви на дрони, розкажіть, будь ласка, детальніше, на які саме?
2: Так, ми збираємо на дрони, на FPV-дрони на оптоволокні. Ці дрони, ця сума дозволить нам хоч і невелику кількість дронів цих закупити, але в руках наших пілотів ці дрони принесуть гарний результат. А багато дронів не буває, як завжди, не вистачає.
1: Отже, друзі, ви почули, збираємо на дрони, дрони на оптоволокні. Це все ті засоби ураження, які необхідні нашим Збройним силам для того, щоб стримувати противника, завдавати їм нищівних ударів і просуватися вперед і звільняти наші території. Збір важливий, немає неважливих зборів. Друзі, прошу усіх долучатися. Ви бачите номер карти, QR-код, кому як зручніше, але прошу не проходьте повз, не будьте байдужими і підтримайте своїх там на передовій. Пане Миколо, про ситуацію на фронті, зокрема, Лиманський напрямок, один із найгарячіших наразі на фронті. Яка зараз там ситуація? Зокрема, із ворожими безпілотниками.
2: Ворог не полишає спроб зайти в сам Лиман і обійти Лиман з флангів, ізолювати сам Лиман. Я так розумію, ставить за ціль вийти до рубежів річки Сірський Донець. Бої йдуть на населеному пункті Ямпіль. Ворог активно просуває, ну не просувається, а хоче інфільтруватися по напрямку Діброви і Озерного. Йому це не вдається, несе колосальні втрати. По саме що він ще застосовує, активно застосовує авіацію, удари кабами і дрони. Дрони всіх типів активно розвідує наші позиції і намагається щось уразити.
1: А якщо порівнювати з попередніми періодами, чи помічаєте, що ворог більше активізується?
2: Так, зараз дуже багато зеленки, і ворог відновив спроби інфільтрації малими піхотними групами, пробує просочитись крізь наші бойові порядки в тил до нас. Але успіху немає, ми не даємо йому накопичити певну кількість особового складу для подальших штурмових дій, виявляємо і знищуємо.
1: А яку роль сьогодні відіграють FPV-дрони у відбитті ворожих штурмів та атак?
2: Яку роль? Ну, я думаю, що це одна із найголовніших ролей, саме по ураженню живої сили противника. FPV-дрони, важкі дрони, які скидують боєприпаси, ну і розвідка це має крила. Все це в комплексі дає результат, саме праця розвідки і ударних засобів.
1: Відомо, що росіяни постійно вдосконалюють свої засоби радіоелектронної боротьби. Наскільки це ускладнює роботу наших операторів дронів? Як доводиться і вдається адаптуватися до тих змін?
2: Це дає, ну, вносить свої корективи в тактику застосування дронів, плюс це дає більше головного болю для майстерень, які шукають нові рішення нові частоти якісь. А саме для пілота, ну, він просто змінює якусь тактику застосування дрона, щоб уникнути впливу РЕБ.
1: До глядачів зараз звертаюся. Друзі, ви зараз бачили, ми показуємо вам карту повітряних тривог, і ви побачили, що тривога розширилася. Повітряні сили Збройних сил повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу. Також ворожі безпілотники в напрямку Дніпра та Запоріжжя. Ворожі безпілотники знаходяться і в повітряному просторі північних областей. Друзі, тривога, а це означає, що варто йти в укриття. Це, передусім, ваша безпека, безпека ваших рідних. Тому, будь ласка, вирушайте негайно в безпечні місця. Пане Миколо, ви на зв'язку?
2: Так.
1: Так, я просто нагадаю, що наш збір триває. Звісно, тривога, вона погіршує так надходження коштів, тому що люди йдуть в укриття, вони не мають змоги дивитися наш ефір, але нам уже перерахували 5000 гривень, і я вдячна кожному і кожній за ваші донати. Повірте, ви зробили сьогодні велику справу. Ви підтримали наших військових, ви дали їм трохи більше можливостей і спроможностей, і захисту на передовій. Про FPV-дрони хотіла б додати. Як змінилася тактика застосування цих засобів ураження ворога за останній рік? Які нові підходи використовують росіяни по ураженню? Які, можливо, нові заходи, можливо, якісь тактики використання цих дронів?
2: Нових тактик не помічено. Помічено їх масштабування. Вони активно саме FPV-дронами мінують логістичні шляхи і роблять засідки і, скажімо так, польоти на вільному пошуці. Вони просто шукають позиції пілотів, замасковану техніку, наші гармати. Нічого нового, але це у них масштабується цей процес.
1: А наскільки сьогодні важливою є взаємодія між розвідувальними та ударними дронами? І як швидко вдається пройти оцей шлях від виявлення цілі і її ураження?
2: Якщо розглядати саме роботу по особовому складу, то тут залежно від ситуації. Ти можеш сидіти в засідці поряд з лінією бойового зіткнення, тільки дрон Mavic виявляє противника, в тебе підльотний час там одна хвилина, або ти особовому складу, то тут залежно від ситуації. Ти можеш сидіти в засідці поряд з лінією бойового зіткнення, тільки дрон Mavic виявляє противника, в тебе підльотний час там одна хвилина або 30 секунд, а може і ти сидиш прямо біля виявленого ворога і час залежить від того, де засіб ураження знаходиться, на якій відстані від виявленого противника. Від 15-20 хвилин до 30-20 секунд.
1: Миколо, ви оператор FPV, от вам, як нікому іншому, добре знати, от що є ключовим для того, щоб на полі бою вправно користуватися цим засобом, що є у вас в руках, цим пультом, і вражати ворога. От тут має значення швидкість вашої реакції. Це якась технічна підготовка, стресостійкість у бойових умовах, вміння працювати в команді.
2: От все, що ви перелічили, це основні фактори. Я можу тільки додати, можливо, аналітичний склад мислення і, скажімо так, творчий підхід до своєї роботи.
1: Дякую вам, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Микола Величко, оператор FPV батальйону Сігном 59-ї бригади сил безпілотних систем, був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, я нагадаю, що загроза балістики триває. Ми час від часу вам показуємо карти, тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Якщо ви ще не там, то негайно ідіть в безпечні місця. А далі в ефірі новини Людмила Добровольська розкаже про головні події дня.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Раніше я жив киберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в команді.

0: природному середовищі.
1: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
2: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
1: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
2: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
3: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
6: 144-й центр сил спеціальних операцій.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Ви дивитеся єдині новини, це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Ворог атакує Дніпробалістикою. Було 2 ракетні удари за годину, а між ними ще дронова атака. Поранені 2 людей. Їх ушпиталили у важкому стані. Дніпро сьогодні у жалобі. За жертвами ракетних ударів у ніч проти 2 червня загинули 16 людей. 2 із них – це діти. І поранено більше 40, включно із 4 неповнолітніми. Більшість постраждалих ушпиталили, серед них і пан Павло. Його із дружиною і онуком поранило, коли після першого ракетного удару вони бігли в укриття, і московити вдарили повторно. Уламком Павлові відтяло ногу. Першу допомогу надали сусіди, притягнули рану рушниками.
10: Нормально було. Руки є, голова є. Ще построїли один будинок. Тим більше вони хіздостроїтельство є.
9: Триває ліквідація наслідків попереднього обстрілу. Місту завдано колосальних збитків. Пошкоджені більш як півсотні будинків, 7 зруйновані ущент. По першу допомогу із будматеріалами звернулися понад 600 людей. Найбільше від початку року.
11: 7 родин звернулися за розміщенням. Пропонуємо різні варіанти, співпрацюємо з благодійниками, щоб це були якомога краще, зручніше варіанти.
9: Цілий день безупинно ворог гатить по Харкову. Вже знаємо про 6 поранених і 1 загиблу жінку. Зранку росіяни били по транспортній інфраструктурі. Саме там уламками поранено людей. Пізніше ще один реактивний шахет поцілив приватні будинки. Уламок влучив у кімнату, де була жінка. Врятувати її не вдалося.
12: Першими приїхала патрульна поліція і робили все для того, щоб, знаєте, спасти життя, врятувати життя цієї жінки. Намагалися, були реанімаційні заходи, потім 2 ж крити швидких допомог приїхала, але, на жаль, ми її втратили. Її чоловік прийшов з зміни. До речі, він теж працює в одному з депо, в яке було влучання. Отакі наслідки жахливі.
9: Від ночі не вщухають вибухи у Херсоні і передмісті. Відомо про 5 загиблих – це жителі Херсона, Комишан і Приозерного. І ще більше 20 людей поранені. Росіяни масово били артою, градами і атакували житлові квартали дронами. Ось так виглядають висотки у Дніпровському і Корабельному районах після скидів вибухівки безпілотниками цієї ночі. 1 висотка вигоріла вщент. Були росіяни і по лікарні. Дивом, ані медики, ані пацієнти не постраждали.
0: відпрацьовувалося питання щодо розміщення людей, які постраждали в багатоповерховій домівці. Їх відпрацьовують соціальні працівники щодо можливого розміщення в місцях тимчасового проживання, надання гуманітарної допомоги або послуг психолога. Щодо медичного закладу, то за нашою інформацією туди були запущені безпілотні літаючі апарат «Молнія».
9: Довічне ув'язнення світить двом російським командирам, які вбили в Одесі 8 людей напередодні Великодня у квітні першого року Великої війни. Командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВПС Російської Федерації Микола Варпахович і командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Скицький підготували удар по житловому комплексу «Тірас». За їхньою вказівкою випустили дві крилаті ракети із стратегічного бомбардувальника Ту-95. Одна влучила у кладовище, інша – у 16-поверхівку. Обом російським командирам заочно повідомили про підозру.
13: Командиру важкої бомбардувальної авіаційної дивізії та командиру полку дальньої авіації Збройних сил РФ інкриміновано порушення норм міжнародного гуманітарного права та умисний напад на цивільне населення України.
9: Вибухово відкрили путінський міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі СБУ і Сили оборони України. Від самого ранку його гостей зустрічали українські дрони, які успішно уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт – один із ключових для перевалки експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойкий», який торік неодноразово конвоїв танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, що виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішні атаки підтвердив президент України. Усі ці удари відбулися просто під носом у Путіна у день відкриття Міжнародного економічного форуму, де диктатор традиційно розповідатиме про успіхи російської економіки. Цікаво, що гасло форуму – прагматичний діалог, шлях до стабільного майбутнього. І стабільного на Росії тепер тільки вибухи, регулярні пожежі на НПЗ, нафтобазах і терміналах, через які Кремль заробляє фінансування своєї війни. Ну а до Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте і насамперед ушанував пам'ять полеглих українських воїнів разом із президентом України, поклавши квіти до стіни пам'яті. Були там і голова військового комітету НАТО, постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн-членів Альянсу. Володимир Зеленський відзначив цей знак поваги до загиблих героїв, які захищали від російського зла не тільки свою землю, але й усю Європу. Далі Зеленський і Рютте проведуть переговори, і однією із головних тем на тлі посилення терористичних атак Росії стане зміцнення нашої ППО.
14: Сьогодні є рішення кількох країн, 6 країн підтвердили, що вони зроблять внески у Перл. Дуже дякуємо їм. Треба купувати те, що можна купити у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні всі країни підтвердили, що Перл є пріоритетом. Так само, як і наш новий формат Drone Deals. Ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим. Друге, Європі треба більш оперативно рухатись в проєкті власної антибалістики. Всім нам це потрібно.
9: На фронті від початку доби відбулося уже 83 боєзіткнення. 23 ЗСУ відбили на Покровському напрямку. І бої ще тривають. 16 штурмів зупинили українці на Гуляйпільському, 17 на Олександрівському і Лиманському, і 2 на Харківщині – біля Куп'янська, Вільчі і Охрімівки. Ну а далі розкажемо, як ветерани грають у Києві у парахокей. Свою команду назвали «Сокіл». Хто і гравці, і які мають спортивні плани, розкаже Дар'я Цесарук. Вона щойно повернулася із тренування хокеїстів.
15: Руслану на льоду протези не потрібні, бо там він пересувається на следжах чи по-простому – санчатах.
16: Складається з рами, сидіння. загалом підганяється індивідуально під кожного хокеїста.
15: Ці вже його власні.
16: Йому зручно. Швидше, ніж пішки.
15: У них він застібає ремінь, вдягає шолом, рукавички і захист на кукси.
16: Доводиться за рахунок такої ампутації, доводиться заповняти місце, якого не вистачає. От таке придумуємо такі всякі штуки.
15: І лише одягнувши на себе всю амуніцію, Руслан починає тренування. Руслан у хокей грає майже рік, хоча до цього ним не займався. Було не до того, він з 2016-го служив у війську.
16: Приймав участь в бойових діях в складі 19-ї ракетної бригади. І потім звільнився в 18-му році. Кажу, буде потрібно, прийду.
15: Свою обіцянку Руслан виконав, як почалося повномасштабне. І майже одразу повернувся додому з Польщі, де був тоді на заробітках.
16: Через 5 днів приїхав, до того 5 днів возив людей з кордону. Потім брат сказав, що я не можу, мені треба повертатися. Повернувся.
15: За 2 роки Руслан зазнав поранення неподалік російської Суджі, коли в автівку, де він був, залетів FPV-дрон.
16: Якраз з моєї сторони, от як врізав, так і пропалив. Зразу ноги лишились в кабіні. Я відкрутився і пам'ятаю, така класна погода була, ні хмаринки. Я просто ліг, і в мене якось так брьовнишко під головою взялося. Я тільки переживав, щоб машина не загорілася, бо всі жидкості текли. Я думаю, коп не згоріти.
15: Після ампутації Руслан дуже хотів зайнятися спортом. Щоправда, не знав, яким саме. Тоді друзі запропонували спробувати хокей. І йому сподобалося, бо насамперед це емоційне розвантаження.
16: Я приїхав і з першого дня, як почав займатися, і займаюся до сих пір. І головне чимось займатися, не казати, що взагалі нічим не вийде займатися. Просто ви не знайшли тої сфери, де вам вийде.
15: Звісно, виходило не одразу. Найтяжче було навчитися саме базовим прийомам, особливо тримати рівновагу на санчатах.
16: Найважче тримати рівновагу – це спочатку. Потім, чим швидше ти їдеш, тим легше тримати цей баланс.
15: Зараз їхня ветеранська команда, що назвала себе «Сокіл», уже повністю укомплектована. Нею опікується Добробат, що вже 4 роки відбудовує Україну, а тепер підіймає і спорт.
17: Все розпочалося, як завжди, розпочинається з одного гравця, якому дуже сподобався цей спорт, який вгорів цією справою. І так потроху-потроху, один за одним, хлопці додавалися. Звичайно, це складний спорт, і тут, окрім льоду, треба дуже багато обладнання. Треба спортивна форма, це найпростіше, треба сані. І, звичайно, без підтримки, от самим гравцям дуже важко.
15: Плани у параспортсменів грандіозні. Наступного року хочуть виступити на міжнародних змаганнях, тому активно до них готуються. А згодом мріють податися і на зимову паралімпіаду. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: 7 унікальних європейських стародруків 17-18 століть передали до Національної бібліотеки України імені Вернадського. У виданнях авторства Вольтера, мандрівника Джозефа Маршала і дипломата П'єра Шевальє містяться згадки про Україну і козацтво. Тож йдеться про їхню не тільки наукову цінність, але і про те, якою бачили Україну і українців європейські автори різних епох. Вольтер писав, що Україна завжди мала натхнення бути вільною, а Шевальє зібрав спостереження про побут, устрій і боротьбу українського козацтва. Ці книжки вперше були представлені на інтерактивній виставці «Ukraine Wow». За словами організаторів, пошук стародруків тривав кілька років. Загальна вартість придбаних книг – близько мільйона гривень.
18: Найбільш вагоме те, що коли наш ворог говорить про Україну, яку нібито вигадав якийсь Ленін, кожна така книга вщент розбиває це ідіотське пропагандистське творіння, та абсолютно неправдиве. Бо перед нами лежить доказ, який нічим неможливо спростувати, який є підтвердженням нашої великої історії.
19: Це має і освітню, і наукову, і культурну, і популяризаційну цінність, і символічну цінність. Це була задумка, це була концепція, це було бачення саме Україна очима іноземців певного періоду.
9: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно 18. А зараз слово моїй колезі Вікторії Малосвітній. Побачимось.
8: За країну, яка береже культуру. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
20: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
21: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
22: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
21: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: 17 година і 15 хвилин на годиннику. 3 червня на календарі. Загальнонаціональний марафон «Єдині новини» триває. Мене звати Вікторія Малосвітна. Друзі, дякую вам за довіру. Загроза балістики ще триває. Відбій пролунав лише для Києва та Київської області, а так, як ви можете бачити на карті, Житомирщина, Коростенський район, а також уся Чернігівська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Тут наразі ще зберігається небезпека, тож прошу перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги. А Україна може випускати щороку 20 мільйонів дронів і тисячі ракет. Про це повідомляють у Міноборони. Саме тому Київ закликає збільшити інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та активізувати політичну та військову підтримку країн НАТО. Заступник міністра оборони Мстислав Банік додав, що першочергові потреби України – це фінансування засобів ППО через програму «Пьорл», закупівля ракет для систем «Петріот» та артилерійських боєприпасів, а також пряме фінансування виробництва дронів та ракет. Українські далекобійні дрони вже можуть уражати цілі на відстані до 3,5 тисяч кілометрів, а вся територія Росії до Уралу перебуває в зоні досяжності, повідомили у Головному управлінні розвідки. За словами розвідників, перед кожною атакою ретельно вивчають маршрути ППО та РЕБ противника. Нині Україна запускає сотні дронів за одну операцію та використовує різні типи безпілотників, зокрема «Лютий», «Реактивний пекло» і дрони-приманки. Російські військові почали фарбувати бронетехніку та вантажівки у чорно-білі смуги, схожі на забарвлення зебри, щоб українські дрони зі штучним інтелектом важче їх виявляли. Як пише видання The Telegraph, такий засліплюючий камуфляж використовували ще під час Першої світової війни для маскування кораблів. Тепер росіяни намагаються пристосувати цей метод до сучасної війни. Друзі, і зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Флеш Безкреснов, радник міністра оборони України. Я вас вітаю, пане Сергію.
23: Доброго дня, бажаю здоров'я всім.
9: Пане Сергію, з вами детально хочеться розібрати масовану атаку Російської Федерації, яку вона здійснила в ніч на 2 червня. Відомо, що в цій атаці країна-терористка застосувала циркони і не з півдня, як це робила раніше, а вже з півночі, зокрема, із Курської області. Так, це те, що нове ми побачили. Якщо порівнювати із попередньою атакою, яка була тиждень тому до цієї, то не було так званого орішника. Загалом, ви для себе які особливості виділили чергової терористичної дії, якщо говорити про тактичну і технологічну складову?
23: Я можу сказати, що, як і в минулому разі, цього разу наші хлопці дуже гарно на перехоплювачах отработали, і відсоток успішних збиттів було десь біля 50%, тобто це гарний результат. Гарно працювали МВГ, гарно працювала також наша армійська авіація. Але я можу сказати, що у нас досі є проблема з балістикою росіян, і це наша основна проблема, всі розуміють чому, тому що у нас немає ракет в достатній кількості, які працюють проти балістики, і тому, на жаль, це буде для нас проблема на найближчий час. І наше керівництво країни намагається шукати ті ракети, щоб їх придбати. Ми навіть намагаємося попросити у Сполучених Штатах ліцензію на виробництво цих ракет, але ми знаємо, що зараз це така мірова проблема, тотальна дефіцит усіх ракет у всьому світі, і тому це стосується і України, і кажу, що, на жаль, далі у нас в ближайшому часу будуть атаки, на жаль, балістикою, тому що фізично ми не можемо взяти ці ракети, а ми розуміємо, що не тільки Петріот, та кілька інших систем у світі працюють і захищають проти балістики. Якщо ми кажемо про ударне БПЛА Російської Федерації, то у нас відсоток тотальний був десь 92-93%. Успішних цього разу. Тобто ми наращуємо цей відсоток. Я можу сказати, що ми успішно зараз працюємо супротив російських БПЛА формату шахедів.
9: А наскільки зросла частка у збитих шахедах наших дронів-перехоплювачів? І як росіяни, зважаючи на те, що цих засобів у нас стає все більше, адаптуються?
23: Ще взимку це було 10%. Потім 20%, і зараз ми бачимо десь вже 50%. Тобто це дуже гарний результат. Я думаю, що в майбутньому ми будемо бачити ще більше. І росіяни дійсно вважають, що це проблема для них. Тому що коли буде 70-80%, то взагалі оця історія з бензиновим стандартним шахетом буде під дуже великим питанням. Чому я казав? Тому що, наприклад, росіяни випускають шахетів на 70 або 80 мільйонів доларів, а в лучшому тільки буквально в штуках 10-20 шахедів. Якщо порахувати, це кожен шахет успішно влучений з точки зору росіян коштує, наприклад, 2-3 мільйони доларів. Це абсолютне божевілля. І навіть якщо врахувати, що наш ворог не рахує гроші, але ми розуміємо, що шахет не може коштувати як Іскандер. І росіяни будуть щось з цим робити. Ми розуміємо, що далі буде реактивні шахеди, будуть потужно використовуватися нашим ворогом, але ми також це розуміємо і зараз намагаємося робити реактивні контр-шахеди, перехоплюючі, які будуть працювати. І вже у нас є успішні випадки, коли реактивно ці перехоплюючі працювали проти реактивних шахедів. Можу сказати, що всю атаку кількість реактивних шахедів була десь півночі кілька десятків, і на півдні десь також десяток шахедів. І не дуже багато було цього разу шахедів з меж-керуванням, тому що росіяни намагалися зробити такий масований обстріл, і вони всі ще сподіваються, що завдяки масованості наші хлопці на перехоплювачах не зможуть відразити цю атаку, але наші хлопці доказують знову і знову, що у нас вже достатньо досвіду, достатньо ресурсів для того, щоб успішно працювати проти шахедів.
9: Але, в принципі, можна зробити висновок, що частка реактивних шахедів у масованих атаках росіян, вона постійно зростає.
23: Не дуже швидко, але зростає. Я прогнозую, що це буде більше і більше. Зараз ми маємо кілька реактивних шахедів. Є Герань-3, яка літає на швидкості десь до 300 км на годину. Герань-4 – це вже 400-500 км на годину. І росіяни зараз використовують ці Герань-3, і ми успішно працюємо проти Герань-3. Але вони будуть в майбутньому вимагати спробувати використовують Геран-4, і вони сподіваються на те, що нам буде дуже важко працювати по реактивним цілям, які будуть літати там, ну, наприклад, 500 кілометрів на годину. Але я знову скажу, що ми розуміємо, що вони роблять, і будемо завдалегідь робити контрзахід, контрмери.
1: Пане Сергію, а яку загалом тенденцію, еволюцію російських шахедів ви помічаєте протягом досить тривалого часу? Ви детально досліджуєте всі засоби ураження помічаєте дійсно, що вони змінюються, вони вдосконалюються, можливо, якісь нестандартні рішення з'являються у противника?
23: Ну, росіяни постійно намагаються щось додати на шахет, тобто це то ракета або дистанційне мінування, або якісь системи РЕП проти нас. Але я вважаю, що для нас, ну, більш проблема – це використання мереж керування. Телеглядачам пояснюю, що це така система, яка дозволяє росіянам з Російської Федерації керувати шахедом, як і в Півні. Тобто в режимі онлайн вони намагаються атакувати наші локомотиви, атакувати нашу логістику, і це для нас проблема, тому що, ну, всі розуміють, що шахет, який має онлайн-керування, да, це дуже там небезпечна зброя, і це, ну, також для мене там особистий виклик, тому що мій будинок, вони намагалися от, ну, атакувати таким шахетом реактивним з онлайн-керуванням. Тому ми теж будемо думати, що з цим робити, і це для нас, ну, я скажу, перший для нас пріоритет, тому що дуже для нас велика небезпека, коли отакий шахет працює як дуже великий FPV з керуванням.
1: Пане Сергію, ви повідомляли, що російські військові почали використовувати незвичне маскування техніки, зокрема, так званий ефект зебри. А чому саме цей ефект? От я пішла в коментарі під вашим постом, і українці, наші творчі люди, вже наробили за допомогою штучного інтелекту фотографії, там уже техніка російська, і розмальована як калейдоскоп, і вже такий тигровий розмальовка, ну, різні варіації. І чи допомагає загалом це ворога? Оце таке маскування.
23: Це я думаю, ні. Для нас це виглядає дійсно трохи смішно. Це, мабуть, хтось комусь там сказав. Але я, ну, розумію, чому, тому що часи у Першої світової війни та Другої світової війни були такі спроби фарбувати кораблі, от такі кольори, і тоді була думка, що такі кораблі менш помітні з там субмарин. Але чому зараз росіяни це роблять, для нас загадка, і ми от бачимо, ну, розумієте, що таке чорно-біла зебра, да, наприклад, посереді там зеленого полю, або посереді, наприклад, чорної траси. Ну, ми будемо бачимо, це дуже контрастна ціль, але вони мають якусь там сакральну ціль, мабуть, також думають щось собі. І для чого робиться, я можу сказати, що ми зараз робимо росіянам тотальний логістичний локдаун, ми знищуємо усі їхні там склади, логістику у глибині десь на 100-200 кілометрів. І це для них дуже велика проблема. Усі бачать, що зараз відбувається з бензином в Криму. Це от та сама історія нашого логістичного локдауна, і ми будемо атакувати ще більше. І часть наших БПЛА, які мають назву «Харнет», мають систему штучного інтелекту і мають спроможність розпізнавати ціль, атакувати. І от росіяни намагаються зробити так, щоб наші от БПЛА «Харнети» не бачили там військові КАМАЗи або якусь техніку, але це тільки така, ну, нехай фарбують. Це дуже гарно для нас.
1: Тобто наш дрон, штучний інтелект і оператора обманути нереально?
23: Ну, це наша таємниця. Я не можу казати ворогу, що працює, а що не працює. Нехай фарбують.
1: Хай фарбують. Пане Сергію, а як стосовно виведення на орбіту 16 супутників проєкту «Розсвіт»? Наскільки загалом варто серйозно сприймати цей проєкт і які він можливості може додати російській армії?
23: Ну, ми знаємо, як важливий був для росіян Starlink, який ми відключили росіянам. Росіяни зараз намагаються будувати свій такий російський Starlink, і для цього їм потрібно запустити як мінімум 200 супутників, і вони запустили перші 16 супутників. А для гарного покриття їм потрібно, я знову скажу, 200-250 супутників, але у них такі є амбіціозні плани за кілька років запустити там 700-800 супутників, які будуть робити такі супутникове інтернет-покриття на кшталь Starlink. Це дійсно небезпечно для нас. Ми розуміємо, що якщо у росіян буде свій Starlink, вони знову зможуть нас атакувати, забезпечувати там російські війська зв'язком. Але це поки дуже таке, ну, питання спірне, тому що ми тільки бачимо, і багато чого, ну, кажуть про цей проєкт, але ми зараз бачимо, що тільки 16 супутників вони запустили. Які будуть прогнози, яка буде реальність, ми не розуміємо взагалі. Тобто зараз там, ну, як би зрадою паніку дуже рано, але ми тримаємо під контролем цей проєкт. У нас також є думки, що ми будемо з цим робити. Я можу пообіцяти, що ми тримаємо під контролем цей процес і будемо також відповідати росіянам симетрично, якщо вони будуть намагатися застосовувати супутниковий інтернет для атак на Україну.
1: Пане Сергію, зараз дрон надзвичайно стрімко розвивається, і сьогоднішній дрон в руках оператора, він уже зовсім не той, який був ще тиждень. Тому ми розуміємо, як стрімко рухається технічний прогрес, а чи можна говорити загалом про початок епохи повністю автономних дронів, от які можуть працювати в умовах навіть потужного РЕБ, без самостійного управління оператором?
23: Да, я вважаю, що це буде майбутнє війни. У росіян також є такі БПЛА, його назва V2U. У нас, наприклад, є там Харнет і інше рішення. Що це таке? Це взагалі автономний БПЛА, який не має керування, який не має системи супутникової навігації. Він бачить картинку місцевості, він розуміє, де він літає, і він має у пам'яті, як виглядає ціль. Наприклад, як виглядає військова машина, як виглядає там військовий со зброєю, як виглядає залізниця. І він розуміє, наприклад, що йому потрібно рухатися над залізницею і шукати локомотива і атакувати. Тобто він не підвласний, да, засобів РЕБа, не можна нічого з ним робити. І це, я думаю, що буде майбутнє. Майбутнє таке дуже страшне. Хто пам'ятає писателів фантастів, багато років назад, тому вони казали, що так дійсно буде. Тобто це така зброя, яка сама, ми її запускаємо, або наш ворог, і вона сама шукає ціль. Автономна, розуміє, що шукати. І у нас вже були такі випадки, коли росіяни атакували, наприклад, усі дрони V2U, бачили якісь скупчення машин біля нової почти і приймали рішення атакувати оці машини, оцих людей. Уже таке у нас було. Тобто це вже не фантастика, це реальність. Я думаю, далі таких систем буде все більше і більше.
1: Пане Сергію, я вдячна вам за те, що ви знайшли можливість долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону. Сергій Флеш, безкресно, радник міністра оборони України, був на прямому зв'язку зі студією. Далі про проблему СЗЧ. Вона має складніші причини, ніж просто порушення дисципліни. Про це наголошують у Державному бюро розслідувань. Серед них – виснаження, психологічний тиск, втрата довіри до командирів, конфлікти та незгода з рішеннями щодо виконання бойових завдань. У відомстві зазначають, що можливість повернення до служби дозволила багатьом військовим виправити помилку та знову стати до сил оборони. До ефіру долучається Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації Державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, я вас вітаю.
2: Я також вас вітаю, Вікторія, вітаю усіх глядачів національного марафону. Я сподіваюся, що наш ефір сьогодні на тему самовільного залишення частини допоможе деяким бійцям все-таки зробити правильний крок, зателефонувати до Державного бюро розслідувань і повернутися в стрій.
1: Давайте тоді розбиратися. Для початку, як працював механізм пошуку військових, які до цього самостійно залишили частину? От до впровадження цієї бази, про уніфіковану електронну базу СЗЧ, я маю на увазі, і які найбільші труднощі виникали у системі роботи правоохоронців? Загалом, які проблеми дозволяє вирішити саме створення уніфікованої електронної бази СЗЧ?
2: Ви знаєте, Вікторія, я думаю, глядачі наші також знають, тому що немає в Україні і навіть за межами України українця, якого не торкнулася війна. Хтось з рідних, близьких, друзів, товаришів, знайомих, обов'язково, навіть колег, обов'язково хтось на сьогоднішній день воює і захищає нашу країну. І різні бувають ситуації. Ви на початку нашого ефіру зазначали, що це може бути і виснаження, це може бути злам психологічний, це можуть бути проблеми в сім'ї, може бути навіть просто незгода з командиром, тобто різні причини самовільного залишення частини. Але у даному випадку я би хотіла, щоб ми до нашого діалогу додали ще таку тенденцію, як дезертирство, зокрема, яка також має кримінальні наслідки, тому що це дві статті Кримінального кодексу, 406 і 407. Одна – це СЗЧ, інша – це дезертирство. Тобто ми з вами говоримо про систему єдиного обліку військовослужбовців, де фіксуються і військовослужбовці, які пішли вчинили СЗЧ, і які дезертирували. Щодня ДБР працює з такими провадженнями, і слідчі реально бачать картину. І дуже часто за самовільним залишенням тобі, цієї частини стоїть не умисел, тобто зловмисний такий злочинний умисел, а це дійсно втома, це наслідки поранень, це психологічне виснаження. Ну і як ми вже говорили, це і складні сімейні обставини можуть бути. І звичайно, що військові, які мають своїх побратимів на фронті, в частині, вони хочуть повернутися до служби, але бояться юридичних наслідків. Тому що, зрозуміло, як тільки командир фіксує факт СЗЧ, наприклад, військовий пішов і через певний проміжок часу не повертається, командир одразу пише повідомлення і повідомляє військову службу правопорядку ДБР про те, що такого військового немає, він пішов в СЗЧ. І тоді починають свою роботу ВСП і орган правопорядку ДБР. Тому військовослужбовці, бажаючи повернутися, бояться юридичних наслідків, або інколи часто густо просто не знають, як цього робити і з чого почати. Саме тому ДБР створило такий зрозумілий алгоритм, який дозволяє пройти всі необхідні процедури швидше і повернутися до війська. Про що ми говоримо? Дуже часто, наприклад, телефонують не тільки військовослужбовці, а телефонують родичі, і вони, наприклад, хочуть дізнатися у такого-такого-то військовослужбовця, який на сьогоднішній день статус. Тобто, він юридично в СЗЧ, є кримінальне провадження, чи він не в СЗЧ, зокрема. Або не хочуть повертатися в свою частину. Відповідно, хочуть повернутися, але не знають, як правильно повернутися, маючи можливість обрати іншу частину, куди можна далі, де можна далі нести службу. Відповідно, коли ви телефонуєте до Державного бюро розслідувань, зокрема, прошу військовослужбовців, які, можливо, зараз нас чують, чи їхні родичі, звернути увагу, що вам потрібно звертатися в територіальне управління Державного бюро, де вас повністю проведуть, все розкажуть, починаючи від статусу, чи є СЗЧ, кримінальне провадження, чи дезертирство, до моменту проведення. Тому що наша головна задача – не притягнути до кримінальної відповідальності, а допомогти, пояснити, роз'яснити для того, щоб наша країна і далі стояла, і наші сили оборони продовжували бути незламними. Ось таким механізмом з травня по червень, тобто за місяць, за 30 днів, уже зафіксовано на сьогоднішній день, ми говоримо, 1700 звернень. І, відповідно, якщо військовослужбовець, наприклад, захищає наші кордони, кордони своєї країни, своєї батьківщини на Харківському напрямку, хтось на Донецькому напрямку, хтось на території Херсонщини і Одещини. Іншими словами, в залежності від локації, де саме вчинено СЗЧ, зрозуміло, що людина там не перебуває, буває, вона швидше за все десь по можливості одразу повернулася до своїх рідних ближче додому. Але звертатися потрібно в те територіальне управління, їх сім на території України, територіальних управлінь Державного бюро, за місцем, де вчинено СЗЧ. Тобто, територіальне управління Полтава, відкривайте сайт по можливості і дивіться, що там регіони такі, як Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Дніпропетровщина, відповідно, це все, за це все відповідає територіальне управління Полтава, і їм саме потрібно телефонувати на гарячу лінію. Гарячі лінії також в повному доступі, ви можете відкрити сайт Державного бюро розслідувань і, зокрема, дізнатися, за яким номером телефону ви можете поговорити з черговими, які одразу вам нададуть інформацію при наявності її про ваш статус і далі допоможуть вам без юридичних наслідків, так би мовити, вже пройти повністю всю процедуру повернення до Збройних сил України.
1: Пані Тетяно, у нас буквально 30 секунд лишається. А можете пояснити різницю між самовільним залишенням частини і дезертирством?
2: Самовільне залишення частини, ми вже з вами говорили, людина залишає частину, вона не має умисного умисла. Тобто є різні причини, ми, починаючи від психологічних до чисто сімейних проблем. Це не злий умисел, а дезертирство – це вже усвідомлений злочин, коли військовий може, наприклад, навіть взяти зброю і свідомо, розуміючи, які кримінальні наслідки це має втекти з поля бою, втекти з території навчального центру, втекти з частини.
1: Пані Тетяно, вдячна вам за інформацію. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Далі будемо говорити про економіку, про геополітику. Новий уряд Угорщини скасував блокування рішень щодо Європейського фонду миру, через який країни ЄС отримують компенсації за озброєння для України. Видання «Політіко» пише, такі дії можуть відкрити шлях до отримання мільярдів євро у вигляді відшкодування витрат на військову допомогу. Раніше уряд Віктора Орбана протягом 2 років блокував ці виплати. Я нагадаю, Європейський фонд миру – це позабюджетний механізм фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості озброєння, яке вони надсилають до України зі своїх.

0: купувати нафту, якщо вона продається дорожче цього порогу. І зараз я представлю гостя студії. Це Олег Саркіс, експерт з економіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, я вас вітаю.
1: Вітаю.
0: Добрий вечір вже.
1: Добрий вечір.
0: От стосовно те, що Євросоюз може розморозити цінове обмеження на російську нафту. Ну от парадоксальна ситуація виходить, що всі можливості у Європейського Союзу є для того, щоб посилити санкційні обмеження щодо країни-терористки. А фактично оце послаблення, воно відкидає ті вже запроваджені санкції на кілька кроків назад. І наскільки загалом це свідчить про те, той факт, що от саме ситуація на Близькому Сході, вона от вже почала і, можливо, ще буде впливати на санкційну політику, тому що ми бачили попередні випадки з американськими санкціями, коли знову вони робили послаблення.
1: Так, дозвольте уточнення, це навпаки замороження цього механізму, це означає, що ціна 44,1, вона буде зафіксована.
0: Добре, що ви пояснили, дякую.
1: Так, тому що саме в цьому і полягає суть, вони хочуть закріпити це у 21-му пакеті санкцій, і вони хочуть, щоб ціна розраховувалася не за механізмом, який був запроваджений у, здається, 19-му пакеті санкцій, коли береться середня за останні 3 місяці, віднімається 15%. Наприклад, марка Brent береться за еталон, і від неї віднімається 15%, і потім встановлюється стеля на російську марку Urals. Зараз вони хочуть зафіксувати 44,1, тому що ціна на нафту, зокрема на російську, як на найдоступніший, скажімо, ресурс в рамках війни на Близькому Сході, вона підскочила. І марка Urals зараз коштує, як і Brent, близько $100 за барель. І якщо вони будуть віднімати ці 15% від $100 за останні 3 місяці, нехай середня буде 80 навіть, але це вже набагато більше, то Росія зможе торгувати за позначкою $60-65 за барель, а не 44,1. І тому вони хочуть зафіксувати саме цей норматив у 21-му санкційному пакеті, і це буде продовжувати бити по економіці Російської Федерації, тому що європейські компанії ані зможуть страхувати, ані транспортувати російську нафту, яка буде вище, ніж зазначена стеля.
0: А що з американськими послабленнями?
1: Це інша історія. На жаль, тут вона дійсно спрацювала так, як є. ОФАК – це департамент Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, який контролює дотримання санкційних режимів. Він видав вже вдруге ліцензію на 30 днів, яка дозволяє експортувати російську нафту, яка була відвантажена до запровадження видачі цієї ліцензії і знаходиться в морі. І цим активно користується в першу чергу Індія. Тому що є два найбільших покупця російської нафти, російського походження. Це Китайська Народна Республіка, яка купує приблизно 2-2,5 мільйони барелів на добу. І Індія, яка купувала до запровадження цього механізму ліцензування, тобто послаблення санкцій, приблизно 1,2-1,3 мільйони барелів. А після цього вони збільшили до 3 мільйонів барелів на добу для того, щоб зробити запаси. І це дійсно допомагає, на жаль, росіянам отримувати надприбутки через те, що ціна достатньо висока, і ці ліцензії дозволяють вільно Індії закуповувати додаткові обсяги російської нафти.
0: Тим часом в Російській Федерації, поки у Санкт-Петербурзі триває економічний форум Путіна, сама економіка Росії продовжує втрачати темпи зростання на тлі війни, санкцій та ударів українських дронів. За даними Reuters, після зростання на майже 5% у 2024 році, економіка Російської Федерації у 2025 сповільнилася до близько 1%, а на 2026 рік прогнозується лише 0,4%. Видання зазначає, додатковий тиск створюють атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи, порти та промислові підприємства, що негативно впливає на виробництво та експортні можливості Росії. І в Росії та на окупованих територіях зникає бензин. В Криму на заправках вже не продають пальне навіть за талонами. Місцева влада каже, усе через логістичні труднощі. Місцеві жителі стоять

0: стоять у кілометрових чергах і шукають заправки, де бензин є у вільному продажу. Слідом за Кримом дефіцит бензину набирає обертів у Курській, Білгородській областях, Рязані, Петербурзі. Військові експерти зазначають успішні удари дронів по логістичних шляхах, зокрема сухопутному коридору до тимчасово окупованого півострова, а також атаки на НПЗ практично унеможливили постачання пального. От Петербурзький економічний форум відкрився сьогодні. Така одна з найбільших подій, знакових для Путіна в його рідному місті, так, звідки він починав свою політичну кар'єру. А що сьогодні будуть говорити? Про яку економіку, про який розвиток, про які інвестиції?
1: Я думаю, що сьогодні вони будуть говорити, як влучно вночі наші сили оборони поцілили по нафтоналивних терміналах в Петербурзі. І, як ви зазначили, рідному місту Путіна і той час, коли є такий важливий захід, економічний форум. Це ще раз підкреслює, що економіка Російської Федерації, по-перше, вона вразлива не тільки юридично з точки зору запровадження санкційних режимів, санкційних обмежень, а вона уразлива ще і фізично. Наші сили оборони легко добувають на 1100-1200 кілометрів, і саме нафтоналивні термінали – це є експортна спроможність, експортний потенціал сирої нафти, зрідженого природного газу, що напряму дозволяє Російській Федерації заробляти кошти, отримувати надходження до федерального бюджету. А це все дорівнює продовженню таких ударів, які ми відчували позавчора, тиждень тому, і вже відчуваємо п'ятий рік. Це все конвертується в ракети, це все конвертується в шахеди, і це все конвертується у те, що Російська Федерація здатна вести війну проти нашої держави. В цьому і полягає саме ідея змусити Російську Федерацію сісти на справедливих умовах за стіл переговорів. Не на умовах, які там десь їм наснилося, що ми маємо вийти з Донбасу, а на умовах, коли їхня економіка вже знаходиться не в стагнації, а в рецесії, тобто вона вже мінусує. І вони вимушені сідати за стіл переговорів, і вони вимушені нехай це не опозиція, але вони мають прислухатися до своїх колег по парламенту, по Держдумі. І комуністи вже неодноразово говорили, що ми маємо, вони мають переглянути витрати на війну, тому що ми котимося в якусь прірву, і зупинити цей процес достатньо складно. Єдиний і найпростіший вихід – це зупинити війну і зменшити військові витрати. І саме я думаю, що це вони мають обговорювати як мінімум в кулуарах економічного форуму, а на публіку, звісно, вони будуть говорити навпаки інакші речі. Вони будуть говорити, що економіка Російської Федерації розвивається, що вони тісно співпрацюють з Китайською Народною Республікою. До речі, тут теж є цікавий момент. КНР використовує Російську Федерацію не тільки як сировинний додаток, а вони взагалі розраховують на руйнування російської економіки, потім, щоб за копійки скупити її, що вони, в принципі, роблять всюди, де це можливо. А Російська Федерація – це для них найбільш цікавий шматок великої території і, скажімо, шматок, навіть частка, якщо бути коректним, економіки світової, яка має великі потенціали, якщо вони туди зайдуть своїми компаніями і своїми інвестиціями. І я впевнений, що команда Путіна, вони це розуміють, і що вони, чим далі вони продовжують ведення активних бойових дій проти України, тим глибше вони себе закопують саме у ту боргову яму перед Китайською Народною Республікою. Взагалі вони мали би це обговорювати на цьому економічному форумі, але я думаю, що обговорюватись буде трошки з іншого ракурсу все це.
0: Видання Reuters пише, що Кремль фактично стоїть перед вибором або продовжувати фінансувати війну, або рятувати економіку. Чи справді Росія, от Путін, зокрема, наблизився до цієї межі?
1: Так, безумовно. У них закритий майже весь експорт. Це металургія, це експорт нафти, експорт зрідженого природного газу, деревини, вугілля. Все обмежено. Вони мають частковий доступ до зовнішніх ринків. Російська Федерація не настільки розвинута, як з технологічної точки зору, так і з, скажімо, внутрішнього споживання. Вони більш орієнтовані на експорт сировин. сировини. Вони експортували металургійну продукцію сировинну, не кінцеву. Вони експортували нафту як сиру. Вони, звісно, вони мали велику кількість нафтопереробних заводів, які експортували і до Європейського Союзу, але все одно їхня економіка, вона побудована на сировинній базі, на експорті сировинної бази. Зараз це обмежено, і їхня економіка знаходиться у такому становищі, що вона не може плюсувати, вона не може розвиватися. Якби вони мали великі технології, серйозні технології, і не залежали від імпорту цих технологій до себе, то дійсно вони б змогли розвиватися. А зараз через санкційні обмеження і ізоляцію Російської Федерації і у сенсі експорту продукції і у сенсі імпорту технологій, вони дійсно знаходяться у такому становищі, що їхня економіка стагнує і вона знаходиться на грані рецесії. А це все збитки прямі для приватних великих підприємств, це скорочення робочих місць, це не виплати заробітної плати і, ну, насамперед, це не розвиток, а відкат, навпаки, як економіки, так і підприємницької діяльності. І вони зараз, навпаки, затискають, росіяни зараз, уряд затискає і малий, та і середній бізнес, вони підвищують ПДВ до 22%, і це робиться
0: облікову
1: для того...
0: Облікову ставку також
1: облікову
0: підвищили.
1: Ставку, вона, до речі, взагалі була 21%, зараз вона трошки відкатилася до 14%, з половиною, якщо я не помиляюся. Але це все свідчить про те, що у них немає стратегії, у них немає розуміння, що робити далі для того, щоб зберегти хоча б такий рівень. Якщо проаналізувати слова економістів Московського економічного форуму, то вони говорили про зниження ВВП на 1,8% у січні і в лютому. Зараз воно трошки вже відкатується, воно компенсується, але все одно цього недостатньо. І ці мінуси, вони свідчать про те, що російська економіка, вона є залежною. І коли Путін або його команда говорять про те, що ми взагалі не знаємо, що такі санкції, як вони працюють, ми їх не відчуваємо, це абсолютно неправда. Вони це роблять і, в першу чергу, для внутрішнього електорату, щоб заспокоїти внутрішнє населення, і вони це роблять для того, щоб дратувати партнерів, наших партнерів.
0: Якщо Путін вирішить і далі продовжувати фінансувати війну, ну, десь брати ці кошти, тягнути з населення, десь щось вигадувати, чергові податки і так далі, скільки ще може протягнути Російська Федерація?
1: Дефіцит бюджету Російської Федерації на сьогоднішній день складає приблизно 65-68 мільярдів доларів. Коли формувався бюджет на 2025 рік, вони закладали 50-55. Ще не пройшло навіть і півроку, а вони вже перевершили свій план, який вони закладали, і це для нас добре. Тому що вони не здатні інвестувати у ВПК, вони вже навіть і не роблять виплати військовим, вони не роблять соціальні виплати, тобто вони обмежені у використанні своїх залишків бюджету. Є фонд національного добробуту. Це певна подушка, яку вони можуть використовувати у патові часи.
0: Зараз... І вони вже його активно використовують. Там,
1: він,
0: мабуть,
1: раніше,
0: вже нічого і не лишилося.
1: До початку повномасштабного вторгнення ліквідна частина цього фонду, вона була приблизно 130 мільярдів доларів. Зараз це десь 40-42 мільярди доларів. Хоча загальний обсяг його складає і 150 мільярдів доларів, але те, що вони можуть вільно використовувати, тобто ліквідна частина, вона складає всього 40 мільярдів доларів. І цього навіть недостатньо, щоб компенсувати той дефіцит, який вже утворився станом на п'ятий місяць поточного року. Уявіть, що буде далі. Далі буде тільки гірше, і економіка Російської Федерації, вона буде тільки деградувати. Через те, що наші сили оборони ефективно б'ють по фізичному експортному потенціалу Російської Федерації, ми зараз не говоримо про ціни, а саме про фізичне відвантаження нафти і зрідженого природного газу. За рахунок цього вони і не можуть активно заробляти і отримувати надприбутки через те, що ціна на нафтогазових ринках підскочила. І ця синергія взаємодії країн Європейського Союзу і наших сил оборони, вона ефективно дуже працює і відпрацьовує, якщо так буде коректно говорити, по економіці Російської Федерації і по їхньому бажанню продовжувати війну. Тому що якби не було цієї синергії і спільної роботи проти економіки Російської Федерації, не було би таких заяв парламентарів Російської Федерації, що ми закликаємо президента скоротити видатки на війну.
0: І зараз в Росії зникає бензин. І його подекуди не можна дістати навіть за талонами. Ну, це величезна проблема, зокрема, і для військової логістики, і для цивільної логістики. Тому що от не привезли того ж самого хліба до магазину – це вже проблема. Людям нічого їсти. Наскільки це може викликати внутрішнє невдоволення населення? Як це позначиться, от саме проблема з бензином на російській економіці?
1: Давайте почнемо з тимчасово окупованого Криму, тому що вперше ця ситуація зараз спостерігається саме там. Через логістичні складнощі і знов-таки через активні дії Сил оборони України вони не можуть своєчасно постачати готові паливно-мастильні матеріали до Криму. Перша артерія, найголовніше, це був Керченський міст. Наприкінці 2022 року ми ефективно відпрацювали по цистернах, які проходили через міст. Міст зруйнувався, і вони запровадили певні обмеження щодо використання цієї артерії. Альтернативою залишається паромна переправа. Вона за обсягами не є такою потужною, не є такою ефективною. І, по-друге, вона залишається теж небезпечною. І головна артерія на сьогодні, сьогоднішній день, ми відкидаємо ці дві, залишилася через тимчасово окупований Маріуполь, Джанкой, Мелітополь, з Ростова через всі ці міста, через всі ці тимчасово окуповані території, але вузли залізничні, вони теж прострілюються. І я впевнений, що наші сили оборони будуть ефективно по них відпрацьовувати і скорочувати ще більше ці ланцюги, щоб Крим, тимчасово окупований Крим, і армія Російської Федерації, яка розташовується на півострові, вона не отримувала своєчасно паливно-мастильні матеріали. Що стосується території Російської Федерації, яка їм і належала до повномасштабного вторгнення і до 2014 року, до початку війни, то там теж спостерігається дефіцит. І знов-таки наші хлопці ефективно відпрацьовують по НПЗ, які розташовані у Краснодарському краї, а це НПЗ, які постачали паливно-мастильні матеріали до Криму, які забезпечували західну частину Російської Федерації. І, безумовно, цей дефіцит буде тільки збільшуватися. Якщо подивитися загалом у федеральному масштабі, то налічується приблизно 38 нафтопереробних заводів у Російській Федерації, і десь відсотків 30 точно ми вже вивели з ладу. Це не означає, що вони повністю не працюють і не генерують саме паливно-мастильні матеріали готові, але на 30% з 2,5 мільйонів переробки ми вже вибили. Це достатньо велика кількість і великий обсяг нафти, а ще більше це у готових паливно-мастильних матеріалах.
0: Ну, а ще Російська Федерація змушена вкладати величезні кошти для того, щоб відремонтувати і пустити до роботи відповідні нафтопереробні заводи, які потім через кілька днів, а можливо і в день запуску, навіть і такі є вже випадки, знову знищують, підбивають наші сили безпілотних систем. Пане Олеже, я вам вдячна, що ви прийшли до студії за цю розмову. Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був гостем студії, а далі новини, які вам розкаже Людмила Добровольська.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. 2 ударів завдали росіяни по Краматорську на Донеччині. Напередодні увечері там щонайменше 3 загиблих і 1 поранений, кажуть у обласній військовій адміністрації. Поцілили московити знову у житловий будинок. На місці триває пошукова рятувальна операція і точно кількість жертв і обсяги шкоди зараз встановлюють. Цілий день безупину ворог гатить по Харкову. Вже знаємо про 6 поранених і 1 загиблу жінку. Зранку росіяни били по транспортній інфраструктурі. Саме там уламками поранено людей. Пізніше ще один реактивний шахет поцілив приватні будинки. Уламок влучив у кімнату, де була жінка. Врятувати її не вдалося. Балістикою атакують росіяни Дніпро. 2 на годину ракетами, а між ними була дронова атака. Палають продуктові склади. 6 поранених ушпиталили у важкому стані. Сьогодні у Дніпрі день жалоби. Він потроху приходить у себе після комбінованої масованої атаки, що була напередодні. Цього разу Росія убила у Дніпрі 16 українців. 2 з них – діти. І поранила 40. Як вони почуваються і як оговтуються ті, хто в одну мить втратив своє житло? Дивіться.
6: Прапори на будівлях при спущенні Дніпро. У жалобі за загиблими ракетні удари росіян вночі 2 червня забрали життя 16 людей. Серед жертв 2 дітей. Вони загинули разом із мамами. Найменшому не було і 3 рочків. Другому хлопчику 8. Їхні тіла дістали з-під руїн потрощеної 4-поверхівки. На той дім з вікна сусіднього гуртожитку заплакана дивиться пані Люба. Каже, їй просто пощастило, що вціліла.
7: Лежу так. Щось на мене валиться. Я думаю, що на мене валиться? А я аж ще до шоку, це вікно. Поняли? От це придержала тумбочка і придержав диван. І тому от це стекло, видите, не розбилося. Воно винесло з рами.
6: Тут і досі працюють комунальники, прибирають побите скло і уламки фасадів. Лиха росіяни наробили і в іншому мікрорайоні.
8: Ще кілька днів тому тут вирувало життя. Це був затишний двір. Нині ж довкола жодного вцілілого будинку. Ось ця купа цегли. Тут були гаражі. Машини тепер перетворились на металобрухт, а дитячий майданчик – на згарище. Такі наслідки російської атаки по Дніпру.
6: Із потрощеного балкону, зажурений на подвір'я, повсякчас визирає Юрій. Каже, боляче бачити таким двір, де провів усе дитинство.
9: Тут футбол ганяли, кастрик палили, як кажуть. Ну, все було. Тут же площадка була, футбольне поле було. Зараз цього ж немає.
6: Батьківська оселя, каже, геть зруйнована. Тата й маму, яким вже понад 80 років, забирає жити до себе. Тим часом літнє подружжя снідає в єдиній вцілілій кімнаті.
7: Ось, варінки накриті.
6: Жінка в момент удару була в коридорі. В метрі від чоловіка в стіну увігнався уламок.
7: Я отут у вуглу стояла і мимо. Все нормально. Як не смерть, так не вмреш.
6: Чоловік додає, пережив буквально дежавю, адже 5-річним хлопчам застав розпал Другої світової війни.
10: Поліцаї нас гнали. З одної сторони хати горять, і з другої. Дихать нічим. Боже мой, хто думав, що це ще тобі такі приємності покатять.
6: Поранень внаслідок обстрілу зазнали понад 40 людей, зокрема і четверо неповнолітніх. Більш ніж 20 постраждалих нині у лікарнях. Серед них і Павло. Їх із дружиною та онуком поранило, коли після першого ракетного удару бігли в укриття. Росіяни вдарили повторно, чоловікові уламком відтяло ногу. Першу допомогу надали сусіди. Рушниками перетягнули рану.
11: Нормально було. Руки є, голова є. Ще построїли один будинок. Тим більше вона хіздістринча стоїться.
6: Дружина нині в іншому медзакладі, та невдовзі її переведуть до чоловіка, аби була поруч. А от 22-річний онук подружжя нині у важкому стані тут.
12: Черепно-мозкова травма, важке торакоабдомінальне поранення, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
6: Внаслідок ракетних ударів місто зазнало колосальних збитків. Пошкоджено понад півсотні будинків, 7 ущент зруйновані. По першу допомогу з будматеріалами звернулись понад 600 людей. Це найбільше від початку року.
13: 7 родин звернулися за розміщенням. Пропонуємо різні варіанти, співпрацюємо з благодійниками, щоб це були якомога краще, зручніше варіанти.
6: Потрощену чотириповерхівку ще обстежують. Визнати її аварійною зможуть, якщо 80% дому зруйновано. Тоді відновленню він не підлягатиме. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: На фронті від початку доби відбулося уже 83 боєзіткнення. 23 ЗСУ відбили на Покровському напрямку. І бої ще тривають. 16 штурмів зупинили українці на Гуляйпільському, 17 на Олександрівському і Лиманському. І 2 на Харківщині біля Куп'янська, Вільчі і Охрімівки. Як прискорити і збільшити постачання Україні американської зброї у рамках програми «Пюрл» обговорили сьогодні у Києві президент Зеленський і генсек НАТО Рюте. Однією із головних тем на тлі посилення терористичних атак Росії є зміцнення нашої ППО. Цього разу у Києві разом із очільником Альянсу, голова військового комітету НАТО, постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн-членів НАТО.
14: 6 країн підтвердили, що вони зроблять внески у Пьорл. Не будемо говорити, які, не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити у Сполучених Штатах Америки. Так само, як і наш новий формат Drone Deals, ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим.
15: Більше 6 мільярдів доларів США було надано Україні через Pearl для закупівлі потрібних озброєнь. Це буде продовжено. Ми будемо далі вчитися один у одного в застосуванні дронових і антидронових технологій, оновленій тактиці. Ми будемо поглиблювати взаємодію між нашими виробничими потужностями, об'єднуючи здатність України знаходити нове і фінансові спроможності партнерів.
5: Вибухово відкрили Путінський міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі СБУ і Сили оборони України. Від самого ранку його гостей зустрічали українські дрони, які успішно уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт – один із ключових для привалки експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойкій», який торік неодноразово конвоїв танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, що виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішну атаку підтвердив президент України. Усі ці удари відбулися просто під носом у Путіна у день відкриття Міжнародного економічного форуму, де диктатор традиційно розповідатиме про успіхи російської економіки. Цікаво, що гасло форуму – прагматичний діалог, шлях до стабільного майбутнього. І стабільного на Росії тепер тільки вибухи, регулярні пожежі на НПЗ, на автобазах і терміналах, через які Кремль заробляє для своєї війни фінансування. Близько 10 новітніх військових розробок презентувало у Києві у рамках заходу «Demo Day», включно з дронами і важкою технікою. Усе це за запитами і потребами наших військових на лінії фронту. Уже бачила Анастасія Терещук.
16: Бомбардування рятувальники з радіусом 300 кілометрів, військові автомобілі з можливістю керування віддаленим доступом, НРК для логістики та різні БПЛА. Усе це представлено на демо-дні. І все це новітні оборонні технології. Більшість із них військовим показують уперше, як оцей наземний роботизований комплекс. Із міркувань безпеки обличчя розробника ми не показуємо, а дізнатися деталі можемо.
17: Він вміє доставляти вантажі, при цьому оператор не ризикує своїм життям, знаходиться в безпечному місці і весь ризик на себе бере робот.
16: Перевозити він може до 300 кілограмів вантажу на відстань до 80 кілометрів і пересувається будь-якою місцевістю.
17: Ще одна з основних переваг – це шарнірна рама, яка дозволяє постійне щеплення всім чотирьом колісам з поверхнею, і це значно підвищує прохідність.
16: Розробники запевняють, навчитися керувати ним просто, і ми вирішили перевірити це особисто.
18: Давайте тоді мінятися робочими інструментами, я вам передам свій, а ви мені передасте свій.
17: Давайте. Не вжимати стікер до упора. І трошки вправо. І вперед, вперед, вперед, вперед. Ви перспективний оператор. Я вас вітаю.
16: Далі йдемо дивитися на інші оборонні стартапи. Серед них виділяється важка броньована техніка.
19: Він переоснащений повністю бронюванням, стекла, значить, перероблена підвіска, стоїть інший двигун, друга коробка. От, його максимальна швидкість вже 150 км на годину.
16: Цю машину постійно тестують на полігонах. Вона вже пройшла понад 5 тисяч кілометрів. Керувати нею теж можна дистанційно.
19: Далі ми будемо тестувати його, їхати в дистанційному керуванні, будемо керувати звідси з палатки, будемо керувати з Естонії за 800 кілометрів. Працює на 360 градусів, це саме кут підйому 69 градусів, дає можливість працювати навіть по повітряним цілям.
16: До вильотів готується і цей безпілотник. На відміну від інших новинок, у нього вже є справжній бойовий досвід.
20: Основні цілі – це можуть бути склади БК, бліндажі і системи РЕБ. І боєприпаси також, можливо, якісь ще системи додаткові, які потрібні на за лінії бойового зіткнення або на лінії. Тобто можна передавати, будь-що запакувати.
16: Такий безпілотник здатний нести до 8 кілограмів корисного навантаження, а дальність його польоту – до 600 кілометрів.
20: Які потрібні на за лінії бойового зіткнення або на лінії, тобто можна передавати, будь-що запакувати.
16: Такий безпілотник здатний нести до 8 кілограмів корисного навантаження, а дальність його польоту – до 600 кілометрів. Ще один безпілотник із унікальними технічними деталями – ось цей, 15-дюймовий.
21: Може закривати відстань 25-30 кілометрів з корисним навантаженням, 2-1,5 кілограма в залежності від задачі. Цікавий цей дрон тим, що він літає на оптоволокні з катушкою з внутрішнім вимотом.
22: Це унікальна нагода презентувати, показати свої рішення представникам Збройних сил України, Сил оборони України, тому що це, насправді, дуже важливо для них на етапі, скажімо так, ще такого певного концепту або прототипу, вже доводити ефективність своїх рішень, почути зворотній зв'язок від військових.
16: Подія такого масштабу в столиці відбулася вперше. І подібні демонстрації розробники та організатори планують проводити регулярно. Анастасія Таріщук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Наземний дрон передала ЗСУ юна співачка із Рівного. 11-річна Олександра Данилюк від початку війни зібрала вже більше 6 мільйонів гривень на обладнання для майже 20 бригад, каже Володимир Миколайчук.
15: Військові завантажують НРК в авто, яке доставить його на нуль. Майже 400 тисяч гривень на дрон зібрали учні ліцею, а надихнула їх п'ятикласниця Олександра Данилюк. З початку війни волонтерка допомагає майже 20 бригадам.
23: Долучається до всіх наших благодійних заходів, до всіх ярмарків. Вона долучається також до волонтерських зборів будь-якого напрямку. Вона їздить з концертами. Зібрала вже на сьогоднішній день більше 6 мільйонів гривень. Це гордість нашого ліцею.
0: Олександра виконує авторські пісні на благодійних заходах, також відвідує поранених у шпиталях. Стати волонтерку дівчинку мотивував брат, який пішов добровольцем на війну. Саша навчалася в музичній школі, тож вирішила співом збирати кошти військовим. Закуповує обладнання, яке в неї замовляють захисники. З початку війни співачці вдалося задонатити понад 6 мільйонів гривень.
1: На ці кошти ми купляли дрони, старлінки, тепловізори, різної техніки, машини. У нас дуже багато в дворі було, стояло військової машини. Та зараз хлопці багато попросили

0: НРК, тому що воно, ну, ця техніка насправді дуже допомагає на фронті.
1: На наземний дрон Саші вдалося зібрати 70 тисяч, і вона попросила долучитися однокласників. Ліцеїсти провели кілька аукціонів, де виручили 100 тисяч. Решту додали благодійники. І ось НРК відправляється на Дніпропетровщину.
2: В любу погоду, наприклад, він зможе виконувати будь-яке завдання якесь. Чи то буде їжа, доставка на позицію, чи то буде евакуація пораненого з поля боя. Бо йому болото, наприклад, не сильно таке страшне, як для коліс. Або якась не добра погода. Чайно керується він дистанційно, через Starlink, через інтернет. І пілот ніколи не є на зоні ураження противника, він завжди в безпеці.
1: За допомогою ЗСУ Олександру нагородили відзнакою президента «Майбутнє України». Юну волонтерку це стимулює і далі творчістю підтримувати захисників, аж поки не здійсниться найзаповітніша мрія ліцеїстки.
0: Насправді в мене є дві мрії. Це перша, щоб закінчилась війна, та мрія, яка вже ніколи не збудеться, але все рівно я хочу, щоб всі військові з небес повернулися сюди.
1: Із Рівного Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Поки що це все. Наступний випуск новин Рівно о 19. Його проведе Олег Панюта. А зараз слово знов моїй колезі Вікторії Малосвітній. Побачимось.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
7: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
8: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: За країну рівних можливостей.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. І далі поговоримо про наші далекобійні удари і їхній вплив на війну. Вибухове відкриття Міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі. СБУ і Сили оборони України успішно уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі в порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт – один з ключових для перевалки експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойки», який торік неодноразово супроводжував танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, що виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішні атаку підтвердив президент України. Усі ці удари відбулися у день відкриття Міжнародного економічного форуму, де диктатор традиційно розповідатиме про успіхи російської економіки. Росія нарощує виробництво дронів рекордними темпами. Лише у квітні випуск дронів зріс на 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року, пише видання Bloomberg. За даними агентства, у середньому за 2025 рік виробництво дронів у Росії збільшилось на 68% у річному вимірі. Аналітики зазначають, Москва адаптувалася до нових економічних і військових умов. Утім, виробництво танків та іншої бронетехніки наближається до межі своїх можливостей. Російські військові почали фарбувати бронетехніку та вантажівки у чорно-білі смуги, схожі на забарвлення зебри, щоб українські дрони зі штучним інтелектом важче їх виявляли. Як пише видання The Telegraph, такий засліплюючий камуфляж використовували ще під час Першої світової війни для маскування кораблів. Радник міністра оборони Сергій Флеш-Безкреснов каже, для українських військових такий камуфляж – це смішно.
9: Чому зараз росіяни це роблять, для нас загадка, і ми от бачимо, ну розумієте, що таке чорно-біла зебра, да, наприклад, посереді там зеленого полю, або посереді, наприклад, чорної траси. Ну ми будемо бачимо, це дуже контрастна ціль, але вони мають якусь там сакральну ціль, мабуть, також думають щось собі. І для чого робиться, я можу сказати, що ми зараз робимо росіянам тотальний логістичний локдаун, ми знищуємо усі їхні там склади, логістику у глибині десь на 100-200 кілометрів.
3: Гість студії Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
3: Удар у відкриття Петербурзького економічного форуму – одна із таких найважливіших подій для Путіна. Це все відбулося у рідному місті Путіна, звідки він розпочинав свою політичну кар'єру. Це його така політична батьківщина. Наскільки це боляче для кремлівського диктатора?
10: Боляче, якщо ми вже говоримо про інформаційно-психологічну складову найперше. Ну, от уявіть собі, по-перше, удар комплексний, його можна розібрати теж по тих компонентах, по тих цілях, які були успішно уражені силами оборони України, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил. І відкривається міжнародний форум, да, от та подія, куди ще їдуть ті, хто, скажімо так, ще готовий їхати до Путіна. На жаль, ще такі є, але ви бачите, там рівень присутності, Танзанія, там от Путін зустрічається і так далі, ні слова не говорить про те, що в нього палає.
3: І те, тому... що бензину не вистачає.
10: І бензин. І фактично відкриття. Ті, хто ще не гребує приїхати до Путіна, ну, у них, по-перше, проблеми, тому що план ковер оголошується, аеропорти закриваються, і тут іде атака. Момент відкриття, здавалось би, події, ну, однієї з найтоповіших подій року в Росії, як вони це подають в сфері економічних відносин, в сфері чого ще? В чому символізм? Путін же збирає, і Росія збирає для того, щоб говорити про альтернативу Заходу, значить, про те, що треба чути глобальний південь, є інші союзники, альянси, сумарні розрахунки, там, подивіться, тут Росія, є Азія, є Африка і так далі, і кинути виклик глобальному Заходу. І тут ця подія, вона починається із того, що повітряна тривога і удари. І весь Петербург затягує чорним димом. Ну, безумовно, це символічно. Другий момент. Дійсно, батьківщина Путіна не прикрита. Третій момент. Ми беремо Кронштадт і бачимо, що там вражається ракетний корабель. А це означає, що Кронштадт, одна із військових бухт, яка там, ну, одна із легендарних, оспівана в багатьох там російських історіях, міфах, піснях і так далі, туди прилітає. І пропускають ще удари. І, звичайно, ще з точки зору символізму, це надлом. Тому що як не прикрити таку головну подію року, економічно, здавалось би, де сам Путін в п'ятницю збирається 5 червня виступити, і тут вони пропускають. І практична складова, вона дуже важлива. Тому що ми показуємо, що от дивіться, Україна зараз діє фактично з того, що підтверджено даними Генерального штабу, в трьох морях, які важливі для Росії кожне по-своєму. Чорне море, Балтійське море і Каспійське море. По-різному. Важливе, ну, якщо Каспій, він теж важливий з точки зору експорту нафти, і логістика з Іраном, і не тільки, і військова база, по якій прилітали, там так само вражалися ракетні катери. І видобувні платформи.
3: Дуже часто ще там запускалися ракети так, російськими літаками.
10: Так, і це дуже хороший момент, до речі, насправді. Чорне море, ми розуміємо, теж ми бачили, і там вражаються, коли момент іде атаки на ТОП, все на Новоросійськ, вражаються паралельно і кораблі військові, і тут попередній удар масштабний, який був по Балтійському регіоні, неодноразовий Устилуга і Приморськ. Два великих нафтових термінали. Уражений був корабель, так само малий Криголам. Тоді був уражений. Зараз Бойкий уражений. Тобто комплексна історія. І це ж ознака проведеної комплексної, ретельно добре спланованої операції, якій передувала підготовка, розвідка, всі важливі дії. І раз воно працює. І Мічуринський завод. А це дуже важлива історія. Чому це треба виділяти теж окремо? Тому що ми бачимо, стратегічно зараз сили оборони вражають два типи цілей важливих. Це експорт нафти, те, що приносить Путіну прибутки і дає можливість фінансувати війну, але вже менше. Тому що на 2026 рік вони вимушені були на 11% скоротити фінансування потреб ВПК, а це важливо. І фактично об'єкти військово-промислового комплексу. І які об'єкти? Ось тут дуже важливо. Об'єкти, які пов'язані з виробництвом компонентів і елементів, необхідних для далекобійної зброї. Ракет і дронів, якими Росія тероризує наших мирних мешканців і б'є по цивільних містах. І тут дійсно, як заявляв Верховний Головнокомандувач, президент України, пам'ятаєте про те, що у Росії балістика чи не єдиний інструмент, і ми прагнемо цього інструменту її позбавити. Ми прагнемо позбавити можливостей Росії проводити ці атаки, мінімізувати для нас наслідки. З одного боку, це ППО. Бачите, що, ну, скажімо, протиповітряній обороні особлива увага. Ось і головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський працював в південній оперативній зоні. Максимальна увага ППО. Ну, в даному випадку Одеси, захисту портів, нашої економіки, торговельних шляхів і найважливіше людей. Раціональне використання і максимальна ефективність, щоб зривати атаки ворога. Про це наголошується, це важливо. І з іншого боку, наші активні дії по зменшенню спроможностей для того, щоб у Росії виникали проблеми з виготовленням цих ракет. І я думаю, що ця бойова робота буде тривати надалі. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день пекельні санкції – це той інструмент, який, по-перше, найважливіше, може рятувати життя наших людей. По-друге, зменшувати воєнний наступальний потенціал агресора. І, по-третє, забезпечувати для нас максимально сильну позицію для нашої держави, щоб відбивати будь-які нав'язування там з боку Росії якихось перемовин на їхніх умовах. І ми бачимо, що це забезпечується.
3: Україна своїми ударами відігнала і вигнала російський флот Чорноморський з акваторії Чорного моря, загнала його у порт Новоросійська. І навіть під час останньої масованої ракетної атаки калібри по нам випускали кораблі російські не з Чорного моря, а, здається, з Каспійського. І сьогодні вчергове потрапив під ураження корабель Балтійського флоту. Зважаючи на те, як пишається Російська Федерація своїми флотами, Чорноморський вона вже фактично втратила, тому що він в пастці знаходиться там в Новоросійську. Балтійський тут під загрозою. Чи є велика перспектива, що і цей такий флот ми заженемо і виторимо?
10: Правильно зазначили про Каспійське море. Я думаю, що завдання в тому числі зменшити можливості ворога і там. І допускаю, що різні плани можуть бути, які пов'язані з тим, щоб там теж корабельне угрупування ворога зменшувати. Балтійське море дуже важливе. До речі, нам в тому числі за ось цю операцію, я думаю, мають подякувати і наші партнери. Особливо наші друзі, а ви знаєте, що країни Північної Європи і Балтії, вони особливо так по-теплому ставляться до України, вони переймають наш досвід, вони зацікавлені, ми їхні, ми співпрацюємо активно. Нещодавно вдалий візит президента України до Швеції і Гріпене, і знову ж таки плануються зустрічі в форматі Балтійських і Північних країн, і це про безпеку Балтійського моря. Тому що
3: російський
10: там зараз...
3: Російський флот, до речі, дуже часто використовується там для демонстрації сили.
10: Вони і зараз, це от буквально за минулі місяці, за весну, вони виводили свої кораблі, вони виводили їх фактично в Балтійське море, вони показували і проводили демонстративні фактично там навчання, які відбувалися. НАТО, в свою чергу, там проводить свою місію. Але, ну, це парадоксальна ситуація, насправді, тому що загалом потенціал НАТО там спільно з Україною здатен просто, ну, помножити на ноль практично всі можливості корабельного угрупування Балтійського флоту. Якби там діяли надводні дрони, підводні, плюс можливості країн НАТО, безумовно. Але на чому ми концентруємося? От зараз теж є проблема. Як можна, який є ключ? Чому вражається от і робиться акцент на тому, що Бойки він супроводжував танкери тіньового флоту? Бо зараз все більше від Росії йде заяв про те, що вони ось ці танкери підсанкційні мають намір супроводжувати військовими кораблями. І зрозуміло, з цих причин, наприклад, окремі країни остерігаються арештовувати судна, хоча мають, в принципі, підстави, там є юридичні підстави, оскільки вони порушують природоохоронне і екологічне законодавство, їх можна затримувати. Ну, знаходять можливості. Але не наважуються, тому що супроводжують військові кораблі. Якщо зменшити кількість корабельного угрупування, яке може здійснювати такий супровід, це відкриває можливості і дорогу для наших партнерів активніше затримувати і арештовувати судна тіньового флоту. Це теж важливо, я думаю, що на це будуть звертати увагу, тому що це, скажімо, комплексна робота, якраз спрямована на те, що, по-перше, для наших партнерів стає менше загроз з боку Росії, так чи інакше поступово в Балтійському морі. По-друге, і для нас це може бути корисно, тому що ми можемо говорити про те, що, ну так, а хто буде супроводжувати російські ці судна тіньового флоту під санкційні, якщо корабельне угрупування ворога буде зменшуватись. Тому, ну, стратегія в цьому і задум, він простежується.
3: Про російські дрони далі запитаю. Bloomberg видання пише, що Росія нарощує виробництво дронів рекордними темпами. Росія заявляє про намір виготовити понад 7 мільйонів FPV у 2026 році. Загалом, що це означає для війни на виснаження, яку веде Росія, зважаючи на те, що от є заява від нашого Міноборони, що щороку український ОПК може виготовляти 20 мільйонів безпілотників?
10: Ну, якщо ми беремо саме FPV, то, скажімо, щодоби, якщо подивитися повідомлення і ситуацію на фронті, щодоби може використовуватися ворогом по кілька тисяч. Це ворогом. Я не буду говорити про наші дані, але подекуди ми маємо перевагу в застосуванні. Вони можуть використовувати по кілька тисяч, іноді могло досягати там і 10 тисяч, і так далі. Ну, в періоди введення активних наступальних дій. Тобто, величезна кількість. І ось це дронова війна, яка постійно триває. Вона в цьому моменті постійно триває. Плюс ворожі каби, звичайно, що Росія на це покладає надії, сподівання. Вони, чому йде збільшення, про що пише Bloomberg, тому що було раніше повідомлення і в нас від Генерального штабу про те, що в Росії планують в тому числі збільшити чисельність особового складу сил безпілотних систем. І вони активно ведуть зараз вербувальну кампанію в їхніх там вищих навчальних закладах і не тільки по тому, щоб набрати якомога більше. Ну, принаймні, обіцяють, що вони всі будуть там служити в дронових військах, як буде насправді, побачимо. Але під це, звичайно, що треба збільшувати і кількість. Тому, якщо ми подивимося на цілі наших ударів по тилу ворога, по оперативному тилу на окупованих територіях, так званих мідлстрайках, от просто навіть взяти повідомлення Генерального штабу за кожну добу, і практично ледь не щодня, можливо через день, але там двічі, тричі на тиждень, ми точно побачимо повідомлення, що уражено пункт управління безпілотниками на окупованих територіях. Уражено склад, де могли знаходитися безпілотники. Уражено там пункт дислокації або навчальний полігон, де відповідно відпрацьовують там навики пілоти ворожих БПЛА, тому що ми розуміємо, що дійсно ворог планує нарощувати, нам треба з цим боротися. І боротися потрібно тут три компоненти. Звичайно, це радіоелектронна боротьба, яка нарощується в Збройних силах системно. Друге, це удари, от якраз ті Middle Strike, про які я кажу, по місцях їхнього базування і керування цими дронами. І третє, це, звичайно, удари по військово-промисловому комплексу Росії. Тут, скажімо, вони намагаються це диверсифікувати максимально. З ракетами і з дронами типу «Шахет», «Гірань», там, іншими складніше, тому що все ж таки вони залежні від певних підприємств, які є. Ну, тому що не так багато для ракетного озброєння працює. І тут ми розуміємо, де, і от як Мічуринський завод по ньому прилітає для того, щоб зменшити потенціал ворога в цьому. З дронами типу FPV ми розуміємо складніше, тому що вони не потребують такої великої локалізації, концентрації виробництв чогось ексклюзивного в одному місці. І тому ворог це розпорошує, і тому треба вражати там одну, дві, три, чотири, п'ять точок для того, щоб порушити цей цикл. Ну і ви знаєте, ще і співпраця все-таки, яка є, як пишуть багато численні західні медіа, з Китаєм. Вона не пряма воєнна допомога, але така. Опосередковано технології подвійного призначення, які нібито продаються для цивільного вжитку, а потім Росії використовуються для військового.
3: Говорячи про дрони, ми дуже часто вказуємо на кількість. Військові, які долучаються до ефірів, говорять, що така стабільна фраза – дронів багато не буває.
10: Саме так.
3: Але що сьогодні важливіше – кількість чи якість?
10: І те важливо. Тому що, ну, ми так чи інакше якості теж приділяємо увагу і постійному, скажімо так, постійному опрацюванню застосування, те, що називається аналізу проведених дій, АПД, для того, щоб розуміти, як можна посилити застосування існуючих дронів, що потрібно, можливо, змінити, яким чином інтегрувати, це ж постійний процес, тобто якість постійно присутня, тому що ворог же ж теж намагається свій реп покращити, підвищити інтенсивність, вводити якісь свої заходи для перешкоджання роботі наших БПЛА, тому тут постійно йде робота над якістю, тому що якщо не буде якісного компоненту, ну, з кількістю можуть виникати проблеми. Тому і те, і інше, воно насправді важливо. Є комплекс. Тобто, тут треба розуміти, що є комплекс, як це працює. Ми розуміємо, що є завдання, яке треба реалізовувати. От, наприклад, зупинка і просування ворога на фронті. Одним із елементів цього є удари на відстань 120, 130, 150 кілометрів, які постійно зростають. Це допомагає зупиняти просування ворога на фронті, інтенсивність ведення наступальних дій? Так. Бо йде розрив між тиловим забезпеченням і передовими загонами, які ведуть активні штурмові дії. Під це потрібно, значить, відповідно, мати розвідку, ми розуміємо, розуміти ціле вказання, дрони відповідні, які виконають завдання, обійдуть системи РЕБ, ворожі там, їхні малі групи, які вони, чи там стрілецькі, загони, які ворог виставляє для протидії, і виконуються. І так само по кожному компоненту. А коли ми це ще можемо забезпечити, от те, що ми хочемо, теж, що дуже важливо було би, на мою думку, підтягувати, і що кажуть військові, артилерію, і повітряну компоненту, щоб ми могли завдавати ударів кабами або засобами іншими ураження наземних цілей, тоді воно взагалі ідеально починає накладатися на цю систему, працювати. Тому що дрони дуже важливі, але свою актуальність зберігає артилерія і повітряні сили теж, особливо ті, які підтримують сухопутну складову сил оборони.
3: Сьогодні у Києві генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і не лише він, а і представники 32 країн-членів Альянсу. І про що говорили сьогодні? Як прискорити та збільшити постачання Україні американської зброї у рамках програми «Перл»? Володимир Зеленський про це говорив сьогодні, і Марк Рютте під час спільної прес-конференції генсек НАТО відмітив абсолютно вражаючі втрати окупантів на війні, а також звернувся до росіян.
11: Дії Росії стають все більш відчайдушнішими. Щомісяця Москва втрачає близько 30 тисяч солдатів. Це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Хочу звернутися до росіян і їх сімей. Вам влаштували родео, вам дають непотрібну амуніцію і обладнання, вас посилають на війну з розрахунком, що ви отримаєте поранення і вас залишить страждати у багнюці. Десятки тисяч російських жертв – це не абстракція. Ви можете бути одним із них.
3: Сьогодні в нашій студії була політична експертка, і ми говорили про те, чому саме сьогодні от відбувся такий візит. І так, вона говорить, що країни Європи, країни НАТО, зокрема ті, що розміщені поблизу кордонів з Російською Федерацією, кордонів з Україною, наразі думають, яким чином перебудувати архітектуру своєї безпеки, яким чином туди вписати Україну як надійний щит безпеки Європи, перш за всім. І російські дрони, які залітали до території Румунії, які спричинили так те, що удар по житловому будинку, вкотре доказують, що країна-терористка, вона не зупиниться, і європейські країни, країни Альянсу, вони мають діяти. Україна наразі потерпає від ударів масованих російських, балістики, зокрема, дуже багато в цих ударах. І тих ракет, які можуть збивати і перехоплювати російські балістичні ракети, у нас обмежена кількість, про що і свідчать чергові зведення під час чергової масованої російської атаки. Так, звичайно, Росія намагається заплутати наші сили ППО і ударними дронами, і обманками. І коли летять і іскандери, і циркони з різних сторін, то надзвичайно просто здається, що нереально це відбити, і наші сили протиповітряної оборони, вони роблять

0: Ви знаєте, ну, по-перше, я би дійсно розділив, от, що стосується протиповітряної оборони. Увага постійна, це ж пріоритет, визначений Верховним Головнокомандувачем, президентом. І ми всі розуміємо, що це захищає людей. Тому що збита ракета, збитий дрон, він так чи інакше не долетить до тієї цілі. Не долетить, а ми бачимо, які цілі вибирає ворог. Житлові будинки. Ну і ми прекрасно розуміємо, що збиваючи, це шанс врятувати життя, це шанс врятувати людей, шанс врятувати нашу економіку, коли ворог, як ми сьогодні говорили, б'є там по Одещині, намагаючись перекрити нам можливості з моря і так далі. Якщо ми подивимося на роботу і інтеграцію в цій складній системі нашої малої ППО, яка набирає обертів і збиває дрони, збиття крилатих ракет, ми бачимо коефіцієнти високі, там понад 85, 90, іноді навіть більше буває по дронах, по крилатих ракетах. Дійсно, балістика. Це ж головне, і от те, про що президент говорить, що президент України, що це чи не єдиний інструмент, правильно, тому що Путін розраховує на терор, він бачить, що на фронті успіхів немає, що плани не реалізовуються, що треба робити, давайте будемо воювати з цивільними. Це терористична мета Росії. І коли ми говоримо про тероризм, або коли ми говоримо ширше про геноцид, то що треба робити, що має робити міжнародне співтовариство, серйозне для яких цінності важливі, захистити людей, які страждають від цих злочинів, захистити від терору і захистити від геноциду. Тому ми говоримо, що, подивіться, скільки варіантів. Перше, купити. Давайте, ми ж готові за різними, скажімо, відповідними напрямками купувати. Окей, про це говориться. Друге, ліцензія. Чому ні? Якщо ліцензія буде, що це означає? Попит на ПАК-3 ракети, він в світі зростає. Бо всі побачили, як це працює на прикладі відбиття російських атак. Українські досвіди побачили у війні, яка відбувалась там з Іраном. Теж побачили, як це важливо, як прикривали і Ізраїль, і не тільки. Відповідно, попит зростає. Задовільнити попит, очевидно, мабуть, зараз американські можливості, потужності промислові не можуть. Треба розширювати. І Україна готова долучитися там спільно з іншими європейськими країнами. Це плюс, тому що це буде давати захист. І плюс американській економіці. Вони ж можуть продавати, американські корпорації можуть збільшувати кількість систем Петріот, ракет по світу, а запит на них є. Відповідно, це ж дорога, вона взаємовигідна з двостороннім кінцем. І тому ми різні варіанти шукаємо для того, щоб пришвидшити постачання цих ракет, і вони будуть тривати. І друге, це те, що ці от, знаєте, як я казав, спецоперація «Завод» умовно можна назвати, тобто удари по російських об'єктах військово-промислового комплексу, які задіяні в виробництві ракет, вони теж, я думаю, що будуть продовжуватися для того, щоб зменшувати потенціал, для того, щоб і там, по-перше, переносити війну на територію ворога, а це дуже важливий компонент, це наша сила, це там наші карти, як іноді люблять говорити там на політичній арені, це дає нам результат. І це зменшення спроможностей ворога. Робота, вона йде постійно, тобто немає такого, що хтось, знаєте, каже там, та ні, ну все. З іншого боку, подивіться, що Україна зробила дуже багато, щоб ослабити ППО на території Росії, на окупованих територіях, щоб мати можливість більше атакувати там і зменшувати їхні спроможності. Наш ключ же ж, з одного боку, це захист людей тут і ППО, це важливо, і інше збільшення інтенсивності, частоти і масштабів ударів. Це працює. Це працює і, ну, це змушує, я думаю, що це зрештою примусить Росію і стане одним із важливих ключових факторів, який призведе до припинення цієї агресії.
1: У нас буквально 2 хвилинки лишаються. Запитаю про те, що США розпочали виведення військ і техніки із Литви. От з 19-го року у Литві присутність американських військ і ротації відбувалася як годинниковий механізм. Одна рота виходить, інша заходить. Ну, тобто взагалі не було жодної перерви. Тут ми бачимо от таку тимчасову паузу і невизначеність. На вашу думку, як довго вона буде тривати і загалом, як діятиме Альянс?
0: Я думаю, що точно не потрібно, мабуть, ставати заручником політичних рішень, а все ж таки шукати вихід із ситуації. Ну, ми ж теж, розумієте, якби ми були, не дай Боже, заручниками політичних зовнішніх рішень, я думаю, що ситуація була би гірша. Те ж саме для Східного

0: флангу НАТО. Я думаю, що ключ, от знаєте, мені здається, що певний стрес і такий шок, він зрештою призведе європейські країни до розуміння і усвідомлення того, що без України вибудувати систему зараз і архітектуру безпеки в Європі, колективну безпеку неможливо. Україна потрібна, Україна ключ. Без сильної України неможливо забезпечити східний фланг НАТО. Це ключове. І тільки через взаємодію, тільки через те, що Україна має стати центром єдиної цієї архітектури безпеки, особливо в Центральній Європі, по-іншому не буде. По-іншому просто навіть географію не обманеш. Тому я думаю, що український досвід, я знаю, наші балтійські партнери дуже активно переймають, вони дуже зацікавлені. Американці виходять, наскільки я знаю, Німеччина заходить і розгортає свої підрозділи, британці, в тому числі в Естонії. Тобто є взаємозаміна. Так чи інакше, не залишають ці країни на призволяще. Але тут ключ тільки до об'єднання довкола України, бо, ну, розумієте, тільки так можна стримати Росію, тільки так можна зупинити розповзання цієї агресії далі по Європі.
1: Пане Олександре, вдячна вам.
0: Дякую
1: за те, що прийшли на наш ефір. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем студії «На ми Україна» в марафоні. 83 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. На Покровському напрямку російські війська 23 рази штурмували позиції наших захисників. Сили оборони відбивали ворожі атаки біля Вільного, Кучерового Яру та Руденського. Два бої зіткнення і досі тривають. І до ефіру долучається військовий, це Андрій Очинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий вечір.
2: Доброго дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. Слава Україні.
1: Героям слава. QR-код уже побачили глядачі на своїх екранах. Номер карти ви збираєте на антишахедні дрони. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір.
2: Власне, наші пілоти протиповітряної оборони, вони знищують щоденно величезну кількість і молній, і різних розвідувальних крил противника, і шахедів в тому числі, на буквально сотні тисяч доларів. Наприклад, один був день, коли ми знищили цілий противника більш ніж на півмільйона доларів просто за один день, знищуючи такі от розвідувальні крила, знищуючи в тому числі і шахеди, молнії тощо. Тому цей збір, він важливий не тільки для нас, як для військової частини, яка виконує бойове завдання, а перш за все він важливий для кожного українця, тому що той самий шахет, та сама молнія, той самий розвідувальне крило могло долетіти кудись далі, провести розвідку і, ймовірно, там допомогти якісь російські ракеті вцілити в український будинок. Тому, знищуючи такі цілі, ми намагаємося, перш за все, захистити українське небо. Тому я буду вдячний кожному українцю, який долучиться до цього збору, який допоможе як нам якнайшвидше його закрити.
1: Мета збору – 800 тисяч гривень наразі на банці. 367, трохи більше є, друзі. Сподіваюся, що кожен і кожна долучиться до цього збору, тому що це передусім ваша безпека. Ваша безпека – це ті антишахедні дрони, які в руках Збройних сил, які там на лінії бойового зіткнення перехоплюють ворожі безпілотники і не допускають їх вглиб нашої території. Тому, будь ласка, прошу долучитися. Збір важливий антишахедних дронів. Треба багато, це більше можливостей і спроможностей в руках пана Андрія та його побратимів. Про оперативну ситуацію зараз розпитаю. Ви знаходитеся на Покровському напрямку. Він уже досить тривалий час. Одним із найбільш складних, найбільш запеклі бої там тривають. Якою зараз є оперативна ситуація у зоні вашої відповідальності? Як змінилася вона? Літо у нас на календарі зараз, якщо порівнювати із весною?
2: В смузі оборони 4-ї бригади оперативного призначення противник продовжує свої штурмові дії. Водночас, якщо порівнювати, наприклад, рік назад, і наразі ми бачимо, що кількість цих штурмових дій зменшується, і кількість, в принципі, пересувань противника зменшується, тому що за рік силами нашої бригади, силами суміжників було знищено величезна кількість особового складу противника. Ми бачимо, що їхній весняний так званий весняний наступ теж особливо не вдався. І найкраще це те, що травень місяць 2026 року був одним з найменших по кількості просувань противника. І знову ж таки, одним з місяців, де навіть наші сили оборони загально змогли відбити деякі населені пункти, що є досить хорошим знаком. І це в черговий раз пояснює і показує той факт, що сили оборони України, в тому числі бригада Рубіж, розвивається. І розвивається якраз для того, щоб знищувати противника. Тим більше, що силами першого корпусу і, в принципі, загалом в силах оборони України все як найкраще розвивається напрямок хорнетів. Відповідно, логістика противника теж знищується, а противник без логістики абсолютно ні на що не здатен. Мало того, що вони і так ходять пішки по десятки кілометрів, але без елементарно навіть бензина на позиціях чи дизеля на позиціях вони не можуть проводити свої трансляції при розвідці. Відповідно, в них ситуація все погіршується і погіршується. Будемо сподіватися, що воно буде так і надалі, але тим не менше чекаємо на те, що противник нам точно покаже якийсь сюрприз, противник точно буде проводити якісь штурмові дії з застосуванням великої кількості мототехніки, я в цьому більш як впевнений. Ми знаємо, що противник готується до цього, і він змінює, що найцікавіше, свою мототехніку на електробайки. І для чого він це робить? Для того, щоб максимально зробити тихі штурмові дії, тому що як тільки їде мотоцикл, наші хлопці на піхотних позиціях може його почути там і за кілометр, і за 2 кілометри чути велику кількість мотоциклів, які рухаються в нашу сторону. Електробайки, вони тихі, відповідно, противник може максимально тихо просуватися до нашої позиції, а за рахунок того, що розвідники, пілоти не можуть закрити повністю все і бачити абсолютно всі масштаби оборони, очевидно, противник може десь і проскочити. Тому ми бачимо, що противник, росіяни, все ж таки готуються до штурмових дій. Але я впевнений, що бригадою Рубіж і загалом силами оборони України ми зупинимо будь-які штурми.
1: Пане Андрію, плюс 20 тисяч гривень до вашого збору зібрали наші глядачі. Навіть 30 тисяч вже є в плюсі. Дякую. На Дякую. Вашій банці, на антишахедні дрони. А скажіть, будь ласка, дрони, які летять, шахеди, гербери, які летять в глиб території України. Бувають випадки, що противник атакує такими засобами ураження і позиції, там, де ви стоїте. Як часто це буває? Наскільки це поширена практика у противника?
2: Насправді зараз не часто, що противник безпосередньо намагається вразити позиції шахедами, гаранями або будь-яким подібним такого типу дронами. Найчастіше зараз росіяни використовують молнії або використовують, в принципі, розвідувальні крила. Тобто молнії – це зараз найбільший по використанню тип крил, камікадзе, які використовує противник. І знову ж таки, це якраз і збільшує саму важливість збору на антишахедні дрони, тому що коли наші хлопці збивають збивають безпосередньо шахеди, то це 99,9% шахед, який мав би вцілити ніяк не по позиціям Сил оборони України, а власне по тиловим районам, де живуть наші українці. А наше завдання – це, в принципі, зупиняти противника і не давати йому знищувати людей в тилу, і ми намагаємося робити все, що є в наших силах.
1: Друзі, а наше з вами головне завдання тут і зараз підтримувати наші Збройні Сили, хлопців і дівчат, які мужньо стримують натиск противника, які відбивають нашу землю, відтісняють ворога, і передати свої 20, 50, 100 гривень, хто скільки може. Ну, це реально під силу кожному з нас. Головне – долучитися. Будь-яка сума, вона важлива, тому що це нас згуртовує, це показує нашу небайдужість, і хлопці там на полі бою, і дівчата, повірте, це відчувають. Пане Андрію, ви вже сказали про наші активні удари по ворожій логістиці. Так, ми, українці, знають, Міноборони вже сказало про те, що ми взяли курс на логістичний локдаун, а як ворог підлаштовується, намагається маскуватися, приховувати шляхи свого переміщення, зважаючи на те, що от виїжджає водій і вантажівка може просто не доїхати до місця призначення.
2: Насправді, за рахунок того, що бригада, в принципі, бачить ту політику дій Росії, яка є в нашій смузі оборони, то ми досить таки не бачимо там на 100-200 кілометрів. Але водночас ми це відчуваємо. Відчуваємо, тому що коли хлопці працюють на велику відстань і знищують безпосередньо логістичні, буквально маршрути противника, то росіяни в нас на позиціях дуже часто скаржаться про те, що в них навіть в деяких безпілотників вже немає дизеля, як заправити генератор. Тобто це ускладнює їм роботу. Це однозначно не дає їм не просто просуватися, а навіть елементарно тримати оборону. І насправді, якщо ми зможемо якимось чином повністю перебити логістичні маршрути противника, то вони не зможуть проводити не тільки штурмові дії. Вони будуть абсолютно дезорієнтовані і не зможуть навіть проводити оборонні дії, адже вони без дизелю, без бензу, без подібної от речовини, яка буквально як кров'ю для будь-якої техніки, вони не зможуть нічого зробити. І ми зможемо дійсно проводити, можливо, навіть активніші наступальні дії. Це, звісно, що в ідеалі. Це, звісно, що хотілося б про це мріяти. Так. Але, тим не менше, дійсно хотілося б максимально знищувати логістичні маршрути противника для того, щоб продовжувати стримувати ту оборону на тому якісному рівні, на якому він є зараз.
1: 50 тисяч гривень передали наші телеглядачі за час нашої розмови вам і вашим побратимам, посестрам. І наразі збір, мета якого 800 тисяч гривень, навіть 60 тисяч вже є на балансі. Дякую, в плюсі. Дякую. Вже більше половина збору закрита, 53%. Тому важливо, друзі, підтримувати своїх, важливо робити багато добрих справ, долучатися, хто скільки може. Але ця добра справа, вона ваша, і, ну, не знаю, навіть на душі легше стане, коли зробив щось корисне. Тому закликаю долучатися і донатити, підтримувати військових. Пане Андрію, а як російські реби впливають на роботу операторів безпілотників на напрямку? От наскільки стало складніше, до прикладу, а можливо легше, зважаючи на нові технології і можливості працювати, якщо порівнювати з попередніми періодами?
2: Легше точно не стало. Противник дійсно максимально розвиває свої системи радіоелектронної боротьби. Є буквально два напрямки, в якому противник по кількості значно в десятки разів переважає Сили оборони України. Це засоби радіоелектронної боротьби, які є в складі Російської Федерації, і також кількість безпілотних авіаційних комплексів різних типів, які є в складі Російської Федерації. Відповідно, на жаль, покращення як такого важко уявити, тому що залученість систем радіоелектронної боротьби зі сторони Російської Федерації настільки величезна, що, в принципі, досить класно, коли наші хлопці мають можливість, в принципі, долітати до цілі. Тому що противник не стоїть на місці, він розвиває свої системи радіоелектронної боротьби, і тут же потрібно використовувати інші методи, такі як оптоволокно, або шукати якісь різні частоти, де противник не може поки що їх давити. Власне, так виходить наразі із хорнетами, де хорнети, по факту, знаходять умовні ями, в яких не так активно працюють система радіоелектронної боротьби, і намагається працювати на тих частотах. Звісно, що очевидно, що противник буде розвивати і реби на тих частотах, і в цьому іде така інноваційність боротьби наших сил проти сил зла, проти сил Російської Федерації. І хто буде швидше придумувати нові методи, той буде ефективніше працювати на полі бою.
1: Пане Андрію, вдячна вам за те, що ви долучились до нашого ефіру. 75 тисяч гривень передали телеглядачі вашій бригаді за час нашої розмови. Друзі, дякую усім за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Андрій Очинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, був на прямому зв'язку зі студією. Далі в ефірі новини про головні події України та світу вам розкаже Олег Панюта, а після новин в аналітичній студії зустрічайте моїх колег Марію Скибу та Микиту Міхальова.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так, ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
6: 144-й центр сил спеціальних операцій.
7: Нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. Росіяни убили 3 жителів Краматорська, це Донеччина. Агресор завдав 2 удари по місту, поцілив у житлові будинки. Кількість поранених зросла, їх 4, кажуть у обласній військовій адміністрації. Екстрені служби ще працюють на місці обстрілу. Ну і цілий день безупину росіяни гатять по Харкову. Станом на зараз відомо про 6 поранених. Одна жінка загинула. Зранку росіяни били по транспорті, інфраструктурі. Саме там уламками і поранено людей. Пізніше ще один реактивний шахет поцілив приватні будинки. Уламок влучив у кімнату, де була жінка. Врятувати її не вдалося. У день жалоби у Дніпрі росіяни двічі вдарили по місту балістикою. А між прильотами ракет була ще й дронова атака. 6 поранених ушпиталили, з них 3 у важкому стані. Горять склади торгівельних мереж та логістичної компанії. Напередодні внаслідок масованої комбінованої атаки Росія вбила у Дніпрі 16 українців. 2 з них – це діти. У лікарнях залишаються 20 поранених. Як вони почуваються і як оговтуються ті, хто в одну мить втратив своє житло? Дивіться.
9: Прапори на будівлях при спущенні Дніпро у жалобі за загиблими. Ракетні удари росіян вночі 2 червня забрали життя 16 людей. Серед жертв 2 дітей. Вони загинули разом із мамами. Найменшому не було і 3 рочків. Другому хлопчику 8. Їхні тіла дістали з-під руїн потрощеної 4-поверхівки. На той дім з вікна сусіднього гуртожитку заплакана дивиться пані Люба. Каже, їй просто пощастило, що вціліла.
10: Лежу так. Щось на мене валиться. Я думаю, що на мене валиться? А я ще до шоку, це вікно. Поняли? От це придержала тумбочка і придержав диван. І тому от це стекло, видите, не розбилося. Воно винесло з рамою.
9: Тут і досі працюють комунальники, прибирають побите скло і уламки фасадів. Лиха росіяни наробили і в іншому мікрорайоні.
11: Ще кілька днів тому тут вирувало життя. Це був затишний двір. Нині ж довкола жодного вцілілого будинку. Ось ця купа цегли. Тут були гаражі. Машини тепер перетворились на металобрухт, а дитячий майданчик – на згарище. Такі наслідки російської атаки по Дніпру.
9: Із потрощеного балкону, зажурений на подвір'я, повсякчас визирає Юрій. Каже, боляче бачити таким двір, де провів усе дитинство.
12: Тут футбол ганяли, кастрик палили, як кажуть. Ну, все було. Тут же площадка була, футбольне поле було. Зараз цього ж немає.
9: Батьківська оселя, каже, геть зруйнована. Тата й маму, яким вже понад 80 років, забирає жити до себе. Тим часом літнє подружжя снідає в єдиній вцілілій кімнаті.
10: Ось, варінки накриті.
9: Жінка в момент удару була у коридорі. В метрі від чоловіка в стіну увігнався уламок.
10: Я отут у вуглу стояла і мимо. Все нормально.
13: Як не смерть, так не вмреш.
11: Чоловік додає, пережив буквально дежавю, адже 5-річним хлопчам застав розпал Другої світової війни.
13: Поліцаї нас гнали. З одної сторони хати горять, і з другої. Дихать нічим. Боже мой, хто думав, що оце ще тобі такі приємності підкатять?
11: Поранень внаслідок обстрілу зазнали понад 40 людей, зокрема і четверо неповнолітніх. Більш ніж 20 постраждалих нині у лікарнях, серед них і Павло. Їх із дружиною та онуком поранило, коли після першого ракетного удару бігли в укриття. Росіяни вдарили повторно, чоловікові уламком відтяло ногу. Першу допомогу надали сусіди, рушниками перетягнули рану.
14: Нормально, руки є, голова є, ще построїв будинок.
11: Дружина нині в іншому медзакладі, та невдовзі її переведуть до чоловіка, аби була поруч, а от 22-річний онук подружжя нині у важкому стані тут.
15: Черепно-мозкова травма, важке торакоабдомінальне поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
11: Внаслідок ракетних ударів місто зазнало колосальних збитків. Пошкоджено понад півсотні будинків, 7 ущент зруйновані. По першу допомогу з будматеріалами звернулись понад 600 людей. Це найбільше від початку року.
16: 7 родин звернулися за розміщенням. Пропонуємо різні варіанти, співпрацюємо з благодійниками, щоб це були якомога краще, зручніше варіанти.
11: Потрощену чотириповерхівку ще обстежують. Визнати її аварійною зможуть, якщо 80% дому зруйновано. Тоді відновленню він не підлягатиме. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: На фронті від початку доби відбулося вже 83 бої зіткнення. 23 атаки Збройні сили України відбили на Покровському напрямку. Бої там ще тривають. 16 штурмів зупинили українці на Гуляйпільському, 17 на Олександрівському і Лиманському напрямках і 2 на Харківщині біля Куп'янська, Вільчі і Охрімівки. Полюють на російські безпілотники, щоб ті не могли нищити прифронтові міста. Мова зараз піде про пілотів FPV-перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Про один день їхньої роботи на позиціях Ольга Косенко розкаже.
17: Четверта ранку, а екіпаж FPV-перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вже готується до роботи. Ковток кави і підготовка дрону.
18: Накручуємо пропи, ставимо ножки, ставимо батку, БК.
17: В запасі завжди мають кілька готових до злету дронів.
18: Дуже багато випадків, коли заходить не одна ціль, а дві, три, щоб ми могли дуже швидко реагувати.
17: Дрони для роботи мають, пояснює штурман Владислав. А ось на батареї та комплектуючі до них грошей бракує. Адже нерідко FPV доводиться доробляти під бойові задачі та ремонтувати після ушкоджень. Тому просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
18: На ті ж дрони, пропи, на даже саме маленькі стяжки, бо ми самі...
17: Зробляти під бойові задачі та ремонтувати після ушкоджень. Тому просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
18: На ті ж дрони, пропи, на даже саме маленькі стяжки, бо ми самі зі всім не справляємося, щоб це купувати. Пара просто на один дрон 300 гривень, 4 штучки. У нас 50 дронів, ось уже сума.
17: Владислав родом із Покровська на Донеччині, міста, яке нині Росія майже знищила. Коли почалася велика війна, вивіз родину в тил і пішов до війська. Зараз він штурман в екіпажі, який збиває молнії, FPV та інші ворожі дрони.
18: Я направляю пілота, направляю антенну за ним. Нам подобається збивати цілі, нищити ворога.
17: Керує FPV-перехоплювачем Василь. На його рахунку за рік понад 100 знищених російських БПЛА. Уразити летючу ціль, каже, складно. Деякі дрони починають маневрувати, щоб по них не влучили. Таких називають ухилянтами, як ось цю розвідувальну залу.
19: Для мене це було клас, звісно, за нею так політати. Вона тренувала мене. Я ж кажу, я від пульта не відходжу, я постійно на позиції літаю. то воно вже мишечна пам'ять.
17: Екіпаж самостійно вистежує цілі і спрямовує туди FPV з боєприпасом. Полюють і на розвідувальні дрони, і на ударні. Найчастіше вражають молнії – БПЛА літакового типу, які б'ють по автівках, заправках, цивільних будівлях. Більшість ворожих дронів, кажуть пілоти, летить на Краматорськ. Тому радіють кожному знищеному безпілотнику. Збивають також і ворожі FPV, хоча їх, пояснює Василь, вполювати важче, бо невеликі, швидкі і маневрені. Але і це їх не рятує.

0: bien.
1: Без відпочинку, без перерви на обід, екіпаж здійснює виліт за вилітом. Зупиняють роботу лише з настанням темряви. Сьогоднішнім днем пілоти задоволені, адже знищили майже десяток ворожих дронів.
2: Дуже приємно. Ну, думаю, що може комусь і життя спас.
1: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Як прискорити і збільшити постачання Україні американської зброї у рамках програми «Пюрл» обговорили сьогодні у Києві президент України, генсек НАТО. Однією з головних тем на тлі посилення терористичних атак Росії є зміцнення нашої ППО. Цього разу у Києві разом із очільником Альянсу перебувають і голова військового комітету НАТО, постійні представники і заступники поспредів усіх 32 країн-членів НАТО.
4: 6 країн підтвердили, що вони зроблять внески у Пьорл. Не будемо говорити, які, не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити у Сполучених Штатах Америки. Так само, як і наш новий формат Drone Deals, ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим.
5: Більше 6 мільярдів доларів США було надано Україні через Pearl для закупівлі потрібних озброєнь. Це буде продовжено. Ми будемо далі вчитися один у одного в застосуванні дронових і антидронових технологій, оновленій тактиці. Ми будемо поглиблювати взаємодію між нашими виробничими потужностями, об'єднуючи здатність України знаходити нове і фінансові спроможності партнерів.
3: Запальний супровід організували СБУ і Сили оборони України Путінському міжнародному економічному форуму в Санкт-Петербурзі. Від самого ранку тамтешніх візитерів зустрічали українські дрони, які поцілили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі в порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт є одним із ключових для транспортування експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойкий», який неодноразово супроводжував танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і в завод, де виробляють компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішну атаку підтвердив президент України. А ось рішення захопити у Будапешті інкасаторський конвой Ощадбанку було політичним і ухвалив його тодішній прем'єр Віктор Орбан особисто. Це повідомили журналісти-розслідувачі угорського видання «Телекс». Спецоперацію Орбан організував, аби помститися Україні за перекритий нафтогін «Дружба». Ну а ще він сподівався переконати виборців, що угорську опозицію нібито фінансує Київ. Але попри захоплення інкасаторів Ощаду, які везли готівки та золото на 80 мільйонів доларів, виставити Україну злодійкою не вдалося. Програв, ну а тепер чинний прем'єр вимагає визнати його провину у захопленні українських грошей. Після перемоги Мадяра кошти Ощаду повернули. Чи не кожен четвертий в Україні вважає, що священники повинні служити в армії на рівні з усіма іншими громадянами? А ось 44% переконані, що для священників мають бути передбачені винятки. Такими є результати опитування, що його провів Центр Разумкова, розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті під час презентації всеукраїнського опитування «Оцінка релігійної ситуації в Україні». Водночас сотні українських священників капеланами в силах оборони багато опікуються українськими біженцями, а у селах та містечках, особливо в прифронтовій та сірій зоні, саме навколо релігійних громад гуртуються люди та організовується суспільне життя.
6: Українська церква православна, ну або значить, греко-католицька, яка ну, в принципі теж є православною, є дуже важливою частиною ідентифікації українців саме як українців. Те, що у нас от є православна церква, те, що вона у нас очевидно з дослідження незалежна, я закликаю допомогти людям, у яких є самовизначення, і ми бачимо це з цього дослідження.
3: Це всі новини коротко. Марія Скиба і Микита Міхальов продовжать ефір національного телемарафону далі. Ну а вже о 20-й ми з Людмилою Добровольською розповімо про ключові події сьогоднішнього дня. До зустрічі.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Важливо, ким ти був вчора
0: і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: 19:16 в Україні. Національний марафон «Єдині новини» триває. І для вас далі працює команда каналу «Ми Україна». Аналітична студія. Говоримо про найважливіше. Микита Міхальов та Марія Скиба з вами.
6: Зараз увагу на мапі тривог зосередимо. Є загроза з повітря для Донеччини, Запоріжжя, частково Херсонщини, Дніпропетровщини, Харківщини, частково Полтавщини та Чернігівщини. Мова про ворожі безпілотники, а також про активність ворожої тактичної авіації, якщо це Запорізька та Донецька область. Там є загроза пусків керованих авіа бомб. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека.
5: Будемо говорити про оперативну ситуацію на фронті згодом, ну а поки до дипломатії. Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну. Про це президент України заявив під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО. Далі почуємо.
7: Я дійсно вважаю, що найсильніший варіант – це Сполучені Штати Америки і представники, які представляють Європу в ширшому сенсі, не тільки ЄС, в широкому сенсі Європу, за столом перемов. Але, як я і казав, для нас все одно номер один – це закінчити війну. І тут не... І тут немає альтернативи. І тому, я відверто казав, ми підтримуємо будь-який формат. І я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну. Аніж чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти в світі, а потім дійде до нас.
6: Ну і Володимир Зеленський, ймовірно, візьме участь у саміті групи семи, який цього місяця відбудеться у Франції. За даними політику, український лідер приєднається до переговорів глав держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Він планує обговорити з лідерами країн Великої Сімки питання військової підтримки та посилення української протиповітряної оборони.
5: Це те, що має бути дуже скоро. Ми це також обговоримо. А поки поговоримо про власний відмінений і офіційний візит генсека НАТО до України. Михайло Подоляк з нами, радник Офісу президента України. Пане Михайле, вітання.
6: Вітаємо.
5: З цієї теми варто розпочати, тому що дуже знаковий візит для України. Багато тем піднімалися сьогодні. Визначіть, будь ласка, ключові і чи маємо якісь позитивні для нас рішення?
8: Дві теми, на мій погляд, ключові. Перше, це якщо ми говоримо про саму НАТО як альянс, це трансформація НАТО під ті виклики, які сьогодні є. І пан Рюте демонструє абсолютно реалістичний підхід до цього. Він розуміє, хто є хто в Європі. Він розуміє особливості, скажімо так, національної стратегії безпекової Сполучених Штатів. Він розуміє, що НАТО має виконувати де-інде вже інші функції. І Україна тут може бути ключовим елементом нової системи безпеки, в тому числі і в рамках трансформації НАТО. Це щодо користі для НАТО. Чому я кажу, що сьогодні трошки інакше все виглядає і суб'єктність України, і те, що Україна пропонує для України, НАТО, присутність тут пана Рюте, знову ж таки, з його реалістичним баченням ситуації в цій війні, хто сьогодні володіє ініціативою в цій війні, які, хто використовує технології, це можливість через НАТО, знову ж таки, збільшити інвестиції у певні галузі, інвестиції в синхронізацію систем управління війною, як концепцією, ну, тобто те, що і НАТО вивчає досвід України, і це про можливість збільшити інструментальні можливості України за рахунок там систем протиракетної оборони і за рахунок систем, скажімо так, примусу Росії до переговорного процесу. Я вже так перекину місток на іншу тему. Тому це фундаментально чітко фіксує зміни в глобальній політиці, в якій є три особливості сьогодні. Роль Росії, яка вона, і роль цю сьогодні всі фіксують як роль потенційного агресора, незалежно від того, чи сьогодні війна, чи завтра війна для інших країн. Я не про Україну зараз говорю. І що з цим треба робити, як працювати, і що НАТО повертається до концепції, яка була після Другої світової, ну, коли створювалось НАТО, мається на увазі не відповідно відразу після Другої світової, але коли створювався Альянс, знову ж таки, зовсім інша роль суб'єктності України, тобто Україна не просить, ми хочемо отримати щось там в кого і так далі, умовно, як отримували інші кандидати в члени, да, типа, ну, ми ж хочемо мати колективну безпеку. Ні, Україна говорить, ми даємо нову базу для колективної безпеки. І третя складова – це, відповідно, які мають бути оборонні альянси в майбутньому. Виходячи з досвіду цієї війни, це не оборонні альянси того типу, які були під час Холодної війни, які були в протистоянні з Варшавським договором, це зовсім інші вже оборонні альянси. І, знову ж таки, для НАТО вкрай важливо бути лідером з точки зору тих виробництв, які є в Україні. Ну, тобто, збільшувати, масштабувати, переносити виробництво, в тому числі, зі Сполучених Штатів у Європу, і все це має виглядати як єдиний системний план. Якраз таки Україна тут абсолютно синхронізована з НАТО.
6: Стосовно Марка Рютте і його заяв, він от сьогодні та на спільному прес-брифінгу про антиракети теж говорив до Петріотів, каже, продовжують надходити. Це і ПАК-2, і ПАК-3, США щодня та щотижня постачають. Чи, ви ж знаєте, 100% більше, ніж ми з Марією тут у студії, чи з'явилось вже, ну, розуміння, що постачати ракети, які виробляються в обмеженій кількості на обмеженій кількості заводів, яких, очевидно, не вистачає для сьогоднішньої інтенсивності бойових дій загалом по світу, але, ну, для України 100%, ну, що це вже вчорашній день. І, мабуть, завтрашній день, чи навіть вже сьогоднішній, це те, про що от президент Зеленський у своєму листі писав. Дайте нам можливість, окей, ну, самим виробляти. Ну, контролюйте цю технологію, ну, типу, не втече нікуди, не витече. Ракет треба більше. Ви не хочете, ми хочемо. Ну, ми
8: розуміння
6: можемо.
8: Є, в Європі так само є розуміння. Питання ж бізнесу. Питання в тому, що ніхто не хоче втрачати контролю, тому що вважають, що за рахунок контролю над ліцензіями ти будеш контролювати великий ринок. Давайте я тут трошки про інше скажу, і ми перейдемо тоді до розуміння того. Дивіться, війна, яка йде в Україні, особливо сьогодні, да, в останні півтора року. І війна, яку ми бачили з вами на Близькому Сході, показала, що немає концепції селективних ударів. Тому що вся протиракетна система, яка існувала, да, як автором якої є там Сполучені Штати з урахуванням ТАДів чи Петріотів і так далі, вона будувалась на тому, що ворог, в принципі, будь-який, якщо навіть буде атакувати іншу країну, він буде знищувати військові цілі. Ну, тобто, це селективні вибіркові удари, які ти можеш захистити. І тобі, наприклад, він випускає там 20 ракет, там 100 ракет, в тебе буде 100 протиракет. Ніхто не очікував, що війна сучасного типу – це не селективні масовані удари, перш за все, по цивільному населенню, те, що демонструє Росія. І те, що використовував Іран, який атакує там Дубай, чи атакує Саудівську Аравію і так далі, і тому подібне. І це зовсім інша концепція тоді протиракетної системи. Да? Тобто це зовсім інша має бути собівартість виробництва ракети, це зовсім інша кількість ракет, це зовсім інша взагалі система синхронізованого захисту багаторівневого і антидронового, і ракети там крилаті, балістичні, надзвукові і так далі. І це те, що Україна говорить. Досвід цієї війни показує, що треба готуватись до неселективної роботи, а це масовані виробництва певних ракет. Ракети мають здешевшати, да? Тобто вони мають коштувати не 1,5-3-10 мільйонів доларів за штуку, а мають коштувати 200-300 тисяч максимум. Так само, як і дрон, який буде летіти. І цих ракет має бути багато. І президент говорить, він обережно про це говорить, він розуміє бізнес-інтереси великих груп, які заробляють на цьому. Він говорить, давайте зробимо спільне підприємство, ви, утримувачі, будете ліцензій. Але ми масштабуємо. І європейці говорять, давайте масштабувати. Але не хочуть технології. Технології – це ж ноу-хау, це ж, ну, те, що дозволяє тобі вибудовувати, як в Саудівській Аравії, на там 400 мільярдів доларів в систему захисту енергетики цієї країни. Як з'ясувалось, вона не зовсім дієва, але це тільки сьогодні з'ясувалось. Угу. І тому Україна попереджає всіх і говорить про можливості або йти по шляху спільних виробництв. Це, знаєте, як це відкритий код до операційних систем. Є ті, хто заробляють навіть при відкритому коді, я про Android, наприклад, і є ті, хто не хочуть відкривати код як iOS, і, відповідно, заробляють на закритому коді. Так само і тут. Але президент говорить, війни змінились. Сучасна війна і війни майбутнього будуть виглядати інакше. Штучний інтелект – раз. Радіоелектроніка – два. Велика кількість ракети проти ракет – три. І головне – неселективні удари, від яких треба захищатись, так як це робить Україна. І, відповідно, ціна на ракету має бути інша. І, відповідно, виробництво має бути не одне, два, три. І вони мають виробляти не 200 ракет, як сьогодні в Сполучених Штатах на рік, да? А мають виробляти 2 тисячі, 5, 10. Скільки потрібно? Виробництво мають масштабуватись. Це все Україна один раз, другий, третій говорить. Рюте, який сьогодні в Києві, він безумовно це розуміє. І саме про це йдеться, що формується такий собі лобійський комітет, на чолі з Україною, ну, тому що ми в досвіді, ми в війні, ми в експертизі, ми в компетенції. Формується такий собі лобійський комітет, і пан Рюте додається до нього, і багато країн Європи додаються, які говорять, давайте шукати можливості масштабувати протиракетні виробництва, тому що сучасні війни будуть вирішувати тільки два питання – захист цивільного населення через захист неба і максимальне ураження інфраструктури військової на території того, хто почав експансію. І все. Тобто два типи ракет – протиракет і ракети дальньої дії. Чому ракети? Дрони можуть працювати. Дронів має бути багато, тому що вони перевантажують, вони перевантажують систему протиракетної оборони, вони перевантажують радіоелектроніку, да? Тобто відслідковування траєкторії, хто, де і як. Але ракета – це зовсім інший боєзапас. Да? Ну, тобто ти там несеш там тонну, наприклад, а дрон все ж таки несе на сьогоднішній день там максимум 15, 20, 50, ну, 100 кілограмів максимум. Тобто руйнівна сила ракети завжди буде вища, якщо енергооб'єкт такого типу, як, наприклад, перевалка, нафтоперевалка в Усть-Лузі, да, то її краще знищити 10 ракетами і закрити цю тему назавжди.
5: Але ви дуже вірно тут підмітили, це дійсно доречно розуміти, хто що виробляє, які наші спроможності і в чому нам можуть допомогти партнери. Тому що візит Рюте, окрім дипломатії, ми розуміємо, що ще має дуже багато аспектів, про які ми поки не можемо говорити. Слова і підрахунки президента, що до 50 мільярдів доларів на рік Україна саме стільки вкладає в виробництво озброєння різних типів. Ось ця сума до 50 мільярдів доларів. Розуміємо, що це на дуже різні боєприпаси, але якщо поєднати це з допомогою наших партнерів, з програмою Pearl, чи вистачає нам всього, чи можемо ми більше, і на кого ми сьогодні розраховуємо? Тому що президент каже, і це абсолютно вірно, що Україна має все одно розраховувати на себе. Ми ті, хто, власне, тримає ці горизонти. Але питання допомоги дуже важливе, тому що тут самі не впораємося, це не наше виробництво.
8: Мілітаризація світу сьогодні є нагальною тенденцією, нагальним трендом. Мілітаризація Європи, багато нових підприємств відкривається, переосмислюють бюджети. Питання тільки в тому, що не всі виборці це розуміють, не у всіх країнах. І тому ми б сьогодні мали б трошки іншу. 50 мільярдів – це недостатньо для протистояння з такою країною, як Росія, тому що вона витрачає від 150 мільярдів доларів, ну, співставну цифру, на рік. Там є більше бюджетів, тому що там є окремо муніципальний бюджет, а не тільки федеральний бюджет. Там є ще запозичення, там є ще дотаційні продуктові програми. Продуктові, я маю на увазі, коли той же Китай постачає продукти в кредитні, да, там, лінії і так далі. Тобто Росія витрачає набагато більше. Але мілітаризація – це об'єктивна реальність сьогодні. І Україна по цьому шляху буде йти. І ви дійсно будете залежати від себе або від оборонних альянсів. Оборонні альянси – це не тільки блок, який буде там четверта, п'ята стаття, да, реагувати чи не реагувати. Оборонні альянси – це коли у вас спільні підприємства. Тому що це інвестиції. Коли ви контролюєте якусь частку на ринку. Україна якраз про це говорить. Ми готові робити спільні підприємства. У вас є гроші, які ви можете інвестувати, тому що у нас вас ці гроші йдуть на тут і зараз, на протидію в рамках війни. У вас є гроші, які більш стратегічні, які більш довгі, які ви можете вкладати сьогодні для того, щоб, дивіться, що зробити. Наприклад, якщо ми говоримо про антидрони чи дрони різних модифікацій, ви можете за рахунок України отримати доступ до технологій, проінвестувати спільне підприємство, і ми з вами будемо контролювати там 15% ринку, наприклад, таких дронів, чи 30% ринку. Більше того, не просто контролювати кількісно частку ринку, як це американці контролюють, ми ще до цього додаємо фактичну експертизу, тобто як використовувати, наскільки ефективні вони в тих чи інших умовах, як їми користуватись. Тобто ви ще й даєте консультативну допомогу, да? Тобто ви продаєте бізнес під ключ. І багато європейських країн, особливо країн Північної Європи, це абсолютно усвідомлює. Ну, тому що там по Балтиці бігає Росія, і вони абсолютно щиро розуміють.
5: Залітають.
8: У Фінляндії ще й там кордон спільний і так далі. Це розуміють країни частково Східної Європи. Не беремо там певні історичні ремінісценції у декого, да? Ну, в них буває таке, вони періодично заходять все. Хоча, на мій погляд, ти живеш тут і про майбутнє думаєш, а якщо ти думаєш про минуле, то майбутнього в тебе вже немає. Ну, це якби мають право всі це, да, робити. Ну, хтось хоче жити в минулому, нічого з цим не зробиш. Але між тим, всі країни, практично, які так чи інакше в зоні ризику Росії, вони розуміють, що треба робити три речі. Я підсумую. Перше, треба зрозуміти, що піонером, лідером, країною, яка може все це локомотивити, є тільки Україна, ніхто інший. Тому що Україна не просто дає технології, не просто інженерні рішення, а дає ще ту ж саму досвідну експертизу, як користуватись. Це на вагу золота. Да? Ну, ви можете створити все, що завгодно, воно не працює. Так само, як багато дронів, які американці запропонували своїм партнерам по Близькому Сході, не працювали. Чому? А вони просто теоретично гарно виглядали. А теоретично все завжди гарно виглядає. Презентаційно все виглядає гарно. Друга складова. Україна не витягне той обсяг необхідної зброї не тільки для свого захисту, але й для того, щоб передати країнам, які в зоні ризику, тому що вона сьогодні фінансує програми тут і зараз. Що нам потрібно на полі бою? А стратегічно треба планувати на рік, на 3, на 5, на 10. Тому що інструменти під назвою дрони, реби, ракети – це інструменти майбутнього. І таким чином ми або це все фінансуємо, вони технології, консультації, ми фінансуємо, отримуємо спільний продукт 50 на 50. І третя складова. Немає більше легендарної парасольки під назвою Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки вважають, що є така конструкція під назвою Тихий або Атлантичний океан. А в уяві наших колег Тихий або Атлантичний океан – це такий собі запобіжник, щоб туди не летіли ракети. Я просто не знаю, як він працює, тому що ракети літають там на 6, на 3, на 10, на 15.
5: В них якось,
8: да,
5: працює.
8: Але вони якби вважають, що океан буде збивати всі ракети сам по собі. Мають право. Можливо, є якась технологія океанічна, ми не знаємо, ніхто не знає, але між тим. І тому в Європі це також усвідомлюють, що парасольки немає, і тому треба, переходимо назад, мілітаризація Європи за рахунок інженерних і технічних технологічних рішень України. Угу. Ось чому візит Рюте – це якраз таки фіксація нового статус-кво. Є Європа з грошима, і з частковим усвідомленням, що треба мілітаризуватись. І є Україна, яка не просто говорить, давайте будемо мілітаризуватись, тому що там бігає дикий звірок під назвою Російська Федерація. Ні, вона каже, ось рішення, ось інженерні рішення, ось консультації, як це все користуватись, фінансуйте, робимо.
6: Тут зараз про статтю наших колег. Тиск на Путіна посилюється, це пише з Washington Post. За даними видання, Росія стикається зі зростаючими проблемами у війні проти України. Наступ її армії не приносить очікуваних результатів, фінансові ресурси виснажуються, а українські далекобійні удари дедалі частіше вражають логістику та військову інфраструктуру. Ну і на цьому тлі на Путіна, мовляв, посилюється тиск щодо пошуку виходу з війни. Washington Post зазначає, що останні погрози та спроби ескалації можуть свідчити про спробу Москви відновити мирні переговори і укласти угоду на власних умовах. Чи не занадто оптимістичні думки, або чи не видають бажане за дійсне у The Washington Post? Ну, тому що ти ескалуєш, океан, значить, да, ти хочеш мирних
8: океан
6: перемовин.
8: Океан. Ага. Тому вони так і бачать. Дивіться, ще раз. Для того, щоб ти відчував тиск, ти маєш мати емоційний інтелект. ти маєш там співчувати, ти маєш реагувати на те, як люди на щось реагують, ти маєш чути людей. Путін – це інша особистість. Вашингтон-Пост просто, ну, якби він Путіна сприймає, от прізвище Путін є, і фотографію, яка висить в Білому домі, сприймає так Путіна. Путін – це інше. В нього абсолютно сконструйована інша реальність. Він її побудував. В цій реальності він щось перемагає, в нього є інструменти, в нього є посейдон, циркон, кінжали, орешник, ну, насправді, тополь чи рубеж, і так немає різниці. В нього в цій реальності він захопив одне місто, він вже підходить до кордону України і Польщі і так далі. В цій реальності він знаходиться, її підкріплюючи доповідями генералів, той же Герасимов і так далі і тому подібне. Більше того, його оточення специфічно, воно сьогодні обслуговує війну, мілітарну компоненту, всі ці Ротенберги, Ковальчуки і так далі. Вони заробляють більше, ніж до війни. Прийшов перерозподіл майнових прав Російської Федерації. Ну, денаціоналізація, ренаціоналізація, з продажем, приватизацією і так далі. Вони всі в прибутку і всі в іншій реальності. Хтось більш-менш розуміє, що відбувається, але сам Путін знаходиться в побудованій їм особисто реальності. В ній немає раціональності, експертності. І більше того, в ній немає когось, хто міг би сказати, ні, це так не працює. А так як Путін ще й не має емпатії, взагалі, для нього байдуже, вбили дитину, не вбили дитину. Навпаки, в нього антиемпатія. Йому подобається, коли вбивають цивільних. Йому дуже подобається, тому що він хворобливо ненавидить людей, які сильніше. Ось і все. І тому, якщо хтось вважає, що на нього тиск, він буде реагувати на те, що хтось там в Росії чимось незадоволений. От дивіться, він виступаючи перед там ФСБшниками, сказав, треба підкрутити ще, треба заборон більше, тому що, ну, якби безпека страждає.
6: Ну, да, закон Ярової оцей.
8: Да, да. Він для нього зовсім по-іншому все. І тому він буде існувати в цій реальності до моменту, поки його не винесуть. Це стандартна авторитарна вертикаль. І тому оці всі класні конспірологічні речі. Шойгу готує змову. Ну, ви тільки вдумайтесь. Це взагалі не знати, хто такий Шойгу і де він сьогодні знаходиться в Росії.
6: Ну, і з Патрушевим.
8: Там є конфлікт між Патрушевим і Путіним. Молодший Патрушев сказав Палаєч, да? І так далі. На підставі цього роблять висновки. Це абсолютне незнання того, що таке Росія, хто такий Путін, яка вертикаль управління. І я скажу, це не означає, що там не буде соціального заворушення масштабного типу, як це завжди буває в Росії. Навпаки, воно буде тому, що Путін не в... Я перепрошую за це слово, але воно гарне українське слово, не вдупляє, що відбувається.
5: Сьогодні цитата Піскова, він сказав, що так звану СВО потрібно продовжувати для того, щоб не було того, що сталося в Санкт-Петербурзі. Що все горить, палає, але не як фейерверки, як це хотілося, а зовсім з іншої причини. Як ви думаєте, пане Михайло, яка сьогодні зберігається ідея так званої СВО? Тому що те, що доносять Путіну, може абсолютно не співпадати з реаліями, описаними навіть в російських ЗМІ, тому що там інша преса приноситься до кабінету. Тим не менше. Наскільки вона трансформувалася і що сьогодні? Бо там Путін же звернення має якесь робити, можливо, найближчими днями.
8: Єдине, що є ціллю СВО, це контроль. Просто контроль. Угу. Тотальний контроль на внутрішньому ринку і на зовнішніх ринках. Контроль, суб'єктність і існування Путіна як гаранта вертикалі управління Росії. Все. Всіх інших функцій і першопочатково не було. Це все маячня, там, демілітаризація, денацифікація, це все, ну, просто побудували конструкцію, як завжди, для пропаганди, да? Ні, контроль і все, тільки. І взагалі сьогодні мова йде про або-або, або Путін контролює щось, або він програє і в фіналі буде платити максимальну ціну. Те, що він програє і в фіналі буде платити максимальну ціну, це якраз те, що і розуміють всі. Ну, в його оточенні. Питання в тому, як з цього вийти. І все. Тому, коли ви говорите про Піскова, я завжди всіх переадресовую до переадресація така до спеціальних лікувальних закладів, де можна прийти для того, щоб не витрачати час на аналіз, що таке Пісков, що він говорить, що таке Путін, що він говорить, і зайти в психоневрологічні палати, де можна задати питання людям, які живуть в різних реальностях. А як ви на це дивитесь? І ви отримаєте рівно те, що говорить Пісков. Тому що будь-хто, хто в нього бере інтерв'ю, має задати одне питання. А до того, як ви почали війну, скільки ударів дронів було по нафтотерміналу в Санкт-Петербургу? Скільки? А до того, як ви зайшли взагалі в Україну, які були проблеми у Росії з бізнесом, з можливістю приїхати в Україну, в Одесу чи ще куди? І тоді виникає питання, тобто ти

0: СВО привело до ударів. І в фіналі СВО все буде знищено. От така логіка. Розумієте, чому я всім говорю, якщо хочете розуміти логіку цих хлопців, треба в психоневрологічні диспансери побачити і тоді зрозуміти, що вести з ними переговори, примусово, про що президент Зеленський говорить правильно, примусити до переговорного процесу за рахунок дальнобійних ударів, за рахунок санкцій, за рахунок головного, того, чого не розуміють певні модератори. М'яка дипломатія Росії завжди сприймається як стимул для підвищення ставок, для ескалації, не деескалації. М'яка дипломатія з Росією ніколи не працює. З ними працює тільки страх, примус. Коли вони розуміють, ого, СВО веде до того, що ми будемо втрачати, втрачати, втрачати. І особисте оточення Путіна, і сам Путін, ну і Росія, зрозуміло, хоча Росія їх мало хвилює.
1: Час є, перейдемо до Європи.
2: Ще одна тема.
1: Да, до друзів наших європейських. ЄС може вже 15 червня офіційно відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до блоку. Про це вже політику повідомляє. За даними видання, Угорщина готова зняти своє вето на початок переговорів після консультацій з Україною щодо прав угорської меншини. Ну і це відкриває шлях до нового етапу євроінтеграції обох країн. Ну, так, це можна... Добре, шампанське ми не відкриваємо, тому що тут довгий процес. Але можна говорити, ну,
0: ви,
1: про скрещену криву.
0: Ви просто не що таке європейська бюрократія тоді. Це все добре, ніхто не буде нічого заперечувати, просто вона буде довго, повільно приймати рішення. Але добре.
2: Кластери, та, що це означає? От, простою мовою, на практиці. От, якщо це все затвердиться, якщо...
0: Так. Ні, це означає, дивіться, є декілька напрямків, наприклад, дерегуляція, правоохоронна система, антикорупція, ну, тобто прозорість економіки, перш за все, це все можна назвати одним словом уніфікація законодавств, щоб ми були конкурентними на загальних ринках. Якщо ми приходимо туди зі своєю продукцією, то виробники наші, чи ті, які прийдуть на наш ринок, щоб вони мали ті інструменти захисту, які є в будь-якій європейській країні. Ну, тобто, щоб вони мали свої права захистити, чи захиститись, якщо на них хтось нападає.
2: Загальні правила.
0: Це загальні правила. У всіх країн це ж були національні законодавства, національні там особливості ведення бізнесу, національні особливості ведення соціальних питань і так далі. Якщо ви хочете працювати в якомусь альянсі, ви маєте це все уніфікувати. Це складно, тому що дивіться, в нас же були якісь там запобіжники проти цього, там певні правила були. Вони не завжди співставні з правилами, які є домінантними в Європі. От кластери мають це все прибрати, уніфікувати. Ми маємо це все проголосувати, а після цього, будь ласка, конкуруйте на загальних ринках. І це, на мій погляд, правильна стратегія. Я про інше. Я думаю, що ми спокійно пройдемо. Дійсно, я не знаю сьогодні країн у Європі, які були б проти того, щоб ми могли провести відповідну дискусію, там уніфікувати свої правила. Орбан тут трошки іншу роль відігравав, да, і це не стільки було питання нашої економічної інтеграції, скільки було питання політичного життя самого Орбана, як з'ясувалось. Да, і тому Росія фінансувала всі програми. Але сьогодні ми проведемо ці переговори, просто у нас є ще одна проблема, вона не наша, вона загальноєвропейська, це швидкість прийняття рішень, це бюрократія, це там ті чи інші чи довгі дискусії і так далі. Ми це з вами бачимо по війні, в принципі. А я думаю, що ми це подолаємо. Знаєте, тут є одна маленька ремарка.
1: У нас 30 секунд.
0: 30 секунд, воно якраз маленька. Як тільки війна закінчиться, відносно справедливо, відносно, тому що там ще певний час треба буде довести, що всі воєнні злочинці термінів давності немає, ви ж розумієте. Як тільки війна закінчиться, Україна отримає максимально швидкі можливості для інтегративних процесів і в оборонні альянси, і в безпекові конструкції. А як тільки ти тут отримуєш домінацію, а Україна там буде домінувати, тому що досвід інший, то тоді всі скажуть, так ні, чекайте, так економіка, ну, зрозуміло, ідіть сюди. Угу. Все буде достатньо швидко.
2: Так.
1: Спасибі, пане Михайле.
2: Дякую.
1: Михайло Подоляк був у нашій студії. Це радник Офісу Президента України. Дякуємо.
0: Дякую.
2: Українські дрони в Росії. Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Сухопутний коридор Крим-Донецьк під вогневим контролем Сил оборони. Як столичні підприємці відновлюють знищений росіянами Лук'янівський ринок, про все це та багато іншого дивіться сьогодні у підсумковому випуску новин «Єдині головне» о 20-й.
3: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Росіяни роблять ставку на терор. Тактика повітряних ударів.

0: Жертвами ледь не стали наші журналісти. Атаки по лікарнях, дитсадках та житлових будинках. Як цьому протидіяти? Глибока стурбованість чи реальна допомога? Якою є позиція Заходу?
1: Працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримати ракети.
0: Наскільки критичним є дефіцит антибалістики в Україні? Робокопи знищують росіян ударними дронами. Наші кореспонденти покажуть, як бійці готують техніку до виходів на передову.
2: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
3: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
4: Збройні сили України вдарили по заводу «Прогрес». Це у Тамбовській області. Атаку підтвердили у Генеральному штабі. На підприємстві оцьому от виробляють навігаційні і керуючі системи для ракет, літаків, безпілотників. Ну і після влучання українських дронів на території оцього от завода, як ви бачите, в тому числі спалахнула пожежа.
5: Тим часом 83 бойових зіткнення відбулося на фронті від початку доби. Зокрема, на Лиманському напрямку російські війська 11 разів атакували позиції Сил оборони. Бої точилися біля населених пунктів Озерне, Лиман та в районах населених пунктів Дарилове і Ямпіль.
4: З нами Олена Розвадовська на прямому зв'язку. Це начальниця групи планування батальйону безпілотних систем «Мара». Це 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго. Наші вітання вам.
5: Вітаємо.
6: Слава Україні!
5: Героям слава!
4: QR-код на наших екранах з'явився, на екранах всіх глядачів, які нас дивляться. На дрони збираємо. Там загальна мета 250 тисяч гривень. На банці станом на зараз 111 тисяч. Треба примножити. Треба взагалі в ідеалі закрити і перекрити ще більше, але ну, програма мінімум – це примножити. Тому, колеги, скануємо. Доєднуємось, скануємо. На дрони написано. Пані Олено, на які саме дрони?
6: Ми збираємо кошти на комплектуючі до дронів. Ага. Ми хочемо максимально вижити з однієї пташки, яка приходить для того, аби нанести більше шкоди нашому противнику. Тому всі кошти будуть зібрані на доукомплектування бортів.
5: Ну, це доукомплектування буде означати, що більше наших українців, наших військових буде зберігати своє життя. Друзі, ви розумієте, що це надважливо, і кожна деталь, на яку ви сьогодні донатите, вона буде спрямована проти ворога. Будь ласка, не ігноруйте, доєднуйтесь. Ми ще раз наголошуємо, що це перевірений збір. Ви можете бути певні, що кожна ваша гривня, вона піде на користь української армії. Тому, будь ласка, долучайтесь. Ну, а пані Олено, в продовження розмови оперативних змін на Лиманському напрямку. Якими вони є сьогодні?
6: Зміни на Лиманському напрямку відбулися максимально швидко в зв'язку з тим, що почало бути зелено. Ворог перестав використовувати додаткові засоби маскування. Йому достатньо тої зеленки, яка є навколо нього. І відповідно, що на даному напрямку починається більше скупчення як особового складу, зокрема 20-ї, 25-ї армії РФ, так і техніку вони стали підтягувати в лісосмуги. Вони її накопичують, і за правилом вони будуть готуватися до штурмів.
4: Це легка техніка чи важка броньована?
6: Важко броньовано ворог намагається не підвозити ближче до лінії зіткнення, ніж на 30 кілометрів. Загалом це легка техніка, яка має маневреність, це мотоцикли, квадроцикли, це легка броньована техніка, тобто те, що має швидкість, маневреність і те, що можна провести по цим густим посадкам.
5: Угу. Яка кількість ворога сьогодні зосереджена в зоні вашої відповідальності?
6: Якщо ми говоримо про 20-25 армію, які є основними нашими противниками, то їхня чисельність на між Куп'янськом і Сватом складає близько 80-100 тисяч. Це те, що може застосовуватися постійно. На Лиманському напрямку це десь біля 20 тисяч військовослужбовців. З них є як підготовлені спеціалісти, так і дуже багато мобілізованих і іноземців, які просто вкинуті сюди. Вони не мають комунікації, взаємодії між собою. І, зокрема, це ті, хто є нашою першочерговою ціллю в зв'язку з тим, що рівень їхньої підготовки дуже мінімальний.
4: Так, QR-код. Знову звертаю увагу на QR-код. Там менше 130 тисяч залишається до закриття банки. Ну, от докидаємо 130 тисяч, більше дронів буде переукомплектовано, буде максимально готово до виконання свого єдиного бойового завдання, полетіти і точно в ціль. Відповідно, більше ворога згине, а чим більше ворога згине, тим більше наших буде у безпеці, буде цілих, буде здорових. Тобто, якщо ви не хочете інвестувати там у те, щоб ворог згинув, то інвестуйте у те, що наші будуть живі і здорові. Все, QR-код, номер карти. Я все сказав, давайте донатьте. Сподіваюсь, до кінця нашої розмови, а це буде хвилин за 6,5, ну, тут прям буде клас.
5: Додасться.
4: Та. Пані Олено, а стосовно тактики, окрім того, що з зеленкою вона змінилась, тому що вони накопичуються, та і техніку накопичують, що ще змінилось? Чи нічого? Це малі групи, ці 1-2 фломастера, інколи великі, спроби інфільтрації. Що змінилось?
6: Якщо ми говоримо про штурми, так, це продовжують малі групи, противнику легше накопичитися в якомусь ярочку, в балці, в укритті, спішитися в групи і спробувати зробити штурм. Якщо ми говоримо в загальному, то на нашому напрямку збільшилась кількість використання противником КАБів, зокрема на лінії фронту. Тільки за травень було майже 7,5 тисяч уражень КАБами. Це від легких ФАБів 250-кілограмових до лутратонних, які скидали на будівлі. Ми також відчуваємо це на собі. Противник дійсно після того, як зрозумів, що технікою йому важко пробиратися через нашу кілзону, почав використовувати КАБи. І від цього страждають не лише там прифронтові міста, але і безпосередньо лінія бойового зіткнення.
5: Розкажіть, будь ласка, про використання українських дронів на передовій, тому що за останній час ми зробили дуже великий прогрес, зокрема, зокрема, можемо поговорити і про роботу ДАРЦ, і про те, як українські військові зараз можуть обходити або знищувати дрони на оптоволокні. От з таких нових застосувань, з того, що маємо зараз і в вашому підрозділі. Розкажіть, будь ласка.
6: На нашому напрямку дійсно ДАРТ – це в першу чергу FPV літакового типу. Тобто це маленький літачок, який летить, несе на собі досить потужну вагу. Це БК в середньому 4 кілограми, яке може принести велику шкоду, може пошкодити техніку. Зокрема, ми працюємо по точці. Зокрема, ДАРТ використовується для точок злетів пілотів противника і для гармат. Тобто ним дуже легко розкривати гармату, пошкодити її. І для цього ДАРЦ, який коштує там порівняно не велику суму коштів, це середньо там $1000 за борт. Не лякайтеся цій сумі, це насправді один із недорогих бортів. Дійсно, вони приносять дуже велику користь на лінії зіткнення. Крім того, він має дуже велику дальність польоту, і за рахунок того, що він несе на собі великий боєкомплект, це приносить реально хороші результати. Що стосується оптоволокна противника, вони також стають його використовувати менше в зв'язку з тим, що точки злету пілотів, які запускають оптоволокно і запускають молнії, уже є нашою кіл-зоною, вони є першочерговим нашим об'єктом на ураження. І відповідно, що чим більше ми знищуємо противника і не даємо змогу їхнім пілотам працювати, тим менше відбувається штурмів, тим менше всього прилітає на лінію зіткнення.
4: Так, 98 тисяч, збір буде закритий. QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Це накомплектуючи, та для неї дякуйте. Це ми
5: дякуємо
4: вам. Майже
5: 50 тисяч зібрали за ці кілька хвилин розмови, друзі. Спасибі вам.
4: Давайте ще 50 як мінімум. Ну, у нас часу 3,5 хвилини. Погнали. Пані Олено, логістика ворога. Ну, і як жене вона? Зважаючи на наш контроль, і я так розумію, ви по глибині в тил так само працюєте дуже добре. Як у зв'язку з цим кульгає ворожа логістика? І чи видно якісь каскадні зміни через це? Ну, безпосередньо на нулі, з боку ворога.
6: Основні логістичні хаби противника знаходяться Сватове і Старобільськ. Далі вони все починають возити вантажівками. А от все, що стосується кіл-зони і лінії зіткнення, в росіян з'явилася така функція дешева бюджетна, як мобілізовані військовослужбовці. Їх називають ноги. І фактично вони на собі розносять БК, їжу, воду, там батарейки до бортів. Тобто все відбувається за рахунок цих військовослужбовців, які бігають від складу до позиції. Ці військовослужбовці дуже часто стають просто загиблими, і на цьому все закінчується. Тобто логістику противник використовує виключно фізично. Якщо ми говоримо про НРК противника, вони використовують їх рідко. Ці НРК, які проїжджають дорогами, вони повністю знищуються, і фактично це невигідно для противника. Першочергово, я вже говорила, що знищуються точки злету пілотів. Логістика – це те, на що працюють, зокрема, і дарси, і в нас є борти, яких є досить велика дальність польоту. Вони знищують повністю логістику. Якщо наша піхота заходить на якісь позиції, то відповідно, що противник залишається без їжі, без нічого на найближчий там, тиждень, коли вони відступають. Тому...
5: Скажіть, будь ласка, на сьогодні найбільший виклик для українських операторів дронів – це що?
6: Це фінансування Збройних сил України і це мобілізація населення, яке має бути не просто мобілізоване, кинути в бусики привезене. Воно, це військовослужбовець має бути навчений, він має мати сертифікати, він має мати практичні навчання. Тобто у військовослужбовця, якого ми хочемо бачити, і це той ресурс, якого нам не вистачає – має бути вкладено час, знання, сили і вміння для того, аби він приносив не лише фізичну користь, але в першу чергу інтелектуальну.
4: У нас буквально 30 секунд. Ви частково про обстріли керованими авіабомбами вже казали. Ворожі гелікоптери часто нагліють, залітаючи близько до позиції. 30 секунд.
6: Зараз з травня місяця так.
4: Вклались навіть менше, ніж в 30. Пані Олено, я зараз до глядачів звернусь, от якраз в ті 20 секунд, які залишились. 75 тисяч є унікальна можливість для якогось добродія чи для якоїсь добродійки закинути їх от просто зараз і одномоментно банку перекрити. Тому що саме цієї суми не вистачає. Є QR-код, є номер карти, є мета, це на дрони, на їхню доукомплектацію. Тими додатковими можливостями, які забезпечать 100% виконання бойового завдання. І на цьому, пані Олено, величезна подяка вам.
5: Дякуємо.
4: Всім колегам вашим, всім побратимам і посестрам теж передавайте величезну подяку. Олена Розводовська – це начальниця групи планування батальйону безпілотних систем «Мара». Це 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго. Вона була на прямому відеозв'язку.
5: 66 тисяч, до речі, нам вдалося зібрати. Завдяки нашим глядачам, друзі, доєднуйтесь. Та, тому що це дуже важливо, і маємо розуміти, що ніхто, крім нас, не буде допомагати нашій армії. Звичайно, якщо ми кажемо про такі донати, які ми сьогодні показуємо. Рухаємося далі. Далі в нас єдині головне, підсумковий випуск. Олег Панюта, Людмила Добровольська продовжить.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
9: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
10: Нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
11: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
13: Вечір добрий. І ось які теми ми обрали для випуску сьогодні.
12: Генсек НАТО у Києві. Про що Рюте домовився з Зеленським? Чого нам чекати від Альянсу? Глибокої стурбованості чи реальної допомоги?
14: Атака по Дніпру у день жалоби. Ми покажемо наслідки російського терору.
15: Ще кілька днів тому тут вирувало життя. Це був затишний двір. Нині ж довкола жодного вцілілого будинку.
12: Український салют на відкритті міжнародного економічного форуму в Росії. Які цілі у Петербурзі атакували наші дрони? І чи задоволені таким шоу гості?
14: Птахи Мадяра визначили у Білорусі 500 цілей. Які об'єкти можуть стати мішенями в цій країні?
16: Вони можуть определити 500 цілей. Спасибо, що в нас 500 цілей для них є.
12: Дніпро, який сьогодні у жалобі за жертвами попередньої комбінованої масованої атаки, Росія знову атакує балістикою. Двічі за годину била ракетами, а між ними дронами. Семеро людей у шпиталені, троє у важкому стані. Горять склади однієї із торговельних мереж і нової пошти. Зачепило кілька багатоповерхівок і дитячий садок. Потрощені до сотні вікон. Били окупанти і по області, там теж є постраждалі. Росіяни вгатили, щойно місто почало потроху оговтуватися напередодні. Окупанти били по ньому двічі дронами і ракетами вночі, а потім уже вдень безпілотниками і щоразу цілили по житлових будинках.
13: Напередодні Росія вбила у Дніпрі 16 українців, двоє з них діти, і поранила 40. Як почуваються вони? І ті, хто в одну мить втратив своє житло? Дивіться.
17: Прапори на будівлях при спущенні Дніпро у жалобі за загиблими. Ракетні удари росіян вночі 2 червня забрали життя 16 людей. Серед жертв двоє дітей. Вони загинули разом із мамами. Найменшому не було і 3 років. Другому хлопчику 8. Їхні тіла дістали з-під руїн потрощеної 4-поверхівки. На той дім з вікна сусіднього гуртожитку заплакана дивиться пані Люба. Каже, їй просто пощастило, що вціліла.
18: Лежу так. Щось на мене валиться. Я думаю, що на мене валиться? А я ще до шоку, це вікно. Поняли? От це придержала тумбочка і придержав диван. І тому от це стекло, видите, не розбилося. Воно винесло з рамою.
17: Тут і досі працюють комунальники, прибирають побите скло і уламки фасадів. Лиха росіяни наробили і в іншому мікрорайоні.
15: Ще кілька днів тому тут вирувало життя. Це був затишний двір. Нині ж довкола жодного вцілілого будинку. Ось ця купа цегли. Тут були гаражі. Машини тепер перетворились на металобрухт, а дитячий майданчик – на згарище. Такі наслідки російської атаки по Дніпру.
17: Із потрощеного балкону, зажурений на подвір'я, повсякчас визирає Юрій. Каже, боляче бачити таким двір, де провів усе дитинство.
19: Тут футбол ганяли, кастрик палили, як кажуть. Ну, все було. Тут же площадка була, футбольне поле було. Щас цього ж немає.
17: Батьківська оселя, каже, геть зруйнована. Тата й маму, яким вже понад 80 років, забирає жити до себе. Тим часом літнє подружжя снідає в єдиній вцілілій кімнаті.
18: Ось, два рюмки накриті.
17: Жінка в момент удару була у коридорі. В метрі від чоловіка в стіну увігнався уламок.
18: Я отут у вуглу стояла і мимо. Все нормально. Як не смерть, так не вмреш.
17: Чоловік додає, пережив буквально дежавю, адже 5-річним хлопчам застав розпал Другої світової війни.
20: Поліцаї нас гнали. З одної сторони хати горять, і з другої. Дихати нічим. Боже мой, хто думав, що оце ще тобі такі приємності підкатять?
17: Поранень внаслідок обстрілу зазнали понад 40 людей, зокрема і 4 неповнолітніх. Більш ніж 20 постраждалих нині у лікарнях, серед них і Павло. Їх із дружиною та онуком поранило, коли після першого ракетного удару бігли в укриття. Росіяни вдарили повторно, чоловікові уламком відтяло ногу. Першу допомогу надали сусіди. Рушниками перетягнули рану.
21: Нормально було. Руки є, голова є. Ще построїв один будинок. тим более вона із дистанційства є.
17: Дружина нині в іншому медзакладі, та невдовзі її переведуть до чоловіка, аби була поруч. А от 22-річний онук подружжя нині у важкому стані тут.
1: Черепно-мозкова травма, важке торакоабдомінальне поранення, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
17: Внаслідок ракетних ударів місто зазнало колосальних збитків. Пошкоджено понад півсотні будинків, 7 ущент зруйновані. По першу допомогу з будматеріалами звернулись понад 600 людей. Це найбільше від початку року.
2: 7 родин звернулися за розміщенням. Пропонуємо різні варіанти, співпрацюємо з благодійниками, щоб це були якомога краще, зручніше варіанти.
17: Потрощену чотириповерхівку ще обстежують. Визнати її аварійною зможуть, якщо 80% дому зруйновано. Тоді відновленню він не підлягатиме. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
13: Увесь день безупину росіяни б'ють по Харкову. Станом на зараз відомо про 6 поранених, одна жінка загинула. Зранку росіяни атакували транспортну інфраструктуру, і саме там уламками було поранено людей. Пізніше ще один реактивний шахет поцілив приватні будинки. Уламок влучив у кімнату, де була жінка. Врятувати її не вдалося.
12: Двічі били сьогодні московити і по Краматорську поцілили у житлові будинки. Загиблих 3, поранених 4. На місці обстрілу досі працюють екстрені служби.
13: Тож, як захистити небо над Україною? Прискорити і збільшити постачання Україні американської зброї у рамках програми «Пьорл» говорили сьогодні в Києві президент України і генсек НАТО. Однією із головних тем Зеленського і Рютте на тлі посилення терористичних атак Росії було зміцнення нашої ППО. Цього разу в Києві разом із очільником Альянсу перебувають і голова військового комітету НАТО, постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн-членів НАТО.
22: 6 країн підтвердили, що вони зроблять внески у Пьорл. Не будемо говорити, які, не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити у Сполучених Штатах Америки. Так само, як і наш новий формат Drone Deals, ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим.
23: Більше 6 мільярдів доларів США було надано Україні через Pearl для закупівлі потрібних озброєнь. Це буде продовжено. Ми будемо далі вчитися один у одного в застосуванні дронових і антидронових технологій, оновленій тактиці. Ми будемо поглиблювати взаємодію між нашими виробничими потужностями, об'єднуючи здатність України знаходити нове і фінансові спроможності партнерів.
13: І українська влада, і західні політики нині говорять про те, що ставка росіян на терор – це останній аргумент Кремля. Власне, це є наслідком їхніх невдач у війні проти України. Але як довго Москва здатна нас тероризувати?
12: Ну, як свідчить останній досвід, росіянам знадобилося лише трохи більше тижня, щоб зібрати після атаки 24 травня новий арсенал дронів, крилатих і балістичних ракет для нової масованої атаки. І такі обстріли будуть повторюватися. Як нам захиститися?
13: Київ звертається до західних партнерів, аби вони терміново виділили нам зброю для ППО та антибалістику. Наскільки оперативною буде ця допомога?
12: Ну і що, власне, обіцяють партнери? Олена Гончаренко дізнавалася.
24: Поки Росія знову тероризує мирний Київ дронами та ракетами, Україна просить від партнерів не просто символічної підтримки і слів стурбованості, а ракети-перехоплювачі для «Петріот», бо їх у нас дефіцит. Лише вчора Росія випустила по наших містах більше 600 дронів та понад 70 ракет. І за оцінками деяких експертів, такі атаки ворог може здійснювати мало не щотижня. На цьому тлі президент доручив, аби всі фінансові ресурси держави йшли на посилення ППО. Та анонсував нову домовленість щодо купівлі «Петріотів». Щоправда, хто погодився їх продати, не поточнив, але на запуск контракту дав тиждень.
23: Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по «Петріотам». І це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечать українцям захист життя. Володимир Зеленський, президент України.
24: Щоб війна нарешті закінчилася, Європі потрібна власна антибалістика, додає Зеленський. Україна разом із 13 країнами і НАТО готує нову антибалістичну коаліцію, яка забезпечить власне виробництво систем ППО і ракет. Після останнього масованого удару Угорщина розморозила гроші ЄС на зброю для України, яку раніше блокував Орбан. А прем'єрка Данії нагадала Європі про так звану данську модель – пряме фінансування виробництва дронів та зброї безпосередньо в Україні.
0: Ми підтримуємо виробничі лінії безпосередньо в Україні, і це принаймні невелика частина, чому Україна тримається, особливо завдяки дронам і також завдяки іншим можливостям сьогодні. І саме дрони змінили все і на морі, і в небі, і на суші.
24: Але закривати українське небо потрібно вже. Минулого тижня Зеленський надіслав листа президенту США і Конгресу через критичну нестачу ракет і дефіцит самих патріотів. У ньому йдеться, що нинішні темпи постачання американської зброї, яку Україна купує за програмою PURL, більше не відповідають реальній загрозі, бо російські атаки посилюються. Сам Трамп на листа не відповів, але глава Пентагону заявив, що США шукають спосіб допомогти Україні.
23: Ми змінюємо підхід до виробництва всіх цих важливих боєприпасів, щоб наші компанії постачали не просто трохи більше, а значно більше по всьому спектру. Ми хочемо, щоб Україна могла захищатися і знайдемо спосіб забезпечити їй необхідну допомогу.
24: Україна готова купувати у США більше ракет, але зараз питання не у грошах. У світі глобальний дефіцит перехоплювачів на тлі операції на Близькому Сході, запасів дедалі менше, а реального виробництва недостатньо для покриття всіх потреб союзників Вашингтона. Тож Україна звернулася до США з проханням надати ліцензію на виробництво ракет для патріотів, але чи реально її отримати? З одного боку, це значно посилило українське ППО та пришвидшило виробництво ракет. З іншого, Петріот є однією з найзакритіших військових технологій США. А повну передачу таких технологій американці дають вкрай рідко. Після тривалих переговорів дозвіл виробляти ракети для Петріот отримала Польща. А це може спростити логістику для наших збройних сил і у разі домовленостей певна частина може постачатись Україні. Втім, це рішення на перспективу, а захист нам потрібен негайно, бо Росія атакує всім, що має в арсеналі. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Але поки що країни Альянсу діють щодо Москви нерішуче. Ну і яскравий тому приклад – ситуація навколо російського дрону у Румунії. По-перше, жорсткої реакції на удар російського безпілотника по місту Галац ані від НАТО, ані від ЄС не було.
13: Ну, а по-друге, Європа вкотре продемонструвала, що не готова убезпечити себе від дронових провокацій Кремля. А їх дедалі ставатиме все більше, це очевидно.
3: Понеділок Радбез ООН збирається на екстрене засідання на вимогу Румунії. Причина – безпрецедентний удар російського безпілотника по житловому кварталу міста Галац.
24: Російський безпілотник з вибухівкою увійшов у повітряний простір Румунії, порушуючи міжнародне право. Безпілотник, який був частиною нічної атаки на Україну, впав і вибухнув на даху житлового будинку. Вперше серед громадян Румунії є поранені.
3: Це сталося 29 травня, і одразу після атаки риторика румунської влади була дещо іншою. Так президент Нікош Ордан відповідальність за інцидент поклав на Росію. Однак у тому, що дрон влучив у будинок, звинуватив Україну. Мовляв, ЗСУ підбили російські БПЛА, після чого той змінив траєкторію і залетів до Румунії. Нікош Ордан не закликав Москву припинити терор, але попросив бити точніше.
4: Коли росіяни б'ють по українських містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам.
3: Крім людського обурення, ця заява свідчить не лише про політичний цинізм, а й про слабкість румунської ППО. Щоразу, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії, там піднімають у небо F-16. Але ефективно протидіяти провокаціям не можуть. У той час, коли Україна знешкоджує сотні дронів та ракет. І тим самим захищає не лише свою територію.
5: Зазвичай ми намагаємося перехопити усі дрони, навіть коли вони летять у напрямку інших країн, як, наприклад, у Румунію, Молдову чи до Польщі. Ми намагаємось перехопити все. Якщо не можемо, звісно, ми передаємо повідомлення нашим партнерам. Ми намагаємося допомагати їм. І так само у випадку балтійських держав.
3: Бо дрони над країнами Балтії вже стали звичним явищем. Так, 2 тижні тому невідомий літальний об'єкт вільно перетнув кордон з Латвією і пролетів 20 кілометрів, перш ніж упав в озеро Дріддіс та вибухнув. Збити його ніхто навіть не намагався, а уламки прибирали місцеві рибалки. Як і з російською геранню, що влетіла в будинок у румунському Галиці. У небі за БПЛА спостерігали 2 винищувачі і гелікоптер. Однак він знизився настільки, що фактично уникнув перехоплення. Колишній заступник генсека НАТО пояснює, дрони, які літають на низьких висотах, є недосяжними. Хоча насправді технології для перехоплення таких безпілотників давно існують. І це демонструє Кремлю слабкі місця у обороні східного флангу Альянсу.
6: Для низьковисотних задач нам все ще не вистачає адекватних засобів. Вони є на ринку, їх можна закупити. Єдине, нам потрібно правильно розставити пріоритети.
3: Тобто Європі не вистачає систем виявлення та перехоплення БПЛА, які зараз використовує РФ. А ще існують політичні перешкоди, які за 4 роки Європа так і не подолала. Через страх прямого військового конфлікту із Москвою. Похизуватися збиттям дронів можуть хіба румунські пілоти сил НАТО. Але й то не над своєю країною. У середині травня вони знешкодили БПЛА у небі Естонії, і після збиття той упав неподалік від литовського кордону.
5: Саме так має працювати оборона. Повноваження по прийняттю рішень делеговані на найнижчий рівень, щоб ми могли захищати кожен дюйм території Альянсу у випадку подібних вторгнень.
3: Операція з перехоплення одного єдиного дрону настільки вразила румунську владу, що пілот, який збив ціль, отримав нагороду з рук самого міністра оборони. Удар по Румунії не просто провокація Росії, а тестування НАТО на готовність протистояти російським атакам. І поки що Альянс випробування провалив. Натомість у військовому комітеті блоку застерегли від надмірної реакції на дрони у ЄС. А от Москві, схоже, байдуже, куди у Євросоюзі влучить її БПЛА. Адже там вже зрозуміли, що адекватної відповіді від Альянсу поки не буде. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Отже, у Європі Росія робить ставку на провокації, а в Україні на кривавий терор. І тактика повторних ударів – це один із проявів цієї цинічної тактики. Один, але не єдиний. І цілі атак, і вибір зброї не залишають сумніву. Кремль прагне вбивати якомога більше саме цивільних українців.
13: Напередодні основним напрямком російських ударів знову був Київ. На столицю летіло все, що країна-агресорка має в своєму арсеналі. І балістика, і крилаті ракети, і безпілотники. Зараз ми покажемо вам наслідки масованого обстрілу столиці.
12: Репортаж Василя Мамчука як болісна і кривава ілюстрація російського тероризму. Дивіться.
8: Вже минула доба від моменту чергової атаки на столицю. Немає ніяких сумнівів щодо мети Росії. Це не помилка навігації, не промах повз військові об'єкти. Це чистий спланований терор проти мирних людей.
9: І ми доведемо це по пунктах. Перше – кількість зброї, яка летить на мирні міста. Минулої доби у нашому небі зафіксували більш як 7 сотень повітряних цілей. Дрони, балістика, крилаті ракети. У цьому немає жодної військової доцільності.
10: Вони б'ють невибірково по площинах, по житлах українців. На жаль, ми маємо ті виклики, з якими ми стикаємося сьогодні.
8: Неточність ударів – ще один доказ спроб масового вбивства українців. Пріоритетною ціллю росіян був Київ. І тут метою, крім терору, є посіяти паніку серед українців і потішити своїх росіян. Бо наша столиця з центрами прийняття рішень – мішень символічна. По місту летіло все – від сотень шахедів, які мали виснажити нашу ППО, до стратегічних крилатих ракет Х-101 та морських калібрів. Але найстрашніше – це свідоме використання проти цивільних кварталів важкого балістичного озброєння. Ворог випустив десятки балістичних ракет «Іскандер-М» та навіть надзвукові протикорабельні ракети «Циркон».
25: Сумку було застосовано
7: 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару.
23: Тип зброї, яку обирають російські терористи, теж демонстративний. Гіперзвукові циркони раніше Росія застосовувала точково, тепер масово. Замість великих військових кораблів ними б'ють по мирних кварталах, і збити їх наша ППО поки не може. Як і не може знищити всю балістику, а саме на неї росіяни роблять ставку. Аби сховатися від цих ракет в укриття, у людей є лише кілька хвилин. Мама двох дітей, Вероніка, не встигла. Вона серед ночі рятувала себе і двох маленьких синочків, але ракета розірвалася позаду неї, за лічені метри від рятівних дверей. Вероніка загинула на місці, закривши собою малечу. Молодший син бореться за життя у лікарні, старший уже вдома з родичами. Хлопчики ще не знають, що мами немає.
11: Це таки є державна стратегія, на ній наголошую, державна стратегія Росії, яка закладає в собі геноцид українського цивільного населення. Вони це апробовували і відпрацьовували в Сирії, і тут вони це намагалися перенести в Україні.
23: Ще одна терористична тактика Росії – подвійні удари. Коли на місці першого влучання вже працюють рятувальники, медики і журналісти. Саме під таку атаку на локації, де загинула Вероніка, потрапила і наша знімальна група. Російський дрон вибухнув поруч із моєю колегою Анастасією Терещук. А ще нашпиговують дрони шрапнелю, застосовують заборонені касетні боєприпаси для обстрілів мирних кварталів. 2 червня ними били по Дніпру. Поруч із влучанням асфальт перетворився на решето. На дорогах маса дрібних вирв.
14: Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві, шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків.
23: Поки медики рятують поранених, слідчі служби безпеки України збирають докази чергового російського злочину на місцях руйнувань. Кожен знайдений шматок російського «Іскандера» чи «Циркона» документується як прямий доказ воєнного злочину. Головний план Кремля – посіяти паніку та зламати опір – провалився. Росія знову показала своє справжнє терористичне обличчя. Та Київ вкотре довів – страху тут немає. Лише чітке усвідомлення, з яким абсолютним злом ми маємо справу. Василь Мамчук, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
12: Вибухово відкрили путінський міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі СБУ і Сили оборони України. Від самого ранку його гостей зустрічали українські дрони, які успішно уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт – один із ключових у перевалці експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойкий», який торік неодноразово конвоїв танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, що виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішну атаку підтвердив президент України. Усі ці удари відбулися просто під носом у Путіна у день відкриття Міжнародного економічного форуму, де диктатор традиційно розповідатиме про успіхи російської економіки. Цікаво, що гасло форуму – прагматичний діалог, шлях до стабільного майбутнього. Зі стабільного на Росії тепер тільки вибухи, регулярні пожежі на НПЗ, нафтобазах і терміналах, через які Кремль заробляє для своєї війни фінансування.
15: Ну а Лукашенко тим часом знову намагається виглядати грізно. Днями самопроголошений білоруський президент взявся погрожувати ударами Україні.
12: Отак він реагує на попередження від нашого мадяра Бровді, що Київ має на олівці 500 потенційних цілей в Білорусі. Що може стати потенційною мішенню для наших птахів? І чи справді Лукашенко зважиться на пряму участь у війні?
16: Это большое
18: счастье. Поміж любовними порадами.
16: Дівчата, замуж не заповнюється.
18: Та спробами застерегти Вірменію.
16: Армянам треба бути дуже акуратними.
18: Олександр Лукашенко робить заяви щодо України. Багатовекторні, як і він сам. То запевняє у миролюбності.
16: Ніколи не буде. Ніколи. Наших там солдат не було і не буде.
18: То погрожує.
16: Не дай Бог. С какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси. Война получит совершенно иное качество в Украине. Не буду конкретизировать.
18: А приводів такої войовничої сміливості у Лукашенка одразу кілька. І перший – Шершеля Фам. Настрій білоруському самопроголошеному лідеру зіпсувала його суперниця, яка минулого тижня відвідала Київ.
19: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі – вже час їм зустрітись. Це цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
18: І такий політичний ляпас Лукашенко отримав за надмірні загравання із Путіним. Лукашенко завжди маневрував між Москвою та Заходом. І дотепер балансував доволі вправно. Він не давав тягнути себе у відкриту війну. Та останнім часом усе змінилося. А особливо після спільних із Росією військових ядерних навчань.
20: Всі ці навчання – питання розміщення Орешника та ядерної зброї. Ескалація може відбуватися по-різному. Може використовуватися інфраструктура. Структура може використовуватись територія країни. У нас є дані, що на території Білорусі створюється певна інфраструктура, якої там не повинно було бути.
18: У Києві почали серйозно розглядати загрозу з Білорусі. Росія може використати її територію для дронових ударів по ключових логістичних маршрутах України, зокрема по шляхах постачання із Польщі.
21: Можуть відбуватися якісь певні демонстративні дії, наприклад, у прольоти, наприклад, гелікоптерів так поблизу державного кордону, або ж стягування якоїсь невеликої кількості особового складу до кордону.
25: Все використовується в контексті якраз інформаційних спеціальних операцій і провокацій, дуже небезпечні елементи, які можуть спричинити невідворотній процес.
18: Тож Україна стежить за сусідом і оцінює ризики.
26: За тим, що відбувається в території Білорусі, звісно, активно стежить підрозділ розвиток, зважаючи на те, що є зараз сигнали про те, що Росія, активніше тисне на Білорусь та долучилася масштабніше до війни, розв'язаної проти нашої держави.
18: Зрештою, Білорусь уже важливий елемент російської воєнної машини. Наприклад, у тому ж таки Орєшніку, яким Кремль воював із гаражами у Білій церкві, знайшли компоненти білоруського виробництва.
25: Починаючи від компонентів мікроелектроніки, які, до прикладу, були знайдені в уламках Орєшніка, і це дало можливість ідентифікувати підприємство, яке відповідальне, а саме це мінське підприємство «Інтеграл».
18: Білорусь постачає високотехнологічні компоненти та мікросхеми для російської балістики. За даними опозиційної білоруської групи колишніх силовиків і військових «Білпол», понад 500 промислових підприємств країни є таким собі типовим цехом для Росармії. І в ланцюжку задіяні не лише об'єкти ВПК, а, приміром, здавалося б, мирний завод колісних тягачів у Мінську.
21: Російські зенітно-ракетні комплекси, всі російські оперативно-тактичні ракетні комплекси, всі російські міжконтинентальні ракети, все це поставлено на шасі МЗКТ.
25: Також досить широкий перелік задач вирішується по інших напрямках, таких як, до прикладу, бронетехніка, також авіаційна компонента, тобто це комплекси наведення, бортова електроніка, яка використовується в російській тактичній авіації, і безпосередньо ремонтні заводи, які напряму підключені до контрактів Міністерства оборони РФ.
18: А білоруські НПЗ активно качають у Росію паливо, яке йде і на потреби армії. Тож другий ляпас Лукашенку прилетів від мадяра, того, що Роберт Броуді. Командувач Сил безпілотних систем України письмово попередив Білорусь, що 500 їхніх об'єктів на олівці.
16: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси.
18: Яка саме, білоруський диктатор не пояснив. Так часто буває, коли треба виглядати грізно, але дуже не хочеться перевіряти, до чого призведуть погрози на практиці.
0: Я думаю, якщо Лукашенко щось таке зробить, це буде кінець Лукашенку, як ми його знаємо. Тому що, звісно, він тут не може змагатися з армією України.
18: Зрештою, сама білоруська армія не готова до боїв із ЗСУ. Ні морально, ні фізично. Регулярні збройні сили Білорусі – це близько 48 тисяч солдат. Без реального бойового досвіду і мотивації воювати.
20: У 2022 році було зрозуміло, що білоруси не підуть воювати, а зараз тим більше. Але різними шляхами, через наративи, пропаганду, можна спробувати спокусити чи змусити людей брати участь у війні.
18: Втім, для Кремля Білорусь цінна не як союзник на полі бою, а як плацдарм, полігон і військовий верстат.
26: Білорусь – це виробнича база. Величезна виробнича база, і більше того, ця виробнича база володіє однією перевагою, якою не володіють російські території. Тому що по території Білорусі Україна не завдає ударів.
18: Принаймні, поки що. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Рішення захопити у Будапешті у березні інкасаторський конвой Ощадбанку України було політичним рішенням. І ухвалив його тодішній прем'єр Віктор Орбан особисто. Це повідомили угорські журналісти-розслідувачі. Зробив це Орбан, щоб помститися Києву за перекритий нафтогін «Дружба», пошкоджений росіянами. А ще він сподівався переконати виборців, що угорську опозицію нібито фінансує Київ. Але попри захоплення інкасаторів Ощаду, які везли готівки і золота на 80 мільйонів доларів, виставити Україну злодійкою не вдалося. Вибори Орбан програв, а тепер чинний прем'єр вимагає від нього визнати провину у захопленні українських грошей. Після перемоги Петера Мадера кошти Ощаду Україні повернули. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
15: Ну, а далі буде ось про що.
1: Вдала тактика. ЗСУ перерізає сухопутний шлях росіян до Криму. Як це впливає на фронт?
12: Досвідчені і непотрібні. Як в Україні знайти роботу людям віком 50+? Ми розкажемо про усі варіанти працевлаштування.
1: Історія згорілої весільної сукні. Як українці гуртом допомогли нареченій, яка під час атаки втратила вбрання?
15: Зруйнувати шляхи постачання у Крим, щоб зрештою його звільнити. Збройні сили України системно і цілеспрямовано б'ють по сухопутному коридору, котрий з'єднує ворожі території із окупованим півостровом.
12: Це транспортна артерія, якою росіяни перекидають і війська, і техніку, і провізію на південь України. Ну і фактично ми тримаємо ці логістичні шляхи під своїм вогневим контролем. Як це позначається на нашому фронті і на бойових? Здатності армії окупантів. Ельвіна Сейдбулаєва розкаже.
2: Сотня автівок та кілометрові черги. У тимчасово окупованому Криму паливна криза. Бензин людям продають лімітовано, лише за талонами, не більше 20 літрів на одне авто. І це якщо пощастить.
4: Ситуація не змінюється. 11-та година, бензину немає. Навіть натяку на бензин немає. Всі чекають, проїжджають, питають.
2: На багатьох заправках бензин та дизель зникли взагалі. Люди змушені шукати їх по всьому півострові.
4: Ми знаходимося в районі Старого Криму. Бензина нема, навіть на таких приватних заправках. Заїхали в Судак. Дивіться, заправка, палива немає взагалі.
2: І чим далі, тим гірше. У найбільших мережах АЗС припинили продаж бензину і дизеля навіть за талонами. Водночас в інтернеті з'являються оголошення, де пальне пропонують удвічі дорожче – від 200 до 350 рублів за літр. Якщо перевести на гривні, виходить 100-170 за літр. Везуть його з материкової Росії.
17: В Криму немає бензину, давай візьмемо. Всі тут набирають каністри, аби доїхати в Крим.
2: Криза триває вже тиждень, і її причина – успішні удари ЗСУ по логістичних вузлах окупантів. Українські далекобійні безпілотники працюють прицільно і завзято. Нищать військову техніку та бензовози. Як наслідок, на узбіччях кримських трас дедалі частіше палають вантажівки.
3: Попали в засаду.
5: Потрапили в засідку. І ззаду горить, і спереду горить.
2: Нафтобази знищені, а поодинокі бензовози, що прориваються, не рятують ситуації, бо вони теж потрапляють під атаку українських пташок.
6: Дрон, що натворив?
5: Ось що накоїв дрон. Взагалі жесть. Від землі залишки вражаючого елемента. Інші всі розвернулися. Газовози, бензовози. Назад рвонули.
2: Сухопутний коридор між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Кримом під постійним вогневим контролем українських дронів. Ця спецоперація ефективно руйнує логістику росіян.
9: Це ускладнює їх мені по виконанні їх завдань. Пальне перевозиться бензовозом. Потягами не так багато, більшість де бензовозами. А ви розумієте, нема палива, стоять автівки, а це все логістика, перш за все. Бойова техніка не так сильно використовується, а от питання логістики, воно постійно вимагає палива. Це, зрештою, генератори. Ну, це все, що допомагає російським окупантам виконувати свої завдання. Тому це максимально ефективна робота, вона потрібна і правильна.
2: Ще донедавна півострів був логістичним хабом окупантів. Звідси злітала російська авіація, дрони, працювала система протиповітряної оборони. Наразі українські безпілотники долітають до тилу ворога.
13: Путін дуже хотів демілітаризації, а зробив максимальну мілітаризацію України. Крим стає тягарем для російської логістики. Вони змушені використовувати і ділянки, власне, цього Керченського моста, бо з Чорного моря, по суті, російські кораблі вигнані. Російський транспорт, морський транспорт майже не працює. Пароми, які вони використовували в Криму для перевезення, зокрема, палива, теж не працюють.
2: Паралельно із логістикою наші сили оборони випалюють інфраструктуру. Українські пташки залітають до військових частин. Як це сталося у Перевальному Сімферопольського району? Там знищено щонайменше 15 росіян та 26 поранені.
22: Знищуються елементи зв'язку, знищується аеродромна інфраструктура, знищуються, відповідно, засоби протиповітряної оборони. Ну, власне, сьогодні дуже часто прийнято говорити про так звані middle strike, тобто оці відстані там 150, 200, 250 кілометрів, ударні дрони, які працюють саме на такій відстані, то вони якраз і забезпечують оцей безперервний вогневий контроль.
2: Дальність українських ударів по ворожих цілях у Криму постійно зростає. Її продовжуватимуть і надалі, запевнили в ГУР.
24: Чи є це додатковим тиском на Кремль? Так, тому що пропаганді важче говорити про те, що все йде за планом і все чудово і прекрасно. Ну, очевидно, що ці тези – це повна брехня і не відповідає дійсності. Робота триває і результати ще висловлюють.
2: Ельвіна Саїдбулаєва, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
15: На фронті від початку доби відбулося вже 83 боєзіткнення. 23 атаки Збройні сили України відбили на Покровському напрямку, бої там ще тривають. 16 штурмів зупинили українці на Гуляйпільському, 17 на Олександрівському і Лиманському напрямках, ну і 2 на Харківщині, це біля Куп'янська, Вільчі і Охримівки. Ну а наш наступний матеріал, він про бійців підрозділу «Робокопи», які щодня нищать російських окупантів на Харківському напрямку ударними дронами.
27: Як чинні офіцери патрульної поліції інтегровані у бойову систему бригади «Хартія» і як колишні патрульні відточують майстерність фрістайлу на FPV-дронах, їздила дивитися Ірина Антонюк.
28: Щоб так нищити окупантів на бойових позиціях, робокопи відпрацьовують навички між виходами.
29: На бойових ми стараємось такого не використовувати. Це чисто для фрістайлу, коли в мене є вільний час. Бочка допомагає нам відтачувати свої навички. Тобто ми більш спритно ловимо дрон.
28: Юрій літає на FPV приблизно півтора року і ділиться: дрон дзвінкий і швидкий. А якщо порівнювати з авто?
29: Феррарі. Дивлячись, скільки вага у дроні. Якщо ми повісимо там 4 кілограми, як нещодавно ми літали, це вже буде як фура або як шкільний автобус, знаєте.
28: На відкритій місцевості перешкод меншої, ганяти на FPV легше, кажуть оператори. Вищий пілотаж – це облетіти будівлю з тісними кімнати, як ця. А от Владислав у робокопах понад 2 роки, має понад 3000 бойових вильотів.
3: Коли дуже чудова картинка, очі не втомлюються. А коли картинка не дуже хороша, тоді очі втомлюються.
28: Владислав жартує, що після перемоги буде з FPV патрулювати дороги.
3: На FPV-дроні пролетів по вулиці, зафіксував порушення, зупинив водія. Каже, відео є, фіксація є, все. Я думаю, це на мою думку, що дрони – це будуще наше. Тобто ж наше життя вже пов'язане з дронами, і ми вже не оберемо ці дрони з нашого життя.
28: Бойовий підрозділ робокопи було створено у 2023 році і виключно з діючих офіцерів патрульної поліції.

0: перевірка. Робимо арм. Кожен раз ми перевіряємо, яку сторону не крутяться.
1: Карина спочатку прийшла до робокопів інженеркою ремонтувати і налаштовувати дрони.
2: Не закінчилось моє життя, тільки почалось. І з технічної часті, вже коли я була на позиції, то я вже почала пілотувати на вампірі.
1: Зараз Карина управляє одним із найбільших українських дронів – вампіром. Карина ділиться на фронті без різниці, ти чоловік чи жінка.
2: Мені здається, нічого легкого немає, тому що все тяжко. Графіка немає, спиш ти, не спиш, їсиш ти, не їсиш. Все це дуже накладується і якби психологічно, і фізично, в принципі, все тяжко. Але головне, мені здається, бажання від цього дуже сильно залежить.
1: З такими ж палаючими очима прийшла до робокопів і Катерина.
3: Люди, які можуть щось більше, ніж звичайні цивільні, то вони мали б отримувати якийсь досвід. А якщо є можливість бути корисним, то це круто. Це моя особиста просто мотивація, моє бажання.
1: Карина саме і навчає Катю ремонтувати і програмувати дрони.
3: Це цікаво, це круто, класно. По-перше, це цікаво, так. По-друге, ти розумієш, що ти щось важливе робиш.
1: Долучитися до команди робокопів можна тільки після навчання і відбору. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Втратили голову родини, а згодом і свій дім. Це історія сім'ї Сум, у якої росіяни за 9 днів забрали усе найцінніше.
5: Один ворожий дрон. Він убив чоловіка, а інший знищив житло. Чи можна оселю відновити, Олеся Боровик розкаже.
6: На суцільне згарище перетворилася в один момент оселя родини Людмили. Тут жила вона з чоловіком, їхнім сином із дружиною Яною та 5-річною донькою Ніколь.
7: Це все ми з сином будували, це він усе, його руки з татом, це все ми будували. Воно в нас тепер, бачите, в якому стані.
6: Син Людмили Станіслав був захисником добровольчого формування в Сумах та 9 днів тому загинув під час поховальної процесії його побратима. Дрон поцілив прямісінько в траурну колону. Станіслав загинув на місці.
8: Мала дуже переживала. Тут не могла спати, знаходиться без тата. Той день от вона каже, ні, каже, пішли, каже, до бабушки. Їй тут страшно, папи немає, їй тут страшно. Чого я тут буду, папи тут нема, пішли до бабушки переночуємо. Якщо б вони, звісно, були тут, я б не знаю, якщо ми тут усі були, я не знаю, що було.
6: Передчуття маленької Ніколь фактично зберегли всю родину. У ніч на 2 червня, коли все сімейство роз'їхалося до родичів, в оселю поцілив ворожий дрон. Будинок спалахнув, мов сірник.
8: Воно тут уже згоріло, вони тушили його, нас сюди ніхто не пускав, ні поліція, ні пожарні. А потім вже як потоє, тоді вже ми сюди спустилися, і це побачили, цю всю картину.
6: Дах повністю знищив вогонь. Усередині всі стіни залили водою, коли гасили пожежу. Всі речі знищені. Зараз тут працюють волонтери, аби законсервувати будівлю.
9: Вигоріло вщент дахи на 2 будівлях. Зараз ми полатали вже один дах, робимо каркас для іншого. Надано достатньо матеріалів для того, щоб законсервувати ці будівлі. Ми робимо консервування цих будівель для того, щоб туди не проникали опади, для того, щоб зберегти хоча б те, що вціліло після обстрілів, після пожежі. Ми консервуємо ці дахи тимчасовим накриттям.
6: Чи можна будинок відновити, незабаром вирішить спеціальна комісія міськради, а поки родина без речей, фактично на вулиці. Людмила каже, будуть просити рідних пожити в них. Що робити з оселею, не знають, бо досі не зможуть оговтатися від горя, що їх спіткало.
8: Я без сина осталася. Внуця осталася без батька, без квартири. Ми тепер не знаємо, що нам робить, як нам далі жити. Вона ж проситься додому. Мама, ми підемо ночувати сьогодні додому, а дома немає.
6: Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
5: Ну а далі про парадокси трудового ринку в Україні. Одночасно є і дефіцит працівників, і дефіцит вакансій. Попри кадровий голод, якщо тобі за 50 з лишком, знайти пристойну роботу вкрай складно.
4: Чому роботодавці не беруть досвідчених фахівців? І як це можна змінити? Олександра Бабіхіна розкаже про державну програму «Досвід має значення» і про те, чи дійсно вона допомагає знайти роботу професіоналам після 50. Дивімось.
10: Після семирічної перерви у 51 рік пані Тетяна вирішила повернутися у професію.

0: За плечима мала 15 років досвіду у сфері маркетингових досліджень. Перед пошуком роботи жінка вирішила підтягнути навички. Пройшла курс із дата-аналітики, оновила резюме і почала подаватися на вакансії. За півроку пройшла чимало співбесід. І безрезультатно.
1: Якщо рахувати ті всі одноразові, то я не порахую. А таких, яких там, де співбесід було 2-3, да, от, ну, мається на увазі 2-3 етапи, ну, таких десь було 5.
0: Відгуки від роботодавців отримувала типові. Занадто досвідчена.
1: Ви overqualified. Гарне слово, іноземне, але що конкретно вкладає той, хто відмовляє, хто знав.
0: Переломити ситуацію допоміг проєкт «Трудолюб». Тетяна спробувала сили на спіддейтингу у форматі швидких співбесід. Згодом долучилася до кар'єрного інтенсиву. Там її резюме потрапило до міжнародної компанії. Від першої співбесіди до першого робочого дня минуло 2 місяці.
1: Працюю аналітиком ринку. Так і називається. Market Insight спеціаліст. Мені подобається колектив. Мені подобається бути на робочій хвилі. Затребуваною, впливати на якісь процеси.
0: Проєкт «Трудолюб» працює в Києві з 2017 року і допомагає людям 50+ повернутися на ринок праці через навчання, стажування і швидкі співбесіди.
2: Ми надихнулись переглядом фільму «Стажер» з Робертом Де Ніро і подумали, чому б не зробити такий а-ля проєкт для фану, запросити дорослих людей, домовитися з бізнесом, щоб вони попрацювали баристами, СММниками, тестувальниками в ІТ.
0: І так щороку роботу знаходять понад 1000 кандидатів. Та все одно люди старшого віку часто стикаються з ейджизмом.
2: 90% вказують, що вони досі стикаються з ейджизмом. А 9 років тому ейджизмов на 100%. Тоді ще прямо роботодавець міг сказати, ви не підходите за віком. Зараз трошки інша ситуація, їм просто не відповідають на відправлені резюме.
0: Утім, ігнорувати досвідчених кандидатів роботодавцям дедалі складніше, бо на ринку кадровий дефіцит.
3: На обліку в центрах зайнятості на дату перебуває 140 тисяч пошукачів. З них 95 в статусі безробітних. На цю ж дату в єдиному порталі вакансій ми маємо 240 тисяч вакансій. Тобто на одного пошукача приходиться 2 вакансії.
0: Аби закривати кадровий дефіцит, бізнес змінює підходи. В одному з агрохолдингів торік провели пілот-тиждень дорослого стажера.
4: У нас із 20 стажерів, кого ми взяли, у нас було 15 тих, хто залишилися працювати. Але тут мета не тільки залучити до себе працівників і закрити вакансії. Тут набагато ширше. Мета, насправді, це взагалі формування культури дорослого працевлаштування.
0: А навесні стартувала національна програма «Досвід має значення». Щоб долучитися до неї, достатньо заповнити анкету на сайті Державної служби зайнятості, вказати досвід, навички та бажані напрями навчання. Після цього з кандидатом зв'язується фахівець, який супроводжує його до працевлаштування. Вакансії під конкретного кандидата підбирає штучний інтелект. Якщо перша співбесіда не успішна, людину не залишають без підтримки.
3: Будемо підшукувати інших пропозицій і організовувати спіддейтінги з іншими представниками бізнесу. І далі, якщо буде знов неуспішно, далі будемо запропонувати інструменти і програми, які прискорять і дозволять людині все ж таки повернутися до зайнятості.
0: Перед виходом на стажування на кандидатів чекають навчальні блоки.
2: Ми будемо цілий день вчитись шукати роботу. Це і резюме, і проходження співбесіди, мотиваційні листи, це цифрові навички і навички комунікації.
0: За перші тижні заявки подали понад 1300 людей, а бізнес запропонував майже 1500 вакансій. Більше 200 досвідчених фахівців уже проходять стажування, а понад 100 офіційно працевлаштовані, бо перезапустити кар'єру можливо в будь-якому віці.
1: Не застрягати в своєму досвіді, а бути гнучким і мати бажання вчитися.
0: Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Роман Грибельник, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Напередодні, під час масованої терористичної атаки на Київ, столичне метро захистило рекордно від початку війни 41 тисячу людей. Ну і, звісно, не обійшлося без скандалів. По-перше, на станціях, а потім у соцмережах кияни сварилися через намети. Багато хто спускається із ними під час атаку у метро від початку Великої війни, але цього разу місця забракло. І поки одні розташувалися у наметах, іншим довелося перечікувати російські наліт стоячи. Тож тепер обурені люди вимагають заборонити намети у підземці. У метрополітені кажуть, кияни мають розуміти, що метро є спільним простором і закликають не брати з собою під землю великих наметів. І ще один скандал виник через те, що на одній станції не пустили киян, які прийшли в укриття до оголошення повітряної тривоги. Цей момент прес-служба метро пояснює технічними моментами.
6: Оскільки це вже був пізній час, станція була зачинена на вхід, однак була відчинена на вихід, тому що останні поїзди вже якраз завершували свій рух. І люди зайшли у вестибюль через вихідну групу дверей. Намагаються зайти через ці турнікети на станцію, через вихід, то, відповідно, турнікети спрацюють і не дозволять цей прохід.
7: Ну а підприємці на зруйнованому Лук'янівському ринку Києва почали самотужки розбирати залишки своїх яток, що їх росіяни ракетним ударом 24 травня перетворили на суцільне згарище.
5: Але торгівля триває. Житній ринок готовий прихистити торговців Лук'янівського у себе. Але кияни вже зібрали підписи під петицією до Київради, щоб їхній улюблений базар відбудувати. Як зараз виглядає скалічена Лук'янівка, Дарина Козар покаже.
8: Те, як цей район виглядає зараз, це біль для кожного киянина. Скалічена Лук'янівка. З нею у кожного зі столиці пов'язані спогади. Станція метро – незмінне місце зустрічі. Квадрат – один із найперших торговельних центрів міста. Стрілки на його годиннику назавжди зупинились в момент атаки. І, звісно, Лук'янівський базар.
9: В ніч на 24 травня російська балістика влучила прямо у Лук'янівський ринок. Зараз він у аварійному стані. Дах обвалений, а металеві конструкції з павільйонами вигоріли вщент.
10: Тут була побутова хімія, тут сантехніка. Тут сири, ковбаси, продукти були.
8: Пан Ігор проводить нас крізь ряди спалених павільйонів до свого, вже минулого, робочого місця.
10: Оце була моя майстерня. Тут я пропрацював 29 років. Ви самі бачите, що залишилось. Оце обладнання, все, що з нього залишилось.
8: Він, як і всі підприємці з Лук'янівського ринку, ніч масованого обстрілу залишився без роботи. Ігор виготовляв ключі на замовлення, ремонтував дрібні речі. Мав багато постійних клієнтів. У наступному році мало бути 30 років, як він працював на Лук'янівському ринку.
10: Зараз все згоріло вщент. Нічого не залишилось, навіть ні обладнання, ні матеріалів, нічого не залишилось. Кожен день сюди приходив. І людям робив ключі, точив ножі, все, а зараз нічого не залишилось.
8: Так само ні з чим залишилась і пані Жанна. Вона теж тут довгожитель, працювала на Лук'янівці більше 20 років.
11: У мене були фрукти, овочі, ми трохи в нас свої теплиці ми займаємося, трохи щось докупляємо. Тут наші постійні покупці задоволені в нас приходять, купують все в нас тут, зелень, м'ясо, ковбаса, ну все, що можна купити.
8: Після обстрілу минуло 10 днів. За цей час провели експертизи та перевірки. І Жанні, Ігорю та іншим підприємцям дозволили прибирати територію. Продавчиня показує нам відео.
10: Зараз ми прибираємо, хочемо зробити собі робочі місця, хоча б для початку. Хочемо працювати, хочемо заробляти, у нас сім'ї, ми хочемо кормити наші сім'ї.
8: Більше сотні працівників вирішили не опускати руки і власними силами та коштами намагаються відновити роботу.
11: Ми наняли машину за свої кошти, наняли компанію, яка збере нам цей весь метал, і ми зможемо нарешті трохи свої місця повернути і почати працювати.
8: Міська влада працівникам компенсацію не виплачувала. Лише
11: обіцяють відновити ринок, але наскільки це буде швидко, ми всі розуміємо, що зараз війна, що це швидко не буде, але надіємося, що відновимо і відновлять наші робочі місця, бо деякі з нас залишилися без роботи і без житла.
8: Свої торговельні місця продавцям з Лук'янівки запропонувало керівництво житнього ринку, а кияни одразу після атаки створили петицію на сайті Київради із вимогою про відновлення Лук'янівського ринку і вже зібрали необхідну кількість підписів, аби на місці базару був лише базар.
12: Я вже підписала і всім своїм друзям її переслала. Я вважаю його, по-перше, одним з таких найтрушніших ринків і, не знаю, якесь особливе тепло до нього, тому треба відновлювати.
8: Коли почнуть відновлювати Лук'янівку, у КМДА поки мовчать. На наш запит не відповіли. Та кияни вірять. Знакова Лук'янівка обов'язково відновиться. Зрештою, навіть зараз на руїнах тут вже вирує життя. Дарина Козир, Євген Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну і як завжди, у найтемніші часи болю і трагедії гріють серце людське співчуття і взаємодопомога, як у випадку із Дар'єю Слісаренко, нареченою, чия весільна сукня згоріла у знищеному ракетним ударом росіян ательє у ТРЦ «Квадрат» на столичній Лук'янівці.
7: Щойно приголомшена дівчина написала про своє горе в соцмережах, люди кинулися їй на допомогу. Сотні українок почали пропонувати Дар'ї власні весільні сукні. Чим історія закінчилася, вона розказала нашій Вікторії Дмитренко.
13: Попіл, кіпцява та згорілі надії. 24 травня російський удар перетворив столичний торговельний центр на руїни. Разом із будівлею спопеліло й ательє, а в ньому – весільна сукня Дар'ї Слісаренко.
14: Під час обстрілу я взагалі не думала ні про весілля, ні про наряди, ні про що. А потім вже коли прийшло осознання того, що і торгівельного центру нема, і піврайону знесло, і базару нема, потім я вже колись згадала, що ще й сукня там була.
13: Емоційний допис Даші у соцмережі про згорілу сукню миттєво став вірусним. Телефон дівчини вибухнув від повідомлень, а вітчизняні бренди запустили марафон підтримки, аби безкоштовно зібрати її весільний образ. Першою відгукнулася крамниця взуття. Сюди наречена й запросила нашу знімальну групу на примірку.
14: Мені дуже сподобались ось ці.
15: Да, оці
14: ось
15: дуже
14: прям дуже, да, ось ці.
15: Ці теж, вони молочні.
14: Ось ці просто ці шикарні. Да.
13: Кілька варіантів і вибір зроблено.
14: Будуть ось ці, дуже зручна колодка і підбори не дуже високі, якраз все, як я люблю. Це 100%.
13: Поки обрані туфлі чекають свого часу, Даша ділиться історією кохання. Каже, весілля з нареченим Володимиром планували кілька років, але постійно відкладали через війну. Останній рік дівчина присвятила здоров'ю. Результат вражає. Саме тому перше вбрання довелося перешивати.
14: Худла на 50 кілограмів і там за декілька місяців там мене пішло десь 2 розміри і мені треба було її ушити, тому що весілля вже на носі, і треба було вибрати прикраси, сумку.
13: Дізнавшись про історію сукни, безкоштовно надати вбрання запропонував відомий весільний бренд із Чернівців. Ці кадри примірки на Буковині Даша спеціально зафільмувала для нас.
14: Відчуття королівське, от справді, навіть не принцеса, а королева. Не принцеса.
16: Одразу королева.
14: Одразу королева, так. Да. Я дивлюся в дзеркало і думаю, це що, штучний інтелект? Просто.
13: Яку саме сукню обрала Даша – таємниця для нареченого. Володимир зараз майже без вихідних працює в енергетиці, але для нас знайшов час, тим більше така нагода – разом із коханою вибрати обручки.
14: Добрий день.
17: Чим можемо вам допомогти?
16: Обручки.
13: Почувши історію пари, відомий столичний ювелірний салон подвоїв суму подарункового сертифіката до 40 тисяч гривень. Тож наступний етап підготовки – примірка каблучок.
17: Дуже гарно.
18: Ідеальний вибір. Також на цих обручках можна буде потім зробити ваше особливе тренування.
13: Зупинилася на витонченій класиці.
14: Це класична обручка з червоного золота. Мені здається, дуже гарний символ. Символ, навіть не знаю чого, безкінечності, любові, кохання. Да?
17: Вічного нашого щастя. Да?
13: Наша зйомка стала для закоханих приводом вирватися з робочої рутини і просто погуляти центром міста. Впіймати миті спокою, яких усім нам так не вистачає. У розмові Володимир відверто ділиться, за що покохав Дашу.
19: І за посмішку, і навіть як вона свариться, особливо коли я чихаю, вона це не виносить. Я продовжую за її чудові очі, за те, що вона моя.
13: І саме зараз, кажуть їм, як ніколи хочеться відчути єднання, а надто перед весіллям.
20: Хочеться свята, тому що коли ти вночі сидиш, пролітають ракети, ти відчуєш вибухи, хочеться чогось, на що ти можеш опиратися в житті. Для мене це, наприклад, родина.
13: Уся ця історія вже надихнула Дашу запустити масштабний благодійний проєкт із вітчизняними брендами, аби допомагати іншим жінкам, які через війну опинилися у скруті.
14: Ми один для одного підтримка, і якщо ми зараз підтримуємо, можемо підтримати один одного, то у нас все вийде.
13: Тому поодинокий хейт у соцмережах дівчину не зачіпає. Адже цей флешмоб про значно глибші сенси, про те, що людська небайдужість сильніша за зневіру. Вікторія Дмитренко, Євгеній Олінський та Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Отак ми з вами і живемо. Допомагаємо ЗСУ, одружуємося, навчаємося, піклуємося про рідних.
7: Народжуємо дітей, здаємо НМТ, молимося за наших захисників і захисниць. Ну і дивимося новини. Найближчий випуск о 22-й. Запрошую.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: 21.05 на студійному годиннику. Сьогодні середа, 3 червня. Одразу дивимось на мапу тривог. Є оновлення. Декілька груп безпілотників. Одна на Сумщині фіксують частково тривога там. Чернігівщина, Прилуцький район частково під загрозою. Окремо Полтавщина, певні райони. Харківщина теж окремі райони. Як бачите, рвана присутність у повітряному просторі ворожих безпілотників. Це і частини Харківщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Миколаївщини та Одещини стосується. Тому, будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях та укриттях цивільного захисту. Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека.
4: Будемо сьогодні багато говорити на події на передовій, ну і, звичайно, про дипломатію українську, тому що це важливо. Маємо кілька зустрічей, і зараз я зацитую пост президента України Володимира Зеленського. Це... Ну, власне, підсумок і сьогоднішнього дня, зокрема. Говорив із Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії. Ми готуємось до перемовин та зустрічей. Це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про дипломатію. Нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Скоординували і як саме це буде відбуватися. Також подякував Кіру за нещодавні пакети санкцій, які обмежить російські криптовалютні схеми. Абсолютно необхідно, щоб усі форми тиску на агресора посилювалися. Вдячний Британії за підтримку.
3: Ну і до Києва приїхав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він ушанував пам'ять полеглих українських воїнів разом із президентом України, поклавши квіти до стіни пам'яті. Були там голова військового комітету НАТО і представники усіх 32 країн-членів Альянсу. Володимир Зеленський відзначив цей знак поваги до загиблих героїв, які захищали від російського зла не тільки свою землю, але й всю Європу.
4: Ну, поговорили під час зустрічі низку питань, зокрема, як прискорити та збільшити постачання Україні американської зброї в рамках програми. Під час спільної прес-конференції генсек НАТО відмітив абсолютно вражаючі втрати окупантів на війні, а також звернувся до росіян.
5: Дії Росії стають все більш відчайдушнішими. Щомісяця Москва втрачає близько 30 тисяч солдатів. Це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Хочу звернутися до росіян і їх сімей. Вам влаштували родео, вам дають непотрібну амуніцію і обладнання, вас посилають на війну з розрахунком, що ви отримаєте поранення і вас залишить страждати у багнюці. Десятки тисяч російських жертв – це не абстракція. Ви можете бути одним із них.
3: З нами Геннадій Дубов на прямому зв'язку, це політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаємо вас.
4: Добрий вечір.
6: Вітаю вас, доброго вечора.
3: Ну, очевидно, що це звернення не торкне жодного по той бік кордону у тій сусідній недокраїні, а проте воно було озвучено. Хочу спитати у вас, а у західних країнах та країнах Альянсу досі вірять у звернення до отих звичайних росіян? До того, що це до чогось призведе? Чи виключно політичний хід, типу, в межах його, скажімо так, позиції, в межах його заяв, які були озвучені під час цього прес-брифінгу?
6: Я би поставив на другий варіант. На жаль, війна в повномасштабному форматі триває 5-й рік. І, відповідно, в тому числі у західних дипломатів, осіб, які, як Марк Рютте, очолюють міждержавні об'єднання, власне, яким є НАТО, в них сформувався вже певний такий словничок, відповідно, правильних слів, які вони просто символічно проговорюють для того, щоб передусім засвідчити, що позиція є системною, вона не змінилася, і він, йому немає з чим всім звертатися до українського народу, крім як словами підтримки. А відносно росіян постійно звертають увагу на їхні проблеми, ризики і, мабуть, надії на сьогоднішній день, що дійсно ті, хто підписує контракти в Російській Федерації, послухають Рют і не підпишуть її, ну, майже немає, тому що навряд чи вони її послухають. А ті, хто слідкує, зокрема, за українським інформаційним простором, або, власне, слухає світові новини, навряд чи вони, в принципі, знаходяться в цій групі бажаючих, власне, відправитися на війну. Тому, в цілому, це такий церемоніал, який можна і вітати, ну, але, безумовно, результатів від нього очікувати якихось великих – це марна справа.
4: Угу. Зокрема, про те, що відбувається зараз і в Росії, тому що, звісно, і дипломатичні перемовини України з нашими партнерами, вони відображаються на тому, що є в Росії. Мова і про санкції, мова про застосування різних тисків на Росію. І от також інформація сьогоднішня, що активно вдається нам вражати нафтопереробні заводи, зокрема обмеження продажі бензину та дизеля вже спостерігається на багатьох заправках в Росії. Як швидко це може відобразитися на тому, що ми бачимо сьогодні в риториці саме політичні росіян?
6: Ну, навряд чи, тому що ми маємо ситуацію, коли кожного року в літні місяці, оцей рік він, мабуть, є примітним лише тому, що це почалося, по суті, в травні, в червні. Зазвичай мова йшла про липень-серпень. Ці дефіцити ми спостерігали. Можна, хто не вірить, відповідно, подивитися новини рік тому, два роки тому. І в цілому ситуація закономірна. Єдина різниця з попередніми періодами, що це дійсно більша, суттєва більша ефективність українських ударів. Але, знову таки, сьогодні чисто емпірично ми не можемо говорити про те, що власне черги на АЗС вони викликають мітинги, викликають протести. Там хтось хоче робити дворцовий відповідно переворот або революцію. Бо ми це вже переживали, і найнижча точка такої демотивації росіян, мабуть, була під час українського контрнаступу 22-го року. І знову таки, це власне як результат, мабуть, дало марш Пригожина на Москву. Але чим це закінчилося, нам також відомо. Тому, відповідно, така взаємодія з нафтовою і газовою галуззю Російської Федерації передусім має економічну мету, як заявляє, зокрема, президент Зеленський і очільники СБУ, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки. Мова йде про спроби зменшити економічний потенціал для того, щоб утруднити можливість ведення війни, оплачувати контракти, купувати зброю, купувати комплектуючі в Китайській Народній Республіці і так далі. Тому, скоріше, тут мова йде про не стільки про труднощі для населення на сьогоднішній день, вони будуть, безумовно, але, як свідчить досвід, подібного роду економічні складнощі, вони наразі не призводили жодного разу до якихось таких стихійних рухів, або навіть напередодні виборів, тому що ситуації ці повторювалися, в тому числі, коли ми мали ситуацію з президентськими виборами в РФ.
3: Скажіть, а чи можна говорити про певну, я не знаю, революцію думок у європейських, в тому числі, представників, особливо в контексті або побудови спільних підприємств по антиракетам і ракетам. Ну і тут, мабуть, американців сюди треба додати, якщо ми говоримо там для підприємства там по виробництву ПАК-3, ПАК-2, це з ними. Бо Марк Рютте, який сьогодні заявляв про те, що щодня в рамках Пёрла відбуваються поставки цих ракет, якось от тему саме розширення виробництва, ну, особисто я не бачив, щоб піднімав.
6: Ну, справа в тому, що от проблема європейців полягала в тому, що довгий час вони розраховували суто на американську безпекову парасольку, причому у всіх сферах, починаючи від ядерної зброї, хоч відповідно Британія і Франція мають на озброєнні відповідні боєприпаси, але кількість їх, очевидно, м'яко кажучи, не в паритеті з тією ж Російською Федерацією. І крім цього, систем протиповітряної оборони своїх, відповідно, які не залежали б від волі, зокрема, Вашингтона, і від попиту в інших регіонах світу, європейці їх почали розробляти відносно нещодавно, і до цього часу, зокрема, систему САМПТІ, як говорять наші військові, не довели до рівня того, щоб вона могла збивати сучасні балістичні ракети. Подібного ж роду ситуація з засобами протиповітряної оборони. Існують німецькі засоби типу IRIS-T, існують британські засоби, але все це також не працює, відповідно, з точки зору балістичного озброєння. Самого балістичного озброєння в європейських державах лише в британців американські стратегічні ракети Trident, є відповідні французькі зразки, які там в кількості декількох десятків на озброєнні, на бойовому чергуванні, на атомних підводних човнах. Тому Європа, скоріше, тут не те, що про революцію, вона просто сьогодні риторично визнає те, що потрібно було визнавати набагато раніше. Це абсолютно очевидна істина. Тут, мабуть, питання полягає в тому, що ну сьогодні, по суті, йде робота над помилками, і, зокрема, у співпраці з Україною вони думають, намагаються якимось чином розробляти, спробувати певні проекти, щоб відповідно бути стратегічно незалежними, в тому числі від відповідно Сполучених Штатів, і будуть бути спроможними забезпечувати власну національну безпеку.
4: Ну і знаємо про намір президента України відвідати саміт Великої Сімки. Сподіваємося, що там також буде ще більше відповідей на запитання і про співпрацю. Зокрема, детальніше про це будемо говорити згодом. Поки дякуємо вам. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку.
3: Ну і зараз можемо почути вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.
7: Шановні українці, українки, головне за сьогодні. Зараз всі необхідні сили залучені у Дніпрі. Після російських ударів були шахеди, була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу важливо усім підтримати Дніпро і кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів. Сьогодні в Україні був Марк Рютте і посли всіх держав-членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна-НАТО, всі представники країн саме в Україні, після того, як росіяни намагались вичавити наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч в Києві і сигнал. Зустріч основний – Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески у програму «Перл». Будуть вони в червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. Ну і спроможність зробити антибалістику, антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні. Це і Франція, і Норвегія, Німеччина, і Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильніше, коли буде цей результат. Не якщо, а коли. І це буде. Але час має велике значення. І треба бути оперативніше. Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення. Ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат є три. Це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони перейдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично. І кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо. І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїни, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно. І там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
4: Героям слава! І до інших тем. Дональд Трамп сказав, що хоче зустрітися з аятолою Ірану. Мадштаба Хаменеї ніхто не бачив на публіці після замаху з боку США. Однак американський президент стверджує, що Вашингтон має з ним контакт. В інтерв'ю австралійській журналістці Міранді Девайн Трамп підтвердив, що аятола залучений до переговорів. Утім, поточнити, де саме перебуває Хаменеї, не зміг. Водночас очільник США зауважив, що останній, цитую, «втратив багато частин».
3: Ну і Сполучені Штати хочуть скасувати винятки із нафтових санкцій проти Росії. Це може статися вже найближчим часом, про це сказав держсекретар Марко Рубіо під час виступу у американському сенаті напередодні. Водночас він запевнив, що остаточне рішення ухвалить Міністерство фінансів США залежно від обставин.
4: Владислав Арапонов з нами на зв'язку, голова Інституту американістики. Владиславе, вітання вам, добрий вечір.
3: Вітаємо.
8: Доброго вечора, колеги, також вітаю вас.
4: На вашу думку, от за останній час і враховуючи останні заяви Дональда Трампа, наскільки змінюється політика санкцій стосовно і Ірану, зокрема, і того, що відбувається відносно Російської Федерації, тому що ці події дуже тісно пов'язані. От якщо ми кажемо про те, що Сполучені Штати хотіли б скасувати винятки з нафтових санкцій проти Росії, про що йде мова і основне, для чого, чому саме зараз в акценті Дональда Трампа є ця тема?
8: Ну, давайте почну з того, що ми бачили в першій адміністрації Трампа, що доволі специфічне, я би сказав, інше бачення взагалі санкцій, тому що фактично ті ж тарифи – це теж за своєю природою фактично санкції. У адміністрації Трампа було і в першій, і в другій, тому я би, знаєте, закликав, напевно, не сприймати це дуже буквально, так знаєте, і дуже... скажімо так, дуже серйозно, да? Тобто, грубо кажучи, що це інструмент політики, інструмент, поки що ми говоримо, да, про цю заяву як про гіпотетичну можливість, але знову ж таки, мені здається, що Рубіо в цьому плані чесний, тобто, що він каже, що, звісно, ми би хотіли, щоб цього не було, але я думаю, що ми з вами теж би хотіли, щоб там ракети і дрони не вбивали б наших громадян і так далі, да, щоб війна закінчилася, але... цього не відбувається. Тому, відповідно, інтенція, в принципі, правильна. Да? Тобто, що, грубо кажучи, ми там хочемо робити, як було. Насправді, питання в тому, що так, як було, вже не буде. І якраз, знову ж таки, дуже важливо, якщо ми говоримо саме про цю конкретну заяву, грамотна і адекватна відповідь з українського боку на це. Тому що насправді лишати ці заяви без відповіді, зокрема і в публічній площині, ну це доволі така, скажімо, не дуже хороша історія. Тобто це потім, знаєте, породжує, що наступні заяви будуть насправді ще більш різкі, ще більш жорсткі і так далі. Я би сказав, що, скажімо так, по-перше, це така, знаєте, дуже специфічна сфера, зокрема, якби нафтові санкції, да, тому тут, напевно, треба більше питати у людей, хто займається саме санкціями, але ну, загалом те, що російська сторона добилася того, що взагалі, скажімо так, обговорюється реалістичність таких сценаріїв, да, і давайте не забувати те, що було в квітні і травні, да, коли спочатку Міністерство фінансів каже, що значить, не буде продовжений виняток, да, а потім робить навпаки. Тому, відповідно, тут я би сказав, що, напевно, немає єдності щодо цієї сфери, да, щодо таких дій з боку Сполучених Штатів. І тому, власне, ми і бачимо ці заяви, які певною мірою, знаєте, вони би були ну, зрозумілими хоча б там на початку роботи адміністрації, але точно не всередині другого року, не там напередодні проміжних виборів.
3: Власне, стосовно санкцій, продовжуючи тему, а шанси на посилення, ну, не те, щоб на скасування винятків, це, мабуть, програма мінімум, а програма максимум – це вгатити ще сильніше, вибачте за непарламентське слово, лексику, цю гарбуху. Так от, шанси на це, в принципі, з боку американців є, чи тут все? Ну, можна ставити хрест, крапку і інші символи на цьому.
8: Ну, дивіться, тут я би сказав перше, що адміністрація Трампа в цілому щодо санкцій проти Росії мені не виглядає, що пішла шляхом перегляду вже існуючих санкцій. Да? Тобто, звісно, що вони пам'ятають, звісно, про ті санкції, які самі вводили, але, грубо кажучи, я не бачу, принаймні, навіть публічних хоч індикаторів, хоч вершинки айсбергу, про те, що вони дійсно слідкують за тим, що попередні санкції, умовно, з адміністрації Байдена, значить, що вони імплементуються, що взагалі вони працюють. Тобто, тому що ж, розумієте, знову ж таки, зокрема, американські санкції, не проблема, як то кажуть, якби вгатити, там, написати великий шматок тексту і сказати, те, що ми там якби санкціонуємо там ще 100 компаній, там 200 людей і так далі. Головне, а взагалі там, да, умовно кажучи, чи відчують ці 100 компаній, 200 людей взагалі хоч якийсь вплив. І, а для того, щоб розуміти, чи відчують вони вплив, треба подивитися, чи попередні заходи, обмежувальні заходи взагалі функціонують, чи взагалі вони комусь щось завадили зробити, чи досягли вони мети. Я, знову ж таки, хотів би дуже помилятися, але я не бачу поки що навіть символічних заяв, які би свідчили про те, що така робота ведеться. В адміністрації Байдена, можливо, теж публічних таких заяв про це не було, але принаймні була певна риторика, яка свідчила, що така робота ведеться. Тут поки що змушений констатувати, що принаймні станом на зараз я досі не бачу, що це є пріоритетом, зокрема, по, скажімо так, по нашому напрямку, да, і взагалі, що це є пріоритетом зовнішньої політики адміністрації. От саме цей момент перегляду вже введених обмежувальних заходів, і а це передбачає, зокрема, і роботу над потенційно новими обмежувальними заходами. На жаль, поки цього я не бачу.
4: Про наміри України спонукати інші держави нам допомагати, власне, буде говорити і президент України Володимир Зеленський. Говорив він сьогодні під час зустрічі з Марком Рютте. Зокрема, сказав про те, що це одна із тем на саміті Великої Сімки Франції, який пройде з 15 по 17 червня. І от одна із тем – це саме наміри посилення систем протиповітряної оборони. Це дуже велика робота і про зброю, про домовленості, про дипломатію і основне про виділення коштів. Наскільки альянс, ми кажемо і про НАТО, і кажемо про інші альянси загалом, ті, які можуть формуватися в Великій Сімці, бути сьогодні в підтримці цієї ідеї президента?
8: Ну, по-перше, я не думаю, що якісь прям альянси в розумінні, у класичному так. розумінні альянсів можуть дійсно формуватися у Великій Сімці. І якісь точкові взаємодії певних країн між собою і з Україною можуть, але прям про якісь суперзмістовні альянси я насправді не вбачаю такої перспективи. Слухайте, тут, як завжди, мені здається, дуже багато залежить від якраз позиції Сполучених Штатів. Да? Тобто, грубо кажучи, одна справа, коли, умовно кажучи, телефонує Трамп і каже, що, ну, ви знаєте, от ми намагаємось там якимось чином відродити чи започаткувати новий формат перемовин, але не виходить. Але ви ж бачите, що відбувається з обстрілами цивільних об'єктів і так далі. Ну, умовно кажучи, там це може бути там дзвінок до німецького канцлера, там до інших європейських, якби не європейських лідерів. І, ну, тобто, і в принципі, Трамп каже, ну, от ми хочемо допомогти, але зараз конкретно там не можемо. Чи не могли б ви їм в цьому допомогти? Це одна справа, якщо така розмова ведеться. Інша справа, якщо Україна ініціює цю розмову і каже, ну, ви знаєте, нам тут треба дуже серйозна підтримка із ППО, і якраз до речі, з тією невеличкою, якщо можна це назвати групою, а точніше парою американських сенаторів, які були в Україні, наскільки я бачив, то якраз і українські журналісти встигли поспілкуватися, і які запевнили, що перехоплювачі, наскільки я розумію, це для дронів, що вони поставляються в Україну просто не тими обсягами, там, які потрібні. Да? Тобто це була їхня відповідь на запитання, власне, а що ж очікувати якраз у напрямку якраз ППО. Тому, знову ж таки, мені здається, що ця розмова не може бути швидкою, і навряд чи з політичних мотивів ми дуже так реалістично, насправді, можемо розраховувати на велику саме класичному розумінні слова «допомогу» від Сполучених Штатів. Тобто ми можемо більше розраховувати на такий, знаєте, певною мірою політичний тиск на інші країни, щоб вони більше включилися в цю історію. Це, мені виглядає, більш реалістичним сценарієм, виходячи з того, яким чином якби Трамп і всі, хто займається зовнішньою політикою в адміністрації, яким чином вони позиціонують власне якби зараз своє ставлення там до України, до війни і до власної ролі у її завершенні або у тому, щоб як мінімум зменшити кількість жертв з українського боку.
3: Пане Владиславе, якщо ми про перехоплювачі тему цю зачепили, на вашу думку, як можна оцінити ймовірність, що зелене світло на завод, спільне підприємство, розширення виробництва цієї антибалістики для патріотів, ну, все ж таки від американців буде оце зелене світло. Зважаючи на купу моментів, пов'язаних з бізнесовими інтересами, купу моментів, пов'язаних з політичними інтересами і загальною, мабуть, геостратегічною позицією Сполучених Штатів.
8: Ну, ви знаєте, мені здається, що якщо це і можливо, то не в цьому році. І якщо подивитися на політичний, як то кажуть, календар, якщо розуміти, що взагалі вікно можливостей для такого роду співпраці, воно дуже, дуже швидко відкривається, дуже швидко, насправді, зачиняється. Тобто, грубо кажучи, якщо ми досі не підписали так звану угоду про дрони з Америкою, то мені здається, про якусь більш да, таку масштабну співпрацю і по впливу, і по грошам, і по виробництву, наскільки я розумію, ну, мені здається, дуже важко говорити. Тобто, там, якби, знаєте, не можна одразу піти в п'ятий клас, не пішовши в перший клас. Тобто, ну, це просто, ну, звісно, такі, напевно, колись випадки будуть, але, ну, це дуже важко уявити. Так от, от умовно, от, угода про дрони, це там, ну, перший клас, другий семестр, мовно кажучи. А от конкретно співпраця, прямо те, що ви питаєте, завод по антибалістиці.
3: Це там, аспірантура.
8: По власній балістиці, ну, знову ж таки, аспірантура неможлива без п'ятого класу. Да? Тому, ну, як мінімум, це декілька кроків наперед. Тому, власне, знову ж таки, треба розуміти певну логіку, яку мають американці, да, і під яку ми можемо підлаштовуватися, можемо не підлаштовуватися, але тоді нам не треба ображатися, чому нас не беруть у перший клас, другий семестр.
3: Зрозуміло.
4: Дякуємо дуже. Спасибі. Будемо стежити за міжнародними зустрічами української делегації. Зокрема, Владислав Арапонов, голова Інституту американістики, був з нами на зв'язку.
3: Ну і на фронті від початку доби відбулося вже 83 боєзіткнення. 23 Збройні сили України відбили на Покровському напрямку, і бої там ще тривають. 16 штурмів зупинили українці на Гуляйпільському напрямку, 17 на Олександрівському і Лиманському, і два штурми на Харківщині біля Куп'янська, Вільчі та Охрімівки.
4: Українські далекобійні дрони вже можуть уражати цілі на відстані до 3,5 тисяч кілометрів, а вся територія Росії до Уралу перебуває в зоні досяжності. Про це повідомили в ГУР. За словами розвідників, перед кожною атакою ретельно вивчають маршрути, ППО та реби противника. Нині Україна запускає сотні дронів за одну операцію та використовує різні типи безпілотників, зокрема «Лютий», «Реактивний пекло» і дрони-приманки.
3: З нами зараз на прямому зв'язку старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроди 42-ї окремої механізованої бригади з позивним «Рон». Рон, наші вітання.
4: Вітаємо.
9: Вітаю вас, друзі.
3: І QR-код теж з'явився. На реби збираємо. Там, коли ви перейдете по цьому QR-коду, буде показано, що накопичено 4 тисячі, трохи більше 4 тисяч, але загальна мета – це 200 тисяч гривень. І це реально, виправляєте мене, Роне, це вартість одного реба для одної автівки. Ну, тому що техніка серйозна і тонка у виготовленні, але в той самий час дуже допомагає від ворожих безпілотників. Реп на автівку, QR-код, номер карти, все у ваших руках, 200 тисяч треба перекрити. Ну, я буду, я не знаю, що я зроблю, якщо ви за цю розмову з Роном нашу перекрити 200 тисяч. Рон, що я забув сказати про радіоелектронну боротьбу та цей збір?
9: Реп саме на автомобіль, він коштує близько мільйона гривень. Реп, от який закриває всі діапазони. 200 тисяч – це лише модуль. Модуль, який перекриє три частоти. То в нас вже більша сума є, більшість, але ну ми будемо ще збирати, бо реп – це життя наших побратимів, наших друзів в першу чергу. Бо зараз машина без реба, ну, в сторону фронту, в принципі, не може рухатись. Це дуже важлива історія, тому що дякую всім небайдужим, дякую, друзі.
4: Так, просимо доєднуватися. 21:35 зараз на годинниках. Хтось, може, вже збирається спати, а перед сном, знаєте, зробити хорошу справу – це має бути правильним правилом. Давай так. Так. Тому, друзі, задонайте, будь ласка, будь-яку суму, яку ви можете. Це дуже допоможе нашій армії. Ну, а ви зможете спокійно, власне, перейти в наступний день і допоможемо так на реби. Будь ласка, донатьте, QR-код, номер карти, все є, все працює. Тепер про те, з чим доводиться боротися, тому що розуміємо, складно дуже і на Новопавлівському напрямку, зокрема, що відбувається там, як сьогодні триває боротьба, Роне?
9: Зараз на Новопавлівському напрямку проходять деякі такі цікаві дії. Ви могли їх спостерігати саме рух з Олександрівського, це там Зелений кут і далі. Іскра, в принципі, ці вже населені пункти, там вже йдуть бої. По перехватам дуже цікаво послухати, як на це реагують росіяни, бо росіяни ще там день-два тому, що вони не розуміли, там виходили друг на дружку та питали, там звідки та стрілкотня, там типу з двох сторін стрілкотня, що там зовсім ще коїться. Але, ну, працюють підрозділи, добре працюють. І згодом будуть результати, будуть хороші результати.
3: Це дуже добре.
4: Віримо в це.
3: Рон, ви ж були на Покровському напрямку. Яка основна відмінність от між напрямком Покровським і Новопавлівським зараз? І в чому ця відмінність полягає?
9: Зараз, ну, місто Покровськ, в принципі, вже під росіянами, але я так розумію, що їх там заблокував 7-й корпус. І, ну, і Азов. Вони там заблоковані, та міські бої – це дуже тяжка історія. В нас бригада приймала участь в бої за Турецьк, і, друзі, місто – це надскладно. Бо в місті перевага ворога в живій силі, вона якраз там і актуалізується. Якщо там в полях ми можемо їх вистежувати, лупити, то в місті ці вже маленькі вулички, кожен під'їзд – це як, ну, як позиція. Любий підвал – це вже позиція, в принципі. В місті, ну, війна, дуже тяжка війна. Там вже працюють хлопці, які займаються там ближніми боями, там вже десантура має працювати. Там вже дронами, ну, можна, але там вже складніше, набагато складніше.
4: Сьогодні наш збір – це на реби, українські реби, які можуть застосовуватися для того, щоб нашим військовим було, наскільки це можливо сказати, простіше працювати в зоні відповідальності. Просто працювати, це ж ви розумієте, це дуже умовно, тому що це все має перекриватися не десятками, а сотнями дронів, сотнями ребів, сотнями необхідного обладнання, яке вартує грошей. Тому ми з вами... Найменша задача, яку ми можемо зробити, це задонатити на перевірений збір, той, який ви зараз бачите на екрані. Дуже просимо доєднуватися. Скільки вже долучилося? Більше 30 тисяч за ті хвилини спілкування.
3: 42 тисячі.
4: Дуже дякуємо вам за кожну гривню, друзі. Продовжуйте, будь ласка, це дуже-дуже важливо. Роне, давайте поговоримо тепер про ворожі реби, тому що на своє збираємо, це наша перемога, наш козир, наш успіх. Як вдається обходити ворожі реби і чи вдається це зробити?
9: Та з ворожим ремом, в принципі, зараз нема проблем. В нас є великий пул вибіру літачків. Зараз, в принципі, стільки вже літачків з'явилося, що їх неможливо відслідковувати. Я як людина, яка займається БПЛА, я вже не встигаю їх відслідковувати. Дуже велика є номенклатура, і це ж літачки, які працюють по різним частотам, так що, в принципі, з ребом нема проблем. Але якщо є така зона, куди залітає один засіб, другий, третій, і його там глушать, то це, в принципі, навіть демаскуюча ознака. Можна вже, є розуміння, що там щось надважливе, і туди треба працювати.
3: Скажіть, далеко, наскільки в тил ворога вдається залітати?
9: До ворога? Ми працюємо. Сьогодні бачив, як 414-й полк вже працював по Кураховському водосховищі. Це вже дорога на Мар'їнку. А де Мар'їнка, там і Донецьк.
3: А це, власне, я теж помітив, вибачте, що перебив, теж помітив, що оці можливості, скажімо так, руки дронові стали довшими. Ви це пов'язуєте з чим? З виключно нашою звитягою і збільшенням кількості? Чи тут і прогалин побільшало у росіян?
9: Війна – це все комплексна історія. Як і в них там більше дірок з'явилось, так і в нас більше засобів, більше можливостей. Ті ж самі діпстрайки, вони, щоб долетіти на Росію, вони мають пройти оцю зону фронтового ППО. Це фронтове ППО мають винищувати. Якщо його винищують, то і лінійні бригади мають можливість залітати далі. Угу. Отак оце і працює. Ми вже, в принципі, літаємо далі. Літаємо та знищуємо.
4: Часто російські військові прикривалися українськими цивільними і роблять це на тимчасово окупованих територіях, тому що розуміють, що українці дуже уважно до цього ставляться і гатити по житлових будинках ніхто не буде. Чи бачите ви такі історії, коли люди відмовляються виїжджати, це значно ускладнює методи і системи боротьби? Чим вони це аргументують? Розповсюджене це явище зараз, там, де ви є?
9: Це завжди розповсюджене явище, це завжди часна історія самого цієї людини, яка живе. Зрозумійте, стара бабуся, вона вже бачила життя, і там які танки, і там нічого не розкаже. Вона буде до останнього. Але, як каже досвід, коли вже російська армія наближається, коли вже починають летіти каби, масово летіти каби, то цивільні

0: Вам страшні історії. Та. Це правда.
1: Вищу математику. Та. Не треба, будь ласка, донатьте краще. Роне, стосовно накопичень, ви фіксуєте їх на своєму напрямку? Ворожих, я маю на увазі, накопичень у вигляді там техніки чи живої сили. Ну і очікування на найближчий, мабуть, на оцей місяць червень, зважаючи на інтенсивність тут спроб їхніх штурмів, дронових нальотів, кабових нальотів, готуються до наступальних дій чи готуються, бодай, просто тримати той рівень тиску, який є?
2: На нашому напрямку, здається, що готуються оборонятися. Так, готуються оборонятись, техніки зовсім не видно. Ну, а як не видно? Ми нещодавно танк знищили. Це прям ого-го. Бо, ну, останнім часом одні там буханки їздять, в принципі, нічого такого там. Ну, артилерія стріляє, і, ну, таких от тяжких машин там, ну, вже немає. То знищення танка, це було прям вау. До речі, знищили на народні кошти дроном Стерненка, за що велика вдяка.
0: А що там?
2: Накопичується, накопичують піхоту, підводять їх в якісь забудови. Ну, але ж я ж вам кажу, з появою мітл-страйків стало набагато простіше, набагато. Бо, ну, коригування по якійсь будівлі може там забрати там до 7 снарядів, ну, як коли. А мідлстрайк прилетить зразу влучно, зробить свою роботу.
0: А що з полоненими? Тому що дуже різні люди, представники Російської Федерації, йдуть воювати проти України. Що розповідають, яка в них сьогодні мотивація це робити?
2: Ми коли приїхали на напрямок, я собі завів таку тетрадочку і там записував позивні. Так. Я заучував позивні, там хто на якій точці, звідки він виходить на зв'язок. Але там буквально за пару неділь я зрозумів, що в мене одні, ну, завжди нові позивні, тобто старих вже немає. Я не знаю, друзі, що в них там в голові, але, ну, завжди нові люди. От ті люди, які йдуть вперед, вони завжди нові.
0: Угу.
1: У них виключно радіозв'язок, чи оті Wi-Fi-мости і так далі,
0: Starlink-замінники
1: та якісь. Вони ж там бургери зараз намагаються котлетниками назвати, то, може, якусь приблуду замість Starlink-ів теж якось назвуть по-дурному. Як вони контактують між собою? Це переважно радіо чи якийсь зв'язок?
2: І радіомости, і месенджери, і тягнуть кабеля. Ну, від звичайних радіях, да, все використовується.
1: Угу.
2: Зв'язок є зв'язок.
0: Ми вже частково говорили про логістику, тому що це складно. Росіяни також під постільним обстрілом наших військових, але все одно, чи вдається зберігати, що вони використовують, можливо, якісь роботизовані комплекси. Ну, це в нас, та в. Ми можемо це робити, маємо ці розробки, можливо, в них теж таке є. Як побудована логістика сьогодні в росіян?
2: Буханками і людьми. Люди тащать все на собі. Мотоцикли, буханки. Ну, НРК ми бачили, але я якось розповідав, що то біля НРК просто пілот йшов з пультом. Ну, може, це так тут на напрямку в них працює, чи ще не працює. Багато НРК я точно не бачив росіян. НРК – це наша історія. Я вже, в принципі, не бачу фронт без НРК. Ну, та, одні машинки їздять. Це даже, ну, дуже прикольно на стрімах видно, коли НРК зустрічається з другим НРК, і вони так розминаються. Один наступає дорогу іншому, і вони розминаються.
0: Картинг.
1: Скажіть, будь ласка, якщо говорити про те, хто там от по той бік лінії бойового зіткнення, це зведені підрозділи, це збірна солянки, перемішана з там регулярів, якихось профі, якихось там їхніх штормзетів?
2: Це в першу чергу були танкові підрозділи, танкові дивізії і мотострілкові полки. А зараз це вже так, це вже йде солянка. В них ще не видобано, не вистроєна така суть, як зроблена в ЗСУ, коли в нас є лінійні бригади, а за лінійними бригадами вистроюються бригади СБС. В них такого нема. Це в них от все на купу. Буквально все на купу. Як і різні етноси людей. Блін, ну є дуже такі перехвати, які я не знаю, ну просто... із останніх. Командир запитує в свого командира, що йому робити, бо в нього з 5 хлопців

0: хлопців, один суїцидник, один боліє СПІДом, і там три якісь там Наріка чи алкаша. І оця група йде до нас. Оце був отакий перехват.
1: Ну, це позитивна історія для України, тому що, знаєте, весь той, як вони вважають, потужний фонд був знищений ще задовго до тих подій, про які ви, Роне, розповідаєте. Тому тут варто, звичайно, подякувати нашим оборонцям, а найкраща подяка, як ви розумієте, це що? Це донат. Друзі, якщо ви думаєте, що 5, 10 гривень, 15, 20 – це замало, тому не буду взагалі цього робити, відкиньте, будь ласка, цю думку, тому що це так не працює. Коли ми потім спостерігаємо, якими є ці донати, хто скільки скидує на банку, абсолютно точно наші військові можуть сказати, що ось ці 100 тисяч, які ви вже задонатили за спілкування з Роном, все це і складається з 10, 15, 20 гривень. Повірте, це дійсно правда. І от ми з вами зараз майже 100 тисяч гривень назбирали за ці кілька хвилин спілкування. Це за те, що ви змогли невелику суму задонатити, і це надзвичайно приємно. Повірте, в таку годину військовим, які на передовій, які повернулися з зони бойових дій або там залишаються, це надзвичайно важливо. Тому дякую. Дякуємо вам за це безмежно.
2: Роне, і вам велика подяка за те, що ви доєднались до ефіру. З нами на прямому зв'язку був старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти. Це 42-га окрема механізована бригада, позивний РОН. Спасибі велике. На банці 100 тисяч гривень вже є. Дяка вам всім. Тепер п'ємо чайок і ідіть спати, бо ми з Марією тут будемо ще працювати до півночі, як мінімум.
1: Росія тим часом нарощує виробництво дронів рекордними темпами. Лише в квітні випуск дронів зріс на 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це пише Bloomberg. За даними агентства, у середньому за 2025 рік виробництво дронів у Росії збільшилось на 68% у річному вимірі. Аналітики зазначають, що Москва адаптувалася до нових економічних та військових умов. Втім, виробництво танків та іншої бронетехніки наближається до межі своїх можливостей.
2: Ну і Росія робить ставку на посилене виробництво дронів, поки інші сектори оборонно-промислового комплексу стагнують. Про таке пише вже агентство Bloomberg. За його підрахунками, виготовлення авіатехніки у квітні зросло на 117% порівняно з минулим роком. Водночас ширший оборонний сектор країни-агресорки втрачає темп через гострий дефіцит робочої сили, через економічне напруження, а також нестачу державного фінансування. Ну і цього року Кремль вперше від початку повномасштабного вторгнення скоротив військові видатки. А офіційні прогнози показують різке сповільнення у виробництві важкої техніки, боєприпасів і компонентів ракет, підсумовує Bloomberg.
1: Олег Устенко з нами на зв'язку, економіст та екс-радник президента України. Пане Олеже, добрий вечір вам.
2: Вітаємо.
3: Да, доброго вечора, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дякуємо вам, традиційно. Отже, тут питання навіть не в тому, наскільки відсотків зросло це виробництво, а в тому, як правильно Росія змогла організувати цей процес, щоб сталися ці плюс 116% або плюс 180%. Тому що країна, ну, відверто, давно перевела своє промислове виробництво і загалом весь бізнес на військові рейки, але завдяки чому це вдалося? Якщо ми постійно кажемо про дефіцит, про падіння економіки, але ці плюс 116% вони є. Як їм вдалося це зробити?
3: Ну, в них є проблеми. Дійсно, вони падають в першому кварталі цього року. В них є значний дефіцит державного бюджету за перший взагалі місяць. Він був значний. За перший квартал піднявся до 50 мільярдів доларів. Я б очікував, що до кінця другого кварталу, тобто за півроку, дефіцит російський буде знаходитися приблизно від 80 до 90 мільярдів доларів. Але це точно не означає, що економіка Росії просто зупинилася, принаймні зупинилися їхні витрати на військово-промислову машину. Тут навіть так не варто думати. Російська промислова машина, навіть не російська промислова машина, а взагалі весь їхній військовий бюджет на цей рік сягає 165 мільярдів доларів. Якщо ви подивитеся просто відкриті статті Держбюджету Росії, якщо ви подивитеся і проаналізуєте та частина статей, яка може відправлятися знов-таки на їхню військову машину, то ця сума може сягати 180 мільярдів доларів. Просто порівняйте їх з нашими власними 65 мільярдами доларів. Ну і плюс додатково 35, які ми отримаємо від наших союзників з Європейського Союзу в цьому році. 35 мільярдів доларів, що відповідає 30 мільярдам євро, які йдуть в країну саме на сектор безпеки і оборони в цьому році, що піднімає наші витрати до 100 мільярдів і робить їх більш-менш порівняними з Росією. Якщо говорити про Росію, то вони, те, що відбувається зараз в них, давній дефіцит державного бюджету значний, але це точно не означає, що вони взяли і збираються просто скорочувати свої витрати на військову машину. Ні, такого не відбудеться. Те, що відбувається зараз, ми бачимо декілька таких паралельних треків. Перший трек – це те, що вони намагаються підвищувати збори внутрі власної економіки. Вони підвищили податок на додану вартість з 20 до 22%. Вони, я б сказав, просто вимагають кошти від власних фінансово-промислових груп. І це вже було достатньо чітко видно в лютому цього місяця, коли Путін зустрічався із представниками власного промислового комплексу. Зараз я б вважав би, що подібного плану ініціативи будуть обговорюватися і протягом цього Петербурзького економічного форуму, який так яскраво допомогли відкрити наші збройні сили. Я вважаю, що радше ми будемо бачити з вами другий напрямок там в плані фінансування їхньої військової машини, це скорочення витрат на соціальний сектор. І це вже відбувається, причому відбувається дуже активно. Думати з приводу того, що вони взяли і просто почали зменшувати витрати на військовий сектор, ну це було б наївно і неправильно. Більше того, я вважав би, що це просто повісить на нас додаткові ризики. Ні. Цього не відбувається. Інше питання полягає в тому, наскільки вони можуть продовжувати знаходитися на цьому шляху, на цій траєкторії, коли вони продовжують тримати, принаймні тримати видатки на військовий сектор не на меншому рівні, ніж, скажімо, в 25-му році, в поточному 26-му році. Вони намагаються це тримати і будуть тримати. Інше питання, наскільки може витримати соціальний сектор. Ні Кремль, ні самі люди, ні аналітики, які зараз розглядають, оглядають економіку Росії і взагалі ситуацію політико-економічну, якщо хочете, в Росії, ми не можемо з певненістю сказати, коли можлива ця критична межа, після якої може бути якесь соціальне, реальне соціальне невдоволення. І проблема в тому, що його і не знає сам Кремль. Вони замовляють періодичні закриті дослідження стосовно соціальної напруги в країні, але вони не знають, коли може статися вибух. І від того, що вони знаходяться в такій самій невідомості, в якій знаходимося і ми, і інші аналітики, які аналізують економіку агресора, від того вони вимушені продовжувати збільшувати фінансування навіть не так активно військового сектору, як сектору силового. Якщо ви подивитеся на їхній бюджет цього року, і попередній, до речі, теж, ви побачите, що в початку 2022 року те, що швидко зростало, більш швидкими темпами, ніж все інше, це силовий блок. Саме силовий блок, той, який повинен тримати кнута і тримати весь соціальний сектор, все населення, ну, в такому режимі абсолютної згоди з будь-чим, що приймається Кремлем, від того там продовжують збільшувати витрати. Вони перебрасують, коли в тебе є обмежені витрати, а вони в них обмежені, обмежені бюджети, як і будь-який бюджет в них обмежений. В них є додаткові обмеження, як ми вже з вами визначилися, і дефіцити, і там параметр X невідомий стосовно, а коли може вибухнути соціальний сектор, чи взагалі вибухне, оскільки вони згодні там це все витримувати. Вони в цих рамках просто перекидують одні статті на інші. Якщо в них є проблеми, пов'язані з виробництвом, там умовно, скажімо, одних ракет, а які дороговартісні, вони будуть перебрасувати кошти на те, що більш дешево в даному випадку шахеди, які вони виробляють, як я розумію, вони просто зовсім інша площина стосовно вартості. Це набагато менш вартісний продукт, ніж, скажімо, порівняти його з ракетами. Вони будуть це робити, вони намагаються оптимізувати свої витрати в рамках того, скільки вони мають. А мають вони достатньо для того, щоб продовжувати війну і далі. І теж правда, що пам'ятаємо, що всі тоталітарні режими стають більш агресивними по ходу того, як в них погіршується економічна ситуація. Ми бачимо це в Росії.
2: Спасибі, пане Олеже, за коментарі і, власне, за точний таймінг. Олег Устенко був з нами на прямому зв'язку. Це економіст та екс-радник президента України з економічних питань.
1: Олег, Панюта далі продовжить про найважливіше станом на цю хвилину.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю. Як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
4: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
6: Нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: ДСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 2-1.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Росіяни вбили трьох жителів Краматорська на Донеччині. Агресор завдав два удари по місту, поцілив у житлові будинки середмістя. Попередньо ворог застосував керовані авіабомби. Поранень зазнали четверо цивільних, повідомляють у поліції. Останнім часом російська авіація все частіше б'є по Краматорську. Ну і цілий день безупину росіяни гатять по Харкову. Станом на зараз відомо про 6 поранених, одна жінка загинула. Зранку росіяни били по транспортній інфраструктурі міста, і саме там уламками поранено було людей. Пізніше ще один реактивний шахет поцілив приватні будинки. Уламок влучив в кімнату, де була жінка, врятувати її не вдалося.
10: Першими приїхала патрульна поліція і робили все для того, щоб, знаєте, спасти життя, врятувати життя цієї жінки. Намагалися, були реанімаційні заходи, потім дві карети швидких допомог приїхала, але, на жаль, ми її втратили. Її чоловік прийшов з зміни, до речі, він теж працює в одному з депо, яке було в Личані, отакі наслідки жахливі.
9: Ну а наші оборонці полюють на російські безпілотники, аби ті не могли нищити прифронтові міста. Мова йде про пілотів FPV-перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Про один день їхньої роботи на позиціях Ольга Косенко зараз розкаже.
11: 4 ранку, а екіпаж FPV-перехоплювачів 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади вже готується до роботи. Ковток кави і підготовка дрону.
12: Накручуємо пропи, ставимо ножки, ставимо батку, БК,
11: В запасі завжди мають кілька готових до злету дронів.
12: Дуже багато випадків, коли заходить не одна ціль, а дві-три, щоб ми могли дуже швидко реагувати.
11: Дрони для роботи мають, пояснює штурман Владислав. А ось на батареї та комплектуючі до них грошей бракує. Адже нерідко FPV доводиться доробляти під бойові задачі та ремонтувати після ушкоджень. Тому просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
12: На ті ж дрони, пропи, на навіть саме маленькі стяжки, бо ми самі зі всім не справляємося, щоб це купувати. Пара просто на один дрон 300 гривень, 4 штучки. У нас 50 дронів, ось уже сума.
11: Владислав родом із Покровська на Донеччині, міста, яке нині Росія майже знищила. Коли почалася велика війна, вивіз родину в тил і пішов до війська. Зараз він штурман в екіпажі, який збиває молнії, FPV та інші ворожі дрони.
12: Я направляю пілота, направляю антенну за ним. Нам подобається збивати цілі, нищити ворога.
11: Керує FPV-перехоплювачем Василь. На його рахунку за рік понад 100 знищених російських БПЛА. Уразити летючу ціль, каже, складно. Деякі дрони починають маневрувати, щоб по них не влучили. Таких називають ухилянтами, як ось цю розвідувальну залу.
13: Для мене це було клас, звісно, за нею так політати. Вона тренувала мене. Я ж кажу, я від пульта не відходжу, я постійно на позиції літаю. То воно вже мишечна пам'ять.
11: Екіпаж самостійно вистежує цілі і спрямовує туди FPV з боєприпасом. Полюють і на розвідувальні дрони, і на ударні. Найчастіше вражають молнії – БПЛА літакового типу, які б'ють по автівках, заправках, цивільних будівлях. Більшість ворожих дронів, кажуть пілоти, летить на Краматорськ. Тому радіють кожному знищеному безпілотнику.
14: Хорош.
11: Збивають також і ворожі FPV, хоча їх, пояснює Василь, вполювати важче, бо невеликі, швидкі і маневрені. Але і це їх не рятує. Без відпочинку, без перерви на обід, екіпаж здійснює виліт за вилітом. Зупиняють роботу лише з настанням темряви. Сьогоднішнім днем пілоти задоволені, адже знищили майже десяток ворожих дронів.
13: Дуже приємно. Думаю, що може комусь і життя спас.
11: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Дніпро, який сьогодні в жалобі за жертвами вчорашньої комбінованої масованої атаки, Росія атакувала балістикою. Двічі за годину била ракетами, ну а між ними вгатила дронами. Восьмеро людей у шпиталені, троє у важкому стані. Спалахнули склади однієї з торгівельних мереж і нової пошти. Зачепило і кілька багатоповерхівок, а також дитячий садок. Потрощені до сотні вікон. Били окупанти і по області, там теж є постраждалі. Напередодні російські ракети та дрони вбили 16 жителів Дніпра, серед жертв двоє дітей. Вони загинули разом із мамами. Найменшому не було і 3 років, другому хлопчику – 8. Їхні тіла дістали з-під руїн потрощеної 4-поверхівки. Тут і досі комунальники прибирають бите скло, уламки фасадів. Унаслідок ракетних ударів місто зазнало колосальних збитків. Пошкоджено понад півсотні будинків, 7 зруйновані ущент. Поранень зазнали понад 40 людей, половина залишаються в лікарнях.
15: Нормально було. Руки є, голова є. Ще построїв один будинок. Тим більше, вони хізні строїнчаства є.
9: Оговтується від масованої атаки і столиця. Напередодні вона стала основним напрямком терористичних ударів росіян. Вони били по Києву балістикою, крилатими ракетами, дронами. Станом на зараз знаємо про 7 загиблих і майже сотню людей поранено. Багато із них перебувають у лікарнях, зокрема в Охмадиді. Зараз 2 зовсім маленьких братів. Їхня мама Вероніка загинула, не добігши до укриття. Це сталося напередодні дня народження молодшого сина. Одного із хлопчиків забрали родичі, його травми були незначні, іншого прооперували, і він зараз під постійним наглядом медиків. Попереду тривале лікування і реабілітація. Нинішніх обсягів і темпів постачання ракет для систем «Петріот» недостатньо. Україні потрібно більше, і щоб їх постачали швидше, аби захищатися не лише від крилатих, а й від балістичних ракет. Таке заявив Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради «Україна-НАТО» у Києві. Президент вважає, що ліцензії на виробництво «Петріотів» має отримати не лише Україна, а й європейці, які мають спроможності для їхнього виробництва.
16: Нинішніх виробничих спроможностей «Петріот» просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним та потенційним загрозам у світі. Україна вже показала на багатьох типах озброєння, особливо на дронах, що ми можемо рухатися швидко та виробляти сучасні системи у великих масштабах. Тож, прошу вашої підтримки на політичному рівні, щоб допомогти досягти позитивних рішень і щодо цих ліцензій.
9: Запальний супровід організували Служба безпеки України і Сили оборони України Путінському міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі. Від самого ранку тамтешніх візитерів зустрічали українські дрони, які поцілили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі в порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт є одним із ключових у перевалці експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Ну а під Санкт-Петербургом палав ракетний корабель «Бойкий». Саме він торік неодноразово супроводжував танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, котрий виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. А ще сьогодні у Тулі вибухнуло на зброєвому заводі. Сталася масштабна пожежа. Надзвичайники припиняли гасіння, бо детонувало. Місцеві у пабліках пишуть, що загорілися виробничі приміщення компанії, котра виготовляє зброю та боєприпаси. У вогні загинули троє працівників. Причини пожежі з'ясовують, але повітряних тривог на момент вибуху над Тулою не оголошували. Тим часом російські військові почали фарбувати бронетехніку та вантажівки у чорно-білі смуги, схожі на забарвлення зебри, аби у такий спосіб українські дрони штучним інтелектом важче їх виявляли. Як пише «Телеграф», британське видання, саме такий засліпчуючий камуфляж використовували ще під час Першої світової війни для маскування кораблів у морі. Радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов каже, для українських військових такий камуфляж – це смішно.
17: Чому зараз росіяни це роблять, для нас загадка, і ми от бачимо, ну розумієте, що таке чорно-біла зебра, да, наприклад, посереді там зеленого полю, або посереді, наприклад, чорної траси. Ну ми будемо бачимо, це дуже контрастна ціль, але вони мають якусь там сакральну ціль, мабуть, також думають щось собі. І для чого робиться, я можу сказати, що ми зараз робимо росіянам тотальний логістичний локдаун, ми знищуємо усі їхні там склади, логістику у глибині десь на 100-200 кілометрів.
9: Ну, а ми далі розкажемо про те, як ветерани грають у Києві у парахокей. Свою команду вони назвали «Сокіл». Хто її гравці і які вони мають спортивні плани, це знає і розкаже нам Дар'я Цесарук. Вона щойно повернулася з тренування хокеїстів.
18: Руслану на льоду протези не потрібні, бо там він пересувається на следжах чи по-простому – санчатах.
19: Складається з рами, сидіння, загалом підганяється індивідуально під кожного хокеїста.
18: Ці вже його власні.
19: Йому зручно. Швидше, ніж пішки.
18: У них він застібає ремінь, вдягає шолом, рукавички і захист на кукси.
19: Доводиться за рахунок такої ампутації, доводиться заповняти місце, якого не вистачає. От таке придумуємо такі всякі штуки.
18: І лише одягнувши на себе всю амуніцію, Руслан починає тренування. Руслан у хокей грає майже рік, хоча до цього ним не займався. Було не до того, він з 2016-го служив у війську.
19: Приймав участь в бойових діях в складі 19-ї ракетної бригади. І ну, потім звільнився в 2018 році. Кажу, буде потрібно, прийду.
18: Свою обіцянку Руслан виконав, як почалося повномасштабне. І майже одразу повернувся додому з Польщі, де був тоді на заробітках.
19: Через 5 днів приїхав, до того 5 днів возив людей з кордону. Потім брат сказав, що я не можу, мені треба повертатися. Повернувся.
18: За 2 роки Руслан зазнав поранення неподалік російської Суджі, коли в автівку, де він був, залетів FPV-дрон.
19: Якраз з моєї сторони, от як врізав, так і пропали. Зразу ноги лишились в кабіні. Я відкотився і пам'ятаю, така класна погода була, ні хмаринки. Я просто ліг, і в мене якось так брьовнишко типу, під головою взялося. Я тільки переживав, щоб машина не загорілася, бо всі жидкості текли. Я думаю, хоп не згоріти.
18: Після ампутації Руслан дуже хотів зайнятися спортом, щоправда, не знав, яким саме. Тоді друзі запропонували спробувати хокей. І йому сподобалося, бо насамперед це емоційне розвантаження.
19: Я приїхав і з першого дня, як почав займатися і займаюся до сих пір. І головне чимось займатися, не казати, що взагалі нічим не вийде займатися. Просто ви не знайшли тої сфери, де вам вийде.
18: Звісно, виходило не одразу. Найтяжче було навчитися саме базовим прийомам, особливо тримати рівновагу на санчатах.
19: Найважче тримати рівновагу – це спочатку. Потім, чим швидше ти їдеш, тим легше тримати цей баланс.
18: Зараз їхня ветеранська команда, що назвала себе «Сокіл», уже повністю укомплектована. Нею опікується Добробат, що вже 4 роки відбудовує Україну, а тепер підіймає і спорт.
20: Все розпочалося, як завжди, розпочинається з одного гравця, якому дуже сподобався цей спорт, який вгорів цією справою. І так потроху, один за одним, хлопці додавалися. Звичайно, це складний спорт, і тут, окрім льоду, треба дуже багато обладнання. Треба спортивна форма, це найпростіше, треба сані. І, звичайно, без підтримки, от самим гравцям дуже важко.
18: Плани у параспортсменів грандіозні. Наступного року хочуть виступити на міжнародних змаганнях, тому активно до них готуються. А згодом мріють податися і на зимову паралімпіаду. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський, ми Україна, марафон, єдині новини.
9: Власне, це всі новини коротко. Далі Марія Скиба і Микита Міхальов продовжать ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 23-й. Тихого вам вечора бажаю.
21: Ми боремося за свою країну.
22: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за свою країну.
4: 22.16 в Україні, 3 червня сьогодні. Національний марафон «Єдині новини» продовжує ефіри. І про найважливіші події України і світу говоримо далі. Микита Міхальов та Марія Скиба з вами.
5: Вибухове відкриття Міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі. Служби безпеки України та сили оборони успішно уразили петербурзький нафтовий термінал та військові кораблі у порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт, між іншим, один із ключових для перевалки експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
4: А ще під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойки», який торік неодноразово супроводжував танкери тінового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, що виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішні атаки підтвердив президент України. Усі ці удари відбулися в день відкриття Міжнародного економічного форуму, де диктатор традиційно розповідатиме про успіхи російської економіки.
5: Ну так, розповідатиме з димком. Зараз з нами Денис Попович на прямому зв'язку, це військовий аналітик. Вітаємо вас, пане Денисе.
4: Вітаємо.
6: Добрий вечір.
5: Пане Денисе, я думаю, з чого почати. Все таке смачне. Є нафтовий термінал, є завод, є Кронштадт, є Бойкий, який вже, мабуть, не дуже бойкий.
4: Давайте... всі хороші події.
5: І всі дуже хороші події. Давайте, мабуть, все ж таки з Бойкого почнемо, тому що, наскільки я розумію, у тому порту, крім цього Бойкого, нічого більше цікавого немає. Це там ремонти, навчання, і щось якесь дуже старезне, а Бойкий з відносно нового. Чи я помиляюся, там є ще цілі, до яких варто завітати нашим пташкам?
6: Ну, мені важко дати вам конкретну відповідь, що там є в цьому порту.
4: Спробуємо налагодити зв'язок.
6: Тільки... це віжат, від якого залежить... Так, ви мене чуєте?
5: Да, ну, знаєте, так, з ривками, пан Денис, чуємо. Зараз пробуємо зв'язок налагодити, бо все ж цікаво дізнатися.
4: Насправді, так, аналізуючи ці події, ці влучання, які сьогодні ми бачимо на території Росії, варто сказати, що вже є реакція, зокрема, Пєсков також сказав про те, що так зване СВО для того, щоб не було атак, які сьогодні ми бачили в Санкт-Петербурзі. І це є дуже цікавою ознакою того, що є влучання, є хвилювання Російської Федерації, є влучання також і в об'єкти енергетичної інфраструктури, ну і, зокрема, в сферу, яка займається нафтоперевезенням. Тому що, як вже пишуть російські пабліки, друзі, зауважте, що обмеження продажу бензину до 60 літрів на одну особу – це бензин, і до 100 літрів – дизель. І це вже на офіційному рівні, тобто навіть офіційні повідомлення про те, що варто економити, це означає або є, або немає надлишку того, що можна використовувати для техніки на передовій, ну або свідчить про те, що дійсно дуже складно вже регулювати цей ринок, тому що ці масштаби влучання є досить великими, вже приховувати це неможливо.
5: Ну і, власне, в тему та війни не можна про ракети не згадати. Досвід війни в Україні демонструє, що виробництво ракет потрібно значно здешевити. Замість мільйонів доларів на виготовлення однієї слід витрачати 200-300 тисяч доларів максимум. Про це заявив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі нашого телеканалу. Можемо зараз почути фрагмент заяви.
7: Вони мають коштувати не півтора, три, 10 мільйонів доларів за штуку, а мають коштувати 200-300 тисяч максимум. Так само, як і дрон, який буде летіти. І цих ракет має бути багато. І президент говорить, він обережно про це говорить, він розуміє бізнес-інтереси великих груп, які заробляють на цьому. Він говорить, давайте зробимо спільне підприємство, ви, утримувачі, будете ліцензії. Але ми масштабуємо. І європейці говорять, давайте масштабувати.
4: Володимир Путін вірить, що скоро переможе Україну. Це пише Інститут вивчення війни. На думку аналітиків, кремлівський диктатор продовжує фінансувати війну проти України на високому рівні, оскільки вірить у можливість досягти своїх цілей військовим шляхом у найближчий час. Через це він навіть не реагує на дедалі частіші попередження чиновників про надмірне навантаження, яке військові витрати створюють для економіки країни.
5: Власне, так, на оцих відео видно, чому у цієї недоукраїни проблеми з економікою, проблеми з санкціями.
4: Чому економічний форум не дає вдалих результатів?
5: Саме
4: Денис
5: так.
4: Денис Попович є з нами, так?
5: Є. Ага. Да, ще підказую, що є ще проблеми технічні, намагаємось їх вирішити. Сполучені Штати Америки тим часом розпочали виведення понад 1000 військових та техніки з Литви. Виведені війська замінить нова група солдатів, але терміни і чисельність їх ще не підтверджені. Адже Сполучені Штати досі змінюють свою військову позицію в Європі. Про це пишуть литовські засоби масової інформації. Радник президента з Нацбезпеки Литви зазначив, що Вільнюс отримав від Вашингтона запевнення про те, що американські війська в країні лишаться.
4: Маємо Дениса Поповича на зв'язку, військовий аналітик. Нагадаємо, пане Денисе, давайте перевіримо ще раз зв'язок. Чуєте нас добре?
6: Так, чую вас, чую.
4: Отже, мова йшла про влучання українських дронів на територію Російської Федерації, те, що відбувалося під Санкт-Петербургом, ну і, власне, про результати. Розуміємо, що поки що оцінити доволі складно, що саме вигоріло або які будуть наслідки для російської армії. Тим не менше, як можемо це прокоментувати з військової точки зору?
6: Ну, ви питали про те, що ще знаходилося в цьому в тому об'єкті у Кронштадті.
4: Так.
6: Там є інформацію у відкритих джерелах про ще два кораблі. Так само там суднобудівний завод був, ви про це згадали. Ну, от, але зараз ми кажемо конкретно про знищення цього малого ракетного корвету «Бойки», який несе на собі ракетне озброєння, передусім протикорабельне озброєння. Відомо, що він, що воно там було. І так само він займався патрулюванням, супроводженням кораблів російського тіньового флоту у європейських водах. Тому в будь-якому разі це знищення цього корабля, ну, чудово його можна буде полагодити, там його відновити, скільки часу це знадобиться, зараз ми сказати з вами не можемо, але знищення цього корабля, воно суттєво знижує потенціал російського флоту, Балтійського флоту. Тобто ми зіграли дуже вдало для наших партнерів у басейні Балтійського моря.
5: Тепер наші партнери мають вдало якось зіграти для нас, щоб це було добре. І щоб в теорії оце вдале могло б бути? Ну, до прикладу, антибалістика. Чи щось інше?
6: Ну, було б добре про антибалістику. Сьогодні ми чули про те, що Володимир Зеленський казав, що є певні домовленості з Норвегією. Ну, от, Норвегія, вона раніше не була помічена. Небажання нам допомагати, і зволікання цієї допомоги, навпаки, вони дуже охоче нам завжди допомагали. Підтримували нас, це країни Північної Європи, які дуже стоять за Україну. Це якраз країни, які дуже добре розуміють, проти кого ми протестуємо. Тому є, подивимося, що нам може дати Норвегія, але потрібно розуміти, що ті ракети ПАК-3, протиракети, виготовляються лише США. І я неодноразово це повторюю, обмежена кількість ракет на рік взагалі, в принципі, виробляється, виготовляється. Від 600 до 650 одиниць на рік є різні оцінки. Ну, от. І я кожного разу зазначаю, от, у нас там прилетіло 33 балістичні ракети останній раз по Києву, а на збиття кожної з цих ракет потрібно від 2 до 4 перехоплювачів. Перемножте, будь ласка, скільки нам потрібно перехоплювачів, ну, в ідеалі для того, щоб відбити хоча б один подібний комбінований удар балістикою.
4: Пане Денисе, як ви думаєте, якої стратегії далі буде притримуватися Російська Федерація в зоні бойових дій на передовій? Що може змінитися? Тому що ну, те, що це там більш малі групи, ми вже розуміємо, що це роботизована техніка, що це війна дронів, умовно кажучи. Що може бути ще нового, над чим працюють росіяни?
6: Ну, я думаю, єдине, що можна очікувати від них нового, це мобілізація.
4: Угу.
6: Про неї зараз багато кажуть. Ну, от, хоча я так бачу, що останні рішення вони відтягують, тобто вони не хочуть його ухвалювати, хоча для цього останнього рішення у них для все вже готове. Ну, от, хіба що мобілізація може внести якісь зміни на поле бою, бо нічого іншого, ніяких інших тактик поки що росіяни не пропонують. Ба більше зараз ми якраз створюємо передумови для того, щоб почати більш активно звільнювати нашу територію. Ну, ви чули про удари по логістиці, безумовно, це удари діпстрайки, це мідлстрайки, і все це створює, скажімо так, привід для обережного оптимізму щодо дії Сил оборони України.
5: Між іншим, стосовно цих ударів по логістиці, їх вдалих і далекоруких стало більше по всім напрямкам. Це і Луганщина, тут про повний контроль заявляють військовики наші, це і Запоріжжя вглиб, це і Донеччина, це і Харківщина, Крим той самий анексований. Хочеться розуміти, а які були для цього передумови? Ми щось таке робили, про що не можна говорити, щоб забезпечити це? Ну, чи відверто поменшало засобів протидії паралельно з цим у росіян?
6: Ну, по-перше, поменшало засоби протидії. Ми били системно по ППО. Тобто, як за підручником, вибити протиповітряну оборону, а потім вже продовжувати, значить, ізоляцію тих місцевостей, які нас цікавлять. Так? В даному випадку це тимчасово окуповані території у ширшому розумінні. Донецька область, Луганська область, Запорізька область, Херсонська область. З Херсонської області знаходить інформація про те, що ми працюємо дуже давно дронами. Ну, от Крим тимчасово окупований і так далі. Що ми зробили? Ну, раніше у нас були дрони тактичного рівня, які дуже активно діяли в радіусі від 20 до 50 кілометрів. Ну, плюс-мінус 20 кілометрів. Створюючи ті самі кілзони, про які зараз дуже багато хто каже, і, які, значить, не дозволяють росіянам концентрувати війська. І там випалюється, що рухається. Ну, хоча кілзона працює в обидва боки, ну ми зараз кажемо про наслідки наших дій. Дії Сил оборони України, Збройних сил України. І ми працювали активно по діпстрайках. Тобто це те, що б'є на відстань понад 300 кілометрів і 1000 плюс. Але от цього середнього рівня мідлстрайк, да, от у нас фактично до початку 26-го року не було. Тобто це той рівень, на якій діє основна частина російської логістики, це оперативна глибина. Не стратегічна, не тактична, оперативна глибина, де працюють, значить, всі важливі російські логістичні артерії, як оця траса Новоросія, так звана Новоросія, як її називають росіяни, яка пролягає уздовж узбережжя Азовського моря через Маріуполь, в бік Мелітополя, в напрямку Мелітополя і далі в напрямку тимчасово окупованого Криму. От починаючи від початку 26-го року, ми почали активніше діяти. І від травня, приблизно в останні 3-4 тижні, ми бачимо, яких масштабів були ці удари. Зараз ми вже кажемо про колапс, паливний колапс в Криму. І це лише початок, тобто далі буде ще гірше для них.
4: Що стосується півдня нашої держави, там, де і тимчасово окуповані території, ну і загалом там, де відбуваються бої, острівна частина Херсонщини, до прикладу, яка там ситуація, хто має перевагу?
6: Ну, зараз ми можемо казати, що потроху, і це не моя думка, ми чули бойових командирів, що перевага в малому небі, так званому малому небі, це якраз робота дронами, вона поступово переходить до Сил оборони України.
5: Хочу про американців спитати. Не там про заводи-пароходи, а про Вільнюс. Ну, я про контингент американський. Тому що на фоні заяв Трампа там стосовно виведень, переведень і взагалі представництва Америки у Європейському Союзі у вигляді контингентів. Ну, питання виникає, чи повернуться вони, тому що ці обережні оптимістичні заяви радника литовського президента про те, що ну йому казали, що повернуться. Ну це ж не 100% гарантія. Як ви шанси ці оцінити?
6: Там мова йде про тисячі військовослужбовців, які начебто під виглядом ротації виходять з Литви. Ну, боюся, що це питання не зовсім до мене. Я не вирішую переміщування американських військ. Було б добре, якби повернулися, насправді, оскільки це була б присутність американських військ на східному фланзі НАТО. І це була підтримка, ну принаймні політична підтримка. Одна тисяча це не так і багато, це невеликий контингент. Хоча там броня була у них. От, це була б підтримка значить, наших балтійських друзів самим фактом присутності американців на їхній території. Тут питання, знаєте, більшою мірою віримо чи не віримо. Особисто мені. Зважаючи на останні, скажімо так, події і останню взагалі дії чину американської адміністрації, я б сказав, що я більше не вірю, ніж вірю, якщо чесно.
5: Зрозуміло. Спасибі за ці роз'яснення, пане Денисе. На прямому зв'язку зі студією був військовий аналітик Денис Попович. Побачимось завтра з вами о 10:00 на ютуб-каналі «Ми Україна». У нас стрім буде з паном Денисом. Ну, а зараз до інших тем переходимо.
4: До інших тем. Дональд Трамп особисто закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна допомогти покласти край війні в Україні. Про це пише South China Morning Post. Джерела видання стверджують, що президент США заявив на зустрічі з Сі Цзіньпіном, що переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут, тому закликав його посприяти поверненню Путіна за стіл перемовин із Володимиром Зеленським.
5: Ну і Китай розкритикував рішення Японії направити військових до місії НАТО з допомогою України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лін Цзянь. За його словами, Пекін непокоїть зараз дослівно розширення географії військової діяльності Японії. У Китаї побоюються, що подібні кроки можуть призвести до участі японських військових у реальних бойових діях, що, мовляв, суперечить пацифійським зобов'язанням Токіо. Ну, я нагадаю, раніше японські медіа оголосили про рішення уряду відрядити 4 офіцерів на військову базу у Німеччині для ознайомлення з програмами допомоги Україні під егідою Альянсу.
4: Давайте розбиратися, що тут до чого. Наталія Бутирська з нами на зв'язку, експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталя, вітаємо. Добрий вечір.
5: Вітаємо.
8: Добрий вечір.
4: Зрозуміло, що Китай дуже далекоглядний в своїх політичних рішеннях. Ну і тут не так давно ми чули про Японію і про те, що тут може бути конфлікт, зокрема і політичний. Роз'ясніть, будь ласка, в чому тут основна претензія або пропозиція Китаю?
8: Ну, насамперед, з чого почалася гостра фаза конфлікту між Китаєм та Японією? З приходом нової праворадикальної прем'єр-міністерки Японії Санаї Такаїчі, між країнами існують дуже напружені відносини. Тому що під час виступу перед парламентом вона сказала про те, що військові дії з боку Китаю щодо Тайваню будуть розглядатися як екзистенційна загроза для Японії. Таким чином вона виголосила таке формулювання, яке попередники не оголошували в голос. Тому що Китай це сприймає як можливість залучення Японії до того, аби захищати Тайвань ну, разом з Сполученими Штатами Америки чи без того. Тобто тут насправді вона виступала перед своїм парламентом, вона говорила про їхні власні національні загрози. Але після того Китай вжив низку заходів для того, щоб тиснути на Японію. Це були різні економічні санкції, різні такі політичні тиски. І від того часу Китай зайняв дуже антагоністичну позицію щодо Японії. І ми бачимо, як вони, наприклад, використовують оцей так званий японський мілітаризм. А тепер ми ще додамо, що Японія останнім часом з огляду на російську агресію проти України, з огляду на зміни в світі, з огляду на загрози з боку Китаю, змінює свої підходи щодо власних сил військових. Тому що після Другої світової війни країна мала дуже серйозні обмеження щодо того, скільки вона має мати військ, які функції цих військ, тобто в них були сили оборони дуже обмеженою функціональністю. Так от Японія зараз дуже кардинально взялася за ці зміни, зокрема, наприклад, взялася за те, що країна може експортувати зброю. Поки що це список 17 країн-партнерів, але тим не менше це серйозний поступ в політиці Японії. Японія зараз знизила поріг різних обмежень щодо спільної співпраці виробництва зброї. Вона активізувала свою взаємодію, наприклад, з Філіппінами, які є ще одним таким ворогом, умовно кажучи, Китаю, Південно-Китайському морі, тому що вони протистоять агресивним діям Китаю. Тобто усі ці кроки дуже серйозно не подобаються Китаю, тому що вони розуміють, що в особі Японії вони можуть зустріти дуже серйозну силу із того, аби стримувати натиск Китаю в регіоні. Ну і, звісно, питання Тайваню, яке я вже окреслила на початку цієї розмови. І ось саме тому ми чуємо з вами про заяви з боку Китаю про те, що Японія не має це право робити. І тепер вже що стосується НАТО. Китай дуже активно спостерігає за тим, як країни НАТО поширюють свої стратегії, як вони розширюють своє бачення щодо взаємопов'язаності європейського та індотихоокеанського театру дій. І вони дуже давно почали говорити про те, що в Азії не має бути ніякої організації, ніякого блоку схожого на НАТО. Так от, взаємодія Японії та інших країн Азійської четвірки, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії із НАТО, вона дуже серйозно турбує Китай, і вона спричиняє такі заходи протистояння цьому. Якщо, наприклад, на Південну Корею у Китаю більше засобів впливу, то з Японією йдуть важче. І саме тому, наприклад, Китай так агресивно діє і виступає проти залучення цих 4 військових до участі в програмі МСАТУ. Ці 4 військових японських, вони не будуть брати безпосередньої участі у військових діях. І, власне кажучи, знаєте, цифра 4, вона майже ні про що не говорить. Але навіть сама участь у цій програмі з підтримки України, з такої ширшої інтеграції з НАТО, вона викликає у Китаї знову ж таки чергову таку хвилю, тому що вони це бачать в комплексі посилення Японії в регіоні, в комплексі посилення військової складової Японії і в комплексі взаємодії між Японією і країнами НАТО.
4: Пані Наталі, тут ще такий момент, що Китай залишається великою проблемою для ефективності санкцій проти Росії, оскільки допомагає обходити ці санкції. Про це сказав спецпредставник Європейського Союзу санкцій Девід О'Саліван в коментарі Євроньюз. За його словами, жодних ознак для припинення цієї практики наразі немає. Давайте зараз почуємо.
9: Ми регулярно порушуємо це питання на найвищому рівні перед китайською владою. Але знаєте, якою є їхня відповідь? Вони вважають, що не роблять нічого неправильного. Тому нам і надалі доводиться вживати односторонніх заходів проти китайських компаній і фінансових установ. Девід О'Саліван, спеціальний представник ЄС із санкцій.
5: Ну і Сполучені Штати та Китай накопичують сили для нової технологічної битви. Зокрема, назріває хвиля протистояння у ланцюгах постачання. Про це пише Financial Times. Нагадали там, що після умовного перемир'я КНР продовжує постачати в Америку деякі рідкісноземельні магніти, а Вашингтон пообіцяв відкласти запровадження обмежень проти китайських виробників мікросхем. Та попри це, зауважують журналісти, за лаштунками кожна зі сторін готується до нової хвилі конфлікту, а зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна у Пекіні стала лише приводом для її відтермінування, вважають оглядачі. Пані Наталю.
4: Так, про накопичення цих сил дійсно варто поговорити, тому що від цього залежить, власне, безпека іншої частини світу. Тому що коли дві такі сильні структури говорять про накопичення сили, ну, тут, можливо, хтось і буде побоюватися. Що це означає?
8: Ми зараз говоримо про технологічне протистояння,
4: так.
8: Тому що в Китаї і в Сполучених Штатах усвідомлюють, що наявність технологічної переваги вона буде надавати країні загалом перевагу над усім. Китай попрацював активно над тим, щоб сконцентрувати в своїх руках більшість виробництва, а найголовніше переробки рідкісноземельних металів. Рідкісноземельні метали – це елемент, який входить до всіх технологічних товарів. І вони вже це випробували, цей тиск на Сполучені Штати Америки в минулому році, коли США запровадили проти них тарифи. Зі свого боку, наприклад, Сполучені Штати розуміють, що у них є технологічна перевага над Китаєм. Китай все ще потребує технологій, високотехнологічних чипів, співпраці в сфері штучного інтелекту, квантових технологій тощо. І все це є перевагою Сполучених Штатів Америки. Тобто, з одного боку, країни намагаються один одного в цьому обмежувати, тому що все ж таки вони конкуренти. Але з іншого боку, оце обмеження, воно негативно впливає на кожну з країн. Коли Китай перестає відправляти рідкісноземельні метали до Сполучених Штатів Америки, зупиняються всі галузі, автомобільна і мобільні телефони тощо. Відповідно, Сполучені Штати Америки зняли певні обмеження на те, що вони будуть постачати частину чипів до Китаю, а Китай у відповідь зняв обмеження на рідкісноземельні метали, але при цьому експортні обмеження, вони існують. Тобто так просто Китай не продає ці метали до Сполучених Штатів Америки та й до інших західних, наприклад, країн. Відповідно, зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня, вона мала владнати цю справу. Мали бути орієнтири, як саме вони будуть співпрацювати. Китай, наприклад, зніме ті обмеження повністю, Сполучені Штати Америки щось дозволять. Але як ми бачимо, за результатами цієї зустрічі домовленості в цій сфері не було досягнено. Тобто питання триває. Дві країни дотримуються того статусу кво, якого вони досягли ще в минулому році, але при цьому вони не вийшли на якісь нові домовленості, які б дали нам чіткі уявлення, в якому ми напрямку рухаємося. При цьому окремо і Сполучені Штати Америки, і Китай намагаються вибудувати незалежні один від одного ланцюги поставок. І це дуже важко, тому що ця от справа, вона потребує тривалого часу. І Сполучені Штати Америки, наприклад, своїми союзниками з іншими країнами намагаються вибудувати таку технологічну автономію від Китаю, але поки що це тільки на початку своєму, можна сказати, немає таких великих досягнень.

0: зважаючи на те, що він може десь відстає від Сполучених Штатів Америки. І таким чином, щоб державні структури, державні підприємства максимально зараз ставали незалежними від Сполучених Штатів Америки. Тобто, з огляду на всю цю картину, ми з вами розуміємо, що незважаючи на таку загальну картинку дружби і нібито вирівнювання відносин між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпінем, все-таки у відносинах двостороннього характеру є низка проблем, і вони не будуть вирішуватися навіть наступною зустрічю, тому що мова йде про стратегічну конкуренцію двох великих держав.
1: І от, пані Наталю, повертаючись до попередньої теми стосовно Китаю, який є великою проблемою для ефективності санкцій проти Росії, оскільки допомагає їх обходити, до слів пана Осалівана, спецпредставника ЄС з питань санкцій, одразу згадується тема перша, яку ми з вами обговорювали, про Японію, та і те, що Китай дуже занепокоєний цими чотирма японцями, які полетіли до Німеччини. Так і хочеться, щоб хтось, та той самий прем'єр Японії, у відповідь на занепокоєння Китаю сказав, просто не треба русні допомагати. Ну, і треба допомагати добре. Україні, та, і все буде добре, і не буде тоді у вас ніяких проблем з тим, що ми там долучаємось до НАТО протистояти, бо ви тут займаєтесь дурнею, розказуєте, що business as usual, а в той самий час, ну, таким чином, підігріваєте ту саму Третю світову, і хто її знає, до яких задніх пекінських дверей підведе цю Третю світову, чи не підведе. Знаєте, але, ну, мабуть, що ніхто такого не скаже в очі офіційно на весь світ.
0: Насправді, між Японією та Китаєм відбулася перепалка трішки іншого характеру. От буквально днями на діалозі Шангрі-Ла, це безпековий саміт у Сінгапурі, основний азійський саміт. І там Китай знову ж таки почав звинувачувати Японію в мілітаризації, тобто в загальному, про що ми з вами зараз говорили. Але зі свого боку міністр оборони Японії сказав про те, що Китай сам нарощує свою військову складову, ядерну зброю, саме він загрозою, а не Японія, яка нібито ремілітаризується. Японія робить це все у відповідь. Тобто перепалка є, але, на жаль, дійсно не згадалася Україна у цих дебатах. Тим не менше, ви знаєте, от ця ситуація, ми з вами часто в ефірах говоримо про роль Китаю у тому, як Росія намагається обходити санкції. І Китай від початку повномасштабного вторгнення відіграв важливу роль в тому, щоб західні компоненти йшли через нього до Росії. Зараз в основному китайські компоненти заміняють оті західні, які західні компанії намагаються перекрити. І, на жаль, розмови з Китаєм вони не приносять ніякого успіху. Ніяк з боку України, тому що наші високопосадовці неодноразово звертались до Китаю, вказуючи на конкретні компанії, на конкретні випадки у цій співпраці, так і з боку наших європейських партнерів. Тобто, як ми з вами бачимо, ця політика не є достатньо досконалою. Китай надто великий, щоб не реагувати на зауваження, а європейці та американці все ще надто залежать, та й Україна, власне кажучи, від Китаю для того, щоб приймати справжні заходи тиску, які були болісними для Китаю, і які б змусили його зупинити цю взаємодію.
2: Дуже дякуємо вам. Наталія Бутирська, спасибі, експерт з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа» була з нами на зв'язку.
1: Зараз про нафту. Ціни на нафту продовжують зростати на тлі нового загострення на Близькому Сході. Ф'ючерси на нафту Brent, марка нафти така, подорожчали на 81 цент, до майже $97 за барель, про це Reuters пише. Водночас американська нафта West Texas Intermediate додала 91 цент і вже коштує близько $95 за барель. Ну а напередодні обидва еталонні сорти закрилися на найвищих рівнях за тиждень.
2: А що в українців відбувається стосовно цієї теми? Українські АЗС вирішили зберегти цінники на нафту, які тримаються без змін вже третю добу поспіль. Найпопулярніший А95 коштує сьогодні 75 гривень 87 копійок за літр. Це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Середня вартість дизельного палива на ринку 85 гривень 42 копійки. Водночас автомобільний газ вартує 46 гривень 41 копійку за літр.
1: Я знаю, де знайти 95-й подешевше цієї ціни, яку ти сказала. Не розкажу. Андрій Закревський з нами, це заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Наші вітання вам, пане Андрію.
2: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.

0: Вітаю вас.
1: Давайте.
0: Теж знаю.
1: Давайте одразу, знаєте, заходимо з козирів.
2: Потрібно не приховувати.
1: Що там з цінами буде? Я впевнений, що це ви теж знаєте. Ну, принаймні, про тенденції, рухи.
0: Є дуже проста відповідь. Це «Укрнафта» і відміна роботи менеджменту «Укрнафти» та НЕК «Нафтогазу» під час цієї кризи. Тобто, треба віддати їм належне. Вони спрацювали набагато краще, ніж спрацювали там навіть Польща і Німеччина, на яких можна там в Східній Європі там спиратися, у яких є порти. От, треба зрозуміти, що ну, є такий момент, що іноді завдяки ним це і вдалося, але у нас була просто шалена диверсифікація постачання. Це була просто неймовірна робота, яку провів і уряд. Ви знаєте, що і сам Зеленський, там Сосвіріденка додавали два нових джерела постачання дизелю в Україну. Але треба відзначити, що все ж таки державна «Укрнафта» це було якраз то рішення, яке було найкраще для ринку. Компанія з самого початку почала виступати бенчмарком для ринку. От, і тримається до сих пір. В травні поставили рекорд, стала одною з самих крупних зараз в Україні. От, розвила сітку і не дала розігратися апетитам спекулянтів. Тобто це от головний момент. Саме головний момент – це не було дефіциту. «Укрнафта», «Нафтогаз» збільшили постачання і розійшлося безперебійно по АЗС, і це основне. Зараз, як ви правильно вже відмітили, ринок стабілізувався, і ціни повністю залежать від імпортних котирувань. Ну, і все одно вони трохи дешевші, ніж у наших сусідів.
2: Ну, і тоді варто обговорити, які чинники ще можуть впливати, тому що, ну, весь цей час подорожчання або здешевшення вартості палива в Україні ми прив'язували до ситуації в Ормузькій протоці, до того, що відбувається на території країн Близького Сходу. Якщо ми кажемо про певну стабілізацію, що сьогодні має статися? Не хотіли би, звичайно, про це говорити, але тим не менше, давайте поговоримо, чи може знижуватися вартість палива в такому випадку.
1: Чи це фантастика?
2: Чи це фантастика? Тому що, ну, насправді, зниження ми також бачили за цей період.
0: Ми бачили. Ми два рази бачили зниження цін. Причина була дуже проста. Люди боялися перетарюватися, і теж знижували. А потім вони боялися надовго закупати і по-своєму теж збільшували ціни. Тут головне була диверсифікація, це перше. І головне це було збільшення джерел постачання. Я ще раз хочу повторити, це у нас Україна має саму кращу в світі систему забезпечення населення паливно-мастильними матеріалами. Немає іншої країни в світі, яка би, знаходячись під час повномасштабної війни, мала таку систему. Ну, ви і прекрасно знаєте, що заправки це ж наші, в принципі, це і гаряча вода, це і помитися, це і з зони гуманітарної катастрофи, і це взимку запобігало гуманітарній катастрофі як такових і на кордонах. Та ж сама «Укрнафта» свого часу людей гарячим годувала в Запоріжжі, якщо ви пам'ятаєте, коли замерзало все. От. Це наші пункти незламності, наші заправочні станції.
1: Ще про тему енергетики. В уряді повідомили про домовленості щодо енергетики з Азербайджану та Литви. Під час міжурядових консультацій у Вільнюсі вдалося узгодити довгострокові поставки скрапленого природного газу через термінал у Клайпеді. Про це сказала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона написала про це у соцмережі X. Зараз можемо цитату почути.
3: Більше скрапленого природного газу буде постачатися до України з Балтії. Газ може надходити як від американських, так і від близькосхідних виробників. Це ще один важливий крок для стійкості України. Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України.
1: То якщо по бензинам і типам пального, ну, із ваших слів, та ми дізналися, що стійкість тут є, і ситуація одна з найкращих, то по іншим от типам, ну, от скраплений газ, до прикладу, той газ загалом, зважаючи на удари росіянців.
0: Треба зрозуміти, що вперше ми клайпіду вже випробували ще у лютому місяці. Тоді НАК «Нафтогаз» перше використав цей термінал у клайпіді для того, щоб завести, до речі, американські СПГ. Тобто це одне з самих стабільних зараз поставок, які може бути. І оця довгострокова угода щодо постачання СПГ України саме через, ну, через термінал в Клайпеді, це дуже важливе стратегічне рішення, якому придувала, ну, просто величезна робота. Це, ви, щоб ви зрозуміли, Польщі свого часу знадобилося 4 роки для того, щоб налагодити канал постачання. Через СПГ. 4 роки через Свінаусі для того, щоб все це працювало. От. Це величезна перемога команди «Нафтогазу». Я їх дуже вітаю. Ну, звичайно, це все дуже посилює наші спроможності протистояти російському терору і забезпечувати стійкість, тому що це додається ще один додатковий маршрут. Вже 5-й маршрут постачання газу на цю зиму. І це дуже важливо. Ми без імпорту не справимося в ніякому разі. Більше того, ми повинні робити так, щоб у нас була диверсифікація джерел постачання імпорту. Тому що в матриці безпеки це один із важливих моментів. Тобто, уявіть собі табличку, в якому у вас є 2 на 2, наприклад, перехрестя, це 4 варіанти. Коли у вас є, наприклад, постачання уже з 4 наших підземних сховищ, плюс з наших деяких родовищ, це вже матриця, яка багатовимірна. Вона в перетині, коли ти маєш можливість перетинати маршрути, вже досягає купи варіантів, які забезпечують нам при атаках ворога, коли він копірує нашу інфраструктуру, а ви бачите, що удари продовжуються по об'єктах «Нафтогазу», це додаткова диверсифікація дає нам можливість перекидати маршрути постачання газу взимку. Це один із прикладів, коли підготовка до зими почалася вже зараз. В лютому ще почалася, коли «Нафтогаз» перший раз передав газ з Клайпеди.
1: Ви казали про те, що це 5-й вже напрямок, а які попередні 4? Ви можете теж отак?
0: Так, звичайно, можна навіть відкатати по роботі, яка була проведена НАК «Нафтогазом», урядом і, зокрема, президентом. Тобто ви прекрасно знаєте, що у нас є завдяки тому, що ви були, нарешті відбулися нормальні вибори в Угорщині, додалася Угорщина. Ви знаєте, що зі Словаччиною ще не так добре, як у нас було. Проте ми відкрили новий канал постачання з двома такими головами. Це вертикальний маршрут зі Баржанського газу, який ми теж випробували. І цей вертикальний маршрут зараз забезпечує нам можливість постачати через південь газ як через Молдову, так і через Румунію. Це один із таких важливих моментів. Ну і треба віддати належне полякам. Поляки минулої зими, співпраця «Нафтогазу» з «Орленом» призвела до того, що вони дотискали нам газ аж до самого Харкова. Тобто вони могли би так не робити, вони могли би просто там давати якісь об'єми газу, але іноді польська сторона по домовленості з Україною, хочу сказати, що тоді перемовини проходили нон-стопом майже всю зиму, і незважаючи ні на які політичні речі, поляки нам дуже допомагали цієї зими, і це один із головних моментів був. У нас також є можливість трубопроводного газу, знову ж через Польщу, поставляти там з той же самої Норвегії. І ми отримували гранти і отримували постачання. Якщо Словаччина схаменеться, то це вже буде 6-й маршрут, який у нас є.
2: Дуже дякуємо вам, пане Андрію. Спасибі. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку. Говорили про ціну на паливо в Україні і не тільки. Ну, власне, від чого це все залежить?
1: Зараз увагу звертаємо на мапу повітряних тривог. Є декілька груп ворожих безпілотників. Давайте по порядку. Група на Харківщині, вона рухається у напрямку Донеччини. Частково у Харківській області тривога оголошена. Потенційно є загроза для Харкова і Харківського району. Будь ласка, зважайте на це, але тривоги там на даний момент немає. Сумщина, там група безпілотників, курс західний. Переважна більшість області зараз під загрозою. Ще одна група на Чернігівщині теж рухається попередньо західним курсом. Вся область під загрозою. Тривога шириться також на Київську область. Броварський, Бориспільський, Вишгородські райони під загрозою небезпеки у вигляді БПЛА. Полтавщина частково під загрозою. Черкащина, два райони тут теж під загрозою. І причина та сама – ворожі безпілотники. По Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжю ситуація дещо інакша. Тут загроза керованих авіабомб, бо повітряні сили фіксують ворожу тактичну авіацію у повітряному просторі України. Будь ласка, зважайте на це і перебувайте у безпечних місцях. Окрім цього, повідомляють про вибухи у Слов'янську та у Павлоградському районі. Павлоградський район – це Дніпропетровщина. Зважайте на це.
2: Так, не ігноруйте тривогу, залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Ми будемо стежити за цими змінами. Ну, а поки про останні новини Олег Панюта розкаже далі.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: голоси за країну рівних можливостей.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Росіяни вбили 3 жителів Краматорська на Донеччині. Агресор завдав 2 удари, поцілив у житлові будинки серед містя. Попередньо ворог застосував керовані авіабомби. Поранень зазнали 4 цивільних, повідомляють у поліції. Останнім часом російська авіація все частіше б'є саме по Краматорську. Але ворог не припиняє атакувати і той же Херсон. Унаслідок російських ударів у місті 2 загиблих та 9 постраждалих через влучання ворожих дронів. В одну з багатоповерхівок зайнялися кілька квартир, виникли масштабні пожежі. Рятувальникам нині доводиться працювати у надзвичайно складних умовах під постійною загрозою повторних ударів. Ну і цілий день безупинно росіяни гатили по Харкову. Станом на зараз відомо про 6 поранених. Там одна жінка загинула. Зранку росіяни били по транспортній інфраструктурі. І саме там уламками було поранено кількох людей. Пізніше ще один реактивний шахет поцілив приватні будинки. Уламок влучив у кімнату, де була жінка. Врятувати її не вдалося. Ну а Дніпро, який сьогодні в жалобі за жертвами вчорашньої комбінованої масованої атаки, Росія атакувала балістикою, 2 за годину била ракетами, а між ними ще й вгатила дронами. 8 людей ушпиталені, 3 у важкому стані. Спалахнули склади однієї з торгівельних мереж і нової пошти. Зачепило кілька багатоповерхівок і дитячий садок, потрощені до 100 вікон. Били окупанти і по області, там теж є постраждалі. Ну а прямо зараз російські дрони атакують Павлоград. Місцеві повідомляють про пожежу у багатоповерхівці після одного з влучань дронів. Ну а нинішніх обсягів і темпів постачання ракет для систем Patriot недостатньо. Україні потрібно більше, і щоб їх постачали швидше, аби захищатися не лише від крилатих, а й балістичних ракет. Саме так заявив Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна-НАТО у Києві. Президент України вважає, що ліцензії на виробництво Patriot має отримати не лише Україна, а й європейці, які мають спроможності для їхнього виробництва.
2: Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним та потенційним загрозам у світі. Україна вже показала на багатьох типах озброєння, особливо на дронах, що ми можемо рухатися швидко та виробляти сучасні системи у великих масштабах. Тож, прошу вашої підтримки на політичному рівні, щоб допомогти досягти позитивних рішень і щодо цих ліцензій.
1: Ну а до чого призводить нестача ракет для захисту з неба, генсек НАТО переконався на власні очі. Марк Рютте відвідав багатостраждальну столичну Лук'янівку. Цей район опиняється під ударом майже кожної російської атаки, але саме 24 травня тут були зруйновані влучаннями та пожежами цивільні споруди, як от торгівельний центр та ринок поблизу. Побачене Рютте назвав терором Росії. У ці хвилини бої тривають майже на кожній з ділянок фронту. Оборонці Запоріжжя відбувають на Гуляйпільському напрямку 5 ворожих атак, а 30 вже зупинили тут протягом дня. Так само гаряче і на Покровському відтинку. Там росіяни провели 27 штурмів. За ці спроби просунутися ворог поплатився втратою 500 осіб вбитими, і ще 14 окупантів наші оборонці поранили. На ділянках фронту Донеччини, за даними Генштабу, українські військові придушили усі ворожі атаки. Тривають досі бої на Харківщині, зокрема росіяни сунуть на Куп'янськ. Загалом від початку доби на фронті відбулося 215 боєзіткнень. Ну а наш наступний матеріал, він про бійців підрозділу «Робокопи», які щодня нищать російських окупантів саме на Харківському напрямку ударними дронами, як саме офіцери патрульної поліції інтегровані у бойову систему бригади «Хартія» і як колишні патрульні відточують філігранну майстерність на FPV-дронах. Це їздила дивитися Ірина Антонюк.
3: Щоб так нищити окупантів на бойових позиціях, робокопи відпрацьовують навички між виходами.
4: На бойових ми стараємось такого не використовувати. Це чисто для фрістайлу, коли в мене є вільний час. Бочка допомагає нам відтачувати свої навички. Тобто ми більш спритно ловимо дрон.
3: Юрій літає на FPV приблизно півтора року і ділиться. Дрон юнкий і швидкий. Вищий пілотаж – це облетіти будівлю з тісними кімнати, як ця. А от Владислав у робокопах понад два роки. Має понад 3000 бойових вильотів.
5: Коли дуже чудова картинка, очі не втомлюються. А коли картинка не дуже хороша, тоді очі втомлюються.
3: Владислав жартує, що після перемоги буде з FPV патрулювати дороги.
5: На FPV-дроні пролетів по вулиці, зафіксував порушення, зупинив водія. Каже, відео є, фіксація є, все. Я думаю, це на мою думку, що дрони – це будуще наше.
3: Бойовий підрозділ робокопи було створено у 2023 році і виключно з діючих офіцерів патрульної поліції. Своє бойове хрещення робокопи пройшли на Лиманському напрямку. Згодом підрозділ зосередився виключно на Харківщині і інтегрувався в бойову систему бригади «Хартія».
6: Ви знаєте, на війні немає поліцейських, військових, ми всі одне ціле. Тобто ми пліч-о-пліч виборюємо нашу свободу.
3: Серед робокопів є і дівчата. У майстерні зустрічаємо одразу двох – Катерину та Карину.
7: Головна магія тут відбувається, тому що вже на позиції вони їдуть готові, а тут у нас йде саме налаштування всього цього, перевірка.
3: Карина спочатку прийшла до робокопів інженеркою ремонтувати і налаштовувати дрони.
7: І з технічної часті, вже коли я була на позиції, то я вже почала пілотувати на вампірі.
3: Карина ділиться на фронті без різниці, ти чоловік чи жінка.
7: Тому що, ну, все тяжко. Графіка немає, спиш ти, не спиш, їсиш ти, не їсиш. Все це дуже накладується і якби психологічно, і фізично, в принципі, все тяжко. Але головне, мені здається, бажання.
3: Карина саме і навчає Катю ремонтувати і програмувати дрони.
8: Це цікаво, це круто, класно. Ну, по-перше, це цікаво, так. По-друге, ти розумієш, що ти щось важливе робиш.
3: Долучитися до команди робокопів можна тільки після навчання і відбору. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жичков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Запальний супровід організували СБУ і Сили оборони України Путінському міжнародному економічному форуму у Санкт-Петербурзі. Від самого ранку тамтешніх візитерів зустрічали українські дрони, які поцілили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт, він є один із ключових у транспортуванні нафтопродуктів на експорт у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойкий», який торік неодноразово брав участь у супроводі танкерів тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, котрий виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Ну а ще у Тулі вибухнуло на зброєвому заводі, сталася масштабна пожежа, надзвичайники припиняли гасіння, бо детонувало. Місцеві у пабліках пишуть, що загорілися виробничі приміщення компанії, котра виготовляє зброю та боєприпаси. У вогні загинули троє працівників. Причини пожежі з'ясовують, але повітряних тривог на момент вибуху над Тулою не оголошували. Ну, а в Україні нині дефіцит працівників і одночасно дефіцит вакансій, якщо тобі за 50. Попри кадровий голод, людям у віці знайти пристойну роботу вкрай складно. Чому роботодавці не беруть досвідчених фахівців і як це можна змінити? Олександра Бабіхіна розкаже про нову державну програму, котра покликана допомогти знайти роботу професіоналам і у 50.
9: Після семирічної перерви у 51 рік пані Тетяна вирішила повернутися у професію. За плечима мала 15 років досвіду у сфері маркетингових досліджень. Перед пошуком роботи жінка вирішила підтягнути навички. Пройшла курс із дата-аналітики, оновила резюме і почала подаватися на вакансії. За півроку пройшла чимало співбесід і безрезультатно.
10: Якщо рахувати ті всі одноразові, то я не порахую. А таких, яких, де співбесід було 2-3, да, от, ну, мається на увазі 2-3 етапи, ну, таких десь було 5.
9: Відгуки від роботодавців отримувала типові. Занадто досвідчена.
10: Ви overqualified. Гарне слово, іноземне, але що конкретно вкладає той, хто відмовляє, хто знав.
9: Переломити ситуацію допоміг проєкт «Трудолюб». Тетяна спробувала сили на спіддейтингу у форматі швидких співбесід. Згодом долучилася до кар'єрного інтенсиву. Там її резюме потрапило до міжнародної компанії. Від першої співбесіди до першого робочого дня минуло 2 місяці.
10: Працюю аналітиком ринку. Так і називається. Market Insights спеціаліст. Мені подобається колектив. Мені подобається бути на робочій хвилі, затребуваною, впливати на якісь процеси.
9: Проєкт «Трудолюб» працює в Києві з 2017 року.
10: Колектив. Мені подобається бути на робочій хвилі, затребуваною, впливати на якісь процеси.
9: Проєкт «Трудолюб» працює в Києві з 2017 року і допомагає людям 50+ повернутися на ринок праці через навчання, стажування і швидкі співбесіди.
11: Ми надихнулись переглядом фільму «Стажер» з Робертом Де Ніро і подумали, чому б не зробити такий а-ля проєкт для фану, запросити дорослих людей, домовитися з бізнесом, щоб вони попрацювали баристами, СММниками, тестувальниками в ІТ.
9: І так щороку роботу знаходять понад 1000 кандидатів. Та все одно люди старшого віку часто стикаються з ейджизмом.
11: 90% вказують, що вони досі стикаються з ейджизмом. А 9 років тому ейджизму на 100%. Тоді ще прямо роботодавець міг сказати, ви не підходите за віком. Зараз трошки інша ситуація, їм просто не відповідають на відправлені резюме.
9: Утім, ігнорувати досвідчених кандидатів роботодавцям дедалі складніше, бо на ринку кадровий дефіцит.
12: На обліку в центрах зайнятості на дату перебуває 140 тисяч пошукачів. З них 95 в статусі безробітних. На цю ж дату в єдиному порталі вакансій ми маємо 240 тисяч вакансій. Тобто на одного пошукача приходиться 2 вакансії.
9: Аби закривати кадровий дефіцит, бізнес змінює підходи. В одному з агрохолдингів торік провели пілот-тиждень дорослого стажера.

0: Там у нас із 20 стажерів, кого ми взяли, у нас було 15 тих, хто залишилися працювати. Але тут мета не тільки залучити до себе працівників і закрити вакансії, тут набагато ширше. Мета насправді – це взагалі формування культури дорослого працевлаштування.
1: А навесні стартувала національна програма «Досвід має значення». Щоб долучитися до неї, достатньо заповнити анкету на сайті Державної служби зайнятості, вказати досвід, навички та бажані напрями навчання. Після цього з кандидатом зв'язується фахівець, який супроводжує його до працевлаштування. Вакансії під конкретного кандидата підбирає штучний інтелект. Якщо перша співбесіда не успішна, людину не залишають без підтримки.
2: Будемо підшукувати інших пропозицій і організовувати співдейність з іншими представниками бізнесу. І далі, якщо буде знов не успішно, далі будемо запропонувати інструменти і програми, які прискорять і дозволять людині все ж таки повернутися до зайнятості.
1: Перед виходом на стажування на кандидатів чекають навчальні блоки.
3: Ми будемо цілий день вчитись шукати роботу. Це і резюме, і проходження співбесіди, мотиваційні листи, це цифрові навички і навички комунікації.
1: За перші тижні заявки подали понад 1300 людей, а бізнес запропонував майже 1500 вакансій. Більше 200 досвідчених фахівців уже проходять стажування, а понад сотня офіційно працевлаштовані. Бо перезапустити кар'єру можливо в будь-якому віці.
4: Не застрягати в своєму досвіді, а бути гнучким і мати бажання вчитися.
1: Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Роман Грибельник, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Такими ми побачили події цього дня, але інформаційний вечір триває. Марія Скиба і Микита Міхальов продовжать ефір телемарафону далі. Я ж побажаю вам тихої ночі і будьте здорові.
6: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Так, на годиннику 23.16. Марафон «Єдині новини» триває. Нічого не змінилося по кількості і якості присутніх. Марія Скиба, я Микита Міхальов, вся команда «Ми Україна». Продовжуємо працювати для вас, інформуємо. Зараз будемо детально розбиратись по величезній кількості. Не сказати, щоб купі, бо тем, направду, багато, але по величезній кількості там.
4: Давай ще подивимося, як змінилася мапа повітряних тривог і які зберігаються небезпеки досі. Отже, друзі, є небезпека і є червона мапа на території нашої держави. Зокрема, бачите, Чернігівська область, частково Київщина, Сумщина, Полтавщина, Харківська область, Донецька, Запорізька і частково Дніпропетровська. Також Крим та Луганщина залишаються червоними. Є загроза застосування безпілот. В Запорізькій області також бачимо рух ударних безпілотників. І варто бути уважними всім, хто зараз перебуває в областях, де оголошена повітряна тривога. Будь ласка, бережіть себе.
3: Україна працює з Європою над створенням власної антибалістичної системи. Це також збігається з пріоритетами США. Це заява президента Володимира Зеленського. Він про це сказав під час спільної зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві. І додав, що наразі Київ також говорить із адміністрацією Трампа щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для «Петріот».
4: Тим часом 6 країн підтвердили, що зроблять внески у програму «Пьорл». Інформація щодо обсягів не публічна. Про це також сказав президент Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в Києві.
5: Шість країн підтвердили, що вони зроблять внески у «Пьорл». Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити, які, не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні всі країни підтвердили, що «Пьорл» є пріоритетом. Так само, як і наш новий формат «Drone Deals». Ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим.
3: Надлегкі літаки запускають дрони-перехоплювачі на Київщині, щоб збивати російські шахеди. Начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник показав фотографії і зауважив, що переважна більшість залученої до проєкту техніки українського виробництва. Роботу над цим проєктом реалізують разом із фахівцями, які вже створили «Чисте небо», де навчені екіпажі успішно збивають російські безпілотники засобами «Земля-повітря».
4: Богдан Долін – це з нами на зв'язку, авіаційний експерт та кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, вітання вам. Доброї ночі.
6: Вітаю.
4: Давайте поговоримо про ці надлегкі літаки. Що це за техніка? Тому що, направду, нам потрібні різні різновиди того, що може слугувати в небі на користь Збройних сил України. Що це за літаки і яку користь ми можемо мати?
6: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про використання легкої авіації або так званої малої авіації, в принципі, ми бачимо перші факти застосування таких платформ, вони ще були у 2024 році, і в 2025 році ми бачимо, що цей досвід був поширений в різних областях, адже перші факти використання таких бортів для перехоплення тих же самих літаків типу «Шахет» ми спостерігали в 2024 році ще в небі над Одесою. Ось в 2025 році було внесено зміни до законодавства, які дозволили фактично розширити цей досвід на більшість інших областей. І ми бачимо, що на сьогоднішній день достатньо типовим стало застосування надлегкої авіації або малої авіації, яка фактично може посилити компоненту протиповітряної оборони з точки зору виявлення супроводу та ураження ворожих безпілотних платформ, такі як безпілотки типу «Шахет», використовуючи крупнокаліберне озброєння безпосередньо або змонтовування змонтоване на базі самого надлегкого літака, або в тому числі і використовуючи ручне озброєння, яке дозволяє достатньо ефективно протидіяти таким ворожим цілям.
3: Пане Богдане, але ж всі ці рішення в комплексі мають працювати, і рішення по там дронам і інтерцепторам, які є підвісами для там надлегких літаків чи будь-яких інших літаків, вон згадаємо АН та фотографії, відео з цими підвісами у вигляді цих дронів. Воно класно працює, якщо є достатня кількість радарів, якщо є достатня кількість розуміння, який тип цього безпілотника, це звичайний шахет чи це реактивний шахет, тому що, ну, ви управляєте мене, але і інтерцептори, чи не кожен інтерцептор, ну, дрон, тобто перехоплювач, підходить саме для реактивного шахеда. Тут радше буде ракетою вже більш дієвою, а з якої платформи вона буде запущена, це інше питання. Чи достатньо вибудований у нас сьогодні оцей, знаєте, оця екосистема виявлення і знищення безпосередньо загрози у повітрі?
6: Ну, дивіться, маємо розуміти, що потреба в засобах для виявлення ворожих цілей, вона дійсно завжди є, була і, напевне, буде. І це пов'язано з цією великою площею території України в порівнянні з іншими європейськими країнами. Ось. Але, тим не менше, ми бачимо, що українські сили безпеки і оборони забезпечують високий відсоток виявлення та ураження ворожих цілей такого типу. І остання атака це так само показала, що, якщо говорити саме про безпілотні платформи, то було знищено 92% всіх повітряних цілей. І що є, в принципі, дуже-дуже високим показником. Друга важлива судова, дійсно, такі системи мають працювати в комплексі і відірвано одна від одної, вони не можуть забезпечити той результат, який ми побачили наочно. Ось, якщо говорити саме про використання малої авіації або безпілотників-перехоплювачів, то маємо розуміти, що ці платформи не здатні протидіяти реактивним системам, і лише деякі з них можуть працювати по так званим повільним реактивним системам. Якщо ми говоримо про повноцінні реактивні засоби, вони здійснюють політ на швидкостях 700-800 до 900 км на годину. І зрозуміло, що жоден безпілотник-перехоплювач, якщо він не є реактивним перехоплювачем або не є ракетним перехоплювачем, він не буде здатний перехопити таку ціль. Ось, і звичайно, коли мова йде про використання безпілотників-перехоплювачів, які перехоплюють реактивні шахеди, тому йде саме про повільні реактивні шахеди, які здійснюють політ на швидкостях там порядка 400-450 кілометрів, що лише в два рази більше, ніж швидкість звичайного шахеда. Ось, але маємо розуміти, що це не межа, і ворог продовжує, звісно, вдосконалювати свої засоби, і збільшення швидкості реактивних платформ, це в тому числі наступний крок, якого варто готуватися. Ось, щодо побудови багатошарової системи оборони, то маємо розуміти, що для того, щоб перехоплення було ефективним і в тому числі безпечним, має бути абсолютно глибока і всестороння координація всіх засобів, сили, ресурсів. І зрозуміло, що ті цілі, які можуть перехоплюватись безпілотним перехоплювачем або легкою авіацією, можуть ними перехоплюватись. Коли ми говоримо про реактивні засоби ураження, то тут дійсно може працювати вже або армійська авіація, або винищувальна авіація. І, звісно, коли ми говоримо про крилаті ракети або балістичні засоби ураження, то тут залишаються виключно лише спеціалізовані військові платформи, які виключно вони здатні на сьогоднішній день протидіяти таким загрозам.
4: Ну, також є твердження, що майбутні війни за автономними дронами, вони вже є на озброєнні і в української, і в російської армії, здатні обходити реби та запам'ятовувати задану ціль. Про це в ефірі нашого каналу розповів радник міністра оборони Сергій Флеш Воскреснов. Давайте почуємо.
7: Що це таке? Це взагалі автономний БПЛА, який не має керування, який не має системи супутникової навігації. Він бачить картинку місцевості, він розуміє, де він літає, і він має у пам'яті, як виглядає ціль. Наприклад, як виглядає військова машина, як виглядає там військовий зі зброєю, як виглядає залізниця. І він розуміє, наприклад, що йому потрібно рухатися над залізницею і шукати локомотива і атакувати.
4: Система, теорія зрозуміла. Але якщо ми кажемо про те, що це може бути в використанні як української армії, так і ворога, і тут тоді потрібно бути більш хитрим для того, щоб перехитрити. Що ми можемо вигадати, ну, звичайно, не розкриваючи всі секрети, але тим не менше, чим ми можемо скористатися от саме в цій новій технології?
6: Ну, дивіться, ми бачимо, що дійсно поява автономних систем, їх розвиток, він відбувається з обох сторін. Ось, і якщо Україна мала і зберігає певне лідерство в цьому питанні, все ж таки варто розуміти, що ризик завжди існує, що ворог, по-перше, може наздогнати, по-друге, відставання воно не перевищує 3-6 місяців, на жаль. Друга важлива складова, ми бачимо, що ті автономні системи, які вже працюють на полі бою, змусили деякі російські підрозділи фактично вдатися до тактики маскування та зміни загалом відображення тих чи інших військ. Важлива складова. Ми бачимо, що ті автономні системи, які вже працюють на полі бою, змусили деякі російські підрозділи фактично вдатися до тактики маскування та зміни загалом відображення тих чи інших військових об'єктів. І вони в тому числі почали перефарбовувати навіть військовий транспорт для того, щоб ввести в оману такі системи виявлення та ідентифікації. Наскільки їм це вдасться, ну, питання достатньо риторичне, залежить, звісно, від якості та ефективності навчання українських моделей, які використовуються в відповідних безпілотних платформах автономних. Ось, і в тому числі це один з викликів для тих розробників, які ще не навчили свої системи виявляти такі аномалії. Ось. Друга важлива складова. Маємо розуміти, що для ефективної протидії таким системам все ж таки необхідно розвивати і так звану локальну систему проти

0: повітряної оборони, тобто це засоби, які здатні виявляти та уражати FPV безпілотники та інші типи систем на малих відстанях, тобто мова йде про сотні метрів.
1: Так, тут тривога зараз шириться країною, причина тому балістична загроза, активні ОТРК у Брянській області, будь ласка, зважайте на це. Особлива увага для півночі, центру нашої країни. Окрім цього, якщо ми про Запорізьку, до прикладу, область говоримо, там загроза шахедів пов'язана ще й, точніше, доповнена ще й активністю ворожої тактичної авіації. Будь ласка, це суттєва причина загрози балістики йти в укриття цивільного захисту, зважаючи на ту кашу, яка, це я культурне слово підібрав, у головах наших ворогів стосовно цілей, які вони називають військовими, а по факту виявляються цивільними об'єктами, житловими будинками, лікарнями, поліклініками, школами, дитячими садками. Тому, будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Пане Богдане, повертаючись до теми безпілотників та штучного інтелекту, я, можливо, зараз запитаю дурню, але якщо ракети мають головки до наведення лазерного, то чи можна щось на кшталт цього масштабувати для безпілотників? Саме масштабувати, ну, щоб перевести їх на умовний потік, щоб не оператор доводив і репзавади та заважали йому конкретно націлитись на той чи інший об'єкт. Це стосується не тільки інтерцепторів, це стосується і звичайних FPV-дронів. А щоб, ну, це робила оця лазерна головка. Чи вона стане одразу дуже дорогим і, ну, суттєво вплине на бюджети по виробництву?
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що технології до наведення, вони так чи інакше останні декілька років активно впроваджуються в існуючі платформи. І дійсно вони намагаються використовувати базові компоненти, які вже є на безпілотних тобто це наявні камери, наявні потужності обчислювання, процесорні тощо. І якщо говорити про інтеграцію додаткових систем або так само лазерного наведення, то ми бачимо, що ці рішення є достатньо дорогими і можуть призвести до суті здорожчання самого рішення. Для порівняння, якщо ми говоримо про звичайні там боєприпаси артилерійські, то боєприпаси з таким наведенням і без такого наведення по вартості, як правило, може різниця складати в 6, а іноді навіть 10 разів. Тобто, якщо звичайний боєприпас може коштувати від 300 до 500 доларів, то боєприпас з лазерним наведенням, як правило, коштує від 2,5 до 3 тисяч доларів. На жаль, використання таких технологій в безпілотниках, воно аналогічно вплине на суттєве зростання вартості. Ось, і тому, що вже все ми бачимо, що йде спроба саме використовувати наявні бортові засоби, які, в принципі, дозволяють відносно недорого.
1: Перепрошую, балістична загроза, балістична ракета летить у напрямку Харкова. Будь ласка, залишайтесь в укриттях цивільного захисту. Інформація від повітряних сил. Нагадуємо, та тривога, яку ви бачите зараз, пов'язана якраз таки з балістичною загрозою. Продовжуйте, пане Богдане.
0: Да, тому, в принципі, ми бачимо, що розробники намагаються використовувати наявні системи і наявні платформи для того, щоб не призводити до суттєвого здорожчання загалом рішення. Адже, якщо говорити про протидію або ураження ворога, то все ж таки, як би це не звучало, але економіка залишається важливим компонентом війни. І якщо вартість протидії або вартість знищення ворога буде дорожчою, ніж фактично самі втрати, які можна призвести для ворога, на жаль, це достатньо швидко призведе до виснаження ресурсів відповідної сторони.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо. Богдан Долінце, авіаційний експерт та кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій, був на зв'язку. Друзі, ще раз звертаємо вашу увагу просто зараз на мапу повітряних тривог. Вона шириться Україною, є загроза застосування балістики. І маємо офіційну інформацію від повітряних сил про балістичну ракету кількома хвилинами тому на Харків. Чекаємо підтверджень цього, але залишайтесь, будь ласка, в укриттях, небезпека зберігається.
1: І повторні пуски балістики про це повідомляють, будь ласка. Ласка, незмінні от, прохання Марії, вони залишаються незмінними. Україна тим часом очікує на приїзд переговорної групи зі Сполучених Штатів. Однак це відбувається дуже довго. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві. Наголосив Зеленський, що саме Вашингтон може найсильніше спонукати Путіна до завершення війни. Зараз фрагмент заяви почуємо.
3: ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимося сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран – це номер один питання для Сполучених Штатів Америки, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимося в черзі цих воєн. Я дійсно вважаю, що Сполучені Штати Америки найсильніші, хто може спонукати Путіна до закінчення війни.
2: З нами на зв'язку Олексій Бориченко, професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітання. Добрий вечір.
1: Вітаємо.
4: Вітаю вас, друзі, і вітаю всіх наших шановних глядачів.
2: Отже, поговоримо про перемовини, тому що це дуже обширна тема, яка варта дискусії, і, можливо, в кулуарах сьогодні і Марк Рютте з президентом Володимиром Зеленським також обговорювали цю тему, тому що багато питань стосовно представництва, ми чули багато позицій і від Російської Федерації, хто може бути переговірником, представником або людиною, яка буде між, знаєте, двох вогнів балансувати. Як ви думаєте, президент каже про те, що Україна дуже довго чекає на приїзд переговорної групи. Який може бути розвиток цих подій? Коли це може статися і від кого сьогодні це залежить?
4: Ну, дійсно, факторів дуже багато. Скажімо так, активізації перемовного треку по завершенню російсько-української війни за модераторства представників Сполучених Штатів Америки. Ну, перш за все, команди Трампа. І тут з президентом важко не погодитись. Допоки буде тліти конфлікт на Близькому Сході і допоки не розставлені усі крапки над «і» стосовно Ірану, безумовно, фокус уваги президента Сполучених Штатів Америки буде направлений перш за все саме в той регіон. В тому числі це буде стосуватись і підтримки традиційних партнерів Сполучених Штатів Америки на країнах Перської затоки. Тому Україні і менше зараз Сполучені Штати поставляють, наприклад, уже законтрактованих ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем Патріот. Ну, тобто все в світі взаємопов'язано, і ми маємо дійсно, ну, реалістично, максимально реалістично дивитись на ситуацію. Як на мене, після виступу держсекретаря Марко Рубіо в Конгресі, і де він заявив, що Сполучені Штати давно зайняли сторону, і що вони продовжують, що вони не просто модератори, а що вони продовжують постачати Україні озброєння. Ну, він мав на увазі, звичайно, по системі Pearl, по суті, за європейські кошти, але розвіддані вони як передавали Україні, так і продовжують передавати. Ну, тобто, і дійсно, Сполучені Штати, вони не вийшли з перемовного процесу, як протрактували раніше слова Марко Рубіо деякі світові ЗМІ. Сполучені Штати будуть залишатися в перемовному процесі, просто зараз і дійсно, наприклад, ті самі спецпредставники, близькі до Трампа, Вітхоф і Кушнер, вони задіяні одночасно на декількох треках. І, по суті, на перемовинах з Іраном, там за посередництво різних країн Близького Сходу і відносно сектору Газа, ну і, відповідно, вони є основними перемовниками по завершенню російсько-української війни. Я глибоко переконаний, що все ж таки вони найближчим часом приїдуть до Києва. Цей візит уже анонсувався декілька разів. Ну і, безумовно, сьогоднішня Рада Україна-НАТО, яка вперше, до речі, історично прийшла саме в Києві під час війни. Сюди приїхало дуже велике до нас в представництво і безпосередньо генсек Марк Рютте, який виступив зі спільним прес-брифінгом з нашим президентом України Володимиром Зеленським, ну, дали важливі сигнали як Європі, так Сполученим Штатам Америки, так і, відповідно, і Російській Федерації, що ніхто від України, ну, по-перше, не відмовляється, а по-друге, навпаки, активізація Російської Федерації, збільшення терору відносно мирного населення, вони тільки консолідують західний світ, навколо підтримки України. А та й більше того, ми зараз всі чудово усвідомлюємо, що і, скажімо, і Україна потрібна і Європі, і НАТО, і Сполученим Штатам Америки не менше, ніж відповідно вони готові допомагати нам. Тобто це вже з кожним днем все більше і більше стає схожим на повноправне партнерство, чого Україна, відповідно, завжди і прагнула. Тому, враховуючи все вище викладене, глибоко переконаний, що наші дипломати, наш президент Володимир Зеленський, керівник офісу Кирила Буданов зараз дійсно роблять все можливе для того, щоб використати те саме вікно можливостей, щоб активізувати перемовний процес, і дійсно до зими по можливості посадити Путіна за стіл перемовин, відповідно, через силу.
1: Краще посадити його за грати з відповідними ін'єкціями. До речі,
4: я не можу з вами не погодитись, 100% погоджуюсь.
2: Поки в форум міжнародний.
1: Хай там посидить, а потім за грати. Стосовно перемовин,
4: Хай поки на Санкт-Петербурзькому економічному форумі понюхає, як там пахне жареним відповідно на їхньому НПЗ.
1: Запах російської економіки. Стосовно перемовин і того, чи варто можливо, ще почекати з місяць, з два і паралельно поспостерігати за палаючими НПЗ і не тільки НПЗ на території Беліта, також подивитись, як горить їхня економіка. Бо якщо відштовхуватись від того, що м'яка дипломатія чи жорстка дипломатія, це типу для росіянців як щось таке поцимбальне, нам все одно, і на них впливає більше жорстка сила, то, може, варто почекати, щоб ця сила стала більш жорсткою, і це зробить Кремль більш договороздатним. Я до того, що, можливо, зараз не вікно можливостей, зважаючи на нарощування ударів нашими, і, можливо, це вікно ще просто не настало, воно десь там у серпні умовному.
4: По-перше, я глибоко переконаний, що це вікно розтягнуто в часі. Безумовно, ми не говоримо, що воно 100% настає і буде ефективно зреалізоване тут і зараз. Це той процес, який ми синхронно будемо реалізовувати разом з нашими західними партнерами. Це безумовно спільні дії і спільна відповідальність. Тому що з кожним днем тиск на Російську Федерацію має ставати все більшим. А отже, і спонукати Путіна до того самого конструктиву в дипломатії. Але ви абсолютно праві. Російська Федерація розуміє тільки мову сили, і наші дальнобійні санкції для них є найкращим аргументом. Але подивіться, що відбувається зараз в технологічному аспекті. Україна укладає цілий ряд контрактів з нашими європейськими, близькосхідними партнерами, в тому числі з Південним Кавказом, про спільний військово-промисловий комплекс. А це, як на мене, дорогого вартує. Подивіться на наших виробників зброї. Буквально сьогодні з'явилася в засобах масової інформації інформація про те, що пройшла успішне випробування ракета-перехоплювач для якраз балістики, тобто та сама антибалістика. Пройшли вже декілька місяців тому і продовжують проходити успішне випробування нашої балістики і укладені, відповідно, договори зі Швецією по виробництву великої кількості Гріфінів, а перша партія вже до кінця року має бути, відповідно, в Україні. Тобто з кожним днем наша технологічна десь перевага, десь паритет, безумовно, покращують наші перемовні позиції і будуть важливим фактором, важливим важелем при мові дипломатії. Тому тут, безумовно, не просто так, без сильних карт, без сильних позицій, без єдиної консолідованої, скажімо, плану, бачення разом з нашими європейськими та американськими партнерами примусити Путіна сісти за стіл перемовин і укласти якусь паритетну угоду про справедливий мир і в тому числі і гарантії безпеки буде дуже важко. Ну і тим паче ми ж чудово усвідомлюємо, що гарантії безпеки – це не просто слова. Гарантії безпеки мають собі передбачати гарантії наступного ненападу Російської Федерації. Наслідки, якщо там не буде гарантії безпеки, ми з вами чудово розуміємо. Ми ж пам'ятаємо Мінськ-1, Мінськ-2, які порушила Російська Федерація в односторонньому порядку. Ми чудово пам'ятаємо той самий Будапештський меморандум 1994 року, який порушений абсолютно всіма підписантами. І я глибоко переконаний, що враховуючи наш історичний

0: Україну, потрібно консолідована позиція нашого суспільства, тому що дійсно на ближче на 6 місяців буде велика динаміка, буде, скоріш за все, загострення і ескалація з боку Російської Федерації, і перемовини, направду, не будуть припинятися, причому по декільком перемовним трекам одночасно.
1: Ну, зокрема, ще про атаки на Російську Федерацію, навіть не атаки, правильно сказати, а відповідь на атаки Російської Федерації. Помилково думати, що велика відстань від Росії захистить від агресії Путіна. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю іспанському виданню «El Mundo». У ньому також було вказано, що чи може Росія безпосередньо атакувати країни НАТО. Сікорський відповів, що у вересні в польський повітряний простір залетів 21 військовий безпілотник, і таку кількість не можна вважати випадковістю. Насамкінець глава МЗС закликав не ставитися до погроз Москви як до жарту.
2: Власне, пане Олексію, цю заяву пана Сікорського і ставлення та до погроз Москви, якщо читати між рядків, то це звернення до кого? Чи коментар чого?
0: Ви знаєте, ми ж бачимо, як наші західні партнери відчувають, перш за все, загрозу від Російської Федерації, особливо східний фланг НАТО і Європи, Польща, країни Балтії, нордичні країни. Наскільки вони відчувають невизначеність в межах НАТО, ну, принаймні, до саміту НАТО в НКІ, де, я глибоко переконаний, буде розставлено багато крапок над «і», і сторони вже таку дипломатичну артпідготовку готують, в тому числі, я глибоко переконаний, що і в Києві. Сьогодні багато говорили про той самий саміт, оскільки на ньому, наскільки я розумію, буде мати можливість виступити і президент України Володимир Зеленський. Але з іншої сторони, ми ж бачимо, наскільки щодня зростають дальнобійні технологічні можливості впливати на Російську Федерацію, на можливість їх фінансувати війну, на їхню експортну логістику з боку України. І Польща абсолютно... Сікорський правильно і коректно коментує, що Російська Федерація вже, скажімо, левова її частина не може бути спокійною. Ні військові виробництва, ні енергетичні об'єкти, ні об'єктні критичної військової інфраструктури. Вони не можуть 100% все захистити на серйозну глибину роботи українських засобів. Тому що просто-напросто це дуже велика територія Російська Федерація, і якщо концентрувати все тільки на захисті Москви, ну, то безумовно будь-якої кількості систем ПВО просто-напросто не вистачить. І, як на мене, це дуже правильно констатація очевидних фактів з боку наших західних партнерів, і, знову ж таки, вони чудово усвідомлюють, що допоки стоїть Україна, допоки Російська Федерація двома ногами зав'язла в російсько-українській війні, в них є час на внутрішнє реформування і для того, щоб стати набагато більш готовими до сучасних викликів від Російської Федерації в сторону Європи, ніж вони є готові зараз. Ну, тому єдина мета, яких в них зараз має бути, для власного самозбереження, це безумовно і максимально швидко та якісно допомагати Україні.
2: Дякуємо, пане Олексію. Олексій Бериченко був на прямому зв'язку. Це професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.
1: Ми вже сьогодні згадували про вибухове відкриття Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі. СБУ і Сили оборони України успішно вразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі в порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт – один із ключових для перевалки експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойкий», який торік неодноразово супроводжував танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і в завод, що виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішні атаки підтвердив президент України. Всі ці удари відбулися в день відкриття Міжнародного економічного форуму, де диктатор традиційно розповідатиме про успіхи російської економіки.
2: Росія нарощує виробництво дронів.

0: рекордними темпами. Лише у квітні випуск дронів зріс на 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це пише Bloomberg. За даними агентства, в середньому за 25-й рік виробництво дронів у Росії збільшилось на 68% у річному вимірі. Аналітики зазначають, Москва адаптувалася до нових економічних та військових умов. Утім, виробництво танків та іншої бронетехніки наближається до межі своїх можливостей.
1: Ну і про Україну та наших партнерів. Латвія та Україна найближчим часом можуть підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотників. Про це пише видання Delphi. За його даними, Київ може направити власних фахівців для зміцнення обороноздатності країни-союзниці у сфері протидії загрозам з боку дронів. Міністерка закордонних справ Латвії розповіла, що цього понеділка відбулася зустріч з українськими посадовцями щодо можливості виявлення БПЛА, перенаправлені Росією. Вона наголосила, що не Україна скеровує безпілотники в країни Балтії, а Росія, змінюючи їхній маршрут.
0: Ну і російські шахеди притискаються максимально низько до землі, щоб атакувати найвіддаленіші регіони України. Про це напередодні в етері нашого телеканалу розповів начальник управління комунікацій і повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. За його словами, під час обстрілів окупанти будують складні маршрути та використовують географічні особливості місцевості. Зараз можемо почути деталі.
2: Ну, бачите, якщо вони хочуть долетіти якось безперешкодно, як вони хочуть, так, до західних регіонів, це Житомирщина, далі Рівненщина, Волинь, і вони часто використовують прикордоння з Білоруссю. Дрони притискаються максимально низько до землі, їх важче помічати нашим радіолокаційним станціям для того, щоб своєчасно виявляти і знешкоджувати.
1: Детальніше про це поговоримо далі. Валерій Яковенко з нами на зв'язку, співзасновник групи компаній Drone.ua та експерт в сфері безпілотників та робототехніки. Вітання вам, добрий вечір.
0: Вітаємо.
3: Вітаю вас.
1: Пане Валерію, тут варто поговорити про протидію, тому що зрозуміло, що росіяни постійно удосконалюються, і ось ці шахеди, які, скажімо так, та умовно притискаються до землі, щоб мати більшу можливість уразити ціль, як нам з ними боротися і наскільки це є небезпечним? Чи означає це, що тепер, знаєте, небезпека є умовно, якщо ми кажемо про багатоквартирний високий будинок, небезпека була для високих поверхів, тепер це все важко керувати, і ми розуміємо, що ну і так під загрозу, але тим не менше змінюється і вектор руху цих безпілотників, цих шахедів.
3: А давайте так, по-перше, якщо дрон летить, неважливо на якій висоті він летить, він несе однакові ризики для тих, хто знаходиться в житлових будинках. Тож нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто. Потрібно забезпечувати власну безпеку, спускатися у укриття під час повітряної тривоги. Неважливо на якій висоті летить дрон, тому що це знову ж таки несе однакову небезпеку. З точки зору адаптації ворога і зміни його тактик. Це було вже. Тобто ми вже бачили, коли дрони використовували саме таку можливість обходити наші станції протиповітряної оборони чи нашу можливість локалізувати ті чи інші типи загроз. Ворог постійно модифікує свою тактику. В залежності від нашої можливості, протидіяти, він адаптується. Спочатку він літає низько, після того, як мобільні польові групи почали ефективно збивати ті чи інші дрони, вони починають підніматися вгору, де їх фізично важко достати. Після того, як починають збивати дрони на високих висотах, вони повертаються і намагаються на низьких висотах обійти маршрути, значучи, передбачаючи, де знаходяться наші системи протиповітряної оборони. Це постійна історія з розвитком і фактом того, що ворога не можна недооцінювати. Нам потрібно збільшувати обороноздатність проти будь-яких цілей, незважаючи на те, чи летять вони на висоті 50 метрів, чи на висоті 7 кілометрів. Будь-які ворожі повітряні цілі на території України, включно з тимчасово окупованими територіями, мають бути знищені. Тож це постійна історія змін.
0: Пан Валерію, я хочу повернутись до Латвії. І до заяви міністерки закордонних справ цієї країни, яка наголосила на тому, що не Україна скеровує безпілотники в країни Балтії, а Росія, змінюючи їхній маршрут. Скажіть, мова йде про ті системи радіоелектронної боротьби, які розташовані у Калінінграді, які здатні працювати і там до декількох тисяч кілометрів по окремим цілям? Чи це щось поближче до балтійських країн?
3: Справа в тому, що проблеми з супутниковою навігацією на території країн Балтії, вони ця проблема існує достатньо давно. Вона існує не лише з точки зору там дронів чи, можливо, протидронової роботи. Класична авіація має постійний ефект того, що певні сигнали навігаційних супутників глушаться або підмінюються навколо території, котру займає ворог, в радіусі декількох сотень кілометрів. І це впливає на будь-які інші індустрії, в тому числі і не на військові, не на оборонну галузь. Тобто проблема з супутниковим зв'язком, вона дійсно є, і її джерело – це ерефія. Той факт, що там знаходяться певні області, котрі не мають там знаходитися, де-факто заважають регіону працювати стабільно, розвивати власну економіку. Тож ефект є, він виражений не лише в контексті потенційно, можливо, ми цього не знаємо, впливу на українські дрони, але 100% вплив є на класичні цивільні галузі.
1: Сьогодні також ми багато говоримо про те, що наші партнери вже вчаться в українців, як не тільки керувати дронами, а як розробляти ці дрони. І ви безпосередньо, пане Валерію, точно знаєте більше про те, як відбувається ця співпраця, що це означає, скільки це вартує. От якщо по вартості, в цій перспективі ми бачимо, що українські технології користуються попитом, а чи стає нам дорожче чи дешевше ця співпраця? Я про те, що чи більше нам потрібно зараз вкладати грошей в те, щоб мати круті, класні безпілотники в Україні?
3: Прошу вибачення. Насправді, з точки зору технологічної співпраці, постійний розвиток. Україна сьогодні є гарантом безпеки, коли ми говоримо про взаємодію з іншими країнами. Сьогодні ми беремо на себе роль країни, котра допомагає розвиватися іншим, формувати власні безпекові ініціативи. І це не відбувається в контексті купи-продай. Це про партнерство, це про розбудову взаємодії, це про можливості відкривати спільні виробництва, це можливості інвестувати Україні у інші економіки, отримуючи доступ до локальних місцевих бюджетів щодо тих же самих безпекових напрямків. Фактично, українці сьогодні конкурують. Вони сьогодні надають можливості конкурувати з різноманітними холдингами у вартості у мільярди доларів на їх власних ринках. І це сьогодення. Це відбувається прямо зараз. Ми бачимо, як це дозволяє Україні формувати навіть сильну дипломатичну позицію у перемовинах з тими чи іншими урядами. Як це має відноситися до того, скільки вартують українські технології станом сьогодні в Україні? Україна має отримувати найдоступніші інструменти для своєї роботи. Наші захисники мають отримувати найбільш економічно обґрунтовані інструменти, в тому числі дрони, дронові технології, наземну робототехніку, все це має бути наддешевшим. Тому що це наші з вами податки, тому що це наш з вами захист і так далі. Але коли ми говоримо про співпрацю з міжнародними партнерами, то в даному випадку ми чітко розуміємо, що така співпраця дозволить нам отримати додаткове фінансування 10. І довантажити до 100% всі ті виробничі потужності, котрі нас сьогодні не дозавантажують.
1: Дякуємо.
0: Величезне дякую вам і за те, що доєднались, і за регламент і його дотримання. Валерій Яковенко був з нами на прямому зв'язку. Це співзасновник групи компанії Drone.ua та експерт у сфері безпілотників та робототехніки.
1: Стежимо далі за найважливішими подіями в Україні і світі. Бережіть себе і, звичайно, перебувайте в укриттях, якщо ви в небезпеці. Команда каналу «Ми, Україна» була з вами ці години. Ну і до зустрічі.
0: Па-па.
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: Ми не створюємо хаосу. його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
7: 144-й центр сил спеціальних операцій.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Це за країну, яка змінюється на краще.
9: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість. А двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Вечір добрий. І ось які теми ми обрали для випуску сьогодні.
3: Генсек НАТО у Києві. Про що Рюте домовився з Зеленським? Чого нам чекати від Альянсу? Глибокої стурбованості чи реальної допомоги?
5: Атака по Дніпру у день жалоби. Ми покажемо наслідки російського терору.
6: Ще кілька днів тому тут вирувало життя. Це був затишний двір. Нині ж довкола жодного вцілілого будинку.
3: Український салют на відкритті Міжнародного економічного форуму в Росії. Які цілі у Петербурзі атакували наші дрони? І чи задоволені таким шоу гості?
5: Птахи Мадяра визначили у Білорусі 500 цілей. Які об'єкти можуть стати мішенями в цій країні?
7: Вони можуть определити 500 цілей. Спасибо, що у нас 500 цілей для них є.
3: Дніпро, який сьогодні у жалобі за жертвами попередньої комбінованої масованої атаки, Росія знову атакує балістикою. Двічі за годину била ракетами, а між ними дронами. Семеро людей у шпиталені, троє у важкому стані. Горять склади однієї із торговельних мереж і нової пошти. Зачепило кілька багатоповерхівок і дитячий садок. Потрощені до сотні вікон. Били окупанти і по області, там теж є постраждалі. Росіяни вгатили, щойно місто почало потроху оговтуватися напередодні. Окупанти били по ньому двічі дронами і ракетами вночі, а потім уже вдень безпілотниками і щоразу цілили по житлових будинках.
4: Напередодні Росія вбила у Дніпрі 16 українців, двоє з них діти, і поранила 40. Як почуваються вони? І ті, хто в одну мить втратив своє житло? Дивіться.
8: Прапори на будівлях при спущенні Дніпро у жалобі за загиблими. Ракетні удари росіян вночі 2 червня забрали життя 16 людей. Серед жертв двоє дітей. Вони загинули разом із мамами. Найменшому не було і 3 років. Другому хлопчику 8. Їхні тіла дістали з-під руїн потрощеної 4-поверхівки. На той дім з вікна сусіднього гуртожитку заплакана дивиться пані Люба. Каже, їй просто пощастило, що вціліла.
9: Лежу так. Щось на мене валиться. Я думаю, що на мене валиться? А я аж до шоку. Це вікно. Поняли? От це придержала тумбочка і придержав диван. І тому от це стекло, видите, не розбилося. Воно винесло з рамою.
8: Тут і досі працюють комунальники, прибирають побите скло і уламки фасадів. Лиха росіяни наробили і в іншому мікрорайоні.
6: Ще кілька днів тому тут вирувало життя. Це був затишний двір. Нині ж довкола жодного вцілілого будинку. Ось ця купа цегли. Тут були гаражі. Машини тепер перетворились на металобрухт, а дитячий майданчик – на згарище. Такі наслідки російської атаки по Дніпру.
8: Із потрощеного балкону, зажурений на подвір'я, повсякчас визирає Юрій. Каже, боляче бачити таким двір, де провів усе дитинство.
10: Тут футбол ганяли, кастрик палили, як кажуть. Ну, все було. Тут же площадка була, футбольне поле було. Що цього ж?
8: Батьківська оселя, каже, геть зруйнована. Тата й маму, яким вже понад 80 років, забирає жити до себе. Тим часом літнє подружжя снідає в єдиній вцілілій кімнаті.
9: Ось, варінки накриті.
8: Жінка в момент удару була в коридорі. В метрі від чоловіка в стіну увігнався уламок.
9: Я отут у вуглу стояла і
11: мимо. Все нормально. Як не смерть, так не вмреш.
8: Чоловік додає, пережив буквально дежавю, адже 5-річним хлопчам застав розпал Другої світової війни.
12: Поліцаї нас гнали. З одної сторони хати горять, і з другої. Дихати нічим. Боже мой, хто думав, що це тобі такі приємності підкатять?
8: Поранень внаслідок обстрілу зазнали понад 40 людей, зокрема і четверо неповнолітніх. Більш ніж 20 постраждалих нині у лікарнях, серед них і Павло. Їх із дружиною та онуком поранило, коли після першого ракетного удару бігли в укриття. Росіяни вдарили повторно, чоловікові уламком відтяло ногу. Першу допомогу надали сусіди, рушниками перетягнули рану.
13: Нормально було, руки є, голова є, ще построїли один будинок. Тим більше вони хіздестроїтерства є.
8: Дружина нині в іншому медзакладі, та невдовзі її переведуть до чоловіка, аби була поруч. А от 22-річний онук подружжя нині у важкому стані тут.
14: Черепно-мозкова травма, важке торакоабдомінальне поранення, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
8: Внаслідок ракетних ударів місто зазнало колосальних збитків. Пошкоджено понад півсотні будинків, 7 ущент зруйновані. По першу допомогу з будматеріалами звернулись понад 600 людей. Це найбільше від початку року.
15: 7 родин звернулися за розміщенням. Пропонуємо різні варіанти, співпрацюємо з благодійниками, щоб це були якомога краще, зручніше варіанти.
8: Потрощену чотириповерхівку ще обстежують. Визнати її аварійною зможуть, якщо 80% дому зруйновано. Тоді відновленню він не підлягатиме. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Увесь день безупину росіяни б'ють по Харкову. Станом на зараз відомо про 6 поранених, одна жінка загинула. Зранку росіяни атакували транспортну інфраструктуру, і саме там уламками було поранено людей. Пізніше ще один реактивний шахет поцілив приватні будинки. Уламок влучив у кімнату, де була жінка. Врятувати її не вдалося.
3: Двічі били сьогодні московити і по Краматорську. Поцілили у житлові будинки. Загиблих 3, поранених 4. На місці обстрілу досі працюють екстрені служби.
4: Тож, як захистити небо над Україною? Прискорити і збільшити постачання Україні американської зброї у рамках програми «Пьорл» говорили сьогодні в Києві президент України і генсек НАТО. Однією із головних тем Зеленського і Рютте на тлі посилення терористичних атак Росії було зміцнення нашої ППО. Цього разу в Києві разом із очільником Альянсу перебувають і голова військового комітету НАТО, постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн-членів НАТО.
16: 6 країн підтвердили, що вони зроблять внески у Пьорл. Не будемо говорити, які, не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити у Сполучених Штатах Америки. Так само, як і наш новий формат Drone Deals, ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим.
17: Більше 6 мільярдів доларів США було надано Україні через Pearl для закупівлі потрібних озброєнь. Це буде продовжено. Ми будемо далі вчитися один у одного в застосуванні дронових і антидронових технологій, оновленій тактиці. Ми будемо поглиблювати взаємодію між нашими виробничими потужностями, об'єднуючи здатність України знаходити нове і фінансові спроможності партнерів.
4: І українська влада, і західні політики нині говорять про те, що ставка росіян на терор – це останній аргумент Кремля. Власне, це є наслідком їхніх невдач у війні проти України. Але як довго Москва здатна нас тероризувати?
3: Ну, як свідчить останній досвід, росіянам знадобилося лише трохи більше тижня, щоб зібрати після атаки 24 травня новий арсенал дронів, крилатих і балістичних ракет для нової масованої атаки. І такі обстріли будуть повторюватися. Як нам захиститись?
4: Київ звертається до західних партнерів, аби вони терміново виділили нам зброю для ППО та антибалістику. Наскільки оперативною буде ця допомога?
3: Ну і що, власне, обіцяють партнери? Олена Гончаренко дізнавалася.
18: Поки
3: Росія знову тероризує мирний Київ дронами та ракетами. Україна просить від партнерів не просто символічної підтримки і слів стурбованості, а ракети-перехоплювачі для «Петріот», бо їх у нас дефіцит. Лише вчора Росія випустила по наших містах більше 600 дронів та понад 70 ракет. І за оцінками деяких експертів, такі атаки ворог може здійснювати мало не щотижня. На цьому тлі президент доручив, аби всі фінансові ресурси держави йшли на посилення ППО. Та анонсував нову домовленість щодо купівлі «Петріотів». Щоправда, хто погодився їх продати, не поточнив, але на запуск контракту дав тиждень.
17: Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по «Петріотам». І це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечать українцям захист життя. Володимир Зеленський, президент України.
3: Щоб війна нарешті закінчилася, Європі потрібна власна антибалістика, додає Зеленський. Україна разом із 13 країнами і НАТО готує нову антибалістичну коаліцію, яка забезпечить власне виробництво систем ППО і ракет. Після останнього масованого удару Угорщина розморозила гроші ЄС на зброю для України, яку раніше блокував Орбан. А прем'єрка Данії нагадала Європі про так звану данську модель – пряме фінансування виробництва дронів та зброї безпосередньо в Україні.
18: Ми підтримуємо виробничі лінії безпосередньо в Україні, і це принаймні невелика частина, чому Україна тримається, особливо завдяки дронам і також завдяки іншим можливостям сьогодні. І саме дрони змінили все і на морі, і в небі, і на суші.
3: Але закривати українське небо потрібно вже. Минулого тижня Зеленський надіслав листа президенту США і Конгресу через критичну нестачу ракет і дефіцит самих «Петріотів». У ньому йдеться, що нинішні темпи постачання американської зброї, яку Україна купує за програмою «Пюрл», більше не відповідають реальній загрозі, бо російські атаки посилюються. Сам Трамп на листа не відповів, але глава Пентагону заявив, що США шукають спосіб допомогти Україні.
17: Ми змінюємо підхід до виробництва всіх цих важливих боєприпасів, щоб наші компанії постачали не просто трохи більше, а значно більше по всьому спектру. Ми хочемо, щоб Україна могла захищатися, і знайдемо спосіб забезпечити їй необхідну допомогу.
3: Україна готова купувати у США більше ракет, але зараз питання не у грошах. У світі глобальний дефіцит перехоплювачів на тлі операції на Близькому Сході запасів дедалі менше, а реального виробництва недостатньо для покриття всіх потреб союзників Вашингтона. Тож Україна звернулася до США з проханням надати ліцензію на виробництво ракет для «Петріотів», але чи реально її отримати? З одного боку, це значно посилило українське ППО та пришвидшило виробництво ракет. З іншого, «Петріот» є однією з найзакритіших військових технологій США. А повнопередачу таких технологій американці дають вкрай рідко. Після тривалих переговорів дозвіл виробляти ракети для «Петріот» отримала Польща. А це може спростити логістику для наших Збройних сил, і у разі домовленостей певна частина може постачатись Україні. Втім, це рішення на перспективу, а захист нам потрібен негайно, бо Росія атакує всім, що має в арсеналі. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
19: Але поки що країни Альянсу діють щодо Москви нерішуче. Ну і яскравий тому приклад – ситуація навколо російського дрону у Румунії. По-перше, жорсткої реакції на удар російського безпілотника по місту Галац ані від НАТО, ані від ЄС не було.
4: Ну а по-друге, Європа вкотре продемонструвала, що не готова убезпечити себе від дронових провокацій Кремля. А їх дедалі ставатиме все більше, це очевидно.
20: Понеділок Радбез ООН збирається на екстрене засідання на вимогу Румунії. Причина – безпрецедентний удар російського безпілотника по житловому кварталу міста Галац.
3: Російський безпілотник з вибухівкою увійшов у повітряний простір Румунії, порушуючи міжнародне право. Безпілотник, який був частиною нічної атаки на Україну, впав і вибухнув на даху житлового будинку. Вперше серед громадян Румунії є поранені.
20: Це сталося 29 травня, і одразу після атаки риторика румунської влади була дещо іншою. Так президент Нікош Ордан відповідальність за інцидент поклав на Росію. Однак у тому, що дрон влучив у будинок, звинуватив Україну. Мовляв, ЗСУ підбили російські БПЛА, після чого той змінив траєкторію і залетів до Румунії. Нікош Ордан не закликав Москву припинити терор, але попросив бити точніше.
0: Коли росіяни б'ють по українських містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам.
20: Крім людського обурення, ця заява свідчить не лише про політичний цинізм, а й про слабкість румунської ППО. Щоразу, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії, там піднімають у небо F-16. Але ефективно протидіяти провокаціям не можуть. У той час, коли Україна знешкоджує сотні дронів та ракет. І тим самим захищає не лише свою територію.
21: Зазвичай ми намагаємося перехопити усі дрони, навіть коли вони летять у напрямку інших країн, як, наприклад, у Румунію, Молдову чи до Польщі. Ми намагаємось перехопити все. Якщо не можемо, звісно, ми передаємо повідомлення нашим партнерам. Ми намагаємося допомагати їм. І так само у випадку Балтійських держав.
20: Бо дрони над країнами Балтії вже стали звичним явищем. Так, два тижні тому невідомий літальний об'єкт вільно перетнув кордон з Латвією і пролетів 20 кілометрів, перш ніж упав в озеро Дрідзіс та вибухнув. Збити його ніхто навіть не намагався, а уламки прибирали місцеві рибалки. Як і з російською гранню, що влетіла в будинок у румунському Галиці. У небі за БПЛА спостерігали два винищувачі і гелікоптер. Однак він знизився настільки, що фактично уникнув перехоплення. Колишній заступник генсека НАТО пояснює, дрони, які літають на низьких висотах, є недосяжними. Хоча насправді технології для перехоплення таких безпілотників давно існують. І це демонструє Кремлю слабкі місця у обороні східного флангу Альянсу.
22: Для низьковисотних задач нам все ще не вистачає адекватних засобів. Вони є на ринку, їх можна закупити. Єдине, нам потрібно правильно розставити пріоритети.
20: Тобто Європі не вистачає систем виявлення та перехоплення БПЛА, які зараз використовує РФ. А ще існують політичні перешкоди, які за 4 роки Європа так і не подолала. Через страх прямого військового конфлікту із Москвою. Похизуватися збиттям дронів можуть хіба румунські пілоти сил НАТО. Але й то не над своєю країною. У середині травня вони знешкодили БПЛА у небі Естонії. І після збиття той упав неподалік від литовського кордону.
21: Саме так має працювати оборона. Повноваження по прийняттю рішень делеговані на найнижчий рівень. Щоб ми могли захищати кожен дюйм території Альянсу у випадку подібних вторгнень.
20: Операція з перехоплення одного єдиного дрону настільки вразила румунську владу, що пілот, який збив ціль, отримав нагороду з рук самого міністра оборони. Удар по Румунії не просто провокація Росії, а тестування НАТО на готовність протистояти російським атакам. І поки що альянс випробування провалив. Натомість у військовому комітеті блоку застерегли від надмірної реакції на дрони у ЄС. А от Москві, схоже, байдуже, куди у Євросоюзі влучить її БПЛА. Адже там вже зрозуміли, що адекватної відповіді від альянсу поки не буде. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Отже, у Європі Росія робить ставку на провокації, а в Україні на кривавий терор. І тактика повторних ударів – це один із проявів цієї цинічної тактики. Один, але не єдиний. І цілі атак, і вибір зброї не залишають сумніву. Кремль прагне вбивати якомога більше саме цивільних українців.
4: Напередодні основним напрямком російських ударів знову був Київ. На столицю летіло все, що країна-агресорка має в своєму арсеналі. І балістика, і крилаті ракети, і безпілотники. Зараз ми покажемо вам наслідки масованого обстрілу. У столиці.
3: Репортаж Василя Мамчука як болісна і кривава ілюстрація російського тероризму. Дивіться.
17: Вже минула доба від моменту чергової атаки на столицю. Немає ніяких сумнівів щодо мети Росії. Це не помилка навігації, не промах повз військові об'єкти. Це чистий спланований терор проти мирних людей. І ми доведемо це по пунктах. Перше – кількість зброї, яка летить на мирні міста. Минулої доби у нашому небі зафіксували більш як 7 сотень повітряних цілей. Дрони, балістика, крилаті ракети. У цьому немає жодної військової доцільності.
1: Вони б'ють невибірково по площинах, по житлах українців. На жаль, ми маємо ті виклики, з якими ми стикаємося сьогодні.
17: Неточність ударів – ще один доказ спроб масового вбивства українців. Пріоритетною ціллю росіян був Київ. І тут метою, крім терору, є посіяти паніку серед українців і потішити своїх росіян. Бо наша столиця з центрами прийняття рішень – мішень символічна. По місту летіло все – від сотень шахедів, які мали виснажити нашу ППО, до стратегічних крилатих ракет Х-101 та морських калібрів. Але найстрашніше – це свідоме використання проти цивільних кварталів важкого балістичного озброєння. Ворог випустив десятки балістичних ракет «Іскандер-М» та навіть надзвукові протикорабельні ракети «Циркон».
2: Підсумку було застосовано 8 цирконів. Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару.
17: Тип зброї, яку обирають російські терористи, теж демонстративний. Гіперзвукові циркони раніше Росія застосовувала точково, тепер масово. Замість великих військових кораблів ними б'ють по мирних кварталах, і збити їх наша ППО поки не може. Як і не може знищити всю балістику. А саме на неї росіяни роблять ставку. Аби сховатися від цих ракет в укриття, у людей є лише кілька хвилин. Мама двох дітей, Вероніка, не встигла. Вона серед ночі рятувала себе і двох маленьких синочків. Але ракета розірвалася позаду неї, за лічені метри від рятівних дверей. Вероніка загинула на місці, закривши собою малечу. Молодший син бореться за життя у лікарні, старший уже вдома з родичами. Хлопчики ще не знають, що мами немає.
5: Це таки є державна стратегія, на ній наголошую, державна стратегія Росії, яка закладає в собі геноцид українського цивільного населення. Вони це апробовували і відпрацьовували в Сирії, і тут вони це намагалися перенести в Україні.
17: Ще одна терористична тактика Росії – подвійні удари. Коли на місці першого влучання вже працюють рятувальники, медики і журналісти. Саме під таку атаку на локації, де загинула Вероніка, потрапила і наша знімальна група. Російський дрон вибухнув поруч із моєю колегою Анастасією Терещук. А ще нашпиговують дрони шрапнелю, застосовують заборонені касетні боєприпаси для обстрілів мирних кварталів. 2 червня ними били по Дніпру. Поруч із влучанням асфальт перетворився на решето. На дорогах маса дрібних вирв.
23: Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві. Шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків.
17: Поки медики рятують поранених, слідчі Служби безпеки України збирають докази чергового російського злочину на місцях руйнувань. Кожен знайдений шматок російського «Іскандера» чи «Циркона» документується як прямий доказ воєнного злочину. Головний план Кремля – посіяти паніку та зламати опір – провалився. Росія знову показала своє справжнє терористичне обличчя. Та Київ вкотре довів – страху тут немає. Лише чітке усвідомлення, з яким абсолютним злом ми маємо справу. Василь Мамчук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: Вибухово відкрили путінський міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі СБУ і Сили оборони України. Від самого ранку його гостей зустрічали українські дрони, які успішно уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт – один із ключових у перевалці експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербургом палав і ракетний корабель «Бойкий», який торік неодноразово конвоїв танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, що виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішну атаку підтвердив президент України. Усі ці удари відбулися просто під носом у Путіна у день відкриття Міжнародного економічного форуму, де диктатор традиційно розповідатиме про успіхи російської економіки. Цікаво, що гасло форуму – прагматичний діалог, шлях до стабільного майбутнього. Зі стабільного на Росії тепер тільки вибухи, регулярні пожежі на НПЗ, нафтобазах і терміналах, через які Кремль заробляє для своєї війни фінансування.
4: Ну, а Лукашенко тим часом знову намагається виглядати грізно. Днями самопроголошений білоруський президент взявся погрожувати ударами Україні.
19: Отак він реагує на попередження від нашого мадяра Бровді, що Київ має на олівці 500 потенційних цілей в Білорусі. Що може стати потенційною мішенню для наших птахів? І чи справді Лукашенко зважиться на пряму участь у війні?
6: Поміж любовними порадами
7: дівчата замуж не
6: та спробами застерегти Вірменію
7: армянам треба бути дуже акуратними.
6: Олександр Лукашенко робить заяви щодо України багатовекторні, як і він сам, то запевняє у миролюбності.
7: Ніколи не буде, ніколи наших там солдат не було і не буде.
6: То погрожує.
7: Не дай Бог, з якоїсь території буде ажна воєнна атака на територію. Білорусь. Війна получить совершенно іное качество в Україні. Не буду конкретизувати.
6: А приводів такої войовничої сміливості у Лукашенка одразу кілька. І перший – Шершеля Фам. Настрій білоруському самопроголошеному лідеру зіпсувала його суперниця, яка минулого тижня відвідала Київ.
23: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
6: І такий політичний ляпас Лукашенко отримав за надмірні загравання із Путіним. Лукашенко завжди маневрував між Москвою та Заходом. І дотепер балансував доволі вправно. Він не давав тягнути себе у відкриту війну. Та останнім часом усе змінилося. А особливо після спільних із Росією військових ядерних навчань.
9: Всі ці навчання – питання розміщення орешника та ядерної зброї. Ескалація може відбуватися по-різному. Може використовуватися інфраструктура. Структура може використовуватись територія країни. У нас є дані, що на території Білорусі створюється певна інфраструктура, якої там не повинно було бути.
6: У Києві почали серйозно розглядати загрозу з Білорусі. Росія може використати її територію для дронових ударів по ключових логістичних маршрутах України, зокрема по шляхах постачання із Польщі.
10: Можуть відбуватися якісь певні демонстративні дії, наприклад, у прольоти, наприклад, гелікоптерів так поблизу державного кордону, або ж стягування якоїсь невеликої кількості особового складу до кордону.
24: Все використовується в контексті якраз інформаційних спеціальних операцій і провокацій, дуже небезпечні елементи, які можуть причинити невідворотній процес.
6: Тож Україна стежить за сусідом і оцінює ризики.
25: За тим, що відбувається в території Білорусі, звісно, активно стежить підрозділ розвиток, зважаючи на те, що є зараз сигнали про те, що Росія, активніше тисне на Білорусь та долучилася масштабніше до війни, розв'язаної проти нашої держави.
6: Зрештою, Білорусь уже важливий елемент російської воєнної машини. Наприклад, у тому ж таки Орєшніку, яким Кремль воював із гаражами у Білій церкві, знайшли компоненти білоруського виробництва.
24: Починаючи від компонентів мікроелектроніки, які, до прикладу, були знайдені в уламках Орєшніка, і це дало можливість
8: ідентифікувати підприємство, яке відповідальне, а саме це мінське підприємство «Інтеграл».
6: Білорусь постачає високотехнологічні компоненти та мікросхеми для російської балістики. За даними опозиційної білоруської групи колишніх силовиків і військових «Білпол», понад 500 промислових підприємств країни є таким собі типовим цехом для Росармії. І в ланцюжку задіяні не лише об'єкти ВПК, а приміром, здавалося б, мирний завод колісних тягачів у Мінську.
10: Російські зенітно-ракетні комплекси, всі російські оперативні оперативно-тактичні ракетні комплекси, всі російські міжконтинентальні ракети, все це поставлено на шасі МЗКП.
8: Також досить широкий перелік задач вирішується по інших напрямках, таких як, до прикладу, бронетехніка, також авіаційна компонента, тобто це комплекси наведення, бортова електроніка, яка використовується в російській тактичній авіації, і безпосередньо ремонтні заводи, які напряму підключені до контрактів Міністерства оборони РФ.
6: А білоруські НПЗ активно качають у Росію паливо, яке йде і на потреби армії. Тож другий ляпас Лукашенку прилетів від мадяра, того, що Роберт Броуді. Командувач сил безпілотних систем України письмово попередив Білорусь, що 500 їхніх об'єктів на олівці.
7: Вони можуть определити 500 цілей. Спасибо, що у нас 500 цілей для них є. У нас є одна цель очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси.
6: Яка саме білоруський диктатор не пояснив. Так часто буває, коли треба виглядати грізно, але дуже не хочеться перевіряти, до чого призведуть погрози на практиці.
11: Я думаю, якщо Лукашенко щось таке зробить, це буде кінець Лукашенку, як ми його знаємо. Тому що, звісно, він тут не може змагатися з армією України.
6: Зрештою, сама білоруська армія не готова до боїв із ЗСУ. Ні морально, ні фізично. Регулярні збройні сили Білорусі – це близько 48 тисяч солдат. Без реального бойового досвіду і мотивації воювати.
9: У 2022 році було зрозуміло, що білоруси не підуть воювати, а зараз тим більше. Але різними шляхами, через наративи, пропаганду, можна спробувати спокусити чи змусити людей брати участь у війні.
6: Втім, для Кремля Білорусь цінна не як союзник на полі бою, а як плацдарм, полігон і військовий верстат.
10: Білорусь – це виробнича база. Величезна виробнича база, і більше того, ця виробнича база володіє однією перевагою, якою не володіють російські території, тому що по території Білорусі Україна не завдає ударів.
6: Принаймні, поки що. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
19: Рішення захопити у Будапешті у березні інкасаторський конвой Ощадбанку України було політичним рішенням, і ухвалив його тодішній прем'єр Віктор Орбан особисто. Це повідомили угорські журналісти-розслідувачі. Зробив це Орбан, щоб помститися Києву за перекритий нафтогін «Дружба», пошкоджений росіянами. А ще він сподівався переконати виборців, що угорську опозицію нібито фінансує Київ. Але попри захоплення інкасаторів Ощаду, які везли готівки і золота на 80 мільйонів доларів, виставити Україну злодійкою не вдалося. Вибори Орбан програв, а тепер чинний прем'єр вимагає від нього визнати провину у захопленні українських грошей. Після перемоги Петера Мадяра кошти Ощаду Україні повернули. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
4: Ну, а далі буде ось про що.
12: Вдала тактика. ЗСУ перерізає сухопутний шлях росіян до Криму. Як це впливає на фронт?
19: Досвідчені і непотрібні. Як в Україні знайти роботу людям віком 50+? Ми розкажемо про усі варіанти працевлаштування.
12: Історія згорілої весільної сукні. Як українці гуртом допомогли нареченій, яка під час атаки втратила вбрання?
4: Зруйнувати шляхи постачання у Крим, щоб зрештою його звільнити. Збройні сили України системно і цілеспрямовано б'ють по сухопутному коридору, котрий з'єднує ворожі території із окупованим півостровом.
19: Це транспортна артерія, якою росіяни перекидають і війська, і техніку, і провізію на південь України. Ну і фактично ми тримаємо ці логістичні шляхи під своїм вогневим контролем. Як це позначається на нашому фронті і на бойових бойової здатності армії окупантів. Ельвіна Сейдбулаєва розкаже.
0: Сотні автівок та кілометрові черги. У тимчасово окупованому Криму паливна криза. Бензин людям продають лімітовано лише за талонами не більше 20 літрів на одне авто. І це якщо пощастить.
13: Ситуація не змінюється. 11-та година, бензину немає. Навіть натяку на бензин немає. Всі чекають, проїжджають, питають.
0: На багатьох заправках бензин та дизель зникли взагалі. Люди змушені шукати їх по всьому півострові.
13: Ми знаходимося в районі Старого Криму. Бензина нема. Навіть на таких приватних заправках. Заїхали в Судак. Дивіться, заправка, палива немає взагалі.
0: І чим далі, тим гірше. У найбільших мережах АЗС припинили продаж бензину і дизеля навіть за талонами. Водночас він в інтернеті з'являються оголошення, де пальне пропонують удвічі дорожче – від 200 до 350 рублів за літр. Якщо перевести на гривні, виходить 100-170 за літр. Везуть його з материкової Росії.
14: В Криму немає бензину, давай візьмемо. Всі тут набирають каністри, аби доїхати в Крим.
0: Криза триває вже тиждень, і її причина – успішні удари ЗСУ по логістичних вузлах окупантів. Українські далекобійні безпілотники працюють прицільно і завзято. Нищать військову техніку та бензовози. Як наслідок, на узбіччя кримських трас дедалі частіше палають вантажівки.
15: Попали в засаду.
13: Потрапили в засідку. І ззаду горить, і спереду горить.
0: Нафтобази знищені, а поодинокі бензовози, що прориваються, не рятують ситуації, бо вони теж потрапляють під атаку українських пташок.
16: Дрон, що натворив?
13: Ось що накоїв дрон. Взагалі жесть. Від землі залишки вражаючого елемента. Інші всі розвернулися. Газовози, бензовози назад рвонули.
0: Сухопутний коридор між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Кримом під постійним вогневим контролем українських дронів. Ця спецоперація ефективно руйнує логістику росіян.
18: Це ускладнює їх мені про виконання їх завдань. Пальне перевозиться бензовозом. Потягами не так багато. Більшість де бензовозом. А ви розумієте, нема палива, стоять автівки, а це все логістика, перш за все. Бойова техніка не так сильно використовується, а от питання логістики, воно постійно вимагає палива. Це, зрештою, генератори. Ну, це все, що допомагає російським окупантам виконувати свої завдання. Тому це максимально ефективна робота, вона потрібна і правильна.
0: Ще донедавна півострів був логістичним хабом окупантів. Звідси злітала російська авіація, дрони, працювала система протиповітряної оборони. Наразі українські безпілотники долітають до тилу ворога.
26: Путін дуже хотів демілітаризації, а зробив максимальну мілітаризацію України. Крим стає тягарем для російської логістики. Вони змушені використовувати і ділянки, власне, цього Керченського моста, бо з Чорного моря, по суті, російські кораблі вигнані. Російський транспорт, морський транспорт майже не працює. Пароми, які вони використовували в Криму для перевезення, зокрема, палива, теж не працюють.
0: Паралельно із логістикою наші сили оборони випалюють інфраструктуру. Українські пташки залітають до військових частин. Як це сталося у Перевальному Сімферопольського району? Там знищено щонайменше 15 росіян та 26 поранені.
27: Знищуються елементи зв'язку, знищується аеродромна інфраструктура, знищуються, відповідно, засоби протиповітряної оборони. Ну, власне, сьогодні дуже часто прийнято говорити про так звані middle strike, тобто оці відстані там 150, 200, 250 кілометрів, ударні дрони, які працюють саме на такій відстані, то вони якраз і забезпечують оцей безперервний вогневий контроль.
0: Дальність українських ударів по ворожих цілях у Криму постійно зростає. Її продовжуватимуть і надалі, запевнили в ГУР.
28: Чи є це додатковим тиском на Кремль? Так. Тому що пропаганді важче говорити про те, що все йде за планом і все чудово і прекрасно. Ну, очевидно, що ці тези – це повна брехня і не відповідає дійсності. Робота триває, результати ще висловлюють.
0: Ельвіна Сейдбулаєва, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: На фронті від початку доби відбулося вже 83 боєзіткнення. 23 атаки Збройні сили України відбили на Покровському напрямку. Бої там ще тривають. 16 штурмів зупинили українці на Гуляйпільському, 17 на Олександрівському і Лиманському напрямках. Ну і 2 на Харківщині. Це біля Куп'янська, Вільчі і Охримівки. Ну а наш наступний матеріал, він про бійців підрозділу «Робокопи», які щодня нищать російських окупантів на Харківському напрямку ударними дронами.
19: Як чинні офіцери патрульної поліції інтегровані у бойову систему бригади «Хартія» і як колишні патрульні відточують майстерність фрістайлу на FPV-дронах, їздила дивитися Ірина Антонюк.
1: Щоб так нищити окупантів на бойових позиціях, робокопи відпрацьовують навички між виходами.
2: На бойових ми стараємось такого не використовувати. Це чисто для фрістайлу, коли в мене є вільний час. Бочка допомагає нам відтачувати свої навички. Тобто ми більш спритно ловимо дрон.
1: Юрій літає на FPV приблизно 1.5 року і ділиться: дрон дзвінкий і швидкий. А якщо порівнювати з авто?
2: Феррарі. Дивлячись, скільки вага у дроні. Якщо ми повісимо там 4 кілограми, як нещодавно ми літали, це вже буде як фура або як шкільний автобус, знаєте.
1: На відкритій місцевості перешкод менше, ганяти на FPV легше, кажуть оператори. Вищий пілотаж – це облетіти будівлю з тісними кімнати, як ця. А от Владислав у робокопах понад 2 роки, має понад 3000 бойових вильотів.
3: Коли дуже чудова картинка, очі не втомлюються. А коли картинка не дуже хороша, тоді очі втомлюються.
1: Владислав жартує, що після перемоги буде з FPV патрулювати дороги.
3: На FPV-дроні пролетів по вулиці, зафіксував порушення, зупинив водія. Каже, відео є, фіксація є, все. Я думаю, це на мою думку, що дрони – це будущее наше. Тобто ж наше життя вже пов'язане з дронами, і ми вже не оберемо ці дрони з нашого життя.
1: Бойовий підрозділ «Робокопи» було створено у 2023 році і виключно з діючих офіцерів патрульної поліції. Своє бойове хрещення «Робокопи» пройшли на Лиманському напрямку. Згодом підрозділ зосередився виключно на Харківщині і інтегрувався в бойову систему бригади «Хартія».
5: Ви знаєте, на війні немає поліцейських, військових, ми всі одне ціле. Тобто ми пліч-о-пліч виборюємо нашу свободу. Співпраця так, звісно, що легше, так. Тим паче з Хартією. Хартія, вона рідна, вона харківська. Тому, да.
1: Серед робокопів є і дівчата. У майстерні зустрічаємо одразу 2 – Катерину та Карину.
15: Головне магія тут відбувається, тому що вже на позиції вони їдуть готові, а тут у нас йде саме налаштування всього цього, перевірка. Робимо арм, кожен раз ми перевіряємо, яку сторону не крутяться.
1: Карина спочатку прийшла до робокопів інженеркою ремонтувати і налаштовувати дрони.
15: Не закінчилось моє життя, тільки почалось. І з технічної часті, вже коли я була на позиції, то я вже почала пілотувати на «Вампірі».
1: Зараз Карина управляє одним із найбільших українських дронів – «Вампіром». Карина ділиться: на фронті без різниці, ти чоловік чи жінка.
15: Мені здається, нічого легкого немає, тому що все тяжко. Графіка немає, спиш ти, не спиш, їсиш ти, не їсиш, все це…

0: долучитися до команди робокопів можна тільки після навчання і відбору. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Втратили голову родини, а згодом і свій дім. Це історія сім'ї Сум, у якої росіяни за 9 днів забрали усе найцінніше.
2: Один ворожий дрон. Він убив чоловіка, а інший знищив житло. Чи можна оселю відновити? Олеся Боровик розкаже.
3: На суцільне згарище перетворилася в один момент оселя родини Людмили. Тут жила вона з чоловіком, їхнім сином із дружиною Яною та п'ятирічною донькою Ніколь.
4: Це все ми з сином будували, це він усе, його руки з татом, це все ми будували. Воно в нас тепер, бачите, в якому стані.
3: Син Людмили Станіслав був захисником добровольчого формування в Сумах та 9 днів тому загинув під час поховальної процесії його побратима. Дрон поцілив прямісінько в траурну колону. Станіслав загинув на місці.
5: Мала дуже переживала. Тут не могла спати, знаходиться без тата. Той день от вона каже, ні, каже, пішли, каже, до бабушки. Ну, їй тут страшно, папи немає, їй тут страшно. Чого я тут буду, папи тут нема, пішли до бабушки переночуємо. Якщо б вони, звісно, були тут, я б не знаю, якщо ми тут усі були, я не знаю, що було.
3: Передчуття маленької Ніколь фактично зберегли всю родину. У ніч на 2 червня, коли все сімейство роз'їхалося до родичів, в оселю поцілив ворожий дрон. Будинок спалахнув, мов сірник.
5: Воно тут уже згоріло, вони тушили його, нас сюди ніхто не пускав, не поліція, не пожарні. А потім уже як потой, тоді вже ми сюди спустилися, і це побачили, цю всю картину.
3: Дах повністю знищив вогонь. Усередині всі стіни залили водою, коли гасили пожежу. Всі речі знищені. Зараз тут працюють волонтери, аби законсервувати будівлю.
6: Вигоріло вщент дахи на 2 будівлях. Зараз ми полатали вже один дах, робимо каркас для іншого. Надано достатньо матеріалів для того, щоб законсервувати ці будівлі. Ми робимо консервування цих будівель для того, щоб туди не проникали опади, для того, щоб зберегти хоча б те, що вціліло після обстрілів, після пожежі. Ми консервуємо ці дахи тимчасовим накриттям.
3: Чи можна будинок відновити, незабаром вирішить спеціальна комісія міськради, а поки родина без речей, фактично на вулиці. Людмила каже, будуть просити рідних пожити в них. Що робити з оселею, не знають, бо досі не зможуть оговтатися від горя, що їх спіткало.
5: Я без сина осталася. Внуця осталася без батька, без квартири. Ми тепер не знаємо, що нам робити, як нам далі жити. Вона ж проситься додому. Мама, ми підемо ночувати сьогодні додому, а дома немає.
3: Із Суми Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Ну а далі про парадокси трудового ринку в Україні. Одночасно є і дефіцит працівників, і дефіцит вакансій. Попри кадровий голод, якщо тобі за 50 злишком, знайти пристойну роботу вкрай складно.
1: Чому роботодавці не беруть досвідчених фахівців? І як це можна змінити? Олександра Бабіхіна розкаже про державну програму «Досвід має значення» і про те, чи дійсно вона допомагає знайти роботу професіоналам після 50. Дивімось.
7: Після 7-річної перерви у 51 рік пані Тетяна вирішила повернутися у професію. За плечима мала 15 років досвіду у сфері маркетингових досліджень. Перед пошуком роботи жінка вирішила підтягнути навички. Пройшла курс із дата-аналітики, оновила резюме і почала подаватися на вакансії. За півроку пройшла чимало співбесід і безрезультатно.
8: Якщо рахувати ці всі одноразові, то я не порахую. А таких, яких там, де співбесід було 2-3, да, от, ну, мається на увазі 2-3 етапи, ну, таких десь було 5.
7: Відгуки від роботодавців отримувала типові. Занадто досвідчена.
8: Ви overqualified. Гарне слово, іноземне, але що конкретно вкладає той, хто відмовляє, хто знав.
7: Переломити ситуацію допоміг проєкт «Трудолюб». Тетяна спробувала сили на спіддейтингу у форматі швидких співбесід. Згодом долучилася до кар'єрного інтенсиву. Там її резюме потрапило до міжнародної компанії. Від першої співбесіди до першого робочого дня минуло 2 місяці.
8: Працюю аналітиком ринку. Так і називається. Market Insights спеціаліст. Мені подобається колектив. Мені подобається бути на робочій хвилі. Затребуваною, впливати на якісь процеси.

0: Проєкт «Трудолюб» працює в Києві з 2017 року і допомагає людям 50+ повернутися на ринок праці через навчання, стажування і швидкі співбесіди.
1: Ми надихнулись переглядом фільму «Стажер» з Робертом Де Ніро і подумали, чому б не зробити такий а-ля проєкт для фану, запросити дорослих людей, домовитись з бізнесом, щоб вони попрацювали баристами, СММниками, тестувальниками в IT.
0: І так щороку роботу знаходять понад 1000 кандидатів. Та все одно люди старшого віку часто стикаються з ейджизмом.
1: 90% вказують, що вони досі стикаються з ейджизмом. А 9 років тому ейджизму на 100%. Тоді ще прямо роботодавець міг сказати, ви не підходите за віком. Зараз трошки інша ситуація. Їм просто не відповідають на відправлені резюме.
0: Утім, ігнорувати досвідчених кандидатів роботодавцям дедалі складніше, бо на ринку кадровий дефіцит.
2: На обліку в центрах зайнятості на дату перебуває 140 тисяч пошукачів. З них 95 в статусі безробітних. На цю ж дату в єдиному порталі вакансій ми маємо 240 тисяч вакансій. Тобто на одного пошукача приходиться 2 вакансії.
0: Аби закривати кадровий дефіцит, бізнес змінює підходи. В одному з агрохолдингів торік провели пілот-тиждень дорослого стажера.
3: У нас із 20 стажерів, кого ми взяли, у нас було 15 тих, хто залишилися працювати. Але тут мета не тільки залучити до себе працівників і закрити вакансії, тут набагато ширше. Мета, насправді, це взагалі формування культури дорослого працевлаштування.
0: А навесні стартувала національна програма «Досвід має значення». Щоб долучитися до неї, достатньо заповнити анкету на сайті Державної служби зайнятості, вказати досвід, навички та бажані напрями навчання. Після цього з кандидатом зв'язується фахівець, який супроводжує його до працевлаштування. Вакансії під конкретного кандидата підбирає штучний інтелект. Якщо перша співбесіда не успішна, людину не залишають без підтримки.
2: Будемо підшукувати інших пропозицій і організовувати спіддейтінги з іншими представниками бізнесу. І далі, якщо буде знов неуспішно, далі будемо запропонувати інструменти і програми, які прискорять і дозволять людині все ж таки повернутись до зайнятості.
0: Перед виходом на стажування на кандидатів чекають навчальні блоки.
1: Ми будемо цілий день вчитись шукати роботу. Це і резюме, і проходження співбесіди, мотиваційні листи, це цифрові навички і навички комунікації.
0: За перші тижні заявки подали понад 1300 людей, а бізнес запропонував майже 1500 вакансій. Більше 200 досвідчених фахівців уже проходять стажування, а понад сотня офіційно працевлаштовані, бо перезапустити кар'єру можливо в будь-якому віці.
4: Не застрягати в своєму досвіді, а бути гнучким і мати бажання вчитися.
0: Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Роман Грибельник, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Напередодні, під час масованої терористичної атаки на Київ, столичне метро захистило рекордно від початку війни 41 тисячу людей. Ну і, звісно, не обійшлося без скандалів. По-перше, на станціях, а потім у соцмережах кияни сварилися через намети. Багато хто спускається із ними під час атаку у метро від початку Великої війни, але цього разу місця забракло. І поки одні розташувалися у наметах, іншим довелося перечікувати російські наліт стоячи. Тож тепер обурені люди вимагають заборонити намети у підземці. У метрополітені кажуть, кияни мають розуміти, що метро є спільним простором і закликають не брати з собою під землю великих наметів. І ще один скандал виник через те, що на одну із станцій не пустили киян, які прийшли в укриття до оголошення повітряної тривоги. Цей момент прес-служба метро пояснює технічними моментами.
6: Оскільки це вже був пізній час, станція була зачинена на вхід, однак була відчинена на вихід, тому що останні поїзди вже якраз завершували свій рух. І люди зайшли у вестибюль через вихідну групу дверей. Намагаються зайти через ці турнікети на станцію, через вихід, то, відповідно, турнікети спрацюють і не дозволять цей прохід.
7: Ну а підприємці на зруйнованому Лук'янівському ринку Києва почали самотужки розбирати залишки своїх яток, що їх росіяни ракетним ударом 24 травня перетворили на суцільне згарище.
5: Але торгівля триває. Житній ринок готовий прихистити торговців Лук'янівського у себе. Але кияни вже зібрали підписи під петицією до Київради, щоб їхній улюблений базар відбудувати. Як зараз виглядає скалічена Лук'янівка, Дарина Козир покаже.
8: Те, як цей район виглядає зараз, це біль для кожного киянина. Скалічена Лук'янівка. З нею у кожного зі столиці пов'язані спогади. Станція метро – незмінне місце зустрічі. Квадрат – один із найперших торговельних центрів міста. Стрілки на його годиннику назавжди зупинились в момент атаки. І, звісно, Лук'янівський базар.
9: В ніч на 24 травня російська балістика влучила прямо у Лук'янівський ринок. Зараз він у аварійному стані. Дах обвалений, а металеві конструкції з павільйонами вигоріли вщент.
10: Тут була побутова хімія, тут сантехніка, тут сири, ковбаси, продукти були.
8: Пан Ігор проводить нас крізь ряди спалених павільйонів до свого, вже минулого, робочого місця.
10: Оце була моя майстерня, тут я пропрацював 29 років. Ви самі бачите, що залишилось. Оце обладнання, все, що з нього залишилось.
8: Він, як і всі підприємці з Лук'янівського ринку, ніч масованого обстрілу залишився без роботи. Ігор виготовляв ключі на замовлення, ремонтував дрібні речі. Мав багато постійних клієнтів. У наступному році мало бути 30 років, як він працював на Лук'янівському ринку.
10: Зараз все згоріло вщент. Нічого не залишилось, навіть ні обладнання, ні матеріалів, нічого не залишилось. Кожен день сюди приходив і людям робив ключі, точив ножі, все, а зараз нічого не залишилось.
8: Так само ні з чим залишилась і пані Жанна. Вона теж тут довгожитель. Працювала на Лук'янівці більше 20 років.
11: У мене були фрукти, овочі, ми трохи в нас свої теплиці ми займаємося, трохи щось докупляємо. Тут наші постійні покупці задоволені до нас приходять, купують все в нас тут, зелень, м'ясо, ковбаса, ну все, що можна купити.
8: Після обстрілу минуло 10 днів. За цей час провели експертизи та перевірки. І Жанні, Ігорю та іншим підприємцям дозволили прибирати територію. Продавчиня показує нам відео.
10: Зараз ми прибираємо, хочемо зробити собі робочі місця хоча б для початку. Хочемо працювати, хочемо заробляти, у нас сім'ї, ми хочемо кормити наші сім'ї.
8: Більше сотні працівників вирішили не опускати руки і власними силами та коштами намагаються відновити роботу.
11: Ми наняли машину за свої кошти, наняли компанію, яка збере нам цей весь метал і ми зможемо нарешті трохи свої місця повернути і почати працювати.
8: Міська влада працівникам компенсацію не виплачувала, лише
11: обіцяють відновити ринок, але наскільки це буде швидко, ми всі розуміємо, що зараз війна, що це швидко не буде, але надіємося, що відновимо і відновлять наші робочі місця, бо деякі з нас залишилися без роботи і без житла.
8: Свої торговельні місця продавцям з Лук'янівки запропонувало керівництво житнього ринку, а киян одразу після атаки створили петицію на сайті Київради із вимогою про відновлення Лук'янівського ринку. І вже зібрали необхідну кількість підписів, аби на місці базару був лише базар.
12: Я вже підписала і всім своїм друзям її переслала. Я вважаю його, по-перше, одним з таких найтрушніших ринків і, ну не знаю, якесь особливе тепло до нього, тому треба. Однозначно треба відновлювати.
8: Коли почнуть відновлювати Лук'янівку? У КМДА поки мовчать. На наш запит не відповіли. Та кияни вірять. Знакова Лук'янівка обов'язково відновиться. Зрештою, навіть зараз на руїнах. Тут вже вирує життя. Дарина Козир, Євген Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну і як завжди, у найтемніші часи болю і трагедії гріють серце людське співчуття і взаємодопомога, як у випадку із Дар'єю Слісаренко, нареченою, чия весільна сукня згоріла у знищеному ракетним ударом росіян ательє у ТРЦ «Квадрат» на столичній Лук'янівці.
7: Щойно приголомшена дівчина написала про своє горе в соцмережах, люди кинулися їй на допомогу. Сотні українок почали пропонувати Дар'ї власні весільні сукні. Чим історія закінчилася, вона розказала нашій Вікторії Дмитренко.
13: Попіл, кіпцява та згорілі надії. 24 травня російський удар перетворив столичний торговельний центр на руїни. Разом із будівлею спопеліло й ательє, а в ньому – весільна сукня Дар'ї Слісаренко.
14: Під час обстрілу я взагалі не думала ні про весілля, ні про наряди, ні про що. А потім вже, коли прийшло осознання того, що і торгівельного центру нема, і піврайону знесло, і базару нема, потім я вже колись згадала, що а ще й сукня там була.
13: Емоційний допис Даші у соцмережі про згорілу сукню миттєво став вірусним. Телефон дівчини вибухнув від повідомлень, а вітчизняні бренди запустили марафон підтримки, аби безкоштовно зібрати її весільний образ. Першою відгукнулася крамниця взуття. Сюди наречена й запросила нашу знімальну групу на примірку.
14: Мені дуже сподобались ось ці.
15: Да, оці
14: ось прям дуже, да, ось ці.
15: Угу. Тож, ну, вони молочні.
14: Ось ці просто ці шикарні. Да.
13: Кілька варіантів і вибір зроблено.
14: Будуть ось ці, дуже зручна колодка і підбори не дуже високі, якраз все, як я люблю. Це 100%.
13: Поки обрані туфлі чекають свого часу, Даша ділиться історією кохання. Каже, весілля з нареченим Володимиром планували кілька років, але постійно відкладали через війну. Останній рік дівчина присвятила здоров'ю. Результат вражає. Саме тому перше вбрання довелося перешивати.
14: Худла на 50 кілограмів і там за декілька місяців там мене пішло десь 2 розміри і мені треба було її ушити, тому що весілля вже на носі і треба було вибрати прикраси, сумку.
13: Дізнавшись про історію сукни, безкоштовно надати вбрання запропонували відомий весільний бренд із Чернівців. Ці кадри примірки на Буковині Даша спеціально зафільмувала для нас.
14: Відчуття королівське, от справді, навіть не принцеса, а королева. Не принцеса.
16: Одразу королева.
14: Одразу королева, так. Да. Дивлюся в дзеркало і думаю, це що, штучний інтелект? Просто.
13: Яку саме сукню обрала Даша – таємниця для нареченого. Володимир зараз майже без вихідних працює в енергетиці, але для нас знайшов час, тим більше така нагода – разом із коханою вибрати обручки.
14: Добрий день.
16: Чим можемо вам допомогти?
14: Обручки.
13: Почувши історію пари, відомий столичний ювелірний салон подвоїв суму подарункового сертифіката до 40 тисяч гривень. Тож наступний етап підготовки – примірка каблучок.
17: Дуже гарно.
14: Угу.
18: Ідеальний вибір. Також на цих обручках можна буде потім зробити ваше особливе радіювання.
13: Зупинилася на витонченій класиці.
14: Це класична обручка з червоного золота. Мені здається, дуже гарний символ, навіть не знаю чого, безкінечності, любові, кохання. Да.
17: Вічного нашого щастя. Да.
13: Наша зйомка стала для закоханих приводом вирватися з робочої рутини і просто погуляти центром міста. Впіймати миті спокою, яких усім нам так не вистачає. У розмові Володимир відверто ділиться, за що покохав Дашу.
19: І за посмішку, і навіть як вона свариться, особливо коли я чихаю, вона це не виносить. Я продовжую за її чудові очі, за те, що вона моя.
13: І саме зараз, кажуть їм, як ніколи хочеться відчути єднання, а надто перед весіллям.
20: Хочеться свята, тому що коли ти вночі сидиш, пролітають ракети, ти відчуєш вибухи, хочеться чогось, на що ти можеш опиратися в житті. Для мене це, наприклад, родина.
13: Уся ця історія вже надихнула Дашу запустити масштабний благодійний проєкт із вітчизняними брендами, аби допомагати іншим жінкам, які через війну опинилися у скруті.
14: Ми один для одного підтримка, і якщо ми зараз можемо підтримати один одного, то у нас все вийде.
13: Тому по одинокий хейт у соцмережах дівчину не зачіпає. Адже цей флешмоб про значно глибші сенси. Про те, що людська небайдужість сильніша за зневіру. Вікторія Дмитренко, Євгеній Олінський та Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Отак ми з вами і живемо. Допомагаємо ЗСУ, одружуємося, навчаємося, піклуємося про рідних.
7: Народжуємо дітей, здаємо НМТ, молимося за наших захисників і захисниць, ну і дивимося новини.

0: вдалося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Білі ночі на Блотяній Ленінградщині перетворилися на вогняні, а білі дні стали чорними.
4: Ось у Калашах зупинився. Щоб ви розуміли, їхати з Пітера до міста – це просто жах. Суцільна темрява. І запах тут уже відчувається.
3: Запах відчувається, бо відправляти нафту з двох росіянських експортних портів тепер доведеться повітряно-крапельним шляхом.
5: Горить вся устлуга, горить порт.
4: Ще раз вибухнув, ще один. І їх ще дуже багато літає по колу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нафтові резервуари горять.
3: А тому замість обрію ленінградські матрьошки милуються пеленою чорного смогу. Та що там у ті глибінарії з Ленінградщини? Як горять, палають блетяні балтійські порти Устлуга та Приморськ, добряче видно з літаків і навіть із супутника.
6: Ну от, коротше, я стою.
4: Ось, коротше кажучи, я стою на Костромському перехресті. НПЗ горить. Просто неймовірно.
3: Із масштабами пожежі по вертикалі трошки розібралися. А ось вам про не менш вражаючі наслідки по горизонталі. Палаюча російська нафта закоптила небо так, що шлейф диму розтягнувся на 300 кілометрів. А тому смог з легкістю дістався до Болотяного Петербурга, який всього лише за 150 кілометрів від балтійських портів Ерефії.
4: Попали на всі гроші. Усе узбережжя затягнуло.
3: Гігантські клуби диму навіть стали визначною міжнародною пам'яткою серед іноземців. На фоні вражаючої пожежі вони фотографувалися і записували відео. Наслідками феєричної димової завіси помилувалися, а тепер про причини оцих захопливих краєвидів. Нова болотяна інфраструктура почала потерпати від українських ударів невдовзі після того, як Сполучені Штати та Ізраїль розпочали удари по Ірану. Тоді іранські сили припинили рух кораблів через Ормузьку протоку, через яку проходить, між іншим, п'ята частина світової нафти. Блокування протоки призвело до різкого стрибка світових цін на енергоносії. Через це болотяна нафта тимчасово підскочила в ціні. На додачу ще й Сполучені Штати послабили нафтові санкції проти Ерефії.
7: Є сигнали, які заохочують Росію, заохочують продовжувати те, що вони роблять вже роками, тільки збільшуючи агресивність. Те, що санкції проти Росії були частково послаблені, грає на інтерес Росії воювати далі.
3: Як підрахували у Київській школі економіки, у березні від продажу нафти та газу Кремль міг отримати до 24 мільярдів доларів. Ці гроші підживлять економіку країни-агресорки, а значить і підсилять російську воєнну машину. Щоб завадити Кремлю заробляти на продажі нафти, наші сили оборони вдалися до власних дієвих санкцій. І це тиск, який не залежить від рішень Вашингтона та Брюсселя. Лише впродовж одного тижня українські дронові санкції 4 рази успішно дотягнулися до болотяного порту Устлуга. Неоголошені візити добрих безпілотників ніби за графіком. Що 2 дні.
4: Летить.
8: Летить.
4: Луплять! Та тут тут війна, братюні! Один за одним, реально! Тут аж спекотно стало! Влучили добре, чітко! Ось і все, ось і припливли!
3: Балтійський порт «Услуга» – це один з головних російських експортних центрів нафтопродуктів. Його паливні термінали відправляють на експорт нафту, мазут, авіакеросин та газоїль. Йдеться про приблизно 700 тисяч барелів сировини на добу.
5: От горить до сих пор.
4: Ось «Услуга» досі горить. Дим весь до нас у село йде. А он вся та чорнота туди.
3: За обсягами експорту нафти це другий росіянський порт. На першому місці порт Приморськ, який також на Ленінградщині. Він, за даними Reuters, здатен експортувати понад 1 мільйон барелів сирої нафти на день. Здатен був. Бо наприкінці березня Приморськ також грів повітря палаючою нафтою.
4: Страшенно спекотно. Там паливо просто лється. Я б сказав, що виливається.
8: Я не розумію.
4: Я не розумію, це щось горить чи що? Ще були якісь вибухи, неймовірне сяйво. Все яскравіше і яскравіше.
3: Через порти Приморськ та Устлуга загалом проходить 40% росіянського експорту нафти. На цьому тлі болотяному пропагандисту, товаришу Калашнікову, нічого більше не лишається, як бідкатись і розводити руками.
9: Як сообщило агентство Reuters?
4: Як повідомило агентство Reuters, і Приморськ, і Луга зупинили свою роботу. Це дуже важкий удар для нашої економіки та бюджету. Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки поки стався ціновий шок. Треба було вивозити. А бачите, ось такі наслідки.
9: Ось такі от наслідки.
3: А наслідки наступні. Поки цивілізований світ шокований цінами на нафту, на болотах ошелешені українськими дроновими санкціями. Бо візити безпілотників на порти Услуга і Приморськ, вони ж створюють найбільші перебої у постачанні нафтопродуктів за всю новітню історію РФІ. На цій думці сходяться і наші сили безпілотних систем, і закордонні енергетичні аналітики.
10: Це найсерйозніша загроза експорту російської нафти та нафтопродуктів з початку війни. Продуманість, масштаб і спрямованість атак, а також їхній час і виконання. Це все разом створило ефект, який я особисто не можу пригадати за більш ніж 4 роки війни, заявив енергетичний аналітик Борис Аронштейн.
3: Портова інфраструктура портів Услуга і Приморськ працює у ланцюгу із найбільшими росіянськими нафтопереробними заводами. Один з таких НПЗ у болотяному місті Кіриші. Прости господи.
11: Кіришський нефтеперерабатывающий завод.
10: Кіришський нафтопереробний завод сьогодні є одним із найбільших підприємств Ленінградської області. Завод забезпечує північний захід та інші регіони Росії якісними нафтопродуктами.
3: А ще це другий за потужністю НПЗ на болотах та один з найбільших за обсягами нафтопереробник. За рік через нього проходить приблизно 20 мільйонів тонн нафти. А тому під кінець березня оцей НПЗ також зустрічав українські добрі дрони.
12: За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства. Займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора.
3: Дронова атака відправила Кіришський НПЗ у нокаут. Видання Reuters писало, що завод призупиняв роботу. А вже за 2 дні вибухово-вогняну естафету підхопив Ярославський НПЗ. Він також добряче нахапався дронових санкцій.
13: Так, жах. Доброго ранку.
14: Ужас, ужас.
15: Жах, жах. Ужас. Жах, але не жах, жах, жах.
3: Ярославський НПЗ у топ-5 за потужністю на Росії. Він здатен переробляти понад 15 мільйонів тонн нафти на рік.
16: Случилось то, чого я, в общем-то.
4: Сталося те, чого я загалом дуже побоювався. На відміну від попередніх випадків, наш супротивник почав масово застосовувати дрони. 21 лютого вони прорвали нашу протиповітряну оборону.
16: Душна оборона.
3: Тим часом кремлівські блазні з державного росіянського зомбобачення спочатку кілька днів не помічали ударів по своїх болотяних портах, а потім, щоб приховати безпомічність росіянської ППО, почали видавати провали за досягнення. Ось вам заява болотяного генерала товариша Картополова.
17: Відповідально заявляю.
10: Відповідально заявляю. У нас найкраща у світі ППО. І кращою за нашу ППО немає взагалі ні в кого. А те, що інколи якийсь безпілотник долітає кудись, досить далеко. Це, з одного боку, навіть добре, бо ми набуваємо досвіду відбиття масових нальотів.
3: Ось вам і нова мета так званої СВО. Це перевірка болотяної ППО. Потім на Russian Zombo ТБ змінили тактику та зригнули мапою про те, звідки готувався напад.
10: Я зараз покажу. Привіз карту.
3: Приблизно у такій самій манері фейковий маршрут українських дронів власним ротом зливним бачком проклала Олька Скабєєва. Мовляв, українські безпілотники летіли на Росію через країни Балтії.
18: Єжелі государства.
19: Якщо держава надає свій повітряний простір для прильотів ворожих дронів, чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
10: По суті так. Це де-факто перетин червоних ліній.
19: Латвія, Литва та Естонія.
3: А потім ще виліз Олькін благовірний. Ото й вивалив дофантазовану мапу. І вже своїм ротом проклав ще один вигаданий маршрут українських дронів. Тепер типу ще й через Польщу.
20: Там інтересно все.
10: Цікаво, що на карті виявляється, що Польща також надає свій повітряний простір. Якщо Литва, Латвія та Естонія справді надають свій повітряний простір, то польського простору тут дійсно не уникнути.
3: Ось тут взагалі незручно вийшло. Поки болотяна пропаганда рятувала імідж своєї дірявої ППО, то навіть не помітили, як сіла в іншу іміджеву калюжу.
21: Ось получається.
10: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
21: Оборона, що ли?
3: Тим часом Міноборони Латвії назвало всі базікання Russian пропаганди інформаційною операцією. Вкид про те, що наші дрони летять на болота нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний до Кремля медіапроєкт «Можемо об'ясніть».
10: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО «Baltic Air Policing», у якій беруть участь ВПС різних країн-членів Альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на проліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
3: Насправді, щоб дістатися болотяних портів, наші дрони долають майже 1000 кілометрів.
22: Посмотрите треки прольотів.
10: Переглянули записи прольотів дронів за ці дні. 3 дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту. І протягом 3 днів маршрут не змінювався. Як вони літали, так вони сюди літають. Інше питання, чому за всю цю відстань дрони не були збиті? І вони долетіли до Устлуги.
3: І відповідь на це питання проста. Росії не вистачає сил протиповітряної оборони, щоб закрити свої критично важливі об'єкти. Очманівши від тієї краси, яку у болотяних портах створили наші дрони, Z-воєнблогер, товариш Романов, виніс болотяній ППО ось такий от невтішний вирок.
23: Якщо раптом, коли в нас полетять ядерні ракети противників, ППО так само вийде з чату.
3: Логіку українських ударів по болотяній нафтовій експортній системі пояснили у наших силах безпілотних систем. Там зазначили, що порти Устлуга і Приморськ – це ворота для тіньового експорту нафти на півночі РФ. Ці порти отримують нафту з Кінишського та Ярославського НПЗ.
24: Не проходить значна частина видобутку, і швидко перенаправити такі обсяги неможливо. Значна – це 2,6 мільйонів барелів на добу. А це майже 30% від усього загального видобутку Росії. Тобто майже третину всієї нафти, що видобувають московити, вони тепер не мають куди дівати. А через особливості видобутку цей процес має бути безперервним.
3: Якщо московити терміново не знайдуть, куди перенаправити видобуту нафту, їм доведеться закривати свої родовища. Однак у небезпеці нині навіть та російська нафта, яка вже вийшла з портів. Бо навіть у морі облавки болотяного тіньового флоту все одно ризикують зустрітися із невідомими добрими дронами. Так було вже кілька разів. Листопад 2025-го. Акваторія Чорного моря. Нафтові танкери «Кайро» і «Віррат», що входять до болотяного тіньового флоту, атаковані українськими морськими дронами «Сібебі». Цю інформацію підтвердили наші джерела в СБУ. Завдяки влучанням обидва танкери зазнали критичних пошкоджень.
0: Просто
1: озвіріли.
3: А це вже грудень 2025-го. Так само у Чорному морі, і так само дронами Сі-Бебі був вельми вражений танкер тіньового флоту ЕРФІ «Дашан». Судно ходить під прапором Коморських островів і перебуває під санкціями Євросоюзу, Великобританії, Канади, Австралії та Швейцарії. Удар по танкеру «Дашан» також підтверджують наші джерела в СБУ. Корабель рухався до Болотяного Новоросійська. Вартість нафти, яка була на його облавку, 30 мільйонів доларів.
1: Це повне знелюднення.
3: А це вже наслідки халепи з Болотяним танкером у березні 2026-го. Доволі свіженькі, я вам скажу, наслідки. Знову ж таки, у Чорному морі безпілотником атаковано танкер «Альтура». Зустріч із дроном закінчилась для судна пробоїною. Пошкоджені палуба і машинне відділення. Як повідомляло турецьке телебачення, інцидент стався за 15 миль від Стамбульської протоки. Танкер, на якому було 140 тисяч тонн нафти, йшов з порту Новоросійська.
1: Керуючись британсько-європейськими настроями на ескалацію напруженості, київська влада намагається за допомогою натівської зброї посилити інтенсивність обстрілів далеко за межами районів бойових дій.
3: Тож поки у Кремлі ловлять екстаз від підняття світових цін на нафту, наші сили оборони роблять так, щоб Москві було все складніше доправити оту саму нафту до покупців. Адже чим більше нафти згорить у Болотяних портах на НПЗ і танкерах тіньового флоту ЕРФІ, тим менше грошей отримає Кремль на продовження війни проти України. ЕРФІ деградувала до того рівня, коли обличчям так званої болотяної опозиції стає Вікторія Боня. Це колишня учасниця реаліті-шоу «Дом-2», а нині блогерка з майже 13-мільйонною аудиторією в Інстаграм. Саме там Боня нещодавно і зригнула зверненням до Путіна у дусі «Цар хороший, а бояри погані».
1: Володимире Володимировичу, ми теж вас підтримуємо і вважаємо вас дуже сильним політиком. Але багато чого ви не знаєте. Ось тому я й записую це відео.
3: Таку платівку тягнула цілих 18 хвилин. І все це від імені всього російського народу, заявила Боня, яка вже 15 років як чкурнула жити у Монако.
1: Люди сьогодні страждають. Людям погано, дуже погано. А ті, хто це робить, я вважаю, що це шкідники нашої країни. І люди вас, Володимире Володимировичу, люблять, підтримують. А все, що розділяє нас на простий народ і вас, ось ця шушера, інакше не назвеш, ось її треба струсити.
3: Тільки шукаючи усю оту шушеру, про яку вирішить товариш Боня, Путін ризикує вийти на самого себе. Ну, бо, до прикладу, ще торік опозиційне до режиму видання «Проєкт Медіа» писало, що у російські держструктури або у бізнеси, пов'язані з Кремлем, Путін влаштував щонайменше 26 своїх родичів. Крісел вистачило навіть родичам з третього покоління Путіних. Не ображає бункерний диктатор і своїх товаришів, які також ватажкують у болотяних держкорпораціях. Цікаво, це ж про них раптово прозріла Боня.
1: Знаєте, до чого це може призвести? А я вам скажу. До того, що люди перестануть боятися. Їх ось так стискають, наче пружину. І одного дня ця пружина просто вистрілить.
3: Ось про що саме, на думку Боні, Путін нібито не відає. Недоблогерка бідкалася про цьогорічні весняні паводки у Дагестані. Адже від місцевих держиморд вже традиційно адекватної реакції, як і допомоги постраждалим, не було.
1: Чому коїться страшна катастрофа? Адже хлопці поїхали на так звану СВО. Залишили своїх мам, залишили свої домівки, щоб служити батьківщині. А батьківщина має допомагати.
3: Краще б матрьошки з Дагестану вирішували свої місцеві проблеми. Але замість цього вони попхалися за тисячі кілометрів руйнувати чужу країну і вбивати українців. Спочатку йдуть 200-ти за імперські амбіції бункерного диктатора, а потім дивуються, чого ці їхні міста занедбані. Бо для Кремля усі оці глибинки із глибінаріями – це всього лише ресурс для фронту.
1: Володимире Володимировичу, ми вас дуже сильно підтримуємо.
3: А от причинно-наслідкові зв'язки і критичне мислення росіянці та Боня у тому числі, схоже, люблять куди менше. А тому, на думку цієї недоблогерки, нафтові плями у Болотяній Анапі – це ще одна типу таємна таємниця від Путіна.
1: Величезна мазутна пляма, яку видно з космосу.
3: Ну і звісно, недоблогерки підгорали і через обмеження соцмереж та інтернету, які добивають болотяний малий і середній бізнес. Боня пустила крокодилячу сльозу і через винищення корів у Сибіру.
1: Зараз люди шукають у Google, у Яндекс, як можна виїхати з Росії. Це зараз один із найпопулярніших запитів.
3: Від такої святої простоти недоблогерки отетерів навіть ідіозний депутат Мілонов.
0: От ми тут дебіли.
2: Ось ми тут, йолопи російські, сидимо. Аж раптом вона, Боня, нам очі розплющила. Ніби це справжня проблема. І з худобою, і з повенями в Дагестані. Ці плями в Чорному морі з'явилися не тому, що та чи інша партія погано працює.
3: А тому, що до болотяних портів регулярно навідуються українські добрі дрони. Бо наші сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла. А ще позбавляють російську скарбницю основного джерела фінансування – нафтових доходів. Але так звану СВО Боня, як і більшість глибінаріїв, вважає ледь не священною. На фіналочку. Так звана лідерка опозиції, на яку матрьошки заслужили, зригнула ідеєю створити такий собі майданчик, де можна буде відстежувати найгостріші і хвилюючі проблеми росіян.
6: Але є певні нюанси.
3: А нюанси у тому, що Кремль навпаки перекриває джерела інформації, яка б могла розповідати рапсіянам про проблеми боліт. Лише торік в РФ із відкритого доступу прибрали понад 300 різних статистичних даних. Більшість з них стосується демографії. А впродовж 3 років 48 федеральних відомств Росії відправили під сукно близько 1000 різних статистичних збірників.
1: Володимировичу, вас бояться? Народ вас боїться, блогери вас бояться, артисти бояться. Губернатори вас бояться.
3: А в Кремлі нібито злякалися Боні? Чому нібито? Бо звернення недоблогерки путінський режим використав у своїх інтересах. Вирішили у такий спосіб дати путінському електорату трохи поремствувати, так би мовити, випустити пар. Тож на скиглення недоблогерки відреагував аж цілий йоршик Путіна. Це я про Піскова.
7: Да, дійсно.
6: Так, справді, це дуже резонансні теми. Але справедливості заради над ними ведеться велика робота. Залучено багато людей. І це все не залишається без
7: внимання.
3: Деревені Боні неабияк зайшли глядачам. Скиглення оцієї недоблогерки виявилося настільки популярним, що за кількістю переглядів перевершило навіть останню пряму лінію з Путіним. Відео від Боні у заблокованому в РФ Інстаграм лише за 3 дні набрало майже 23 мільйони переглядів, тоді як базікання бункерного диктатора по телевізору у грудні торік подивилося 16 мільйонів 300 тисяч разів.
6: Безумовно. Ми бачили, що це звернення Боні. Досить популярне. Дійсно, має дуже багато переглядів. Привернуло увагу аудиторії в соціальних мережах. Це справді так.
7: Це дійсно так.
3: Після такої уваги Боню аж на сльозу пробило.
18: Зараз я увиділася.
1: Щойно я побачила повідомлення про те, що Дмитро Пісков сказав, що у Кремлі переглянули моє відеозвернення. Я хочу подякувати вам за те, що ви не залишилися байдужими.
3: Окрім глибинного народу і кремлівських держиморд, на бідкання Боні звернув увагу і пропагандист-каратист Соловйов. Той зригнув ідеєю відкрити на недоблогерку кримінальну справу.

0: Льондрі слід відкривати свій брудний рот і засмічувати простір.
1: І засоряти пространство.
2: Щоб відреагувати на закиди пропагандиста Соловйова і недодепутата Мілонова, Боня майже як в одному радянському мультику відповідь намалювала. Точніше, скліпала за допомогою штучного інтелекту.
3: Шльондра, шльондра, шльондра!
2: Але лояльна до бункерного диктатора Боня – це не єдина путіністка, яка наважилася відкрити свою пащеку. Була ще блогерка-мільйонниця, така собі Айза. Ця завела ледь не ідентичну шарманку про паводки у Дагестані і обмеження в інтернеті.
4: Пожалуйста, ну, скільки можна?
5: Будь ласка, скільки можна? Скільки треба вкрасти грошей, щоб їх вистачило? Я, звичайно, щиро сподіваюся, що Путін справді про це не знає.
4: Дійсно, не в курсі.
2: Щоправда, невдовзі ось цей палкий спіч із просторів інтернету та ж сама Айза і видалила. То така вона. Послідовність по-російськи. Тим часом на кінець квітня рейтинг схвалення Лілі Путіна обвалився до найменшого показника від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Схвалення бункерного на болотах щотижня демонструє від'ємне зростання від початку березня. Тож на тлі такого розбрату Кремль активізував свою пропаганду у тіктоці.
6: Ну, бред.
7: Ну, це просто нісенітниця, яка вводить людей в оману.
2: Виявляється, що тікток війська не лише у Дондона Кадирова. Власною пропагандистською тікток-армією рожився і Кремль. Останнім часом миловидні ноунейм тікток-блогери не дуже активно вихваляють політика Путіна, а ще не до героїв так званої СВО. Журналісти з'ясували, що лише за одне таке відео, що у 22-му платили 100 євро. Ось, до прикладу, Даша та которая політгерл починала блогеркою, яка розповідає про свою їжу і хлопця. Її відео про стосунки і рецепти ледь-ледь набирали кілька сотень переглядів, а потім Даша раптово зацікавилася політикою. І от дивина, такий собі типовий діалог з опозиціонером від Даші набрав під 900 тисяч переглядів.
8: Я вважаю, що Путін зробив багато хорошого для Росії.
9: Нічого.
8: Ти що, жартуєш? Ми опинилися в ізоляції. Та й взагалі ми стаємо схожими на Північну Корею. Розумієш? А чому ми стаємо схожими на Північну Корею? Ну, по-перше, ми в ізоляції від нормальних країн. По-друге, у нас зараз саджають за висловлювання. А по-третє, у нас читають листування і неможливо бути інкогніто. По-перше, кордони закрили не ми, а саме твої ось ці нормальні країни. І це називається колективним покаранням, яке, до речі, заборонено Женевською конвенцією.
10: Запрещено Женевською конвенцією.
2: А ще Женевські конвенції забороняють катування і насильство над військовополоненими. І вимагають належного утримання бранців. Женевськими конвенціями також заборонені цілеспрямовані удари по житлових будинках, по лікарнях, по школах, по критичній інфраструктурі. Заборонені також вбивства, викрадення, зґвалтування і незаконне ув'язнення цивільних. Так само Женевською конвенцією заборонено напади на медичний персонал, на карети швидкої допомоги і на шпиталі. І всі оці пункти оцих самих Женевських конвенцій окупації російська армія порушує регулярно. Тим часом Дашка базікує, що патріотизм – це ж, типу, обов'язково прийняття влади.
5: Любов, кохання не вимагає умов, і держава не виняток. Тож, якщо ти кажеш, що кохаєш, або що ти патріот, але при першій ліпшій нагоді їдеш геть, це говорить про тебе більше, ніж ти думаєш.
10: Більше, ніж ти думаєш.
2: Чимало у тіктоці і зет-блогерок нерозмовного жанру. Вони кліпають контенти з так званої естетичної кремлівської пропаганди. Ну, до прикладу, ось цим от роликом така собі мамікіна 1201 символічно пов'язує в одне ціле мілітаризм і любов до РФ. Інша, типу безневинна зет-маріонетка. Лодоносить відео з російським портянкою, який тягне 300-го окупанта, і все оце під пісню улюбленого путінського гурту «Любе». А ось вам ще подвиг крапка народа, яка генерує пропагандистське сміття, яке прославляє подвиги Червоної армії і обов'язково несе наратив «Перемогли тоді, переможемо і зараз». Інша категорія тікток-зет-блогерок стверджують, що вони нібито з України. Оці кремлівські блазні на мінімалках розповідають або про переїзд в Ерефію, або про

0: На окупованих територіях.
1: А українка?
2: Я українка, і мені соромно, що я українка.
0: Інша недоакула блогінгу публікує відео із написом «Регіон 180 на зв'язку», нормалізуючи цим окупацію частини Донеччини. Адже автономерам у квазі-республіці надані коди 80 та 180. Але дно лицемірства і цинізму пробиває користувачка Ольга Кіпіш. Оця словами через рот відтворює один із затертих міфів кремлівської пропаганди. Мовляв, Маріуполь зруйнували українські солдати, а не російські окупанти.
2: Тому що російські солдати не могли просто так гатити по місту. Тому вони так довго туди заходили, бо вони туди саме заходили. А місто руйнувалося зсередини, адже вони не випускали мирних жителів.
0: Російська авіація скидала на Маріуполь бомби, я нагадаю, для тих, хто забув. Цих смертоносних ударів, зокрема, зазнав і драматичний театр та пологовий будинок. Українська авіація навіть теоретично туди дістатися не могла. А гуманітарні колони для евакуації не пропускали саме російські окупанти.
3: Нам просто пощастило, що ми не натрапили на ЗСУ чи Азов.
0: Всі оці типу спонтанні думки народу у тіктоці – це насправді добре спланована і скоординована інформаційна операція кремлівської пропаганди. Бо меседжі про те, що війна – це нормально, а чорне – то типу біле, вони куди краще заходять, коли їх генерують молоді жінки, а не чиновники. Бо щоб кремлівська брехня краще ковталася, її треба добряче присмачити. Позаторішні новини вже сьогодні. Або обудні РФ і невдовзі після блокування месенджера Телеграм.
2: Ось результати. Ми підготували результати останніх президентських виборів у вигляді такого сувою. Ось тут ваш результат за 2024 рік.
0: Отак керівниця Болотяного Центрвиборчкому, товариш Еллочка Памфілова, притарабанила бункерному диктатору Суві із результатами останніх типу виборів Путіна. І це ж прям таки товар подвійного призначення. Ну, бо це не тільки типу замінник підробки інтернет-месенджера, це ще й гарне доповнення до легендарної путінської валізки.
4: WhatsApp помер, Telegram помре найближчими днями, Макс зростає, тому все добре.
0: А це вже ватажок Болотяного Ростелекому багатіє думками і зригує стратегію примусово-добровільного залучення матрьошок у так званий національний росіянський месенджер Макс.
5: І тепер можна з увірити.
6: Тепер можна з упевненістю сказати, що Росія досягла повного цифрового суверенітету.
0: От тільки прикриваючись обгорткою так званого цифрового суверенітету, Кремль насправді остаточно затягує росіянців під залізну завісу технологічної та інформаційної ізоляції. Ще 11 березня Телеграм на болотах працював на 95%, а вже на початку квітня блокування месенджера довели до 80%.
2: Що відбувається? Ви можете мені пояснити? Альо, Московська область, Ростовська, Краснодарський край? У когось все працює нормально? Точніше, у мене взагалі не працює. Ні на WhatsApp, ні в Телеграмі, ні в Інстаграмі, з VPN, з Wi-Fi, без Wi-Fi, взагалі ніяк.
0: За останні 13 років Телеграм в РФ став фундаментом як для болотяної комерції, так і для російської військової інфраструктури. Тож тотальне блокування месенджера – це постріл у власну ногу. І на цей спусковий гачок Кремль тисне ще з серпня минулого року. Саме тоді роботу Телеграм почали обмежувати на федеральному рівні.
7: За святу Мізуліну, присвяту Набіуліну та пакет Ярової, інтернет відстій!
0: Один з останніх цвяхів у труну під назвою «Робота Телеграм в РФ» болотяна влада вбила цієї весни. Чіткий сигнал про блокування месенджера Лєлі Путін дав прямо з Кремля. Спочатку шарманку про типу небезпечну небезпеку Телеграм затягнула командирша батальйону зв'язку російської терористичної армії товариш Ірина Годунова.
8: Підняли вопрос по блокировці Телеграм.
2: Підняли питання щодо блокування Телеграм. Це такий ворожий засіб зв'язку. Нам потрібно розробити щось своє. Відповідно, вдосконалити, максимально допрацювати. І все, на фронті буде все гаразд.
0: Після цього поганий актор з погорілого ДК Лілі Путін двічі перепитав товариша Годунову, чи знає вона, що Телеграм небезпечний для портянок.
1: Ви теж погоджуєтеся з думкою, що використання тих систем зв'язку, які не належать нам і не перебувають під нашим контролем, становить небезпеку для особового складу?
2: Звичайно, становить небезпеку, так.
0: От тільки сама Годунова Телеграмом активно користується. Ще й за преміум підписку, між іншим. Це з'ясувало видання «Вьорстка». У типу ворожому месенджері зв'язково путіністка регулярно історіс публікує і коментарі у чатах залишає. Насправді ж окупанти, які воюють проти України, через блокування Телеграм сильно бідкаються. Ну, бо Кремль вчергово підклав свиню у своїм же портянкам.
1: Хотілося б поставити запитання, РКН. А ви нас запитали, що саме хочете заборонити?
0: Так а про що запитувати? Путінський йоршик Пісков словами через рот видав, мовляв, Телеграм на фронті ні на що не впливає.
9: Я не думаю,
1: що можна уявити собі, ніби зв'язок на фронті забезпечується за допомогою Телеграм чи якогось іншого месенджера.
0: Тільки от окупанти чомусь почали записувати чолобитні звернення.
1: Хотілося б звернутися до РКН і до вищих інстанцій, щоб, можливо, Володимир Володимирович почув. Платформа Телеграм дозволяє нам оперативно обмінюватися інформацією. А те, що ви зараз хочете забрати у нас цей інструмент, хто сіє вітер, той пожне бурю.
10: Телеграм – це наш єдиний канал зв'язку. Не позбавляйте нас його.
0: Ледь не сконали в істериці і Z-блогери. Ті взагалі зригнули, що блокування типу ворожого месенджера заважає росіянському ура-патріотизму.
11: У
2: нашій країні відбувається якийсь саботаж, спрямований на те, щоб звести на нівець увесь цей патріотизм, який ми плекали в собі. Я справді не розумію. Я кажу і про блокування Телеграм для бійців так званої спеціальної військової операції.
0: А ми ще скажемо про наслідки блокування Телеграму для загниваючого болотяного бізнесу. Раніше через Телеграм в РФ щомісяця проходило до 93 мільйонів матрешок. Обсяги рекламного ринку сягали десятків мільярдів дерев'яних. А тепер ринок зсохнеться вдвічі. І це лише у найближчі 9 місяців. Такий прогноз у Болотяній асоціації блогерів та агентств.
2: Аба оцінює загальний обсяг рекламного ринку в Телеграм приблизно 60 мільярдів рублів. При цьому в разі жорсткого блокування месенджера цей показник може скоротитися приблизно вдвічі.
0: Більше всіх від блокувань в Ерефії потерпає саме малий бізнес. Ці підприємці втрачають 40% своїх прибутків. А все тому, що понад 80% росіянських компаній спілкуються з клієнтами саме через Телеграм чи Ватсап. Ось так завила колишня благовірна путініста Бондарчука.
2: Я людина, яка все життя займалася малим і середнім бізнесом. Ну, у нас є квіткові магазини, якісь пекарні. Чого ми тільки не робимо? А от як і де тепер це підтримувати? У мене справді є питання до тих, хто вирішив так просто все це закрити і заборонити.
0: Цікаво, такий пост вже можна вважати узким бунтом? Спойлер – ні. Ну, бо ось все це скиглення – ця болотяна недобізнесвумен врешті-решт чомусь видалила. Типу великий бунт. Всеросійського масштабу глибінарії готували на кінець березня. І знову спойлер. Єдине, що з цього вийшло, це флешмоб порожніх площ. Спочатку, типу, бунтувати проти блокування інтернету збиралися росіянці у 40 болотяних містах. Однак місцеві держиморди оці всі мітинги не погодили. Уявляєте, яка несподіванка? Але пояснення ще краще. Заборони та скасування пояснювали і снігом, і коронавірусом, і навіть катанням на роликах.
12: Друзі, у мене, к сожалению...
1: На жаль, у мене погані новини щодо нашого мітингу в Краснодарі проти цензури та за скасування блокування Телеграму.
0: Ось такий жалюгідний був мітинг на Болотній площі, це Москва. Тут на так звану акцію протесту прийшли здебільшого хто? Правильно, болотяні перевертні у погонах. А ось це вже масштаб пікету проти блокування інтернету у Воронежі. Бунтар трошки постояв на площі з плакатиком, а потім добровільно поліз в автозак. Загалом на акціях проти блокування інтернету поліціянти затримали близько 20 глибінаріїв. Окрім Воронежа, 13 матрешок покатали в автозаках у Москві, і ще по двоє росіянців пов'язали у Петербурзі та Калузі. Все. Та за мірками опозиційних до Кремля ЗМІ, такі збіговиська, за деякими показниками, можна вважати навіть масштабними.
3: Протести проти блокувань стали найбільшими з літа 2023 року за кількістю затриманих до початку акції.
0: Матрьошок, які не підтримують блокування Телеграма, кремлівський блазень Соловйов одразу записав у поплічників так званих укронацистів та НАТО.
9: НАТО дасть нам можливість пересчитати.
1: Це дасть нам можливість перерахувати всіх потенційних терористів і заарештувати їх. Нам показують саме ту аудиторію, яка поки що прихована. Але ми матимемо можливість перерахувати кожного з них і заарештувати кожного. І скільки їх буде?

0: У нас сейчас ось сделали Макс.
1: У нас зараз запустили Макс. І я щодня з радістю читаю новини про те, що туди додали ще якусь функцію. Ще можна через Макс кудись записатися, десь оплатити.
2: Так званими новими функціями національного болотяного недомесенджера Макс Ритка Боброїдка, мабуть, називає добровільно-примусову підписку на рашен-пропагандистів.
1: У російському національному месенджері Макс у користувачів без їхнього відома з'являються канали, від яких не так просто відписатися. На записі видно, як людина кілька разів натискає на кнопку «Відписатися від каналу», проте щоразу канал Соловйов залишається у списку чатів.
2: А от чого у тому Максі немає, так це пуш-сповіщень про ракетні атаки.
3: Більше любов. Навіщо нам Макс, якщо налаштували канал про ракетну небезпеку, а звуку немає? Неможливо налаштувати.
2: Оце я розумію. Так зване СВО йде за планом. Матрьошки у Білгороді жити не можуть без миттєвих сповіщень про атаки. Ну, а точніше, можуть не вижити. Саме через це і скиглив білгородський губернатор Держиморда товариш Гладков.
4: Дійсно.
3: Проблема в тому, що пуш-повідомлення через Макс неможливо забезпечити.
2: Ну, бо не до суверенний Макс. Це про цензуру, а не про безпеку. До всього, у тому месенджері росіянців ще й гарно дурять.
5: Місце ж моя колега з роботи.
6: Мені зараз моя колега пише в Максі. Клятий Макс пише голосовим повідомленням. Можеш мені, будь ласка, позичити грошей? Через 2 години тобі перекажу. Там щось із банком. Ну це був її голос. Я переказала їй 80 тисяч. Дзвоню їй, питаю, чи гроші надійшли. А вона каже, нас мене зламали.
2: Ось вам ще кілька вражень глобінарію від аналоговнітної захищеності кишенькового месенджера.
7: Вирішив
8: надіслати дружині кружечок з роботи через наш крутий національний месенджер Макс. Я надішлю кружечок, а дружина отримає кружечок не від мене, а від якоїсь дитини.
9: Сьогодні
10: ввечері я надіслала в наш сімейний чат у Максі відео, на якому діти граються, веселяться та бігають по болотах. Ось це відео. Але той, хто теж є в цьому чаті, сказав, що прийшло щось незрозуміло. Прийшло ось це.
2: Тим часом десь у паралельній реальності Путіну, звісно ж, гріють вуха маячнею про аналоговнітну захищеність Макса.
11: Усі школи
8: вже перейшли на національний месенджер Макс. У ньому вже зареєстровано понад 20 мільйонів вчителів та учнів. Це захищений месенджер.
2: А ось що насправді приховано за казочкою про нечувану популярність болотяного месенджера.
12: Мене викликають до директора школи. Сьогодні вчителька написала, що я єдина, хто не встановив Макс.
2: Блокуванням Телеграм та Ватсап на болотах незадоволені 55% путінського електорату. Ну, тобто це кожен другий росіянин. Такі результати березневого опитування вивели в болотяний Лівада-центр. Тобто, окрім карколомних економічних збитків, проблем на фронті, блокуванням Телеграму Кремль ще й політичних збитків нахапався. За даними Державного росіянського центру вивчення громадської думки, у березні 2026-го рейтинг схвалення кремлівського диктатора впав до 71%. І це історичний мінімум від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я б навіть сказав, це історичний вигаданий мінімум. Бо, направду, ніхто достеменно не знає, скільки взагалі отих відсотків Путіна підтримує. Росія – 21 століття. Країна з ядерними ракетами, супутниками і церквою, яка до дрібниць знає, як усім треба жити. Офіційно церква на болотах відокремлена від держави, а на практиці – це єдине ціле. Агент ФСБ Гундяєв на прізвиську патріарх Кирил 24/7 відпрацьовує мантру про святую власть проклятих врагов і правління Путіна, яке він називає «чудом Божьим». За це кремлівський диктатор щедро фінансує голову РПЦ грошима, статками, привілеями і політичним захистом.
13: Після вашої інтернізації.
3: Після того, як ви взялися керувати не лише духовною сферою, а й суто організаційними питаннями, звичайно, життя Російської православної церкви змінилося.
2: РПЦ виконує функцію ідеологічного департаменту Кремля, легітимізуючи владу, прославляючи війну, ну і виховуючи у путінського електорату покірність. Путін використовує православ'я так само, як свого часу це практикували комуністи за часів СРСР. Фактично одна схема, лише обгортки різні. В обох випадках найперше промивали мізки дітям.
13: Давно вже біда прийшла
3: від досвідчених, таких як Чарльз Дарвін, від таких як інші біологи, болтологи, усілякі економісти.
14: Але ж це цікаво. Питання про сенс життя, який Бог відкрив нам, набагато важливіше, ніж питання етики або навіть знання.

0: тобто представник цілого відділу релігійної освіти, митрополит Євгеній. Ось так просто каже: добійся освіту, критичне мислення, розуміння прав та громадянських свобод. Дамо в школи курс церковної лояльності. У старших класах, як зробили вже у молодшій школі, замінимо предмет суспільствознавство на курс основи православної культури. І будемо вчити підкорятися.
1: Ні много, ні мало.
2: Ні більше, ні менше. Ми боремося за життя світу.
0: А ще нехай історію вчать за підручниками ідеолога путінської пропаганди товариша Мединського. І ходять до церкви дивитися на унікальні пам'ятки 12 та 14 століть, ікони Богоматір Володимирська та Богоматір Донська. Путін особисто підписав рішення, щоб Третьяковська галерея віддала їх церкві. Бо Путіну ж на Росії де-факто належить все.
3: Ну, там надійніше.
0: Російський диктатор прекрасно знає, що ховає. Ікона Богоматір Володимирська насправді називається Вижгородська. Це одна з найдавніших православних святинь, подарована Константинопольським патріархатом київським християнам. Вона знаходилась у храмі міста Вижгород, а князь Боголюбський вкрав її. Московія не просто воює проти України зараз. Вона веде війну століттями. Спершу крали чужі ікони, потім їх назви. Потім чужу історію, а тепер території. Бо тиран та вбивця Путін – це, як кажуть росіянці, збирач земель. Без окупації цар не справжній. А як з таким забацати монархію, яку знову нав'язують матрьошкам?
2: Для цивілізаційного символу Росії відродити самодержавне монархічне управління буде найкраще. Нам не в космос потрібно, нам до себе потрібно прийти, повернутися до себе. Тоді космос повернеться до нас, і не тільки.
0: Ідеєю відродження монархії у Кремлі марять ще з часів Єльцина. РПЦ пропонує монархію не заради народа населення, а заради себе та Путіна. Цар без церкви – це ж ошуканець. Церква без царя – просто організація. А за царя РПЦ стає державною інституцією з необмеженою владою. Ось що потрібно Гундяєву. А хто не згоден з ним, того піп Кирилл пропонує вважати зрадником батьківщини.
2: Є таке визначення – зрадник батьківщини з усіма юридичними наслідками, які з цього випливають.
0: Коли одне й те саме постійно повторюють звідусіль, воно починає здаватись правдою. Згадайте, як головний ієрарх із блоком порад на життя промивав мізки путінському електорату, що стати м'ясом на війні – це не страшно. І навіть дуже почесно. Бо ж так, типу, змиваються всі гріхи.
2: Якщо хтось керований почуттям обов'язку, необхідністю скласти свою присягу, залишається вірним своєму покликанню, йде виконувати те, що наказує йому його обов'язок, і гине, то він безсумнівно здійснює діяння рівнозначне жертві. Вона приносить себе в жертву за інших. Ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила.
0: Поки Кремль воює з Україною, РПЦ воює з психологами, тарологами, нумерологами та росіянками, які роблять аборти. Бо це ж типу вони винні у тому, що за 3 дні не взяли Київ.
4: Всі молимося.
5: Ми молимося, молимося, молимося, а ситуація особливо на фронті не змінюється. А чому? Кількість проданих окультних товарів зросла вдвічі. З'явилася величезна кількість чаклунів, багато абортів, особливо останнім часом. І загалом люди почали жити дуже безбожно.
0: Не фантастична робота ЗСУ, не масштабні міжнародні санкції, винні ворожки та аборти. І це каже людина, яка донедавна керувала головною духовною академією Росії. Отаке воно. Православ'я мізків на ерефії. Ті, хто народжують, але мало. До слова, теж винні.
6: Чому війна?
5: Чому війна? Тому що сім'я виливається куди завгодно. У сім'ї є людина. Єдине місце, куди має виливатися чоловіча сім'я, це лоно його рідної дружини. Усе. А якщо сім'я виливається куди завгодно, то разом із ним розливається майбутня кров.
6: Будуща кров.
0: Православні стандарти РПЦ щодо жінок на Московщині, м'яко кажучи, дивують. Попи, приміром, нав'язують масам ідею, що дівчатки, які з малку носять шорти і джинси, потім нібито не можуть завагітніти і виносити дітей.
7: Скільки дівчаток із малого віку затягують у шортики, у джинсики? Лікарі казали, що це шкідливо, але батьки наполегливо це роблять. Скільки потім не можуть ні завагітніти, ні виносити дітей?
0: Ну це ж не митрополит Єкатеринбурзький, якому можна все перетворювати на ікону моди. За його ідеєю всі росіянці мають дивитись ситком «Сімпсони», бо це приклад люблячої, міцної родини з 3 дітьми.
1: Сітком Сімпсони.
2: Сітком Сімпсони показує люблячу та міцну сім'ю з трьома дітьми. Наші мультфільми, попри всі їх переваги, не створили привабливого образу дорослої та щасливої сім'ї.
0: Щось зірвався цей Піп. Так і на статтю за держзраду можна набалакати. Пон кремлівський диктатор кричить: народжуйте мінімум трьох або й більше. Немає умов, то можна і у полі. А протоїрей Кирило Марковський зомбує маси, що жінка з сотною тисяч рублів – це вже підозріло. Навіщо їй стільки?
3: Якщо вона матиме 100 тисяч, це будуть страшні переживання щодня. Що купити? Де витратити? Куди потім положити те, що придбала? Це буде жах. Якщо у вас буде стільки грошей, це таке випробування. 100 тисяч не можна. Треба 90 віддати на храм.
0: Виходить, для Кремля ІРПЦ ідеальна машина з народження гарматного м'яса – це бідна, мовчазна, покірна та вічно вагітна особа.
5: Жінці дана утроба, щоб народжувати. Груди дано, щоб годувати. Усе життя прожила, не годувала грудьми. Навіщо їй ці груди? Краще б ти була хлопчиком.
0: Протоїрей товариш Ткачов ще той знавець. Це ж він кричав, що домашнє насилля – справа сімейна. От Кремль пообіцяв РПЦ не ухвалювати закон. Держдума так і зробила. Вето до кінця війни. В РПЦ стверджують, що ті, хто намагається оголосити сім'ю джерелом насильства, типу працюють на західні глобалістські структури, а росіянок вже і так захищає кримінальний кодекс. Але є один нюанс, про який РПЦ мовчить. Цей нюанс називається «герої так званої СВО». Якщо вони стануть перед судом за побутове насилля, то матимуть привілеї як учасники бойових дій. Їхні брязкальця, нагороди і регалії пом'якшать майбутнє покарання. Ну, максимум штраф випишуть – 5 тисяч рублів.
4: Нужно женщину ламати об коліно?
5: Потрібно жінку ламати об коліно, відбивати її роги ломом, ребром долоні. Хто наскільки сильний – гнути її, терти її, запихати її в пральну машину. Робити з неї взагалі не знаю що.
4: Не знаю що.
0: І це система. Церква на болотах виконує чітку функцію – тримати росіянців у покорі, страху, щоб вони не мислили критично. Ну і постійно давали ресурс для реалізації кривавих забаганок Кремля.
8: Попросіть освятити.
5: Хочу вас попросити освятити окремі хрестики.
2: Так.
5: Які ми плануємо передати у подарунок усім нашим командувачам у зоні так званої спеціальної операції у захисту вітчизни.
0: Освятити молитвою – це в РФ стало універсальним рішенням. Зручна конструкція. Сперечатися не можна, бо це ж нібито святе. Тому серед обов'язкових молитов росіянці мають просити за воїна Володимира, за месенджер Макс і не молитися за підвищення зарплат.
2: Гроші проп'єш і про все забудеш. Збільш зарплату, допоможи стати начальником, допоможи купити будинок, машину, поїхати у відпустку. Не вийде. На такі прохання небо не відповідає.
0: Цікаво, як Кирил Гундяєв намалив собі яхту «Паллада» за 360 мільйонів рублів, яку управління справами Путіна передало флоту Спасо-Преображенського монастиря. Всередині все у кращих традиціях РПЦ. Червоне дерево, мармур, натуральна шкіра. А ще у товариша Кирила є літак за більш як 3 мільярди рублів. Це борт льотного загону «Росія», яким можуть користуватись Путін чи Мішустін. І аж ніяк не патріарх. Але Гундяєв літає. Мабуть, молитва спрацювала.
9: З дерзновінням скажу.
2: І з завзяттям скажу. Дай Бог, щоб кінець століття не означав кінець вашого перебування при владі.
0: Від православ'я на болотах, здається, залишилися фрази «брати та сестри» на початку і «амінь» в кінці будь-якого спіча РПЦ. А між цими фразами – солянка з кремлівської пропаганди. Від «потрібно обмежити роботу супермаркетів у неділю, аби всі ходили до церкви» і аж до «потрібно повернути смертну кару». Своє КДБшне минуле товариш Гундяєв добре пам'ятає та несе зазомбованим вірянам РПЦ.
2: Господь Ісус Христос не засуджував смертної кари. Якщо людина є небезпечною для суспільства, якщо її неможливо жодним чином ізолювати, то її потрібно усунути.
0: Ну або відправити на війну і дати чітку інструкцію від церкви, як вбивати.
5: Без молитви пакет градів не заряджати. Кожну таку сигару засовуєш, ніби кажучи: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» і так далі. А потім: «Ух, чі!» Не тому, що хочеться, а тому, що треба.
4: То хочеться, тому що треба.
0: Путінському електорату багато чого треба, як послухати РПЦ. Треба, приміром, освячувати банківські картки, аби, типу, захистити гаманці від пройдисвітів, бо на це є благословення Гундяєва і підтримка Держдуми.
5: Старше покоління пов'язує це загалом із біснуватістю. І, звичайно, освячення допомагає захистити свої кошти від бісів.
0: А для обряду освячення картки, щоб освячений термінал додати для пробної транзакції, цілковито вписалось би у практику Кремля. Ну, щоправда, у світлі останніх блокувань інтернету карток в РФІ скоро може не залишитись, а у свято готівки ще те видовище. Мабуть, тому у РПЦ вже кричать, що потрібно терміново запровадити для росіянців десятину, як проповідає товариш протоїрей Кульпінов. Це ж начебто воля Божа, щоб храми були красивими, а попи багатими.
9: А от це хто все содержать дуже?
5: А от хто все це має утримувати? Настоятель? Ні, коли нам треба прийти до Бога, нам потрібно, щоб було затишно, красиво, захопливо, щоб росли квіточки, горіли свічки. Звідки все це береться? Це Бог сказав, ти маєш принести до мого дому десяту частину від усього свого доходу, щоб утримувати мій дім, щоб мої служителі могли жити. Адже в мене ж діти, їх теж треба годувати.
0: Типова практика російської пропаганди – підмішувати до релігії все, що потрібно Кремлю. Бо щі про десятину теж з'їдять.
10: Я за, почему?
11: Ну я за, чому б і ні? Потрібно відновлювати церкви, які були зруйновані під час революції. Згрішили? Тепер треба відновлювати.
12: Якщо, ну, так нужно.
11: Ну якщо вже так треба, то мабуть так, чому б і ні? Але бажано було б знати, на що буде спрямована ця, так би мовити, процентна ставка.
0: Багато знати неумісно, як і радіти життю та посміхатись. На відміну від решти світу, де люди сміються і радіють, у росіян інший менталітет.
13: От вони все время улыбаются.
5: Ось вони весь час усміхаються усіма своїми вставними зубами. А ми – ні, навіть якщо нам зуби вставили. У нас інший менталітет.
0: Патріарх Кирил благословляє путінських солдатів на вбивство. Піп освячує банківські картки. Товариш єпископ вказує, скільки дітей мусять народити. РПЦ стала відділом кремлівської пропаганди з хрестом на вивісці. Нічого нового. Так було за царів, за Сталіна і за Путіна. Московицька система робить з росіянців рабів, а РПЦ переконує їх, що так і треба.
14: За країну, яка береже культуру.
15: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
16: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
17: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
18: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
17: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
18: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
19: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
20: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
21: Панове, спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви, те, що ми робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Цантила, і нині маємо бесіду про все те, що відбувається на фронтах, довкола, в Україні, за її межами, але так чи інакше впливає на наше з вами завтра. Антон Земляний, мій сьогоднішній співбесідник, це старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Антоне, здравствуйте.
6: Вітаю.
21: Певно, що розпочати ми маємо з повідомлення про Запорізьку атомну електростанцію. Кілька годин Енергоатом тому повідомив, що безпілотник вгатив по підстанції Нікопольська на протилежному березі Дніпра. Відповідно, в якому стані зараз ядерна, даруйте, безпека, атомна безпека? В якому стані зараз Запорізька АЕС? І що ми чекаємо, робимо? Чого ми жадаємо від міжнародних партнерів? Очевидно, що я не дуже оптимістична з приводу заяв від МАГАТЕ, але хотілося б дієвих практичних кроків.
6: Ну, тут маємо розуміти, що допоки атомна електростанція Запорізька знаходиться під руками ворога, під його контролем, то загроза з цього боку буде завжди. Так? Тобто маємо розраховувати і надіятися тільки на те, що буде все під контролем і зі станцією буде все добре і не буде ніяких ексцесів. Але ми маємо розуміти, що власне ворог використовує цю станцію не тільки як енергооб'єкт, а в першу чергу як військовий об'єкт, на якому він базує велику кількість автотехніки, велику кількість озброєнь для того, щоб прикриватися цим об'єктом. І, власне, по суті, Україна сьогодні прагне домогтися отримати контроль над станцією, але, на жаль, результати обмежені. Так, ми розуміємо, що військовим чином отримати контроль зараз навряд чи вийде. І тут єдина надія на дійсно на контроль МАГАТЕ, хоч базовий якийсь контроль, але ми сьогодні бачимо, що цього контролю недостатньо. І, власне, ворог продовжує використовувати цю атомну електростанцію як військовий об'єкт.
21: Що стане на зараз вам відомо про саму Запорізьку атомну електростанцію для того, щоб розуміти, якою є офіційна інформація і розвіддані щодо її функціонування безпосередньо на момент, коли ми пишемо інтерв'ю?
6: Ну, вона функціонує в обмеженій, так би мовити, в обмежених потужностях, але функціонує. Тут варто відзначити, знову ж таки, що велика частина цієї станції росіянами базово використовується як звичайний військовий центр, так? І от, власне, можна промоніторити повідомлення, якщо ми подивимося на повідомлення різних російських воєнкорів, то вони ледь не відверто заявляють, що там знаходяться військові об'єкти, військові автомобілі, техніка, і поряд з нею військові цілі знаходяться. І досить часто українські підрозділи просто не мають можливості вражати ці об'єкти, тому що розуміють потенційні ризики і загрози для безпеки України. Ну, власне, і безпеки всього континенту. Але станція працює, вони намагаються тримати її під контролем і базово робити так, щоб вона функціонувала.
21: Очевидно, що не випадковість або збіг. Виправляєте, як ви це бачите, Марк Рюте сьогодні в Києві, не він один, генсек НАТО разом із усіма представниками 32 країн-членів Альянсу. Звісно, що були офіційні зустрічі. Чого ми чекати маємо від цієї зустрічі, від цього приїзду, від цього візиту? Ну і, власне, чи ви бачите збіг у тому, що стається безпосередньо в Енергодарі і в тому, хто візитує нині в Києві?
6: Ну, навряд чи тут є певні збіги з Енергодаром. По суті, це таким чином підготовка до майбутнього саміту НАТО, який прийде в Анкарі в липні цього року. І якраз на цій зустрічі, скоріш за все, будуть обговорюватись, і якраз ми розуміємо, що з паном Рюте приїхали інші делегації з інших країн, членів Альянсу, будуть обговорюватись різні безпекові питання і, власне, підтримка України, яка буде оголошена на цьому саміті. Тобто це така установча зустріч, яка потім в подальшому, дай Боже, складе і зробить таку безпекову рамку для України в подальшому, щоб Україна дійсно отримала безпекові, якщо не гарантії, то хоча б посилену безпекову підтримку, озброєння, так само ракети-перехоплювачі до зенітних ракетних систем для того, щоб посилити і захистити наше небо. Це питання, думаю, буде обговорюватися сьогодні, якраз в поглибленому такому форматі, для того, щоб в подальшому напрацьовувати знову ж безпекові ці от обговорення, реалізовувати їх і потім оголосити їх уже на самому саміті в Анкарі.
21: Власне, якщо доведеться домовитися до практичних і дієвих результатів, це тільки в плюс, бо очевидно, що слово «Петріот» і «протиракети» останнім часом не сходять ні з перших шпальт, ні з звітів. Ба більше, ми маємо офіційну інформацію від президента України Володимира Зеленського про те, що він дає фактично ще тиждень для того, щоб налагодити або покращити власне підготовчі кроки для реалізації домовленостей з закупівлі або постачання «Петріотів» і «протиракет» в Україну. В іншому випадку, каже, будуть кадрові наслідки. Очевидно, що кадрові наслідки можуть бути застосовані виключно до тих, хто працює в Україні. Чи ви бачите якісь гальма з боку Києва? Чи ви бачите якісь проволочки з нашого боку, що ми ще не доопрацьовуємо? Бо очевидно, що, ну, мені би так виглядало, що очевидно, що вже всі в світі розуміють, навіщо нам Петріоти і чому ми їх маємо отримати в більшій кількості, ніж маємо зараз.
6: Ну, публічно про будь-які гальма, на жаль, невідомо, чи на щастя. Власне, президент ще наприкінці, здається, квітня повідомляв, що ось якраз червень-липень місяць вони стануть вирішальними для того, щоб вирішити питання посилення протиповітряної оборони. І, власне, дав розпорядження для того, щоб в цьому питанні українські дипломати, українські представники рухались і досягали цілей. Якщо ми розуміємо, що допоки у нас ракет нових немає, немає поставок цього озброєння, то, скоріш за все, президент дійсно може бути незадоволеним результатом. Але тут маємо розуміти, що не все залежить від українських посадовців, так, від українських дипломатів і чиновників. Тут великою мірою так само все залежить від і українських партнерів і в Європі, і, зокрема, в Сполучених Штатах. Тут якби баланс цих ракет в світі не надто великий, і сьогодні дійсно весь світ на тлі конфлікту США в Ірані відчуває дефіцит цих ракет, перехоплювачів до патріотів. Тому тут якби можна сварити українських чиновників, але так само є об'єктивні причини, на жаль, чому ці ракети досі не в Україні.
21: Зрештою, напередодні з'явилася інформація, що Київ офіційно просить ліцензію на виробництво Patriot власними або силами, або в колаборації з іншими виробниками. Але Вашингтон... До речі, що відповів Вашингтон? Можливо, я пропустила, бо на момент, коли я відстежувала цю інформацію, відповіді офіційної не було. Зате була попередня відповідь, реакція на прохання Польщі, що вони готові виробляти не протиракети для Патріотів, а іншу номенклатуру, інші ракети іншого типу. Вашингтон там відповів відмовою. То що, які реальні варіанти для нас з тими патріотами?
6: Тут я трошки поправлю, якраз про ракети перехоплювачі до патріотів і локалізацію виробництва так само йшлося в Польщі, так? І, власне, поляки отримали попередню домовленість, попередню згоду для того, щоб виробляти ці ракети. Тут маємо розуміти, що Вашингтон навряд чи погодиться на передачу ліцензії і технології виробництва таких технологічних ракет-перехоплювачів до Патріотів в Україні, тому що вони оцінюють ризики і розуміють, що може бути знищене виробництво, може технології потрапити, так би мовити, в російські руки. Власне, тут можна навести приклад так само Німеччини. Німеччина теж намагалася отримати дозвіл на виробництво цих ракет-перехоплювачів, але так само їх не отримала. І в цьому плані Польща трохи рухається краще за всі інші країни в Європі. У поляків досить сильне лобі в Америці, і у них досить близькі контакти з американськими чиновниками. Ми, власне, бачимо, як така Польща стає фактично бастіоном американського озброєння на європейському континенті. І тому тут не дивно, що американці певною мірою намагаються їх так само посилити на східному фланзі НАТО.
21: А тут питання в економіці, тут питання виключно в лобі. Чи ви бачите його в інших сферах, Антоне?
6: Ну, тут і в інших сферах так само може бути питання, але і в економіці, і в виробничих можливостях. Тобто поляки, вони зараз взяли курс на переозброєння, у них велика кількість зараз поставок, власне, американського озброєння, південно-корейського, і вони намагаються максимально локалізувати певні цикли виробництва цих видів озброєння в себе в Польщі. У них вже є напрацьований там розвинутий військово-промисловий комплекс, який виробляє польські зразки озброєння. І, власне, на основі цього вони будуть, використовуючи цей вже наявний військово-промисловий комплекс, намагатимуться локалізувати виробництво і в тому числі ракет Patriot. Але тут так само, знову ж, є і політичне питання, це посилення Польщі і, власне, підтримка польської влади з боку Сполучених Штатів.
21: Окей.
6: Тут, знову ж, можна згадати розміщення військових баз на території Польщі, перекидання додаткових військових. Тобто в цьому плані американці і поляки, вони досить сильно кооперуються.
21: Окей, для нас є зрозумілим тяглість і нешвидкість процесу від передачі ліцензії до штампування протиракет. У мене питання, а що у нас? Який наш реальний варіант?
6: Наш реальний варіант, якщо ми говоримо про протибалістику, це спроба розробити власні системи, які могли б збивати ефективно цю загрозу з балістичні ракети. Власне, зараз говориться про пан-європейський щит, створення пан-європейського щита проєкту Фрея, коли фактично з різних, так би мовити, складових європейських виробників оборонних, це іноземні радари, європейські РЛС, пускові, українська ракета, буде формуватися такий пан-європейський щит, куди будуть залучені там велика кількість європейських виробників, аби це все було в кооперації, так би мовити, для загальної безпеки Європи. Але тут маємо розуміти, що це так само досить тривалий процес, досить складний процес, хоч повідомляється, що вже ракета там, виробництво української ракети FP7X, воно знаходиться на завершальних етапах, але все одно це так само, цей процес може зустрічати опір, так би мовити, серед деяких лобістів і європейських, і американських так само. І тут можуть виникнути проблеми в реалізації цього питання. Але це єдиний крок, коли Україна Україна мусить покладатися лише на себе і, власне, шукати шляхи самостійно і за підтримки так само партнерів.
21: Те, що ми знайшли, проторували фактично собі шлях самостійно, як ви формулюєте, я про санкційні польоти на територію Російщини. Сьогодні неймовірно красива картинка, насправді, в Пітері. Вона дуже-дуже символічна. Почнімо з того, що Пісков заявляє, що Путін виступить на Пітерському міжнародному економічному форумі з доповіддю про економіку і економічні проблеми. Даруйте, але формулювання економічні проблеми і Путін, здається, у Путіна проблеми. Але кому не здається так, то він може подивитися фото і відео. В той момент, коли крокують на улюблений захід Путіна, ну, можна сказати, що Валдай там конкурує з ПМЕФом за силою любові, крокують на тлі красивезних, щільних, важких хмар від того, що палає, в нафтопереробному порту, да, от в Пітері. Ну, одразу кілька влучань, щонайменше, якщо ми говоримо про нафтоперекачувальну станцію, нафтоперевалочну, там щонайменше 3 влучання, виправляєте, якщо інформація змінилася. І Бойкий був такий корабель, вже більше його немає, судячи з усього.
6: Так, так. Тобто українські дрони продовжують нести санкції. Тоді я б відзначив би, що просто в Росії ніхто не просив дозвіл на проведення цього економічного форуму. Власне, Україна, не давши дозвіл, вирішила його трошки поправити. От.
21: Прикрасити, даруйте. Наповнити його, додати такого характерного аромату і візуалізації.
6: Зробити яскравіше. Власне, є влучання в промислові об'єкти нафтопромислового комплексу Росії, є влучання українського дрону в цей корвет ракетний «Бойки», який раніше росіяни активно використовували в Балтійському морі і в океані для того, щоб супроводжувати свої танкери тіньового флоту. І тут якраз це такий красномовний жест, який демонструє, що і на Балтійському, і на Чорному морі росіян немає спокою. І, власне, якщо Україна вже, по суті, перехопила ініціативу на Чорному морі і диктує свої умови за допомогою української стратегії цієї асиметричної використання дронів, то за допомогою повітряних дронів, так, безпілотників, Україна ще й може впливати на ситуацію в Балтійському морі. І тут маємо розуміти, що загроза для росіян є як з півдня, так і з півночі. І їм не вдасться закрити всі свої проблемні місця і тим більше вирішити проблемні економічні питання, які обговорюються на цьому форумі.
21: Слухайте, ну насправді Пісков виходить і каже, що в принципі саме для того, щоб подібних ударів не було, і ведеться СВО. А днем раніше він каже, що СВО може закінчитися в один день, коли українські війська, я знову залапкую, покинуть території, які належать Росії. Не доходить?
6: Тут я відзначив, що, власне, так зване СВО починалося з того, щоб таких ударів взагалі не було, так? Тобто вони аргументувалися тим, що спеціальна військова операція розпочинається для того, щоб не було превентивних атак, так, наступу з боку НАТО або там України на територію Росії. Тепер вони отримують зовсім інше, в них, власне, в суспільстві з'являється все більше питань, як так відбувається, що починалося заради того, аби нас захистити, а тепер російська влада не може захистити нас від дронових атак. І це, власне, і турбує і російські еліти, і турбує в першу чергу російських громадян, які досить часто безпосередньо страждають від цих ударів, і так би мовити, екологічного забруднення, власне, спричинені ці удари російською агресією в сторону України. Тому тут вони мають відповідати за це і розуміти, що і російська влада їх не може захистити. І ми це сьогодні якраз прекрасно бачимо, коли прикрашається, так би мовити, салютом форум в Петербурзі.
21: Давайте поговоримо про серйозне. По-перше, ми ще, даруйте, не пережили до кінця атаки попередні на міста українські. І так, ми розуміємо, що найбільше напередодні потерпали Київ, Київщина і Дніпро, але так само Херсонщина, Харківщина, Харків, Одеса, Миколаївщина, Запоріжжя. Даруйте, але список величезний. Очевидно, що росіяни не зупиняться. Я би тут мала запитати вас, а чому ставка на циркон і де не сходиться математика? Тому що, з одного боку, розвідники кажуть, що по 3 циркони можуть штампувати плюс-мінус на місяць росіяни. З іншого боку, йдеться про 230 накопичених цирконів. Чи то в 230 зайві нуль дописали, даруйте, в статистики російській, чи що? Можете розтлумачити?
6: Ну, власне, 230 – це ті ракети, які вони встигли накопичити і виробити протягом останніх років. Тобто до грудня 25-го року, за даними ГУР, вони виробляли до 10 ракет на місяць. І протягом фактично 2 років, як вони взяли в експлуатацію цей вид ракетного озброєння, вони, власне, його практично не використовували. Тобто були поодинокі випадки, коли вони били по території України цими ракетами. І в деяких випадках українська протиповітряна оборона успішно справлялася і перехоплювала ці цілі над Києвом, зокрема. Власне, за цей період вони змогли накопичити там близько 200-230 ракет, але сьогодні темпи, за даними розвідки, впали і, власне, складають близько 3 ракет, до 3 ракет на місяць. Тобто темпи дещо впали, тут може бути багато причин, це і санкційні обмеження, так, на електроніку, яка може використовуватися в цих ракетах, так само і наші далекобійні, так би мовити, санкції, які б'ють по виробничих підприємствах російського військово-промислового комплексу, але ситуація така, що у них досі є велика кількість цих ракет, і, власне, вони ними зараз можуть користуватися, навіть не дивлячись на те, що в них налагоджене виробництво, але не таких обсягах, як інших видів озброєнь. Тобто там не мова про не іскандери, які виробляються в великих кількостях, але у них є цей запас.
21: А давайте прокалькулюємо цей потенціал військово-промислового комплексу Росії на сьогодні. Як він виглядає, то скільки може бути? Якщо ми не говоримо про цирконів, а ми говоримо про інші види того, що вони кидають на тилові міста. Бо чітко розуміємо, що 1500 дронів – це абсолютно притомна і доступна кількість з огляду на останні атаки.
6: Ну, власне, якщо ми там говоримо зараз про найбільшу загрозу для української безпеки, це балістика. То, власне, росіяни зараз роблять найбільшу ставку на балістичні ракети. Те ж саме циркон – це так само, по суті, гіпербалістика, яка летить з гіперзвукової швидкості по балістичній траєкторії. І якщо ми говоримо про іскандери, їхні, які вони активно використовують, зокрема, в останній атаці використали 33 іскандери, то в них виробництво, за даними ГУР, близько 60 ракет на місяць. І, власне, якщо ми порівняємо темпи виготовлення і темпи застосування цих ракет, то можна зараз обережно говорити, що вони фактично, якщо не буквально з конвейера беруть ці ракети, то вже навіть можуть переходити на використання запасів. Там треба, знову ж таки, звіритися з даними ГУР, якщо не помиляюсь, близько 200 ракет вони мають стратегічний запас іскандерів, які вони не мали би використовувати на випадок майбутніх конфліктів. Але, скоріш за все, для того, щоб якраз продовжити цей ефект і системні удари, як заявляє російська влада, вони навіть можуть полізти в ці запаси. Тобто, якраз ми бачимо, що в попередній атаці було 33 ракети, перед цим було так само близько 30, фактично місячний запас виробництва вони використали. Тому тут цілком можна припускати, що вони вже витрачають навіть ракети, які в них в стратегічному запасі, аби використати вікно можливостей, коли Україна не може ефективно перехоплювати балістику, нанести максимальний шкоди для українських громадян, для українських об'єктів військової промисловості, інфраструктури, і, власне, таким чином продемонструвати свою силу.
21: Про вікна можливостей. Кирило Буданов каже, що Зеленський доручив йому закінчити війну якомога швидше бажано до зими. Паралельно бригадний генерал Білецький заявляє, що 6-9 місяців – це є те вікно можливостей, яким неодмінно має скористатися українська армія для того, щоб росіяни ним не скористалися і вже не диктували своїх правил на полі бою. Які ви тенденції бачите безпосередньо на фронтах? Звідки беруться саме ці, даруйте, вікна можливостей? І чи воно не вийде, знаєте, як на протязі? Закрилось, відкрилось, відкрилось, закрилось. Про що мова тут?
6: Ну, власне, ситуація на фронті така, що росіяни втрачають наступальний імпульс. Ми бачимо це по зведеннях на фронті. Звичайно, у них є ще спроможність наступати, але вони не такі, як були там рік чи два тому. Тобто в цьому плані українська позиція, вона значно сильніша, ніж була раніше. І Україна зберігає обережний оптимізм. Ми бачимо зараз оцю кампанію логістичного локдауну на тимчасово окупованих територіях, коли російська логістика фактично колапсує. Ми бачимо наші постійні далекобійні удари, які впливають на економічні спроможності ворога і, власне, можливості фінансувати цю війну. Ми бачимо, як ці ж самі удари впливають і на військово-промисловий комплекс. Можливо, тут дані не всі розкриті, але все одно вони досить суттєві для росіян удари по військово-промисловому комплексу. Так само ми бачимо ситуацію на морі, коли українські дрони, знову ж таки, фактично контролюють все Причорномор'я довкола Криму і, по суті, Краснодарського краю. І, власне, ця ситуація на фронті, яка зараз складається, коли росіяни вже, так би мовити, не вивозять ситуацію, коли російський рекрутинг і таємна мобілізація не дають тих результатів і тої кількості поповнення російського резерву військового і, власне, сповільнення російських наступальних темпів так само до цього відносяться. Це говорить про те, що Україна поступово формує такий плацдарм для того, щоб перехопити ініціативу в найближчі 6 місяців. Тобто мова не йде, що зараз ініціативу Україна вже перехопила, але це такі от позитивні маркери, які можуть говорити про те, що якщо ситуація буде продовжуватися в такому ж дусі, так, якщо нам вдасться втримати ці темпи українських далекобійних ударів і втримати ситуацію на фронті, можемо говорити про те, що в майбутньому ситуація дійсно перейде на бік України, і Україна може з позиції сили диктувати свої умови, власне, і, так би мовити, примушувати Росію сісти за стіл перемовин в майбутньому. І коли генерал Кирило Богданов говорить про те, що можливі якісь, що президент дав доручення зупинити або там сформувати зупинку активної фази бойових дій, це якраз про це. Тобто, коли Україна перехоплює ініціативу, вона, так би мовити, має перевагу над ворогом і може диктувати йому умови, щоб той погодився на стіл, сісти за стіл перемов.
21: Ми, направду, маємо цей ресурс для того, щоб диктувати. І так, ми, звісно, бачили аналітику, ми користуємося діпстейтом, ми бачимо, що як 88 квадратних кілометрів захоплених територій перетворилися насправді на 20, а чи 18. Бачила, колеги ваші порахували, що 1688 російських штук російських окупантів полягло на кожному кілометрі захопленої території. Мало, звісно, до 50 тисяч поставлених задачею міністром оборони не дотягуємо, але тим не менше. Чи є у нас цей ресурс? З огляду на те, що відбувається на фронтах. Бо ми бачимо, що відбувається в Костянтинівці, ми розуміємо, що відбувається на Покровському напрямку, ми розуміємо, що відбувається в Гуляйполе, ми слідкуємо за ситуацією на Сумщині, на Чернігівщині, власне.
6: Наразі ресурс є і в плані в тому, що якраз коли ми говоримо про ситуацію на фронті, маємо розуміти, що зійшлось, по суті, два фактори. Один позитивний для України і негативний для росіян. Тобто, по суті, Україна в 25-му році розпочала комплекс реформ. Це можна згадати і посилення мобілізації, посилення рекрутингової спроможності для того, щоб формувати, так би мовити, бойові резерви українських підрозділів. Корпусна реформа, яка зараз великою мірою і демонструє перевагу українського війська і дозволяє стабілізувати фронт і, зокрема, наносити ці мідл-страйк-удари по логістичних маршрутах росіян. І, власне, дронова компонента, посилення дронової компоненти, розвиток дронових підрозділів – це все впливає позитивно на ситуацію в Україні. І на противагу цьому, знову ж таки, ми бачимо росіян деградацію на тактичному рівні російських підрозділів, коли російські штурмовики тепер уже не м'ясними хвилями йдуть в наступи, так, а двійками, трійками, малими тактичними групами, тому що просто не вистачає вже і в них людей. І от якраз на цьому тлі, якщо ми говоримо, то дійсно в Україні зараз є ресурси. Вони, знову ж таки, ми розуміємо, що ми не можемо тягатися з росіянами в кількості людей, мобілізаційного резерву, в кількості ракетного озброєння, але Україна використовує свої сторони і, власне, використовує цю асиметричну стратегію для того, аби наносити максимальну шкоду ворогу і формувати для себе зручний плацдарм для майбутніх наступальних або різноманітних оборонних дій.
21: Якщо б я вас попросила зробити прогноз, що ми побачимо на фронтах найближчі 6 місяців?
6: Ну, знову ж, прогнози діло невдачне, але розуміємо, що допоки у росіян залишається оця наступальні спроможності, допоки вони повністю не вичерпані, вони будуть продовжувати тиснути на тих ділянках, які їм російське командування поставило за основні. Знову ж, це Донецька область в першу чергу, це Костянтинівка, спроби наступу на міста фортеці, так, це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Добропілля в тому числі. Я б це охарактеризував би так, не тільки пояс міст фортеці, але й пояс російського тиску. Тобто це якраз буде та зона, де росіяни будуть намагатися тиснути якомога більше і, власне, виконувати поставлені задачі. Але з огляду на ті темпи, які зараз демонструє російська армія, то для повної окупації Донбасу під контролем України зараз 20% Донецької області. Для того, щоб захопити попередні 20% Донецької області росіянам, потрібно було 24 місяці. З нинішніми темпами, це про те, якщо ми говоримо, що в 24-25 році у них дійсно були такі досить стрімкі прориви і досить швидка окупація. З нинішніми темпами, ну, по суті, це не 24 місяці, а 36 або 48 місяців. Тому тут росіяни будуть намагатися тиснути в Донецькій області, вони будуть намагатися так само максимально зробити незручним становище українських підрозділів в районі Куп'янська і за річкою Скіл, де вони намагаються ліквідувати український плацдарм, і намагатимуться просуватися в Запорізькій області в сторону Оріхова, так, в тил Оріхова, для того, щоб сформувати зручні маршрути наступу на Запоріжжя. Але, знову ж таки, тут їхні ресурси будуть обмежені, і з кожним оцим от мідл-страйк ударом, з кожною кампанією дронової українських підрозділів, їхні можливості ставатимуть дедалі менше і менше. І тут якраз для України може бути, знову ж таки, вікно можливостей, коли російська логістика, вона значною мірою перерізана, вона ускладнена, коли українські підрозділи фактично формують поле бою і відрізають, локалізують російські ділянки фронту, і на цих ділянках так само ми можемо бачити і контрнаступальні операції українських підрозділів. Власне, як це зараз так само відбувається в районі Степногірська, де українські підрозділи наступають, і на сході Харківщини.
21: Антоне, їм дякую. Антон Земляний, це старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був із нами. Спасибі вам, панове, спасибі, що стоїте. І задонатьте тим, кому довіряєте. Росія, на жаль, не зникне завтра. А нашим, щоб захищати нас, потрібна допомога. Донатьте.
14: Ми боремося за свою країну. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
7: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.

0: боремося за свою країну.
1: Я вітаю шановну аудиторію. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Називаюся Олег Білецький. І традиційно в цій порі щонайменше раз на тиждень ми звертаємо увагу на міжнародний порядок денний, на все, що відбувається навколо України, а дивимось очевидно і цілком натурально на це з так званої української вежі. Я думаю, тут не виникатиме питань, чому саме такий погляд для нас є характерним. Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Якщо не панство бачите, є сьогодні моїм і вашим гостем. Пане Веселовський, мої вітання. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Сполучені Штати Америки мають намір скоротити свою військову присутність у Європі швидше, аніж передбачалося раніше. Це випливає з повідомлення газети Weltamsonntag, це німецьке видання. Ну, неважко здогадатися, що в неділю це, з назви газети випливає, та що в неділю це повідомлення з'явилося. Вони своєю чергою посилаються на Міністерство оборони Сполучених Штатів про те, що там мають намір вже найближчими тижнями представити плани щодо скорочення американського внеску в оборону Європи. Скільки часу має континент і країни НАТО на європейському континенті, аби належно відреагувати на таке ймовірне рішення?
2: Бачите, вже скоро мине 2 роки з того часу, коли в Сполучених Штатах було опубліковано так званий план 2025, тобто програму дій для претендента на посаду президента тоді Дональда Трампа, що він повинен робити, щоб виграти вибори, і що він повинен робити після того, як він їх виграє. В цій програмі не було сумніву, що так і станеться, що він виграє. І одним з важливих питань, якщо ми говоримо про міжнародні відносини, було таке: центр уваги Сполучених Штатів, в тому числі військової уваги і оборонної уваги, повинен зміститися з Атлантичного і позаатлантичного океану на Тихий і позатихий океан, тобто на Азію. На Азію, тому що там міцніє з кожним днем Китайська Народна Республіка, яка є другою державою в світі за своїм військовим і економічним потенціалом, а за людським на першому місці, яка має великі впливи на континенті, і отже вона буде кидати з часом виклик Сполученим Штатам і в військовому, і в оборонному плані. А в економічному вона вже це зробила. Згідно цьому плану, власне, і діє американська адміністрація, тому що ті люди, які його писали, вони були наближені до тих, які обралися, або й самі стали державними службовцями того чи іншого рівня. До цього ще слід додати те, що перемога Трампа відбулася на тлі такої своєрідної істерії проти так званих ліберальних цінностей, демократії і нібито соціалізму, це все називалося соціалізмом, і також занадто великих прав для громадян, які відрізняються від загальної маси громадян чимось. Йдеться і про расові, про статеві, про ментальні і так далі, особливості. Оця вся суміш радикалізму і, скажімо, перецентрування американської уваги в світі, вона приводить до того, що зараз починають нарешті реально здійснювати цю тему в Європі. Її не реалізовували зразу. По-перше, розбиралися, по-друге, увагу адміністрації тоді привернув до себе російсько-українська війна, і тому американці думали, що якимось способом, трошки натиснувши на Україну, трошки підготувавши Росію, вони зможуть це вирішити, набрати на цьому бали для себе міжнародні і далі рухатися на схід чи на південь, куди їм потрібно. Другим напрямом, до речі, був південь Латинська Америка. Отже, це і відбувається зараз, нарешті. Чи це кращий час для цього, чи це кращий спосіб, так як вони діють? Це спірне питання. В принципі, воно має і позитивний бік, а саме європейці протягом останніх 15-20 років нічого не робили своєю обороною і безпекою, покладалися на китайські дешеві товари, американський дешевий захист і російські дешеві енергоносії, і склали ніжки і, так би мовити, відпочивали. Ну, ось за це певною мірою розплата. І тепер, коли реально виводяться бойові дивізії, які нібито, будемо говорити так, які нібито могли би дати відсіч російській навалі, то ці дивізії виводяться, а німці, французи, менше французи, більше німці, поляки, балтійці оголтуються, хапаються за голову і починають робити те, що вони повинні були робити давно-давно.
1: Ну, до речі, щодо німців, є коментар одного з генералів німецьких, це топ-генерал фактично, та пан Карстен Броєр. Він говорить про те, що Європа зараз намагається переозброїтися якнайшвидше, але їй потрібен час і чіткі сигнали від Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо в суть входити, то, що говорить пан Броєр, Німеччина взяла на себе величезне збільшення витрат на оборону, прагнучи досягти цільового показника НАТО у 3,5%. Йдеться про витрати на оборону, йдеться про 2029 рік, все це втілити на 6 років раніше, аніж було домовлено. Ну, тобто, в принципі, пан Броєр зараз тут говорить про чіткі прорахунки, але разом з тим він апелює до Штатів, аби отримати чіткий сигнал, чітке розуміння, коли і як буде зменшуватись ось ця заангажованість Америки. А чи отримають за Дональда Трампа партнери таке розуміння?
2: Так, за Дональда Трампа і його команди такого розуміння отримати неможливо. Неможливо насамперед тому, що це люди непрофесійні і, як би це сказати, абсолютно віддалені від державного управління. Воно їм чуже і воно йому соружне. Вони його ненавидять, тому що воно передбачає передбачуваність. Вони виховані на тому, що вони можуть досягати своїх цілей, в основному в бізнесі, саме непередбачуваними рішеннями. Сьогодні я погодився, підписав контракт, завтра я найняв юриста, який скаже, що там не поставлена крапка, або вона поставлена в іншому місці, контракт буде скинутий, і відповідно мій клієнт виявиться обдурений. І це цей підхід до міжнародних відносин дуже добре демонструється зараз в Ірані, де американська сторона кожні 3-5 днів міняє свою точку зору, то бомбардує, то говорить, що вона передумала, то говорить, що вона пропонує інші умови. З таким підходом домогтися там миру або перемир'я, домогтися відкриття Ормузького протоки, звичайно, неможливо. Це просто приклад хороший. І отже, те ж саме відбудеться і в Європі. Ми бачимо, що спершу виводиться 5 тисяч людей з Німеччини, а потім ще виводиться стільки ж з Польщі, потім вони раптом в Польщу повертаються, не виключено, що ті, що виводяться з Німеччини, нікуди не виведуться. Але, в принципі, це буде тривати. До кінця каденції Трампа це буде тривати, і він цим буде весь час підкреслювати для своїх виборців. Бачите, я скорочую той тягар військовий, який лежить на ваших плечах, не повідомляючи їм, що вже на 200 мільярдів доларів збільшений військовий бюджет під час його президентування, і ще він планує його збільшити на півтрильйона доларів найближчий рік-два. Чи це погано, що європейці не знають точної дати? Ну, та це не страшно. Справа в тому, буде це через місяць чи через 3 місяці, нічого не змінить. Нічого не змінить. Це не ті 3 місяці, впродовж яких Росія раптом висадить військово-повітряну дивізію десь біля Бремена. Цього не буде. Немає у неї дивізії і не долетить вона до Бремена. Справа в іншому. Німецька держава, ну як і інші ці держави, які я згадав, має завдання не стільки робити замість 20 якихось снарядів 30 снарядів, а має завдання переконати 90 мільйонів виборців в Німеччині, громадян в Німеччині, що у них є під носом загроза. І що загрозу цього зупинити можуть вони. Кількість озброєння можна за 2-3 роки наростити капітально. А ментальність змінити пацифічну ментальність, яка вихована десятиліттями, і яка сьогодні панує в тій же самій Німеччині, в її сусідах, в тій же Бельгії, Нідерландах, Австрії і так далі, і так далі. І навіть в Румунії, як ми бачимо. От це все значно складніше. Тому це не має, повторюю, виняткового якогось значення. 4000 не становлять, так би мовити, капітальної загрози виведення, якщо їх всього 35. Але це не зайвий дзвіночок, що панове в Бундестагу, думайте краще, переставайте умовляти своїх громадян, що Україна – це погана держава і їй не треба допомагати. Є такі ліваки і праваки в німецькому суспільстві, альтернативи для Німеччини. І займайтеся реальною підготовкою вашого суспільства до самооборони хоча б. Пацифізму, аби сказав, злочинному пацифізму повинна стати кінець.
1: Щодо цього є певне припущення. Німеччина, участь в Німеччині у військових навчаннях і зборах для резервістів Бундесверу може стати обов'язковим і в мирний час. Це випливає з заяви міністра оборони Бориса Пісторіуса. Військова служба є добровільною, каже він, але кожен, хто вступає на військову службу, знає, що потім для нього виникає зобов'язання також приходити, проходити навчання резервістів. Коротше кажучи, вишколи. Власне, це є десь там, знаєте, реакція на той пацифізм, про який ви зараз говорите, але чи це таким чином працює? Тому що для того, щоб мати ось цей обов'язок, треба зголоситися, добровільно зголоситися до війська.
2: Ще рік тому про це й мови взагалі не могло бути. Німецькі урядовці роблять багато. Але, повторюю, десь суспільство в широкому сенсі цього слова. Не тільки урядовці, але і впливові громадяни, ті, кого називають інфлюенсерами, представники еліти культурної, спортивної і так далі, всі в один голос повинні про це нагадувати. Борис Пісторіус говорить абсолютно правильно. Коли ці ж слова повторює канцлер Мерц, то кожного разу в нього віднімається 2-3% від його впливу. Борис Пісторіус має дуже хороший імідж в Німеччині, поки це йому не шкодить. Але йому це буде шкодити з часом, якщо суспільство не перейде на лінію підтримки. Чи є у німців достатньо часу для цього? Ну, за умови ціленаправленої роботи, так, є. Чи можна переконати сьогоднішнього 18- чи 20-літнього німця, що коли державі буде загрожувати небезпека, треба взяти в руки зброю і йти воювати? Це дуже складно. І я не знаю, я не можу сказати за ним.

0: Тобто президент України і президент Румунії, це все було, звичайно, на тлі усього дрону, який впав там на житловий будинок. На щастя, не було якихось жертв або важкого поранених, ну, хоча сам інцидент, він, звичайно, не є абсолютно припустимим. І от після того Нікошур Дан спілкувався із журналістами BBC, заявивши про те, що Росія має змінити тактику обстрілів України, очевидно, аби не страждали румунські громадяни. Ну, я не знаю, наскільки це може мати свій резонанс і чи потрібно тут щось поточнювати з боку пана президента, але саме формулювання, воно викликає, знаєте, певні сумніви, певні запитання. Ну, бо змінити, тобто заклик змінити тактику обстрілів замість заклику перестати обстрілювати. Це абсолютно різні речі.
1: Саме так, це тривожний дзвінок, тим більше, що ми знаємо, що в Румунії політичний табір, громадськість поділилась практично на дві рівні частини. Є та частина, яка сповідує, назвемо так, орбанівську ідеологію, мається на увазі колишній прем'єр-міністр Угорщини, а не теперішній міністр закордонних справ пані Аніта Орбан. Коли ця орбанівська ідеологія передбачала, по-перше, не втручання, не постачання озброєння і під цими гаслами отримання вигод економічних від взаємодії з Російською Федерацією. Було би не просто прикро, було би надзвичайно небезпечно, якби політична позиція Румунії з'їхала на цей рівень. Теперішній уряд, він тимчасовий, достатньо, будемо так говорити, свідомий. Я не люблю слово проукраїнський. Всі вони про свою державу, про свою націю. І не буде проукраїнського прем'єр-міністра в Британії і канцлера в Німеччині.
0: Але не мусить бути, зрештою.
1: Не мусить, хоча хай буде, хай би був. Ось. Але, в принципі, будемо, ну, як сказати, на українська, румунська громадськість вже висловилася на цю тему. Вже є достатньо коментарів, які сказали, що це або дивно, або обурено. Українська громадськість теж може висловлюватися. Я не думаю, що це треба робити нашій владі. Ну, хіба що на рівні десь Верховної Ради, якісь окремі депутати можуть це сказати. Ми не повинні вимагати від президента сусідньої держави якихось вибачень чи якихось, знаєте, виправлень. Це завжди звучить погано. У них є своя політика, у них є свої виборці, які йому вкажуть. І якщо він раптом змінив свою політичну позицію від тої, яка була, ми знаємо, 3-5 місяців тому, коли його обирали, і так далі, якщо він цю позицію під якимось приводом змінив, можливо, під американським, ми цього не виключаємо. Наші американські друзі втратили свого стовпа впливу в Європейському Союзі у вигляді угорського Орбана, ну, хочуть знайти тепер у вигляді румунського Дана. Ну, не можна цього варіанту виключати. То якщо він буде класти яйця в ту корзину, ми все одно йому руки не викрутимо. Нам не потрібно розсваритися з Румунією, яка надає нам величезну допомогу в транзиті, в мореплавстві, в, скажімо, в розвідувальній роботі, у взаємодії з нашими військово-морськими силами, авіаційними і так далі, врешті тренували наших пілотів для F-16. Хай будемо поки на цьому етапі вважати це тимчасовим заскоком, аберацією, і будемо сподіватися на те, що у президента Дана з'являться інші більш зважені коментарі щодо дій Російської Федерації.
0: Я тут тільки, знаєте, апелюючи до усієї паралелі з Віктором Орбаном, маю уточнити. Ви радше говорите про форму, певно, та, ну, бо якщо ми говоримо про орбанівську ідеологію з точки зору суті, ну, то в такому разі ці люди, які би приставали на цю ідеологію в Румунії, мали би бути попросту сепаратистами, та, і віддати частину своєї країни Угорщині.
1: Я з вами згоден. Я мав на увазі те,

0: що якби Орбан 16 років тому, коли він став прем'єр-міністром, а був зразковим європеїстом, прихильником НАТО, другом України, і з підозрою ставився до дій Москви. Через 16 років, поступово жиріючи на своїй посаді, набираючи все більше і більше влади, він разом з тим одночасно втрачав чесноти. Ми не можемо виключати, що це може трапитися з будь-яким лідером будь-якої європейської країни. Це відбувається непомітно. Виходимо з відомого вислову «влада корумпує», а абсолютна влада корумпує абсолютно. Ось цього ми боїмося.
1: Ну, це так, знаєте, підсумовуючи, власне, цю тему з Румунією. Франція затримала підсанкційний російський танкер в Атлантичному океані. Про це інформує сам французький президент Еммануель Макрон. Можна побачити його допис в соцмережі X. Про що він пише? Переклад українською. Неприпустимо, аби судно обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морської навігації, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх. Ну, тут, знаєте, я повністю процитував це повідомлення лише для того, щоб наголосити на наявності України в ньому. Та? Тобто мотивація, з-поміж іншого, або передовсім, бо він, це був перший аргумент, є війна Росії в Україні. Ну і далі через кому, або там в наступному реченні це питання безпеки.
0: Знаєте, я дуже люблю Францію і як країну, і як культуру, цивілізацію своєрідну і так далі. Але французьке уміння робити втричі менше, ніж інші, і говорити втричі більше, ніж інші про свої заслуги, воно тут впадає у вічі. Я, знаєте, продивився нещодавно внески різних країн європейських, в тому числі, на допомогу Україні. На першому місці знаходиться Німеччина – 25 мільярдів. На другому місці Британія – 20. А Франція навіть не входить в десятку. Далеко попереду неї Норвегія, Швеція, тобто великі країни, звичайно, але незрівнянно менші, ніж Франція. І багато інших. Вона аж на 11-му місці. І час від часу, арештовуючи танкер, це ж не перший випадок, це, здається, третій у французькій історії випадок. Раз на півроку, арештовуючи танкер, Франція голосно розказує про злочинну війну Росії, про її французький внесок, про те, що не буде дозволено ворогам, так би мовити, і про те, що вона один з передових загонів боротьби з Москвою. Ми, звичайно, маємо бути вдячні за такий внесок. Танкерів, правда, 900 в світі плаває. І кожного третього дня купується ще один. А рештом одного танкера багато не зробиш, будемо так говорити. Нам потрібні від французів їхні бойові системи. І ми знаємо, які. І нам потрібна від французів їхня допомога в розвідці, зокрема в електронній і в космічній. І це повинно набрати масштабів, ну принаймні британських. Франція є економічно більш потужною, ніж Британія. Її ВВП більший. Ми розуміємо, що французи, мені шкода їх критикувати. Кожен, хто дає хоч дещицю на допомогу Україні, повинен, ми йому повинні бути вдячними і повинні розуміти, що він відривається від себе. Але хотілося б, щоб ця чудова Франція, яка у Парижі Франція, в кожного українця в голові, знаєте, з певним ідеалом, щоб вона цьому ідеалові дорівнювала і в реальній допомозі. Ну, і, дай Боже, їм двічі більше цих танків арештовувати кожного третього дня.
1: Ну, бачите, якщо я собі дозволю таку одну інтенцію, якщо говорити про ідеал і Париж, то певно це десь там сприйняття українців, які в тому Парижі не бували. Я як людина, яка по різних районах Парижа проходився, розумію, що до ідеалу далеко.
0: Але більшість українців там не бували, і хай в них буде цей ідеал.
1: Я не заперечую, абсолютно, так. Буквально кілька хвилин у нас залишається на фінал. Хотів би обговорити рішення, це німецьке рішення, зрештою ми знову повертаємось до Німеччини, передати Україні установку IRIS-T, про що інформує Володимир Зеленський. Це зенітно-ракетний комплекс. Ясно, що ми з вами не є військовими експертами, щоб оцінювати, але з того, що я розумію, це теж вкладається от в цю логіку німецьку. Тобто попри політичну дискусію, попри наявність тої правої і лівої сторони, розуміння того, що функціональність має бути в цій допомозі, конкретика, вона є. Та? Тобто, буквально там, резюмуючи нашу розмову цим повідомленням.
0: Те, що робить теперішній канцлер Мерц, німецький уряд в цілому, коаліція християнських демократів і соціал-демократів, це надзвичайно багато. Можна сказати, що нам важко, але нам було би в рази важче без німецької допомоги в цілому. І те, що вони з коліс, буквально закінчуючи кожний наступний комплекс, віддають його нам, це надзвичайно важливо. Комплекс цей не збиває ракети «Петріот», на жаль, він не такий. Але він збиває крилаті ракети і там і інші. І таким чином це безперечно нам допомога. Ми вдячні німцям. І треба сказати, що вони зробили важливий політичний крок, роблячи те, що вони роблять зараз. І якщо вони далі в такому ж темпі, їм не завадять, так би мовити, їхні опоненти, будуть це робити, то ми знаємо, що через пару років Німеччина дійсно стане хребтом європейської оборони. Якщо до неї додасться ще посилена французька ядерна складова, то з Європи будуть люди.
1: З Європи будуть люди. Я думаю, що цією фразою можна резюмувати нашу розмову. Я вам дякую за те, що знайшли час. Андрій Василовський, нагадаю, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень разом з нами. Так само подякуємо аудиторії за те, що були тут. Лишайтеся з нами і надалі. Ну і, звичайно, бережіть себе, будьте за можливості, принаймні, в безпеці. На все добре.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
4: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
5: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
6: Що мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Це за країну, яка шанує ветеранів.
7: Коли десь на вулиці чи в крамниці я бачу військового, у мене мимоволі в голові виникає безліч питань. А ким ця людина була до війни? Чим жила? Що любила? кого втратила і чи не шкодує про свій вибір йти на фронт. Ось ці та інші десятки питань я сьогодні буду адресувати моєму гостю. Доброго дня усім. Це незламні Зеленої Чабак і знайомтесь. Назар Слободянюк, позивний Павук.
8: Назар Слободянюк, позивний